0: vilket hyllas av John McCain, där vi också en länk om. Och George Friedman påpekar att USA kommer inte sluta intervenera i Mellanöstern. Än på länge, än på överskådlig tid. Därför att det är politiskt omöjligt att erkänna att det är lönlöst att uppnå de mål som man säger sig sträva efter. Det ligger fortfarande i USAs intresse att fortsätta kriga. Så att Donald Trump, fredspresidenten, anti-interventionisterna, ligger inte precis på latsidan.
1: Nej, därför jag undrar den här toppnyheten vi har om de som demonstrerade pro-Trump-demonstrationen. Mm. Vad demonstrerade de för egentligen? Jag har försökt fatta. Mer bomber i Västasien?
0: Det är en bra fråga utifrån perspektivet Trump och att de är Trump-supportrar. Och det har ju varit en komplicerad situation för Trump-rörelsen. Nu när Trump sviker nästan alla sina vallöften och gör 180 vändningar i väldigt många viktiga frågor. Inte minst sina profilfrågor under valkampanjen. Jag har faktiskt tänkt att vi borde göra ett specialinslag vid tillfälle om just Trump-rörelsens reaktion på Trumps kappvänderi. Och jag tycker så här, som jag följer alternativhögern, så tycker jag det är särskilt intressant att se deras reaktion. För de är mycket all in, kan man säga, innan presidentvalet. Trump är vår kandidat, det här är någonting kvalitativt nytt. Och nu jäklar, om Trump vinner, då blir det, då vänder vinden. Och nu har det blivit väldigt problematiskt för alternativhögern. Och olika personer i olika delar av rörelsen har reagerat lite olika. Men det är inte orimligt att man tänker sig att det borde ha vissa konsekvenser för hur vi ser på dem som slöt upp bakom Trump. De som var såna här fanatiska påhejare av hans presidentvalskampanj.
1: Det vore väldigt intressant med en utredning i ett kommande program faktiskt om var pro-Trump-rörelsen står idag.
0: Ja, men bra, då gör vi det. Jag sammanställer, jag får göra en lista då så jag inte missar något viktigt. Du får sammanställa då olika alternativ högerprofiler och sajter och sånt där. Och då kan vi notera deras reaktioner. Jag är väl spretigt det här, Boris, men apropå de här demonstranterna och motdemonstranterna i Berkeley, så tänker jag i alla fall att det här är ju en äldre och djupare konflikt som föregår Trump och Trump-rörelsen och allt det där. Det är väl snarare så att ur ett historiskt perspektiv så har vi ju sett det här förr, hur så kallade antifascister tar till gatorna för att slåss mot så kallade fascister eller antifascister. Det är en sorts höger-vänster dynamik på ett sätt, eller en av dess symptom eller avarter.
1: Ja, alltså man kan säga att det är en traditionell mekanism som klickar till där, att så kallad höger och vänster kommer alltid att braka ihop i Berkeley tills jorden går under ungefär. Men sen blir det alltid lite knirkar liksom, beroende på dagsläget. Förr så var det alltid så demonstrerade vänstern på Berkeley, och sen kom det byggjobbare och poliser och bankade dem i huvudet. Här har man alltså en liten annan front. Här har vi en pro-Trump-demonstration som angrips av så kallad vänster. Och då får man anta att polisen ingriper på demonstranternas sida. Det är inte riktigt samma sak. Fast mekanismen är samma. De kommer alltid liksom hitta någon. De som ser sig som vänster, de som ser sig som höger, kommer alltid hitta någon förevändning för att rycka ihop i Berkeley. Man skulle nästan kunna bygga någon liten scen där de kunde puckla på varandra. Så kunde man hålla på med vadslagning och sånt. Så blev det något vettigt av det där.
0: Vi kanske kan avsätta just Berkeley, California, som den scenen.
1: Ja.
0: Så kan de gå loss i Berkeley.
1: Precis. Kan man tv-sända det ordentligt?
0: Onekligen så är det stor underhållning för många människor. Jag har sett folk i mitt Facebook-flöde dela med stor förtjusning de här filmerna. Och, jo, absolut. Och de påpekar ju framförallt med stor skadeglädje att det fenomenet som jag också försökte spåra lite grann i tiden för några månader sedan. Att det är lite lustigt på ett sätt att den här vänstern, så kallade antifascistiska vänstern, att de söker fysisk konflikt. Att de tar på sig sina svarta masker och säger att nu ska vi slåss med Trump-anhängarna. Från mitt perspektiv så låter det bara som en otroligt dålig idé för såna här taniga, mesiga, mentalt veka vänstermänniskor. Att ge sig upp mot jordens salt. Trump-anhängare, vapenentusiaster, kroppsarbetare, vad du har liksom, som ingår i andra rörelsen. Det är uppenbart för mig att Trump-anhängare, till och med libertarianer, om man så vill, eller finlämmade alternativhögerledare som Richard Spencer, alla de här människorna är bättre på att slåss eller hoppa.
1: Inte Spencer, han är väl lite väl finlämmad ändå.
0: Ja, till och med Spencer tror jag skulle få in en eller två bra smällar på de här veganerna som springer runt med sina svarta masker.
1: Ja, för att jag vill påpeka att det där är liksom lite nationellt betingat faktiskt. Jag håller med dig om att i USA så verkar det vara klient folk i den så kallade vänsterrörelsen. I Sverige så finns det faktiskt flera framstående, inte framstående, men kompetenta kampsportare i AFA och sådär. Så att det finns lite olika nationella traditioner.
0: Ja, det mesta som händer i Berkeley, Kalifornien kommer till Sverige inom 10-20 år. Så att vi får se om det kommer baserade stavmän och andra sammandrabbningar. Alla har lustiga kläder och kostymer och hattar på sig. Det är väl ändå en sorts potentiell fördel som jag kan se med det här. Det kommer säkert. Det kommer säkert till Södertörns högskola, som är Sveriges motsvarighet till Berkeley, inom några årtionden. Alltså det här var så spretigt, Boris, att det kändes som att vi borde ta en omstart nästan på hela avsnittet. Vi pratade om 8 olika saker i första inslaget.
1: Ja, nu var jag på väg till Södertörns högskola där, men jag ska hejda mig. För det är faktiskt, jag måste bara säga, det är Södertörns högskola, tror jag nog, är den mest städade högskolan i Sverige. De andra högskolorna är vida värre. Det är bara så att man har fått ett sånt här medialt brus att de är speciellt tokiga på Södertörns högskola, och som de är på Berkeley eller på andra amerikanska universitet. Men jävla vad de har bytt ordentligt de senaste 3-4 åren.
0: Nej, men jag benägen att hålla med. Alltså, dels är det en överdriven bild här att Södertörn skulle vara exceptionellt galna, som om de andra svenska högskolorna och universiteten skulle vara normala och ha rimliga idéer. Alltså den här kaliforniska intellektuella rötan, den har ju satt in nästan exakt lika mycket på alla universitet. Och det är en liten smaksak, men jag personligen fick intrycket när jag var vid universitetet, det var mer än 10 år sedan nu som jag lämnade den sfären. Men då var det ofta så att många av de mest intressanta kurserna, intressanta lärarna och så vidare fanns vid Södertörn. För att där fanns det en sorts intellektuell öppenhet även för andra idéer. Till exempel jag som var intresserad av så kallad kontinental filosofi. Där fanns det ju en hel del som hände på Södertörn som man bara fnös åt på till exempel Stockholms universitet, men som jag tyckte var ganska intressant och relevant och sådär.
1: Och sen har de ju faktiskt en av Europas bästa det här blir jävligt spretigt, men Östeuropa och Rysslands studier är väldigt, alltså väldigt avancerade och bra där, så att ja, och Östersjöstudierna också föredömliga och väldigt ordentliga.
0: Nej, ja, nu håller jag på att trilla över till ämnet.
1: Ja, precis.
0: Nu slutar vi. Ja. Nu kommer vi ens vart vi slutar.
1: Nej, tillbaka.
0: jag minns inte ens vart vi ska tillbaka.
1: Sverige, Somalia.
0: Radio Bubbla. Same Egyptson beskriver i sin bok Holy White Lies hur muslimska brödraskapet fungerar. Man eftersträvar en teokrati, hyllar militär jihad och anhängare har lätt att gå över till ren terrorism. Man säger en sak till västerländska lyssnare och en annan till sina egna, vilket är kulturellt svårt för svenskar att förstå. Här är första länken av två, den andra heter Muslimska brödraskapet och dess allierade tystar kritik och granskning genom att ropa islamofobi och anamma postmoderna begrepp som rasifiering, gångbar offerroll som backas av svensk radikal vänster. Enligt Same Egyptson, författare till Holy White Lies, så kartlägger muslimska brödraskapets roll i Sverige. Ja, det blev lite upprepning där, men det är alltså en person som heter Same Egyptson, som är en svensk-egyptisk person, antar jag. Jag bara gissar att han har bakgrund i Egypten.
2: det kanske
3: son till en egyptier kanske.
2: Det kanske är fördomsfullt för mig. Ja, för hans pappa heter Egypt, antar jag.
3: Precis.
2: Ja, det är ett härligt namn, Same Egyptson, faktiskt. Tydlig varudeklaration om inte annat. Han har skrivit en bok som heter Holy White Lies, som handlar om muslimska brödraskapet. Och han har gett två intervjuer, eller en intervju som publiceras i två delar av Epoch Times, den sköna Falun Gong-tidningen som vi länkar till mer och mer och mer på Bubbla. Och det här är ganska intressant. Muslimska brödraskapet är en organisation som påpekas här, har väldigt mycket inflytande, har mycket mer inflytande än vad många tror. Å ena sidan så tonar man ner deras roll. Man vill inte låtsas om att de faktiskt har så mycket inflytande som de har. Å andra sidan så försöker man avdramatisera och relativisera dem. Ett särskilt ökänt begrepp är till exempel, jag tror att det var Mattias Gardell som kallade det muslimska brödraskapet för folkhemsislamism. Och så att de är inget farliga, de är bara socialkonservativa socialdemokrater. Och på ett sätt kan jag tänka att det kanske är sant, eftersom socialdemokraterna nu har blivit islamister fullt ut.
3: Just det.
2: I sin allians med muslimska brödraskapet, så det är kanske sant.
3: Är det inte ett märkligt sätt att försöka bättra på folkhemsvarumärket? Jag trodde inte man fick vara folkhemssosse längre. Det var ju liksom, och så det började på 30-talet.
2: Ja, du är helt rätt i. Det är faktiskt ganska märkligt.
3: Han försöker egentligen naziststämpla muslimska brödraskapet. Han är bara väldigt missförstådd.
2: Intressant. Alltså, nu när jag tänker på det kan ju finnas en sån agenda där, för att muslimska brödraskapet är ju väldigt osociala på ett annat sätt. De vill ju ha sharia-lag, vilket skulle medföra ett mycket lägre skattetryck än vad man kan ha i ett socialdemokratiskt samhälle. De vill ju ha liksom ensiffriga procentsatser på beskattning.
3: Mm.
2: Så det är kanske det. Det här kanske är liksom en sorts socialdemokratisk list på något sätt.
3: Just det.
2: För att neutralisera sin konkurrent. Ja, förlåt, jag ska inte tramsa för mycket. Muslimska brödraskapet är en läskig organisation. De har hållit på ungefär 100 år. Det är en av grenarna. En av de primära grenarna av den internationella islamistiska rörelsen. De finns i hela världen. Utom i Pakistan, där har man istället något som heter Jamaat-e-Islami, som är liknande. Och i Turkiet, där man istället har Milli Görüs, de som Mehmet Kaplan anklagades för att ha vissa kopplingar till. Och i Saudiarabien, där har man heller inte muslimska brödraskapet, för där har man istället wahhabism och salafism. Med resten av världen har man muslimska brödraskapet. Och alla de här grupperna de har väldigt mycket gemensamt. En beskrivning som jag hörde en gång av de här organisationerna, som jag tycker är väldigt, väldigt träffande och väldigt skrämmande, det är att, jag har säkert sagt det här i Radio Bubbla tidigare också, att när man ibland pratar optimistiskt om att islam kan bli bättre, man kan fixa islam, islam måste bara genomgå en reformation, precis som kristendomen en gång i tiden genomgick en reformation och som förändrades, gjorde upp med en del av sina dåliga tendenser och blev en rimligare religion. Problemet med den synen, det är att islam har redan haft sin reformation. De har redan haft den typen av reaktion mot hur moderniteten har påverkat religionen, reaktion mot hur religiösa strukturer har blivit korrumperade. De har haft en rörelse som har samma grundläggande impuls som lutheranismen hade, det vill säga sola scriptura, att gå tillbaka till den ursprungliga texten, det vill säga i deras fall Koranen. De har haft sin reformation och this is it. Det är salafismen, det är muslimska brödraskapet som är den islamiska reformationen. Det är så det går när man försöker fixa islam. Den blir etter värre.
3: Mm.
2: Och nu finns de. Nu finns de i Sverige och alla andra länder. Och de artiklarna beskriver väldigt bra vad det handlar om, vad de jobbar med. Att de hela tiden jobbar med dubbla budskap. De säger en sak till sina egna. De säger en annan sak till utomstående. De säger en sak i Sverige. De säger en helt annan sak när de blir intervjuade i till exempel saudiarabiska medier. Då säger de till exempel att ja, vi håller ju på att ockupera Sverige nu. Men det är viktigt att vi inte pratar högt om det. Det kommer att undergräva våra möjligheter att ta över Sverige. Och det här är också i enlighet med en grundläggande islamisk strategi. Där man har olika strategiska faser som man går igenom. Så beroende på hur långt islam har kommit i ett visst land, så är det andra uppsättningar regler som gäller. Och sen har vi det här med islamofobi som Roger Scruton åkte dit på. Att hela tiden ska man skrika islamofobi för att tysta sina kritiker. På samma sätt så bygger man en offerroll. Och islam, som vi ofta pratar om, och muslimer har blivit den ultimata underdoggen i den allmänna debatten. De är så utsatta, de är så svaga och utsatta och så synd om dem att man får inte ens yppa den mildaste tänkbara kritik mot dem. Och sen kommer det här med att de bildar enhetsfronter med postmoderna strömningar. Så att nu är det mycket så här rasifiering och göra motstånd mot vita män och sånt där. Och det är väldigt ironiskt bara för att det finns ju ingenting i islam som säger att man ska vara mot vita män. Det är en väldigt patriarkal religion. Bara om man ser det saken. Så det finns ju ingen gemenskap alls doktrinmässigt mellan islam och någon sorts feministisk antimanlig idé. Dessutom så är det här med rasifiering inte heller som islam på pappret. Islam ska ju inte vara en ras. Det är inte en rasidentifiering. Men pragmatiskt så bildar man allianser. Annars exempel som ges i artiklarna är att man ständigt smutskastar sekulära och liberala muslimer. Och då kallar man dem för alibi-muslimer eller husmuslimer eller sånt där. Man har den här dialogen mellan muslimska brödraskapet och deras tentakler och till exempel det svenska samhället. Och hela tiden så stryker svenskarna på foten. Man tar steg för steg bakåt. Men det sker absolut ingen förändring alls på deras sida. De har exakt samma islamistiska ideologi som de alltid haft, som de har i hela världen. Medan svenskarna hela tiden backar och ger eftergifter och ber om ursäkt och låter dem bygga moskéer och så vidare. Och ja, jag tror jag stannar där. Jag börjar bara ranta om jag tänker på det här, för att jag blir så upprörd över att det inte ges mer uppmärksamhet i det här.
3: En av strategierna de har är att ta upp båda sidor i den politiska diskussionen, vilket den här artikelserien är ett exempel på. Du tar upp, Martin, de här försöken att som vissa vill reformera islam och liksom rehabilitera det från de här islamistiska tendenserna, vilket då bland annat Sabe Egypt som verkar vilja göra. Han säger så här att de flesta muslimer i Sverige är sekulära. De vill inte att svenska staten uppfattar dem som muslimer. Jag tycker det låter som ett skrattretande påstående, men det understryker, eller det är ett exempel på just den attityden, och den attityden handlar egentligen om samma sak som vad vänstern vill göra, det vill säga de vill förbättra islams rykte. Ena sidan vill göra genom att bara sopa muslimska brödraskapet under mattan och låtsas som att de inte finns och ljuga om dem, och den andra sidan vill liksom reformera och fixa till lite så att om vi bara friserar islam lite så kommer det få bättre rykte inom västvärlden. Men i båda fall handlar det ju om att stärka islams position i väst. Även Same Egypt som verkar ju vilja det i grund och botten. Det märks även på, han säger att svensk media, det är problemet, att svensk media, de är liksom inkompetenta. Och de vet inte riktigt vad de håller på med när de representerar, eller de pratar med muslimska brödraskapet och låter dem representera alla muslimer. Det är bara ett misstag, tror han, att de behöver bara utbildas lite. Vilket också är ett så här absurt påstående. Det är klart svensk media vet exakt vad de håller på med. Och så sen gör han då hattrick i galenskap och säger att islamiseringen, det är inget man behöver vara så himla bekymrad över i Sverige. För Sverige är ett så fantastiskt land, så det kommer lösa sig. Det kommer bli bra ändå. Så att det är fint att han tar upp här problem med muslimska brödraskapet, men han är liksom islamsk lätthöger, kan man säga, på mer än ett sätt. Han tycker, precis som vanlig lätthöger, att nazisterna är ett jättestort problem som alla ska vara rädda för, säkert, gissar jag. Och han tycker att islamisterna är ett stort problem, men det är fortfarande bara en form av lätthöger.
2: Alltså, intressanta poänger du tar upp. Jag måste erkänna att jag inte läste hans kommentarer med fullt lika kritiskt öga, men jag håller ju med om, alltså han säger några saker i intervjun som är ganska hårresande, och du har ju uppenbarligen tänkt på samma saker. Jag ska citera, för jag råkar ha den framför mig. Egyptson tycker inte att man ska oroa sig allt för mycket. Och så kommer pratminus. Sverige är ett fantastiskt land, väl utvecklat socialt, ett av de mest sekulära länderna i världen. Hela systemet bygger på individualitet. Religion och ras ska inte spela någon roll i praktiken. Ja, just exakt. Just precis. Om man nu tycker att det är de mest fantastiska sakerna, så kan man säga att det är sant. Och kruxet är att det finns folk i Sverige som vill att det ska förbli på ungefär det sättet. Att åtminstone inte ska avsekulariseras i islamisk riktning. Och att det ska förbli så att till exempel att religion inte spelar en särskilt stor roll i politiken. Åtminstone inte islamisk religion. Men han menar på då, om jag ska försöka tolka dem lite välvilligt, att här till pratminus. De klarar inte det öppna samhället vi har idag. De klarar inte internet och utvecklingen i media. Kanske kunde de klara det här i slutet på 70-talet i Iran. Men när de kom till makten i Egypten spred sig hatet mot dem. Och på bara ett år förlorade de gräsrötterna och makten. Det är samma utveckling i Tunisien och de länder där de har militära grenar. Alltså det är en otroligt, ja, om man ska tolka dem väldigt välvilligt då, så är han bara extremt optimistisk. Han tror att islam och islamism och muslimska brödraskapet, de är egentligen ingen kraft att räkna med, för att eftersom vi har internet så kommer de inte klara sig. Eftersom vi har ett öppet samhälle som har internet, så funkar det inte liksom, utan det kanske blir som i Egypten då, antar jag att han tänker. Att de kommer till makten, muslimska brödraskapet blir regeringen i Sverige, men sen tappar de gräsrötterna, tappar de makten.
3: Ja, det ska ju påpekas också att det var militären de tappade i Egypten. Det var inte gräsrötterna som spelade någon roll. Men ja, som du tar upp, de satt ju i regering där. De hade ju så här 50% av rösterna. Det är så här värsta fall, alltså så här ett scenario vi inte behöver vara så oroade för i Sverige. Ah, de kanske får hälften av alla röster, men de blir av med makten efteråt ändå, så det är lugnt.
2: Ja. Nog tycker jag att det finns ju också en paradox, för att han säger att det här är jätteviktigt, vi måste prata mer om det, vi måste öppna ögonen och vara mer realistiska, och media måste skriva mer och politiker måste bli uppmärksamma, vilket jag tror är absolut sant, men delvis är det som att han inte hjälper till så mycket när han säger liksom att nej, men Sverige är fantastiskt, Sverige är robust, de har ingen chans mot vår sekularism och vårt fantastiska internet.
3: Ja, jag kan försöka tyda det lite, och det han egentligen säger är att muslimska brödraskapet är ett problem därför att de är fiender till socialdemokratin, men de är fiender vi kan besegra, men vi måste vilja besegra dem. Det var väl i förra programmet, tror jag, som vi pratade om, då var det en bloggserie som tog upp begreppet bioleninism, men konceptet mer brett handlar ju bara om att partier, särskilt vänsterpartier, behöver dåliga, oproduktiva, dysfunktionella människor som stödjer dem. Därför att sådana människor kan bara få pengar och status genom sitt parti. Du ska ha liksom värdelösa losers som jobbar i partiapparaten och som röstar på dig. Därför att de kommer aldrig kunna gå någon annanstans. De har alldeles för mycket att förlora på om du förlorar makten. De kommer vara losers i alla sammanhang, utom i den socialdemokratiska välfärdsstaten. Och så pratar vi lite om att islamisterna, det är bara sant så länge de är väldigt få i antal i det land du befinner dig i. När de blir fler så kan de bara skära halsen av alla socialdemokrater, upprätta ett kalifat, och sen kommer inte de ha låg status längre. Det gäller ju inte för liksom så här trasiga, ja, men så här, transaktivister, singelmorsor, Pride-rörelsen, alla möjliga typer av oproduktiva minoriteter som vänstern gillar och bilda koalition med. Det är ju inte samma sak för islamisterna, därför att islamisterna kan leverera en alternativ kulturell identitet. Enligt vissa citat i den här artikelserien ser de det som en alternativ civilisation, och det är väl inte helt fel att se det på det sättet. Så att de är faktiskt en konkurrerande maktfaktor potentiellt sett till socialdemokratin, och när de blir för stora och för många, då är de ett problem. Och i förra sändningen så frågar vi oss, har socialdemokratin bitit av mer än den kan tugga? Och varför gör de på det här sättet? Förstår de inte att liksom, de skapar problem för sig själva, även om de inte bryr sig om landet? Och här verkar vi få se svaret, här verkar vi få se reaktionen, att vi kommer antagligen få se en typ av inbördes ideologisk konflikt i vänstern där man resonerar fram och tillbaka kring hur länge till kan vi låta muslimska brödraskapet hållas innan de börjar bli för mycket av ett problem och vi måste göra oss av med dem. Det är lite som i sådana här janitscharer, slavsoldater som man hade i Osmanska riket. Det var ofta barn som hade kidnappats men från den kristna världen, men i vilket fall som helst så uppfostrades de som slavar, indoktrinerades i islam och blev väldigt, tanken var då att de skulle bli väldigt lojala soldater. Problemet är bara att om du tar ett stort gäng slavar som alla har känt varandra sedan barndomen och därmed är mer lojala mot varandra än mot staten och sen ger dem vapen och militär träning så är liksom militärkuppen bara en tidsfråga. Och det är lite samma sak här med muslimska brödraskapet. Det är liksom socialdemokratins janitscharer. De här slavsoldaterna var extremt effektiva på slagfältet och kunde göra mycket för Osmanska riket för att de skulle vinna slag och sådär. Men förr eller senare så blev de ett hot mot maktapparaten. Och det är på precis samma sätt med muslimska brödraskapet, att du kan använda dem som fronttrupper för att de är liksom, de är det sämsta bottenskrapet när det kommer till liksom, det är därför de placeras högst upp på offerpyramiden, för att det är den sämsta sortens människor. Men om du fortsätter importera fler av dem så kommer de att upprätta ett konkurrerande system. Och lösningen på detta då, enligt såna som Egyptson, det är rensa ut islamisterna, rensa ut det muslimska brödraskapet, rensa ut alla som har liksom en stark kulturell identitet som man kan bygga en civilisation på, gör av med dem och kvar ska du bara ha så här, rotlösa NPC-muslimer som springer runt och kaosar i förorten för att de inte har någon identitet och inte vet vart de kommer ifrån och inte vet vart de vill med livet. De kan du hålla beroende av socialdemokratin. Det kan du inte göra på samma sätt med muslimska brödraskapet, och jag tror att vi kommer få se en konflikt kring hur man kommer göra det här. Hur länge kommer man kunna utnyttja de här islamistiska stormtrupperna innan man behöver vara orolig för att de gör uppror?
0: Mm. Mycket tänkvärt. Mycket tänkvärt. Jag tror att du är rätt, men jag ska också reflektera lite mer över det som du just sagt när jag lyssnar på avsnittet i efterhand.
4: Det har varit ett stort toppmöte, två stora toppmöten mellan parterna i Ukraina-kriget. Parterna eller intressenterna, jag är inte säker på vad som är rätt term. Först ett möte i Alaska mellan Donald Trump och Vladimir Putin och sen ett i Washington ett par dagar senare mellan Trump och Zelensky. Och i Washington där var även Tysklands, Frankrikes, Storbritanniens och Italiens ledare. Merz, Macron, Starmer och Meloni var där. Och även Finlands ledare. Finlands ledare Alexander Stubb var där också. Bland de stora pojkarna och den stora flickan. Han fick sin stund i solen efter att han ledde sitt land längs den vansinniga vägen in i NATO. Han såg väldigt nöjd ut också. Prata lite förläget om Finland. Och, ja, ni kanske undrar varför det sitter en finne här.
1: Ja, det gör vi.
4: Så otroligt korkade kommentarer. Mark Rutte var där också, NATO-chefen. Ursula von der Leyen, EU-chefen. Ordförande för EU-kommissionen, tror jag hennes titel är. Så en väldigt stjärnspäckat möte. Det har varit ett enormt mediepådrag kring det här såklart. Men det var, som jag sa till dig Boris tidigare, så här, jag känner mig inte så jättesugen på att prata om det här. Vi måste väl, men vad finns det att säga som vi inte redan har sagt? Bland annat förstås för att en orsak till att vi måste prata om det är att andra pratar om det och de säger så otroligt mycket dumma saker. Mm. Men en reflektion som jag har gjort är att på sätt och vis så har jag liksom nickat instämmande ovanligt ofta när jag har sett liksom rubriker och artiklar om det här mötet. För att en sak som de alltid brukar säga det är att Donald Trump till synes gör allt för att vara Ryssland och Putin till lags. Alltså han köper deras beskrivning av situationen, han försöker breda väg för att Ryssland ska få som de vill och så vidare. Den här gången och kanske ett par gånger tidigare, så är jag benägen att hålla med. Det är nog faktiskt det som Trump håller på med. Inte för att han är någon sorts rysk agent. Jag gissar att

0: utan förmodligen skulle det snarare vara liksom jämnt skägg. Och förmodligen så vinner väst liksom efter en hård kamp. Ja, tack och lov så verkar det ju, det är inte på, i korten just nu då, att de ska försöka sig på det. Alltså fullt öppet krig med Ryssland, även om man undrar ibland. Det verkar finnas EU-ledare som faktiskt vill det. Det låter ju ofta som att de fantiserar längtansfullt efter ett världskrig. Men jag kan inte tro att det är på väg att hända. Vilket innebär att Ukraina kommer att förlora kriget. Frågan är bara hur lång tid det ska ta. Och här har ju Trump en väldigt knepig situation. Han har ingen hävarm alls på Ryssland. Så han kan hota med mer sanktioner. Men Ryssland är redan under massiva sanktioner och de har lärt sig leva med det. Och ju mer sanktioner det är mot Ryssland, desto mer försämras den geopolitiska relationen mellan USA och Ryssland. Desto mindre användning kan USA ha för Ryssland. Och ett annat problem som vi har pratat om ända sedan krigsutbrottet, det är att kriget ligger i USAs intresse. Det vill säga, ju längre det pågår, desto bättre för USA. Så att det Trump egentligen ska göra som USAs president, det är att han ska dra ut på kriget. Men han ska minimera kostnaderna för USA om det är möjligt. Men på sikt så måste USA också förbereda sig för att Ryssland kommer att vinna. Det vill säga att de måste förbereda sig och skapa ett läge där de inte ser dåliga ut bara för att Ryssland vinner. Och ett sätt att åstadkomma det är ju såklart att ha en fredsprocess. Där man kan utropa sig till framgångsrik fredsmäklare när kriget till slut avrundas, oavsett vilka premisser det sker på. Och ett annat sätt är att lämpa över kostnaderna på andra parter. Alltså till exempel då att få Europa att betala för USAs krig. Vilket är precis vad Trump har gjort. I den här processen som har tagit flera steg tidigare som fortsätter nu. Att man ska fortsätta hålla Ukraina under armarna. Men istället för att amerikanska skattebetalare pyntar så ska europeer ta notan istället. Till exempel genom att köpa amerikanska vapen och ge dem som bistånd till Ukraina. Vilket är någonting som Europa blir mer och mer dedikerad till för varje sån här steg i processen, varje toppmöte. Vilket såklart är en triumf för Trump. Och vi har pratat lite om det tidigare, alltså hur Trump har skrämt skiten ur Europas ledare. Det här kriminella packet som vi ibland absurt nog kallar för Europas ledare. De hatar Trump, men nu rusar de för att ta notan för amerikanernas anti-europeiska krig. Alltså att kalla dem för förrädare är liksom inte starkt nog. Så det, som vanligt så är det en triumf för Trump och en katastrof för Europa. Men det är också lite så här komiskt och patetiskt på något sätt om man ser till vad Trump egentligen håller på med. För att han låtsas som att han är en spelare. Som att han ska avgöra hur Ukraina-kriget avslutas. När i själva verket, alla tänkande människor vet det här, att det är Putin som sitter på alla korten. Det är Putin som stärker sitt landställning månad för månad på slagfältet genom att vinna kriget. Ja, det var en liten reflektion från min sida. Boris, vad har du gjort för reflektioner kring de här toppmötena och rapporteringen kring dem?
1: Jag har flytt in i de mer esoteriska aspekterna av detta möte. Det, alltså förklaringen till att man möts där har ju varit att det är liksom det är så nära mellan länderna, mitt emellan läge ungefär, det är bara 8 mil som skiljer dem, och Alaska tillhör Ryssland, så det är lite fint att man träffas i Alaska. Men att det är det första mötet i Alaska mellan de två ländernas överhuvuden. Men går man tillbaka i historien till visar minst 1942-1943, då var Roosevelt och Stalin planerade en tête-à-tête i Alaska. Och man växlade rätt många brev om detta, eller meddelanden. Båda var ense om att Alaska var en perfekt plats, och Stalin uttryckte sin längtan efter att få besöka Alaska, och Roosevelt hade heller inte varit det, men båda hade en uppenbar dragning till platsen. Och de konstaterar också båda att där kommer vi att få vara i fred för Churchill och de Gaulle. Men Churchill fick reda på detta och började bråka så att Farnwald skulle träffas utan honom, och de Gaulle dessutom, de Gaulle bråkade också i Alaska.

0: Så det hela hamnade i Teheran till både Josefs och Franklins. De ville ju inte det, men vad skulle de göra? Så jag tror liksom att själva Alaska, dess natur och så vidare, drar till sig den här sortens människor som Stalin, Roosevelt, Putin och Trump. En aspekt som inte är oviktig i det hela. Jag ska utveckla den i skrift någon gång. Sen tror jag nog att, som du säger, Putin sitter på precis alla kort på hand. Men jag tror faktiskt också att för han, just nu håller han faktiskt både USA och Kina i nosringen. Vi ska komma ihåg att jag tycker det har skiftat lite här. Trump tror jag är rätt angelägen om att kriget faktiskt ska ta slut. För ju längre kriget pågår, desto närmare binds Ryssland till Kina. För understöd ekonomi och massa andra saker. Och det vill inte Trump. Alltså Trump vill övertygande ha en axel med Ryssland. Åtminstone få bort dem från Kina. Medan Kina mer än gärna ser att kriget fortsätter. Det binder Ryssland närmare dem. Och det försvagar Europa. Och det gör det lättare för Kina att vinna ekonomiska insteg i Europa. Det är för att stater här kommer i en högre grad ropa efter kinesiska pengar, investeringar och produkter. Så att jag tycker Trump har en jäkla knepig sits. Putin har en fantastisk sits. Kineserna har en väldigt bra sits också. Europa sitter i skiten och där har vi placerat oss själva. Jag tycker Trumps utspel på Truth Social idag var intressant. Han hade ett rent jäkla utbrott där. Därför att på Biden för Lavrov gick ut igår och sa att nej, men det finns inga skäl att ha något möte med Zelensky. Han upprepade det här som han sagt tidigare, han är illegitim och med sitt vanliga härliga dryga sätt sa han, ska vi träffa Zelensky för att motta den trots att han är legitim, och motta hans kompletta kapitulation. Det var liksom inget här förhandling om vad då. Och då gick Donald i taket och skrev någonting om att vi skulle aldrig hamnat i den här sitsen om Biden hade tillåtit offensiva vapen när det hela bröt ut och tillåtit Ukraina att slå in i Ryssland. Så att just nu är det ganska spännande, tycker jag. Jag vill bara säga en sak till om det här med de europeiska ledarnas idioti. Alltså de mest idiotiska är de vi har i Sverige. Här hemma så har vi liksom alltid tänkt att när skiten träffar fläkten, då drar vi till landet. Där kan vi förskansa oss och vänta på att det tar slut på ena eller andra sättet. Och vad händer idag? Jo, stolt förklarar Ulf Kristersson att det ska byggas en NATO-bas i Enköping, 2 mil från vår tillflyktsort. Och den NATO-basen ska bli kommunikationshubb för för NATO i norra Europa. Och på tv-nyheterna så har de stolt stått och visat att här ska det liksom placeras amerikanska soldater och här ska vi styra logistiken för alla NATO-trupper i Skandinavien och norra Europa. Och ta hand om liksom bränsle och mat och allting. Transporter. Alltså den första platsen där det kommer att regna missiler, det är 2,5 mil från vårt sommarställe. Det känns liksom dessa förbannade idioter. Och så skryter de också med. De kan väl lika gärna skicka en karta till Putin och märka ut vad som finns i de olika byggnaderna. På tal om idioti alltså.
1: Ja. En annan sak som jag tänkte på nu dagarna. Jag har sett några rubriker, rapporter om några intressanta saker som Ryssland har gjort i EU. på krigsteatern senaste dagarna. En sak jag såg var att de sköt en kryssningsrobot till Polen. Av misstag, liksom. Den kraschlandade i Polen, men exploderade också i Polen på polsk mark. Och sen bombar de en amerikansk fabrik. En amerikansk ägd elektronikfabrik som ägs av ett Texas-företag som har sin produktion i Ukraina. Den bombades igår, eller när det var. Så direkt efter det här mötet så följer Ryssland upp med bombad amerikansk fabrik i Ukraina och drar iväg en kryssningsrobot till Polen. Och det är så att man... Det är inte första gången man ser det, men jag tycker det ser ut bara som en absolut arrogans, ett absolut frakt som de visar. Och de är väldigt noga med att demonstrera att de har bara pur frakt för väst, inklusive Donald Trump. Och sen säger Putin sån här, det är som han klappar Trump på huvudet och säger sån sak som att nej, Trump har alldeles rätt. Om Trump hade varit president, då hade det här kriget aldrig utbrutit. Det är en sån grej som Trump har hävdat många gånger. Och nu är Putin igenom rätt. Och det där kan liksom tolkas på mer än ett sätt. När Putin säger så. Jag tycker det låter extremt nedlåtande. Det finns inga indikationer alls. Som jag kan se på någonting annat än att ryssarna, de garvar åt det här. De garvar åt det här och de pissar på väst. Och det är svårt att klandra dem.
0: Det, alltså vi bjuder ju in till detta och det finns den här återigen den totala idiotin i liksom på alla nivåer. Sveriges Radios utlandskorrespondent i Ryssland, Maria Persson Lövgren, förklarade igår i radion för lyssnarna att det, alltså en reporter säger så här att ja, när jag tittar på situationen så tänker jag att det räcker inte med sanktioner. Och jag tänker, varför invaderar inte Polen och Litauen Kaliningrad? Och då tänker man, jävla idiot, varför tror du? Alltså den här längtan efter kriget är ganska unik på något sätt. Det finns ett kort till Ryssland kan spela som jag bara väntar på, därför att i den ryska nationalistiska opinionen så har man inte erkänt att Alaska är amerikanskt. Det finns två linjer. Den ena linjen är att vi skulle ha 7,2 miljoner dollar 1867, men USA har aldrig betalat hela beloppet. Och vad jag förstår så finns det köpt och tillbaka. Vad jag förstår så finns det faktiskt vissa belägg för att det aldrig erlades det fulla av anledning. Den andra linjen, den är att nej, men det här, alltså vi har inte sålt Alaska, vi hyrde ut det på 100 år och de 100 åren har gått. Så att jag bara väntar på att Lavrov ska säga det på någon presskonferens.
1: Ja, alltså om väst ska fortsätta vara så här otroligt svaga så får de passa sig i Alaska.
0: Faktiskt.
2: Radio Bubbla.
3: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott, och den ger allt för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: God morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53.09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50.06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Som vissa av er kanske har märkt så har Radio Bubbla försvunnit från sociala medier. Våra konton på SoundCloud, Facebook, Twitter och så vidare är borta. Faktum är att vi är helt försvunna nu från alla plattformar utom de vi själva kontrollerar. Och det här beror inte på att vi har blivit avplattformade, utan vi har avsiktligt raderat våra konton. Och nu ska jag förklara varför. Bakgrunden till det här beslutet är en utveckling som pågått i många års tid, nästan hela Bubblas historia. Ni som lyssnar på Radio Bubbla, ni vet ju att vi pratar ofta om våra interna aktiviteter, vårt medlemsforum, våra träffar, våra konferenser, våra interna poddar och så vidare. Och det finns väldigt mycket annat, stora viktiga saker som vi aldrig pratar om ens i Radio Bubbla, för att de är strikt interna. Så över tid så har Bubbla kommit att handla mindre och mindre om omvärlden och mer om vår egen sfär. Vi är inte längre ett utåtriktat projekt, utan vi är snarare någonting i stil med ett privat sällskap som dessutom av historiska skäl råkar ha ett antal offentliga kanaler. Men nu kan man säga att vi fullbordar den här utvecklingen genom att göra allting privat. Allting förutom själva Bubbla, alltså länkaggregatorn. Radio Bubbla fortsätter sända som vanligt. Under en period nu så har vi gjort en sändning i veckan. Vi vill gärna gå tillbaka så snart som möjligt och göra två sändningar i veckan. Och fortfarande så tycker jag att det är en fin ambition att försöka göra tre avsnitt i veckan som vi gjorde förr i tiden. Men framöver så kommer det bara vara medlemmarna i Bubblakretsen som kan lyssna på våra sändningar. Det finns flera saker att säga om det här, men en sak som jag gärna vill betona, för det är ett missförstånd som lätt kan uppstå, det är att det här är ingenting som vi gör för att tjäna mer pengar. Det är inte så att vi sätter upp en betalvägg och så säger vi åt alla lyssnare att hosta upp nu för att få lyssna vidare. Därför det är fortfarande så som det har varit länge att det finns inte ens någon sida som man kan gå till eller bara köpa ett medlemskap i Bubbla. Utan för att bli en del av nätverket så måste man etablera en personlig kontakt med oss och ansöka om att bli medlem. Och om man går vidare genom den processen, då erbjuds man i ett senare steg att bli medlem. Så att det är inte primärt en betalvägg vi sätter upp, utan det är snarare en relationsvägg eller en förtroendevägg. Och framöver så kommer vi kommer bli ännu mer krångliga och petiga med de här sakerna. Så att om det kommer många ansökningar nu på grund av den här förändringen, då kommer inte vi ha tid att hantera dem. Utan då får vi ställa folk i kö. Och det kommer inte vara så först i kvarn eller något sånt, utan då plockar vi ut de ansökningar som ser mest intressanta ut, betar av dem i mån av tid. Det är en omständlig process. Därför att sen lång tid tillbaka, mer än ett år tillbaka, så gör vi bakgrundskontroller. Vi tar referenser om det är möjligt. Jag gör personligen telefonintervjuer med alla som eventuellt ska bli medlemmar. Alla som inte kommer med en stark rekommendation från den nuvarande medlem gör jag personliga intervjuer med. Så att det är inte så att vi ser framför oss ett stort inflöde av medlemmar och kraftigt ökade intäkter och så vidare till följd av det här. Vi vill inte ens ha ett stort antal medlemmar. Och om du kom in 100 nya medlemmar på en gång på vårt forum, så skulle det förmodligen sänka kvaliteten på diskussionerna. Och det är någonting som vi absolut inte kan tolerera. Så att vi kommer ta in nya medlemmar i ganska maklig takt, och förmodligen så kommer det leda till att, alltså de här förändringarna kommer leda till att vårt nätverk får svårare att växa. Och på sikt så kommer våra intäkter att krympa. Och nu tänker säkert någon att det här låter helt galet. Varför i hela världen gör man en sån sak? Svaret är väldigt enkelt. Jag kan bara beskriva från min personliga horisont. Jag tror att det kanske blir begripligt. Jag gillar verkligen att göra den här podcasten. Och jag vill fortsätta göra den i många år till. Men jag gillar inte att tala till tusentals människor som jag inte har någon relation till. Jag har inget intresse av att nå ut till en bred publik eller att påverka folk eller något sånt. Och jag är absolut inte intresserad av att vara en offentlig person. Det jag bryr mig om är vår egen krets av likasinnade. Framförallt de som inte bara har lyssnat på vår podcast, utan som är en del av vårt nätverk och har varit det under längre tid. Desto mer är det så att nästan all intressant feedback som vi får på sändningarna kommer från vårt eget nätverk. Alla liksom idéer, bra rättelser, kommentarer, idéer till framtida inslag och så vidare. Det finns en handfull andra personer som skickar mejl då och då, och det är uppskattat. Folk som hör av sig, presenterar sig, säger att de gillar podden, har några kommentarer och tips och så vidare. Det är väldigt roligt, uppskattat. Men den mesta feedback som jag får från icke-medlemmar, ja, men den är ganska slätstruken, ofta ganska tråkig att ta del av. Och 99% av alla lyssnare hör jag aldrig ett knyst från. Så att för mig så är det ingen förlust att göra mig av med de andra lyssnarna. De 4-5 tusen personer som sitter där ute och lyssnar, men som inte visat intresse för vårt nätverk. Som inte ens har skickat ett mejl till mig och sagt hej, eller gjort en kommentar eller något livstecken överhuvudtaget. För mig är sådana lyssnare som spöken. Det är inte en kick för mig att tänka på alla tusentals människor som lyssnar på allt jag säger, utan jag tycker att det är olustigt att tänka på alla människor. Jag tror givetvis att de flesta som lyssnar på Radio Bubbla är rekopersoner. De flesta som lyssnar på Radio Bubbla är ungefär som de människor som ingår i Bubblanätverket. Men det finns säkert en del andra också. Och i framtiden så skulle det kunna hända att det tillkommer fler lyssnare som inte är lika sunda och likasinnade och välvilliga. Och det är någonting som jag absolut inte är intresserad av. Så det är lite grann om bakgrunden. Boris, det var ungefär 6 veckor sedan nu som jag ringde dig och började prata om den här idén. Jag tror du tyckte det lät rätt konstigt, för jag tyckte själv att det lät väldigt konstigt. För det var bara så här, det var ett infall som jag fick. Men idén växte med tiden, och jag tror att den växte för dig också. Hur känns det för dig nu när vi faktiskt genomför den här förändringen?
6: Alltså när du tog upp det här, då var jag lite paff så här. Men jag tänkte, ja, Martin måste väl ha funderat på det här. Jag måste väl också fundera på vad jag menar. Sen har det väl legat och kokat i någon del av hjärnan. Och till slut så nådde jag den punkt. Alltså, Vissa saker hos mig låter jag bara ligga och flyta så här. De själv bearbetar sig på något märkligt sätt. Känns som jag inte vill peta på dem medan det ligger där och puttrar. Och till slut så vaknade jag upp med liksom inställningen att nej, men varför har jag inte sett det här förut? Det här är ju en helt naturlig utveckling. Alltså det är inget brott på någon slags utvecklingskurva eller någon tvärvändning eller kursändring, utan det är den naturliga utvecklingen. Och det kändes, jag har inget behov av trygghet, men det kändes tryggt på något sätt. Jag kommer inte på något bättre ord faktiskt. Det är ett ganska logiskt steg som nog har legat där som en möjlighet länge, men vi kanske inte har sett det på grund av allt intensivt arbete. Men nu så dök tanken upp, och jag tror jag har en känsla av, när jag ser diskussioner om det här, så verkar de flesta ha gått samma utvecklingsväg, att det kommer fram till att det här är ju ganska naturligt steg.
5: Mm. De flesta medlemmar som alla som är medlemmar i Bubbla har fått information om det här. Så att de flesta reaktioner vi fått är som att folk tycker naturlig utveckling, folk tycker det är bra, tummen upp, roligt, spännande. Och från vårt perspektiv också, vi har ju testat det här med att ha en mer intern podcastverksamhet, eftersom vi i några års tid har haft det vi kallar för spelar ingen roll nu längre vad vi kallar det för, men ni som vet, ni vet. Vi har en annan podcastserie, egentligen flera olika podcastserier som är interna. Och där har vi lite grann en annan frihet, en annan känsla. Vi pratar så om saker där som vi kanske inte är 100% bekväma att prata om i Radio Bubbla. Och vi kan också ha en mer, ja, kanske en mer så här familjär och förtrolig känsla ibland. Och även gå på djupet mer intellektuellt med saker och sånt där. Och jag har i alla fall känt att det är många inslag i de sändningarna som jag önskar att vi kunde ha även i Radio Bubbla. Men det blir inte lika naturligt. Men Boris, kommer du inte sakna att ha en större publik? Är det verkligen lika kul att prata om det bara är 1000 personer som lyssnar istället för 5000?
6: Det är en samhällsfråga. Jag har inget samvete. Nej, men det är, om man spelar fotboll så vill man gärna ha mycket publik på läktarna. Det kommer jag inte ifrån, att vara lite såhär en crowdpleaser eller kunna göra en dribbling och höra massornas jubel. Å andra sidan så, jag måste ta mig ur den här konstiga.
5: Jag tror så här, Bo. Jag tror att du är lite mer lagd åt det hållet än vad jag är. Du är mer av en du trivs i offentligheten, du frodas igen i viss mån, du är en slugger. Och du är ute på liksom Facebook och Twitter, och du har din egen blogg och så vidare. Så du har ju alla de kanalerna. Och du kommer ju fortsätta finnas ute och ha den rollen. Men jag däremot, jag har ingen dragning alls till det. Jag har ingen attraktion alls till att vara liksom ute och kriga på internet, eller vara med i debatter, eller synas, eller att folk ska lyssna på mig, eller någonting sånt där. Eller jag ska nå ut, eller spela en roll. Ja, jag har ingenting av det där. Så delvis är det lite grann att jag kommer försvinna lite mer från offentligheten, men du kommer ju inte göra det. Du finns ju i alla dina vanliga kanaler, och även i nya kanaler i framtiden. Så att jag tror att du är olika på det sättet. Jag tror att du är tuffare än jag. Jag tror att jag pallar inte riktigt mentalt. Alltid liksom, inte så här press av att folk lyssnar, men jag gillar inte när det kommer mycket negativa kommentarer till exempel, vilket är oundvikligt på internet. Folk är väldigt negativa och nedgörande, och liksom, då kan jag känna att varför ska jag bjuda på mig själv, bjuda på någonting från mitt inre, om det bara står massa idioter och pissar på det. Då känns det liksom, pärlor för svin är ett allt för milt uttryck för vad jag känner ibland. Man får vissa kommentarer. Jag tror att du är bättre än jag på att skaka av dig den typen av reaktioner från omvärlden.
6: Nej, men jag tror, du vet ju inte, jag sitter hemma och gråter på kvällarna. Ingen förstår mig. Nej, men det är nog en olika genetisk kodning. Och det är nog inte så att jag liksom strävar efter att ha jättemycket uppmärksamhet. Det bara blir så. Eller att jag söker mig till sådana konflikter. Ibland fattar jag inte ens att en konflikt jag sökt mig till. Lite korkad där. Men jag kommer ju ha så, alltså för, så här, för mig har Radio Bubbla fyllt inte behovet av, så här tror jag man kan uttrycka, för mig har inte Radio Bubbla uppfyllt det behovet av att, nu kan jag gå in i debatten, nu kan jag liksom komma i konflikt, nu kan jag härja, utan för mig har liksom det varit legat på ett mycket mer personligt plan. Att jag i ett antal år har samtalat med Martin Eriksson, och det har varit extremt givande på ett mycket mer inskränkt plan. Alltså, jag gillar när folk kommer fram till mig och säger att det här du skrev om Carina Bergfeldt var jättebra, eller sådär. Men kommer folk fram till mig i tunnelbanan och liksom, ja, det här senaste var väldigt, Radiobubbla var bra. Det är inte samma grej. Det är liksom att då blir jag mera på min vakt. Liksom. Det här är mer ett personligt samtal för mig än ett sätt att söka konflikt ute i världen. Så att på det personliga planet ligger det mer i linje med den roll som Radio Bubbla faktiskt har fyllt för mig mentalt. Och som ni säger, jag kommer ju ha så många andra och kommande projekt där jag kan bråka med världen, så att det fyller mitt behov mer än väl av detta. Och då är det snarare att jag kan dra mig tillbaka till Radio Bubbla och diskutera mina skrapsår.
5: Ja, precis. Alltså, det är en sak med Radio Bubbla, det är att vi har ju aldrig egentligen nått ut med våra sändningar. Vi har aldrig haft en stor publik, det är ungefär 5000 som lyssnar, tror vi. Man kan inte veta exakt. Men antalet lyssnare växer inte så mycket från år till år. Det kommer nya såklart, det faller bort gamla. Men det totala antalet lyssnare är ungefär konstant över tid. Men en sak som vi har märkt, som vi pratade lite om på BBS den här dagen, eller om det var i morse, att våra sändningar har lite grann som en antiviral kvalitet. Att många som lyssnar på att bubbla har inget som helst intresse av att sprida sändningarna. Och det är också för att vi tar ut svängarna. Vi säger ganska vågade saker. Man vet inte vad som dyker upp. Det kanske inte är så bra om man liksom tipsar sin kollega om att lyssna på att bubbla, och så nästa avsnitt så börjar vi säga någonting väldigt olämpligt. Liksom. Jag har också hört folk som säger så att Radio Bubbla, det är min egen lilla hemlighet. Jag vill inte berätta för mina kompisar och mina kollegor Radio Bubbla, för att jag lyssnar ju på sändningarna och jag får massa idéer. Så de tar jag med mig när jag pratar med dem och sånt där. Det skulle inte vara lika bra för mig om de också hade lyssnat, för då skulle inte jag kunna liksom använda er idéer och så vidare. Och nu säger inte jag att alla som lyssnar på Radio Bubbla tänker på det sättet, men det måste vara ganska många som gör det, därför att minst 10 personer har sagt till mig att det är så de ser på taket, och därför vill inte de liksom sprida ordet om podcast. Så jag tror att precis i linje med det du säger, Boris, att det finns någonting med Radio Bubbla som alltid har varit lite privat och slutet på något sätt. Inte någonting som egentligen har varit till för att sprida till en större och större,
6: ja,
5: större
6: publik. Jag har legat i själva naturen och själen. Fast vi kanske inte alltid har förstått det.
5: Du sa en sak, Boris, en gång som jag tyckte var så väldigt, väldigt fin och smickrande. Du sa att du ibland tänkte på Radio Bubbla som en fortsättning av de samtal som Lars Gustafsson och Jan Myrdal hade på 70-talet. De skrev den här boken Den onödiga samtiden.
6: Mm.
5: Som består av deras brevväxlingar. Jag känner att det är ett allt för vänligt sätt att beskriva åtminstone min medverkan i den här podcasten.
6: Men min också.
5: Det var väldigt fint sagt av dig, och en intressant tanke, eftersom jag själv är ju höggradigt inspirerad av Lars Gustafsson också specifikt. Men just det här att det är ett samtal. Ett samtal som har pågått i 7 år och som ska pågå i minst 7 år till. Men det är inte någonting som naturligt hör hemma där ute i det offentliga.
6: Nej.
5: För er som redan är en del av Bubblenätverket så innebär det här egentligen ingen skillnad. Ni har redan fått allihop en podcastlänk utskickad per mail. Så att om du lyssnar på det här och är medlem och inte sett det, kolla din mail, kolla kanske spamkorgen. Men du har fått ett mail med länkar och sånt där som gör att ni kan fortsätta lyssna, och det kommer fungera precis som vanligt för er. Den största skillnaden för er blir förhoppningsvis då alltså en ännu bättre sammanhållning, ännu större tillit i den bubblakretsen, ännu mer fantastiska projekt som bara är till för oss själva. För er andra, som inte är medlemmar, så blir det nu som att Radio Bubbla försvinner. Jag vet att många kommer tycka det är tråkigt. Vissa av er kommer säkert ha en impuls och protestera eller mejla till mig, förklara varför det är en dålig idé och så vidare. Och det är helt okej. Okay. Jag fortsätter läsa alla mejl som skickas till mig. Förutom mejl från dig som jag har blockat i min mejlklient. Du vet vem du är. För er som vill fortsätta följa Bubbla som en del av vårt nätverk, så går det bra att höra av sig till mig. Min mejladress är martin@bubbla. Och jag blir alltid glad när jag får mejl från folk som lyssnar på Radio Bubbla. Och jag svarar på 99% av alla mejl som jag får. Så att hör gärna av dig och öppna en dialog. Skriv till mig, berätta vem du är, och om det känns rätt så kanske du också kan bli en del av vårt nätverk. Så kan du fortsätta lyssna på Radio Bubbla, men framförallt så kan du bli en del av allt annat som vi håller på med.
4: Radio Bubbla. Råvatten för 6,5 US-dollar per liter, senaste trenden i Silicon Valley. Det ofiltrerade och obehandlade källvattnet lyfts fram som sällsynt hälsofrämjande av vattenentreprenören Mokande Singh, vilket sågas av matsäkerhetsexperter. Ja, i Kalifornien så har man gjort en fantastisk upptäckt, en ny produkt som... Det chockar mig att jag inte såg den här på Sofo när jag bodde i Stockholm. Men jag antar att det är bara en tidsfråga innan vi även där får se den nya produkten råvatten.
6: Vi kan nog räkna med det, att det kommer snart.
4: Råvatten är oerhört bra grej att dricka. Det är mycket nyttigare än det här artificiella, industriella flaskvattnet. För inte tala om kranvattnet, antar jag. Som man kan köpa på vanliga butiker och så vidare. Är man hälsomedveten, miljömedveten, en upplyst person i Kalifornien, så köper man istället råvatten. Som kostar, ja, kostar 50 spänn per liter. Men då får man fantastiskt... ofiltrerat vatten som inte har massa som inte har fluor i sig, som inte har blivit skickat genom rör som delvis innehåller bly, så att det har liksom blivit av sig lite i vattnet, och man har inte utsatt vattnet för ozongas och UV-ljus för att döda bakterierna. Så man har lite kvar lite alger och bakterier i det råa vattnet. Som naturligtvis är väldigt nyttigt att dricka. Jag kliar mig i huvudet, Boris, när jag läste den här artikeln. Jag har så många frågor.
6: Ja, men fråga på.
4: Jag vet inte vad jag ska börja för att reda ut det här. En fråga jag har är helt enkelt om det här råvattnet finns på riktigt och om det skulle kunna finnas på riktigt i Europa eller i Sverige. Det vill säga, ja, hur ska man formulera den frågan? Gör man faktiskt alla de här olika behandlingarna av vattnet? Och gör man dem även i Sverige?
6: Ja, det gör man ju. Intressant är ju någonting som jag grubblar på ibland vattenentreprenören pekar på, alltså att det är så jävla mycket skit även i det renade vattnet, alltså resten av narkotika, p-piller och så vidare, mängder av preparat som inte försvinner, alltså medicinska, kemiska preparat som följer med det, även om man får bort bajskorvar och annat. Och vad det innebär för oss på sikt, det är ju högst oklart. Men jag är kluven här också, därför att sen har vi ju experterna som uttalar sig mot detta, och de pekar på att det är råvatten, ett jävla uttryck alltså, men naturligt vatten då innehåller ju mängder av saker som ska vara farliga för människan. De pekar på parasiter, E. coli och en hel del annat också. Och förutom detta så kommer det till alltså att det här vi pratar om med bin, alltså all denna besprutning som sker, det är svårt, alltså jag har svårt att tänka mig att du har något råvatten som inte fått i sig en massa bekämpningsmedel och annat och bär med sig dem och kommer ner i grundvattnet och så vidare. Ett praktiskt exempel är ju att vi har ju två brunnar på landet, och skickade då in prover för 2 år sedan till länsstyrelsen. Vi var lite oroliga för golfbanan har någon extremt, jag har varit och spanat på deras bekämpningsmedelstunnor, det är väldigt mycket dödskallar på dem, så jag tänkte att fan, det vill man inte dricka, det rimligtvis måste det komma in i brunnsvattnet. Vi skickade prover på detta. Men det var fritt från kemikalier. Däremot så hävdade länsstyrelsens laboratorium att vi omgående måste sluta dricka vattnet. Det är för att det innehöll sådana mängder E. coli, parasiter och massa andra saker. Som någon sa vid ett telefonsamtal. Ligger det dött djur i botten på brunnen eller vad är detta? Men grejen är att det där vattnet har vi druckit, min fru släkt druckit i årtionden, och alla hennes äldre släktingar är friska och pigga och passerat 90-årsstrecket. Så att jag är lite lockad av tanken på detta, alltså att jag tänker inte betala så mycket som vattenentreprenören vill att jag ska betala. Jag har ju liksom gratis vatten i brunnen.
7: Mm. Du har fri tillgång till råvatten själv alltså.
6: Ja, man kanske skulle starta en liten. Fan, att jag börjar lägga av mig här. Det är ju en affärsidé. För att såker vatten.
7: Ja.
6: Jag skulle inte få sälja det alltså, för att det är ju miljö och hälsa skulle ju arkebusera mig dagen efter den första leveransen till Sofo. Tanke på E-coli-halten.
7: Ja. Men du misstänker alltså att det i själva verket har vissa positiva effekter eventuellt, att dra i sig lite av de här bakterierna och algerna och så vidare.
6: Ja, men faktiskt. Det är en sån här grej. Så jag har bara anekdotiska beviset för min frus extremt pigga och uråldriga släkt och mig själv. Och vi dricker det här vattnet. Alltså det är rent en instinktiv känsla jag har av att det kanske definitivt, det är inte säkert att det är jättebra, men det är definitivt inte dödligt och farligt att dricka. Och det är rätt många i det här landet som faktiskt på sina landställen har egenhändigt borrade brunnar som de har druckit av i generationer utan att bli konstiga eller dö i förtid. Jag är mer orolig för den moderna tidens märkliga kemiska preparat, bekämpningsmedel och andra saker.
7: Har vi alltså kommit fram till nu att vi är för råvatten?
6: Ja, men du måste vara det, eftersom det är väl en SIK som har lanserat det här.
7: Ja, herregud, ska vi... jag hoppas att jag kan undvika den frågan. Alltså. Den stora evangelisten för råvatten i Kalifornien är alltså... Jag ska se om vi har fulla namnet här. Det var ett märkligt förnamn som jag inte känner igen. Mukande Singh. Singh indikerar ju naturligtvis att det är en sikh. Och det är mycket riktigt en person iförd turban. Åtminstone på en del av bilderna. Den här produkten marknadsförs. Men det handlar alltså inte om en person från Punjab eller något sånt där som har kommit till Kalifornien för att sprida råvattnets evangelium. Det kan man kanske parentes sagt säga att kanske i Indien så är folk särskilt medvetna om och tacksamma över antibakteriell behandling av vatten och såna här saker. Det kanske var mina fördomar, men mina fördomar säger mig i alla fall att man kanske är extra försiktig med vanlig vatten i Indien. Hur som helst, Mukande Singh. Mukande, det är förmodligen ett taget förnamn såväl som efternamn. För det här är en, tror jag, infödd kalifornier som har konverterat till sikhismen. Och nu ska ju inte jag vara dens med den och säga att det är något fel på att konvertera. Och att man inte kan vara riktigt sikh om man inte är en om man inte kommer från Indien eller Pakistan, från den här sikhiska regionen. Självklart så kan man konvertera och vara en riktig sikh, utan jag kan avfärda vederbörande på andra grunder. Exempelvis då att förvisso åker turbanen på ibland. För vissa såna här photo shoots så har han turbanen på sig, men i andra så tar han av sig den när han sitter till exempel i lotusställning under ett vattenfall eller står och håller upp märkliga kristallflaskor som han använder för att transportera runt sitt vatten. Så att han verkar inte vara en särskilt from och konsekvent sikh, tyvärr.
6: Nej, det är lite märkligt det där att han har konverterat. Men det är ju jag var lite positiv, jag tog en och kollade, jag var lite positivt överraskad att det verkar vara ganska lätt att konvertera till sikhismen.
7: Ja, det är inte som att bli katolik eller något sånt där. Nej. Det är mer strömlinjeformat.
6: Ja, det är väldigt sympatiskt och vardagligt och tilltalande på många sätt.
7: Ja, du får inga motargument från mig på den punkten. Sikhismen är ju alldeles utmärkt religion. Och de seriösa sikhiska konvertiter som jag har stött på, både i verkligheten och på internet och sådär, har varit utomordentligt behagliga och intressanta personer. Det tror jag absolut är någonting som man ska göra, även om den här Mukande Singh är lite sorgligt exempel. Mm. Alltså det märks ju, man googlar och tittar lite grann, ser man ju att jag ska inte gräva ner mig i det, men det är nog fel på den här killen. Och inte bara för de här sakerna han säger om vatten och såna här saker, utan man ser det på hans ansiktsdrag och det han håller på med, att allting inte står rätt till. Men det här med råvatten är ju bra i alla fall. Den biten av hans verksamhet har jag förstått nu är sund och rimlig och förtjänar vårt stöd. Eftersom jag är på själv när jag senast drack rått vatten. Här på Malta blir det ju mest sådana här flaskvatten som jag antar innehåller jättemycket fluor och UV-ljus och säkert liksom konstiga artificiella hormonpreparat och så vidare.
6: Har ni några brunnar? Ni måste ha brunnar på Malta.
7: Det finns brunnar och liksom naturliga källor, om man säger. Det finns ju grundvatten. Ja. Inte jättemycket. Inte tillräckligt mycket för att driva runt hela öns behov. Och det kan mycket väl hända att de här brunnarna tar slut över tid. Men det finns. Det finns och har alltid funnits i viss utsträckning i alla fall. Och jag tror också att det finns vatten. Det finns buteljerat vatten som är malteriskt. Men då har man ju problemet återigen då. Att då har de ju liksom behandlat. Mm. Säkert på påbud av myndigheterna så har de gjort saker med det här vattnet. Så de har liksom kört UV-ljuset på det. Så att det är inte rått vatten längre och inte alls lika nyttigt. Så jag vet faktiskt inte hur jag skulle göra för att få tag på riktigt råvatten här på Malta.
6: Ja, du får prata med den som har vattenrättigheterna till någon brunn helt enkelt och be att få gå dit med en spann och hämta.
7: Ja, det kanske får bli ett projekt här i veckan. Ja, vi får se. Se om jag i sådana fall dels överlever bakterieanstormningen och dels kan återvända till radiobubbla och rapportera. Men det verkar inte ha gått så dåligt för dig och det dina.
6: Nej, men ert vatten måste vara bättre för att det måste liksom vara grundvatten som ligger i bergsreservoarer. Och mineralrikt och fint alltså. Jag blir nästan sugen på att smaka lite.
7: Jag också. Alltså jag inledde det här inslaget med inställningen att det här med råvatten bara var dumheter. Väldigt fördomsfull var jag och tänkte nu ska jag sabla ner den här töntiga Silicon Valley-trenden.
6: Fake seeken.
7: Och nu går jag bara känner mig liksom så törstig som om jag inte har druckit på år och dagar. Längtar efter råvatten.
6: Ja, inför nästa program så ska du ha druckit maltesiskt råvatten.
7: Ja, jag ska göra ett försök i alla fall. Sundsvall framröstad som Sveriges vackraste stad i Facebookgruppen Arkitekturupproret. Ligger vackert mellan två kullar och är fylld av arkitektur som får dig att tro att du befinner dig på Östermalms unika Strandvägen i Stockholm enligt motivering. Visby 2 och Lund på tredje plats. Stockholm ej möjligt att rösta på. Ja, det är en omröstning som ägt rum i en Facebookgrupp som, om jag inte blandar ihop dem, så är det här en grupp som verkar för mer traditionell arkitektur kan man säga, som tycker att Sverige ska inte bara bestå av såna modernistiska identiska lådor, utan man kan även använda äldre stilar för att bygga hus. Och du har haft en omröstning då om vilken svensk stad som är vackrast, och till att börja med så måste vi konstatera att Stockholm har inte fått vara med. Mm. Därför att man ansett från början att Stockholm skulle vara oslagbar i en tävling. Man vet på förhand att Stockholm skulle vinna omröstningen, så därför får inte Stockholm vara med. Jag förstår inte riktigt varför man inte kan låta Stockholm faktiskt vara med och konstatera att Stockholm är den vackraste staden, om det nu råder sånt konsensus om det. Och sen kan man ändå uppmärksamma vilken stad som nu blev tvåa. Det känns lite ogint och konstigt, tycker jag.
6: Ja, men det är lite märkligt faktiskt. Och ja, lika märkligt som att Visby och Lund kommer så högt. Alltså, jag tycker inte de är så kul som städer.
7: Nej, särskilt inte Lund.
6: Nej. Och Visby,
7: Lund är fullständigt obegriplig.
6: Och Visby står man heller inte på riktigt. Det är gammal stenstad, men det blir liksom inte... Det som är intressant att studera är ju det ser bra med välbevarade gamla stenstäder med mur. Det är ju trevligt. Men det intressanta är ju om staden har kunnat utvecklas och behålla en vacker arkitektur genom århundradena. Och det har ju inte Visby. Men det är anskrämliga delar av staden, det nybyggda. Exceptionellt ful alltså. Så att
7: Det är väl ingenting utanför murarna i Visby som, ser bra ut. Precis. Och den enda orsaken att det ser bra ut innanför murarna är att det är förbjudet att driva och bygga om saker och sånt.
6: Ja.
7: Intramuros. Men, och det, jag håller med, och framförallt upplistan tycker jag att Lund är en förfärlig stad som också utvecklats på ett väldigt dåligt sätt och är en liten tråkig och ful stad liksom. Men Sundsvall, som faktiskt kom etta i tävlingen. Det är ju bitvis en väldigt vacker stad. Jag har varit där en gång. Och jag häpnade. Jag visste inte vad som väntade mig. Jag blev riktigt häpen när jag gick runt första kvällen på gatorna i Sundsvall. Och hade precis den här känslan att det känns som att gå runt på Östermalm. Med åtminstone ett huvudstråk med en gata. Med väldigt vackra hus. Och det är ju verkligen, det är en åtminstone den delen av stan håller ju internationell klass på arkitekturen. Och det är också att det här stan ligger väldigt naturskönt mellan bergen. Och det tycker jag, det skapar en väldigt fin känsla som man inte får i så många svenska städer. För att ja, Sverige är relativt platt.
6: Ja, nej, men alltså Sundsvall är vackert. De förtjänar en plats högt upp alltså. Sen tror jag att nästan alla svenska städer har ju delar som är vackra, men till och med en jävligt ful stad som Gävle har ju vackra områden, eller till och med Jönköping har det, så att ja.
8: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
9: Making believe I'm talking to you. Wish you could hear what I say. And here in the gloom of my lonely room, we're dancing like we used.

0: Radio Bubbla.
1: 23-årige amerikanske soldaten Travis King sprintade över gränsen till Nordkorea under rundtur i den demilitariserade zonen. Sker dagen efter att han skulle återvända till USA efter att han en vecka tidigare släppts från sydkoreanskt fängelse där han suttit 47 dagar för misshandel. Han är första kända amerikanen att hålla sig i Nordkorea på nästa 5. Ja, fantasieggande historia det här. Det är såna grejer som verkligen fastnar för de här berättelserna. Så Travis King är en ung amerikansk soldat. USA har mycket soldater i Sydkorea som bekant. Och han har varit där och tjänstgjort. Men han har haft liksom en strulig tid. Det har blivit mycket bråk. Han hamnade i något krogslagsmål. Något åt det hållet. Blev dömd i en koreansk domstol. Och hade en kort tid i fängelse. Och sen så släppte de honom då helt nyligen. Och de hade någon deal. Han skulle åka hem till USA från Sydkorea. De tog honom till flygplatsen i Seoul. De hade liksom en amerikansk lite militärdelegation som liksom eskorterade honom på flygplatsen. Men de eskorterade honom bara fram till säkerhetskontrollen, till röntgenapparaterna. För att de hade inga flygbiljetter, så de kunde inte gå in innanför security-spärren där. Så då fick han gå själv den sista biten. Men då den här killen Travis King, han går inte på planet. Utan han smiter ut från flygplatsen. Han gick fram till någon sån här flygplanspersonal och sa att åh, jag har glömt mitt pass. Jag kan inte flyga dit en natt. Och så släpper de ut honom från flygplatsen. Ingen vet var han är någonstans. Tills han dyker upp, det visar sig att han har åkt med en grupp turister. På en sån här turisttur upp till DMZ, demilitariserade zonen vid gränsområdet. Och när de har tagit sin turistpromenad längs gränsen, så har han plötsligt kutat iväg ut över gränsen. In i Nordkorea. Eller in i den här zonen. Och väldigt snabbt då så kom det någon nordkoreansk skåpbil. Och liksom sög upp honom och körde iväg. Så att det är ingen som vet exakt vad som har hänt. Vad han håller på med. Om han har blivit liksom sprittsprångandes galen. Vad han håller på med. Men det ser ut som. Det ser ut som är att han har hoppat av. Att han sa liksom att nej men. Det är ingen vidare hemma i USA och det gick ingen bra här i Sydkorea. Så jag testar andra sidan nu. Prövar mina chanser i Nordkorea istället. Det är ett jäkla tärningskast att göra. Att hoppa av till Nordkorea. Det är ganska ovanligt. Tydligen så är han, om dels han har hoppat av, vilket är mest sannolikt då, så är han den sjunde amerikanske soldaten genom historien, läste jag, som har hoppat av till just Nordkorea. Det finns några av dem som är kända. En som hette Dresnok, som hade lite liknande bakgrund tror jag, som hade varit här stationerad i Sydkorea som soldat, strulig profil, hade mycket problem. Jag tror att han också ställde sin förrätta och han hoppade av, han rusade över gränsen på samma sätt och han levde resten av sitt liv som en lojal undersåte till Kim Il-sung och han var skådis i nordkoreanska filmer, spelade med någon skurkaktig amerikan och så vidare och han, jag har läst att han har två barn som fortfarande, de lever i Nordkorea. En av dem är soldat i den nordkoreanska armén och har också varit skådis i nordkoreanska filmer och spelat amerikanska skurkar i nordkoreanska propagandafilmer. Så de gick det bra för. Men så finns den andra killen som heter Jenkins, som är också väldigt känd. Han hoppade av på 60-talet och han är också samma sak, att han rusade över DMZ-zonen och så vidare. Men han blev inte alls som han ville liksom. Han ville vidare till Sovjetunionen tror jag. Men han blev istället tillfångatagen i flera årtionden, torterad, rätt illa behandlad. Och sen blev han till slut släppt och levde sista delen av livet i Japan. Tillsammans med sin japanska fru som nordkoreanerna tvingade honom att gifta sig med. Så hon var en sån japan som var kidnappad av nordkoreanerna.
0: Cool.
1: Ja, i alla fall, så att de gifte sig och sen fortsatte de vara gifta efter att de kom tillbaka till Japan. Det här var väl 20 år sedan. Och sånt där. Det är bara de två fall jag känner till och sen finns det några till.

0: som skurk.
1: Ja.
0: Var de andra svarta eller Jenkins och andra lirar? Var de svarta eller vita?
1: Jenkins var vit i alla fall. Dresnok var också vit. Jag vet inte om det funnits någon svart tidigare. Det är intressant. Bryr sig nordkoreanerna? Det är kanske nästan mer amerikanskt om man är lite svart.
0: Ja, jag kan, men det kan ju också vara lite så här asiatisk rasism. Och då kanske liksom sätter de den nya killen i djurparken.
1: Det var väl en del afroamerikaner som hoppade av till Sovjetunionen. De skulle till det fantastiska det. Socialistiska paradiset där det inte fanns någon rasism. Och sen upptäckte de att det inte exakt var så på riktigt.
0: Nej, det är... Del mördades till och med liksom, i svartsjukedramer och annat. Det kan bli svettigt för den här killen.
1: Men vad tror du, Boris? Har han hoppat av?
0: Ja, men han verkar vara korkad. Alltså, det är... Jag tror inte han... Det är sådana fall med en person som inte vet vad han gör, helt enkelt. Man kan väl kalla det avhopp, men det är ju inte vara speciellt politiskt medvetet. Det. Hade det legat något annat land där så hade han väl gått över gränsen också.
1: Det. Ja. Det ska bli spännande att se i alla fall... Det är lite, jag vet inte, det är lite fascinerande och imponerande på sättet att ta en sån rövare liksom. Sa liksom att, men Nordkorea, det är mitt minst dåliga alternativ just nu. Jag chansar på att Nordkorea vill ha Kim Jong-un. Ja. Om det inte blir så som du sa när jag frågade dig häromdagen, Boris, då sa du att han kanske dyker upp snart Kim Jong-un i den stora ceremonin de ska ta emot avhopparen från den stora staten. Men det visar sig att han är på uppdrag. Han har bara fejkat hela sin struliga historia i Seoul. Och nu har han en förgiftad hårnål. Han sticker i Kim Jong-un. Tar den för laget och gör sig av med diktatorn.
0: Ja, det har sett för många amerikanska agentserier kanske. Men det är inget omöjligt scenario.
1: Akta dig, Jong-un.
0: Ja, precis.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, akta dig.
0: Släpper dem inte nära. Eller det kan vara en Zelensky-komplott.
1: Mm-hmm.
0: Därför att idag hörde jag att Shoigu är på väg till Nordkorea i spetsen för en delegation. Så att det kan ju faktiskt vara Zelensky som drar i trådarna här.
1: Förlåt, för att Shoigu är i Nordkorea på uppdrag från Zelensky. Ska nu hända?
0: Nej, det är Zelensky som har fått den här amerikanska soldaten hoppa av.
1: Mm-hmm. Då är det till Shoigu vi ska säga, akta dig.
0: Ja, se upp Sergej. Kommer en svart man gående mot i Pyongyang. Sprig åt andra hållet.
2: Asimol.
3: Stimulus.
4: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
2: Asimol.
3: Stimulus.
5: Finns nu med djupverkande hyamin.
2: Asimol.
3: Stimulus.
4: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
2: Asimol.
3: Stimulus.
5: Har antiseptisk verkan.
2: Asimol.
3: Stimulus.
4: Har en frisk, maskulin doft.
2: Asimol!
3: Stimulus.
5: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
2: Paulis Asimol!
3: Stimulus.
6: Radio Bubbla. Sveriges Radios vd Silla Bänkö och SVTs vd Ann Lagerkrans kritiska till förändringarna i finansiering som föreslås i nya budgetpropositionen. De så kallade public service-medierna är ett sällsamt fenomen. Själva ordet public service fastnar lite i munnen på mig. Det är såklart ett verktyg för psykologisk krigföring, själva lingvistiken kring det här. Det är ungefär som att man skulle kalla dem för dubbelplus-medierna eller något sånt där. Alltså det är bättre att säga något mer neutralt som kanske statsmedierna. Eller kan man säga något mer målande som regimmedierna eller politikerklassens lögnfabriker, något sånt där. Det är verkligen exceptionellt. Det borde vara exceptionellt och anomaliskt och anmärkningsvärt och vida omdiskuterat att de här medierna existerar. Jag försöker återkomma till det då och då i Radio Bubbla. Försöka liksom att liksom avnormalisera den här idén. Så att jag ber om ursäkt om någon tycker att jag är repetitiv, men det är viktigt att trycka på det här, och alla som lyssnar på Radio Bubbla vet det här liksom, och har internaliserat den här insikten i hög utsträckning. Men jag tror också att alla som lyssnar på Radio Bubbla har folk i sin direkta personliga närhet som absolut inte har gjort det. Faktum är att det faktum att vi har de här sakerna som SVT och SR, det är exakt samma sak som i Sovjetunionen, där den härskande klassen tillhandahöll Pravda

0: och i Svestia, där liksom regimens politiska linje styrde obönhörligt. Men det är värre i vår tid än det var i Sovjet. Därför att i Sverige så tror folk på vad SVT säger. I Sovjetunionen så var det, jag ska inte säga att det var ingen, men det var väldigt få som faktiskt trodde på vad som stod i Pravda. Alltså alla visste att det var regimens propagandaorgan. Och om jag får gissa, bara baserat på min personliga kännedom om Östtyskland, så skulle jag tro att det var minst 80% av befolkningen som var liksom klart medvetna om att Pravda inte var en riktig tidning, utan ett manipulationsverktyg från överheten. Så det fanns en hög grad av medvetenhet. I Sverige så är det ju väldigt annorlunda, som vi alla vet, och det är mycket värre, därför att regimen är mer elakartad och manipulationen är mer intensiv och mer djupgående. Alltså, det ryska kommunistpartiet var amatörer. Och det är inte deras... Alltså, jag klandrar inte dem, utan jag säger att de levde i en naiv tidsålder och de hade knappt börjat nosa på de verkliga möjligheterna till kontroll som uppenbarar sig med massmekaniseringen av hela samhället, inklusive alla kommunikationer och masskommunikationer. Och de hade ju också en sorts... De hade ju ett slags modernistisk, faustisk anda. De ville bygga en ny civilisation. Det måste man respektera och beundra på något plan. Jag vill också bygga en ny civilisation. De ville bygga städer och rymdraketer och många andra sådana maskulina saker. Jag skulle ta den regimen hellre än den vi har nu, om jag fick välja, om det var liksom oberoende alternativ som stod mot varandra. Men det är det såklart inte, utan det är två aspekter av samma fenomen, och du kan inte ha den ena utan att ha den andra. Men nu när vi har flera generationer som har växt upp och präglats mer av TV än av sina föräldrar och lärare, och nu de har internet och de här masscentraliserade plattformarna, sociala medier och så vidare, nu finns det verktyg för psykologisk krigföring och psykologisk kontroll och totalitära agendor som blåser alla tidigare metoder ur vattnet. Alltså, Stalin skulle vara grön av avund om han såg de verktyg som Vladimir Putin har i samma land idag. Eller för den delen Ulf Kristersson. Och det, så regimen nu, den är bättre maskerad, den är så amorf och samtidigt mer robust, för det är inte en grupp eller en organisation som kommunistpartiet, utan det är den här löst sammansatta klassen av människor som inte ens riktigt är en klass. Och vi har inte riktigt ens något bra begrepp för det. Managersamhället är ett begrepp som finns. Transfertariatet pratar vi om. Det är också en ganska bra beskrivning. Jag brukar kalla dem ibland för den politiska klassen, den härskande klassen. Curtis Jarvin, han skrev om katedralen och så vidare. Och just det, bara det faktum att de inte har ett tydligt namn visar på hur otroligt hala de är. Hur sinnrikt konstruerad situationen är. Om vi inte ens kan säga deras namn, hur ska vi kunna göra uppror mot dem? Det är verkligen imponerande. Och det säger inte jag ironiskt, utan det är en världshistorisk bedrift, enligt min mening, att utveckla en sån regim. För det liknar ingenting som har funnits i historien. Och sen har vi en andra grej då, som är att alla tror på det. Alla tror på systemet, alla tror på de officiella berättelserna. Och de tror djupt och innerligt. Alla vet det här som har pratat liksom med, sin mamma liksom om SVT eller något sånt där. Ingen är skeptisk. De mest skeptiska och kritiska personer som man träffar på, de har liksom synpunkter på små saker i marginalen. Till och med folk som tror att de är radikala, folk som är nästan lite nervösa över hur otroligt radikala de är, vågar jag verkligen säga min åsikt. Även de är liksom så här paniskt ivriga att bedyra att de självklart tror på demokratin. Deras kritik av systemet, det är bara ett sätt att förstärka demokratin, att fördjupa de demokratiska värderingarna. Och deras idé om samhället, den ska leda till ännu mer folkstyre och ännu mer jämlikhet och så vidare än vad den nuvarande regimen kan åstadkomma. Och det är också liksom, det är inte helt unikt historiskt, därför att den här extrem konsensus, extrem likformighet i tänkande har funnits definitivt i historien i samhället. Men det är sällsamt och det är verkligen anmärkningsvärt, och att det här händer i en fas av den historiska utvecklingen där det är lättare än någonsin att hitta avvikande information är det är faktiskt förunderligt. Och det verkar vara på något sätt så att tekniken Tekniken som möjliggör för oss att hitta avvikande information, först och främst används den för att kontrollera oss. Men det i sig är ändå, det är en enastående bedrift. Hur man har lyckats pervertera en till synes allmängiltig teknik till att fylla ett så specifikt samhälleligt syfte och ett så destruktivt syfte som så många förlorar på. Så att det är en extrem och extremt destruktiv sak att våra nationer är så djupt hjärntvättade. Och hjärntvätten sker primärt genom de statliga medierna. Förlåt, det var en liten inläggande, en liten utläggning, för jag vill bedriva propaganda i den här frågan. Nyheten då, den handlar om så här: regeringen har gjort ett blygsamt försök att skära ner i statsmedierna. Det är för mycket sagt. Jag gav regeringen en komplimang som de inte förtjänar. Det är en minskning, men det är en, så här säger de, det är en nedtrappning av uppräkningen av anslagen. Så istället för att man ökar anslagen med 2% per år, så ökar man dem med 1% per år. Men eftersom det är lägre än kostnadsökningstakten, så på generellt på kostnaderna som de här organisationerna har, så räknar man det som en nedskärning. Och alla är överens om då att det kommer bli mindre pengar, som de kommer kunna köpa mindre grejer, liksom, mindre tjänster, ha färre anställda och sånt där. Och det här resultatet av en statlig utredning som avslutades förra året, där man har stakat ut då lite nya såna här riktlinjer, förfinat dem lite grann för public service. Vad är kärnuppdraget? Fokusera på kärnuppdraget. Man ska fokusera på liksom ljud och bild. Och de får fortfarande jobba med text och publicera text. Men de anmodas nu att redovisa hur de jobbar med text i sin liksom löpande rapportering till staten. Och det här är liksom, det är väldigt anmärkningsvärt, därför att det här är någonting som tidningsutgivarna, branschorganisationen Tidningsutgivarna, som inte är precis en av sån här, någon liksom liten marginell obetydlig spelare, de har protesterat mot det här i åratal, för att det är så uppenbart oschysst mot dem. Alltså att SVT och SR publicerar massvis med artiklar på nätet. Ofta långa, full långa nyhetsartiklar, som du kan bara gå till SVT eller SR och läsa de här artiklarna gratis på en reklamfri sida, istället för att gå till liksom den reklamtyngda eller prenumerationsbelagda sajten, liksom DN eller lokaltidningen som konkurrerar med P4 och så vidare. Det är en oerhört uppenbart extremt oschysst form av konkurrens, där staten tränger ut privata aktörer som fyller den här förment viktiga rollen som staten själv säger att det är så viktigt med journalistik och det är så viktigt med sakerna för demokratin och allting. Och sen har de det här massiva mångmiljardprojektet för att aggressivt trycka ut alla andra aktörer från det här. Så att, jag läser om jag säger saker som är självklara för radiobubblalyssnare, men det här är någonting som borde uppmärksammas mycket mer. Det borde vara mer än bara en fotnot i en artikel om året. Och det är också den här frågan om internet. Det finns en pekpinne i den här utredningen om att public service-företagen och så kallade ska begränsa sin verksamhet på sociala medier. Eller de ska inte begränsa, de ska fokusera på sina egna plattformar. De ska fokusera på liksom svt.se och sr.se och inte fokusera på att marknadsföra sitt material på Facebook och Twitter. Därför det anses då vara lite utanför deras uppdrag. Men det här är väldigt missriktat, och det är ett väldigt allvarligt missförstånd av vad problemet är. Och det är irriterande för mig att de här förment borgerliga, förment oppositionella politikerna, regeringen, SD och så vidare, att de inte fattar det här. Problemet är att SVT och SR överhuvudtaget är på internet. Problemet är att de överhuvudtaget har en hemsida. De har inget på internet att göra. Därför att den totala rättfärdigandet av public service, hela skälet till att vi överhuvudtaget hade de här statliga monopolorganisationerna, är att de fanns för att producera etermedier, och etermedier begränsas av ett frekvensspektrumutrymme som inte är oändligt. Så att man kan inte ha det. Så här går resonemanget. Det gick resonemanget för 100 år sedan när man gjorde allt det här. Att man kan inte ha liksom så här 100 tv-kanaler eller 100 radiokanaler, för att det finns bara så många FM-frekvenser som man kan sända på. Och därför måste det finnas en statlig kontroll som fördelar frekvenserna. Och så var det ju för, det är inte så för tv längre, men det var så för tv, och det är fortfarande så för radio i den mån som någon fortfarande lyssnar på FM-radio. Men det är alltså helt sjukt att man tillåter, att man ens kan komma på idén att public service tillåts att publicera saker utanför den här etermediasfären, och att de tillåts göra saker på internet. Och det mest extrema exemplet som är liksom on topic för oss att prata om, det är ju att Sveriges Radio är Sveriges i särklass största producent av podcasts. Den svenska podcastscenen i termer av antal lyssnare är totalt dominerad av Sveriges Radio. Och podcast är per definition helt och hållet utanför Sveriges Radios uppdrag. Sveriges Radios ursprungliga rättfärdigande. Och det borde vara olagligt för Sveriges Radio att producera podcast enligt deras egna spelregler, enligt deras egna liksom, filosofi som ligger bakom allt det här. Radiochefen borde få sparken om hon inte omedelbart lägger ner alla Sveriges Radios podcasts. Om det fanns någon som helst logik i liksom mediepolitiken. Och det är klart att liksom SR-chefen och sossarna och så här, det är klart att de inte är intresserade av det. Men kanske då att den här regeringen som oppositionspartiet SD, den här regeringen som liksom i alla årtionden, alla generationer har motarbetats hårt av de så kallade public service-företagen. Kanske att de skulle ha ett hum om det här och kanske påpeka problemet eller något sånt där. Ja. Det är också, jag måste bara säga, regeringen, i den här utredningen då som de har tagit fram och gett instruktioner till public service, så ingår också såna här totalt färdlösa saker som att minoritetsspråken ska prioriteras. Första publiceringar på de nationella minoritetsspråken ska öka. Så bra, SVT ska ha mer artiklar på jiddisch och romani och vad fan de nationella minoritetsspråken är. Meänkieli. Ja. Ann Lagercrantz på SVT och Cilla Benke på SR, de är väldigt upprörda, de går ut nu med sådana PR-grejer. Ann Lagercrantz säger att det här är politiskt önsketänkande. Det går inte, vi kan inte göra de här massiva nedskärningarna som regeringen säger åt oss göra. Därför att det skulle äventyra public service beredskapsuppdrag. Public service beredskapsuppdrag i en allt mer orolig omvärld med krig och handelskonflikter och så vidare. Radiochefen säger exakt samma sak, att det här är en stegvis nedmontering av public service som i magnitud motsvarar att ta bort Ekot och fyra lokala kanaler. Och hon säger att 350-400 journalister får gå. Och det kommer ju tyvärr inte hända. Jag kan ju bara stå på mina knän och be om att 400 journalister ska få sparken. Alla förstår att det aldrig kommer hända. Men vad sägs om att lägga ner varenda jävla podcast som Sveriges Radio producerar? Och överhuvudtaget all verksamhet på internet. Det skulle spara lite pengar. Men det här snacket om beredskap. Jag blir så förbannad. Det är så genomskinligt hot. Det är ett extremt fientligt budskap till resten av Sverige. Så om ni minskar vår budget, om ni inte ökar vår budget lika mycket som ni brukar öka den varje år, så kommer vi skära i det allra viktigaste, det som faktiskt kan tänkas ha en kritisk betydelse för Sverige i händelse av en allvarlig kris. Det ska vi lägga ner. Och Ekot, dagens Ekot ska vi lägga ner också. Det påminner mig lite grann om den här diskursen som alltid finns i USA om government shutdown. När de har en sån här budgetkris. Hur ska vi få ihop budgeten? Åh nej, om vi inte får ihop budgeten till den här datumet, det blir government shutdown. Det är vartannat år så kommer hela tiden liksom. Och av någon orsak så är det alltid att det som stängs ner när det blir government shutdown, det är alltid de mest utåtriktade och de mest folkligt älskade sakerna. Det är aldrig en obskyr, impopulär grej som man stänger ner då av budgetskäl. Utan det är typ så här, Yellowstone-parken är nu stängd. På grund av government shutdown. Du kan inte gå och kolla på ett berg i Yellowstone för att det är government shutdown. Och det är samma sak här. Alltså, självklart så lägger man inte ner några podcasts eller hjärndöda nöjesproduktioner eller Melodifestivalen eller vänsterprogram eller bögpropaganda. Utan nej, det är de nationella beredskapsfunktionerna som ska stryka på foten. Det är dit tanken går först. Vi ska lägga ner nationella beredskapsverksamheten. Så det är totalt genomskinligt och SVT och SR-cheferna, de borde sparkas omedelbart bara på grund av de här kommentarerna där de åberopar beredskapsargumentet. Därför det visar ju svart på vitt att antingen så är de totalt oförstående inför beredskapsfrågan, eller så är de helt likgiltiga inför den delen av uppdraget. Så de ser beredskap som en simpel politisk spelbricka för att roffa åt sig mer pengar. Och en rimlig reaktion från regeringen, det vore att bara stänga ner dem och säga att ingen hotar svensk beredskap ostraffad. Bänke och Lagercrantz, de är borta nu och de ska ersättas av patriotiska svenskar som förstår vad säkerhet och beredskap handlar om. Och att det är inte någonting som man spelar ett billigt politiskt spel om. Och dessutom är det såklart vedervärdigt att höra de här asen prata om beredskap när det är deras organisationer som ligger bakom det absolut, utan någon som helst jämförelse, det största säkerhetshotet någonsin mot den svenska nationen, det vill säga folkutbytet, som inte hade kunnat genomföras utan SVTs och SRs fulla stöd. Ja. Förlåt Boris, jag bara drog iväg här. Jag kunde inte sluta. Jag ska försöka vara tyst nu.
1: Herregud, ös på. Nej, men alltså det är vad man glömmer bort. Alltså dels är det förunderligt att de år efter år kommer undan med just det här att varje nedskärning innebär att vi inte kan fullgöra vårt demokratiska uppdrag och hålla medborgarna informerade. Och nu har man lagt till, och nu kommer det här med beredskapen som en extra grej av. I en tid av klimatkris och krig också. Det är så oerhört fräckt. Så jag är förvånad över att till och med mesarna i tid och regeringen uthärdar detta. Och det är inte sant varför de gör det. Men vad vi ser här är ju alltså de två som uttalar sig här, Lagercrantz och Bänke, alltså de är ju representanter för en maktfaktor i Sverige. Mm. Glömmer bort alltså att kärnan av kommunikatörer och journalister och folk som jobbar i statsmedia, alltså SVT, SR. Vi kan också räkna Bonniers dit, alla kommunikatörer i statliga verk, kommunala organisationer. Alltså vi talar om 30 000-40 000 personer.
0: Mm.
1: Och det har inte räknat in TV4 och Schibsted. Alltså vi talar om 10 brigader, divisionsstorlek på den här gruppen, och de har tentakler ute precis överallt.
0: Mm.
1: Och jag tror alltså att det är det här som visar tidigare regeringens hur jävla strykrädda de är. För precis som du sa, att varför slår de inte tillbaka? De har ju fått ta stryk så många gånger. Nu borde de se sin chans, men det gör de inte. Därför att de är rädda att om de går hårt fram mot till exempel statsmedia, då kommer statsmedia stå tillbaka. Alltså riktigt hårt. De har ju varit relativt snällt behandlade då under sin tid i regeringen. Det är inga vassa frågor, brutala avslöjanden. Det är lite småplock. Och man är helt enkelt rädda. För, alltså, ingen vågar stöta sig med de här 30-40 000 personerna på olika nivåer och överallt i sammanhanget. Det är en jävla kraft. Och det är deras fältmarskalker som nu säger alltså att hörni, snor ni de här pengarna? Får vi inte mer pengar? Det är inte så att, som ni säger, de ska inte sno, de ska bara inte ge dem mer pengar. Då kanske inte vi hör av oss när fienden kommer, vilket de inte gör i vilket fall. Alltså det är det är bland många liksom jag vet inte vad jag ska beteckna det, för de kallar sig höger på något sätt, men som börjar yra liksom om vi måste värna och försvara och bevaka och återställa SRS och SVTs liksom deras uppdrag inför medborgarna. Om man inte fattar att de kommer aldrig någonsin att gå medborgarnas ärenden. Alltså att bara inrätta en statlig informationsmyndighet är liksom att säga att hej, kan ni injicera mig med cancer? Fort. Det är så jävla dumt bara, istället för att säga att skiten ska bort. Vi ska jämna TV-huset med marken. Vi ska beströ marken med salt. Och fördriva de som jobbar där någonstans.
0: Mm.
1: Alltså ingen pardon mot det här. Det är ett jävla jämkan. Mjäkigt liksom å ena sidan och andra sidan. Bort med skiten. Imorgon.
0: Mm. Så är det den enda rimliga politiska linjen. Men om jag får säga någonting annat, det kanske är Sverigekyrkan eller någonting, men om man inte vill göra det, om man av något skäl tror att det är omöjligt, eller om man inte vill göra det, om man har en idé om till exempel att, som jag tror att Sverigedemokraterna har, att de säger så här, public service ska inte bort, public service ska bara tjäna våra syften, prata om våra frågor. Vilket jag tycker, alltså som libertarian och som allmänt liksom inte galen människa, så är jag såklart absolut motståndare till statsfinansierade medier av princip och av massa praktiska skäl. Men jag kan absolut leva mig in i det resonemanget. Och för all del så här, jag skulle personligen inte ha lika intensiva problem med public service om det inte vore för att de i årtionden har negligerat den här enorma katastrofen som har pågått i form av folkutbytet. Utan istället har varit en pådrivande kraft. Så att, och kanske man kan säga att ja, vi befinner oss i den extrema situationen, och jag tror att det är ungefär så här många sverigedemokrater tänker, att det är bättre att vi lägger ner public service, så är det bättre att vi bygger om public service till att till exempel ta ställning mot folkutbytet och hjälpa till att stoppa det, och sen jämnar vi tv-huset med marken. Men vad ska vi göra nu? Och saken är ju den, det jag försöker komma till här, det är att om man vill göra det, om man inte vill lägga ner public service utan liksom trimma lite i kanterna och styra om det lite grann, så är det inte alls särskilt svårt. Det skulle inte vara svårt att göra liksom ett ärligt försök och göra några faktiska sådana saker, försöka driva de här företagen på ett annorlunda sätt, där man inte råkar ut för den här typen av problem, eller där det är sannolikheten helt annorlunda. Så en enkel princip som man skulle kunna ha till exempel, som passar perfekt in i den här grundläggande liksom vänstersynen som genomsyrar samhället, det är att public service ska spegla folket och släppa fram alla åsikter på lika villkor. Så om det finns en politisk fråga med en stor folkmajoritet bakom sig som bara drivs av ett litet antal politiker, så är det liksom den mest självklara saken i världen att public service ska ge utrymme för den frågan. Och det skulle ju också ha varit som den glasklara, korrekta, journalistiska bedömningen till en sån fråga. Liksom, oj, här finns det en grej som liksom 75% av folket är emot, men som politikerna driver igenom. Journalisterna har såklart exakt, de har totalt fel instinkter. De journalisterna är inte journalister, de är en sorts aktivister som har blivit journalister som ett sätt att göra skillnad och så vidare. Så det är väldigt konstigt att prata om det som journalister och att de ska göra journalistiska bedömningar, för det har aldrig varit det det handlar om. Men det skulle ju vara väldigt lätt egentligen att göra såna här saker. Att man kan inte låta Cilla Benke och Ann Lagercrantz sköta verksamheten, utan man måste sätta in ett nytt ledarskap, vilket regeringen enkelt skulle kunna. Regeringen skulle kunna låta Richard Jomshof bli chef för public service och ge honom i uppdrag att bedriva en oberoende medieoperation som granskade alla, inklusive SD. Det skulle Jomshof vara bra på. Och han skulle kunna sätta ihop ett team för att göra en dåge på public service. Skicka in ett gäng kompetenta personer för att ta reda på vad fan det är de egentligen gör på tv-huset. Och börja skära ner i delar av verket. Alla vet egentligen vad det är för någonting, men man skulle kunna liksom göra det på ett sånt liksom svenskt byråkratiskt sätt. Och jag anmäler mig frivillig. Jag har sagt det flera gånger tidigare. Jag kommer till Stockholm, jag jobbar heltid för public service-dåge, så länge det behövs för att vända kurs på mediasfären och landet. Ett skitigt jobb, men någon måste göra det. Jag erbjuder mig att jag kan ta någon del av SR, styra upp verksamheten, bas över den ett tag. Jag tror jag skulle göra ett bra jobb. Jomshof, jag och ett dussin personer till skulle kunna styra upp public service på ett år. Och även om man bara gjorde en tiondel av det, så skulle man göra stor skillnad som direkt skulle märkas i svensk samhällsdebatt, i svensk politik. Och det skulle vara jättebra för regeringen, det skulle vara jättebra för alla regeringspartierna, särskilt för SD, men också för Moderaterna. Om man bara fick liksom lite, någorlunda lite balans i rapporteringen och bara lägg ner de mest tendensiösa programmen, övervaka innehållet i nyhetsprogram lite grann så det inte spårar ur fullständigt, ge feedback på liksom bias och saker man har missat att rapportera om, sparka journalister som är liksom uppenbara extrema kommunistiska aktivister och obstruerar och så vidare. Jag känner mig smutsig som ens pratar om det här. Så lägg ner skiten. Bränn ner skiten. Jämna tv ut med marken. Salta jorden, tror jag du sa, Boris. Salta jorden. Vi kan låta en gigantisk hög med grus och bygg smuts ligga kvar där för alltid. Andra om till Varnagel. Där stod radiohuset en gång i tiden, den där högen. Men varför kan de inte ens göra en liten ansats? Jag vill bara säga en sak till, att SVT vet det här. SVT garvar åt regeringen. De pekar finger och garvar. Ja. De skickar fram tv-chefen att med de här brösttonerna om beredskap och det ena och det andra. Men de har också publicerat en krönika på svt.se. Och återigen då, SVT ska inte kunna publicera krönikor på internet. Det borde vara olagligt. SVT-chefen borde få sparken bara för att den krönikan har publicerats. Men de har en krönika i alla fall. Den är skriven av en Per Andersson som är redaktör på Kulturnyheterna. Och den skriver så här: det bråkas om nyanser i finansieringen, men i grunden är alla fortfarande överens om att public service ska vara stort och starkt. Idag står det helt klart att det är spännande i public service-frågan. Det hände för ett år sedan. När betänkandet lades fram stoppades alla idéer om en ändrad och krympt roll för SVT och SR i frysboxen. Trots att de partier som i åratal förordade ett smalare, vassare public service nu har makten. Uppdraget ska fortsatt vara brett. SVT och SR ska vara bland de stora dominerande aktörerna i svensk mediejournalistik. Och så vidare, och så vidare. Och han avslutar, han skriver så här: det har uppstått en ny höger-vänster-skiljande strid kring public service som kan ha ideologisk kraft, men i sak gäller den vad som ändå rimligen kan kallas nyansfrågor i finansieringsnivån. I grunden är alla fortfarande överens om att Sverige ska ha ett stort, starkt och stabilt finansierat public service med brett och varierat innehåll. Det här är SVTs officiella analys av den politiska situationen, samtidigt som deras vd eller direktör eller fan det heter går ut och pratar om att hon ska lägga ner beredskapsfunktionerna i public service-systemet. Så att de pekar finger och skrattar åt de här jävla idioterna i regeringen som har gått på en blåsning igen och misslyckats med det här trivialt enkla uppdraget att göra någonting, bara någonting, för att minska public service-koncernens makt över Sverige.
1: Och den dag du kallas av Jomshof för att köra mediedåger på statsmedia. Så du var ju på väg dit när du började prata om att du också skulle strö salt över eländet när det var livet. För du kommer att gå där i 2 månader och sen kommer Jomshof faktiskt att ringa oss. Du kan väl ta det lite lugnt alltså. Vad menar du med att du har lagt ner Gifta vid första ögonkastet? De har ju jättebra siffror. Alltså ingen petar på SVT, och det är det som är grejen. SVTs chefer vet detta, och precis på, alltså problemet med SVT är det samma som problemet med polisen, kriminalvården, migrationsverket, vilket jävla verk som helst. Det är en djup stat. De som jobbar där gör som de vill, och det är bara tomtar i tid av regeringen. Ibland tror jag inte ens att de fattar att de står inför en djup stat, utan att de bara lite förundrade över att vad fan är det som, varför gör de inte som det är tänkt? Men det finns ett problem till som vi står inför, speciellt i mediasfären. Vad intressant det där du sa om media i Sovjet och Östeuropa. Alltså det är en sak som jag tycker särskiljer medierna i regimtrogna statsmedia i det forna Sovjet och regimtrogna media i Sverige idag. Det är att jag måste hålla en räkning i Sovjet, åtminstone fram till 80-talet, även senare. Att skribenterna var ju ofta jävligt begåvade. Alltså de visste ju att nu sitter jag här och ljuger för fullt. Och många av dem har ju sina levnadsteckningar beskrivit om varför de gjorde det. De trodde faktiskt ärligt på ett högre ändamål, att i slutändan blir allting bättre. Och de var bra på att ljuga också. Och de var goda stilister. Och kanske inte tv-personligheter, men skribenter och kunniga. Alltså det kan man inte säga om de jävla. Det är inte ens ärtgärnor idag på svenska tidningar och i svensk tv. De skickar ju kokomänniskor till USA som korrespondenter. Alltså människor som borde hållas innanför stängsel helt enkelt. För jag tror inte de kan borde inte kunna klara sig ut i livet. Det gör de väl inte utan SVTs kreditkort heller. Det är ju de facto problemet att det är ett skär att lägga ner SVT och SE. Folk som jobbar där är så in i helvete korkade. Så det är en skam att de ska få liksom stå för den så kallade informationen och underhållningen till svenska folket.
0: Ja. Och och problemet är, ett av problemen är att det finns ett systemfel där. För det är inte som att det finns liksom tusen andra personer som de skulle kunna anlita för att göra det jobbet. Som inte liksom är där för att driva sin aktivistiska agenda och så vidare. Alltså det kommer alltid vara väldigt svårt att hitta journalister som inte är aktivister. Det är kanske omöjligt, det kanske aldrig funnits. Så att det är... Ja. Så därför, inte ens Jomshof med mig vid sin sida kan lösa det här problemet. Det måste läggas ner, det måste bara brännas ner alltihopa. Ja. Så vi fortsätter. Jag ska inte ta jobb i TV-huset. Jag tror inte det kommer hända. Vi fortsätter med våra egna medieprojekt. Vi kämpar på. Det är tufft när man måste konkurrera mot statsmediernas miljardbudgetar. Vi har den här liksom miljardkoncernen som producerar liksom, pumpar ut podcasts i en fabrik. Liksom. Och en del av det är så här... Ja, men, när det inte är allt för politiska ämnen så tror jag att folk, vissa människor tycker att det är, även intelligenta människor tycker att det kan vara okej att lyssna på sånt där. Men det är liksom konkurrensen. Och så konkurrera mot SRs podcastfabrik, all nyhetsrapportering i textform, konkurrera med deras hemsidor och så vidare. Det är en ganska intressant grej att hålla på med. Och om ni tycker att vi gör ett bra jobb, om ni tycker att vi gör något som är intressant, värdefullt, så hjälp oss på traven. Det bästa sättet man kan göra för att stödja oss är att bli prenumerant på Radio Bubbla. Det är en månadsavgift som man betalar, eller årsavgift om man vill, och får man tillgång till hela våra sändningar, inte bara första eller två första inslagen, och hela arkivet, alla 10 000 inslag eller vad vi har gjort genom åren. Och på så sätt så kan man ge välbehövligt stöd till fria medier som gör någonting i alla fall för att underminera statens mediemonopol och de andra lögnmedierna när regeringen inte lyfter ett finger. Så gå till radio.bubb.la för att bli prenumerant. Jag säger det lite för sällan. Alla andra podcast, de är smarta. De börjar med att säga det i början av varje sändning, säger de alltid på slutet. Jag brukar kanske säga det var tionde, var tjugonde avsnitt. Jag ska försöka bli bättre, men nu har jag sagt det i alla fall.
1: Ja, låt oss bli bättre på detta.
0: Ja. Tänk på miljardbudgeten. Tänk på uppräkningen. Uppräkningen som alltid kommer med public service-koncernen och hur många miljarder de nu har i sin totalbudget. Då vore det kul om någon skulle räkna på hur mycket pengar alla alternativa media har sammanlagt. Jag tror många skulle bli paffa om de såg hur lite pengar vi har att röra oss med för att göra våra saker.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Migrationsverket nekar kristen konvertits asylansökan mot bakgrund av teologisk tolkning att Gamla testamentet inte handlar om Jesus. Till grund för avslag även ifrågasättande av mannens uttalande om att han inom kristendomen funnit lugn och blivit kärleksfull. Ja, Ibland är det ändå som att man inte tror sina ögon, trots att man är ganska luttrad som nyhetskommentator med ett öga på den svenska scenen. Det här handlar om en man som har bott i Sverige i ett antal år. Han kom till Sverige 2015 och sedan dess så har han fått kontakt med en församling. Det här är en frikyrklig, en pingstkyrklig församling. Och han har blivit kristen. Han har hittat en gemenskap i kyrkan och han har läst Bibeln. Och det här är normalt sett då, jag antar att, att bakgrunden här är att om han är kristen så får han inte utvisas tillbaka till Afghanistan, för då riskerar han att bli förföljd för sin religion. Och vi behöver inte gå in på de detaljerna. Det är förstås inte så att jag tycker att det är det är rimligt att utvisa liksom personer med en religion, men man ska inte utvisa personer med en annan religion. Allt det där är ju ett enda härke av godtyckliga statliga regler. Men det intressanta här är själva processen, vad som händer när de här sakerna uttolkas. Därför att då blir det ju upp till Migrationsverket att avgöra huruvida en viss person verkligen är kristen. Och då får vi såna här fantastiska formuleringar från deras beslutsdokument. Som till exempel att du började tro på Jesus efter det att du läste ut Gamla testamentet är inte tillförlitligt, eftersom Gamla testamentet inte alls handlar om Jesus. Det är bara Nya testamentet som gör det. Och så skriver även: på frågan vad kristendomen har gett dig som inte islam kunde, har du svarat att du nu känner dig lugn och mer kärleksfull. Det är enligt verket uppenbart att det är din livs- och sociala situation som påverkar dig och inte religionen. Och det fortsätter så här. Man säger till exempel att slutklämmen här är då att de dokument och uppgifter som mannen lämnat inte ger stöd för att mannen konverterat av en genuin religiös övertygelse.
1: Ja, men det här är så förskapsskrattare, men sen liksom insåg jag allvaret och hur dyster man ska bli av detta. Att på fullt allvar sitter det någon byråkrat på Migrationsverket med en halvt fungerande hjärna i bästa fall alltså. Och uttalar sig i en sån här fråga, alltså helt, det är det som jag är så förbannad. Alltså en frågeställning som väldigt skarpa hjärnor har brottats med liksom i 2000 år. Sitter en liten skitbyråkrat och liksom bara pluff, så här är det. Det är ju en grundläggande tes i kristen teologi att allt i den gamla, i Gamla testamentet pekar fram mot Jesus. Alltså det är ju en grundval, och det är någonting som kristna och judar kan träta om. Men och det kan man ha ganska kvalificerade diskussioner om, att när skitbyråkraten eller gruppen av skitbyråkrater sitter och gör det här omdömet, det är ju alltså en världsnyhet. Man vill ju veta liksom, jag vill ju ta del av deras resonemang i frågan och djupdykningar i Gamla testamentet och hänvisningar och så vidare. Alltså det är en av de här en miljon sakerna som gör det oerhört svårt att acceptera det här landet och det här jävla tillståndet. Det är en av nyheterna som är bortan för all begriplighet.
3: Ja, jag är säker på att det finns en djuplodande exegetisk notapparat bifogad. Men hur det nu är med den saken, så finns det nu i alla fall ett myndighetsbeslut. Så det här är slutdiskuterat nu. Gamla testamentet handlar inte alls om Jesus. Punkt slut, så säger handläggaren på Migrationsverket.
1: Men du, hur funkar hierarkin i Sverige mellan myndigheterna alltså och mellan olika institutioner? Det här måste väl på något sätt bli riktningsgivande för Svenska kyrkan också?
3: Ja, men den är ju numera fristående från staten. På den tiden när vi hade statskyrka så hade det varit ärkebiskopen som fattade det här beslutet. Men sen den separationen ägde rum så har vi nu en ny kyrka, en ny statskyrka som heter Migrationsverket. Så det här, det ligger på, legitimt på deras bok. Ja. Det finns ingen annan myndighet som är mer lämpad än Migrationsverket att uttolka teologiska spörsmål.
1: Men värdegrunden ligger som ett samlat, värdegrunden och PK-manualen ligger som ett samlat dokument för alla svenska institutioner och statliga verk och myndigheter. Och det innebär på något sätt, tror jag ändå, att det här måste bli riktningsgivande för ärkebiskop Ante.
3: Ja, det menar, även en ärkebiskop måste ju ändå böja sig för en sån överväldigande teologisk kompetens. Även om hon formellt sett inte tvingar att göra det, så kommer hon säkert bara frivilligt tillstå att Migrationsverket är den ultimata uttolkaren av Guds ord.
1: Ja, och det är väl egentligen ganska bra att man tar man gör den här grejen, för att nästa steg är att man på något sätt jämställer Koranen med Bibeln också. Det ligger ju nästan lite det ligger nästan lite grann i det hela att de gör det i det här uttalandet de gör, att när de uttalar sig om den sinnesfrid som den här personen har känner sig uppleva efter att han har övergått i kristendomen, de ser liksom inget skäl att man skulle uppleva mer sinnesfrid och bli en bättre människa om man blir kristen än när man håller sig till sin ursprungsreligion islam. Och det ligger liksom ett likställande egentligen i botten på det hela.
3: Det skulle vara spännande att läsa hela beslutet, hela utlåtandet, för jag är säker på att de här brottstyckena som vi får via världen idag bara är toppen på isberget. Jag menar, jag är inte den enda personen som törstar efter kunskap om de här frågorna, som grubblar, som läser på tolkningar. Är det sant det som står? Så att vi är många nu som känner ett behov av att få läsa hela beslutstexten för att få andlig klarhet.
1: Och vill utbrista i ett äntligen.
3: Ja.

0: Radio Bubbla.
1: Vatikanen och påve Franciscus förkunnar att kyrkan ej tillåter välsignelser av samkönade partnerskap och om sådana utfärdats är de ogiltiga. Svar på formell begäran från flertal församlingar. Frågan om samkönade äktenskap är fortfarande en stridsfråga inom katolska kyrkan. I västvärlden i stort kan man väl säga att den frågan är i stort sett helt överspelad. Det var någonting som de globala eliterna bestämde sig för att vi skulle ha. Och när de tryckte på knappen så tog det, ja, det tog väl ett årtionde eller något sånt där. Tills nästan alla länder på ett bräde hade legaliserat homoäktenskap eller infört någon form av registrerat partnerskap med samma praktiska innebörd. Och även i katolska kyrkan så har förändringen gått snabbt, åtminstone om man ser till attityderna. Och vi lär oss i den här artikeln att det finns präster. Många präster runt om i världen har börjat välsigna homosexuella pars partnerskap i särskilda ceremonier. För att liksom approximera att ha faktiska katolska homoäktenskap. Och samma präster vill att det här ska bli en officiellt sanktionerad institution. Att man ska kunna ge den här typen av välsignelser. Även då med Vatikanens goda minne. Så det finns ett upprop med präster från USA, Tyskland, Österrike. Några av de länder som nämns i den här texten. Men givetvis så finns de här prästerna i nästan alla länder. Därför att det är en helt och hållet internationell, en globalistisk tendens som ligger bakom. I Tyskland är det särskilt intressant därför att i Tyskland har man också två biskopar som ger stöd då till den här praktiken om prästerlig välsignelse av homorelationer. En av dem heter dessutom Marx, vilket klingar roligt i icke-tyska öron. Marx är ett ganska vanligt namn i Tyskland, så det är egentligen inte kul. Även Reinhard Marx, han anses vara en viktig rådgivare till påven. Men i den här frågan är de inte överens då, därför att påven säger nej. Han säger att det här är ingenting som vi kan godkänna och kan inte välsigna de här välsignelserna. Men givetvis så är vår påve Franciscus sedan länge positiv till samkönade partnerskap. Det här var någonting som han pratade om innan han blev påve, när han var biskop i Buenos Aires. Att han var generellt positiv till, han ville att de skulle ha en särskild lagstiftning som skulle ingå partnerskap och så vidare. Men han säger att de kan inte gifta sig, för det strider mot den kristna teologin och liturgin och så vidare. Men han är generellt väldigt öppensinnad. Ett av de kända exemplen är att han för några år sedan fick en fråga om hur han ser på homosexuella som gör sitt bästa för att leva enligt kyrkans regler. Och då svarade han med en fråga, nämligen: vem är jag att döma? Ja, du är påven. Det borde räcka en bit, kan man tycka. Men,
2: ja. Ingår i jobbet.
1: Ja. Så, uppenbarligen så är påven också öppen för diskussionen. Det blir inga påföljder för de här prästerna som välsignar homopar. Det blir ingen blir exkommunicerad. Det är ingen påhälsning av inkvisitionen. Och det ska man ha i åtanke också, att man kastar ju å andra sidan ut konservativa katoliker som SSPX och såna här grupper. Och kastar man ut i kyrkan och har refs och rättar ting. Ja. Vad tror du, Boris? Kan traditionella katoliker andas ut nu, trygga i förvissningen om att kyrkans ledning kraftfullt har tagit ställning mot homosexuella äktenskap?
2: Ja, men absolut. Nej, men det är länge sedan. Alltså, finns det några riktiga katoliker kvar? Men om vi antar att...
1: Inte i kyrkan, men det finns ju då SSPX och några utanför.
2: Ja, sant. Precis. Men i... Och under Franciscus domvärjo. Nej, alltså de kan inte andas ut. Ingen kan andas ut, därför att det här kan bara vara, det är ett taktiskt drag alltså. Han har ju faktiskt visat att trots en lite konstiga framtoning så är han ju en väldigt skicklig organisationsbyggare. En person som är bra på att skaffa sig makt i byråkratin. Han har ju motat iväg folk och plockat in folk som går på hans linje. Han är väl inte riktigt säker på att kunna släppa loss i den här frågan utan att skapa sprickor i det här ändå rätt ömtåliga bygget. Och framförallt att han är lite orolig för reaktionerna i den katolska kyrkan i tredje världen, alltså i Afrika, Asien också numera faktiskt, och Latinamerika. Där står, i de kulturerna står inte homosexualitet så jättehögt i kurs alltså. I någonstans och definitivt inte de katolska kyrkorna. Så även om det finns afrikanska biskopar som går på Franciscus linje och definitivt latinamerikanska, så skulle man tilla dem ändå minoritet, hans lakejer på området. Och det skulle skaka om alltså i och det är ju liksom, det är där de mest aktiva och största skarorna av katoliker finns. Det är ju på kontinenterna utanför Europa, det gamla kärnområdet. Och i USA så har ju antalet aktiva katoliker minskat väldigt, väldigt mycket. Och man har ju en hård falang där som är mot Franciscus och liberalisering av kyrkans dogmer. Så att den skulle också riskera att sprickas slutgiltigt. Så att han bidrar sin tid bara. Och när han känner att det här kan genomföras utan större, när det räcker, man behöver bara stänga ut några stycken, då gör han det. Men det kommer nog att ta ett tag.
1: Ja, men det intressanta var att bara det är så självklart antagande på något sätt. Man undrar snarare liksom, hur länge dröjer det innan påven, kanske nästa påve, börjar exkommunicera präster som vägrar viga bögpar. Ungefär som man i Sverige kastar ut kvinnopräst motståndare och så vidare.
2: Precis, för det du sa, nästa påve, det är ju tecken på alltså att när du säger så är det också insikten om att det är ganska kört då. Alltså i och med att den sittande påve han har ju varit som Stalin. Han har liksom byggt ett parti, höll jag på att säga, en kyrka som i den centrala byråkratin faktiskt är hans. Det är inte mycket sprickor där och aktiv, det finns inga motståndsfickor. Så nästa påve kommer att, när de samlas, så kommer det vara folk som han har tillsatt. Och de kommer hålla fast vid hans linje. Så att, ja, som jag säger, det, om inte nu så blir det nästa påve.
1: Jag tycker att det finns ett par saker som är så intressanta med den här utvecklingen. Den här saken, det tycker jag bara är, alltså varför den här agendan egentligen drivs? Alltså bögar och flator får registrera sina partnerskap. De har liksom de här juridiska formerna ekvivalenta med äktenskap. Så man kan tycka att det är lite av ett mysterium varför de fortfarande har en massa krav på samhället i det här avseendet. Att de officiellt ska få säga att de ingått äktenskap istället för bara partnerskap. Eller att kyrkan ska välsigna dem. Så det handlar ju bara om någonting mer, någon typ av liksom idealistisk, symbolisk eller möjligen då teologisk fördel som man vill ha. Och en tänkbar tolkning, det är att det handlar om en religiös önskan att vara välsignad av kyrkan. Det vill säga, orsaken till att man vill ha ett officiellt katolskt homoäktenskap är att man är så väldigt katolsk att man inte vill leva utanför kyrkans välsignelse. Men det framstår som en ganska absurd idé, därför att kyrkan har i alla tider varit en svuren fiende till homosexualitet. Och fram till i förrgår så hade det varit totalt otänkbart att katolska präster skulle välsigna homosexuella parbildningar. Så det är lite om, det är lite tillspetsat, men det är lite som om jag skulle vara satanist och insistera på att jag vill att katolska präster ska välsigna min Baphomet-staty och uttala sitt stöd för mina djuroffer till djävulen.
2: Ja,
1: men om man ser det på det sättet så kan man se kanske vad som egentligen ligger bakom. Därför att varför skulle en satanist kräva kyrkans medverkan i satanistiska ritualer som kyrkan är motståndare till? Man är ju bra dum i huvudet om man tror att satanisten ställer det kravet på grund av sin djupa kristna pietet. Så självklart handlar det om någonting annat, och det är inte svårt att se vad. Så orsaken är att man hatar kyrkan, man vill skada den. Så genom att forcera den, att välsigna någonting som den alltid har hatat, så kan man förödmjuka och försvaga den. Och precis så tror jag att det är en homoäktenskap också. Jag tror att det är den grundläggande drivkraften bakom. Så att de som driver de här frågorna, de hatar det som kyrkan egentligen står för. De vill ha en helt annan kyrka. Mer specifikt så vill de ha en kyrka som står för precis de värderingar som råkar vara politiskt korrekta just den här säsongen. En kyrka som hela tiden är lyhörd och som uppdaterar sina trossatser till det som de progressiva intellektuella på Harvard och New York Times predikar för tillfället. Det kan kanske vara lite charmigt med en eftersläpning på ett årtionde eller så. Men nu när det har gått 15 år, 20 år sen homosexuella fick igenom alla sina krav i resten av samhället. Då är det liksom bara pinsamt och sunkigt att kyrkan fortfarande inte har uppdaterat sina åsikter.
2: Ja, det är... Men som du säger, alltså, det är samma yttre verkande krafter som vill skada kyrkan. Eller snarare inte kyrkan som institution, utan som vill skada den kristna tron, som avskyr den av mängder av skäl för vad den representerar traditionellt och historiskt. Men som vi varit inne på, det finns ju också inre krafter som bejakar den här utvecklingen. Jag tror inte man ska underskatta faktiskt andelen homosexuella präster och andra verksamma i den katolska kyrkan som har gått in i den katolska kyrkan just för att kunna hantera sin homosexualitet. Och vilket vi vet inte alltid har gått så bra. I deras intresse finns det ju liksom att kyrkan river den sista vallen mot homosexualiteten och säger att det är klart att vi ska viga dem också. Det finns ju några vallar till att ta bort. Man kan tänka sig att nästa steg blir att när det här kriget är vunnet, så riktar man in sig på att katolska präster behöver inte leva i celibat, och när man har tagit bort det, då blir det tredje slaget som ska utkämpas att homosexualitet tillåtna, präster får gifta sig, alltså då måste ju även två homosexuella

0: Det är alltid på något nytt varje vecka när det gäller om varför och hur de är förtryckta. Det är ju evigt. Det kan ju den katolska kyrkan och andra kyrkor uttala i varje vecka en ny stödgrej och kanske värva en ny medlem. Så att det kommer hålla på länge.
1: Mm. Ja, det är en väldigt bra poäng. Det ligger mycket i det såklart. Att, särskilt i katolska kyrkan att prästerskapet och folken och kyrkan, framförallt prästerna, är... De har den här komplicerade relationen på en personlig nivå med homosexualitet, för att många sökt sig dit av den orsaken. Och generellt sett så tror jag att präster är mer queer än andra människor. Och det är ett särskilt krux i den frågan. Samtidigt så finns det ju en mycket bredare tendens att oavsett om det handlar om homosexualitet eller om det handlar om andra saker, så är kyrkorna, alla kyrkor i västvärlden nästan, oerhört snabba på att absorbera alla typer av politiskt korrekta utvecklingar. Det finns ingen stadga alls kvar. Det finns ett intresse för att bevara traditioner och så vidare. Det som framförallt fascinerar mig när jag ser det hela spektrumet av trender, det är alltså vilken oerhört stark kulturell och politisk kraft det är som går fram som en ångvält över hela civilisationen. När till och med katolska kyrkan är helt chanslös. Så en kyrka som existerat i snart 2000 år och som under större delen av den tiden har varit totalt dominerande i hela vår kultursfär. Så kyrkornas kyrka, den här orubbliga klippan, är nu ett rö för vinden. Därför att nu finns det en mycket mäktigare kraft. Inte en officiell organisation, men det är någonting i stil med en religion, en kryptoreligion eller en ersättningsreligion. Vissa säger att det är en religion, en sorts postteistisk version av kristendomen eller något sånt där. Man kan, kärt barn har många namn, man kan beskriva det på många olika sätt. Man kan säga kanske den postmarxistiska vänsterhegemonin eller den liberaldemokratiska dekadensideologin. Jag brukar själv tänka ibland på det som den permanenta progressiva revolutionen. Det tycker jag är en ganska exakt beskrivning, därför att i allt väsentligt så är det en och samma revolutionära process som har pågått i ungefär 500 års tid. Och dessutom är permanent revolution en kul marxistisk term. Men när den permanenta revolutionen vill förändra samhället, då är kyrkan inte ens ett problem. Man behöver inte göra något särskilt för att påverka kyrkan, för att kyrkan står i vägen. Därför att man har redan resten av samhället i ett järngrepp. Kanske ett ännu starkare grepp än kyrkan hade i sin kraftstar. Så att krossa och förutmjuka kyrkan, det blir knappt ens en eftertanke. Och det finns inget behov av att påverka utifrån överhuvudtaget. Därför att givetvis har man präster och biskopar som gör hela jobbet åt den. Eftersom de redan har blivit precis lika grundligt indoktrinerade som alla andra. Och deras sekulära progressiva värderingar är långt viktigare för dem än deras förmenta kristna tro.
0: Men jag tror också där att, jag minns när jag pratade religion för många program sedan, då kom vi in på att du tog upp tanken på att, eller kom fram till att, alltså man behöver i historien inte se kyrkan som en kraft som står mot den här progressivismen, utan att mycket av progressivismens och tanken på den permanenta revolutionen, alltså finns inbyggt i den kristna tron från början. Den är alltså i sig en omstörtare tyvärr. Om vissa tendenser i de kristna tankarna får löpa fritt, då kommer det att föröda allt som kristenheten ursprungligen står för. Det tror man kan se i moderna teologin. Jag tror vi kommer in på det senare. Men det finns moderna teologer som är liksom globalister, mångfaldsälskare, dyrkar mångkultur, kramar islam, som har stark ställning med kristna som teologer. Och som liksom, det är inte så mycket Marx eller någon annan som har haft sitt inflytande över dem, utan de har kommit fram till det genom att tolka kristna urkunder på sitt sätt. Så det finns alltså en farlig kärna i kristendomen också, tror jag.
1: Ja, det var du som sa det, inte jag. Eller jag sa det lite grann, att det finns de som menar att det som den andra tendensen är också en gren av kristendomen. Jag tror ju definitivt att det ligger mycket i det, och som du säger, vi har varit inne på det tidigare, och det är väl en

0: av våra avsnitt som ligger bakom betalvägg där vi har fördjupat oss.
1: Mm.
0: Det var i alla fall senaste gången som vi fördjupat oss i de teorierna om progressivismen som en form av urspårad protestantism. Så att ja, definitivt tror jag att det ligger mycket i det, men jag tycker att vi fortsätter fördjupningen av de frågorna bakom betalväggen för säkerhets skull.
1: Mm.
0: Vi har ju några till exempel på vi använder den här länken om påven och homoäktenskapen som en ingång, men vi har flera intressanta exempel precis nu på Bubbla, det är roligt sammanträffande. Så jag tror att du syftar på den här ärkebiskopens teologiska sekreterare Jakob Wirén ger ut handbok om hur kristna kan omfamna Muhammed som Guds profet. Så vi pratade nyss då om Vatikanen och deras inställning till homosexuella partnerskap. Och här är vi på hemmaplan i Sverige. Den svenska kyrkan som givetvis alltid ligger några steg före den katolska kyrkan. Så vill man ha ett hum om vad som kommer hända i mer traditionellt orienterade kyrkor ska man titta på svenska kyrkan som ligger i framkant. Och här har man ju haft, att även Vatikanen och påvarna ska man säga, har ju haft flörtat väldigt mycket med islam.
1: Mm.
0: Men ännu inte fullt lika mycket som man gör i Sverige. Men nu fortsätter man ta ytterligare kliv framåt då. Och det senaste är den här boken som heter Att ge plats för den andra, frågetecken, som är då skriven av en person som är, jag vet inte exakt vad det betyder, men teologisk sekreterare till ärkebiskopen. Han betonar själv att han har skrivit boken i min roll som forskare och religionsteolog. Min roll som forskare i religionsteologi. Så han vill inte att ärkebiskopen ska bli allt för, han talar inte för ärkebiskopen i den här boken. Men här, här säger han, jag kan ta ett till pratminus här då. När det gäller profetbegreppet är det ganska öppet. Det finns profeter och profeterande även efter Jesus uppståndelse, inte minst i Nya testamentet, säger Wirén till tidningen och beskriver Mohammed som monoteismens försvarare.
1: Mm. Och det är precis lite grann just den här Jakob Wirén jag tänkte på. Alltså, därför att det är mycket i av de här tankegångarna som man kan tycka är milt uttryckt knepiga, de växer fram inom kristendomen. Det är väl värt och alltså och där jag tror det finns mycket intressant grävjobb att göra där, vad som pågår egentligen på de teologiska institutionerna. Wirén är ju inte bara sekreterare, teologisk sekreterare åt vår ärkebiskop, utan de har ju också båda doktorerat i Lund i teologi, och båda har haft Werner Jarrond som handledare, som var professor på institutionen. Och man kan säga också att Wiréns doktorsavhandling, som jag inte har läst, men jag har läst om den de senaste dagarna, heter Hope and Otherness. Den kom 2013, doktorerade han. Det finns alla de här tankegångarna om att, som han då har utvecklat i den här mindre skriften, om att det finns saker som förbinder faktiskt tre religioner, judendom, islam, kristendom. Och det är det här att alla har profeter, vilket kan låta märkligt alltså. Men han menar i det här att i likheterna ingår också synen på kärlek och kropp, enligt den här doktorsavhandlingen, och så att man har profeter. Och Wirén lutar sig hårt i sin doktorsavhandling mot en teolog och filosof som heter John Hick, en död några år. Och han är den stora mångkulturella, nästan postmoderna teologen som jobbade hårt för att sudda bort alla skillnader alltså mellan de tre stora religionerna från ökenområdet. Och den som var handledare för Wirén och Ante Jacqueline, den här katoliken Werner Jarrond, han hade i sin tur doktorerat för USA för David Tracy och Paul Ricoeur, hade han som handledare, ett mycket utdraget avhandlingsarbete. Och Paul Ricoeur känner alla till som en postmodern tänkare, men ett viktigt sådan. Men inom teologin så är det David Tracy som är det stora namnet. Och han har haft ett oerhört inflytande när det gäller just det här med att framförallt montera ner gränserna mellan kristendom och islam och peka på likheterna och peka på nödvändigheten av att utveckla samarbeten helt enkelt. Och det bygger liksom på en slags tanke på att man kan inte uttrycka, alltså Tracy och John Hick också var företrädare för en negativ teologi, att man kan aldrig uttrycka vad Gud är eller vad Gud står för. Men man kan alltid uttrycka, eller man kan försöka närma sig en förståelse genom att förklara och uttrycka vad Gud inte står för. Och det här kan med vissa turer och kringelkrokar leda till att egentligen Gud är ogripbar, och det innebär att alla religioner är bara uttryck för samma försök att närma sig det ogripbara. Och där rent intellektuellt så skulle det till, även på det planet så är det viktigt att samarbeta för att ytterligare kunna liksom utveckla en gemensam negativ teologi för att närma sig en förståelse för vad Gud är. Det undergrävande arbetet sker alltså inte bara mot för att montera ner kyrkan, utan kyrkan är väldigt bra på att montera ner sig själv och därmed bidra till att montera ner samhället, det västerländska samhället också. Tyvärr. Ja. Det är inte lätt att vara kristen numera.
0: Jag tror att jag delvis klamrar mig fast vid vissa optimistiska idéer med avseende på religion och framförallt kristendomen. Jag vill gärna tro, till exempel som vi pratade om i förra inslaget, att det är som en kristendomen fortfarande är någon typ av bålverk som försvarar traditionella uppfattningar mot en yttre fiende som attackerar kristendomen och är någonting helt annat. Men du har en väldigt bra poäng som du gjort flera gånger nu, att det går inte att göra en sån tydlig distinktion. Utan problemet är som väl förankrat i kristendomen, originerar till och med vissa avseenden inom kristendomen. Jag känner bara att jag är redan så pessimistisk. Jag vill inte bli ännu mer pessimistisk på den punkten också.
1: Ja, men det finns hopp. Mm-hmm. Ta nästa nyhet får du se.
2: Kinas export minskar under 2016 med 7,7%, största årliga minskningen sedan 2009. Oförändrad export till USA. Ja, det här var vi inne och nosade på tidigare i sändningen. Och det här är en artikel från Reuters som går igenom kinesisk exportstatistik. Och här ska man väl poängtera också att precis som man inte kan lita på data från Federal Reserve eller US Treasury, så kan man definitivt inte lita på data från kinesiska staten. Men hur som helst så säger man här att Kinas export har minskat 7,7% på helårsbasis 2016. Och det är den största minskningen sedan sviten av, eller direkt efter finanskrisen. Och Kinas ekonomi är ju, som man slarvigt brukar kalla för, exportberoende. En stor del av deras ekonomi bygger på att de exporterar till andra länder. Och det är väl intressant att det är så pass stor nedgång. För att vi brukar ju få höra nu, och hört ganska länge i 1-2 år, att världsekonomin går jättestarkt och ja, nu är liksom det värsta över från 2008-krisen och ja, det går så pass bra att gällen börjar höja räntorna och så vidare. Men går det verkligen så himla bra om Kinas export har gått ner med 7,7%? Det låter inte som att det tuffar på i godan ro i mina öron.
3: Det låter mer som den framtidsvision som jag själv brukar skissera. Ja. För Kina. Jag känner mig lite korkad ibland som för fram det här pessimistiska caset och säger att Kina är väldigt överskattat. Kina kommer börja kantra och sjunka. Det kommer bli stor ekonomisk kris. Kommer leda till en jättestor politisk kris. Jag har bara inte sett det här som alla pratar om. Jag tycker att det verkar vara en väldig liksom, osaklig, hysterisk, optimistisk attityd till Kina. Men den här artikeln, det var ingen munter läsning för Kina-vännerna eller Kina-optimisterna eller de som eventuellt är tungt investerade i den kinesiska ekonomin. För det var ju verkligen smockfyllt med negativa indikatorer.
2: Mm, verkligen. Och ja, alltså, jag delar din långsiktiga syn på Kina. Eller långsiktigt, det är ingen som vet när den här Kina-kraschen kommer. Men att den kommer, det tycker inte jag det råder något tvivel om utifrån ett österrikiskt perspektiv. Och då tittar man ju framförallt på hur gigantiskt deras skulder har ökat, alltså hur belåningen ser ut. Och att ja, den extremt aggressiv, expansiv penningpolitik och som, ja, hur man än vänder och rider på det, leder till bubblor som förr eller senare kraschar. Och det är oavsett om det är en pseudoplanekonomi eller om det är en, ja, vad ska man säga, jag höll på att säga frimarknad, men i en äkta frimarknad så skulle det inte finnas någon centralbank och räntorna skulle inte sättas för lågt, etc. etc. Men förstår vad jag menar, så det spelar ingen roll om det är en sosse-ekonomi eller om det är en kommunistekonomi. Det är samma ekonomiska lagar gäller.
3: Det känns ju också lite grann som att nu kommer nästan den här perfekta stormen i Kina. Men om man har redan nu som man problem med exporterna, så kraftminskade exportsiffror. Och i bakgrunden så har man bostadsmarknaden som är väldigt överhettad. Vi har en annan länk, jag vet inte om vi hinner dit i den här sändningen, men det var en av länkarna som vi tittade på i den här sändningen som tittar på bostadspriser. Hur stor del av, eller hur många årslöner som krävs, hur många medianårslöner som krävs för att köpa en lägenhet. Där kan man säga att Beijing och Shanghai ligger absolut topp i världen. Det kostar 30 årslöner och sånt där att köpa en liten lägenhet. Samtidigt som avkastningen i form av om du hyr ut en sån lägenhet är väldigt, väldigt låg.
2: Mm.
3: Även i den här artikeln så har vi sådana indikationer på att fastighetsmarknaden kan vara på väg att implodera samtidigt. Som väldigt mycket av den ekonomiska tillväxten, den ekonomiska verksamheten som finns har att göra med den här fastighetsboomen. Så att man importerar väldigt mycket råvaror för att kunna bygga mycket mer. Och det kan det ganska snart vara slut på. Men sen ovanpå allt det här så har vi Donald Trump som nu har intagit tronen i Vita huset. Och som eventuellt, vi vet ju inte, men som eventuellt om man ska ta honom på orden. Och hittills så tycker jag att han har varit, det har funnits skäl att ta honom på orden, kan man se i efterhand. Han har inte svajat så mycket från det han har sagt hittills.
2: Nej.
3: Det kan hända att han idag, jag vet inte när office hours börjar i Washington, det var några timmar sedan. Så han kanske idag sätter igång ett handelskrig och säger att nu ska det vara, vad är det han har sagt, 25% straffskatt på importer från Kina. Det skulle ju kunna knäcka Kina. Det skulle ju kunna sätta igång den här spiralen som många av oss har skönjit vid horisonten.
2: Ja, problemet är, om han nu gör det, då kommer säljetrycket på amerikanska statspapper från Kinas håll bli ännu större. För de kommer ju bli tvungna att finansiera och säga internt liksom, och ja, stimulera och, vad ska man säga, stävja uppror och allt möjligt. Vilket gör att det här säljtrycket på amerikanska statspapper fortsätter. Det kanske påskyndar effekten att, ja, så att säga, att efterfrågan på amerikanska statspapper minskar. Varpå Kina så att säga tvingar in USA i en situation där de måste börja trycka pengar igen. Vem vet?
3: Det kan vara lite som ett ekonomiskt chicken race.
2: Ja, det vore ett stort misstag om Trump införde de här handelstullarna i alla fall.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Tingsrätten godkänner 75-procentig skuldavskrivning för Stampen. Skatteverket får 125 miljoner. Koncernens problem inte lösta, enligt rekonstruktör. Ja, dramat kring tidningskoncernen Stampen gå vidare. Och vi pratade ju så sent som för några sändningar sedan om det var Stampen hade hittat nya investerare som ville stoppa in pengar. Men det räcker inte. Därför att dessutom måste Stampen nu ha en tämligen gigantisk bailout.
3: Jag är inte helt bekant med den tekniska definitionen, men jag vet inte vilket bättre ord som finns att beskriva det här. För att stampen ska överleva så bestämmer staten, bestämmer Göteborgs tingsrätt, att man skriver av en hel del av deras skulder. Så bland annat då Skatteverket har fordringar på 500 miljoner på stampen.
1: Mm.
3: Det kan man tycka att det är inga fordringar som Skatteverket har är legitima, de borde skrivas av allihopa. Men i deras fall då så får de 125 miljoner istället för 500 miljoner. Om ens det kommer att kunna betalas ut. Men jag undrar verkligen hur människorna kan se sig själva i spegeln och prata med privata investerare när de uppenbarligen är beroende av enorma statliga subventioner på det sättet.
1: Ja, men det är uppenbart att det är bara ont. Jag är så idealistisk läget ikväll, men det är bara onda människor vi pratar om. De har inga problem att se investerare i ansiktet. Vad de har gjort nu de senaste månaderna, det är att de har gått runt och fiskat ett varv till och sagt att okej, ni vill inte gå in med stålar när vi var skyldiga över 2 miljarder. Men om vi får ett 75% akord, är ni intresserade då? Och så har det rullat på, nu har det 75% i akkordet. Och då kommer det in friska kulor. Därför att då går man in i ett helt annat bolag. Och danska politiken har ju undertecknat en avsiktsförklaring om att de är intresserade. Och idag kom nyheten också om att Telia, att det finns krafter där som funderar på att köpa stampen. Bara för att få content, som det så vackert heter, i sina plattformar. Så det kommer att dyka upp fler. Och det sjuka är igen att vi har alltså en helt sinnessjuk företagsledning som inte bara ödelagt GP. Utan de har också köpt varenda förbannad tidning längs med västkusten. Och lyckats ödelägga dem också som var vinstgivande innan stampen slog klona i dem. Och när allt det börjar gå i putten, då tar de våra skattepengar och efterskänker dem helt enkelt. Och det är en bailout alltså. När staterna har löst ut dem helt enkelt. Det är vedervärdigt.
3: Ja, riktigt ynkligt. Och stampen kommer naturligtvis ändå att gå under innan kort. Så att allt det här är ändå förgäves. Men det är en fin liten uppvisning i hur otroligt korrupt den svenska mediebranschen är nu för tiden.
4: Radio Bubblan.

0: Securitas-vakt gripen efter ytterligare vapenstöld från regeringskansliet uppdagas. Polisen förtegen men säger att man tittar på likheter mellan de olika vapenstölder som skett under hösten. Securitas vd Joakim Källsholm vägrar kommentera och hänvisar till att han inte svarar på frågor om skyddsobjekt. Det är svårt att veta exakt vad som har hänt i den här härvan av vapenstölder från regeringskansliet. Därför att alla involverade parter lägger locket på. De är väldigt förtegna, både regeringskansliet och Securitas. De hänvisar till varandra och säger att det handlar om skyddsobjekt och så vidare. Ingen vill egentligen prata om de här sakerna. Och när jag läser nyhetsrapporteringen så tycker jag det ser ut som att det finns ganska allvarliga luckor i det som beskrivs. Plus en del rena felaktigheter som indikerar för mig att det pågår fortfarande en aktiv mörkläggning. Men vi vet att vid ett flertal tillfällen i år så har det stulits vapen från regeringskansliet. Varför finns det vapen på regeringskansliet? Jo, det är så kallade förstärkningsvapen som finns i vapenskåp. De finns inlåsta för den händelse att man skulle få någon typ av kris där man kan behöva lite extra vapen. Till exempel om det inträffar en terrorattack och regeringskansliet är under belägringen och sånt där. Så ett problem som jag ser med rapporteringen det är att det står flera tillfällen att det har skett 3 stölder. Men så vitt jag vet så jag har bara lyckats hitta information om en polisanmälan som gjorts tidigare i år. Och det är den som har gjorts i slutet av oktober när 6 stycken pistoler blev stulna. Och sen nu precis häromdagen så har det tydligen rapporterats om ytterligare stöld. Kan vara så att en tidigare polisanmälan omfattar stölder som har skett vid flera tillfällen, men det har gjorts en anmälan. Men annars har jag har inte lyckats hitta det här första tillfället. Trots att flera medier har hänvisat till att det har skett tre enskilda stölder. En annan sak som jag har noterat det är att nästan alla medier skriver att de här stölderna har skett i Rosenbad. Det här kan tyckas vara en sån liten detaljanmärkning, men jag vill ändå påpeka att det är en oexakt beskrivning som tyder på att man försöker avleda uppmärksamheten. Därför att Rosenbad är en byggnad eller ett kvarter kan man säga. Kvarteret där, en av väldigt många byggnader som regeringskansliet förfogar över. Och Rosenbad används traditionellt till statsrådsberedningen, alltså statsministerns kansli. Man kan säga att de andra ministrarna de har varsitt departement. Statsministern har inte ett departement, han har statsrådsberedningen som är hans motsvarighet. Och statsrådsberedningen håller traditionellt till i Rosenbad som är ett väldigt fint gammalt hus som ligger mitt emot riksdagshuset på andra sidan Strömmen, precis norr om Helgeandsholmen. Vackert gammalt hus byggt för 100 år sedan av Ferdinand Boberg. Men saken är den att Rosenbad just nu tillfället inte används. Sen förra året så pågår ombyggnationer som gör att statsrådsberedningen har flyttat ut. Och så vitt jag vet så är det bara en stor byggarbetsplats på Rosenbad. Det är åtminstone vad jag kan läsa mig till på internet. Jag har inte kunnat gå dit och kolla själv eftersom jag inte bor i Stockholm längre. Men som jag förstår i alla fall så skriver alla medierna att stölden har skett på Rosenbad. Men de kan inte ha skett på Rosenbad därför att regeringskansliet har evakuerat den byggnaden. Så regeringskansliet är ju utspridda, som många kanske vet, över liksom ett tiotal kvarter i närheten av själva huset Rosenbad. Alltså Fredsgatan, Jakobsgatan, Karduansmakargatan och så vidare. Tvärgatan till Drottninggatan när man går upp från Gamla stan till Plattan. Och så vitt jag vet så har statsrådsberedningen, där de här vapenskåpen förmodligen finns, de har nu sin adress på Herkulesgatan, som är ytterligare en tvärgata bort från Gamla stan. Kvarteren i de här områdena har namn efter rovdjur som heter kvarteret Tigern, kvarteret Lejonet, kvarteret Loen och så vidare. När jag jobbade på regeringskansliet för 15 år sedan, då jobbade jag i kvarteret Loen. Och då satt finansdepartementet i grannkvarteret Björnen. Men nu är det statsrådsberedningen som sitter i Björnen. Finansdepartementet har flyttat till Loen och näringsdepartementet har flyttat från Loen till centralposthuset. Ja, en liten kanske irrelevant randanmärkning, men när de säger att det här har hänt på Rosenbad så är det, såvitt jag kan förstå, inte sant. Men i slutet av oktober då, så stal man 6 pistoler. Pistoler av modell Glock 17. som är ett standardvapen, tror jag man kan säga, i den svenska försvarsmakten. Det kallas den för pistol M88. Svenska polisen använder annan sorts pistoler. De använder Sig Sauer pistoler. De har funderat på, tror jag, att använda Glock i framtiden, för de vill ha lite lättare pistoler. Men också har man Glock då som förstärkningsvapen på regeringskansliet. Så man har ett eller flera vapenskåp med pistoler och även ammunition. Och i de här stölderna så har man också stulit runt 300 patroner med expanderande ammunition. Som är kulor som gör extra mycket skada när man skjuter med dem. Regeringskansliet, de hänvisar till att det här är Securitas ansvar. Det är Securitas fel, för de som vi har outsourcat hela säkerhetsbiten till dem. Och nu har man alltså gripit en Securitas-vakt. Han är anhållen nu. Man säger att han ligger förmodligen bakom minst en av de här stölderna. Återigen då, förtegna detaljer, vi får inte veta exakt vad det är som har hänt. Men det finns flera sådana uppseendeväckande saker i relation till Securitas. En sån sak, det är att Securitas-chefen som jag får frågor om det här. Han säger att han hade ingen aning om att det finns vapenskåp med förstärkningsvapen på regeringskansliet. Å andra sidan så...
1: Vänta. Han kände inte till att de fanns.
0: Nej, han säger helt nytt för mig. Först tror jag han sa att han inte hade talat om den här vapenstölden. Trots att det alltså är Securitas som har gjort polisanmälan ursprungligen för att vapnen har försvunnit. Och sen säger samma kille att han inte visste om att det fanns vapenskåp på regeringskansliet. Och sen säger han, förresten, jag kan inte säga någonting om det här, för det är ett skyddsobjekt.
1: Ja. Förlåt, vad är poängen med förstärkningsbeväpning om de som ska ha vapnen inte känna till att de finns?
0: Ja, det är väl så att de enskilda Securitas-vakterna kanske vet att de finns. Eller så är det liksom ministrarna själva eller någon statssekreterare så där, som ska rycka in i vapenskåpet och testa. Alltså jag minns, på den tiden jag jobbade ett par år på ett departement, jag lärde jag känna en man som jobbade som säkerhetschef på det departementet. Det var en mycket stadig karl, en gentleman med militär bakgrund, mycket ordentlig. Alltså den här typen av person som, han har gått i pension så länge, han har inte med det här att göra, men en sån person som, det är omöjligt att tänka sig att han skulle låta liksom nycklarna till vapenskåpet komma på drift eller ha någon så slapp hantering av förstärkningsvapen. Men han var ju liksom livstids... tjänsteman på regeringskansliet. Han hade gjort lång liksom, tjänsteman och diplomatisk karriär. Han var ingen inhyrd Securitas-vakt. Så det är en väldigt märklig situation att man, jag menar, privatiseringar all ära, vi har diskussioner fram och tillbaka, men just den här grejen så kan man tänka att kanske borde regeringskansliet ha en viss egen kompetens. Särskilt om man upplever att hotbilden är sån att man ska ha egna arsenaler inne på kansliet. Ja. Man outsourcar de här grejerna, man har upphandling som ska förnyas nästa gång i februari. Och just nu, så det var en artikel där som stod att i nuläget så är det oklart huruvida Securitas kommer få förnyat förtroende i upphandlingen i februari. Jag tror det blir ganska tuff upphandling för deras del.
1: Det kan bli lite dålig stämning på det mötet, tror jag.
0: Är det inte en fantastisk bild på något sätt av Sverige och clown-Sverige att... Att regeringen har liksom pistoler på sitt kontor som de inte kan hålla reda på. Och folk springer och tar dem. Inte en, inte två, utan tre gånger så springer folk och nallar picadoller av Sveriges regering.
1: Jo, för att förstärka clownbilden ytterligare så slår det mig nu att jag tror första gången jag läste om den här nyheten var... Det måste vara i Fylkes Allehanda, för jag vill minnas att det var pilbågar och pilar som hade stulits. Och så fick jag liksom deducera att det var något annat det kan ha röra sig om.
0: Mm. Vilket faktiskt hände i Hongkong för några veckor sedan. Men i Sverige var det Fylkes Allehanda. Jag minns det var väldigt bra tagning faktiskt.
1: Mm.
0: En sak som jag tänker också, det är var kommer de här vapnen dyka upp? Tänk om de till exempel skulle komma till användning i precis den sortens situation som de var ämnade för. Alltså terrorattacker. Fast inte på den sida man hade tänkt sig från början. Var inte det på något sätt poetiskt om Sveriges regering till och med satte pistoler i händerna på terrorister?
1: Just det, de belägras som människor beväpnade med regeringens egna vapen.
0: Mm. Folk kommer till Sverige och vill ställa till jävelskap och förstöra och döda svenskar. Vad gör Sveriges regering? Ja, de vill hjälpa till såklart. De är oerhört hjälpsamma. Så varför inte bara dela ut Glockpistoler?
1: Du tror inte att det är Securitas som har långsamt blivit rödpillrade och så nu väntar de på att göra statskupp och här är de några av de sista förberedelserna. Det är avväpna regeringskansliet. Så kan Securitas-vakterna Då är det bara för dem att promenera in sen och säga att nu får det vara nog med det här eländet.
0: Det var faktiskt en väldigt intressant tanke. De måste se till då att inte Stefan Löfven kan slänga sig på vapenskåpet. Dra till en Glock och försvara sig mot Securitas styrkorna när de tar över staten. I så fall kan jag bara applådera det här initiativet. Vad heter den här gentlemannen som äger Securitas? Melker Körling, heter han så? Sveriges tredje rikaste man, såg jag häromdagen.
1: Mm.
0: Det vore lite spännande. Kanske Melker Körling kan ta över skutan och styra Sverige i en bättre riktning. Han kan omöjligen göra ett sämre jobb än de som styr idag.
1: Nej, precis. Melker Körling, det är ett fantastiskt namn för en någon form av plutokrat-diktator.
0: Ja, alltså jag tror att det skulle kunna bli ganska bra nu när jag tänker på det. Heter han? Alltså nu blir jag lite, osäker, hoppas jag inte säger fel. Nej, mycket riktigt. Svensk biljonär, miljardär, affärsman, Melker Körling AB, Securitas AB, Assa Abloy och så vidare. Mm, det är han. En av Sveriges stora miljardärer. Han ser ut som han skulle kunna, om han drog på sig en lite tuffare uniform än den trista affärskostymen, så skulle han kunna bli en bra stark man kanske att ta över.
1: Skulle han passa i sån här diktatorsglasögon?
0: Absolut, definitivt. Det tror jag. Jag tror till och med du hittar en sån bild om du kör en sån här Google-sökning på bilder. Ja, där ser man en liten ljusglimt, hittar vi i alla fall i den här nyheten. Så trevligt.
2: Radio Bubbla. Två bayerska pojkar på 13 och 14 år misstänks avfyrat plastkulor från leksakspistol mot Thailands kung Rama den tionde under denna semester i Tyskland. Kungen träffades under cykeltur och klarade sig utan skador. Ja, Thailands relativt nytillträdde kung Rama den tionde har ju en förbläss för Bayern. Han spenderar väldigt mycket tid där och har gjort det i årtionden. Han har haft Bayern-feber alltid, kan man säga.
1: Mm.
2: Och fotograferas ofta, han har något hus där och spenderar mycket tid. Han har till och med fått kritik för att han spenderar mer tid i Bayern än i Thailand nästan. Och han har en tendens att slappna av ganska mycket när han är i Tyskland. Så han brukar klä sig ganska märkligt och ja, det finns mycket roliga bilder. Och nu var det väldigt avslappnat på hans senaste resa. Då var det som familjär och uppsluppen stämning att ett par bayerska pojkar började attackera honom, skjuta kungen med en leksakspistol. Vad tror du, Boris? Kommer det orsaka en diplomatisk kris? Är det krig nu mellan Tyskland och Thailand?
3: Ja, alltså ja och nej. Alltså jag tror thailändare i gemen, efter vad du har berättat och satt, du har ju lotsat mig in i deras mentalitet faktiskt genom åren. Så gissar jag att thailändarna är mäkta upprörda.
2: Mm.
3: Men och att det här kan bli problem för den thailändska kungahuset. Därför att jag har en känsla av att de som blir beskjutna inte är lika upprörda.
2: Ja, alltså så här får man inte göra i Thailand. Den saken är klar. De här pojkarna hade ju förmodligen inte haft någon framtid som människor överhuvudtaget. Nej. Och de hade gjort det här i Thailand. Svårt att säga exakt vad som händer med dem som de är små. Men ja, inga thailändska småpojkar skulle ha gjort det här. Men det var tur att de inte var bayerska pojkarna som var på besök i Thailand när samma incident inträffade. Då hade de inte kommit hem, tror jag.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Vi har fått en ny dagsvers från Klotjon.
3: Härligt.
2: Ska jag titta på den först kanske?
3: Ja, jag tycker det.
2: Ja. Nu ska vi se hur mycket det är så. Tappad matlust. Gärna jag min middag gör. Lax med romsås ger gott humör. Parat med en fin rondör. Nypotatis rätt primör. Plötsligt något gommen rör. En smak som ej till rätten hör. Ett språkligt rör min taffel stör. Något maskroslikt, en språkhorör.
3: Horör är ett bra ord.
2: Ja, det är inte så ofta man hör ordet horör faktiskt. Men det förvånar mig inte alls från Klotion i Karlstads penna. Jag kan berätta att det kommer mer verser från vår dagsversmakare. Kanske nu till på söndag att vi läser upp ytterligare en vers. Vi hoppas att det här ska bli lite av en institution.
5: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
4: Radio Bubbla.

0: Ny lagstiftning kring crowdfunding godkänd av USA:s representanthus påstås göra det lättare för företag att ge medverkande ägarandelar i utbyte. Det här är en lag i USA som heter The Fix Crowdfunding Act. Och redan här så ska varningsklockorna börja ringa ganska ordentligt. Fix Crowdfunding Act. Crowdfunding är ett fenomen som har visat sig oerhört effektivt och oerhört livskraftigt. Utan att staten eller någon annan har lyft ett finger för att crowdfunding ska bli en stor grej, så har det växt fullständigt explosionsartat. Så att om det finns någonting här i världen som fungerar riktigt bra och som inte behöver fixas, så är det crowdfunding. Så redan här har vi varningsklockorna och tecken på att det är något helt annat än fix crowdfunding som åsyftas med den här lagen. Ett annat skäl att vara misstänksam det är att den har väldigt brett stöd. Bipartisan support, som det heter. Republikaner och demokrater är överens om att det här är en himla bra idé. Att införa massor med ny lagstiftning som handlar om crowdfunding. Vi har pratat tidigare om crowdfunding och reglering av crowdfunding i en svensk kontext. Där vi bland annat har konstaterat att de svenska crowdfundingföretagen är otroligt ryggrödslösa gentemot den svenska regeringen. Och det ledande crowdfundingföretaget i Sverige, Funded by Me, har till och med ställt sig med öppna armar och välkomnat och sagt reglera oss, snälla reglera oss mer. Men det här är ett perfekt exempel på det där gamla politiska talesättet att om hur staten opererar, fritt ur minnet, om den rör på sig, reglera den. Om den fortsätter röra på sig, beskatta den. Om den slutar röra på sig, subventionera den. Därför att allting som den här lagen gör är att kompensera för andra juridiska hinder som staten ställt i vägen för crowdfunding. Den enda orsaken till att man behöver en Fix Crowdfunding Act, det är för att staten redan har pajat för crowdfunding. Så till exempel då, så finns det en gräns för hur mycket pengar man får ta in i en sån här crowd equity runda. Så att om man då ska ta in mer än $1 million så kommer man omfattas av regleringar för finansmarknaden. Och då kommer det bli mycket mer komplicerat i praktiken, så kommer man inte göra det. Så att det man gör med fixed crowdfunding, det är att man inför nya regleringar av crowdfunding för att kompensera för de tidigare regleringarna av crowdfunding som man har gjort som ställer till det. Så istället för att ta bort de reglerna så inför man ytterligare hundratals, tusentals sidor lagtext. Och sen så står de här politikerna, jag ska inte nämna deras namn, men sen står de här amerikanska politikerna och skryter om att de är de stora crowdfunding-hjältarna som hjälper små företag att fixa finansiering från nya små delägare. Riktigt äckligt är det faktiskt.
1: Jag hör nästan så här personlig oro i en röst här för ditt deltagande i crowdfunding-projekt. Har du något själv på gång i sammanhanget?
0: Nej, du vet, jag gillar crowdfunding. Jag gillar att prata mycket om sånt och vi driver ju crowdfunding-kampanjer själva. Bubbla är ett crowdfundat projekt. Jag försöker själv vara med i crowdfunding så mycket jag kan. Jag är till exempel delägare i det svågerkapitalistiska företaget Funded by Me. Därför att jag var med i deras crowd equity-runda för några år sedan. Inte den senaste, men den som var för några år sedan. Så jag tycker sånt är jättekul. Senaste crowdfunding som jag var med i, det var bara häromdagen faktiskt. Då såg jag ett gäng som vill översätta en bok. Ett jättespännande projekt tycker jag. Det är en väldigt känd bok i Frankrike som publicerades i Frankrike på 70-talet och fått väldigt mycket uppmärksamhet där. Men den finns inte översatt till engelska. Trots att den har fått Franska akademins stora pris och varit en av centralpunkterna i fransk politisk diskussion sedan 70-talet, så finns den inte att läsa på engelska. Och då har jag tänkt på att man skulle vara kul att läsa den här. Författaren heter Alain de Benoist. Det är verkligen, ursäkta min franska här.
1: Ja, okay.
0: Boken heter Vue de droit, perspektiv från höger. Och det är så typiskt, jag har sett den här boken och jag har varit nyfiken på den och kollat, kan jag läsa? Nej, den är på franska. Okej, okay, vad ska jag göra då? Men nu är det ett gäng. Det här är den svenska entreprenören Daniel Friberg som driver ett London-baserat förlag som heter Arctos. De gör en jätteinsats och håller på att ge ut den här typen av litteratur. Och de vet, de inte är libertarianer och sånt där. Det här handlar om en annan sorts politisk strömning, det som kallas för den nya högern i Frankrike. Men jag tycker det är väldigt häftigt att de ger ut böcker. Det känns som en väldigt intressant kulturgärning. Så då jag gick in och gjorde en förbeställning på alla tre banden av den här View from the Right, som den heter. Så jag tycker det här är jätteroligt. För övrigt så kan jag säga om den här kampanjen, den här View from the Right på Kickstarter, den tar snart slut. När jag gjorde min beställning så såg jag att det var 3 dagar kvar på kampanjen.
1: Hur såg det ut då?
0: De har inte uppnått målet faktiskt. De är en bit ifrån att uppnå sitt mål. Eller åtminstone var det så när jag kollade sist. Så att just nu så finns det en risk att det här inte blir av. Att vi får vänta ytterligare en massa år på att kunna läsa de här böckerna på engelska. Så det kan jag faktiskt ge som ett tips till er som lyssnar. Gå in på Kickstarter och kolla efter den här Vide Droit, View from the Right. Och kolla om det kanske är någonting för er, om ni vill hjälpa till. För det är väldigt kul om den här bokutgivningsverksamheten kan fortsätta. Det är inte så många som ger ut faktiskt böcker med alternativ politisk litteratur. Så oavsett om man liksom, vad man tycker om de här specifika idéerna, så tycker jag att det är väldigt häftigt. Och det finns ju ingenting liknande till, ja, vare sig till höger eller vänster egentligen. Alltså små oberoende förlag som ger ut tung filosofisk litteratur helt och hållet självfinansierat, eller finansierat med crowdfunding då. Men det finns ingen stat inblandad, det finns inga stora sponsorer. Så där tycker jag, det här är så otroligt intressanta och behjärtansvärda saker.
1: Extremt sympatiskt.
0: Vi kanske till och med kan lägga upp länken till kampanjen i avsnittet.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Starlink-mottagare nu tillgängliga i Sverige genom återförsäljaren Clas Ohlson. Den billigare varianten av de två kostar 5199 kronor och abonnemang på 690 kronor krävs. Mottagaren måste vara placerad utomhus och ha frisikt mot himlen. Av allt som Elon Musk har åstadkommit så är det förstås SpaceX som är det viktigaste och mest imponerande projektet, hans rymdföretag. Som varit enormt framgångsrikt och byggt upp en helt enastående kapacitet som överskrider även vad de största, mäktigaste staterna kan göra i rymden, inklusive Amerikas förenta stater. Det stora långsiktiga målet för SpaceX är ju givetvis att kolonisera planeten Mars. Svårt att slå i termer av storslagenhet, men längs vägen så måste man ju göra en del annat för att tjäna pengar, utveckla tekniken och så vidare. En sak, den mest välkända, det är att SpaceX skjuter upp raketer åt andra. Så till exempel om NASA vill ha upp en satellit eller skicka upp lite grejer till sin rymdstation eller skicka upp några nya astronauter till rymdstationen. Det de normalt sett gör är att de köper plats på en av Elon Musks raketer. Förut hade de egna raketer, nu låter de Elon Musk sköta den biten för att det är så svårt och han är den som är riktigt, riktigt bra på det. Så det är ju riktigt, riktigt häftigt. Men Starlink är också rätt magnifikt. Och på vissa sätt mer intressant och mer uppbyggligt. Därför att det är ett projekt som SpaceX gör för sig själva. Där de skjuter upp sina egna satelliter. Inte bara här liksom långtrada chaffisarna som kör saker fram och tillbaka. Utan de bygger en egen grej i rymden. Alltså enorma mängder satelliter. Och sen så driver man och kommersialiserar sin egen satellitinfrastruktur i rymden. Det man gör då för den eventuellt har missat är att man tillhandahåller internetuppkoppling via satellit. Så att nu kan man få tillgång till internet helt oberoende av infrastrukturen på marken i det land där man befinner sig. Så att man behöver inga fiberkablar, man behöver inga teleledningar, man behöver ingen mobiltäckning och så vidare. Allt man behöver är fri sikt mot stjärnhimlen. Och affärsmodellen är ju väldigt enkel då också. Det är bara att skjuta upp en massa satelliter, koppla upp dem på internet och låt folk betala för att använda dem. Och när jag säger en massa satelliter, så då menar jag verkligen det. Starlink-systemet består av mer än 4000 satelliter i en gigantisk konstellation, som det heter när man har system av satelliter. Så att de rör sig i ett slags synkroniserat mönster, som ett gigantiskt rutnät som spänner över hela planeten, åker de här 4000 satelliter, alltså det är 4200 satelliter och sånt där just nu, och de skjuter upp nya hela tiden, så det ska bli ännu mer. Men de här drygt 4000 satelliterna, det är mer än hälften av alla aktiva satelliter i omloppsbana. Vilket faktiskt är helt otroligt. Bara tänk på det. Det är fler satelliter än amerikanska staten har. Det är fler satelliter än alla stater tillsammans har i omloppsbana. Och sen finns det folk som fnyser åt Elon Musk och säger att han är bara en PR-snille, så han bygger bara så bluffföretag. Bluffföretag. Förutom den här lilla detaljen att Elon Musk har fler satelliter i omloppsbana än världens alla stater sammanlagt. Det är inte oproblematiskt, va? Det finns mycket problem med att skjuta upp så mycket satelliter på en gång. Till exempel så det stör ut teleskop. Så det finns problem kring liksom, så här, optik och radiokommunikation och sånt där. Hur kommer han liksom monopolisera för mycket av det här utrymmet i omloppsbana? Det kan skapa mycket rymdskrot och såna här saker. Men fördelen är också väldigt, väldigt uppenbar, va? Att genom det här nätverket så kan Elon Musk erbjuder internet till hela världen. Så att oavsett vad din lokala regering har för idéer, oavsett vilka brandväggar de installerar på sitt nationella internet och så vidare, du kan använda det globala rymdnätet istället. Ett trivialt exempel kan vara censuren som kom med Ukraina-kriget, när Russia Today och liknande ryska kanaler blockerades i diverse länders internet, inklusive svenska internet, tror jag de flesta operatörerna har blockat RT. Men på Starlink kan man fortsätta läsa RT som vanligt. Det kan man göra med VPN-tjänster och sånt där också. Det finns ju länder där läget är tuffare. Men Starlink löser problemet om du kan smuggla in en sån här basenhet. Och det fungerar då genom att man måste ha en särskild mottagare för att kunna använda det. En sorts antenn, som en satellitantenn. Inte som en sån man har för tv. Den är cirkelformad som en sån här satellit-tv-mottagare. Starlink brukar vara fyrkantiga. Men den sitter på en pinne och liksom roterar sig själv. Den hittar den närmaste satelliten som den ska prata med. Sen så snurrar den runt på sin pinne för att alltid liksom vara riktat mot rätt satellit. Och så. Starlink har funnits i Sverige tidigare. Men nu, ja, det är mer lättillgängligt nu. Inte för att det är svårt att beställa en Starlink-enhet direkt från Starlink på deras hemsida. Men det kanske känns bättre för vissa att gå och köpa dem på Clas Ohlson. Kanske att det är fler som liksom impulsköper en Starlink när de ändå råkar vara på Clas Ohlson och har lite plats kvar i kundvagnen, slänger in en Starlink. Och det är en väldigt bra idé såklart. Särskilt om man bor på landet. Om man bor liksom i glesbygd. Nu kan man ha lika bra internet som i stan. Nästan lika bra internet som i stan. Även om man bor långt ut i djupaste obygden. Och det är det jag tycker är häftigast med det. Att det är svårt att överskatta betydelsen för decentralisering i allmänhet. Och i synnerhet för att bygga upp starka oberoende enklaver där folk kan ägna sig åt någorlunda avancerade saker samtidigt som de är fysiskt isolerade från resten av världen. Det är ännu en fantastisk möjlighet som öppnas upp tack vare Elon Musk, hans visioner och hans dådkraft. Boris, har du Starlink ute på torpet?
1: Nej, det är... men vi hade nog väntat med installationen som vi gjorde, som blev jävligt kostsam. Om vi hade förstått att man kunde kliva in på Klasan då och köpa ett abonnemang. Det var en miss. Man kan inte förutse allt.
0: Mm.
1: Man kanske skaffar det för säkerhets skull dock.
0: Jag är själv Starlink-kund. Jag har hintat om det kanske i radiobubbla tidigare. Nämnt i förbifarten. Men sen i november förra året så är det faktiskt så att samtliga livesändningar av radiobubbla görs via Starlink, via Elon Musks rymdinternet. Och det beror på att det är helt enkelt den i särklass bästa internetuppkopplingen som jag kan få här. Och då bor vi bor inte ute i Spenaten, vi bor i en villaförort strax utanför centrala Prag. Men det jag kan få för trådat internet här från liksom teleoperatörerna, det är kanske så här 15 megabit, 20 megabit, kanske 30 megabit på en bra dag. Men jag vet inte om det är ADSL eller någon sorts DSL-uppkoppling. Det är skräp liksom. Man kan få lite bättre med 4G. Och vi har faktiskt hemma, vi har ett 4G-modem. Med ett särskilt SIM-kort som bara är till för att fixa en extra internetuppkoppling som vi har för vissa specifika saker i huset. Men Starlink är enormt mycket bättre. Jag får liksom minst 50 megabit, ofta 100 eller 150 megabit per sekund. Så det är jättebra bandbredd. Och Den enda nackdelen, det är, jag trodde det skulle vara problem med latens, men det, jag har inte upplevt några problem alls, utan enda problemet är att det uppstår enstaka glapp här och där när antennen byter från en satellit till en annan satellit. Då kan det vara ett glapp på en eller kanske två sekunder då man liksom får vänta på att nästa paket ska gå fram. I praktiken så märker jag det aldrig när jag sitter normalt och använder datorn. Jag tror att det kanske, om det någon gång är så att radiobubblaflödet försvinner en sekund och sen kommer tillbaka, så kan det vara så att det är Elons antenn som hoppar från en satellit till en annan.
1: Det måste ju vara själva känslan också. Jag inser att det vilar ett större romantiskt skimmer över att vara uppkopplad via 4000 satelliter än en jävla kabel i marken.
0: Ja, ja, men det, och för min del, alltså, jag har drömt om att ha satellitinternet i många, många, många år. För att tekniken har ju funnits länge, men den har bara varit så dyr, den har varit så otillgänglig.
1: Mm.
0: Så jag har bara ställt in mig på att om jag någon gång lyckas bli liksom rik, så kanske jag kan ha en sån här satellitmottagare. Men
1: egen satellit?
0: Ja, det är nästa steg. Men jag tänkte att det där ligger långt i framtiden. Så att jag blev helt paff när jag insåg förra året att jag kan bara utan vidare beställa en mottagare och börja köra. Och det är helt fantastiskt. Det är som att leva i framtiden. Eller leva i en alternativ tidslinje där allt ordnade sig och vi fick rymdkolonier och flygande bilar och artificiella intelligenser som bara vill oss väl. Och det är en fantastisk liten dröm som det tappar in i. Det känns verkligen bättre med Elons rymdinternet. En gammal skitig kopparkabel i marken.
1: Ja, det är fattigt.
2: Radio Bubbla. Lin Din. Vietnam har på strax över 15 år anammat västlig kultur med snabbmat, multikulturalism, prideparader och rapmusik. Fortsatt auktoritära staten insett att popkultur och dekadens är dess främsta allierade, ej en fiende. Vietnam är ett väldigt spännande land som har lite av en särställning i Sydostasien. Man kan väl säga att Vietnam är det land som har haft mest av en stark integrationsprocess med USA. Under en stor del av den här epoken. Efter att man hade Vietnamkriget och USA var involverade i konflikterna, så tog det kan man säga en motsatt vändning. Och sen dess har Vietnam blivit väldigt influerat av inte minst amerikansk kultur. Delvis kanske en sån här ovanligt intensiv amerikansk kulturimperialism. Och här har vi från The Interview en del intressanta reflektioner om vilken roll som regimen egentligen har spelat i den här utvecklingen.
1: Och det är så... Många som är gamla nog minns säkert hur det var i det gamla Sovjetblocket och väldigt länge också Kina, att man slog ner på varje tillstymmelse till västlig kultur och västliga idéer och västlig poprock och litteratur och så vidare.

0: tänka, tror jag, när man diskuterar vad man ska ta strid för i Sverige och västvärlden. Att det inte alltid givet att den, i och för sig är vi alltid för frihet, men det är inte alltid givet att människor, att den viktigaste frågan i världen är Systembolagets öppettider, eller till exempel.
1: Nej, men det finns många exempel från historien av hur användbart den typen av konflikter är.
0: Ja.
1: Hur nyttig det är för regimer med den typen av friktion. Och som jag har noterat någon gång tidigare i Radio Bubbla, så finns det två till synes diametralt olika sätt att hantera den här typen av fenomen, med till exempel hedonistisk, kommersialistisk eller till exempel översexualiserad kultur. Två strategier som ser helt motsatta ut men ofta har exakt samma konsekvenser. Att antingen så kan man förbjuda alla såna här saker, och då får man alla möjliga intressanta konflikter kring att till exempel jaga rätt på dem som håller på med sexuell utlevnad. Och alla kan vara väldigt neurotiska och nervösa och titta sig över axeln och moralisera över andra människors beteenden. Och på det sättet så hålls folk väldigt sysselsatta av sexualfientlighet. Eller så kan man påbjuda så kallad sexuell frigjordhet och säga att det ska vara fritt fram och alla ska testa alla olika spännande, radikala sexuella idéer. Och på det sättet så kan människor sänka väldigt mycket energi i den typen av experimentella livsstilar och annat. I båda fallen så blir det en enorm distraktion som tjänar etablerade makthavare i det att folk inte till exempel ifrågasätter varför deras liv inte är så bra som skulle kunna vara, varför det sitter folk i huvudstaden och bestämmer över dem, utan istället är folk upptagna med de här kulturella distraktionerna.
0: Som Lindy noterar så är ju fortfarande Vietnam en benhård diktatur, alltså. Man fängslar journalister, bloggare och även religiösa. Man har till exempel en stark katolsk tradition i södra delen av landet. Det är därför man uttrycker misshagliga åsikter. Men för guds skull, all annan form av utlevelse, så länge det är den personliga utlevelsen, går alldeles utmärkt. Det är väl värt att notera här också att i det här allmänna nedrivandet så ingår ju också, alltså, den rent fysiska multikulturalismen, att landets gränser är tämligen öppna, vilket också skapar motsättningar och spänningar och gör folk upptagna med att freda sin plånbok, om inte annat.
1: En annan intressant sak som också delvis tas upp i den här artikeln är en sorts konvergens mellan Vietnam och USA.
0: Mm.
1: Under ytan här, jag tror inte det nämns artikeln, men det finns ju en koppling mellan Vietnam och USA som är att Vietnam har investerat väldigt mycket i amerikansk militärteknologi. Alltså att man har byggt upp sin militär igen, så har man gjort det med hjälp av att köpa till exempel stora mängder amerikanska stridsflygplan. Och när ett land gör det så tenderar det att leda till ganska omfattande ekonomisk integration. För att det är en väldigt stor investering, och det innebär att man måste köpa en massa andra saker runt de här flygplanen. De är superhögteknologiska och de måste servas. Så man måste ha massa reservdelar, personal som kan sköta dem och så vidare. Plus att man hamnar på USAs radar. Man blir ett viktigt land om man köper såna här F-16-plan eller vad det nu kan vara för modell som Vietnam har köpt. Så det är en process som har bidragit till att Vietnam har sugits in, alltså frivilligt kan man säga, har trädit in i USAs innersta krets av länder. Men det finns också en sorts spegelbild av den här trenden. Och det är inte att USA har blivit influerad av Vietnam nödvändigtvis, men USA har rört sig samtidigt i en mer och mer totalitär och kommunistisk riktning.
0: Mm.
1: Så att samtidigt som Vietnam tar över USAs kommersialistiska kultur, så tar USA över Vietnams totalitära kommunistiska politiska stil.
0: i kommentarsfältet så fanns det en kommentar till den här utmärkta lilla scenen som jag fastnade för, som är väl värd att påminna, som påminner oss om hur snabbt kollapsen kan komma.

0: för att det är egentligen en antikommunistisk skribent som skriver, men han uttrycker sin totala beundran för det vietnamesiska folket, för att först börjar de skiten ur fransmännens kolonialstyrkor, även främlingslegionen, vilket inte är lätt vid den tiden på 50-talet. Sen piskar man upp världens största militärmakt, vilket man faktiskt gjorde, USA. Och man visar liksom en total sammanhållning och enhet i folket och en otrolig disciplin och krigarvilja. Och idag så är allt det där kollapsat. Det kan gå väldigt fort helt enkelt.
1: Förlåt, Lin Dinh, det låter som ett vietnamesiskt namn eventuellt.
0: Ja, han är vietnames och han alltså, jag blev så glad när han dök upp här som jag sa, för att jag hade förlorat honom ur siktet. Han var en återkommande skribent på Counterpunch och skrev väl, alltså en människa som kan resa runt och skriva väldigt mycket, och han gjorde en lång serie artiklar om det fortgående förfallet i USA, alltså just han reste runt och fotade och skrev om och analyserade väldigt bra de här områdena som faktiskt gav Donald Trump segern i presidentvalet. Och har skrivit väldigt bra om Syrien också, och precis innan det brakade loss. Så att den skribent jag gillar, för att han verkligen har en, han är författare, han skriver väldigt säkert, plus att han är väldigt analytisk och personlig. Väl värd att läsa.

0: Radio Bubbla.
1: Sveriges hantverksråd utfärdar mästarbrev till tatueraren Peter Nypa Nyberg. Myndighetsuppdrag som sker enligt statsmaktens beslutade föreskrifter. Var femte svensk tatuerad innebär Sverige är ett av länderna med högst andel tatueringar per capita. Har du någon aning om det, Niklas, att Sverige är ett av världens mest tatuerade länder?
2: Nej, det visste jag faktiskt inte. Vi är inte ens ett seglarfolk längre. Vad är det här?
1: Ja, fast jag tror du sätter fingret på någonting där. Vi var ett seglarfolk.
2: Mm.
1: Länge, länge, länge.
2: Nu längtar folk tillbaka till det. Men man får inte börja med tatueringar. Det är fusk. Man måste segla först. Sen om man har plundrat Normandie.
1: Ja, plundra Normandie tycker jag väl är...
2: Det är att gå för långt.
1: Det är att kanske ha tid. Nej, men du vet, jag hade en farbror. Min fars bror Ingvar, han gick till sjöss när han var ung.
2: Mm.
1: Och han hade tatueringar, riktiga sjömanstatueringar. Det tror jag var liksom... Det var ju socialt acceptabelt antagligen på ett annat sätt än att bara ha vanliga tatueringar för skojs skull.
2: Just det.
1: Men det, han hade inte erövrat Normandie. Han var ju någon handelsflotta någonstans.
2: Men han var ändå till havs.
1: Och det tycker jag, det är väl fullt legitimt.
2: Ja.
1: Men svenskarna har ju en djup maritim tradition sedan många tusentals år. Så att det är ju inte helt orimligt att det finns en sån tradition kvar. Men det måste ju ändå vara så att tatueringar är inte konstigt för att man har sett... Jag menar, man har sett onkel Ingvar med tatueringar. Mm. Han var sjömän. Det kan man tänka sig att det finns som en del av den maritima traditionen att ärvts ner, även om vi inte går till sjöss lika mycket.
2: Ja, det kan det vara. Det kan också vara... Jag vet inte, jag är inte särskilt bekant med tatueringskultur, men mitt intryck är inte att det är liksom seglarlajvare som tatuerar sig. Att det är lite mer... Ja, men vad är det? Så här, folk som kallar det body art. Jag vet inte här om man ska räkna liksom folk som har en tatuering. De har någon liten, de skriver in sitt barns namn. Och folk som har liksom, de täcker hela armarna. Och så har de massa olika motiv. De har gått och tänkt ut och de går och grunnar i flera år på det där. Och det är... Ja, jag vet inte vad det säger om samhället. Men det roligaste är ju helt klart att utgå från att det är våra maritima rötter.
1: Mycket intressant. Jag tycker det här är intressant att fundera på faktiskt. Där jag kommer ifrån så är tatueringar, förutom då om man har en onkel som har varit till sjöss, så är tatueringar totalt oacceptabelt.
2: Mm.
1: Det skulle ju vara liksom, jag skulle bli arvlös på en sekund om jag kom hem till mina föräldrar i Uppsala med tatueringar. De skulle bli helt galna.
2: Ja.
1: Det finns inte på kartan att det skulle vara okej att tatuera sig. Och samtidigt vet jag att för många är det helt avslappnande och normalt. Så det måste också finnas stora kulturskillnader inom det svenska samhället.
2: Oh ja.
1: Sådana som jag, vi kanske bara tappat kontakt med den maritima traditionen.
2: Det kan vara så. Finns det, jag skulle vilja korrelera folks kulturkonsumtion med benägenhet att tatuera sig. Är det, liksom, är det Marvel-tittarna som det, eller är det Mello-tittarna?
1: Marvel eller Mello?
2: Mm.
1: Mycket intressant. Marvel-tatueringen låter ganska ballt. Ha så superhjältar och sånt där.
2: Jag menar inte nödvändigtvis att det ska vara Marvel-filmen om man tatuerar på kroppen, utan liksom är det, finns det någon kulturell tendens? Är det så att folk som har en viss läggning, jag menar, är det liksom flugmänniskor som tatuerar sig för att det, alla andra gör så och det är modernt och sådär? Eller är det människor med något annat sinnelag? Är det kanske liksom, inte vet jag, det kanske är live-kulturen? Hittar man extra många tatueringar där? Folk som springer runt i skogen och låtsas att det är, ja, medeltid eller vad det är nu är man brukar lajva. Har de fler eller färre tatueringar till exempel? Sånt vore ju intressant att höra.
1: Mycket intressant. Om det inte redan finns en tråd på BBS om tatueringar, så hoppas jag att någon startar den, så kan vi reda ut de här sakerna en gång för alla.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Fight Club censureras på kinesiska strömningsplattformen Tencent Video. Anarkistiska slutscenen där byggnader sprängs ersätts av svart skärm med text som förklarar att polisen snabbt listade ut hela planen, grep alla brottslingar, hindrade bomberna från att explodera och att Tyler Durden skickades till dårhus för psykologbehandling. Fight Club är en modern klassiker, kan man säga, bland filmer i alla fall. Jag kände mig lite gammal nyss när jag noterade att det var 22 år sedan den här filmen först gick upp på biodukarna. Det hade jag kanske inte gissat om jag hade fått gissa vilket år den kom ut. Även om med avseende på slutscenen slår det mig sen att den självklart gjordes innan år, den gjordes innan september 2001. För att, sen det, efter det har man inte kunnat göra den typen av scener. Ja, händelserna i förväg här. Men jag har väl själv alltid varit ganska kluven till den här filmen. Delvis kanske den har vissa intressanta idéer, intressanta filmiska grepp skulle jag definitivt säga att den har. Men det känns samtidigt som en väldigt mörk och nihilistisk film, inte så uppbygglig. Jag antar att jag är kluven till själva kärnidén också, att bryta upp från det överciviliserade livet och hitta tillbaka till någonting som är kanske mer skitigt och brutalt, men också mer autentiskt. Det finns klart något väldigt romantiskt över den där idén. Samtidigt så vet jag inte, jag är inte säker på vad som är poängen om vi ska överge civiliserade världen och hänge oss åt våld och förstörelse istället. Jag vill gärna ha en mer civiliserad tillvaro, inte en mindre civiliserad. Och den här liksom anarkistiska enklaven som på sätt och vis som bildas och skildras i filmen Fight Club, den är ju extremt degenererad. Det är som en sorts gigantisk skitig knarkarkvart där allting kretsar kring så, våld och droger, promiskuitet, psykisk ohälsa, eskalerande tema i filmen såklart. Och det är inte precis den här, de myser lite den här lantlig anarkistisk kommun liksom, där folk lever ett sunt liv i samklang med naturen eller något sånt där, något mer sund anarkistisk vision. Utan det är lite grann det sämsta från båda världar, kan jag säga, kan jag tänka. Ja, det finns i alla fall en ny version av Fight Club då, särskilt anpassad till Kina, där slutscenen, för er som kanske inte sett filmen på 22 år, kanske inte sett den alls, i slutet av Fight Club så briserar ett antal bomber mitt inne i en stad. Jag vet inte vilken stad det utspelar sig i, men det är en stad med massa skyskrapor, och Edward Norton och Helena Bonham Carter står i en skyskrapa och tittar ut mot de andra skyskraporna, och så plötsligt börjar de här bomberna brisera och skyskraporna rasar ihop en efter en utanför fönstret. Och de står där och liksom beskådar förödelsen, och Edward Norton säger att allting kommer bli bra nu. Men i Kina så vill man inte visa den scenen, så då har man istället den här att polisen upptäckte terroristerna och stoppade deras onda plan. De hamnade alla i fängelse och fick sitta på Tyler Durden, fick åka till psyksjukhuset och inga bomber briserade. Det är ju ett otroligt taffligt sätt att skriva om filmen. Patetiskt på många sätt. Samtidigt så jag kan ju fundera samtidigt på vad blir konsekvenserna för samhället när en film som Fight Club lyfts fram och blir en så kallad kultfilm. Och det har ju verkligen blivit en kultfilm, och jag vet att även inom bubblakretsar till exempel ska man höra folk referera till många av de här memen på Fight Club och hämta inspiration till aktiviteter och sånt där. Och inget fel på just aktiviteten att träffas och slåss. Den biten känns relativt rimlig, men ja, man kanske inte vill klippa filmen precis som i Kina då, men ibland så kan jag undra vilket alternativ som bygger ett starkare samhälle. Givetvis så är det en otrolig svaghet då, att staten censurerar kulturyttringar. Jag kan inte komma runt att jag föraktar Kina otroligt mycket för den sortens beteende. Att åtminstone någon måste ju se som en svaghet att man har ett system som man inte tror är robust nog att hantera en osensurerad version av en 20 år gammal utländsk film. Samtidigt så låter sig västerländska samhällen försvagas genom den här typen av nedbrytande populärkultur som i själva verket är ren och skär psykologisk krigföring mot den egna befolkningen. Så vad är värst? Är det att ha ett samhälle som är sårbart för kulturella influenser utifrån? Eller är det att ha ett samhälle som förstör sig själv inifrån, alldeles oavsett vad omvärlden gör?
4: Ja, det där är liksom den fråga som gäller. Men jag skulle vilja vila i frågan om varför Fight Club en gång blev så populär och fortfarande är så populär. Och den är ju verkligen populär då och nu över hela det politiska fältet och även lite utanför det på ömse sidor. Jag minns när jag kom hur Johan Ehrenberg var helt besatt av den. Han liksom tvingade folk att titta på den. Och jag fattade aldrig riktigt varför, alltså. Dels är den här grundläggande grejen om att det är på något sätt själsdanande och själsutvecklande. får stryk. Har man boxat eller brottat så ser man ingenting själsutvecklande i detta. Alltså det finns ingen, alltså det där är bara korkat romantiserande som folk som Genenberg kan tro på, det var att de inte liksom provat själva. Det finns ingenting danande och förädlande i att bli golvad. Det är snarast förnedrande. Man måste hålla sig undan från detta. Och det har ju liksom utvecklats faktiskt fortfarande över det politiska fältet med lite grann tror jag, en förankring i Fight Club. Någon slags övertro på det här med muskler, det här som du sa, hitta tillbaka till något mer ursprungligt, brutalt och så vidare. Och jag har dels tror jag att man gör det, alltså jag kan inte se mekanismerna i detta. Jag tror inte det finns någon fysisk ansträngning som gör det i sig klokare. Det är det som är skiljelinjen. En del tror att vissa former av fysisk ansträngning gör det klokare. Det som är romantiken kring att man ska springa liksom. Du är fan inte klokare eller mer kreativ av detta. Det som händer är, för vissa människor är fysisk träning bra för att de ska hålla, för att deras hjärna ska funka normalt som andras. Och att de ska hålla sina inre demoner i schack. Därför kan det liksom vara befogat att träna. Eller för att man vill ha en guldmedalj. Men det andra är bara romantiserande smäck alltså. Och jag tror att det leder politiskt på avvägar. Det gör ingenting om vänstern går på det. Men det är lite olyckligt om nationellt sinnande konservativa krafter tror på det där att det är någonstans förädlande på något sätt. Det är ju det man behöver är ju helt andra egenskaper för att kunna hantera det moderna samhället. De som har makten idag bryr sig inte om ifall du kan liksom klara en halv Nelson eller kan olika slagkombinationer. Det rör dem inte i ryggen. Det kan vara liksom så att Fight Club var en jävligt usel film och väldigt farlig. Och i den meningen kan liksom tycker att det nästan är rationellt av kineserna. Man kan tänka så här att men det finns alltid folk som går på det här, det är bäst vi stämmer. Jag gillar inte att man gör det, men jag kan liksom sätta mig in i deras tänkande att vi stämmer den här bäcken så att inte någon jäkla vettvilling börjar starta någon Fight Club liknande. De har ju sitt boxaruppror att falla tillbaka på också, beredda för, så att kanske därför.
3: Jag håller ju med om, jag har ju pratat någon gång tidigare om det i Radio Bubbla, tror jag, om att det finns liksom en sorts romantisk idé om att muskler, fysisk styrka har en politisk betydelse. Jag tror vi hade den här diskussionen apropå att Marcus Folin, The Golden One, hade någon sån här meme som han lanserade att show fysik, tror jag kallades. Och idén var då att han är trött att lyssna på massa veklingar som har åsikter om samhället utan att kunna backa upp dem med muskler. Så han sa, från och med nu, jag tror att han sa det här liksom mer ironiskt, men han sa, från och med nu, om du vill framföra ett argument i en debatt, då vill jag att du först visar din fysik. Liksom, ta ditt tröjan och visa om du har några muskler. Och bara om du har muskler tänker jag lyssna på dina argument i vår politiska diskussion. Jag tycker det är intressant inspel i debatten, provocerande, tankeväckande, men i slutändan totalt fel, vilket jag har för mig att vi hade en diskussion om för ungefär när det hände. Men jag måste ändå fråga Boris, det här med att få stryk och sånt där, är det inte ett ganska effektivt sätt att bli tuffare som person, att lära sig lite mer om sina egna gränser, lära sig behärska sin egen rädsla, lära sig ta smällar. Jag minns jag själv, jag har ju tränat lite kampsport när jag var yngre. Jag minns i början av träningarna så var det väldigt läskigt att låta, alltså under sparring och sånt där, att låta andra människor slå en. Och jag höll på med såna här kampsport där man kastar varandra. Så att det var väldigt läskigt att bli kastad och acceptera att slappna av och bli kastad i marken och göra liksom. Jag spjärnade emot väldigt, väldigt mycket i början, alltså instinktivt liksom. Och det var ganska befriande att till slut släppa de spärrarna och säga liksom så här, det kommer göra lite ont att bli smälld i mattan här, men jag ska lära mig att ta det. Är inte det en väldigt sund uppbyggelse att kolla på med?
4: F- finns två saker där. Alltså det ena är ju att det där är en liten tombola. Det funkade för dig. Andra som går in i den här situationen och som inte släpper och ger efter och därmed blir starkare tenderar ju snarare att bli strykrädda för livet. Alltså kampsport kan ju funka för en del och för andra så har det rakt motsatt effekt. Det glömmer man ofta bort, att det är de som har positiv upplevelse som pratar om det. De andra berättar inte att vad fan, jag blev rädd för livet av det där. Liksom det, jag springer omvägar om folk om det verkar vara bråk. Man glömmer ofta bort detta. Det andra är ju att Fight Club, om man tittar på filmen, förespråkar nästan rent masochistiskt våld. Det är inte det här liksom att lära sig lita på sin egen förmåga, sin förmåga att falla, sin förmåga att blockera, sin förmåga att själv utdela slag, utan det är ju en hyllning till att bli utslagen och känna smärta som någonting förädlande. Och liksom ingen som ägnar sig seriöst åt kampsport säger att nej, men det är jävla förädlande att bli golvad. Alltså tanken är koko, helt enkelt.
3: Definitivt är det så att det finns det här masochistiska inslaget. Och det tycker jag mig ha sett många gånger även i kampsportsammanhang. Alltså att vissa människor söker till kampsport på grund av att...
4: Ja, precis.
3: Det gör att de kan ha som en fasad av macho-attityd. Men det de egentligen håller på med är en sorts masochistiskt beteende där de återskapar en sorts loser-position.
4: Mm.
3: Och de vill ha stryk. Och det blir som ett... socialt acceptabelt, mer maskulint sätt att leva ut den masochistiska impulsen. Och det är väl lite den känslan, inte den känslan som finns i Fight Club, utan det är ju vad Fight Club handlar om i väldigt hög utsträckning. Det är väldigt mycket det som Edward Nortons karaktär håller på med, givetvis. Ja, blandade känslor kring Fight Club, eller Fight Club-censuren, åtminstone.
5: Överläkare åtalas för vapensmuggling, köpte 3 elpistoler, batong, knogjärn och pepparspray från USA. Hävdar försämrat samhällsklimat, nödgade köpen. Det är en situation som jag tror att vi får se betydligt mer av i framtiden. Vi har pratat en hel del om hur folk kommer reagera på den allt sämre situationen i Sverige. Att folk kommer börja ta saker i egna händer. Och en sak är kanske lite mer avancerade saker som har startat medborgargarde. Men en väldigt enkel sak man kan göra är att skaffa sig grundläggande utrustning och kunskap för självförsvar. Vi pratade för några månader sedan om en dam, jag glömde vad hon var någonstans, i Karlstad eller sånt där tror jag.
4: Ja, Karlstad.
5: Som hade köpt pepparspray eller någonting liknande i Norge, om jag minns rätt. Och hade tagit med sig. Hon blev tagen av polisen. Hon hade blivit misshandlad. Hon hade blivit överfallen och misshandlad och var rädd för att gå ut. Hon kände sig lite tryggare när hon hade den här sprayen. Ja, hon blev tagen av polisen. Jag tror att det var så dessutom att den som hade misshandlat henne aldrig blev tagen av polisen. Men det blev däremot hon när hon hade den här pepparsprayen. Här har vi till exempel en överläkare i Västsverige som var från... Han var i USA på besök, tror jag. Eller om han hade beställt, det var lite oklart. Han hade beställt i alla fall, köpt lite saker från USA. Tullen i Malmö inspekterade paketet och hittade då 3 elpistoler som ser ut som ficklampor, men är någon sorts elpistoler eller taserpistoler. En utfällbar batong, pepparspray och ett knogjärn. Ett litet enkelt självförsvarskit kan man säga. Ja. Och man har... Det är inte för att det finns, så vitt mig anbelangar, någon begränsning för hur människor får försvara sig själva. Folk får exakt vilka vapen de vill. Och jag menar verkligen det bokstavligt. Precis vad som helst får de ha. Men det här är ju verkligen light-versionen. Det är inga extrema saker. Det är ingen Kalashnikov. Det är ingen luftvärnsrobot. Det är knogen. Vissa av de här sakerna är sånt som man kan tillverka ganska enkelt själv.
4: Men alltså, jag inte förstår det. Får man inte inneha knogjärn?
5: Jag antar att det är de här elpistolerna som de framförallt har fokuserat på. Nationellt forensiskt centrum har fått undersöka de här sakerna. Och de har ju bland annat reagerat på att det är 3 stycken elpistoler. Kanske någon som höjer ett ögonbryn. Det är inte så konstigt, man köper från USA. De kan gå sönder som man själv påpekar.
4: Mm.
6: Det är omöjligt att köpa dem i Sverige. Det är verkligen inget konstigt med att köpa 3 stycken för att ha för eget bruk för självförsvar. Men den här mannen, han ska bli åtalad nu för vapenbrott. Och det är så, det här är så vedervärdigt att ta ifrån människor de absolut mest basala friheterna och möjligheterna. Samtidigt som om du ringer polisen och någonting händer, så i bästa fall så kommer de en timme senare. Och om du befinner dig mitt uppe i ett, du har blivit överfallen, du blir misshandlad, du blir rånad, det är ju fullständigt poänglöst att ringa polisen, för de kommer inte komma hjälpa dig där och då. Att om du ska få någon hjälp och inte bara lägga dig platt för våldsverkare och brottslingar, så måste du göra det själv. Så alternativet, det som de säger är det enda som står till buds för oss, det är att bara ta det, att acceptera att bli överfallen eller rånbar nu kan handla om. För polisen kommer inte komma. Men det är det som så att polisen kommer inte alls. I många fall kommer de inte alls.
4: Nej.
6: Jag har en bekant som berättade häromdagen bara att han hade inbrott i sitt hem, ringde polisen och de sa vi gör ingenting åt inbrott. Vi åker inte ut på inbrott. Det är bara om det är barn involverade, om på något sätt barn har kommit till skada som bodde i stället där det var inbrott. Men om inte när barn är involverade, då gör inte vi någonting. Lycka till. Och hela tiden ser vi de här nedlagda polisutredningarna. Och inte för att det hade varit okej att begränsa människors möjligheter att försvara sig själva om det hade funnits ett fungerande polisväsende. Men att samtidigt inte tillhandahålla en fungerande ordningsmakt och på samma gång förbjuda folk att ha en elpistol, det är så diaboliskt ondskefullt. Så att jag vet inte ens hur man ska beskriva det, Boris.
4: Det pågår en allmän folkavväpning helt enkelt. Vi har ju pratat mycket och välbehövligt om hur man förföljer och hunsar landets jägare till exempel. Och sportskyttar, rekorderligt släkt. De ger sig inte ut och skjuter folk hur som helst som man gör i Malmö eller Göteborg. Men de förföljs. Och på samma sätt en läkare som vill vara säker på att kunna skydda hus och hem och familj kanske, förföljer man också. Och jag sa skämtsamt det med knogjärn, och vi antog ju båda då att det är elpistolarna man fokuserar på. Då kan jag nu meddela efter att läst polisens anvisningar här och lagrum att knogjärn är också betraktas som vapen. Alltså om du är under 21 år så får du inte ha knogjärn. Och man får dessutom i Sverige inte, de betraktas som farliga föremål, och du får inte köpa eller överlåta sälja eller överlåta knogjärn inom Sverige oavsett ålder. Och har du på något sätt knogjärn som arvegods, så kan du få ha det inom hemmets väggar, men inte på allmän plats inom skolområde eller i fordon på allmän plats. Så inte ens knogjärn som noga betraktas som tämligen defensivt, nästan ineffektivt skyddsvapen omfattas av detta. Det är ju helt absurt alltså. Man kan ju inte tänka sig att en läkare han är ju inte vara inblandad i knarkgängsuppgörelser eller utpressningsförsök eller någonting annat. Han kommer inte kuta runt på stan med 3 elpistoler i bältet och knogjärnen på nävarna. Men det är ju skitsyfte. Just därför ska han sättas åt. Folk ska inte kunna skydda sig längre.
6: Det är en läkare som är rädd. Han har läst nyheterna. Han har läst vad som händer på alla möjliga håll runt om i landet. Och han har goda skäl som alla andra att vara orolig när han är ute. Det är inte konstigare så. Han verkar vara en helt normal, anständig person. Och ja, jag kan bara hoppas att det här skapar maximalt starka reaktioner. För så här kan inte folk leva. Det är fullständigt ovärdigt. Det är inte förenligt med självrespekt och ett rimligt sätt att leva. Så det, jag hoppas att folk inte bryr sig om det, att folk beväpnar sig. Beväpnar sig till tänderna på precis det sätt som passar.
4: Och jag kan också meddela, det här är ju fascinerande, för man inser ju hur de håller på att avväpna oss. Batonger trodde jag var okej, men det är de inte. Batonger räknas som gatustridsmedel enligt knivlagen och får ej bäras på allmän plats. Så att om du inte har specialutbildning eller är polis eller har ett personligt tillstånd, så kan du alltså inte ha en batong.
6: Det är
4: helt sanslöst.
6: Det är en ofattbart sjukdom.
4: Ja, men jag tror det var så självklart att det kunde inneha knogjärn och batong utan att det omfattas av lagstiftningen, men så är det inte. Gästandes. Får man ha strumpstickor? Du och jag som var sugna på handarbete. Det är nog ganska kört.
6: Ja, nej, strumpstickor, synålar. Ja. Nej, det är inte mycket man får kvar, tror jag.
4: Plastbestick.
6: Får man ha halsduk? Den kan man säkert
4: strypa. Nej, absolut. Det går inte.
0: Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Radio Bubbla.
1: Under Donald Trumps sista dag som president benådar han Steve Bannon och ytterligare 72 personer samt förkortar fängelsestraffet för 70 personer. Som är brukligt så var Donald Trumps sista handling som president att utfärda en mängd benådningar. Och det var då 142 benådningar och straffminskningar. Och vi har ju krönikerat alla hans tidigare benådningar, så jag tänkte vi kan försöka säga några ord åtminstone om de här. Det mest uppmärksammade fallet är givetvis Steve Bannon. Stephen K. Bannon, Trumps gamla vapendragare, den legendariska republikanska operatören. Numera ordförande för The War Room, Bannons War Room, där de sitter varje dag och kommenterar de här händelserna. Det har jag inte hört om Bannon själv kommenterade den här saken i The War Room, men... Ja, det blir lite pikant när han är liksom mitt i stridens hetta. Som vi har nämnt då tidigare, Bannon, vi hade givetvis ett inslag om det när det hände. Bannon står åtalad för bedrägeri. Han ska ha försnillat pengar från en politisk kampanj. Och bara i väldigt, väldigt kort sammanfattning då, så det startades en kampanj för att göra en privat crowdfunding av gränsmuren, av Mexiko-muren. Så de sa att ja, men om inte Trump kan få loss pengar från staten för att bygga muren, vilket han visserligen har fått, men ja, men då kan vi crowdfunda och bygga lite extra mur. Och man byggde inte så mycket mur, man byggde en liten bit testmur som inte var särskilt bra, och Trump dissade det här murprojektet och sa att den där kommer ju bara flyta ut i floden liksom, det här är bara skräp. Och så visade det sig att de här pengarna gick till helt andra saker än att bygga mur, så att ja, det var en lite trist historia det där. Men Steve Bannon är i alla fall benådad nu, så att han behöver inte bry sig om det där åtalet. Eftersom vi i Radio Bubbla ändå är lite förtjusta i Steve Bannon, kamrat Bannon som du brukar kalla honom, Boris, så måste man väl ändå vara glad över den benådningen.
2: Ja, men det ska man vara. Det är, han gör nog mest nytta på fri fot och slippa vara indragen i massa rättsprocesser och elände. Det är bra på alla sätt.
1: Jag tycker det är väldigt roligt att lyssna på Steve Bannon ibland. Jag orkar inte lyssna på varje avsnitt, men någon gång i veckan, någon gång varannan vecka vill jag ha min Steve Bannon fix. Så jag är glad att han fortfarande är i den digitala etern, i sitt war room. Det är väldigt bra. Två stycken afroamerikanska hiphopartister benådades. Lil Wayne och Kodak Black. Jag tror att de båda var åtalade för vapenbrott. Och Lil Wayne riskerade 10 år i fängelsen och sånt där. Men Lil Wayne och Kodak Black är nu på fri fot igen. Jag vet inte vad man ska säga om det, men ja, ska man säga något om det?
2: Inte jag heller. Nej, det är...
1: Den mest kontroversiella, det är väl ganska typiskt. Alltså Trump är en show business kille. Så att han, det är klart att han är kompis med massa rappare och ska vara polare med dem. Kanske mest uppseende veckan av alla benådningarna är Kwame Kilpatrick, som var borgmästare i Detroit och tillhör liksom den ultrakorrupta politiska maskinen i Detroit, och är själv jättekorrupt och blev dömd till nästan 30 års fängelse för politisk korruption. Men han är nu benådad av Donald Trump. Inte första gången som Trump benådar korrupta politiker, men inte det här ändå lite magstarkt på det?
2: Ja, det är väldigt magstarkt, alltså det är bortanför begriplighet alltså, och ska han börja liksom benåda livsfarliga motståndare i alltså delar av den korrupta demokratiska apparaten, det gränsar det sinnessjuka alltså. Men det är också så typiskt på något sätt alltså att han vågar ju aldrig, Trump vågar aldrig klippa till på riktigt. Finns det liksom, jag kan inte se någon, det enda rationella skälet till detta, det är någon form av muta eller påtryckning. Han kan ju inte för guds skull tro att han har något att vinna på det här Trump, att benåda den här korrupta mutkolven. Det är ett mysterium annars.
1: Menar du verkligen att Kwame Kilpatrick skulle kringgå rättssystemet och muta en politiker?
2: Ja.
1: Cyniskt och elakt.
2: Ja.
1: Mean spirited, som de skulle säga i USA. Trump benådade ju också Rod Blagojevich för något år sedan.
2: Ja, just det.
1: Så att ja, det var väl halvår sedan och sånt där. Så att det var, eller om det var en sån här commuted sentence, jag är osäker. Men Rod Blagojevich fick en fin present av Donald Trump.
2: Fast det kan ha varit ett listigt politiskt drag. Det har en viss förståelse för att Blagojevich kom in på kant med Obama-apparaten i delstaterna i Chicago. Så att se till att han går loss och kan stöka till det i någon inre maktkamp i delstaten, det kanske inte är så tokigt.
1: Ja, Elliot Brody var en sån här republikansk fundraiser som blev dömd för brott mot lagar kring internationell lobbying. Han var involverad i någon skum affär i Malaysia. Alltså ytterligare ett exempel på liksom så här, republikanska cronies håller varandra om ryggen, och Trump spelar givet, hjälper den typen av personer. Han har väl benådat 10 personer tidigare i samma kategori av människor. Anthony Lewandowski, ganska intressant exempel också. En ingenjör som jobbade på Google, han jobbade på Waymo som är Googles företag för självkörande bilar. Och han sa upp sig från Google och startade ett nytt företag, ett eget företag i samma bransch som hette Otto, tror jag det hette. Och det företaget i sin tur köptes sen av Uber. Och sen så avslöjades det att den här killen Lewandowski hade tagit med sig, han hade laddat ner väldigt mycket proprietär information från Google server. Han tog med sig en massa affärshemligheter. Så han hamnade i rejäla juridiska problem, och det var en rättstvist mellan Waymo och Uber. Och Uber dumpade Lewandowski rätt hårt när det hände. Så han man kan säga, om man vill vara lite vänlig i sin tolkning av hans situation, så kan man säga att han hamnade i kläm i en stor konflikt mellan de här elefanterna, Google och Uber, som han hade jobbat för. Och så han fick också ett långt fängelsestraff, men nu är han på fri fot tack vare Donald Trump. Den allra sista benådningen, den gjorde Trump inte i Washington DC, utan efter att han flög till Florida, efter att han landade i Florida, så gjorde han den sista benådningen, som han tydligen var liksom allra mest tveksam kring. Men till slut så fann han det i sitt hjärta, liksom 5:05 eller klockan kan ha varit, att benåda Albert Pirro, som är Jeanine Pirros ex-man. Jeanine Pirro, som är så här programledare på Fox News. Judge Jeanine, som har en sån här, hon är för detta domare som gillar att leka med det faktum att hon har varit domare tidigare och har ett Fox News-program. Han, hennes ex-man då, han var dömd för skattebrott, tror jag. Men det var den allra sista benådningen som pricken över it, en ex-man till en Fox News-programledare.
2: Hade du hoppats på att han skulle sista dagen göra något åt Julian Assange?
1: Jag hade inte hoppats, jag hade inte trott att det skulle hända. Jag hade hoppats i bemärkelsen att jag skulle tyckt att det varit väldigt bra, och jag hade blivit lite imponerad av Trump om han hade gjort det. Men jag hade inte förväntat mig det. Precis som att jag inte förväntat mig några andra liknande positiva, modiga benådningar. Alltså det faktum att han inte benådade Assange, jag tycker då inte det är förvånande, men man kan ju samtidigt se det som ett sista uppsträckt långfinger från Trump till alla de som någonsin har gett honom politiskt stöd.
2: Ja, det kan man gott säga.
1: Addis Abebas statsstyre ber befolkningen registrera sina vapen och organisera försvar lokalt sedan tigrianska styrkor meddelat att de kan komma att anfalla staden. Tigrianerna uppger sig ha erövrat bland annat strategiskt viktiga städerna Dese och Kombiocha, inklusive motorvägen till Djibouti, senaste dagarna. Vi har pratat då och då om Etiopien senaste åren, om de eskalerande konflikterna. Nu minns inte exakt när det var vi pratade om senast, men jag minns vi pratade om i alla fall november förra året, om att det var en synnerligen allvarlig brytning på gång mellan Addis Abeba och den nordliga Tigray-regionen. Så jag ska inte upprepa allting om bakgrunden, men bara kort, så har vi då Tigray-regionen i norra Etiopien med partiet TPLF, Tigray-folkets befrielsefront. Och de är inte bara det traditionella maktbärande partiet i Tigray, utan även i Etiopien i stort. I nästan 30 års tid så styrde de över hela Etiopien. Fram till 2018 kan man säga, då den nuvarande premiärministern Abiy tog över. Och han slog in på en ganska extrem agenda av att centralisera makten i Addis Abeba, men även centralisera det politiska systemet genom att slå ihop olika politiska partier, och det är en väldigt sån här Det är inte det att det här var någonting som TPLF var främmande för när de själva hade makten i Etiopien, men den här gången så har de varit helt på utsidan. Så att man har haft en eskalering av spänningarna. Sen hade man det här valet i höstas som man skulle hålla ett val som ställdes in med hänvisning till coronaviruset givetvis. Och då sa man till grejen, nej vi ska ha valet ändå, det är olagligt att ställa in val. Och sen höll man valet ändå, ogilt förklarades av Addis Abeba, och där hade man liksom upprinnelsen till en seriös konstitutionell konflikt. Och i november förut då så bröt inbördeskriget ut när regeringstrupper marscherade norrut, gick in i Tigray för att försvara någon militär tillgång som de sa var hotad. Och det har, jag tror man kan säga att det varit liksom inbördeskrig sedan dess. Någon gång i somras så vände krigslyckan och Tigray verkade få överhanden. Så de återtog kontrollen över sin egen provins och började sedan gå söderut. Och sedan dess har de då, ja, det har varit alltså väldigt omfattande strider, tusentals döda, miljontals på flykt, anklagelser om krigsbrott i alla riktningar. Så det är en ganska dålig situation i Etiopien. Men nu ser det ut som att Tigray, de har tagit ett antal städer i andra regioner och rör sig sakta men säkert söderut. Och det är svårt att få exakt information om det här, men det verkar som att de lyckas eventuellt med den ambitionen de har haft att skapa en sorts multietnisk koalition mot Addis Abeba. Så de får med sig andra etniska grupperingar, för Etiopien är ett land som består av väldigt många olika etniciteter som lever i en sorts federal struktur. Men de verkar få med sig fler etniska grupperingar nu. Och eventuellt också har de stöd från utlandet. Det är lite oklart, det finns anklagelser i båda riktningarna. Eritreanska trupper slåss i alla fall i kriget. Men det är på Addis Abeba-sidan givetvis. De är ärkefiender till grejer. Men eventuellt då så är det också andra utländska intressenter som är med. Stöder givetvis, men som är med på marken i Etiopien. Men nu kommer det uppgifter om att centralmakten i Addis Abeba förbereder sig på att försvara huvudstaden mot ett fullskaligt anfall. Och intrycket som jag får i alla fall, jag läst några artiklar om saken, det är att de verkar oroliga på allvar. Man organiserar civilbefolkningen kvarter för kvarter, inventerar alla vapen som finns, och över hela landet så tvångsrekryterar man unga män att slåss för regeringssidan då, med tämligen brutala metoder. Man liksom, under vapenhot stuvar man in folk i bussar och bussar iväg dem till vad man nu behöver, mer kanonmat någonstans. Så det är en ganska dramatisk eskalerande situation i Etiopien. Och sen har vi det här då som nämns i bubbelrubriken, att Tigray-styrkorna har också tagit kontroll över den motorväg som förbinder Etiopien med Djibouti, vilket gör att de kan kontrollera internationella leveranser in i landet. Men det har också lite otäcka historiska vinklar kring sig, vilket man vet om man, som jag, läser ditt nyhetsbrev, Boris. Mm. Vad ska man tro om den här situationen? Kommer TPLF ta tillbaka makten över Etiopien och kasta ut Abiy? Kommer de ta Addis Abeba i dagarna som kommer? Och kommer det här förbli en intern etiopisk konflikt, eller kommer det ha ringar på vattnet på ett ödesmättat sätt?
2: Jag tror vi ska fasa lite grann för att det här kan få en väldigt, väldigt spridning alltså. Och som jag berörde lite grann i mitt nyhetsbrev, så kan man se hur spänningarna både inför första och andra världskriget byggdes upp just i den här delen av Afrika. Mellan de stormaktskonstellationer som fanns då för tiden. Och vi kan, alltså tittar man på styrkeanhopningarna i Etiopiens närhet. Vi har ju faktiskt pratat om Djibouti ett antal gånger, och den som tar kontrollen över förbindelsen mellan Addis Abeba och Djibouti har ju en styrkeposition. Och det där vet ju världens stormakt, och de vet ju också att man måste som stormakt ha en stark position här för att kontrollera vattenvägarna helt enkelt. Det är jätteviktigt, har alltid varit viktigt. Och tittar man på listan över länder som har militärbaser i Djibouti, så är det, och det har de just därför att både kunna titta inåt landet och framförallt på Etiopien, Eritrea, och kunna kontrollera vattenvägarna sundet utanför. USA finns där självklart. Kina bygger ut sig mer och mer, har byggt ut det snabbt alltså. De för att skydda sina stora hamnanläggningar och också för nya sidenvägstransporter. Fascinerande nog har Japan också sin enda militärbas utanför det egna landet i Djibouti. Och Frankrike har i princip alltid haft en militärbas där innan beteckningen militärbas var uppfunnen. De har till och med 3 stycken. Och Italien har det av historiska sentimentala skäl, och till och med Spanien och Tyskland där de petar. Och det är just för att man ska ha fingrarna in i Etiopien. Och den utveckling jag tror man ska frukta, det är alltså att Tigrejarna, eller man ska beteckna dem, vinner. Det blir mer och mer uppenbart att de faktiskt har kinesiskt stöd. Kinas stora industrisatsningar i Etiopien har just varit också i den provinsen, där man har byggt ett antal centra för industrimontering och sådana saker, och för utveckling av lokalt entreprenörskap. Och innan stridigheterna började så var det ett visst liv om att centralmakten i Addis Abeba stoppade alla kinesiska potentaters besök i Tigray-provinsen, vilket tyder på att man antagligen har fått kon på någonting. Och är det så att det stämmer att kineserna har underblåst och understött Tigrays motoffensiv? Det är ett vant och stridsärrat folk, men det har gått ovanligt fort alltså. För några veckor sedan läste jag om hur deras provins var förhärjad, alla kvinnor är våldtagna, och nu så är det uppenbart så att de redan är ett hot mot huvudstaden. Och då kommer alltså inte, alltså USA kommer inte att sitta och rulla tummarna och se Tigrays trupper marschera in i Etiopiens huvudstad. Och det kommer inte Frankrike heller att göra. Och det här kommer sprida sig ut i världen. Det är inte givet att det blir ett storkrig, men vi kan mycket väl gå in i ett ganska långvarigt hett krig som på 80-talet, alltså där USA och Sovjetunionen slog som inflytande på Afrikas horn, och kampen stod just väldigt mycket i Etiopien och Eritrea. Etiopien och Eritrea är också helvetesländer som krutdurkar, därför att det finns så många stammar med så många olika motsättningar. Så alla de här länderna som då har militärbaser i Djibouti kan ju skaffa sig en allierad, och alla stammarna vill ha en utländsk allierad. Så att man kan räkna med ett allt annat än ett ganska storskaligt inbördeskrig med internationellt inblandade parter är svårt att tänka sig.
1: Alltså Djibouti, hur många militärbaser finns det i Djibouti? Finns det ens plats för människor att bo i Djibouti, eller bor alla på en militärbas nu?
2: Ja, i stort sett. Alltså Frankrike har till exempel 3 stora. Det är väl totalt 13 baser. Men du har en del länder flera baser, som Frankrike. Kina ska bygga ju ännu en bas nu. Så att, och det bor inte ens 1 miljon människor där, va? Så att det är, ja.
1: Det måste ju vara världens mest militärbastäta land.
2: Garanterat, det finns inget som har lika många.
1: Kan inte du, Boris, berätta lite mer? Alltså, för de lyssnare som inte prenumererar på ditt nyhetsbrev så borde de göra det förstås, men jag tyckte det var intressant det här du skrev, alltså att både första och andra världskriget kan på sätt och vis härledas till konflikter i Etiopien. Första världskriget då, när Storbritannien och Tyskland i sitt liksom geopolitiska spel som föregick kriget byggde upp mot kriget, där drogs linjerna genom Etiopien tidigt. Och sen givetvis liksom andra världskriget med Italiens invasion av Etiopien, som ägde rum ganska många år innan Tyskland invaderade Polen. Kan inte du resonera lite mer kring det här? Jag tycker det är så intressant.
2: Jo, alltså man hade ju en kolonialmakts kamp i Afrika, och under den här perioden i slutet på 1800-talet så koncentreras den till östra Afrika. Inledningsvis så är det ju Frankrike och England som kämpar om kontrollen över Etiopien. Men sen, och då blir det bland annat kamp om vem som ska få bygga järnvägen mellan Addis Abeba och Djibouti och hamnen där. Men Frankrike och Storbritannien de sluter en pakt därför att man har en framryckande kolonialmakt i Afrika. Det är Tyskland. Så Frankrike, England och sedermera även Italien kommer överens om att vi håller ihop mot tyskarna. Vi ska hålla dem borta från östra Afrika. De ska inte få ha någonting mer än de här små fläckarna de har på andra städer i Afrika. Men hit ska de inte. Och man ser också till att man har hemliga, förutom att man har öppet avtal sinsemellan om att samarbeta och bygga järnväg ihop, ta den koncessionen tillsammans, så har man också ett hemligt avtal där man delar in landet Etiopien och Eritrea, nuvarande Eritrea också, i intresseområden när kejsaren då kommer att gå bort. Tyskarna däremot, de låter sig inte hindras av detta, men de väljer en annan väg. De inleder en typ, det här är så härligt 1800-talsaktigt, de inser att när vi har förlorat kampen och koncessioner och annat, då måste vi vinna kejsarens hjärta. Vilket man också gör genom mängder diplomatiska uppvaktningar, så vinner man kejsarens förtroende och kejsarfamiljens förtroende. Kejsarinnan blir ansett som mycket tyskvänlig, ledande män vid hovet också, och det slutar med ett handelsavtal, vilket gör fransmän och engelsmän helt ställda. Det hade de inte väntat sig. Och sen börjar tyskarna bygga ut sina positioner i hovet och därefter i regeringen, som hovet och kejsaren styr regeringen. Man får till och med tillsätta statssekreterare och biträdande justitieministrar och annat. Och det här är ekonomiskt sett och kolonialmaktspolitiskt sett en väldigt viktig del av världen. Och här står motsättningarna stenhårda, alltså mellan de länder som kommer att stå mot varandra i första världskriget. Och

0: Somalia ska ingå, Yemen ska ingå och även delar av Sudan. Och där tycker ju tyskarna är jättebra, eftersom de har en stark position i hovet. Och fransmän och engelsmän blir helt förstörda och börjar då uppmuntra olika folkgrupper att resa sig mot kejsaren och välta honom. Vilket man faktiskt också lyckas med. Så man underblåser inbördeskrig, kejsaren avgår och det tillsätts en kejsarinna som tillsätter en manlig regent som är frankofil vid den tiden. Och det är alltså den man som har lärt känna som Haile Selassie. Ja, sen kommer italienarna som vill tillbaka. De har haft en stark position i Eritrea, har fortfarande kolonier i Eritrea och vill nu ha Etiopien. Och så utbryter andra så kallade italienska abessinska kriget 1935. Och det tror jag man ska se som upprinnelsen till det andra världskriget, om man ska se till väpnade konflikter. Stormakterna är mycket mer inblandade här på olika sätt, och dessutom inträffar ju innan spanska inbördeskriget, som man annars kan se som ett förspel till andra världskriget. Så det här har alltid varit en väldigt avgörande del. Det här är liksom börjar sjuda och till och med koka upp inför två världskrig. Så att man kan vara lite nervös nu faktiskt.
1: Alltså jag tycker det är oerhört fascinerande, men jag måste fråga. Man kan tänka sig ett sammanträffande. Det slumpar sig så liksom att det börjar koka Etiopien båda gångerna. Men om det inte är ett rent sammanträffande, då finns det någon typ av sammankopplande faktor. Någon liksom geopolitiskt eller någonting som gör att det är just i den här, det är just här stubinen tänds gång på gång. Finns det någon sån underliggande logik som gör att just Etiopien är viktigt?
0: Ja, alltså det geopolitiska är ju att det är, alltså dels är det ju transportvägarna, Suezkanalen, vattnen utanför. Men sen är det också att Djibouti, som då är den bästa platsen att kontrollera det smala sundet upp till Röda havet, är ju egentligen bara en vårta på Etiopien. Det är ju en utväxt. Så att därför är det bra att kontrollera Etiopien. Sen har det ju tillkommit faktorer som gör det viktigt. Länder som Sudan, Egypten och Etiopien tävlar ju liksom de här stormakterna om inflytande i, och det koncentreras ju i kampen om hur man ska hantera det här stora dammbygget som kommer att bestämma vattennivån i rätt stora delar periodiskt i de här tre länderna. Men det huvudsakliga tror jag är transportvägarna. De är fortfarande viktiga, just de här.
1: Jag hade hoppats på någon mer esoterisk förklaring.
0: Ja, alltså det finns.
1: Jag har hört att den ursprungliga förbundsarken till slut hamnade i Etiopien. Och att liksom de ursprungliga judiska och antar jag kristna artefakterna fortfarande finns i Etiopien tillsammans med den rena ofördärvade abrahamitiska läran. Och det är kanske därför de slåss om Etiopien, för att ta kontroll över relikerna.
0: Det där är jätteintressant alltså, och det finns en massa teorier om varför det är så att det kokar, att det här är som en magnet alltså. De som framför de teorierna brukar ju ofta säga att jo, men så jäkla viktiga är inte de där vattenvägarna numera, så att det fortsatt skulle vara så att halva världen måste ha militärbaser i Djibouti. Det är annat de är ute efter. Det finns, men i nuläget håller jag mig på de här mera ovanför ytan förklaringarna. De andra är jätteintressanta. Det finns många, förutom judiska och kristna och religiösa grejer, så finns det massa andra myter och berättelser om de olika kejsarfamiljerna i det här etiopiska området, vad som är deras egentliga rötter och vad man kämpar för och vad man vill kontrollera. Väldigt vackra sagor om gott och ont och djävulen och så vidare. Så att det är, ja, vi kan nästan ha ett

0: specialavsnitt om myterna om Etiopien faktiskt. Eller i hela det här området, vad som egentligen finns där. Det är nästan roligare än att prata om vattenvägar.
1: Jag är säker på att våra vänner på Jamaica, rastafarianerna, har någon bra teori om det här. Varför Etiopien alltid är centrum och krigen började.
0: Ja, alltså det borde de rimligen ha med deras tanke på deras kärlek till det här.
1: Ja, spännande. Vi fortsätter att hålla ett jätteöga minst på Etiopien och håller tummarna för att tredje världskriget inte utbryter den här veckan.
0: Nej.
1: Inte den här veckan och inte nästa vecka.
0: Nej, inte innan jul tycker jag.
1: Tredje världskriget schemaläggs till
0: mellandagarna.
1: 8 januari. Ja. Kan sätta igång. Det går bra.
2: Radio Bubbla. Ben Judah. George Orwell, kraftigt överskattad författare som gjorde lång rad felaktiga förutsägelser om socialismens nära förestående triumf samt hängav sig åt antisemitisk paranoia och McCarthyism. Ja, här sparas det inte på krutet. Vare sig artikeln eller i bubbla rubriken. Vi hade för inte så länge sedan ett kritiskt perspektiv på Orwell signerat Mattias Svensson. Kommer du ihåg den artikeln?
0: Jajamän.
2: Och här har vi ett annat försök från The American Interest, men under rubriken The View from England. Det är som man får uppfatta den brittiske Ben Judah som skriver här. Och han tycker att det gullas alldeles för mycket med George Orwell. Att han har upphöjts till någon sorts halvgudaktig ikon. Själva sinnebilden av en stor författare på det engelska språket. Att hans böcker är så unikt profetiska. Att han har en sån djuplodande, skärskådande social analys och så vidare och så vidare. Men Ben Judah menar på att det är fel på många sätt. George Orwell var inte så profetisk som många tror. Dels så är inte att de här förutsägelserna 1984 som du ofta pratas om och djurfarmen, de är på många sätt en rimlig beskrivning av det stalinistiska systemet, men de är inte, och det är som jag försökte prata lite om i när vi pratade om den här artikeln för några månader sedan, så står sig 1984 till exempel rätt slätt jämfört med andra och mycket tidigare profetiska böcker av samma genre, till exempel Aldous Huxley. Men han påpekar också, det kanske är mer intressant där, att George Orwell också gjorde en mängd förutsägelser som var helt åt skogen felaktiga. Bland annat för att han jämt och ständigt förutsåg att socialismen, den socialistiska revolutionen, stod inför dörren. Det brittiska klassystemet kommer att kullkastas. Om bara några år så har vi en socialistisk statsfederation. Londonbörsen kommer rivas omedelbart. Stänga ner alla privatskolor, överklassen sätter sina barn. Införa läger där alla barn skulle uppfostras. Och han trodde att det här stod inför dörren. Och om vi stannar där så kan väl jag känna att det ligger någonting i det här. Att om man gör så många usla förutsägelser så kastar det i viss mån en skugga över ens verk som helhet. Och vilken uppfattning man kan ha om den personens omdöme.
0: Ja, eller snarare så kastade en skugga, tycker jag, över Ben Judas förmåga att läsa innantill. Antingen har han inte läst Orwell och kanske liksom stött på ett citat här och där, men han har inte läst honom på ett någorlunda ordentligt sätt. Och jag tror att det som driver Judah här, det är att han tillhör den här lite känsliga sorten. Det finns ju alltså, och han åker upp det på sig på det ganska mycket. Där meningar från exempel nere och ute i London och Paris, där Orwell berättar om sin lust att klippa till en jude och så vidare. Att han har vad som idag betraktas, var det då också liksom, han talar om judar och sätter på judar som han tycker illa om. Jag tror att det är det som är Judas drivkraft. Och så vill han nita Orwell på detta. Och så ger han en jävligt förvanskad bild av Orwell. Det man ska komma ihåg är ju att läser man, vilket jag gjort ett antal gånger, alla Orwells essäer också, så är ju Orwell en, jag försöker liksom göra honom till någon slags jävla kryptobolsjevik, vilket är obegripligt. Han är ju en försvarare av det ursprungliga traditionella England. Den klassiska Orwell-formuleringen är ju den här när han skriver om att för honom är England två stycken äldre kvinnor som cyklar på väg till kyrkan med korgarna fyllda av smörgåsar som ska serveras vid kyrkan. För att han är ju en genuin traditionalist. Det är han som har skrivit, förklarat för oss hur man gör riktigt te och så vidare. Sen hade han en otrolig avsky för dekadansen och förfallet som han såg växa fram. Alltså, han klagade till exempel på att, han skrev ju en essä där han klagade på att högvakten utanför Buckingham Palace var liksom, de var för spinkiga och hade insjunkna bröstkorgar liksom. Vad har blivit av mitt gamla England? Sen gillade han inte börsen därför att han ansåg liksom att den kunde gott drivas. England var ett land som skulle liksom, han beskriver till och med fysiskt hur människor skulle se ut, liksom jordbrukarna skulle se ut på sitt sätt, lantjunkarna på sitt sätt, och man skulle ha driftiga, tjocka direktörer. Och han öste hån över veganer och vegetarianer, och det är också en sak som stör Judah, hans berömda essä om hur han avskyr pacifister och vegetarianer och folk med fotriktiga skor. Så det är en förbannat lömsk bild han ger av Orwell. Och sen en sak till som gör, som stör Judah och som liksom visar vilken politiskt korrekt person Judah är. Det är när han tar upp det här med att Orwell var ju kolonialtjänsteman i det brittiska imperiet Indien och Burma, och där hakar Judah upp sig på att det finns beskrivningar i Orwells texter och romaner om hur han förfasar sig inför den bruna massan och deras hysteri vid massa vid en hängning till exempel, en väldigt berömd och bra text, eller när man skjuter elefanter och så vidare. Alltså att han ibland beskriver de koloniala folken som styrda av känslor och hysteri och vidskepelse. Och det menar Judah är en, så kan man inte skriva. Men jag vill nog hävda att vad säger ju om det var så att de var död då? Jag tror det är en ganska riktig beskrivning just i de fall som Orwell tar upp. Sen kan man också säga att Orwell var inte alltid en riktande, som jag sagt förut när vi pratade om Orwell, bäst i sina essäer och sitt skrivande av folklig kultur. Och 1984, som du sa, inte den allra bästa dystopin. Det finns många bättre. Men det som stör mig mest och som gör mig alltså vred, därför jag kom med denna utläggning, det är att Judah utnämner liksom Orwell till en moralisk dålig person därför att Orwell höll sig med en angiverilista som Orwell hade då, och som, där han liksom antecknade kommunister, sovjetiska medlöpare och så vidare och så vidare, och som han delar listan gav han faktiskt till myndighetspersoner som man ville att man skulle rensa ut BBC till exempel. Och så här får man inte göra, menar Judah. Det är en dålig människa som gör så. Men grejen är ju att den engelska offentligheten var ju fylld med sovjetiska medlöpare vid den tiden, som hade också gjort livet jävligt surt för Orwell. Jag har förbannat svårt att se varför man inte skulle upprätta sådana listor om man är en kämpande intellektuell. Jag har mina svarta böcker, jag också. Det måste man ju ha. Så det jävla idiot den här människan som har skrivit. Så.
2: Jag tänkte ont mig att du möjligen skulle ha en kommentar till den här artikeln. Så intressant. Ja, jag håller med om att det verkar finnas en sorts underliggande agenda i den här artikeln. Det verkar som att han framförallt är intresserad av en specifik fråga. Det är många, många uppräkningar här då av Orwells referenser till judar och det judiska i sina romaner och anteckningsböcker och så vidare. Jag vet inte varför Ben Judah hänger upp sig så mycket på det här. Eventuellt har någon personlig koppling. Det jag tycker är mer intressant, det är den här frågan om socialism. Och jag är nyfiken på ditt perspektiv, Boris, så jag tänkte försöka ställa en följdfråga. Sånt som Orwell, det blir komplext när man tittar på honom därför att han kommer från en svunnen tid. Det är bara några årtionden sedan, men från vårt perspektiv så känns det som eoner i hur saker och ting har förändrats. För att den tidens vänster liknade inte på något sätt det vi kallar vänster idag. Som du ofta brukar påpeka, Boris. Så då har vi en sån som Orwell som till exempel har då som du säger då, traditionalistisk kultursyn. Definitivt en mycket mer traditionell eller konservativ kultursyn än vad någon som kallar sig vänster idag har, utom möjligen du själv, Boris. Och vi har också den här situationen att vänstern hade intensiva interna konflikter eller konflikter bland andra som också såg sig som vänster. Så att ofta hittar man den allra skarpaste kritiken av till exempel stalinism eller bolshevism från personer till vänster. Och det här är det här lite grann, delvis så har vi fortfarande liksom interna stridigheter mellan folk som ser sig som vänster. Men det är en ganska mild sak jämfört med. Men jag tror det är många unga människor nu som inte ens vet liksom vilket intensivt hat det fanns mellan sovjetvänliga kommunister och kinavänliga kommunister genom hela världen, alla typer av vänsterrörelser. Så att den allra hårdaste kritiken av Sovjet kom ofta från maoister och vice versa.
0: Ja.
2: Så att det kan verka för oss som att till exempel säg George Orwell då. Han måste ju ha ganska rimliga utgångspunkter eftersom han är så jäkla bra på att kritisera det här säg stalinistiska samhällsparadigmet. Men för mig blir det ändå ett problem lite grann som jag tror att Ben Judah delvis är inne på, att om du frågar dig själv, ja, men hur tror du att samhället borde vara organiserat? Så var ju hans idéer, så vitt jag kan bedöma, ungefär lika galna som de idéer han kritiserade. För han var också socialist. Han ville också avskaffa kapitalismen. Han trodde det var oundvikligt. Riv ner alla klasssystem och liksom designa ett nytt samhälle med indoktrineringsläger som skapar ett klasslöst samhälle. Vi behöver ingen sån här tramsig marknadsekonomi och privat ägande och sånt där, för att nu ska vi skapa en ny och fantastisk socialistisk värld. Bara inte exakt på det sättet som den här socialisten vill. Och det är i alla fall någonting som jag har ett problem med. Det är som att det blir som ett rosenskimmer över gamla tider socialister, bara för att alla var mycket rimligare på den tiden.
0: Ja, precis. Jo, nej, men jag kan förstå invändningen. Men jag har ju svårt för Orwell på en del punkter, men just den här judakritiken har jag lite svårt för. Man ska komma ihåg att när han kritiserar internatskolorna så är det på grundval av egna erfarenheter. Alltså utgångspunkten för hans kritik där är ju att han hade upplevt det här som tämligen kom från relativt sett fattiga förhållanden. Växer upp periodvis på internatskola och utsätts för en total penalism. Och han konstaterar ju sen efteråt i sina texter om detta att själva inrättningen är ju fruktansvärd. Alltså varför ska man riva upp, varför skicka överklassen och de som vill upp till överklassen eller övre medelklassen, som man skriver, sina barn isoleras liksom och växa upp i miljöer där man har någon slags kamratfostran som definitivt inte är kamratlig. Och jag tror också att det var vedervärdiga inrättningar. Och hans medicin är liksom att riv skiten och sen omvandla det till vad som är nog på att beskriva döma, inte indoktrineringsläger utan mer det vi hade i Sverige förr, vilket var ganska bra inrättningar, att arbetarklassens barn på sommaren kunde få lämna städerna och åka på sommarkollo. Inte för att jag skulle vara så sugen på det, men många verkar ha uppskattat det. Så att vi talar ju inte om en slags införande av lite schysstare femårsplaner och sådana saker. När Orwell talar om ett nytt England så är det ju för mig alltid han har ju väldigt levande beskrivningar. Det är alltid ett återupprättande av det England som var. Han drömmer sig tillbaka till ett annat England där han har ju fallit inte någonting ens mot kungahuset, bara det är ett sorts kung han som styr där. Och när han alltid ställs inför valen mellan nationen och någonting annat, så säger han alltid att nej, men det här är min nation, rätt eller fel. Så att han är jävligt speciell alltså, och jag tror vi alla ska aktas för att inrangera honom i något slags ideologiskt läger egentligen. Han är en egensinnig jävligt stark individ, och man ska även räkna in så här psykologiska faktorer som extremt sjuklig, smått asocial, lätt att komma på kant med folk. Han är jävligt speciell helt enkelt. Man får ta honom för vad han är.
2: Ja, om inte annat så är det, kan jag tänka en intressant illustration av just hur komplexa människor kan vara. Men Orwell är inte, men han är inte unik i att det kan bli en ganska förvirrande bild på ett sätt som tecknas. Vi kan se att det finns synbara motsättningar. Om de verkligen är motsättningar eller inte, det vet jag inte. Men så kan det vara i alla fall. Det kan vara värt att påminna sig om när man kanske till exempel vill avfärda en person eller en grupp människor med att ja, men nu säger jag emot mig själv lite grann här. Va? För att jag vill avfärda Orwell för att han var socialist. För att han trodde ändå på en sorts liksom, så här revolutionär omvälvning av samhället. Han vill avskaffa liksom... Det var inte det att han sa, när jag gick på de här skolorna så att min rekommendation till andra familjer är att de inte skickar sina barn till de här skolorna. Utan det han sa var, riv skiten. Så fort kriget är slut så måste Eton och Harrow bort från kartan. Liksom. Oavsett om han förespråkade att det skulle ske med statligt tvång, så var det var inte det att han rekommenderade folk att inte sätta sina barn där. Utan han sa, skiten måste rivas. Så att han hade uppenbarligen en väldigt dålig attityd, skulle jag säga, i många sådana frågor. Och ändå så var han så otroligt rimlig i andra frågor. Man kan inte direkt förutsätta ett samband mellan de här sakerna. Rimligen inte heller då i nutida människor.
0: Ja, det finns mycket att säga om honom där. Så att det är...
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Första numret av herrtidningen Playboy efter grundaren Hugh Hefners död har transperson som playmate. Ja, jag hade några hårda ord för Hugh Hefner när han gick bort här för några veckor sedan. Men jag tar tillbaks.
1: Allt.
0: Jo, kom tillbaks. Allt är förlåtet. Vi måste ha dig roligt för Playboy för alltid. För annars kommer det spåra ju fullständigt. Ja, inte ens ett traditionellt Playboy-avsnitt kunde de tänka sig att göra resten av lektionen. Så fort katten var borta dansade råttorna på bordet. Och för första gången någonsin så körde de ut en man på omslaget till Playboy-magasinet. Alltså inte på Playgirl eller vad motsvarigheten kan tänkas heta som damerna läser. Utan nu är det de manliga, huvudsakligen kan man gissa, manliga läsarna av Playboy som är vana att se vackra damer. På omslaget och centerfold playmate. Ja, jag själv har aldrig läst Playboy så jag är lite osäker på hur det funkar det här med centerfold playmate. De har en särskild dam då, i alla fall som står i fokus för ett visst nummer. Ja, det brukade då förr i tiden vara en dam. Men det senaste av omslaget har de istället Ines Rao som föddes som en man. Det är inte första gången faktiskt som Playboy har en transperson som modell i en av sina artiklar. Det hände redan 1991 tydligen. Men det här är första gången som en sådan blir playmate och centerfold. Som sagt, jag själv är ingen Playboy-konsument och jag vet heller inte hur man brukar använda den här tidningen. Men jag är svårt att föreställa mig någonting annat än att syftet med att titta på de här bilderna, de här lättklädda kvinnorna på omslaget och centerfold och så vidare, är att det finns liksom ett element av liksom sexuell upphetsning och attraktion som jag känner gentemot den här personen. Och det är väl ett intressant tecken i tiden som något att de män som läser Playboy nu förväntas känna den typen av attraktion som en självklarhet till synes gentemot en person som har en Y-kromosom.
1: Ja, alltså men de är ju lite sena på bollen här, Playboy, alltså därför att det här med att lyfta fram en könsgränsöverskridande person, det har ju rätt många amerikanska magasin gjort idag de två senaste åren, alltså oavsett genre. Lite svett, jag tycker det var svettigare när Massen en Fitness hade en könsbytt kraftsportare. Alltså det är något märkligt med detta. Och sen tror jag att det är det visar också förfallet har nått så långt så att de inte ens orkar göra vettiga kommersiella bedömningar. Därför att det här är ju en väldigt liten grupp. Driver man ett magasin så har man ju oftast en slags kommersiell aspekt på detta, förutom att man har åsikter om innehåll och kvalitet och sådana saker. Och det är ju så uppenbart att Playboys redaktörer tror att det här är ett kommersiellt listigt grepp, och det är ju inte alls det. Jag lovar att det här kommer att bli deras sämst säljande uppnummer någonsin.
0: Jag antar att det finns människor som svalt propagandan till den grad att de tror att det här faktiskt är i folkgruppet en stor förändring nu. Att alla älskar transsexuella människor. Och det finns ju en sorts propagandaposition som säger att om man inte tänder på transpersoner, om man som man då till exempel inte tycker att det är attraktivt med så kallade transkvinnor som är födda som män och så vidare. Om man inte tycker det är spännande, man kan inte lika gärna vill ha sex med dem som en riktig kvinna, då är man fördomsfull. Då är man en sexistisk, transfobisk, cisnormativ, ond person, kan man säga. Mm. Och det yttrar sig på massor av olika sätt och det är så osmakligt så jag vill inte gå in på detaljer. Men den här uppfattningen finns i alla fall och det är inte helt uteslutet i min värld att Playboy-byråkraterna som nu festar på Hugh Hefners lik och gör de här sakerna, att de faktiskt tror att det här är representativt för befolkningen som helhet. Och de tänker så att nej, men det är bara några enstaka, bigotta, eftersläntrade här rednecks som inte tycker det är härligt med transpersoner i sängen och på omslaget. Så att nu kör vi en riktigt folklig linje, inte den här liksom, reaktionära speciallinjen som Hugh Hefner körde med. Att en tidning med lättklädda personer på omslaget för män ska ha lättklädda kvinnor.
1: Men vi har faktiskt ingen skäl att ta tillbaka vår kritik av Hugh Hefner. För att det vi ser nu, det är hans fel. Han startade utvecklingen på två sätt. Alltså det som vi pratade om i Hugh Hefner-avsnittet så var ju Playboys start och grundläggande affärsidé egentligen alltså ett neddrivande av gamla traditionella värden och syn på familjen och mans- och kvinnoroll och ett förbarnsligande av mannen. Han skulle liksom alltid förbli en ungkar. Och där kommer det första grundskottet, alltså att du driver bort den traditionella grunden, tvåsamheten och som en viktig del av ett fungerande västerländskt samhälle. Parallellt med detta så var man ju faktiskt tidigt ute med att ideologiskt propagera för att det inte existerar några riktiga könsgränser. Jag tror det var i början på 70-talet eller någonting sånt så skrev ju Gore Vidal, som på alla andra sätt är väldigt bra, var väldigt bra, en uppmärksammad essäserie, jag tror det var i tre delar, med en lång plädering för att kön icke existerar egentligen, utan att vi måste alla inse att vi alla är både man och kvinna. Så att allt är faktiskt Hugh Hefners fel. Jag tror han ler i sin himmel och tänker att jag nådde ända fram.
0: Ja. Ja, vi... Det är ett intressant perspektiv och det resonerar med mig, får jag faktiskt säga. Det är kanske ett sammanträffande eller ett samband på ett annat sätt att det här händer just direkt efter att Hugh Hefner dör. Det kanske är den ultimata hyllningen.
1: Ja, faktiskt.
0: Till hans gärning. Han kanske dog av utmattning i sitt intensiva arbete, sin kamp för att få det här numret att hända. Och precis på målsnöret så fick han inte uppleva själva hörnstenen, själva slutpunkten av hans triumf.
1: Mycket möjligt.
2: Radio Bubbla. SVT hänger ut personer som försökt behålla sin egendom, utgår från självrättelser till Skatteverket. Det här är SVT som har gjort ett riktigt sån här riktig skjutjärnsjournalistik här. Ett djupt gräv. Verkligen hjältemodigt. Bakgrunden här är självrättelser. Självrättelser av deklarationer. Och det handlar alltså om att om man har haft inkomster utomlands ifrån som svenska Skatteverket inte har betalat, då försöker Skatteverket i viss utsträckning ta reda på vad det är för inkomster man har och se till att man skattar för det. Och då kan det kan bli fråga om åtal och straffskatt och alla möjliga påföljder då. Men ett system som man har och som man har haft väldigt länge är att om man istället självrättar, om man frivilligt kommer in och säger att jag har de här tillgångarna i det andra landet, jag har fått kapitalinkomster här och så att Skatteverket kan ta upp det för beskattning, då kan man göra det med en sån här självrättelse. Så det är många som har gjort då. Och då har Uppdrag granskning bestämt sig för att begära ut uppgifter om alla de här personerna som har gjort självrättelser. Det är så jag uppfattar bakgrunden till den här nyheten.
1: Ja.
2: Så att man har gått igenom 9000 personer som har gjort självrättelser. Och ja, jag vet inte Boris, det finns så många olika perspektiv som man skulle kunna ta på den här nyheten.
3: Ja, hur många som helst. Det är... Men alltså ett jävligt sidoperspektiv som är lite intressant, tycker jag. Udda, det är att det exempel att ta den här länken, det är Patrik Hanell, god för ungefär 2 miljarder, in i en massa branscher från e-handel till surströmmingssalterier. Alltså vi talar nästan 2 miljarder. Han har skickat in en rättelse på 1,8 miljoner. Men sitter han på 2 miljarder så har man, det är ju inte ens växelpengar. Men han försöker få det liksom till att den här killen har jävligt med, jag tycker snarare att han är inkompetent om, för att han inte har lyckats undanhålla mer än 1,8 miljoner utomlands.
2: Jag är väldigt glad, Boris, att du tog upp det här som en första angreppspunkt på den här nyheten. Därför det är en uppseendeväckande siffra. Jag hajade till direkt

0: i kapitalinkomst eventuellt, och det där kommer till senare, det här med teknikalitet. Och SVT då, de uppenbarligen, de är väldigt indignerade här. Men, säger de, men han vill inte berätta vad det är för pengar. Berätta, Patrik Hanell, vad det är för pissdroppe i oceanen som du lägger till din deklaration nu. Jag säger som du, Boris. Om den här snubben är god för 1,6 miljarder och har företag i alla de här branscherna, om det här är det enda pengarna som han gömmer undan utomlands och undandrar från svensk beskattning, då är han alltså grovt inkompetent, ointresserad av att försvara sina egna intressen, eller det är något annat fel på honom. Och sannolikheten för att det är så är väldigt, väldigt låg. Men det här är en man som har, han har ju alla möjligheter att se om sitt hus och förvalta sin förmögenhet på ett rationellt sätt. Så jag undrar om det inte är en sån här grej som man gör, att jag har ingen personlig erfarenhet av det här, men jag undrar om det inte är en sån här grej man gör, man lämnar in en sån här självrättelse för att det ska se bra ut. Så man, jo, men jag har ju här 1,2 miljonerna för 6 år sedan. Så de kan inte upp för beskattning. Och sen så är man liksom, kanske man tänker att då kommer de inte titta på de andra grejerna.
1: Nej, man, precis. Man ger myndigheten ett fläskben alltså. Men det är en möjlighet. Men jag kan mycket väl tänka mig alltså att han är en jättepräktig kryptososse helt enkelt. Att han faktiskt bara har, men säger det en promille. Det är någon kapitalinkomst och investering utomlands som han har, alla skatteregister har missat att ta upp helt enkelt. Han faktiskt tycker att han ska betala. Då tycker jag gott man kan beskatta dem igen nästan. Det, oavsett vad, alltså det jag har sett några trailerna på det här, och jag tycker bara så jävla motbjudande, de här dämpade rösterna och de ringer upp folk och var kommer de här pengarna ifrån, man blir kräkfärdig alltså.
0: Ja, det är i sig liksom från vårt perspektiv så är det väldigt upprörande att statsmedia är ute och bedriver hetsjakt mot folk som eventuellt har betalat för lite i skatt. Alltså det ligger i sak natur att det här är ju människor som inte är liksom härdade skattebrottslingar, eftersom hela premissen här är att folk frivilligt har rapporterat att de hade lite mer att rapportera in. Men om man på något sätt ska följa deras egen logik, det här är väldigt, väldigt äckligt liksom, att för en stund förvandla sin hjärna till en etatistisk statskramar skatteälskar hjärna. Men om man ska på något sätt tänka utifrån deras premiss här, så är det här per definition de minsta brottslingarna i sammanhanget. Därför att de som är verkliga skatteflyktingar, de kommer aldrig göra sån här självrättelse, förmodligen. Och desto mer konstigt utifrån deras logik att man när någon gör en självrättelse, då ska man nita dem.
1: Ja, det kommer ju minska folks lust att göra självrättelse. Då kan man bli uppringd av Janne Josefsson ungefär.
0: Exakt. Och jag undrar om det är det som är det egentliga syftet med den här märkliga reportagen och Uppdrag granskning. Det här är kanske Janne Josefsson som förbereder lite för pensionen.
1: Kan mycket väl vara så. Har du sett honom?
0: Inte än. Har han haft några ärenden hit?
1: Ja, ni får betala någon som jobbar på flygplatsen så att de håller utkik efter. Visa bilder på honom, att se när
0: han Men han kanske försöker underminera hela det här systemet. Göra det här med skatterättelse meningslöst, därför att han har skrämt bort alla från att göra det. För nu vet man att gör man en självrättelse så kommer Janne Josefsson kolla upp en. Och utmåla en som en tvivelaktig människa för att man har begärt att betala mer skatt. Jag vet inte om det här kanske är bara tack att ta emot. Det kanske är en jättebra sak som Janne Josefsson bjuder på. För att han förbereder sig själv lite på egna skatteflykter. Han kanske bara har gått och blivit arachnokapitalist. Han kanske gör det här som en principsak.
1: Ja, i så fall säger vi tack.
0: Jag skulle också vilja säga tack till alla er som inte har gjort era självrättelser. Ni som fortsätter att undanhålla era inkomster från staten och minimerar ert bidrag till förtryckarapparaten. Ni är riktiga hjältar.
2: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar. Att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar.

0: De har inte en jävla aning vad de ska göra med makten. Så de bygger ut statsapparaten. Det som är Brezhnevs Sovjet, ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket. Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Apropå de här diskussionerna om kriminella klaner, så var också en länk som någon tipsade om som är intressant där. Uppdrag granskning har gjort, måste vara brist bara häromdagen, ett reportage om hur de här klanerna jobbar i, ja det kanske lite det här som Mats Löfving säger då, i hur de tar sig in i näringslivet och jobbar. Och jag har tyvärr inte sett programmet, så jag kan inte redogöra för det på ett bra sätt egentligen. Men det handlar om Sigtuna, där Peab, byggföretaget Peab, har byggt en ny kyrka åt den syrisk-ortodoxa församlingen. Och i utbyte mot att man har fått det här uppdraget, så har man gjort en mängd andra väldigt intressanta saker. Till exempel då, så har man sponsrat det syrianska fotbollslaget, lokala fotbollslaget. 10 miljoner har man pumpat in i fotbollslaget. Och man har renoverat en pizzeria som ägs av en nyckelperson. Och man har också donerat 2 stycken valstugor till Socialdemokraterna. 386 000 kronor i valstugor. Så det är en ganska, jag har inte sett programmet då, men det verkar vara en ganska solklar och öppen sorts korruption. Det är väldigt intressant att se upplagt på ett bräde på det sättet. Hur transaktionellt det svenska systemet är. Och att på den ena sidan sitter de här klanerna, i det här fallet då syrianerna.
0: Ja, nej, men det är så här fascinerande. Det är triangelutbyte, alltså pengar och jobb från Peab till syrianerna. Och utbyte för detta så röstar syrianerna på sossarna, och sossarna ger värdefull mark till Peab att bygga på. Och man undrar liksom hur många andra ställen detta förekommer på i landet. Peab är ju ett ganska korrupt företag. Det är ju störst i landet, och man ska ihåg att en tredjedel av alla mut- och korruptionsbrott som folk blir dömda för i Sverige är just inom byggbranschen. Och det här är det femte stora grejen som Peab är inblandad i bara de senaste åren. Så att en obehaglig solkapitalism, och kommer in klaner där också, då det kan bara leda till stärkande av sossarnas ställning.
2: Ja. Jag tror det finns hur många sådana här situationer som helst, ja. I hela Sverige, i varenda, inte varenda kommun, men i dussintals kommuner så finns det stora korruptionsservar av det här sättet. Det är bara Uppdrag granskning har bara granskat Sigtuna här.
0: Ja.
2: Vad skulle, om det bedömdes som medialt intressant, skulle man kunna göra motsvarande reportage från alla städer av liknande storlek och uppåt.
1: Radio Bubbla.

0: Washington Post tar för svartlista över medier som påstås sprida rysk propaganda, där bland annat WikiLeaks, Drudge Report, Antiwar.com och Ron Paul Institute pekas ut. Det har varit en stor kampanj de senaste veckorna, kretsande kring begreppet fake news. Fake news är en ny grej som har seglat upp och är, kan man säga, en central pjäs i de etablerade krafterna, medieeliterna, politiska eliternas kampanjer nu för att kontrollera informationsflöden, kontrollera hur vi tänker. Och naturligtvis så pratar man också om rysk propaganda. Rysk propaganda är alltid hög intressant. Men nu känner man historiens vingslag från en tidigare era i den amerikanska samtidshistorien. Washington Post har publicerat en artikel som har blivit deras mest lästa artikel. De har verkligen slagit på stora trumman om det här. Om att det finns en ny grupp av experter som analyserar medier och avgör vad som är fake news och vad som är rysk propaganda och vad som är rekorderlig nyhetsrapportering. Den här sajten heter Prop or Not, alltså propaganda eller inte. Och de har bland annat en svartlista på sajter som man inte ska lita på därför att de på ett konsekvent sätt sprider rysk propaganda. Det är bara det att på den här listan så finns det alla möjliga sajter som inte är fake news utan som snarare har en avvikande politisk uppfattning. Och med avvikande politisk uppfattning menar vi i det här sammanhanget allting som står till vänster om Hillary Clinton och allting som står till höger om Jeb Bush. Eller något åt det hållet. Man kan säga att det är ett oerhört tunt litet nålsöga i mitten som man måste igenom för att inte vara fake news nu för tiden. Och Drudge Report till exempel, USAs största nyhetssajt, hemsidan som Bubbla är inspirerad av och modellerad på, Ron Paul Institute, Zero Hedge, Antiwar.com, massor med libertarianska sajter, men även många vänstersajter, Truthdig, Naked Capitalism, Truthout, som är vänstersajter, stämplas av Washington Post. Och det som är ännu mer hårresande, det är att när man tittar på den här Prop or Not, deras hemsida, deras Twitterkonto, så är det en totalt oseriös sida. De presenterar ingen research, inga argument. Och kollar man på deras Twitterkonto så är det rent trams som publiceras där. Det ser ut som att det är en 14-åring. Inget ont om 14-åringar, men det ser ut som att det är en väldigt omogen och ovälformulerad person som sitter och sköter det här Twitterkontot. Så till exempel, när det kom kritik mot Prop or Not och deras bevakning. Alltså jag kan inte ens återge det här i tal, för det är så svårt. Men de använder förlöjligande felstavningar och säger så här. Åh, titta på alla de arga putinisterna. Mm. Försöker byta ämne. De är så arga. De är riktigt gulliga. Den här typen av saker. Och det här är vad Washington Post nu. Washington Post, en av de mest ärvördiga mediala institutionerna som finns i hela världen. Det här är vad de nu torgför som den nya propagandalinjen.
1: Ja, och man hävdar att bakom de som ska försvara den här västvärlden mot rysk propaganda, just det att det påstås vara researchers som är experter på utrikespolitik, militära och teknologiska frågor. Alltså det är, man får inte veta vilka det är.
0: De är helt anonyma och ja. På frågan om vilka de är så svarar de på sitt sedvanliga purila sätt. Vi ska överväga att berätta vem vi är, vilka våra namn är. När Ryssland avslöjar namnen på de som sköter deras propagandaoperationer i väst.
1: Mm.
0: Det här är fullständigt oseriöst. De är inte ens ett bra troll. Förutom att vi sitter och pratar om dem nu uppenbarligen. Men det går inte att ta de här proppen något på allvar. Om man faktiskt följer dem, kollar på deras hemsida. Om man inte är fullständigt hjärntvättad så ser man direkt att det här är rent nonsens. Men det här är vad de så kallat seriösa medierna i USA försöker komma undan med nu.
1: Dessutom är det ju, alltså, förutom att det är korkat och dumt och på på en dum 14-åringsnivå så är det ju så principiellt livsfarligt när man börjar tänka de här banorna. Därför att låt oss backa till Nazityskland och 30-talet. Alltså tyskarna och Goebbels propagandaministerium gav ju ut fantastiskt bra böcker om till exempel det brittiska kolonialväldets fasor i Indien och delar av Afrika, hur folk förtrycktes och fick svälta och så vidare. Och alla siffror och alla beskrivningar var ju korrekta. Alltså, även onda människor kan leverera korrekta fakta. Även onda människors magasin, böcker, debattmöten och så vidare kan ge korrekta fakta om verkligheten. Alltså, det kan aldrig vara ett argument mot ett påstående, en framställning eller något annat, vem som är avsändaren. Utan det är bara fakta som ska vägas, mätas och värderas mot verkligheten. Och det här är ett sätt liksom att verkligen försöka tala om att du behöver inte tänka själv, utan du behöver bara kolla vem som är avsändaren. Och vi har konsumentverk till vissa avsändare och de har alltid rätt. Det är ungefär som vi har det i Sverige faktiskt. DN har alltid rätt. Vi behöver inte kolla fakta.
0: Den här typen av intensiva propagandakampanjer, giftstämplingar och förföljelser är ju naturligtvis inte ett nytt fenomen, och särskilt inte i USA, där man fortfarande minns den så kallade McCarthy-eran, som om McCarthyismen. Och Joseph McCarthy var en amerikansk politiker. Jag tror han var senator. Och under 50-talet, kan man säga, större delen av 50-talet, så ägnade sig han åt ett korståg för att brännmärka folk som hade med kommunism att göra. Och anklagelserna var ofta väldigt överdrivna. På väldigt lösa boliner kunde man stämpla folk, brännmärka dem så att deras karriärer var slut. Och det var en väldig hysteri som piskades upp. Och det här är en sorts ny sorts McCarthyism som på många sätt är helt identisk. Argumenten är precis samma sak, att enkelt uttryckt, om man inte hela tiden okritiskt rapar upp statens propaganda, om man inte hela tiden propagerar den officiella statligt godkända linjen, då är man putinist, då är man rysk agent. Och skillnaden idag, det är väl att om någonting så är de här anklagelserna mindre välunderbyggda och ännu mer befängda. Det är som att de försöker inte ens bygga en vettig propagandakampanj. De förlitar sig bara på att vi har en sån kontroll över alla informationsflöden. Så det spelar ingen roll om vi anstränger oss eller inte. Vi kan bara trycka ut det här, och om det står i Washington Post, om det står i New York Times, så kommer folk läsa det som den enda sanningen.
1: Ja, det sjuka med det här är ju, det är bra att du tar parallellen till McCarthyismen och den perioden på 50-talet. Det är ju att den framstår i en jämförelse som ganska sansad, helt enkelt. Det fanns ju ett faktiskt underlag där i att Sovjet hade ju faktiskt lyckats bygga ganska starka positioner i kulturliv och faktiskt även i politik. Och där hade ju McCarthy rätt. Sen var han ju så alkad så att det blev ju helt paranoida förföljelser som var väldigt skadliga på alla sätt för det amerikanska samhället. Men det framstår ändå som sansat och balanserat jämfört med det här, att man fastslår var det här är sanningens urkälla, och vi bestämmer vilka medieplattformar du ska undvika därför att de är ryska organ. Och tyvärr är ju allt för många människor så pass dumma i huvudet, va? Att de tror att de kommer att ha det här som en slags VDN-märkning och utgå från vad som är sant och vad som är falskt.
0: Jag ska inte i en McCarthyistisk anda säga att läs inte Washington Post, läs inte lögnarpressen, titta inte, gå till deras hemsida, kolla på deras artiklar, kolla på den här artikeln,
1: ja, visst.
0: Och se vad du själv tycker om det. Kolla på listan, titta på de här medierna, det kanske finns några där som du gillar att läsa, som du är bekant med. Avgör själv, för att allting det här är öppen dager. Det är inte någon konspirationsteori om att staten försöker kontrollera medieflöden. Allting är 100% öppet. Och det bästa sättet att uppleva det här är att se själv vad det är de skriver. Men glöm inte också att titta på alternativa medier, som i det här fallet till exempel The Intercept, Glenn Greenwalds nya sajt, som i den här artikeln, liksom så ofta, gör ett fantastiskt bra jobb att gräva och avslöja de här sakerna. Och de håller inte precis tillbaka. De är oerhört kritiska och hårda. Och skulle jag i alla fall säga, en av de mest föredömliga nyhetskällor som finns idag.
1: Mm.
2: Radio Bubbla.
3: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastells ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Notre Dame brinner. Omfattande eldsvåda i ikoniska katedralen kan vara relaterad till pågående renoveringsarbete. Ja, nu brinner det inte längre, men det är den länkrubrik som vi har på Bubbla om den här händelsen. Och jag kände att det är på sin plats att vi pratar lite om den. Visserligen så är det här en händelse som har fått så mycket uppmärksamhet att det mesta kanske redan är sagt, men det vore nästan tjänstefel att hoppa över en sån sak. Notre Dame, den ikoniska, mycket välkända kyrkan i Paris, brann i, jag tror det var i måndags förra veckan, den 15 april, första dagen på påskveckan. Och det är en kyrkobyggnad med osedvanligt mycket historia. En sak som jag hört sägas flera gånger nu i veckan är att det är Europas främsta turistmål, det allra mest besökta turistmålet i Europa. Jag undrar om det är verkligen sant. Är det verkligen fler som besöker Notre Dame än som besöker Eiffeltornet eller Louvren eller Colosseum i Rom eller Buckingham Palace och British Museum? Ja, jag vet inte, det är i alla fall ett av Europas främsta turistmål. Och naturligtvis en viktig symbol för Frankrike och eventuellt i förlängningen för hela Europa. Det är i alla fall så som alla pratar om det nu efter branden. Jag har personligen inte den sortens stark relation till Notre Dame, men det kan mycket väl ha att göra med min generella aversion mot Frankrike och eventuellt min brist på bildning. Hur som helst, branden i Notre Dame har orsakat väldigt starka reaktioner. Och jag tänkte vi skulle försöka reflektera lite över vissa av de här reaktionerna. En sak som jag tänkt lite på, det är att det verkar ibland som att reaktionerna blir starkare när en känd byggnad förstörs än när stora mängder människor dör. Jag tänkte på det tidigare idag till exempel, för att idag har vi läst fruktansvärda nyheter från Sri Lanka. Mer än 200 människor har dött i ett antal koordinerade bombdåd med kyrkor och kristna människor som måltavlor. Och visserligen så är det mycket uppmärksamhet idag kring den här händelsen, men så vitt jag kan se så verkar det vara ändå mycket mindre uppmärksamhet än när Notre Dame stod i brand i början av den här veckan. Jag kan fundera över varför det är så. På ett sätt så kanske det är logiskt och begripligt. Därför att en ikonisk kyrkobyggnad som stått i 800 år och så vidare representerar kanske helt enkelt ett större värde än 50 personer eller 100 personer som dör i en terrorattack. Eller 500 personer om det är bruna personer i ett konstigt land på andra sidan jorden. Jag tror ju själv definitivt att den här typen av monument har en stor betydelse. Men jag tror inte att särskilt många skulle resonera på det sättet. Åtminstone inte explicit. Jag tror snarare att det är acceptabelt att låta känslorna flöda kring en byggnad. Medan det av olika skäl blir mer komplicerat när det handlar om människor. Så till exempel tror jag att det hjälper att franska staten slog fast väldigt tidigt att det här är en olyckshändelse. Det är absolut inget terrorattentat. En ren olyckshändelse. Det visste man liksom några minuter efter att det inträffat, så visste man det. Så att man har inte den här jobbiga aspekten av att man riskerar att underblåsa islamofobi om man beklagar det som har inträffat. Ja, hur som helst. En annan intressant sak som jag tänkt på som det var Sofia som påpekade här för mig häromdagen. Jag tänkte fråga dig Ludvig vad du tror. Det är väldigt många kommentatorer nästan alla skulle jag vilja säga, men det är väldigt många kommentatorer som direkt när den här branden bröt ut kom fram till att branden symboliserar den västerländska civilisationens undergång. Notre Dame är den ultimata symbolen för Europa, och nu brinner den och det betyder att Europa går under. Jag vet inte varför folk är så snabba till den här slutsatsen. Jag misstänker att det är någonting som liksom som ligger strax under ytan hela tiden, men är det inte egentligen ganska godtyckligt? Alltså nog för att Notre Dame är en ikonisk byggnad, men innan branden häromdagen, hur många skulle spontant lyft fram den som en av de främsta och mest omistliga symbolerna för vår civilisation? Men ändå så kommer den här associationen direkt från så många olika håll samtidigt att det är en symbol för civilisationskollapsen.
5: Ja, precis. Och det är ju spännande att det inte heller, det är inte enbart, om man säger, den reaktionära högern som redan tror att, eller tror och tror, som ser att den europeiska civilisationen faktiskt håller på att gå under. Utan de här reaktionerna har ju kommit från alla möjliga håll. Från till synes helt vanliga lätt höger och normie personer. De verkar på något sätt kanalisera det här, de verkar kanalisera den här dödskulten som ligger under ytan i Europa och har gjort det de senaste åren. Det pratas ju hela tiden om Greta Thunberg, liknande dödskultsmänniskor som inte bara verkar, de lever verkligen ut någon slags idé om att världen är verkligen inne på sin sista värld. Det verkar ju vara någonting som verkligen har samlats in, och just den här branden verkar utlöst någonting. Och tydligen så har ju Notre Dame en mycket större symbolisk potential än vi kanske trodde.
4: Ja, det är intressant det du säger, att det är inte bara liksom de vanliga typiska människorna som säger att världen går under. För att vi har ju den här nya, du säger dödskulten, det är bra uttryck tycker jag, alltså med Greta Thunberg och company som pratar om det här varje dag och säger att ni ska inte bara vara lite oroliga, ni ska ha full panik. Och de säger att det är för sent och det är kört, och de har liksom den otroligt uppskruvade retoriken. Så att jag gissar att det där bidrar till att det ligger mycket under ytan som kan triggas av en sån här händelse på ett, ja, men delvis kanske inte så rationellt och proportionerligt sätt, om jag får säga så. Vissa har påpekat att Notre Dame, det konstiga är egentligen att kyrkan finns kvar. Den har överlevt så många olika historiska epoker och skiften och krig och revolutioner och så vidare. Och jag kan känna en sorts variant av den känslan, att det är som att Notre Dame och alla liknande monument från en svunnen tid har levt på lånad tid väldigt länge. Och det konstiga är nästan att fransmännen inte redan har rivit hela klabbet. Så på något sätt är det, jag vågar knappt säga det, men det är nästan på något sätt liksom perverst passande att kyrkan brinner. Därför att Frankrike har inte bevarat något annat av värde från sin historia. De har förstört allting annat. Så varför skulle de bevara Notre Dame? Och det här är en fråga som aktualiseras nu på ett ganska, ganska dystert sätt, kan jag känna. För att nu pratar man om restaureringen som naturligtvis kommer komma. Man måste göra någonting med kyrkan, man måste städa upp, ha liksom reparera den, bygga något annat istället på de delar av kyrkan som har brunnit ner. Och det här det är ju redan en pågående diskussion. Alltså, redan innan branden var släckt så börjar man prata om det här. Och det känns ju som upplagt för en sån här modernistisk monstrositet som man ympar in i hålet som branden lämpade. Och jag undrar, finns det ens någon realistisk möjlighet att det blir en faktisk rekonstruktion snarare än ett gigantiskt långfinger till den historiska katedralen? Finns det ens den tekniska kompetens som skulle krävas för en autentisk rekonstruktion? Vilken sorts inflytande kommer finansiärerna ha, alla de här miljardärerna som nu skjuter till fantasibelopp? Jag kan inte tänka mig att de bara kommer luta sig tillbaka och acceptera att vad som helst händer i det här byggprojektet, utan de kommer sitta och tycka till. Och nu i dagarna så har vi fått se massor med olika förslag. Och det är lite en kliché att det är svårt att skilja som seriösa uttalanden från parodier nu för tiden. Men i det här fallet är det verkligen så. Det är väldigt lätt att förväxla parodier med seriösa förslag. Så till exempel så finns det flera etablerade arkitekter som har pratat om att göra stora tillbyggnader i glas och stål. Och det har också växt förslag på att bygga in en minaret i Notre Dame. Och jag har försökt kolla upp där. Jag är ganska säker på att minst ett av minaretförslagen kom från en respekterad arkitektbyrå. Inte från en parodierande högersajt eller något sånt där. Så jag undrar, vad tror du, Ludvig? Om man tycker så här, vilken blir den värsta skändningen? Blir det branden eller återuppbyggnaden?
5: Det kan på vilket tidsperspektiv man... för det första är det väl det som talar absolut mest emot att det kommer överhuvudtaget kunna bli en vacker rekonstruktion, är att det är franska staten som äger byggnaden. Så även om de här miljardärerna som skjuter in pengar till det här kommer att tycka till och kanske tycker att det bör byggas upp någonting vackert på den här platsen, så är det ju faktiskt franska staten som till slut kommer något sätt godkänna det. Och det talar väl emot att det kommer kunna bli vackert. Även om man egentligen idag har väl kanske egentligen mer en bättre möjlighet än någonsin att göra en rekonstruktion av det. Kanske inte på en teknisk basis, men så som det faktiskt ser ut. Då man har ju extremt bra koll på varenda liten detalj i byggnaden. Och så som man skulle kunna bygga upp den precis så som det var. Men som sagt, att det franska staten som kommer godkänna det, så det talar väl emot. Men det är väl på den korta sikten. Men om man ser det på lite längre sikt, så kanske man också skulle kunna se det som att om den byggs upp på ett groteskt och fult sätt, så skulle det också innebära en möjlighet att kanske säga om 20, 30, 40, 50 år när riva det här fula och bygga upp det på vackert på nytt, bara för jag tror att det här på något sätt är en arketypisk händelse. Det verkar ju, det är de reaktioner som kommit fram från människor som reagerat på det. Och kanske kan det ses lite som en vändpunkt då, att den här branden sker, den kommer vara en mellanperiod nu där den rekonstrueras på ett groteskt och fult sätt. Men det i sig kommer inte ha någon tyngd i sig överhuvudtaget och kommer vara lätt att riva och bygga upp någonting vackert på nytt efteråt.
4: Ja, det var ett ganska optimistiskt perspektiv. Jag känner att vi borde prata lite också om politiska konsekvenser. Se om vi kan göra några förutsägelser. Man frågar sig ju, hur kommer en sån här händelse exploateras politiskt? Macron är naturligtvis som det var konstigt annars. Men han har varit ut väldigt tidigt klart och hållit tal och sagt att Notre Dame är en del av oss som nu går sönder och den ska byggas upp igen. Och jag tror också han har sagt att den ska bli vackrare, ska bli ännu bättre än det var tidigare. Men på ett mer politiskt samhälleligt plan i Frankrike, kommer fransmännen att samlas kring det här och bli mer enade? Och det är ju alltid det man pratar lite grann om initialt i sådana här sammanhang. Eller kommer de känna sig stukade? Kommer de hamna i en negativ emotionell spiral för att Notre Dame, deras viktiga antenn uppåt till det gudomliga, har gått sönder? Jag själv har en liten spaning relaterat till vad jag sagt tidigare om Frankrike senaste månaden, att vi har haft det här upproret som de så kallade gula västarna har ägnat sig åt. Och jag har ju sagt från början, jag tror att gula västarna blir en liten blipp på radarn som försvinner, som inte får några större konsekvenser, utan den primära politiska konsekvensen kommer bli att Macron stärker sitt grepp om Frankrike. För att i slutändan så kommer folk tycka att det är väldigt stökigt och organiserat och otryggt, det här med gula västarna. Och de vill ha lugn och ro och ordning, och den de vänder sig till kommer att vara Emmanuel Macron. Så jag undrar om inte den här Notre Dame-händelsen faktiskt skulle kunna bli startpunkten för Macron 2.0, där han kopplar ett ännu starkare grepp kring Frankrike. Vad tror du, Ludvig?
5: Jag är väl benägen att hålla med dig egentligen. Det är ett nästan kanske för perfekt ögonblick för honom att utnyttja det här. Och det verkar ju faktiskt som att i Frankrike så har det blivit en faktiskt national sorg. De verkar ju nästan vara benägna att följa John till den som leder dem. Och det är ju såklart Macron. Det har ju pratats tidigare, jag tror det är både i radion här och på BBSen, om Emmanuel Macron som kommer återinföra den franska monarkin på något sätt. I alla fall som en stark man kunna leda Frankrike under de kommande åren. Och det här kanske är, som du säger, någon slags startpunkt för ett ännu starkare grepp.
4: Ja, det är intressant att det finns som divergerande uppfattningar i vår krets om Macron. Det finns den här pro-Macron-falangen, den Macron-optimistiska falangen, som tror att han kan vara en sorts stark man. Han kan bli Västeuropas Putin och kanske göra nytta på det sättet. Men ja, jag får se. Det är i alla fall inte särskilt särskilt aptitlig. Även om det kanske är nödvändigt, kan komma något gott ur det. Så är det inte utan att jag blir lite bekymrad över vad en sån som Macron, hur han ska exploatera den här händelsen. Fredrik Lindström får språkförsvaret Cederspris 2020 för att med inlevelse och kreativitet göra dialekter intressanta för en bred publik. Stefan Löfven utsedd till årets anglofon efter tal på engelska i EU-parlamentet, trots att EU har världens mest avancerade simultantolkningssystem. Jag är inte sedan tidigare bekant med språkförsvaret. Det är någon typ av ideell organisation, tror jag. Nätverket språkförsvaret. Som, ja, jag antar verkar för det svenska språkets bevarande och odling och kvalitet. De verkar framförallt ha ett horn i sidan till anglicismer, engelska inslag i svenskan, och att det är mer och mer som glider över från svenska till engelska. Det är mycket, mycket föredömligt initiativ givetvis. Och man delar ut då de här priserna. Dels är det ett hederspris som är, alltså ett positivt pris. Man delar ut till någon som man tycker gjort någonting bra. Och dels ett negativt pris, årets anglofon, där anglofon stavas A-N-G-L-O-F-O-N, som är fåne, anglofone. Som är då det mest uppseendeväckande exemplet på otillbörlig anglofoni från folk som borde tala svenska. Och vi börjar med Fredrik Lindström. Han beröms för sina tv-serier Värsta språket och Svenska dialektmysterier. Och då att han väcker intresse för dialekter. Det står här i beskrivningen att dialekter i Sverige har länge haft låg status. Men bland annat tack vare Fredrik Lindström och hans berättelser om olika dialekter, Så har det blivit mer fokus på mångfalden av dialekter. Så man har delvis lyckats reversera den här trenden av nivellering och uppblandning. Och istället då stärkt de svenska dialekternas ställning. Så det tycker jag spontant låter väldigt positivt. Vad tycker du, Boris? Förtjänar Fredrik Lindström beröm för detta?
6: Tyvärr, ja. Alltså, nu ska jag visa min nobelhet. Att jag har jättesvårt för Fredrik Lindström. Jag avskyr honom som person. Och till och med hans röst som är knärdigare än min. Och, kan vara för att vi är från samma ort. Men jag måste faktiskt säga att hans dialektserie, den var bra. Jag har en hel del invändningar, men alltså det var ändå ett väldigt bra folkbildningsarbete. Och nu har han tydligen utkommit med ett praktbokverk som jag hört folk säga är väldigt bra också. Så att när han förtjänar priset, han är en populär folkbildare och lite fjantig, men han gör en djävulsk nytta. Lite grann kan jag stödja mig i serien på att han liksom att det bara att han var så väldigt inriktad på de kul krumelurerna, hur folk låter, och allt var liksom så tjossan på något sätt, och han hade inte riktigt, det jag saknade var kanske begär för mycket också, det var liksom att språket svävade på något sätt fritt från de olika människotyperna. Vi ska inte glömma bort att man förr i Sverige pratade om att vi hade en massa raser, alltså den småländska rasen, den blekingska rasen som var delad i två raser och så vidare och så vidare. Alltså att det finns en massa olika kynnen och mentaliteter i den ursvenska befolkningen som sen tar sig uttryck i dialekterna, och lite grann det saknade man. Men han förtjänar det priset och flera priser till, tycker jag. Mycket bra jobbat.
4: Ja, jag tycker att jag blir sugen på att skaffa hans bok. Jag antar att det är den du tänker på också. 100 svenska dialekter heter den. Kom ut bara för några månader sedan.
6: Ja.
4: Jag hoppas jag får tillfälle att botanisera. Den innehåller också väldigt många inspelningar av då ljudexempel som man kan lyssna på. Jag har själv haft en sorts idé. Jag har ju de flesta människor, det är ju min släkt, både min far som min mors sida, kommer från en viss del av Västmanland. Trakterna kring Kungsör, Arboga och Köping. Och jag har haft en viss fascination för den dialekten som man pratar där. Och jag har också haft som en liten idé att jag skulle vilja lära mig att tala med den dialekten. Men det är väldigt svårt, för det är jättesvårt att hitta ljud. Alltså jag tänkte om jag kunde hitta någon längre ljudgrej som jag kan lyssna på och kan imitera och träna mig liksom. Men det går inte, för att de exempel som finns på YouTube till exempel, folk som pratar västmanländska, även när det är så här, ja, här har vi ett exempel på riktigt bred västmanländska och någon som verkligen liksom pratar utpräglat. Jag kan säga att den västmanländskan är bara ingenting jämfört med vad mina släktingar pratar. Man bara sitter hemma hos dem och lyssnar på dem. Så pratar de alltså mycket, mycket, alltså mycket mer extrem. Till exempel då kusörsmål. De bor i Kungsör, många av dem.
6: Kungsörsmål? Ja, Kungsör påminner jag om Surahammarsmålet alltså. Och det går inte att tala om en västmanländska egentligen. Därför Nej. Att... varje ort har liksom sin väldigt utmärkande särprägel. Det är jätteintressant alltså.
4: Men alltså jag blir frustrerad av det här. Och jag kan inte liksom gå till mina släktingar och fråga, kan jag få spela in dig? Kan jag få spela in dig liksom en halvtimme här bara så jag ska ha liksom för min experimentverksamhet? Det blir så konstigt liksom. Då blir folk självmedvetna och sen kanske de pratar på ett onaturligt sätt. Jag kan inte spela in dem i hemlighet heller. Så att jag har lite grann kört fast i det här. Jag har kört fast i det här för att jag vet inte hur jag ska få tag på de här ljudexemplen som jag behöver. Lite mer omfattande. För att verkligen lära mig kungsörsmålet. Som finns en familjehistoria av. Men som jag inte alls behärskar.
6: Nej, men du kommer ju lära dig förstå det. Men jag tror aldrig man kan lära sig prata om det. Så, alltså, om man inte är inne i miljön och bygden och mentaliteten. Alltså, jag kommer ju aldrig... Jag vet inte om jag skulle vilja lära mig Surahammarsmål, men om jag försökte så skulle jag aldrig kunna ha det. Därför att det är utloppet av en speciell mentalitet. Och så där med Kungsör och Köping och för att inte tala om Arboga. Det är liksom... Man kan lära sig förstå det och liksom känna igen det och till och med uppskatta det. Men jag tror inte man kan lära sig prata det.
4: Man borde kunna lära sig i alla fall att göra en ganska bra imitation. Ja. Och sen så är jag har ju liksom västmanländska gen där. Alltså min far är nästan 100% västmanlänning i många, många generationer bakåt. Och jag har ju växt upp med folk som pratar, framförallt kungsörsdialekt. Och jag är också bekant en del med kulturen och mentaliteten och sånt där. Men jag tar upp det bara som ett exempel på att det är ändå svårt. För att det finns inte dokumenterat och... Jag har inte hittat exempel någon podcast där det finns någon som pratar ens en liknande dialekt. Och det kan jag tycka, är tråkigt.
6: Ja, men det blir ofta, ju officiellare det blir, eller som när man börjar spela in, desto mer försöker man tvätta, eller så liksom tar man fram det krummeluriga. Det blir inte det äkta målet på något sätt. Så att det ska bli jätteroligt när jag också kommer över boken och kan lyssna på inspelningar och höra efter om det känns bra.
4: Jag vill passa på att säga det. Om det finns någon som lyssnar på Radio Bubbla som pratar riktigt bred kungsörsdialekt och vill hjälpa mig, lära mig prata kungsörska, så får ni jättegärna höra av er. Martin@bubb.la är min adress, så kan vi hitta på något. Årets anglofon ska vi säga någonting också om. Det är Stefan Löfven. Sveriges ledare. Han har hållit tal i EU-parlamentet. Men trots då att det är kutym att man pratar på sitt eget språk, så valde han att tala på engelska istället. Och inte förlita sig på simultantolkan. Utan han hade tal som var skrivet på engelska, framfördes på engelska, eller vad man nu så kallar det, som Stefan Löfven pratar. Och talet översattes inte ens till svenska. Vilket språkförsvaret är särskilt upprörd över. Och de påpekar att det är ett brott mot språklagen som stadgar att svenska medborgare har rätt att ta del av sina företrädares kommunikationer på svenska. Men nu har de inte gjort det, men eventuellt då skulle de ha bett EUs tolkar att översätta den svenska ledarens tal från engelska till svenska. Det är helt koko alltså.
6: Ja, nej, men det är så väldigt pinsamt. Förklaringen till att han gjorde det är nog fåfängade, för att en av de få saker som har väckt förvånat beröm hos folk är ju att oj, Stefan Löfven kan prata en anständig engelska jämfört med andra svenska politiker. Och han får ju så lite beröm så att det där tror jag att han liksom bara känner att han måste suga i, ta varje chans och hoppas på att det blir något ledarstick om att åh, vilken fin engelska Stefan talar. Men det är ju bara så sorgligt, speciellt som han kommer från vad som ska föreställa arbetarrörelsen. Den hade ju liksom väldigt framstående retoriker, författare och folk som tog hand om svenska språket. Det är bara den gamla socialdemokratiska riksdagsmannen Fredrik Ström som var väl också borgarråd i Stockholm på 50-talet. Alltså, han har gett oss den här stora skatten och samlingen av svenska ordstäv, svenska visor plus ett antal väldigt bra romaner. Men och det här gällde liksom väldigt oavsett partierna så hörde det till att man kunde prata prata och skriva och vara företrädare för ett gott svenskt språk, men det försvinner ju sen på 60- och 70-talet och en sån här uppburen liksom retoriker som Olof Palme var ju bara ingenting att jämföra med sina företrädare i något politiskt parti. Så att det behövs politiska ledare som faktiskt vårdar det svenska språket och alltså talar en kraftfull svenska. Och det gör det liksom, det är inte bara det att man ska kunna tala svenska istället för engelska i EU till exempel. De ska prata en mycket bra svenska och ska vara föredömen.
4: Ja, det låter som en riktig önskedröm det där. Finns det någon i svensk politik idag som du tycker talar utmärkt svenska, Boris?
6: Nej, alltså nu har jag definitivt inte hört alla, men det har att göra med att de faktiskt inte njuter av att prata. De av lyssnarna som såg Stefan Löfven framträda den här presskonferensen i måndags förmiddag, covid-19-presskonferensen, han stod och läste innantill och tittade ner i pappret alltså. Och det blev byråkratsvenska alltså att ett bra språk och en kärlek till språk bygger på att man har någonting man vill säga och något man vill framföra till människor. Man vill vinna människors hjärta och hjärna. Och det har ju inte de här personerna. Alltså kommer de aldrig att kunna prata en bra svenska. Men jag tror det kommer en ny politikergeneration eller en ny ledargeneration, det är jag övertygad om, som faktiskt talar svenska och till och med dialekter.
4: Det är väldigt intressant tanke tycker jag som du just satt i huvudet med. Alltså att tala bra svenska, det är någonting som i hög utsträckning hänger samman med att övertyga människor. Men våra ledare idag, de har egentligen inte något incitament, något intresse av att faktiskt övertyga människor. De står bara pliktskyldigt att läsa innantill och så vidare. Vilket gör att de heller inte har något incitament att vårda sitt språk och tala god svenska.
6: Exakt.
4: Jätteintressant.
2: Radio Bubbla.

0: I Sverige så var det ju en nyhet som vi som sagt fäste oss lite extra vid. Den sammanfattar så fint vad som pågår just nu och hur vår bransch förändras i snabb takt. Rubriken på Bubbla var som följer: Europeiska investeringsbanken beviljar miljardlån till Bonnier för digital övergång. Ska även stimulera lokal medieproduktion samt skydda arbetstillfällen i den konkurrensutsatta medieindustrin. Och det var en fantastisk triumfatorisk känsla som spred sig inom mig när jag läste om den här nyheten. Herregud, vad de är svaga. Vad de är på gränsen för fullständig kollaps.
1: Mm.
0: Och att de så fullständigt har kapitulerat alla sina anspråk att ha en trovärdighet. Att ha en trovärdighet som granskare, som ifrågasättare av samhällsutvecklingar, intervjuare av politiker. Allting det där ska ut genom fönstret. Och istället sätter man sig rakt ner i knät på EU och den europeiska investeringsbanken genom att gå dit och tigga pengar. Med stor framgång också, 100 miljoner euro.
1: Det är rätt mycket pengar. Men jag tror att EU är väldigt, de byråkrater som beviljar det här lånet, de måste gilla DN. Därför att är det någonting som kännetecknar DNs usla rapportering, så är det ju alltså att man på nyhetsplats alltid utgår från att EU är bra. Det är bara att titta på de två senaste dagarnas Annika Strömmelin-rapporter och summeringar av året. Alltså, det är ingen oberoende granskande journalistik, utan hennes utgångspunkt är hela tiden att allt som försvagar EU är dåligt. Alltså, de är borta för jag kan inte ens uttrycka min vämjelse inför Dagens Nyheter idag. Jag trodde aldrig den kunde öka, men den lyckas faktiskt öka varje gång jag öppnar tidningen.
0: Det räcker med att konstatera att vi vet och de vet att de har förlorat. De har inget erbjudande som håller på en marknad. De kan inte få sin verksamhet att gå runt med hjälp av frivillig finansiering. Kundernas intresse för deras produkt är inte tillräcklig för att täcka produktionskostnaderna för samma produkt. Därför så måste de finansiera sig med statliga subventioner, direkt eller indirekt. I det här fallet då ett jättelån som inte är marknadsmässigt. Om man har en övergångsfas i en verksamhet kan man gå till en riktig bank och be om ett lån. Men det här är alltså en svågerkapitalistisk uppgörelse med ett direkt politiskt syfte. Så det här är avsatta pengar för att som EIB har för att finansiera vissa typer av projekt bland annat inom mediebranschen.
1: Det är ju hiskligt mycket pengar alltså. Och de har inte redovisat vilken typ av utvecklingsprojekt och annat de ska ägna sig åt. Och vore de bärkraftiga så skulle de ju inte behöva de här pengarna. Men jag tror också man ska utgå från att DN och Bonniers vet mycket väl vad de gör. Därför att det är, har de väl fått låna 1 miljard, även om villkoren inte är marknadsmässiga på något sätt, så ska ju pengarna betalas tillbaka någon gång. Och det kommer de inte kunna göra. Och vi kommer att hamna i en stampen situation där man får ta ett nytt lån och så vidare. Ungefär som länder med usel ekonomi får nya pengar från EU:s centralbank eller från IMF eller någonting sånt. Så vi ser de stora mediekoncernerna går in i det här att man kan inte låta dem gå under. De behövs liksom. Överheten behöver dem. Så att man hittar alltid på nya sätt att ge dem pengar.
0: Ja, det här är ju ett sätt att surra EIB vid masten.
1: Ja.
0: Vid Bonnier och Gammel Medias mast. Och precis som du säger, försäkra sig om att de är investerade. Och att de inte låter de här döende koncernerna gå under för en absolut sista stund när sista droppen bidragspengar är uttömd. Jag tar det med ro, för jag räknar kallt med att dansa på Bonnier Medias grav tids nog.
1: Jag gillar ju inte att dansa, men den gången ska jag göra det.
0: Ja, du kan öppna champagnen och röka en cigarr.
1: Ja. Jag ska slå en stepp på deras grav, trots allt.
0: Radio Bubbla.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Oregon-ockupant utmanar Chris Christie i sumobrottningsduell. Uppger att ockupationen upphör ifall Christie vinner någon av 10 matcher.
1: Ja, men vi är inte lite lyckliga över sådana politiska initiativ. Det är sånt jordnära hanterande av konflikter, tycker jag.
3: Ja, jag tycker det är fantastiskt. Vi pratade ju förra sändningen om sumobrottning, som vi ofta gör i Bubbla. Nu pratar vi om Koto Shigoku, som vann Kejsarcupen. Den första japanen som har vunnit Japans största sumokupp på 10 år. Och jag tror det är ett tecken på att sumobrottningen är på väg tillbaks. Och nu ser vi i Oregon, de här ockupanterna. Som eventuellt är liksom på Radio Bubbla, eller så har de bara plockat upp den här kosmiska vibrationen, sumo-vibrationen.
1: Jag tycker, alltså vi har verkligen känsla för vad som rör sig i både idrotts- och den politiska världen.
3: Men jag tror att det här kan vara en signal, som vi pratade om alldeles nyss, till blockadblockerarna, aktivisterna som kämpar mot fackblockaden på Pausbageri i Västerhaninge. Det här kan vara deras nästa drag. Att dra på sig en sån här sumo-dräkt och spela in en YouTube-video. Ni vet vilka ni är. Jag vet att ni lyssnar. Spela in en sån här YouTube-video där ni står i sumo-dräkt och utmanar facket helt enkelt. Och säger att möt oss här på grusplanen utanför Paus bagarstuga. Och om ni vinner en enda rond i sumo-brottning så avbryter vi. Vår blockad, vårt stödfikande.
1: Och vad tror du om Christies chanser och i en sumomatch? Alltså, jag tror de är ganska begränsade. Det är mycket snack på den mannen.
3: Jag satt och funderade lite det faktiskt. Försökte föreställa mig. Det här är alltså en av, vi ska säga det också. Det här är en av patrioterna som är med och ockuperar i Oregon, som vi pratade om tidigare. Som säger till Chris Christie, som då har lite utmanat de här på han har gått på TV och sagt att han hoppas att lagens starka hand ska slå ner det här projektet. Men han får en utmaning här, att om han kommer och lyckas vinna en enda rond sumobrottning, så ska de bara avbryta hela ockupationen. Och jag vet inte, alltså Chris Christie, han är en luring. Å ena sidan så är det nog som du säger, Boris, att det är mycket snack från honom. När han väl står i sumoringen så när det blir allvar, då tror jag att han är inte lika stursk då. Å andra sidan, jag tror att han också är en hård och slug typ. Alltså, han skulle säkert inte dra sig för att fuska.
1: Ja, det har precis tagit i det finns vissa fuskgrepp alltså i det här ländklädet som sumobrottare har, som man kan ta tag i och vrida till så att det blir ett pungpinande grepp till exempel. Jag tror inte han skulle dra sig för sådana grejer om han kom undan med det.
3: Sen kan jag tycka att den här utmanaren ser lite slö, han kanske är full eller något, jag vet inte. Men han ser inte så här superskarp och aggressiv ut. Han ser inte ut som en sån här, liksom, alltså sumobrottare, de ser ofta väldigt fokuserade och hårda och aggressiva ut. Och där kan jag tänka mig att i attityden så har jag ändå Chris Christie kanske överhanden.
1: Ja, sen tycker jag att det... Lite märkt att han utmanar honom på 10 matcher alltså, för att det tyder på en viss osäkerhet märkligt nog. Det här är ju en aktiv sumobrottare, så att...
3: Ja, vi får se...
1: Men, om du tittar på honom där han intar liksom utgångsställningen, utmanaren, så det ser han faktiskt ganska fokuserad och farlig ut. Jag tror inte man skulle vilja studsa upp mot honom i ringen. Ett bra initiativ i vilket fall som helst. Mera sånt i politiken.
3: Ja, och vi hoppas att det snart sprider sig till Västerhaninge.

0: icke-socialistisk politisk linje måste inte bara avpoliteras utan måste förföljas och förstöras för att inte kunna kandidera igen, men framförallt såklart androm till varnagel. Och nu har det kommit till den punkten så att man har tagit Bolsonaros pass så att han inte kan smita till Florida igen som man brukar göra. Och nu sätter man igång på allvar de här processerna. Och det är intressant att se hur processen i Brasilien närmast verkar kalkerad från den i USA.
1: Mm.
0: Där man har försökt sänka Donald Trump. Så i USA så har man 6 januari 2021, stormningen av Kapitolium. I Brasilien så har man 8 januari 2023 och stormningen av kongressbyggnaden i Brasilien. Händelsen är liksom nästan exakt likadana. Anklagelsen är exakt samma anklagelse. Det vill säga att Bolsonaro förberedde en statskupp för att invalidera valresultatet. Och anklagelsen är lika befängd som den mot Trump. Därför att om man följde de här händelserna ens med getöga när det begav sig. Alltså vi pratade om det här då, både 2021 och 2023. Och som vi sa då, det mest anmärkningsvärda var ju hur lite Trump och Bolsonaro gjorde. Alltså båda två satt i 4 år utan att lyfta ett finger för att skydda sig mot valfusket som helt säkert skulle komma. Så Bolsonaro, han gjorde en del utspel, men det var på tok för sent. När valrörelsen redan pågick så började han prata om elektroniska röstmaskiner och så. Det var alldeles för sent. Efter valet gjorde han ingenting. Han bara försvann. Han drog till Florida. Och vi satt här i radiobubbla och frågade oss, vad håller han på med?
1: Spela golf.
0: Har han tagit vägen, vad håller han på med? Spela golf i Florida. Om han hade några planer på att göra en statskupp, om han ens övervägde det som ett av sina alternativ, då hade ju han varit aktiv. Han hade åkt runt och hållit tal och eldat upp massorna. Trump har ju på sätt och vis en mycket hårigare situation för att han faktiskt gjorde det. Han var på plats i Washington den 6 januari. Han höll ett stort massmöte och beslutade sitt möte så uppmanade han folk att tåga mot kongressen. Jag tror ju inte att Trump förstod vad som var på väg att hända. Han är alldeles för naiv och liksom verklighetsfrånvänd för att förstå ens vad som kunde hända där. Men man får ändå säga att det är ett hyfsat misstänkt beteende. Men Bolsonaro, han var inte ens i landet när han ska genomföra sitt kuppförsök. Så finns det andra saker också. Det finns en berättelse om en hemlig del av den brasilianska underrättelsetjänsten som Bolsonaro sägs ha drivit under sin som president. Och det låter ju för all del jättebra. Det låter ju väldigt positivt att han åtminstone har försökt bygga någon sorts alternativ struktur inom staten för att slå mot sina fiender och så vidare. Men har vi sett några som helst tecken på att en sån organisation faktiskt har fått något gjort? Inte så vitt jag vet, och de lyckades ju bevisligen inte förhindra att Bolsonaro kastades ut i kylan i första bästa tillfälle. Och det är också intressant att se att Bolsonaro, han fattar inte alls vad som händer. Han gav en tidningsintervju apropå den här rättsprocessen. Och sa han så att jag lämnade statsledningen för mer än ett år sedan. Och ändå så fortsätter jag att utstå de här förföljelserna. Han säger, glöm mig. Det är redan någon annan som styr landet. Han fattar inte.
1: Nej, det här
0: handlar om hämnd. Det handlar om att statuera exempel. Och det handlar om att slå mot Bolsonaros familj. Framförallt hans söner som skulle kunna gå i hans, som redan går i hans fotspår. Framförallt Carlos Bolsonaro som nu också är en utredning för den här underrättelseskandalen. Och precis som i USA så lastar de på allt de kan hitta. Trump har ju 91 åtalspunkter och stämningspunkter mot sig, hur många nu är. Och Bolsonaro utreds nu alltså den senaste för att han har trakasserat en knölval. Han var ute och åkte vattenskoter. Det ska vi också sätta dit honom för, den jäveln. Han är elak mot knölvalarna. Ja, vad ska man säga om den här situationen i Brasilien?
1: Nej, men det är alltså det man kan säga att repressionen är ganska underrapporterad. Det är ju rätt många som har, alltså man är infört rätt presscensur, avplattformningar och rätt många åtal. Det är infernaliskt. Jag tycker det här med knölvalsutredningen är ganska, man måste ju beundra den effektiva småaktigheten, för det är ju verkligen att plocka ner liksom motståndaren. Jag tror det är ett jävligt bra grepp alltså. Det är inte så att man tänker att myndigheterna är löjliga, utan det är man involverar den man utreder eller åtalar i ett löjligt sammanhang. Ungefär som man skulle, om Trump hade hund och han inte hade plockat upp hundskiten

0: den, då ska man klippa till honom ett åtal för att det blir så smått på något sätt. Man reducerar personen. Och tyvärr så låter sig ju Bolsonaro reduceras genom sin märkliga hållning. Det är lika ogripbart det här som trumpianernas hållning.
1: De var ju det som släppte den här separata knölvalsnyheten som eventuellt inte är så separat. Det finns faktiskt en bubblalänk nu om att så här knölvalars sexakt fotograferas för första gången och ska ha skett mellan två hanar i Hawaii. Enligt studie publicerade tidskriften Marine Mammal Science. Det är samma dag tror jag som den här Bolsonaro-grejen kommer, så har de också en nyhet om att knölvalen är en bögval.
0: Och vad skulle Bolsonaro så nära för?
1: Varför var han liksom de här knölvalarna som jagade? För det är ju intressant då, den här akten som fotograferades, det var ju alltså det var inte en homosexuell kärleksakt, det var en homosexuell våldtäkt. Det får man bara läsa om man scrollar ner och läser längre ner. Men det var liksom, det var en knölval, manlig knölval som jagade en annan. Och offret sökte skydd genom att simma bakom båten som fotografen var på. Men var svagare och sjukt på ett sådant sätt och långsam, så att till slut så kunde han inte undvika den här våldtäkten. Så det är liksom så, ja, Bolsonaro har också jagat en knölval, och vad gjorde han? Det kan hända att det här är totalt orelaterat, men de här nyheterna kommer exakt samtidigt, och hur ofta är det så här nyheter om knölvalar?
0: Exakt.
1: Jag blir i alla fall misstänkt. Ja, jag tycker synd om Bolsonaro nu. Han, på ett sätt är han inte lika misslyckad som Trump politiskt, för han fick mer gjort som president, men han är mycket mer patetisk som person. Och i grund och botten så är de förstås samma skrot och korn. De är såna här lelösa boomers som pratar bombastiskt i diffusa högertermer, men lägger sig platt för vänstern när det gäller. Alltså jämför det med de här, såna här pigga millennials som Nayib Bukele, och nu också Daniel Noboa i Ecuador, som inte bara snackar utan målmedvetet använder statsapparaten på alla sätt de kan för att faktiskt implementera sin politik. Bolsonaro, han flörtade ju med att göra en statskupp när han var president. Han sa ju sådana saker som att det första jag kommer göra efter att jag blir vald som president, jag kommer beordra militären att ta makten i landet. Och det hade varit ett intressant drag. Det hade kanske kunnat leda till något. Men så här i efterhand så framstår det som att det fanns ingen drivkraft alls bakom de orden. Precis som med Trump så var det bara massa snack. Boomers gonna boom. Millennials har presterat ganska bra. Juryn är fortfarande ute på Gen X, eftersom vi är fortfarande mitt uppe i sagan om Javier Milei. Men vissa generationer kan vi nog stänga böckerna på. Det fanns inte så mycket värde där.
0: Nej, jag har inte blommat ut den. Stäng inte boken.
1: Men Boris, du är ju världens äldsta medlem av Gen X.
0: Ja.
1: Med mer än 600 års marginal. Och jag är världens äldsta millennial. Det är därför vi är så kloka.
0: Ja, jag tror det.

0: Radio Bubbla. Bryggeriarbetaren Del Hall från Cincinnati inspireras av bayerska munkar och genomför påskfastan med strikt öldiet. Har hittills gått ner 11 kilo och mår enligt egen utsago strålande. Ja, den här tiden på året så är fasta en tradition. Och jag vågar säga att det också är lite av jag tycker i alla fall upplevt att det blivit lite en trend på senaste åren att folk har blivit mer intresserade av den årliga stora fastan från i kristen tradition. Definitivt så har jag märkt ett uppsving i bubbla kretsar. Det finns naturligtvis en BBS-tråd om fasta och folk delar idéer. Folk har olika sätt att tolka fastan och implementera den. Allt ifrån en väldigt strikt kristen traditionell tolkning. Även några som gör en ortodox fasta som ligger lite annorlunda i tiden och är ganska annorlunda i vilka regler som gäller. Till exempel de ortodoxa, där ligger fokus på att inte äta kött, man äter veganskt istället för att då inte äta allt. Men det finns egentligen alla möjliga varianter och vissa människor till exempel låter fastan handla om att avstå från olika typer av digitala njutningsmedel som kanske sociala medier och sånt där som man sitter och klickar på och scrollar på i vanliga fall. Men under fastan så avstår man från det. För att det är någonting som man vet man borde avstå från men som man hänger sig åt för mycket i vanliga fall. Men den allra senaste faste trenden som också kunde skönjas på Bubbla BBS redan innan vi hade den här länken på Bubbla, det är den korvlösa askesen. Och det här, vi har blivit uppmärksammat första gången av det här på Bubbla BBS. När en av kamraterna berättade att han i år genomför en bayersk fasta, en bayersk munkfasta. Och han säger då att när man som livsnjutare är hänvisad till en korvlös askes så bryggs istället den rökiga ölen årstiden till ära till att vara särskilt mustig och mättande. Och det här, jag tycker det är ett fantastiskt koncept och det tyckte även Del Hall som fick ett reportage här i tidningen Military Times för att han är militärveteran. Numera så jobbar han på 50 West Brewing Company som säljchef så att han är i ölbranschen. Vilket gör att han är inte nybörjare på öl kan man säga när han ger sig in på sin ölfasta. Men och kanske just därför tyckte han det var en väldigt bra idé när han hade talats om att de munkarna i Bayern på 1600-talet hade en ölbaserad fasta. Man får inte äta fast föda, men man får äta flytande föda i form av öl. Öl, som ju hoppas alla känner till, är en relativt näringsrik dryck. Så Del Hall, han har då börjat leva enbart på öl och har gått ner väldigt mycket vikt och säger att han mår bra. Och för den som är intresserad kan man följa honom på Facebook och på YouTube. Varje dag så väger han sig på YouTube och ger lite kommentarer. Och så vidare. Jag tittade faktiskt på ett par av hans YouTube-videos. Jag skummade lite grann. Och förutom då att han pratar lite grann om hur det mår, att han drömmer om att äta. Han tycker det är jobbigt att inte få tugga på sak längre. Ibland vaknar han mitt i natten och märker hur käkarna kontrakterar. Att han liksom vill tugga på någonting. Han saknar det väldigt mycket. Men jag såg också en annan grej som jag tyckte var ganska lustig med den här killen. När han sitter på YouTube och filmar sig själv när han pratar så ser man i bakgrunden i hans rum så ser man ett enormt skåp, ett sånt här vitrinskåp med stora glasdörrar. Och skåpet är enbart fyllt med olika sorters alkohol. Ja, det är massor med olika flaskor som jag kan inte tänka mig att de innehåller något annat än alkohol och olika sorters sprit och så vidare. Och vid sidan av det gigantiska vitrinskåpet så har han ännu mer spritflaskor. Så han har liksom ett helt, ungefär som jag har liksom en vägg fylld med böcker, så har den här killen en vägg fylld med alla tänkbara sorters spritflaskor. Så jag tror verkligen inte att han är någon nybörjare. Ja, vad tror du, Tobias, om den korvlösa askesen som årets fastetrend?
1: Det kanske fungerar. Jag menar, vissa rökiga öltyper, de smakar verkligen korv och de är dessutom väldigt mättande, så kan tänka mig att det blir nästan som att faktiskt äta korv.
0: Ja. Fastar du själv?
1: Nej, jag hade faktiskt långt gångna planer i vintras på att göra det i år, men det blev tyvärr inget av den saken. Och det är egentligen nästan pinsamt, för jag skulle verkligen vilja göra det. Inte då genom att, som de pratade i sanningsministeriet, om att avstå från glass, utan göra det fullt ut. Dels då för att jag förutsätter att det finns visdom i det, och dels för att det vore ett intressant experiment. Jag tror att det stora problemet i mitt fall är att jag tränar ganska mycket, och jag tror jag skulle bli skogstokig av lågt blodsocker om jag fastade enligt alla konstens regler. Men å andra sidan, så till mitt försvar då, så fungerar faktiskt träningen väldigt mycket som en form av askes för mig. Så här blir det väl nästan en målkonflikt då mellan två olika former av asketism. Vilket kanske ändå då är lite hoppingivande för mig.
0: När du säger att träningen blir en sorts askes, betyder det att du inte njuter av träningen, utan att du liksom plågar dig genom varje träningspass?
1: Ja, vissa utav dem så är det definitivt så.
0: Är det styrketräning du håller på med?
1: Ja.
0: Men man får ju ändå kickar, man känner pumpen, och det är också ett njutningsmedel, är det inte det?
1: Jo, i många fall är det efter själva träningen, men under tiden man håller på med den så kan det ta emot rätt mycket.
0: Det låter nästan för mig som att kanske om man är en träningsfanatiker, så kanske man under fastan skulle avstå från träningen.
1: Jo, det är väl kanske förmodligen det man borde göra, men då tappar man ju å andra sidan massa muskelmassa, och den biten känner jag mig, den avskräcker helt klart.
0: Aha, ja, jag förstår. Så där finns det ändå ett egoistiskt motiv. En njutning som du inte vill släppa ens under fastan.
1: Ja, det är kanske så man måste se det. För ja, det blir ju väldigt jobbigt att komma igång igen sen efter en sån lång, ett sånt långt uppehåll. Det är ju det där skon klämmer.
0: Det är förresten, det är nog inte bara jag som blir lite nyfiken nu. Har du hållit på länge med styrketräningen?
1: Jag har hållit på ganska länge, men det har varit ganska beskedligt fram tills de två sista åren, och då har jag verkligen ökat på det rätt mycket.
0: Då frågar jag alla våra lyssnares vägnar, hur mycket tar Fnord Spotting i marklyft?
1: Jag är faktiskt otroligt dålig på hela den där Bruce Science-biten. Tränar hemma med enbart hemmagymsutrustning, så att det är lite dåliga referenspunkter där, tyvärr.
0: Ja, okej, fair enough.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: SVT undanhåller medvetet information om att ordföranden för Dava-stiftelsen dömts för att ha misshandlat sina barn då de ville bli kristna och inte läsa Koranen. Ger istället en tillrättalagd positiv bild av personerna bakom det kommande islamistiska centret i Uppsala. Det ska byggas ett nytt islamiskt centrum, som det kallas, i Stenhagen i Uppsala. Stenhagen är en relativt ny stadsdel väster om centrala Uppsala. Det ligger precis då, för de som kanske är lite ytligt bekanta med Uppsalas geografi, så ligger det precis utanför de klassiska studentområdena i Flogsta. Flogsta, Hamburg och Ekeby. Där det bor mycket, mycket studenter och doktorander och så vidare. Som sagt, det är en ganska ny stadsdel. Jag minns från min uppväxt i Uppsala att jag minns när Stenhagen byggdes. Det var under 90-talet. Innan dess var det bara skog där, som byggde en ny stadsdel. Och alltså det var liksom så här ett nytt ställe som de satsade mycket på. Till en början så såg det ut som att, alltså intrycket som jag hade av Stenhagen när jag var liten, det var att det var ganska modernt, ganska fina nybyggda hus jämfört med kanske typ som Flogsta, grannstadsdelen. Och de byggde ganska mycket stora butiker och sånt där. Så att Stenhagen var ett ställe dit man kunde åka ibland för att handla. Jag minns någon gång så här, så satt jag med bilen när min pappa åkte till Systembolaget. De hade Systembolag i Stenhagen, och då blev det, tror jag, det närmsta Systembolaget från vårt hem i Eriksberg. Men Stenhagen har utvecklats rätt mycket sedan 90-talet, och det var från början ett ställe där man byggde mycket hyresrätter och få bostadsrätter. Så det kombinerat med den generella demografiska utvecklingen har gjort att Stenhagen numera är ett
3: ett ghetto, Uppsalas liksom värsta, näst värsta ghetto, i stil med Gottsunda, som är mer välkänd, nationellt välkänd som man kan säga Uppsalas Rinkeby eller Rosengård eller något sånt där, brukar man säga Gottsunda. Men Stenhagen har ju seglat upp nu senaste år som ett av de värsta ställena. Och nu ska man föga förvånande bygga ett så kallat islamiskt centrum. Man har en muslimsk grupp som kallar sig för Dava-stiftelsen som ska bygga en föreningslokal. Det är som man pratar om det formellt sett. Vad det egentligen handlar om är givetvis... Ja, jag behöver inte skriva radiobubblarlyssnarna på näsan. Alla vet att det handlar inte om ett islamisk förening som ska ha ett litet centrum. Det handlar om en bas för de islamistiska kolonisationsstyrkorna. Och det har givetvis väldigt stor betydelse psykologiskt. Inte bara för Stenhagen utan för hela Uppsala. När sådana här baser upprättas. Alltså det har varit en politisk strid i Uppsala kring hur man ska tillåta det här. Där Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna har gjort sitt bästa för att, eller de har åtminstone gjort en del saker för att stoppa det här bygget, att inte ge bygglov och så vidare. Men till och med i en sista vända så har man har försökt driva igenom ändringar i detaljplanen för att göra det omöjligt att bygga, alltså att bygga den här byggnaden på den här plätten mark som Dava-stiftelsen har köpt. Men nu, som jag förstår, så har nu liksom den sista chansen att stoppa det här i kommunpolitiken och kommunbyråkratin har passerat. Man kommer bygga det här, man kommer få lov, det kommer ta ytterligare några veckor då innan det formellt sett är klart. Men nu verkar det klart att de kommer bygga det här Dava-stiftelsens islamiska centrum. Och det är väldigt spännande att titta på den här rapporteringen som har skett, som olika medier har gjort kring det här projektet. Det finns många aspekter som är anmärkningsvärda. Rent övergripande kan man ju säga att alla medier har ju varit oerhört positiva. Man har ju skrivit liksom som på ett normalt sätt liksom rosenskimrande, löjligt positiva artiklar om det här fantastiska mångkulturella framsteget att Dava-stiftelsen ska bygga ett hus i Stenhagen. Men det är extra intressant med tanke på vissa detaljer. Och vi har här en artikel från Samhällsnytt. Egor Putilov på Samhällsnytt har bedrivit en väldigt, väldigt bra rapportering och väldigt bra mediekritik i de här frågorna. Han har skrivit flera artiklar jag verkligen rekommenderar att gå in och läsa de här artiklarna. Och en sak som har stått i fokus då är en person som heter Atikwe Ulla. Han är verksam som lärare vid högskolan i Gävle till vardags i datavetenskap tydligen. Men han är också aktiv i Dava-stiftelsen och Dava-stiftelsen är registrerad på hans hemadress. Så att han är någorlunda högt uppsatt där. Och nu har det framkommit för att Putrov eller kanske någon annan på Samhällsnytt har gjort en slagning på honom i registren och sett att han är dömd för att ha misshandlat sina barn. 3 månaders fängelse fick han. Du, Boris, fick 3 år. Atikula fick 3 månader. Vi kan bara hålla det i bakhuvudet när vi tittar på vad han har gjort. Han har misshandlat flera av sina barn som har varit mindre än 10 år gamla. I samband med att han har tvingat dem att läsa Koranen. För att i familjen Ullas hushåll så är det så att barnen måste läsa Koranen och memorisera verser ur Koranen. Och sitta hemma och läsa högt utan till. Recitera de här verserna utan till. Om de säger fel, om de inte kommer ihåg verserna eller om de säger fel när de reciterar. Så får de stryka pappa. Pappa till Ulla, han slår dem. Om de inte vill läsa eller om de läser fel. Han slår dem med skärp, med galgar. Han slår dem i en plastpall som de sitter på. Sen tar han pallen och slår dem igen. Hans dotter berättar i domen att han har slagit henne med knytnävar. Han har sparkat henne. Det berättas också att när äldste sonen, eller en av söner i alla fall, har sagt att han inte är intresserad av islam. Han är nyfiken på kristendomen. Han vill bli kristen. Så blir fadern vansinnig naturligtvis och misshandlar honom ännu mer. Så att alltså en riktigt, riktigt vedervärdig person. Och även om det är ett skämt att han blir dömd till 3 månaders fängelse och får vara kvar i Sverige. Det är ju sinnessjukt i sig naturligtvis. Men det som är ännu mer sinnessjukt, det är att den här mannen, alltså han lyfts fram som en eldsjäl av SVT. Och också av UNT. Jag har hittat flera artiklar om honom. Han är liksom en ständigt leende mysfarbror som får uttala sig med medierna. De citerar honom när han tar avstånd från alla former av extremism. Utom då extrem misshandel av sina barn när man bedriver extrem koranindoktrinering. Han säger att i det nya islamistiska centrumet så hela samhället är välkommet. Oavsett religion, alla är välkomna till det nya islamistiska centret. Och det som är intressant, då kan man säga, ja men de kanske inte visste om det. Kanske SVT-journalisterna inte hade en aning om det här. Men det är bara det att de har fått det här tipset gång på gång på gång. Inklusive en SD-politiker som försökte berätta för SVT inför rullande kamera. Och då stoppade SVT honom och sa att nej, det där kan du inte säga. Liksom. Om du vill vara med i TV, då måste du säga någonting som vi kan sända. Du får inte prata om den här, artikeln. Och efter det så mejlade SD-politiken så att men jag kan bevisa det här. Det här är liksom en offentlig dom. Och så mejlade han den informationen till SVT-reporten. Lyssna nu, Boris. Samma kväll så åkte den SVT-reporten ut för att intervjua det här aset, Atikulla. Samma kväll så åkte de ut och intervjuade honom efter att de fått den här uppgiften. Och han får stå och säga alla de här sakerna om att alla är välkomna och extremism är jättedåligt och så vidare. Att det är nästan lite grann en ny nivå av svineri från SVT.
4: Vad heter reporterhelvetet?
3: Nu skäms jag att jag inte har det. Det finns i Putelovs artikel så finns det flera namn på SVT-reportrar. Jag tror att ansvarig utgivare heter Daniel Legue som han har pratat med. Som är ansvarig på SVT.
4: Hålla ögonen på de här människorna. Alltså.
3: Men reporten har ett annat namn som fick det tipset att vara ute och intervjuade honom. Nu ska vi se här. Magnus Hellström heter en av dem. Och sen SVT Uppsalas ansvarig utgivare Daniel Legue.
4: Det är som du säger, det är en ryggradslöshet som man liksom stött på innan. Alltså istället för att... världens sämsta journalist skulle strunta i politisk betingning och tänka att fan vilken jävla bra story. Och bara kasta sig över den. Alltså av ren instinkt. Oavsett vad hans chefer säger. Men istället åka ut och intervjua en barnmisshandlare och låtsas som om det sa att han är en mysfarbror.
3: Det allra, allra minsta man skulle kunna förvänta sig av SVT, om de inte var liksom, om det inte är så att de är liksom stenhårt dedikerade till liksom att kampanja för att bygga det islamistiska centret och gör allt de kan för att det ska bli byggt. Om de hade någon neutral inställning, då skulle man åtminstone kunna tänka sig att de sa så här: okej, den här killen är skum, han är dömd för att misshandla sina barn för att de inte vill läsa Koranen. Vi kan inte göra någon annan. Nu vill vi fokusera på det här med bygglovet och föreningar och sånt där. Så intervjuar vi någon annan som inte har den här bakgrunden. Men istället så väljer de att intervjua just honom och inte säga ett knyst om hans bakgrund. Och för min del så undanröjer det alla, om man hade några som helst tvivel om deras neutralitet och att de inte har någon agenda och så vidare. Så är det totalt, det är omöjligt. Omöjligt att förstå det på något annat sätt. Som att de har en mycket mer utan agenda om att mörklägga all information som kan vara negativ för det här beslutet. Och en intressant sak är att den här Daniel Lego, han verkar bekräfta det i dialogen med Putelov som citeras i den här artikeln. För han säger att, jo, vi kanske kommer rapportera om det här senare. Men nu handlar det om bygglovet. Så vi tänker inte prata om några sådana här liksom, de mörka sidor förrän bygglovet är klart. Då eventuellt så kan vi prata om det andra. Så att han är explicit med att liksom, först måste vi driva igenom så bygglovet. Först måste vi garantera att det ska byggas.
4: Han har ett uppdrag.
3: Exakt. Han har en glasklar agenda. Va? Och det är också tydligt i all deras andra rapportering. Från SVT, UNT och så vidare. Jag såg till exempel SVT hade en artikel här med rubriken Professorn : de tar avstånd från radikalisering. Och professorn som man intervjuar, det är då Mohammad Fassel Hashemi, som är professor i islamisk teologi och filosofi, som är liksom en välkänd islamist. Till exempel han var ute förra året när det var och lovprisade det här beslutet som fattades i Växjö att man skulle tillåta bönutrop. Så det är hans syn på radikalisering och islamisering. Att det är superbra med bönutrop i svenska städer. Han är sanningsvittnet som SVT plockar fram för att lugna folk. Och betyga att det är inte någon radikalisering som ska hända i Davidsstiftelsen.
4: Men alltså det är, och är det här något jäkla centrum som ska byggas från scratch? Alltså det är en nyuppförd byggnad.
3: Ja, det är bara en tom plätt mark som Davidsstiftelsen har köpt.
4: Men då bygga. Tycker jag vi ska, då är det liksom dags att man börjar anamma miljörörelsens metoder. Alltså det här bygget ska ju blockeras. Det är uppenbart att man har myndigheter och makter emot sig. Alltså vi kan icke låta en byggnad uppföras som kommer att bli liksom ett centrum för islamism som leds av idioter och barnmisshandlare. Alltså det är bara att sabotera helt enkelt. Och tillgripa alla liksom medel som miljörörelse och fackföreningsrörelse har använt helt enkelt. Jag förväntar, alltså man får helt enkelt driva, alltså kedja fast sig vid byggmaskiner och annat. Det ska inte gå att bygga. Det är liksom en styggelse. I väntan på att vi får en lag som faktiskt förbjuder moskéer, islamska centra och så vidare som platser som inte har någonting i Sverige att göra.
3: Ja, håll inte andan medan du väntar på den lagen. Men,
4: Nej, jag tänker inte, utan kedja fast det. Alltså, sån här, och det är ju, betänk följande att de här människorna, de är lata, dumma i huvudet och lätt efterblivna ganska ofta. Och stöter de på riktigt motstånd så kommer de att vika undan och förhoppningsvis förrän vi anar lämna landet.
3: Ja, det vore en sannoliken en gudibehaglig gärning om folk ville gå ut och stoppa det här. Det är fullt möjligt. Det finns massor med saker man kan göra. Miljörörelsens metoder när du bor, det finns också alla möjliga handgripliga saker man kan göra på dagarna och på nätterna. Det finns ingen skäl för oss att bokstavera ut här i Radio Bubbla vad man kan göra, utan alla som lyssnar vet och kan använda sin fantasi. Och vi får bara verkligen hålla tummarna för att det finns folk i Uppsala som har lite ryggrad, lite kulor och som kan skydda Uppsala från det här. Det är inte så svårt rent praktiskt att göra det väldigt svårt att genomföra såna här saker. Jag skulle bara vilja nämna en sak till som jag såg när jag satt och läste SVT-artiklar. Det är bara sån här otroligt sån här svart komisk grej. Det finns en artikel där den heter Vägen öppen för islamiskt center. Vi har haft olika synpunkter som handlar då om att beslutet är klart. Det här är från den 19 september. Och här intervjuas bland annat då folk som motsatt sig det här beslutet. En av dem är Therese Almerfors, som är moderat och vice ordförande i plan- och byggnadsnämnden. Som hon säger att vi tar medborgarnas oro på allvar och vill göra något bättre med marken. Vad vill ni göra då, frågar SVT. Vi kommer att återkomma med det senare i vår budgetprocess. Och här kommer det som jag tycker är lite grann the money quote. SVT frågar moderatpolitiken: vad är det som övertrumfar äganderätten i det här fallet?
4: Oj, oj, oj. Nej.
3: Ja, alltså äganderättens vita riddare, SVT, första gången i sin existens kanske drar en lans för äganderätten och ställer en politiker mot väggen. Vad är det som övertrumfar äganderätten?
4: Helt jävla underbart. Då har man verkligen grävt i lådan där. Vad fan kan vi släppa fram det?
3: Jag undrar om de garvade på SVT-redaktionen, om de satt bara liksom klappa sig på knäna och garvade åt den här grejen liksom, att de fick in den här äganderättsvinkeln liksom.
4: Ja, mot en moderat också.
3: De måste tycka att det var otroligt fyndigt liksom, verkligen ja. Klämma åt den här moderaten med äganderättsargumentet. Ja, vad är det som övertrumfar äganderätten? Det kan vi lämna som en övning åt den som lyssnar. Riktigt sjukt det i alla fall med hur SVT, UNT och de andra hanterar frågan.
4: Ja, det här var svårslaget. Jag hade faktiskt inte väntat mig att de skulle gå så här förbannat långt i sina mörkläggningar. Det är så obegripligt medvetet.
3: Det finns en ting som jag tycker också är så dråpligt komisk. Och det är att under tiden de har rapporterat om det här så blev SVT-journalisterna blev utsatta för stenkastning. Vi har en länk om det här på Bubbla. De åkte ut för att rapportera om alltså de åkte ut för att ge sitt stöd till det islamiska centret och hjälpa dem och ge dem positiv publicitet och intervjua barnmisshandlare på ett positivt sätt och så vidare. Och ändå så blev bakrutan på en av deras bilar blev krossad, däcken sönderskurna, Och de fick stenkastade efter sig. Även Sverigedemokraterna blev utsatta för stenkastning när de hade ett torgmöte. Men till och med SVT-reporterna själva. Och ändå så framhärdar de i sin kampanj för att man ska bygga det islamiska centret.
4: Ja, vilka jävla kräkar. Alltså. Pitka oss bara.
2: Korpen Curie vinner pris för trick som visar förmåga att förstå orsak och verkan. Höjer vattennivån i ett rör genom att lägga stenar i anslutet dito för att nå flöte som sedan byts mot belöning. Ja, korpen, som vi har påpekat många gånger tidigare och som det även nämns i den här artikeln, är världens mest intelligenta fågel. Ständigt nås vi av de här nyheterna då vi häpnar över korpens slughet och skicklighet i att övervinna omgivningen, skapa verktyg, komma överens med människan, göra allsjöns oerhört intressanta saker.
5: Ja, alltså, jag blir så imponerad här, så att jag tänker nästan att det vore fan med läge att börja befolka statsapparaten med korpar.
2: Ja, på sätt och vis har vi redan gjort det, men det är
5: fel sorts korpar.
2: Ja. Vi hade riktiga korpar. Kan jag tänka mig att det är mycket som skulle fungera bättre. Korpen Curie, det är ett fint namn på en korp.
5: Ja.
2: Korpen Curie har lärt sig ett trick som funkar så här. Det finns två rör med vatten och de är ihopkopplade med varandra, så att om man lägger stenar i det ena röret och tränger undan vatten, så stiger vattennivån i det andra röret. I det andra röret så ligger ett litet flöte, och när Curie plockar upp flötet med näbben så får han en belöning. Men kommer inte åt flötet med näbben utan att höja vattenytan. Så att Curie måste först plocka upp stenar och lägga i det ena röret, så att vattenytan ökar i det andra röret. Och det tog ungefär en månad för Curie att lära sig det här tricket. Och nu har vederbörande fått ett fint pris. Och det här handlar om, ska vi se vad den heter, International Association of Avian Trainers and Educators. Med en organisation sysslar med de här sakerna. De delar ut Behavior of the Year-priser. Och Curie har fått priset Behavior of the Year. Och en av Curies kompisar, Suerte, fick priset Interpretive Behavior of the Year Award. I båda fallen så är det Turtle Exploration Park som är ansvariga. Jag skickar den in.
5: Ja, det slår mig här alltså att vi pratade nyss om den här koko-nyheten om att man har skickat en kommunal chef i Örebro på bergsmeditationskurs.
2: Mm.
5: Och så han eller hon skulle kunna finna sig till det. Vore inte bättre att skicka dem till de här fågeltränarna, för att då får de åtminstone lära sig sambandet mellan orsak och verkan.
2: Mm. Ja, det är ingen dum idé. Nu när de är klara med Curie, så kan djurtränarna i Turtle Bay ta sig an alla möjliga andra klienter. Det ligger i Kalifornien, va? Redding är en stad i Kalifornien,
5: ja.
2: Va? Mm. Ja, det var väldigt imponerande i alla fall. Den andra fågeln, det är ingen korp, men den andra fågeln som heter Suerte, det är en karakara-fågel som har lärt sig att urskilja färger. Så att den kan plocka upp purpurfärgade block i en samling med andra block, med andra färger. Mm. Och även om man liksom skakar om de här jättemycket, de här bitarna liksom, så kan alltid komma och hämta de lila blocken och lämna de andra.
6: Radio Bubbla.
7: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa SunShave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet Rakvatten. SunShave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska SunShave Rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med SunShave.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Stora framgångar för de grönas parti EELV i andra omgången av franska lokalvalen, där endast 40% valde att rösta. Partiet tar makten i Lyon, Bordeaux, Poitiers, Annecy och Strasbourg. Socialisterna behåller Paris och Marine Le Pens nationell samling erövrar sin första större stad genom seger i Perpignan. Bakslagen för Macrons LREM väntas leda till regeringsombildning. Politiskt tumult i Frankrike och vad det ser ut som ett stort bakslag för Frankrikes ledare Emmanuel Macron. Han är ju relativt ny på posten där han kandiderade till presidentposten 2017 tror jag det var. Då startade han precis innan det startade ett nytt eget parti. Alldeles eget sprillansparti som bara handlade om Emmanuel Macron. Fantastiskt. LREM. La République en marche. Republiken på frammarsch. Ja, mycket krångligt namn. Men det här är första gången som Macrons parti ställer upp i lokalvalen. Så man prövar vingarna första gången. Man vet inte hur det ska gå. Och det ser ut som att det gick inte alls. Det blev ett totalt platt fall när det kom till någonting annat än att bara föra Macron till centralmakten i Frankrike. Så nu pratar man om en grön våg där Miljöpartiet, franska Miljöpartiet, vinner i lokalval efter lokalval. Och även fina framgångar då för Marine Le Pen. Hennes parti som tidigare hette Front National. Nationella fronten var ganska enkelt. Men som nu heter Rassemblement National. Alltså det är de här franska partinamnen. Alla franska partier har totalt obegripliga. Det kanske du, Boris, kan förklara sen för mig. Varför det är så svårt för mig. Dessutom har man haft väldigt lågt valdeltagande. Det kan man kanske tolka på olika sätt. Men folk har inte varit super entusiastiska. Ja. Boris, du som är en Frankrike-kännare. Vad är det som händer i fransk politik just nu? Vad händer med Macrons... hans nya imperium. Jag trodde att han skulle bli Västeuropas Putin. Men nu verkar det som att luften har gått ur honom.
2: Ja, men luften har gått ur honom. Och ganska... det var ju väntat att han skulle få det svettigt, han och hans rörelse i lokalvalen. Men kanske inte i denna utsträckning. Man kan ju säga... alltså, det som är tydligt i Frankrike i och med lokalvalen, som egentligen varit ganska tydligt innan också, att det finns egentligen bara ett stabilt väljargrupp som är relativt stabil. Och det är ju de runt Le Pens nationell samling, och de ligger ganska stadigt. Sen har alltså den franska högern absolut ingenting att samlas kring, alltså. Och nyligen blev ju det som kunde bli deras samlande namn, han blev ju, tror jag, dagen efter lokalvalen dömd till, det var 3 eller 5 års fängelse för otillbörligt nyttjande av statens tillgångar för att avlöna sin hustru. Lite lömskt faktiskt. Och socialisterna är i princip utplånade. De behöll borgmästarposten i Paris då. Och det som är tydligt är att man har ett stort, och sen har man en stor, tämligen likgiltig grupp, eller likgiltig, men som inte ser något parti att röra sig mot. Och sen har man ett rörligt mellanskikt, alltså man kan säga städernas relativt unga, välutbildade människor i städerna. De som förde Macron till makten i presidentvalet. De är också väldigt besvikna, och det här är en lättflyktig grupp. Alltså. Det är ungefär som de som röstar på Miljöpartiet i Sverige och inte gör det längre. De letar alltid efter någonting som ska uttrycka deras känsla liksom, av att saker och ting utvecklas, blir bättre. Och de tycker inte de kan gå till Le Pen, de gamla partierna, förbrukade. Ja, så är det de gröna. Och de gröna har liksom ingen struktur, inga bra namn faktiskt. De har ingenting. Och antagligen kommer det vara så att Macron kommer nu, han har redan signalerat att han kommer att göra en politiska justeringar, det kommer att bli en regeringsombildning och man kommer att trycka mycket hårdare på miljön. Vilket innebär att han då tappar sig och kommer att göra sig av med sin premiärminister som länge har markerat mot liksom grön politik i regeringen. Och det innebär att då gör han sig av med en del av sin tidigare väljarbas, Macron. Philippe är ändå ganska populär i vissa kretsar. Han drog högerfolk faktiskt till Macron, betraktades som en stabil figur. Och det han får istället tror han är de här väldigt flyktiga mellanskiktsunga väljarna från städerna som blir slitiga att behålla. Så att jag trodde ju mer på att Macron skulle lyckas bygga ett stabilt styre. Det har han uppenbarligen inte lyckats göra. Och alla partiledare som har uttalat sig har ju varit förbluffade över valdeltagandet. Alltså det är under 40%, det hade man inte riktigt väntat sig. Och det är mindre än 2 år kvar till nästa presidentval. Och det brukar ju alltid vara så i de franska presidentvalen att alla mobiliseras för att till slut i en andra omgång för att hindra att Le Pen får makten. Och det ska bli mycket intressant att se hur hon är smartare än jag har gett henne förut. Och det här namnbytet du är inne på, det är just för att man vill vara mer öppen och inkluderande. Det är nationell samling, internationell front. Jag kan tänka mig att Macron får det svettigt mot henne i andra omgången. Därför att de som jag har försökt visa, man är så splittrad alltså. De gamla partierna dessutom destruerade. Det har ändå varit de gamla partierna som de har lyckats ena de borgerliga högern och socialisterna mot gamla Front National. Jag tror det kan man inte göra längre, det är för atomiserat. Så att det blir en öppen fråga vem som blir nästa president. Och det är inte givet att det är Macron.
1: Var finns gula västarna i allt det här? Är inte de en sorts antigrön kraft? De vill ha billigare bensin och sånt där. Det gillar väl inte Miljöpartiet?
2: Det gillar inte Miljöpartiet. Och de gröna västarna ingår alltså i den här stora likgiltiga gruppen. De har liksom ingenting att rösta på. Inget av alternativen talar ju till dem. En del av dem har säkert röstat på Le Pens kandidater i olika borgmästarval och sådär. Men generellt sett så det är de små städernas och lite större städernas arga arbetande befolkning. Och de har inget riktigt givet val. Och går de någonstans så går de inte till de gröna. De går inte till LREM. Och de går inte till socialisterna, utan det blir antingen kan här Mélenchons lilla vänsterfront fånga upp några jordrum i förra presidentvalet, men de flesta av dem går till Le Pen i nästa presidentval.
1: Det är spännande situationer då, typ av situation. Alltså, jag tänker att när en stark personlighet träder fram som Emmanuel Macron har gjort, skapar ett nytt parti kring sig, vinner över traditionella partier som tar skada. Men sen så lyckas han inte hålla makten som det verkar se ut nu. Då, det skapar ett sorts vakuum i politiken. Alltså den karismatiska ledaren är borta eller på dekis. Men det är de gamla partierna också. Så plötsligt är det hela havet stormar. Och det kanske är ett problem på vissa sätt, men framstår för mig som att det kan vara en väldigt bra sak eftersom det skapar en ny politisk spelplan där positionerna inte är lika cementerade, vare sig i partiväsendet eller i väljarnas medvetande. Så det kan bli en sorts kreativ förstörelse i politiken. Hur tycker du man ska tänka kring de här frågorna, Boris?
2: Det har ju pågått en kreativ förstörelse i fransk politik ett bra tag nu. Och spelplanen ändras ständigt alltså. Tittar man liksom 150 år bakåt så dyker det alltid upp starka män i fransk politik när det behövs. Och de dyker, de har väldigt ofta en militär bakgrund. Och jag tror inte, och det, alltså den historiska traditionen och att det finns starka begåvade militära ledare, att de väpnade styrkorna har en stark ställning i Frankrike, att de betraktas som stående ovanför politiken och försvarar republiken, plus att det kan vara stökigt och rörigt i Europa. Och att man kan ha problem med den inre ordningen i Frankrike ännu mer om 2 år när det är presidentval. Alltså det kan komma en kandidat väldigt snabbt ur de leden.
1: Spännande och lite hoppfull tanke. Jag tänker också på bara liknande situationer som vi har annorstädes, säg kanske Donald Trump i USA, som har sugit upp mycket av uppmärksamheten och energi nu och som lämnar efter sig ett totalt psykotiskt demokratparti. Mm. Och ett, också ett vinklippt och förvirrat personlighetssplittrat republikanskt parti. Inget av de partierna är sig lika post-Trump. Så kanske är det där då en helt ny spelplan. Det kanske inte har någonting att göra med Trump egentligen. Förutom att han har skapat ett vakuum där någonting annat kan komma. Kanske även, jag tänker så här, Bolsonaro i Brasilien och kanske säg i Sverige. Om man hade någon sån populistisk ledare som bara kunde ge järnet och röra om i grytan. Kanske det man skulle vara som ett första steg för att... bara skaka om spelplanen, kunna börja om på nytt.
2: Det är ju värt väldigt mycket med någon gubben i lådan som kommer in och bara låter sig negativt, men bara förstör. Men det som finns i partiväsen i de flesta europeiska länder, i många europeiska länder, är ju värt att förstöra. Så ingenting blir sämre av vilda korten som kommer in. Skillnaden mellan Frankrike och USA är möjligtvis att i Frankrike så finns det också förvisso en djup stat. Men jag kanske är naiv där, men jag betraktar den inte som lika farlig som den amerikanska djupa staten. Och definitivt inte lika farlig för... Nej, ur den kan det komma en stabiliserande kraft när... partiväsendet har brunnit upp ordentligt, så att i USA får vi se vad som kommer. Alltså precis som du säger, Trump har sett till att stöka till i systemet väldigt mycket. Problemet där är ju att, som vi beskrev också nyss, att motståndarna har ju, visst, partierna vinklippta, men de är också, den djupa staten har också skaffat sig en djävulskontroll över kommunikationer och har pöbel på gatorna, så att det är svettigt där.
1: Hoppfullt för oss, men kanske inte det eftermäle som Macron hade tänkt sig. Att han skulle sitta en mandatperiod, röra om i grytan och sen lämna ett politiskt vakuum där generalerna kan kliva in.
2: Nej, jag tycker han har, luften har gått ur honom helt enkelt. Jag har aldrig gillat honom, men tänkt att det ska ändå vara mer tåga och handlingskraft i honom, att han skulle behålla greppet bättre, men jag är lite paff över att han inte har gjort det. Det är något som saknas honom helt enkelt. Ja. I utstrålning, tror jag.
1: Tror du att det kan vara en del av planen då, att han har en hemlig uppgörelse med den franska militären? Att han är generalernas man och att de har planerat det här? Liksom?
2: Alltså det är så väldigt intressant att den tanken har ju luftats, alltså, för han, är det någonting han gör, så är det ju att han månar om de väpnade styrkorna väldigt, väldigt mycket och lyfter fram dem, hans strävan efter att göra Frankrike till den, vad säger jag, EUs väpnade arm, är älskat av franska militärerna. Så att är det någonstans han är populär, så är det i de väpnade styrkorna. Så man kan ju tänka sig en situation det hinner på, att man går mot en allt mer instabil ordning. Militären griper in och säger att vi garanterar ordningen. Presidenten sitter kvar. Och rätt många tror jag skulle tycka att men det är helt okej. Okay.
1: Det skulle vara ganska spännande scenario. Då får du som du vill med de franska generalerna som kliver fram.
2: Ja.
1: Och jag får den här gamla drömmen förverkligad. Som någon berättade för mig, en klok person i Bubbelnätverket. Att Macron skulle bli Västeuropas Putin. Det är som ett kinderägg av fantastiska politiska utvecklingar.
2: Ja, det vore en härlig present till oss alla.
0: Radio Bubbla. Libyska styrkor understödda av såväl bombplan som örlogsfartyg återtar hamnen i Sirte från IS-terroristerna. Staden uppges vara terroristernas viktigaste fäste utanför Irak och Syrien. Det är en av de största händelserna hit på ett tag i den libyska krigsscenen. Vi har pratat tidigare om det.

0: fäste i Libyen. De har funnits i, kommit söderifrån genom öknarna och kontrollerar också stora ökenområden i södra Libyen. Men framförallt så har det stor strategisk betydelse när de tog över Sirte, därför att då fick de tillgång till en hamn och de började använda det som en bas för operationer på Medelhavet. Nu säger man att man har efter intensiva strider tagit kontroll över hamnen i Sirte. Inte hela stan än så länge. Det pågår fortfarande strider kring en byggnad som används som kommandocentral för IS-terroristerna. Ouagadougou-centret, konferenscenter som heter Ouagadougou. Precis som huvudstaden i Burkina Faso. Inte det intressant?
1: Jo.
0: Är det någon sorts libysk burkinsk förbrödring som gör att de har ett konferenscenter?
1: Ja, men jag kan tänka, säkert är historien sån att för att Muammar skulle få en Burkina Faso-röst i något OAU-sammanhang så lovade han att döpa ett konferenscenter till Ouagadougou eller någonting sånt där.
0: Annars borde Ouagadougou alltid få alla OAU-konferenser med tanke på hur många OAU som ingår i ordet.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, vi får se vad det här får för konsekvenser. Men om man spekulerar i alla fall, så det är ett hårt slag mot IS-terroristerna. Det kommer påverka deras möjligheter att bedriva storskaliga operationer på Medelhavet, inklusive flyktingsmuggling som har blivit en allt större intäktskälla för IS-terroristerna.
1: Mm.
0: Det kommer också förskjuta maktbalansen i den nationella tvisten i Libyen kring vem som egentligen ska kontrollera landet. Därför att det här är ju, kan man säga, Tripoli-regeringen som har lyckats med det här. Och det stärker ju deras anspråk en hel del. Att de har lyckats ta Sirte. Så att det kommer eventuellt, kan man spekulera i, att den här klyftan mellan Tripoli och Benghazi kommer att minska eller förskjutas till Tripolis fördel.
1: Ja, och en intressant sak här är, som jag försöker förstå med hjälp av den här texten, att under läsarna och kompletterande texter, det är ju, det verkar vara en ganska fullskalig militär operation som har setts in. Och vad jag förstår av det här så skötte faktiskt de libyska styrkorna det själva, alltså. Att de hade eget tungt artilleri och flyg och så vidare. Och att det inte var i samspel med utländska krafter.
0: Nej, än så länge så finns det inte så mycket västlig militär närvaro i Libyen. Det är en pågående diskussion. Det här stärker ju caset som många driver om att det behövs inte så mycket intervention.
1: Nej, precis. Och det är därför man ska akta sig, tror jag, när... de citerar ju John Kerry här, den jäkla skojaren, som säger att man borde skicka in mera vapen till de libyska styrkorna, för att det, citat, är det enda sättet att skapa nödvändig sammanhållning då för att besegra IS. Och det här spelet vi ser hela tiden i Västasien och i Nordafrika, att så fort någonting är på väg att stabilisera sig, då kommer USA, John Kerry och andra skuttan och ska dynga in en jäkla massa vapen som fördelas lite grann beroende på hur det ser ut för dagen, känns det som. Och inte för att skapa maximal sammanhållning, utan för att skapa kaos. Om det inte blir intervention här, så är det ju fullt möjligt att vi får ett, inte ett nytt Libyen, men kanske två nya Libyen som kontrolleras av olika klaner, och stabilitet skapas, och de driver ut IS ur det hela. Om USA får intervenera, så lite fransmän och någon jäkla svensk litet fartyg, då går det åt helvete, då blir det aldrig stabilitet, tror jag.
0: Ja, vi håller tummarna på att det kan finnas någon typ av salomonisk lösning internt i Libyen, där man kan dela upp landet i enlighet med de traditionella klanbaserade linjerna. Och det är ju den naturliga tendensen som finns i Libyen och många liknande länder. Att när man, förutom den här koloniala uppdelningen och gränsdragningen, när den försvagas så reverterar man till de linjer som man alltid har haft. Och i I Libyen så är det å ena

0: sidan så är det Tripoli i västra delen av landet som alltid har varit ett eget land. Kallades för Tripolitania under den romerska tiden. Provinsen heter Tripolitania. Och i östra delen av Libyen så har vi Benghazi och Tobruk som huvudorter. Och den regionen hette Cyrenaica under romerska tiden. Och så har vi också Fesan som är en region i, kan man säga, sydvästra hörnet, enkelt uttryckt, av Libyen. Så det här var tre olika länder, tre olika nationer väldigt länge, som i sin tur består av massor med olika klaner. Men om man tittar på den här gamla kartan, där Libyen är tre stycken romerska provinser, då tror jag att man ser någonting som är mer likt i alla fall det man borde ha. Libyen kanske är ett sånt territorium egentligen där man borde avskaffa staten helt och hållet och låta de här nomadiska och seminomadiska stammarna bara sköta sin business fritt där i öknen.
1: Ja, och man ska komma ihåg också att när vi talar om klaners kontroll över ett givet territorium historiskt, då är ju inte det kopplat till någon slags religiös vidskepelse eller någonting annat, utan det är ju en kontroll som växer ur faktiskt de materiella förhållandena, vilka handelsvägar fanns, jordbruk, möjligheter till hålla boskap eller naturtillgångar och utvinning av dem. Så det finns alltid en viss logisk koppling mellan klaners eller familjers eller befolkningsgruppers upprättande av en ordning helt enkelt. Och det givetvis är det så att den ursprungliga ordningen är vida mer anpassad till hur landet ser ut egentligen än vad ovanifrån påbjuden statsbildningar.
0: Jag noterade också i Mellanösternavdelningen då att Algeriets president Abdelmalek Celal har uttalat sig. Han säger att om det blir en västlig militär intervention i Libyen så kommer det inte att lösa några av problemen. Det kommer bara leda till mer hat och mer terrorism. Så att vi har också statsmän i regionen som tydligt säger att vi ska inte ha någon ny västlig intervention eller för den delen någon typ av västryskt positionerande och tuppande i Libyen. För det är också den traditionella dynamiken, va, som finns här, som har funnits under hela kalla kriget. Senaste åren framförallt så har det skett en sorts återinvestering där Ryssland har gått in och försökt ta traditionella positioner och kontakter i Libyen och har nu bättre kontakt med den konkurrerande statsmakten i östra Libyen. Medan USA och NATO-länder har bättre kontakt med den västliga. Den som nu håller på att få mer officiellt stöd från FN är inte helt otippat. Men det är också en sån här kalla kriget liknande öst-väst-positionering som pågår i Libyen. Och det är väldigt svårt att se att någonting gott kan komma ur det. Så att Abdelmalek Celal får förhoppningsvis sällskap av fler personer i den här regionen. Försöka sätta stopp för en eventuell intervention.
2: Alternativa fakta. Expresskidnappning, fejkade nyheter, funktionsrätt, killgissa, kompetensutvisning, MeToo, pansexuell post, faktisk och viralgranska bland Språkrådets och Språktidningens lista över årets 38 nyord. Ja, det är en tradition har det blivit i vår tid att prata om nyordslistan. Följ språkets utveckling via Språkrådets överblick över de här sakerna. Det är spännande tycker jag att se listan i år. Jag kan konstatera, och det verkar också, även om det inte sägs rakt ut, så är det tydligt att Sveriges Radio, när de skrev den här artikeln, har uppmärksammat samma tendens som jag ser här, nämligen att de flesta begreppen, jag skulle säga åtminstone hälften av de här begreppen, handlar om medier och om informationskrigföring. Det är mycket det här med alternativa fakta och fejkade nyheter till exempel. Ja. Som ju verkligen är ett sånt här Trump-erans kännetecknande begrepp för Trump-eran. Och som Sveriges Radio säger, speglar livet i en allt mer digital era, men också specifikt den här dragkampen som finns mellan mellan olika perspektiv och tolkningar. Och som också manifesteras i sådana ord som finns på listan, till exempel postfaktisk.
1: Ja.
2: Som är en sån här begrepp som man ser. Så att informationskrig, propaganda, den typen av saker är verkligen i tiden. Och det finns många fler exempel. Viralgranska, doxa. Doxa är också på nyårslistan nu. Man får nästan leta lite grann efter att hitta ord här som inte har att göra med informationskriget. Utan det mesta är sådana här, inklusive till exempel klickfarm.
1: Mm.
2: Och så vidare.
1: Och det säger ganska mycket om tillvaron vi har idag. Det mest vittspridda ordet, till och med bland politiskt korrekta människor idag i Sverige, är inte med. Skäggbarn.
2: Mm.
1: Var fan är skäggbarnen? Alltså till och med folk som tycker att alla människor ska komma hit i Sverige använder uttrycket skäggbarn. Därför att de känner till liksom den faktiska verkligheten. Det finns inte här. Vilka människor har upprättat den här listan är? Och som du säger, det har bara att göra med liksom sociala medier och digital verklighet. Det finns inga, och det ser ganska mycket om samhällets utveckling, att det finns ingenting om några som helst vetenskapliga upptäckter eller någonting annat. Finns inte.
2: Nej, men fidget spinner är med.
1: Ja.
2: Fidget spinner och poddtaxi.
1: Poddtaxin är i och för sig intressant, men jag tror den håller på att konka i Stockholm.
2: Mm. Men också det intressanta ord här, killgissa. Killgissa, som betyder att låta som om man vet vad man pratar om fastän man bara gissar. Obegripligt begrepp. Förstår du, Boris, vad det här ordet syftar på?
1: Nej, jo, det gör jag. Alltså, det, därför att det är ju så här att i alla sociala sammanhang tvärs genom historien så har ju män och kvinnor alltid, du vill ju alltid i mötet med andra människor och det andra könet också framstå som smartare än du är. Och ibland så hinner inte ens jag liksom tänka i mina minnesbankar och hitta detta svaret, så jag chansar. Och eftersom jag är man så killgissar jag, men jag vet jättemånga kvinnor som kvinnogissar också, tjejgissar. Och ett totalt vanligt inslag i det sociala spelet mellan människor förvandlas till någonting ondskefullt faktiskt. Killgissa, det är bara killar som gissar och chansar för att verka liksom jag vet mer. Men alla människor gör ju detta.
2: Men du skulle väl aldrig killgissa i Radio Bubbla?
1: Ja, någon gång kanske det har hänt.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Miljö- och klimatminister Annika Strandhäll har åkt taxi för 423 089 kronor på skattebetalarnas bekostnad sedan oktober 2018, vilket är i särklass mest bland riksdagsledamöterna, enligt granskning av Morgonposten. Morgonposten, vår egen fantastiska tidning, går från klarhet till klarhet. Till skillnad från de andra tidningar som vi pratat om i den här sändningen. Och nu i dagarna så har Morgonposten haft ett saftigt scoop som fått rätt mycket uppmärksamhet och större spridning än det mesta som vi publicerar. Så det har varit festligt på Morgonposten. Flera andra medier har hakat på och gjort egen rapportering och så vidare och creddat Morgonposten. Så det har varit kul och det är en rolig grej. Det handlar om politikers taxiresor och Morgonposten har kartlagt hur mycket skattebetalarna har fått punga ut med för enskilda politikers taxiresor. Och det visar sig då att toppen på listan, mest körd, som Morgonposten uttrycker saken, finns Annika Strandhäll som tar taxi till från jobbet varje dag, om jag förstår saken rätt. Och det kostar mer än 400 000 sedan oktober 2018. Vilket är mycket mer, nästan dubbelt så mycket som nummer två på listan, som är Björn Söder med 248 000 kronor. Boris, kan du berätta lite mer om det här grävet?
2: Ja, det har ju möjliggjorts genom en fantastisk researcher som vi numera har tillgång. Daniel, tack om du lyssnar igen. Det här grävet kommer att hålla på väldigt länge. Vi är fortfarande mitt inne i det. Man kan till exempel notera i den andra artikeln så gör vi en lätt beräkning av att den egentliga taxikostnaden för Strandhäll är ju uppåt miljonen under mandatperioden. Därför att de här lite över 400 000 är ju bara från hennes tid som riksdagsledamot. Sen var ju minister i två omgångar. Och det går på ett annat konto. Och vi är ju sedan en vecka tillbaka terroriserar jag enheten för ersättningar i riksdag och regering med förfrågningar om underlag. Så vi har begärt ut, kan jag berätta så här i radion, vi har begärt ut underlaget för Strandhälls tid som hennes reseräkningar från tiden som minister i två omgångar. Och det dröjde och dröjde och till slut så fick jag meddelande om att de är hemligstämplade. Av säkerhetsskäl då. Och så det är överklagat, så vi ser var det landar. Men hennes verkliga kostnad är alltså uppåt 1 miljon. Och sen är det ju en del andra ministrar och riksdagsledamöter som kommer att få åka kana även efter valet, för vi bryter ju inte det här bara för att bli val, för sen kommer det att bli förhandlingar och ditten datten, och väldigt många kommer ju tillbaka av de här ruttna människorna som har inte bara åkt taxi utan åkt båt för 109 000 kronor och eller gjort märkligt många utlandsresor som riksdagsledamöter. Så allt det där kommer jag att släppa när valet är över och man ska liksom tillsätta ministrar eller komma överens om saker, så att det här kommer att puttra ett bra tag till.
1: Kul och spännande, framförallt när man jobbar lite kring tidningen som jag också gör när sådana här saker händer. Men jag skulle ändå vilja ställa en lite tråkig fråga till dig, Boris. Alltså, är det så farligt att åka taxi hela tiden? Jag åker själv mycket taxi, inte för 400 000 om året, men i princip så åker jag taxi så fort jag känner för det. Korta sträckor, långa sträckor. Jag har ingen bil, jag har alltid tyckt att det var ett smidigare än taxi, och givetvis så tar jag 100% av mina taxiresor på företaget, oavsett om de är för professionella eller privata syften. Visserligen ett företag som jag äger själv, det är inte skattebetalaren som betalar, jag själv som betalar, men ändå. Ja, det jag försöker komma fram till är att det är väl egentligen rätt naturligt att personer i ledande ställning åker mycket taxi och att deras arbetsgivare betalar, eller?
2: Det är fullt rimligt. Det är därför vi alltså det finns riksdagsledamöter som åker en herrans massa taxi alltså. Även om Strandhäll är exceptionell. Men de klämmer ju de facto inte åt. Därför att det är icke en orimlig princip att om du är riksdagsledamot så. Du har ju fria hemresor till exempel. Och du har ett åka taxitjänsten. Och är det så att du är en men det uppstår ett viktigt moment alltså som gör att en del måste förföljas. Och det är om politiken i fråga med en fas och konstant jagar medborgarna och andra politiska motståndare för att de nyttjar, åker bil, åker taxi och inte nyttjar kollektivtrafik. Att Strandhäll, att vi går hårt åt henne, det beror ju på att hon gav sig för några år sedan på Ulf Kristersson, en synnerligen osympatisk person förvisso, men han hade åkt taxi för 113 000 kronor på 2 år. Och det gick hon till angrepp. Alltså Aftonbladet gick till angrepp, fick eldunderstöd av Strandhäll. Vad gör Kristersson med medborgarnas pengar? Och de citerade Per Albin och så vidare. Sen när hon själv hamnade i riksdagen och blev minister. Alltså hon åker ju för liksom hur många gånger som helst mer taxi än vad Kristersson gör. Och då ska hon ha stryk. Och hon är samtidigt miljö- och klimatminister. Då ska man få pisk. Och det är lika illa som att Fridolin liksom tar taxi 270 meter mellan riksdagshuset och operan. Alltså Miljöpartiets språkrör. Klart han ska hängas ut. Ida Karkiainen. Också militant person som talar alltid om vikten av kollektivtrafik. Men hon tar ju alltid taxi från Luleå till Haparanda istället för att ta den utmärkt fungerande kollektivtrafiken. Alltså har man den här Miljöparti och Sosse och Vänsterpartilinjen, spara på folkets pengar, värna miljön och kollektivt, då ska man fan med leva på samma sätt alltså.
1: Ja, jag fattar. Det är hyckleri-aspekten. Så att om man är en politiker som inte håller på att tjata på plebsen att de ska åka buss och tåg hela tiden, då hamnar man inte heller på samma sätt under morgonpostens lupp.
2: Nej, det skulle bli en slags allmänt moraliserande som jag skulle ha. Det skulle vara svårt att ankra det, va? Därför att det är rimligt om du arbetar av väljarnas förtroende och får sitta i riksdagen att du tar en taxi då och då. Och det här ska ju noteras. De har ju plöjt liksom så obegripligt många kvitton underlag. De flesta är ju sanslöst sparsamma alltså. De verkar ju aldrig åka taxi nästan. Alltså oavsett parti så är de flesta väldigt, väldigt återhållsamma med skattebetalarnas kulor.
3: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
0: Radio Bubbla. Boko Haram skickar trupper för att hjälpa IS-terroristerna i Libyen. Får träning i kommunikation och logistik i utbyte enligt amerikansk tjänsteman. Det är en utveckling som vi har pratat mycket om och försökt snappa upp och sammanställa tecknen på den här väldigt otäcka konfluensen av händelser i Afrika. I norra Afrika så håller Libyen på att kollapsa. Libyen har kollapsat fullständigt och styrs nu av två eller tre eller fyra beroende på hur man räknar, olika parter kan man säga, som alla har territorium och anspråk på att styra över hela Libyen. Men de har delvis väldigt, väldigt olika idéer om vad de vill göra, och det råder ett mångdimensionellt inbördeskrig i Libyen. Och på många sätt så förvärras situationen hela tiden. En av de här fraktionerna är naturligtvis jihadisterna. Och IS-terroristerna har en officiell avdelning där. Boko Haram i Nigeria och kringliggande länder, de blev ju officiellt en del av IS-terroristerna. De svor trohet till kalifen, till Abu Bakr Baghdadi, för något halvår sedan eller sånt där. Då blev Boko Haram officiellt i islamiska staten i den här delen av världen. Och det har gått ganska bra för dem i Nigeria. Och nu har de börjat förstärka på flera sätt IS-terroristerna i Libyen. Och man kan säga att det är en växelverkan med de här grupperna. Därför att IS-terroristerna, de har väldigt mycket saker som Boko Haram saknar. Till exempel så har de har väldigt mycket kunskaper och färdigheter inom till exempel kommunikation. Och de har hjälpt Boko Haram väldigt mycket att, med kommunikation, marknadsföring och sådana här mer, kan man säga, mjuka värden. Och i utbyte, som det ser ut då, så får IS-terroristerna manskap och kanske någon utrustning. Det är i alla fall en stridström nu av jihadister som kommer från Nigeria till Libyen. Och det är en väldigt oroande utveckling. Inte minst är man orolig för att de ska få ett ordentligt fäste nu i den här stora ökenregionen. Det som ligger precis mellan Libyen och Nigeria, som är en stor region som är nästan helt obebodd. Och det finns ingen stat, inga regeringar eller militärer och sånt där som kontrollerar området. Utan ute i Sahara, i södra Saharaöknen, så där finns det väldigt stort spelrum. De har redan etablerat sig där. Och nu är man orolig för att de ska ta över helt och hållet.
2: Fanns det inte en stat där en gång i tiden som höll ordning på alla klaner och stammar och som var och höll landet, höll jag på att säga, relativt passiviserat? Vart tog den vägen?
0: Det där vet jag inte vad det är för farligt snack du pratar om, Boris.
2: Nej, jag måste ha drömt det.
0: Det var ju ett odemokratiskt samhälle, det som du refererar till. Tack och lov så har ju den odemokratin störtats nu.
2: Vad skönt att utvecklingen tog ett språng framåt.
0: Ja, det är verkligen skönt. Du har en väldigt bra poäng förstås, Boris. Och
2: det märkliga i beskrivningen av Libyen, det är att ingen av alla de människor som, och politiker och andra som skrek att man skulle bomba Libyen sönder och samman, även till och med svenska Folkpartiet var ute och hojtade, och Miljöpartiet en del, att man måste störta Gaddafi. Och ingen av dem står nu upp och säger att, men vänta nu, det här var inte så jävla smart det här vi gjorde. Kolla vad som pågår nu. Alltså någonstans tänkte vi fel. Ingen säger det. Utan man låtsas som ingenting och ägnar sig åt att analysera och fundera på vad man ska göra nu. Och vi har ju en länk också om hur man satt in ekonomiska sanktioner mot ledarna från två olika konkurrerande regeringarna i Libyen. Alltså det är helt sanslöst det här. Man gör katastrofala politiska misstag och militära misstag. Och sen låtsas man som ingenting. Alla de politiker i världen som förespråkade intervention i Libyen och störtan av Gaddafi är ju skyldiga till kaoset idag. Det är de som har åstadkommit detta. Och att låta dem fortsätta feppla med det här, det kommer ju bara leda till att IS faktiskt tar över Libyen också. För det är inte bara en fråga om, som man tar upp här i texten, om att de nu kan utbilda Boko Haram och ge dem mer sofistikerad teknik och teknologi. De kommer ju också och se till, alltså de har visat sin diplomatiska skicklighet också i, så att just gå in i sådana här totalt kaotiska situationer och faktiskt antingen underkuva eller kooptera stammar och klaner. Alltså världssamfundet har öppnat Libyen för IS och säkert för Al-Qaida också, som redan är där faktiskt. Gratulerar världssamfundet.
0: Ja, sällan hör deras utstakade strategi att skapa så mycket kaos som möjligt och söndra och härska. Sällan har den varit så effektiv. Sällan har man kunnat se frukten av den så tydligt.
2: Ja.
0: Julian Bretonescu. Reaktionära rörelsens religiösa oenighet problematisk. Bör skapa överbryggande metareligion med inspiration från vänsterns gemensamma tro på progression. Hörnstenar bör vara hierarki, storslagenhet, evighet och segrande. Ja, vi pratade alldeles nyss om libertarianismens inneboende splittring. Att den drar åt olika håll. Här har vi delvis en liknande diskussion med utgångspunkt från en annan rörelse eller sfär av idéer och intressen. Nämligen det som man kan kalla för den reaktionära, neoreaktionära sfären. Så sajten som vi läser på nu, Social Matter, kan man säga är intellektuella flaggskeppet för en grupp personer. Jag tror det är fel att kalla dem för rörelse, och de kallar sig själva inte för rörelse heller. Det är en grupp människor som tillsammans tänker och utforskar idéer och på ett väldigt långsamt, långsiktigt sätt försöker komma fram till en ny sorts, som de kallar det, reaktionär renässans. Så det här är alltså ett försök att gå bortom samtida konservatism och definitivt bortom samtida libertarianism och hitta tillbaka till en mer traditionell och transcendent typ av idé. Så det är en väldigt starkt högerorienterad, definitivt på många sätt politisk rörelse. Men de får problem här. Därför att om man ska prata om reaktion och tradition, så är ju religionen en oundgänglig komponent. Precis som vi har pratat om nu i flera inslag på raken i avsnittet Radio Bubbla, så kommer man kanske inte ifrån religionen om man ska skapa en fungerande gemenskap. Om man ska fylla ut det libertarianska idéarvet med någonting som är mer användbart. Och definitivt så kan man inte komma runt det om man är en sån här reaktionär eller neoreaktionär person. Så vad är problemet då? Det är väl bara att vara religiös. Ja, men problemet för de här människorna, det är vilken religion. Det är nästan lite halsbrytande, nästan lite lustigt, va?
2: Mm.
0: För att då, det finns en gemensam idé här om att religion är viktigt och att det är viktigt att ha en gemensam religion. Men alla de människorna som tycker det här, de har bara en olika religioner. Så att de har katoliker, de har ortodoxa, de har ganska många med hedniska idéer.
2: Mm.
0: Till exempel såna här neopaganistiska idéer. De har till och med några protestanter. Trots att de är väldigt, väldigt kritiska till protestantismen och menar på att protestantismen är själva roten till den moderna ondskan. Det finns till och med några mormoner och några judar och så vidare. Och dessutom, vilket är det mest problematiska av allt, det finns rätt mycket ateister i den här sfären. Och även till exempel Curtis Jarvin, som gav det intellektuella startskottet till den här tendensen på den blogg som han skrev under namnet Menzies Moldbug. Han är ju ganska skriven från ett tydligt ateistiskt perspektiv. Och så det här blir som ett dilemma för de här personerna.
2: Men varför blir det ett dilemma? Jo, det menar jag. Alltså, den springande punkten här är ju att den här skribenten är fast i det här tankemönstret att vi måste erövra, vi måste vinna. Vi ska formera den här, gå ut på slagfältet, segra, ta över staten ungefär. Och då måste styrkorna formeras och de måste ha en enhetlig ideologi, i det här fallet en enhetlig tro. Och då bygger vi upp någon ny slags metareligion. Alltså, den tankegången tycker jag är komplett befängd. Det är fel projekt. Sen tycker jag att han har, trots sin reaktionära läggning, så måste jag säga att det är framförallt slutet tycker jag är väldigt bra. Han kunde bara broderat det på en kudde och skickat till mig.
0: Om du tänker på det absoluta slutet, så avslutas stycken med Deus Vult. Det är det jag tänker på.
2: Nej, stycket som föregår detta.
0: Ja, alltså att vi ska sprida
4: det glada, reaktionens glada bud. Och i varje organisation som man ansluter sig till så ska man tala för hierarki och mot demokrati. Man ska alltid sträva efter storhet och mot medelmåttighet. Och man ska föredra långsiktiga vinster framför kortsiktiga njutningar.
2: Och det där är en som, höll jag på att säga, perfekt livshållning som borde prägla varje individ. Då skulle vi få ett mycket bättre samhälle. Men tanken på en övergripande religion eller något konstruerat eklektiskt bygge skrämmer nästan lite grann. Därför att varje troende eller sökande människa måste alltså utgå från sig själv och brottas med sina egna frågor. Och då har man börjat resa liksom ett nytt ideologiskt bygge man ska ansluta sig till, oavsett tvivel och grubbel och tankegångar. Och det blir liksom en intellektuell kastrering. Däremot, just den här formen av dygdregler som man ställer upp i slutet, det kommer man, hur absurt det än kan låta, extremt långt med som individ.
4: Ja, du gick rakt på slutsatserna här, Boris. De korrekta slutsatserna.
2: Härligt. Jag har vunnit en ny bil.
4: Jag tittar lite mer på hans specifika idé. Jag tycker det är som en fascinerande fallstudie. Jag gör ingen direkt hemlighet av att jag är fascinerad av den här neoreaktionära sfären. Och tycker att de har väldigt många bra idéer. Och jag önskar mig att man kunde hitta en syntes mellan de libertarianska idéer som är centrala för mig och de här perspektiven. Men den här artikeln är ett jättebra exempel, tycker jag, på hur de här människorna på vissa sätt är intellektuellt omogna och att de ligger långt efter vissa insikter som finns inom bland mer högerorienterade libertarianer. Här har man alltså en uttrycklig idé som han leker med, att vänstern och progressivismen har varit så framgångsrik att vi kanske ska ta ett blad eller två ur deras bok och använda oss av, precis som att vänstern ser sig själva som sekulär men är i själva verket en sorts pseudo-religiöst fenomen. Och på samma sätt så kanske vi, för att vara framgångsrika, för att sprida våra idéer, kanske vi också måste ha samma typ av, liksom, dels ett så pseudo-religiös inställning till våra idéer och använda liknande metoder för att kunna påverka och liksom infiltrera kulturen. Och om vi kan hitta en uppsättning idéer som vi kan plantera i människor som liksom obemärkt letar sig in i deras själar, och när de väl har slagit rot så kommer de blomma ut till någonting som man inte såg från början vad det var för någonting. Men när man börjar dra de fulla konsekvenserna av de här fröna som har tagit rot, så kommer det att bli en fullskalig, ja, reaktionär idévärld som man eftersträvar. Men det finns en väldig paradox som vi har pratat om ganska ofta i Radio Bubbla, i det här att försöka verka för ett högre perspektiv med hjälp av vänsterns metoder. Och jag återkommer gärna till just den specifika punkten. Men det jag tänker sig här är att man ska skapa då som en metareligion eller en proto-religion där man inte behöver ta ställning till någon specifik religion. Så vi behöver inte säga liksom, är katolicismen eller ortodoxin eller någon annan inriktning det rätta? För att alla de här idéerna har vissa gemensamma punkter. Kan vi inte bara ta de delarna och göra en religion av det? Och en väldigt talande dimension av det här är ett begrepp som används gång på gång i den här texten, nämligen non. Och non, det stavas G-N-O-N, är ett av de specifika lingon i de här neoreaktionära kretsarna. Och för att förklara då begreppet non, vad det är för någonting, så är det ett exempel på själva den här konflikten. Därför att ordet non är ett begrepp, och nu får ni som kan neoreaktionära svaren bättre än jag ber om ursäkt, men non uppfattar jag som ett ord som man har för att hantera den här situationen att troende och ateister gör gemensam sak. Så det blir väldigt problematiskt att prata om Gud, därför då kommer inte ateisterna vara med på båten, men de ska ändå vara en del av rörelsen. På På samma sätt så blir det problematiskt att använda ateistiska typer av formuleringar, till exempel att prata om naturen snarare än en gud. För då kommer de troende tycka att det är någonting som fattas. Och därför har man jobbat sig fram till det här begreppet non. Och som jag förstått det så är non en akronym, G-N-O-N, och det står för God of Nature or Nature. Naturens gud eller naturen. Så man får välja vad non betyder. För vissa betyder det gud och för andra betyder det liksom mer naturen eller universum. Men oavsett så har det samma, ungefär samma referent, menar man. Men man har hittat på det här liksom, verkligen hittat på ordet som uppstod för 3-4 år sedan i den här specifika sfären. För att ateister och troende ska kunna prata om samma sak. Så att redan här så har vi liksom en indikation på hur konstigt det är, vilken skvader som hela idébygget är.
2: Alltså det här med att man tar några sidor i vänsterns bok, jag får ju mer en känsla av att man har tagit den här riktningen bland de nyreaktionära, tagit några sidor i Ante Jackeléns bok. Det är lite mer åt det hållet.
4: Så det här, han har en idé då att man skulle kunna skapa en protoreligion som han bygger på någons lagar, laws of none, som då handlar om att värdesätta hierarki snarare än jämlikhet och demokrati. Storhet lyfter han fram. Ett evighet, att ha ett verkligt långsiktigt perspektiv. Ett evighetens perspektiv. Och att man ska vara orienterad kring seger. Att man inte ska vara defaitistisk. Eller som det heter i den här sfären, black pill. Det är alltid det här, blue pill, red pill, black pill, white pill och så vidare. Black pill är en sorts idé om defaitism eller hopplöshet, en oöverkomlig pessimism. Men black pill är egentligen bara blue pill, säger han. Och de här idéerna är viktiga, alltså om hierarki, evighet och så vidare. Samtidigt som jag tycker att det finns problem med det här perspektivet. Bara för att nämna ett, så kan ingenting kan vara för evigt. Och det är både en sorts fysikalisk insikt och en existentiell insikt. En människa som tror sig kunna bygga för evigheten i bokstavlig bemärkelse är drabbad av högmod och kommer att ledas fel. Och det här vet han också själv, därför att när han ger exempel på hur man då tar evighetens perspektiv, så säger han att vi ska vara medvetna om den mänskliga bräcklighetens begränsningar. Och därför måste vi ibland nöja oss med bedrifter som bara räcker ett enda årtusende. Men målet ska ändå vara sann permanens, som man säger. The achievement of forever. Och jag tror personligen att det är mer en mer kanske obskyr filosofisk fråga. Men jag skulle inte tänka att det här är ett uppbyggligt sätt att tänka. För att det är så uppenbart orealistiskt. Jag menar, ordet evighet har en teknisk bemärkelse. Och i teknisk bemärkelse så kommer inte ens universum som vi existerade, som vi känner det, existerar för alltid. Vi ska ju inte gå in på de astronomiska sakerna. Men alla känner till det här, va? Det är metaforiskt, det är symboliskt när man säger evigheten. Han säger, we plan for our children and our children's children. Ja, men ens barnbarn eller ens barnbarns barnbarn. Visst, det är längre sikt än de flesta tänker idag. Men det är inte riktigt den här ultimata långhål som han säger.
2: Nej, och det är alltid farligt att ställa upp den där typen av mål. Därför det innebär, alltså det ligger hela tiden här under att just det här att det tvingande momentet, att man kan alltid peka mot ett mål som är så in i helvete långt bort att det inte går att se klart, och säga att nu måste vi göra så här just idag för att vi ska uppnå stabilitet eller kunna röra oss framåt mot målet långt där borta. Alltså man kan ju ställa den här texten mot Rod Dreher-porträttet. Där man då möter andra typer av kristna samfälligheter. Och som är sinsemellan vitt skilda, alltså. Drehers lilla ortodoxa församling som ställs mot den här nästan kalvinistiskt inspirerade Bruderhof-församlingarna. Alltså det finns en oerhört, det är fullt möjligt att tänka sig kristna riktningar som upprättar samfälligheter som är vitt skilda sinsemellan när det gäller vissa trosfrågor och social organisering. Och det skapar styrka och stabilitet i samhället ändå utan den här metareligionen och evighetsperspektivet. Det ger mig lite kalla kårar helt enkelt.
4: Ja, och det är jättebra att du gör den parallellen från den sista länken till den första, för att Rodriguez-artikeln och diskussionen är i hög utsträckning svaret på den här idén. Alltså att det finns inget skäl till egentligen, inget rimligt skäl i alla fall, att söka en enda gemensam religion. Vägen framåt är precis som alltid decentralisering, och det beror i grund och botten på att decentralisering är naturlig, är självklar och oundviklig om människor lever på ett någorlunda naturligt sätt. Alltså tanken att man ska ha en gemensam religion som alla människor förenas kring är någonting väldigt onaturligt. Alltså från ett neoreaktionärt perspektiv, eller till deras diskussion, så kan man då påpeka att det är också någonting som är väldigt nytt i historien. Och det finns ingenting i äldre historia som inbegriper att miljontals människor har exakt samma religion. Även till exempel i den kristna historien, från kristendomens första dagar, så har det alltid funnits olika grenar av kristendomen. De har divergerat olika mycket från den ursprungliga läran. Och man kan ge ett bra argument för att till exempel ortodoxin, som Rodriguez själv ansluter sig till, är en mer autentisk, mer ursprunglig form av kristendom. Men även där så finns det olika inriktningar, och det finns också naturlig geografisk uppdelning. Och de här gemenskaperna som Dreher intresserar sig för, de har alla olika idéer, och det här är inte ett problem. Och jag kanske har missförstått någonting med den neoreaktionära idén. Det kanske är det att deras framtidsvision kanske på något sätt kräver att alla har samma specifika religiösa doktrin. Men det är någonting som jag i alla fall har missat, och jag förstår inte varför det skulle vara så. Utan man måste kunna tolerera ganska mycket mångfald. Inte minst eftersom den hur som helst är oundviklig. Och här känner jag att den här idén stöter på ett mer fundamentalt missförstånd när man börjar tänka i de här termerna. Och eventuellt så skulle man kunna relatera det till idén om entropi, apropå universums slut i värmedöden och sådana idéer. Därför att det fanns kanske en större andlig enhet i det förflutna. Men nu finns den inte längre på grund av splittring, på grund av sekularisering och så vidare. Men att vrida klockan tillbaka i den här andliga utvecklingen, det är någonting fullständigt annorlunda än att bryta upp den. Man kan jämföra till exempel med ett klassiskt exempel är att man har två behållare med två olika vätskor. Jag har en kanna med kaffe här framför mig och en kanna med mjölk. Och eftersom jag är en vek och degenererad person så blandar jag nu de här två vätskorna i en kopp. Så jag häller upp hälften kaffe och hälften mjölk. Vi har fortfarande lika mycket kaffe och lika mycket mjölk. Men det finns ingen möjlighet längre att separera kaffet från mjölken i den här koppen. Så det finns en okänslighet inför den entropin i den här situationen. En annan liknelse som bara slår mig att med en helt annan typ av idé, men ibland när man pratar om datorer och mjukvara så pratar man om olika standarder, att man har olika inkompatibla sätt att göra saker, alltså olika mjukvaruprotokoll för att utföra en viss uppgift. Det är ett problem att det finns många olika protokoll Att om du gör en ny mjukvara som ska göra den här saken, så måste den anpassa sig till och implementera alla de här olika gränssnitten eller protokollen. Så det finns liksom 4 sätt att göra saker, 5 sätt att göra saker. Och då så kommer det de säga att ja, men vi löser det här problemet genom att skapa ett nytt protokoll. Vi skapar ett nytt förenande protokoll som har all funktionalitet hos de existerande, men som då kan ersätta alla de existerande. Så att du gör ett nytt protokoll för att som ska omfatta de 10 protokoll som existerar. Problemet är bara att den situation du hamnar i då, det är inte att du har ett protokoll som har ersatt de gamla 10, utan nu har du istället 11 protokoll. Så att man kan inte av grundläggande nästan fysikaliska, entropiska skäl, så kan man inte införa en ny typ av liksom religion eller metareligion eller protoreligion som på något sätt omfattar de andra, utan det här kommer bara öka det kaos, den entropi, den splittring som är de reaktionära själva idé att komma bort ifrån eller att åtgärda. Och för att återknyta till en tankegång för några minuter sedan här. Det påminner ganska mycket, tycker jag, den här idén om en annan idé som är mer modern och som är ganska välkänd och som vi har diskuterat tidigare. Alltså att försöka en idétradition som säger sig vara traditionalistisk och vill vrida klockan tillbaka och återskapa ett mer traditionellt och naturligt sätt att leva. Men som gör det genom att helt och hållet låna vänsterns spelregler och på ett kulturradikalt sätt hitta på en egen tankevärld. Jag tycker att jag gillar inte att spela det kortet, jag brukar kritisera andra för att göra det, men det är en lite nazistisk vibb till den här idén.
2: Det är ju faktiskt, och ett tecken på detta är ju att det är inte bara en liten vibb, utan han citerar ju Cornelio Codriano i början. Så han har nog vissa böjelser åt det hållet. Och det leder sällan rätt.
4: Det finns i alla fall några ganska fundamentala problem med fascism och nazism. Alltså även om man har en revisionistisk och mycket mer förstående syn, åtminstone för de här idéernas ursprung och vad de kanske väl vill tolka att syftar till, så finns det ändå väldigt fundamentala problem. Som vi har pratat om tidigare, till exempel när vi hade ett inslag om den här idén om anarkofascism, som vi hittade någon artikel om och hade en liten utläggning om. Att det finns ett väldigt stort inneboende problem i att använda, för att förenkla då, använda vänsterns metoder för att verka för högerns idéer. Och nu till Bretanescus försvar så är ju det, han gör inte det omedvetet. I det här fallet så säger han rakt ut att det han ska göra. Men samtidigt så tror jag att idén är förfelad på fler sätt än vad han kan identifiera själv.
2: Ja.
4: Ja, med det sagt, det är nästan bara på Social Matter där man får läsa den här typen av essäer, när folk åtminstone gör ett försök att ta sig an så stora frågor och ta de här breda greppen. Jag hoppas verkligen att de kämpar vidare. Jag sitter här på läktaren och petar ner en del av idéerna och påpekar när de är fåniga och ägnar sig åt sån här vänsterism och som någon säger i kommentarerna, LARPing. Det är en sån levande rollspel. Eller med dagens radiobubbla temat, där man kan säga att det blir käpphästridning.
2: Exakt. Nu knöt jag upp det också.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Så klumpig jag är då?
2: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
1: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster sådär otroligt blankt.
2: Fasligt jobb?
1: Ja, just jobb.
2: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
3: Prins Emanuel von und zu Liechtenstein utreds för att felaktigt ha skjutit Rumäniens största brunbjörn, Arthur, hade licens att skjuta hona som orsakat skador för jordbrukare. Aktivister misstänker att misstaget kan ha varit planerat då Arthur getts trofépoängen 592,8 av maximala 600. Ann-Katrin Freude från österrikiska miljöorganisationen VLT kommenterar att det är verkligen en exceptionell trofé att skjuta ett av dessa ikoniska djur. Det är som ett gott vin. Prins Emanuel, eller prins Josef Emanuel, som han egentligen heter, från familjen Liechtenstein. Vem är han? Ja, han är son till prins Nikolaus, som är bror till fursten Hans Adam den andra. Det vill säga prins Emanuel som vi pratar om nu, han är alltså brorson till statsöverhuvudet i Liechtenstein och kusin till arvfursten Alois. Hans mor är prinsessan Margareta av Luxemburg, så han är även systerson till Luxemburgs statschef, storhertigen av Luxemburg, Henry. Så han är nummer 15 i den liechtensteinska tronföljden. Så han är inte superhögt upp, superviktig person liksom. Men han jobbar ju utvis i familjeföretaget som de så ofta gör. Han bor i Österrike, i Riegersburg. Jag har inte exakt lyckats lista ut vad han sysslar med, men i Riegersburg så har familjen Liechtenstein ett slott, stort slott uppe på ett berg, väldigt, väldigt pittoreskt, i en liten by, Riegersburg, det är en liten ort. Men i det slottet då så har de ett museum. Ett museum som dels handlar om själva slottet, men de har också en stor permanent utställning som handlar om häxor. Häxor och häxkonst. Så att han är eventuellt någon sorts föreståndare för familjen Liechtensteins häxkonstverksamhet. Och här om månaden då så var han på resa i Transsylvanien och sköt en björn. Och det är lite av en känslig sak. Man får inte skjuta björnar hur som helst. De är skyddade av EU och av den rumänska staten och så vidare. Situationen med björnar liknar situationen med vargar i Europa. Det vill säga att det finns en politisk idé om att man ska ha, som man säger det, man ska ha livskraftiga bestånd av de traditionella rovdjuren, trots att de ofta ställer till stora problem för lokalbefolkningen.

0: 2016. Och sedan dess har man haft fler och fler problem, inklusive faktiskt relativt många som har blivit dödade av björnar. Så i vissa delar av Rumänien, framförallt i Transylvanien, så har det haft stora effekter på befolkningen. Så folk har bland annat, folk vågar inte lämna byarna som de bor i. Och i många fall så har folk tvingats överge sina jordbruksverksamheter som har ruinerats av björnar. Så dels är det attacker mot människor som man vill särskilt inte bli liksom uppäten av en björn. Men man har också attacker mot bos, precis som vargar, säger att björnar gärna får. Så om du har får i Rumänien så finns det väl stor risk att det kommer en björn och äter upp dem och kanske ruinerar din fåruppfödningsverksamhet. Det är också andra saker, som orsakar trafikproblem. Det händer då att björnar blir överkörda och som blir mycket kontrovers kring hur man ska hantera det. Och det förekommer också att de attackerar bilar. Så det är ganska läskigt, man hör ju liksom att det är inte så jätteroligt i Rumänien, hela björnsituationen. Men det är ändå förbjudet att jaga dem förutom i enskilda fall då man ger tillstånd för, bland annat då i särskilt problematiska fall, då finns en björn som har ställt till problem. Så ger man ett tillstånd och så säljer man de tillstånden till hugade jägare, ibland då rikingar som kommer utomlands ifrån. Och jag antar att det är ett sätt att tjäna pengar för den rumänska staten eller eventuellt till och med lokala myndigheter. Och i det här fallet då så hade den liechtensteinska prinsen, han hade fått tillstånd att skjuta en björn vid det här tillfället i mars i det specifika området i Transylvanien, och han ska ha betalat 7000 euro för det nöjet, vilket om jag förstår saken rätt är ett relativt lågt pris. Man kan få betala det dubbla. Men tillståndet var för en björnhona. För de har ett problem, de har haft tre björnhonor med ungar som har ställt till problem för lokalbefolkningen i området. Så då har han fått tillstånd att skjuta en av dem. Men istället då så sköt han Arthur, en 17 år gammal björn som tros var Rumäniens allra största brunbjörn. Och eventuellt Europas största brunbjörn. Och det är väldigt osannolikt då att han begick ett misstag. Framförallt därför att det är väldigt stor skillnad i hur stor en fullvuxen björnhan är jämfört med en björnhona. Och sen var det också en hona med ungar som hon har med sig släptåg. Och givet var så en björnfamilj som rör sig i utkanten av de här byarna där de har ställt till problem. Men han sköt istället en gigantisk björnhanne som levde djupt inne i skogen. Men däremot finns det då skäl potentiellt att skjuta just björnen Arthur. Och ett av de skälen är just att han är en stor, en legendarisk björn lokalt, men en väldigt stor björn. För när man sysslar med troféjakt så finns det poängsystem och regler för hur många poäng man får för en viss typ av byte. Och det beror på hur djuret ser ut. Så det kan vara till exempel om man skjuter en älg eller något sånt där, så beror det delvis på hur stor älgen är, men också på den som sitter på huvudet, hur den ser ut och hur många taggar den har och så vidare. Och så är det med björnen då. På grund av att den här björnen var så stor så innebar fällandet av den här björnen då 592,8 poäng. Och 600 poäng är det högsta man kan få. Så det här var liksom så nära en full pott man kan få. Lite som ett rekord. Hur många trofépoäng han fick för att skjuta den här björnen. Så man har öppnat en utredning i Rumänien. Ska se vad man ska göra åt den här prinsen. Hans tilltag. Kan man bevisa att det verkligen var ett misstag och så vidare. Och vi har då det här intressanta citatet från den österrikiska miljöorganisationen. Att skjuta en sån här björn, det är som ett bra vin. Som ett gott vin, som ett riktigt gott vin. Kan man tycka lite udda perspektiv från miljöskyddsorganisationen. Jag antar att de försöker beskriva bara hur en prinslig jägare skulle se på saken. Ja, vi har ofta talat väl om familjen Liechtenstein i Radio Bubbla. Så att, det kan vara på sin plats att vi nämner dem även när de är i ropet av mindre smickrande orsaker.
1: Det är lite intressant det här faktiskt att jag hade ingen aning om det här med att han sa att han var föreståndare för deras häx-svartkonstmuseum eller?
0: Ja, det är ett spekulativt minst det. Det jag vet är att han bor på den här orten i Österrike, i Riegersburg, som är en liten by där det bara finns en enda grej, och det är det stora slottet som ägs av familjen Liechtenstein. Och jag vet inte om han har någonting att göra med det, men jag antar att han på något sätt jobbar med det eftersom han bor där. Varför skulle han annars bo på den orten? Han bor inte ens på slottet, för det är ingen som bor på slottet. Utan familjen Liechtenstein som är representerad där, de bor nedanför slottsberget i i byn. Så

0: Varför skulle han vara där om han inte på något sätt jobbade med slottet och museet? Och sen kollar jag upp vad museet handlar om då. Och det är liksom slottsmuseet plus häxor och trollkarlar och sånt där. De kanske behövde en gigantisk björnkranium för sin nästa häxritual.
1: Ja, alltså det var det, så fort du sa där så började jag ju undra. Det är för att det här är alltså en väldigt stor björn. Det är en så pass stor brunbjörn som man kan undra om det inte finns rätt mycket grottbjörns DNA i den. Man har ju kunnat, precis som gäller människor som alltså hittat, grottbjörnen dog ju ut för 25 000 år sedan. Och den var minst 30% större än brunbjörnen. Men sen har man ju kunnat visa att de här två grupperna interagerade, så det vart små barn, och dagens brunbjörnar kan precis som människor ha olika mycket neandertal. DNA så har dagens brunbjörnar olika mycket grottbjörns DNA. Man vet också att grottbjörnen bland våra allra tidigaste förfäder var ett kultdjur. Och i Rumänien till exempel har man hittat i björngrottan, som den kallas, någon gång på 80-talet hittade man bra bit över 100 skelett av stora björnar som hade offrats. Och den här kulten påstås leva kvar, och i Finland finns det också en aktiv björnkult. Som jag tror vi pratade någon gång, att man väcker björnen ur dess ide och dödar den som en hyllning till våren. Och man kan ju bara undra vad släkten Liechtenstein har för sig för grejer alltså i det här svartkonstlottet. Jag tror att han sköt den där stora bruna björnen av mycket speciella skäl.
0: Den här nyheten var mer intressant än vad jag först anade när jag såg den. Men jag är fortfarande osäker på om jag är för eller emot.
1: Ja, det beror på i vilken typ av... Man vet väldigt lite om den här björnkulten för övrigt. Va? Så att vi kan väl inte uttala någon åsikt om det förrän vi blir invigna i kultens mysterier.
0: Alltså, om familjen Liechtenstein bara har som en sorts kristen fasad. De låtsas vara goda katoliker, men i själva verket så håller de på med någon sån här paganistisk björnkult och offrar gigantiska björnar på sina slott. Jag måste ändå säga att utan att veta mer i detalj om vad den här björnkulten går ut på, måste jag säga att det skulle sätta lite krydda på hela bilden av deras familj, och det skulle vara mer intressant, ärligt talat, än liksom ännu en katolsk furstefamilj.
1: Ja, absolut. Och det är väl ingenting de vill skylta med, va? Så det är därför de försöker vara liksom flitiga, strävsamma, goda furstar och ordentliga katoliker, för att liksom deflektera alla människors intresse för vad de egentligen dyrkar och på sina sammankomster.
0: Mycket, mycket intressant. Jag hoppas någon kan gräva lite i det här. Den upptäckten som vi har gjort, avslöjandet.
2: Radio Bubbla.
3: Taxichauffören, skattebetalaren och bostadsrättsägaren Farhad Atsade utvisas efter 17 år i Sverige. För låg lön och felaktig jobbannons, skäl nog för Migrationsverket. Och det här är en historia som vi har hört. Hur många gånger har vi haft den här nyheten i Radio Bubbla?
1: Vi har ju haft, alltså, kanske inte varje vecka, men det är för att vi inte har tagit upp varje vecka. Men det finns ju sådana fall varje vecka. Och vi har ju säkert diskuterat varannan vecka precis den här typen av fall. Och det här är kanske ett av de värsta. Han är ju extremt etablerad i landet. 42 år, har verkligen skött sig och gjort allt han ska. Tyvärr även betalat skatt. Men det räcker inte. Alltså, man har ingen lust att kommentera där i sansat tonfall längre, utan det är mer att man vill gå över i könsord, svärord och så vidare. Det är ju för jävligt.
3: Ja, det börjar kännas som att det är nästan någonting ritualistiskt över vår rapportering om det här. Men det är ju för att det finns någonting ritualistiskt över det som Migrationsverket och den svenska staten håller på med. Det är det här som vi pratade om för några veckor sedan, om fascinationen för människooffer. Man har perfekta offer, offerlam som som den här Farhad Asadzadeh, som är som mönsterinvandrare, mönstermedborgare, som gör allting rätt. Gör allting precis by the book, precis det man ska göra. Man ska arbeta, vara strävsam, betala mycket skatt, köpa en bostadsrätt. Han har liksom gjort det här enligt formulär 1A. Och just därför, förmodligen, är det så attraktivt för dem. Hitta den här lilla kryphålet i reglerna, hitta den här detaljen, den missade bokstaven i blanketten, det lilla felet som gör att de kan nita honom. 17 år i Sverige, mönstermänniska på alla sätt, nu ska han ut och visa för alla andra människor vad som händer. Att det är Migrationsverket som bestämmer och de kickar ut dig om du inte blir en lydig bidragstagare.
1: Ja, men det de hatar plattar som inte tar bidrag. Som inte deklarerar, fyller i rutan för att jag är ett offer, ta hand om mig. Och sen får man tillbaka en blankett och vad man ska rösta på. Det förvånar mig att det inte har gått så långt än. Och man blir ju, ja, inte bara förbannad, förtvivlad också. För i veckan har vi också haft bilderna på den här stackars mannen då som blir utvisad för att han fick jobb via LinkedIn.
3: Mm.
1: Som sätter sig i sitt flyg, liksom har betalat biljetten själv också för att lämna landet. Och säger att ja, jag följer alltid lagar och regler och säger att jag ska lämna landet, så gör jag väl det då. Ja, det är så jävla sorgligt. Alltså, vi kastar ut människor som jobbar, sliter och följer lagar. Och vi släpper in liksom precis vad som helst med en mycket lätt överdrift. Det är sinnessjukt.
3: En intressant aspekt tycker jag, det där som de säger i slutet av artikeln om intervjuaren, handläggare från Migrationsverket. Och han säger att ja, det kan ju verka konstigt, men vi följer bara reglerna. Vi följer bara de lagar och regleringar som finns. Och det är intressant och väldigt provocerande, därför att vi vet ju svart på vitt att Migrationsverket skiter blankt i lagar och regler när det gäller en annan typ av invandrare. När det kommer hundratusentals människor som säger att de är från Syrien eller Afghanistan och att de är flyktingar och sånt där, då har vi ju sett exempel på det hela förra året, hur man struntar i reglerna och säger att men det här är ett nödfall och vi behöver inte handlägga det här på det vanliga sättet, vi kan bara köra på här på ett annat sätt.
1: Ja, det är för besvärligt att kolla och så vidare. Nej, vi har inte resurser. Men de har fan med resurser att gå tillbaka och kolla folks lön 5 år tillbaka i tiden. Sådana saker, och leta gamla kvittan och skit. Det funkar, det har de kraft till.
3: Så det är ju uppenbarligen en stor lögn. Och jag önskar att journalister skulle gräva lite mer i det här och visa liksom sida vid sida att här följer man reglerna som de mest nitiska regelnazister som finns, och här struntar man blankt i reglerna och nystar lite i vad skillnaden är. Men vi har vår teori, vi tror att vi vet vad det här beror på. Det är som ett mysterium och man kan bli lite mystifierad varje gång man ser en sån här länk. Men det är viktigt att komma ihåg att en självständig taxichaufför som jobbar och äger sin bostad, det är mycket lägre sannolikhet att han kommer rösta på Socialdemokraterna jämfört med någon som kommer hit för att gå på bidrag och i bästa fall kanske har ett så här lönebidragsjobb eller någonting, men de är fullständigt beroende av sossestaten och det har varit deras planer att komma hit. En sån person kommer rösta på Socialdemokraterna med 90% sannolikhet och sånt där. Den här Farhad Asadzadeh, han kan mycket väl rösta på något annat parti.
1: Ja, eller förnuftigt nog antagligen han är fullsysselsatt med att jobba och slita upp pengar för att betala bostadsrätten, så att han skiter i politiken.
3: Alltså just det här med att han kör taxi utan att vara svart taxiförare och att han betalar skatt, det antyder att han eventuellt röstar. Men risken är nog överhängande i alla fall att sossarna inte får någon röst från honom.
1: Nej, det tror jag inte.
3: Det är skäl nog för Migrationsverket.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Alice Bah Kuhnke bemöter kritiken från Åsa Linderborg. Kulturministern manar kulturchefen till lugn och säger: "Det finns ingenting som gör mig mer mörkrädd än stora körer som arbetar i tron att det handlar om vidsynthet, men som i själva verket ger upphov till väldigt smala åsiktskorridorer." Jag har en känsla av att psykosen i det svenska media- och kulturlandskapet närmar sig någon typ av kulmen. Det har varit extra bisarrt i en knapp vecka ungefär. med flera sådana här absurda turer. Med den totala härdsmältan på SVT. Åsa Linderborg har varit ute och rört om i grytan. Tagit ställning mot identitetspolitik. Visserligen inte för första gången. Men det var en sorts brandfackla som publicerades häromdagen. Och nu är även Alice Bah Kuhnke med i den här röran. Och det här är bara en av flera sådana här konstiga konflikter och debatter som pågår just nu, som jag tycker är ovanligt obegripliga.
1: Ja, men jag finner ju Alice Bah Kuhnkes, alltså som vanligt, hon säger ju ingenting begripligt. Hon är faktiskt den minister, och det är hård konkurrens, som lyckas fälla de mest tomma uttalandena. Alltså hon kastade ut sig lite positivt värdeladdade ord enligt PK-manualen, och någon hjälper henne att sammanfoga dem. Men vad hon egentligen tycker, det är till exempel, och ibland säger hon helt saker som passerar men som jag själv finner hårresande, till exempel citat: vad gäller exempelvis biblioteken, är det meningen att de ska vara en arena för demokratiska samtal? Alltså för mig är ett bibliotek faktiskt någonting helt annat än en arena för demokratiska samtal.
3: Ja, men det finns inte utrymme i kulturen för ängslighet, som kulturministern påpekar. Vi måste våga lyfta alla perspektiv och föra tuffa samtal i alla biblioteken.
1: Ja, och vad fan betyder det? Vad betyder det? Och problemet idag på biblioteken, det är ju inte att... det är inte för tuffa samtal. Problemet med biblioteken är ju att hon vågar inte ta det riktiga problemet. Att det är ju faktiskt så att på jävligt många bibliotek, återigen, framförallt i förorterna, så är det ett jävla liv, så att det inte ens avlägset påminner om bibliotek. Varför säger hon inte det istället? Vi ska skapa ordning och reda och tystnad på biblioteken, så att de invandrarbarn som faktiskt vill sitta och läsa kan göra det i lugn och ro. Det är så jävla mycket begärt.
3: Hon säger några saker som jag tycker ändå är intressanta, lustiga formuleringar. Till exempel: vi måste våga vara en motpol till gängse föreställningar om vad som är rätt och riktigt. Ska vi ta det igen? Vi måste våga vara en motpol till gängse föreställningar om vad som är rätt och riktigt.
1: Ja, men alltså, hon har en talskrivare som driver med henne.
3: Alltså det är en otroligt klar och tydlig beskrivning av hennes position och hennes, Åsa Linderborgs och många andra människors positioner. Mm. De är helt enkelt en motpol till alla gängse föreställningar om vad som är rätt och riktigt. Jag kan inte annat än att skriva under och gratulera till den här graden av självinsikt som Alice Bah Kuhnke ändå uppvisar. Hon säger också till exempel: så som jag uppfattar mitt eget uppdrag består det av två centrala delar: öka resurser och finansiering till kulturen och värna om den konstnärliga friheten. För konst som inte är fri är meningslös.
1: Och det där är den totala självmotsägelsen. Därför statlig finansiering av kultur innebär ju att kulturen, därmed konsten, inte är fri. Alltså är all statligt finansierad kultur meningslös.
3: Ja, det är sådana här citat som visar att Orwell inte gick hälften så långt som han borde gjort när han skrev 1984. Men där lägger de alltid fram självmotsägelserna med en viss finess.
1: Ja.
3: Det tar liksom några sidor från punkt A till punkt B. Ibland ett helt kapitel. Men Alice Bah Kuhnke kan göra det här i en och samma mening. En och samma mening säger att mitt jobb är att öka den statliga kontrollen över konsten och att värna om konstens frihet, för att annars är konsten meningslös.
1: Men allt biologiskt, om man inser att Alice Bah Kuhnke anser att all konst som är beroende av marknadskrafterna och vad folk är beredda att betala för, den är inte fri. Frihet är för henne på ett Orwellskt sätt att vara fri, är att vara beroende av staten och göra som staten vill.
3: Ja.
1: Staten är frihet.
3: Det är exakt det som är den underliggande tanken. Och det är så intressant när man läser de här meningarna med den insikten. För att hon säger rakt ut: konst som inte är fri är meningslös. Det vill säga, konst som inte är finansierad av staten är meningslös.
1: Mm.
3: Det är en hävdvunnen uppfattning. Den är allt annat än originell för Alice Bah Kuhnke. Men det är intressant att se att den har kommit till heders igen så här några årtionden senare.
1: Ja, det är mycket populär i många länder på 30-talet.

0: Radio Bubbla.
1: Grizzlybjörnen förlorar status som utrotningshotad art i USA. Populationen i kontinentala USA nu 700, vilket anses stabilt. Före 1850 var antalet runt 50 000. Grizzlybjörnen är en i en lång rad av djur som har blivit nästintill utrotade i USA. Då får inte jag upp den här länken. Är det bara jag eller...
2: Här har jag. Jag har den uppe.
1: Ja, page not found får jag.
2: Mm.
1: Det är väl som det. Ja, det finns i alla fall ett antal sådana här stora djur som levde... Nej, det här är något... Det är något totalt fel på deras hemsida. Jag får bara en JSON blob när jag går till deras
2: app. Märkligt, ja.
1: Skitsamma. Ja. Även till exempel bison och flera andra arter. Alltså innan människor kom till de amerikanska kontinenterna, som var Nordamerika fullt av såna här stora flockdjur. Men man jagade slut på dem ganska, ganska snabbt. Och det var ju framförallt då de som man nu tänker på som indianerna, den amerikanska ursprungsbefolkningen, som gjorde slut på de här bestånden. Grizzlybjörnen däremot var kanske inte så mycket indianerna som tog koll på. Grizzlybjörnar är ju... tror att de är ganska farliga, så att man vill göra sig av med dem av praktiska skäl. Men det kanske också var så att man åt deras smaskiga kött. Hur gick det till egentligen, Boris, du som var med?
2: Ja, nej, men vi jagade dem faktiskt för vad heter det, skinnet. Björnskinn var extremt återvärt. Och björnköttet däremot var inte så gott, alltså. Dels har man en extrem trikinfara faktiskt med björn, så att man måste vara väldigt noga med att man tillreder det. Men det här, alltså det är ju att man tar bort grizzlybjörnen är ju inte, om man tittar på hela USA, så är den ju inte utrotningshotad egentligen. För att vi har ju två grizzlybjörns underarter som har försvunnit, sorgligt nog. Den kaliforniska och den som fanns i New Mexico, som kallas för mexikanska grizzlybjörnen. De är utdöda. Men vi har ju grizzlybjörn längs med hela uppe i Alaska. Och så finns det den här populationen i Yellowstone. Det är lite farligt, alltså, tycker jag, att ta bort det här jaktförbudet på grizzlybjörnen. Därför att dels är de inte farliga för människor. De kan ju angripa människor som alla björnar kan. Men Yellowstone-björnen, den är alltså som en söderhipster egentligen. Den livnär sig på bär och nötter i första hand. Sen har du, och jämför man med Alaska-brunbjörnen, så de är mycket större, därför att de livnär sig ju på lax. En Alaska grizzly blir ju ungefär 200 kilo tyngre än en Yellowstone grizzly. Men risken är ju alltså att problemet med grizzlybjörnen är att de håller på att utrota forellerna i den ursprungliga forellen i Yellowstone. Därför att de har efter något århundrade av någon obegriplig anledning börjat käka fisk också. De har upptäckt att fan, vi kan ju käka forell. Och det i kombination med att det har kommit in en annan ny, en invasiv forellart som tränger undan den gamla som grizzlybjörnarna käkar upp, innebär att en väldigt viktig del av ekosystemet och flodsystemet i Yellowstone håller på att förstöras faktiskt. Så det är mycket intrikat det här. Men stammen vi har där, den är alldeles för klen för att man ska få börja jaga den, det tycker jag. Det finns ingen skäl att jaga den, för den är inte farlig för människor. Den är farlig för den ursprungliga forellen. Och den borde få växa till sig lite mer och bli större och starkare, tycker jag.
1: Ja, alltså jag är inte mycket till expert på viltvårdsfrågor, som du, kära lyssnare, märkte senast här i början av det här inslaget. Men jag har inte Boris encyklopediska kunskaper och egna erfarenheter. Men bara om man tittar på de här siffrorna. Visst, det är det då kontinentala USA, så räknar inte in Alaska och så vidare. Men 700 individer anses vara en acceptabel population i hela kontinentala USA. Visst, de bor inte överallt, va? Men 700 i på den här stora landmassan. Och för 150 år sedan så fanns det 50 000 av dem. Men nu, det finns 700, det är jättemånga. Nu är allt frid och fröjd. Börja skjuta av dem igen. Jag tycker det, jag kanske är blödig och irrationell, men jag tycker det är väldigt sorgligt.
2: Det är ett extremt vackert djur, alltså björnen, oavsett typ av björn. Och man har ju sett, alltså i och med att de här andra subarterna har försvunnit, hur pass känsliga de är. Så att låt dem växa till sig lite till.
0: Vi har pratat lite om USAs nya utrikespolitik. Eller kanske inte så nya, nygamla. Vi får se hur det blir med den saken. Men det finns en relaterad sak som vi måste ta upp också, nämligen att den nya administrationen har gjort en del inspel i europeisk inrikespolitik. Så det är lite ironiskt såklart. Å ena sidan så signalerar de att de vill sluta styra och ställa Europa. Å andra sidan så skickar de vicepresidenten för att offentligt läxa upp europeiska politiker för att de inte styr Europa på ett sätt som faller honom på läppen. Så att om man tar ett lite kritiskt eller skeptiskt perspektiv så kan man ju se det som att USA över en natt gick från att pracka på Europa vänsterpolitik till att pracka på Europa högerpolitik. Eller vad man nu ska kalla det för. Jag tycker inte att de förtjänar H-ordet, men okej. För mig så är det svårt att inte jubla. Därför att jag vill gärna att Europa ska göra allt det här som de här nya amerikanerna säger att Europa borde göra. Det känns såklart mer okej när de är på min sida, oavsett vad man kan tycka om det rent principiellt. Men så är det också förstås en stor skillnad, ska man säga, på hemlig påverkan via USAID och öppen påverkan genom offentliga tal. Det senare är betydligt mer harmlöst. J.D. Vance, han höll alltså tal i München på den här internationella säkerhetskonferensen. Jag antar att det var samma tillställning där Pete Hegseth gjorde sina uttalanden. Men Vance, han fokuserar på helt andra saker. Framförallt på interna europeiska angelägenheter. Och det har väckt ett enormt liv i Europa. Mitt intryck är att det har väckt liksom minst lika mycket uppmärksamhet som de här utrikespolitiska utspelen. Och jag gissar att det är ganska många som har lyssnat på Vance tal. Men jag tänkte ändå lite kort gå igenom vad han pratar om. För jag är säker på att det finns folk som inte lyssnat, och folk kommer lyssna på det här inslaget vissa i framtiden, när man inte har det färskt minne. Så först och främst så pratar han om yttrandefrihet. Att Europa verkar ha mindre och mindre av den varan. Och han gav exempel från flera länder. Tyskland, Storbritannien och Sverige fick också en släng av sleven. Han pratade om den här domen mot inte Salman Momika, men Salman Momikas kompis som fortfarande var vid liv. Och han nämnde också det här med att koranbrännaren blev mördad. Och han tog upp valet i Rumänien. Två gånger tror jag han återkom till valet i Rumänien. Det här som ogiltigt förklarades av högsta domstolen. Och han beklagade sig över att det var någon, tror jag, en tysk toppolitiker som hade hyllat det beslutet och sagt liksom att ja, men titta, så där kan vi göra. Så där kan vi göra Tyskland också. Och han tog upp, vilket jag tycker var lite extra kul, att på den här konferensen, den här säkerhetskonferensen i talet, så var det enligt Vänster en hel kategori av politiska ledare var inte välkomna. Som jag förstår det, alltså företrädare för populistiska och nationalistiska partier. Jag vet inte vad som ligger bakom det där, om det är sant. Det var någonting som Vänster, jag tolkade bara det han sa på det sättet. Men jag tycker i alla fall det är en kul känga att rikta den på det sättet mot själva mötet han är på. Och Vance, han anspelar mycket på en diskurs som finns om någonting som kallas för democratic backsliding. Det vill säga det som politiker i Europa alltid anklagar till exempel Ungern för. Ungern är inte längre en fullvärdig demokrati av den eller den orsaken, och nu ska vi ta bort deras EU-bidrag eller vad det är. Och Vance huvudbudskap i talet, det var att från hans perspektiv och från den amerikanska statsledningens perspektiv så måste samma kritik riktas mot hela Västeuropa och såklart mot EU. Och han tog uttryckligen upp en liknelse med Sovjetunionen. Vilket är någonting som jag har tryckt mycket på här i Radio Bubbla de senaste månaderna. Att det är en väldigt relevant och slagkraftig jämförelse som jag har försökt torgföra lite grann. Och han sa någonting i stil med att för amerikaner så är det svårt nu att se skillnaden mellan de här systemen, mellan Sovjetunionen och EU. Sen så han beklagade sig över att Europa inte har någon positiv vision. Ni säger vad ni kämpar mot, men vad kämpar ni för? Vilken är den gemensamma vision som den här säkerhetspakten försvarar? Ja, det där är någonting som jag för min del, jag gillar inte det där. Det är väldigt amerikanskt perspektiv, det är lite korkat liksom. USA handlar om idéer. Europa handlar om någonting annat. Europa handlar om blod och jord, inte om värderingar och visioner. Europa ska kämpa för de europeiska folken, inte för en uppsättning idéer. Men det är såklart mycket begärt att en amerikan ska kunna begripa det. Men den delen av talet, jag tycker den hade kunnat vara lite bättre. Han sa också att när ni begränsar demokratin så har ni inga riktiga mandat. Och utan riktiga mandat så kan ni inte regera. Ni kan inte åstadkomma någonting. Inte för er själva. Och ni kan inte vara någon nytta för oss. Och vi kan inte göra någonting för att hjälpa er. Och ni kan inte vinna riktiga mandat så länge ni kastar meningsmotståndare i fängelse. Så länge ni ignorerar folkflertalet i frågor som och hur han nu, jag tror han sa, frågan om vem som får vara en del av samhället. Och den här biten, det är ganska spektakulärt ändå. Det är väldigt festligt tycker jag att han säger såna saker. Och jag tror att det är det här inte minst som har slagit an så många strängar. Därför att han säger ju att ni som sitter i det här rummet, de högsta ledarna i Europa, ni är inte legitima ledare. Ni är gamla sovjetiska politruker. Ni är illegitima. Ni är irrelevanta. Ni är kraftlösa. Jag är här för att säga hej då till er. Vi amerikaner, vi vill jobba med Europa, men det är ingen poäng att ens försöka, för ni är borta och era konkurrenter, de som inte ens får vara i det här rummet, har ersatt er. Jag tycker inte nödvändigtvis att det är som en sån briljant analys av läget i Europa, men det är en briljant retorik, eller en briljant trollning, om man så vill. Ja. Han sa också att det finns ingen mer akut fråga än massinvandringen. Och han sa att massinvandringen är resultatet av medvetna beslut av politiker under många års tid. Och den har skett i strid med folkviljan. Och det är såklart väldigt, väldigt bra. Det är alltid väldigt bra när folk säger det. Oavsett vem, oavsett var. Som jag har sagt många gånger, jag tycker inte att det finns något viktigare politiskt ställningstagande eller en viktigare politisk observation överhuvudtaget. Det viktigaste, första och sista som måste sägas som politik i vår tid, det är att massinvandringen är den allvarligaste och mest akuta frågan. Så jag är väldigt glad att han säger det och att han försöker trumma hem den viktiga idén. Sen tycker jag att han snubblar lite grann på siffrorna när han skulle ge exempel. Han tog fram exempel, sifferexempel som faktiskt är väldigt lätt att kritisera för den som vill. Så det hade kunnat vara lite mer slagkraftigt. Och sen gick han över till den sista och sämsta delen av avtalet som handlar om diverse floskler om demokrati och demokratiska principer. Han sa ju så här att ingen demokrati kan överleva att säga till miljontals väljare att deras tankar och bekymmer, deras förhoppningar och vädjan om hjälp är ogiltiga eller ovärdiga att ens tas under övervägande. Mycket sådana här, den här typen av formuleringar. Man säger att demokratin vilar på principen att folkets röst räknas. Det finns ingen plats för brandväggar. Antingen upprätthåller man den principen eller så gör man det inte. Och sen sa han så här. Kärnan i demokratin är inte de här gamla stenhusen som vi har omkring oss här i München. Eller ens institutionerna som de representerar. Att tro på demokrati, säger Vance. Och det här är direkt citat. Att tro på demokrati är att förstå att varje medborgare har visdom och varje medborgare har en röst.
2: Det måste vi säga sådana saker högt.
0: Om, Och om, vi vägrar att lyssna på dem kommer inte ens våra mest framgångsrika strider åstadkomma särskilt mycket. Han sa faktiskt det, Boris. Han sa det. Jag vet inte om jag behöver förklara det i radiobubblan, men enligt min mening så är det är en ganska allvarlig förvanskning av hur saker och ting fungerar och vad som pågår i Europa just nu. Och så här, det kommer leda till fortsatt katastrof om folk tänker på det sättet. Jag vill gärna prata mer om den biten, men vi kanske kan spara det till senare. Boris, vad tyckte du om Vänns tal och vad du gjort för reflektioner kring hur det har tagits emot i Europa och så vidare?
2: Nej, men alltså, jag tycker det ingår i det vi pratade om förut, alltså strategin att dra undan mattan för de nuvarande europeiska så kallade ledarna så att de ska komma krypande till Washington en gång till och ta order. Och den här sista fjärdedelen av talet, den ser jag mer som en... Jag hoppas innerligt att han inte tror på det svamlet själv, utan att det är en sån taktisk grej bara för att de ska ta bort brandväggar mot AFD och sluta förfölja AFD och sådana saker. För han kan för guds skull inte mena detta liksom. Det är så sanslöst korkat. Och jag tror inte han gör det heller. Jag tror att han eller Trump eller Hegseth är anhängare av sådana idéer i grund och botten. För det är bara snömos. Och det finns ju en skillnad liksom i sättet att se på verkligheten. Jag tror den riktiga amerikanska synen kommer fram i det här, så förutom hur Hegseth viftar bort alla så här historiska och kulturella grejer och vem bor där och vem har bott där och liksom vi tittar på den situationen som den är nu och sen starkast vinner liksom i princip. Och samma saker som gäller i ett samhälle och inte bara vid frontlinjen. Och där vet ju Vans också, men det är taktiskt smart att säga det han sa, även om vi tycker jag definitivt bör bekämpa sådana märkliga idéer som att alla besitter visdom.
0: Precis. Det är de starka som vinner även i ett samhälle, precis. Jag ser det också som en sorts strategisk fråga. Det spelar ingen roll för politisk strategi i Europa, vad Vann säger i slutet av dagen. Det här är mer som trollning, som rör om lite i grytan. Men det är en viktig, för oss europeer så är det viktigt att försöka förstå vad som egentligen händer. Varför har vi hamnat i den situationen som vi hamnat i? Jag tror ju att de flesta i Västeuropa vet vad de röstar på. Det är ingen hemlighet att diverse partier har gjort utfästelser att till exempel aldrig samarbeta med invandringskritiska partier. Så problemet är inte att folk tror att SPD eller CDU ska samarbeta med AFD. Problemet är att folk röstar på SPD och CDU trots att de lovat dyrt och heligt att de ska göra allt de kan för att inte AFD ska få något inflytande. Och det är väldigt enkelt för de etablerade europeiska partierna, om de vill, om de behöver försvara sig mot Vänst, att peka på att AFD, de har bara 10% av platserna i förbundsdagen. SD har bara 20% av platserna i riksdagen. Varför ska deras uppfattningar i stora, viktiga ödesfrågor få väga tyngre än de 90% respektive 80% av folkrepresentanterna som företräder människor som har valt att rösta på partier som förespråkar massinvandring? Vi har trots allt allmänna val, och det är inte så att invandringsfrågorna inte diskuteras. Alla vet var de olika partierna står i de här frågorna. Och ändå får invandringskritikerna inte mer än 10% eller 20% av rösterna. Det är inte alls orimligt att tolka det som ett mycket starkt mandat för fortsatt massinvandring. Och det här är alltså jag, Martin, som säger. Jag tror att det finns ett oerhört starkt stöd i Sverige för fortsatt massinvandring. Och det är det som är problemet. Vi kan inte få bukt på den katastrofala, destruktiva politiken om vi inte kan se klart på det problemet. Och så om vi inbillar oss att en stor majoritet av svenskarna, eller tyskarna, britterna och så vidare, egentligen är lika negativa till massinvandringen som vi är. Eller som Jimmy Åkesson är. För då tror jag att vi har väldigt små chanser att tänka klart kring möjliga lösningar på problemet. Problemet... Som jag har pratat om många, många gånger, inklusive en lång utläggning i det förra avsnittet av Radio Bubbla, det är att svenskarna och tyskarna och britterna och italienarna och så vidare är så ofattbart hjärntvättade att de faktiskt tror på alla lögner som används för att rättfärdiga folkutbytet. Och om det är så, då följer en annan uppsättning slutsatser om vad som måste till för att lösa problemet än om vi antar att det finns liksom en stark folklig majoritet eller sånt där som på något sätt blir ignorerad och utstött trots att de har möjligheten att rösta på invandringskritiska partier. För då måste vi tänka termer av liksom, kan vi bryta igenom hjärntvätten? Kan vi avprogrammera människor så att de ser klart på situationen och sina egna intressen? Kan vi göra det, då kommer ju en rimligare politik liksom, kunna klubbas igenom i riksdagen. Och en annan sak vi kan göra är att eventuellt att konstatera att hjärntvätten gör att hela det demokratiska systemet är en chimär. Och på ett eller annat sätt kringgå det systemet och göra någonting annat. Men det, bara, det stör mig lite grann. För politiker så är det ganska enkelt att försvara sig mot den här linjen som vänster driver. Därför att man kan helt enkelt säga, vi har inte mandat att stoppa massinvandringen. Vi gick till val på att fortsätta massinvandringen och på att minimera invandringskritikernas inflytande. Så att om vi nu gjorde en 180-vändning och införde SDs migrationspolitik, eller AFDs migrationspolitik, då skulle vi göra någonting som är väldigt, väldigt odemokratiskt. Så att den första delen av talet var bättre, för där pratade Vance om precis rätt saker, om yttrandefrihet och fri åsiktsbildning och så vidare. Det hade varit fint om man hade sagt någonting om gigantiska statliga mediekanaler som dominerar hela medielandskapet i Tyskland, i Storbritannien, i Sverige och så vidare. Och jag fattar att han inte kan gå ut och idiotförklara hela de europeiska folken. Det är inte hans jobb. Det är mitt jobb att göra här i Radio Bubbla. Men det känns värt att påpeka att den sista delen av talet i praktiken var tämligen osammanhängande och substanslös.
2: Instämmer. Det är så de vill ha oss.
0: Ja.
2: Alla.
0: Precis. Vad är amerikanernas egentliga intresse här? Vi måste alltid ställa den frågan. Så en annan sak som jag tycker är intressant, som också griper in i den här utrikespolitiska diskussionen, det är att alltså Vance, han nämnde i förbifarten i början av talet att många av problemen som han pratar om, som bristen på yttrandefrihet och så vidare, många av de problemen förvärrades, som han uttryckte det, av den förra amerikanska administrationen. Det är en viktig poäng som man gott kan trycka mer på. Det är inte Vance jobb att trycka på den. Återigen, det är mitt jobb. Men det finns något som saknas där, därför att det är ju inte bara en administration som har hållit på med de här sakerna. Utan det är 25 eller 30 administrationer i rad. Åtminstone sedan Woodrow Wilson. Vi har pratat om det här i förra inslaget. Men man kan också säga att det är samtliga 46 föregående administrationer, hela USAs historia. Eftersom USA alltid har varit dedikerade till att slå sönder europeiska institutioner och tvinga Europa att införa samma progressiva ideal som USA är byggt på. Skillnaden över tid är bara hur militanta de har varit. Hur interventionistiska och hänsynslösa de har varit. Så att det är därför den här typen av tal från ett amerikanskt högdjur oundvikligen så lämnar en viss dålig smak i munnen. Oavsett hur mycket jag håller med om många saker han säger. För det är lite grann, jag vet inte om man ska jämföra med, men det är lite grann som om som kanske om så här Mikhail Gorbachev skulle ha åkt till Västeuropa 1990 och kritiserat västeuropeiska ledare för att de inte var tillräckligt kapitalistiska. Eller som om Ronald Reagan hade hållit sitt berömda tal i Berlin, Tear Down This Wall, mindre än en månad efter att han hade störtat en kommunistisk regim i USA som hade styrt USA som en socialistisk rådsrepublik i flera generationer. 3 veckor senare så är Reagan i Berlin och ska man kanske kan säga så här, så från ett europeiskt perspektiv så är Trump och Vance inte representanter för USA. De är representanter för en revolutionär klick i USA som just nu har tagit makten, men som än så länge bara är en blipp på radarn. Så vitt vi vet så blir det bara en massa snack i 4 år. Och sen efter 2028 så går allt tillbaka till hur allt har varit. Då blir det Obama och Clinton och Bush och Cheney och business as usual. Och vad ska Vance säga om det? Han kan göra utfästelser för vad som ska hända här och nu, men han vet lika lite som vi vad som händer på 4 års sikt. Så det stör mig lite grann att han pratar nästan som om USA som nation alltid har haft det perspektivet. Han säger inte det, han säger uttryckligen motsatsen. Men det är liksom inte infakturerat i resten av hans resonemang. I en bisats så säger han så här, ja visst är det vi som har orsakat allt det här. Fram till för 3 veckor sedan var det vi som drev på. Men nu ska jag läxa upp er för att ni har gjort alla de dumma sakerna. Så det är inte riktigt en kritik mot Vance. Han säger väl det han ska säga. Och jag är, som jag har pratat om gång på gång, en ivrig förespråkare för att vi ska ta det som händer i USA på allvar. Jag tror att vi har en fantastisk möjlighet i Europa som vi griper på bästa sätt genom att anta att det som har hänt i USA kommer att bli varaktigt. Att Trump och Vance kommer hålla vad de lovat, att de kommer hålla sig fast vid makten i många år till. Efter Trump så kommer Vance vara president fram till 2036 eller vad det blir. Och han kommer hålla linjen tills dess. Jag tycker inte vi ska vara misstrogna och pessimistiska. Det är absolut inte det jag vill säga. För då tror jag vi kan missa en unik möjlighet. Men när vi europeer resonerar kring de här frågorna, åtminstone vi som försöker förstå hur saker egentligen fungerar, så det är bra om vi håller isär retorik och analys. Och eventuellt så kan det ha viss strategisk betydelse för oss här i Europa. För det är inte trovärdigt att säga till exempel Europa ska gå samma väg som USA. Som om det är någonting som vi alltid hade kunnat göra. För saken är den att det händer någonting exceptionellt i USA just nu som aldrig har hänt förut. Och möjligheten för oss är att också vi kan göra någonting exceptionellt som aldrig har hänt förut. Och jag tror att det kräver att många fler, kanske inte hela folket, men liksom relevanta delar av liksom eliterna, folk som ska forma utvecklingen, de måste förstå att det här handlar inte om business as usual på något enda sätt. Och det handlar inte om att vara pro-amerikansk eller att bygga vidare på hur USA har fungerat historiskt fram till för en knapp månad sedan. Jag vill gärna försöka hålla isär de begreppen.
2: Ja, det där är jätteviktigt. Och nej, men jag ser också det här som en historisk chans, helt enkelt. Men det man ska komma ihåg då är att om ett under inträffar, de kan ju faktiskt inträffa. Och några europeiska stater reser sig, Frankrike, Polen, Serbien, Ungern, och drar resten med sig, till och med fart på tyskarna. Då kommer vi få problem med Vance när han blir president. Därför att ett hungrigt och expansivt Europa som tar för sig i Afrika till exempel, det vill man ju inte ha. Man vill ha de här kursade, kuvade, gråbleka människorna som samlas i München och annorstädes. Så att det där är ju ett både och. Det reser vi oss och nyttjar det här lilla historiska ögonblicket, så kommer vi att få konfrontera USA, eller de kommer att konfrontera oss. Men det är just där också att förstå att den europeiska traditionen är en annan än den här snömos-traditionen om att varenda gubbe som sitter på en stubbe bärare av någon slags vishet och det är viktigt vad han eller vad han säger. Så är det inte. Vi har en annan tradition. Mm. Och det där gäller att få folk att förstå.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Innan vi går vidare så vill jag bara nämna att vi har en lång profil av Camille Paglia, ja, i bland annat avdelningen. Den går inte av för hackor. Förutom att det är mycket roliga sådana här typiskt Paglia, sitter här och har åsikter om allting. Hon gillar A, B och C och hon avskyr X, Y och Z och roliga argument och sånt där. Så är det ett fint porträtt av henne och hennes karriär. Och hon har jobbat ur rollen. Det är alldeles för mastigt för att gräva ner sig. Men,
2: jag tycker att det mest viktiga påpekandet hon gör i den här väldigt långa intervjun är ju att hon betonar vikten av att arbeta. Liksom, hon avfärdar i princip till exempel Susan Sontag som att nej, men det är sån här friflytande intellektuell. Och hon talar om hur viktigt det är att vara förankrad i ett arbete helt enkelt och i vardagen. Och det tycker jag är, ja, liksom att man behöver inte sitta på sin kammare och vara heltidsintellektuell, utan de menar att det är tvärtom snudd på skadligt för tänkandet och självständigheten.
1: Ja, hon själv sysslar tydligen väldigt mycket med arkeologi nu för tiden. Sysslar med utgrävningar av gamla indianställen i sydvästra USA.
2: Ja, men det var så, det är också så här tecken, tycker jag, på en sann intellektuell, att de nöter inte samma grej hela livet, utan de börjar om med nya projekt som på ytan kan verka helt koko, att liksom visa teori, försöka bevisa en teori om olika indianstammars förhistoria. Det är sådär som är storslaget.
1: En annan sak som jag tycker är väldigt intressant apropå det här med vikten av arbete. En liten annan poäng från ett annat perspektiv, men relaterad. Hon får fråga om Milo Yiannopoulos. Mm. En av vår tids uppmärksammade, kan man säga, konträr, rebell, kontroversiell person som får mycket uppmärksamhet och sånt där. Och det görs en jämförelse mellan honom och Camille Paglia. För att båda är då liksom så här flamboyanta, aggressiva, homosexuella liksom debattörer. Och då påpekar Paglia att när hon blev en sån här notorisk kontroversiell debattör och var i ropet, alltså första halvan av 90-talet kan man säga, då gjorde hon det precis efter att hon publicerade en 700 sidor lång bok som hon hade jobbat på i 20 års tid.
2: Mm.
1: Som handlade om den mänskliga sexualiteten och personligheten genom historien. Så att det är lite skillnad på vilket intentionsdjup man kan ha, även om man är en sån här effektsökande rabulist.
2: Vilket underbart ord, intentionsdjup.
1: Det används inte så ofta.
2: Nej,
1: längre.
2: Det gör inte.
1: Och det finns skäl till att det inte används särskilt ofta. Det är inte särskilt deskriptivt med avseende på samtiden.
2: Nej, men sen är hon ju, vi måste snart lämna henne, förstår jag, men hon är ju också så cool, därför att hon är ju en sån här sann konträr, att hon har ju inget som helst jävla behov av att ha någon grupp som liksom hon kan ty sig till. Hon är sig själv helt enkelt. Hon lyckas ju genom sin nästan överdrivet stora bredd av olika ståndpunkter hon intar, ibland kan verka motsägelsefulla, så har hon ju liksom, hon har ju inget läger hon har hemma i riktigt, vilket jag tycker är väldigt skönt.
1: Ja, hon är en pärla. Varje sån artikel så kommer Camille Paglia en liten fest faktiskt.
3: Radio Bubbla. Way, way out west. No more cattle I'll be counting. No more coming round the mountain. Getting high, yo, silver off my chest. You can have your hills and valleys and your home out on the range. But here's one lonesome cowboy who's pining for a change. Take me back to the wide open places where a guy gets as high as a kite. Yes, yes. On those small, narrow spaces in the wide open places that are open, open all night. My, my. Tony, fix me another one. Andel av afrikanska elefanthonor som föds utan betar har ökat från 6% till 98% i vissa områden efter att tjuvjägare eliminerat de bästa elfenbenskällorna från genpoolen. En sorglig men också fascinerande berättelse som når oss via brittiska tidningen The Independent. Tjuvjakt på elefanter i syfte att tillförskaffa sig deras betar. Elfenben är väldigt dyrbar resurs. Den här tjuvjakten är ett utbrett problem. Vi har pratat om det ganska många gånger tidigare. Vi har också i Radio Bubbla skisserat de lösningar som man skulle kunna tänka sig på det här problemet. Och först och främst naturligtvis att man måste privatisera elefantstammarna. Att privatisera elefantstammarna, privatisera marken där elefanterna lever. För att så länge som det är en oägd resurs eller styrd av staten med statens oklara ägarstrukturer, så kommer resurserna att felallokeras. På vissa håll i Afrika så dör elefanterna ut. På andra håll i Afrika så har man så mycket elefanter att det är ett problem. I Zimbabwe till exempel, då har man liksom tiotusentals elefanter som är i överskott. Och man kan inte bli av med, man försöker sälja dem till Kina och sånt där, men man kan inte ens bli av med alla elefanterna. Så det är ett elände med de här stora, vackra, kloka djuren som far så illa i Afrika. Jag i alla fall, jag känner starkt för elefanterna. Men här ser vi en annan sorts lösning på problemet
4: som jag tycker också är oändligt fascinerande. Det är inte en ekonomisk lösning utan en genetisk lösning. Och det är som det ofta är här i världen, så är det en oavsiktlig utveckling. Det var ingen som tänkte ut att det skulle bli så här. Nu är folk lite förvånade. Samtidigt så är det ganska självklart att om man har tjuvjägare som norpar de bästa elefanterna, skjuter de elefanterna som har störst betar, som har bäst elfenben. Givet att det finns en genetisk faktor i huruvida elefanter har betar eller inte, så kommer det påverka förekomsten av betar i elefanter som föds.
2: Ja, men det som fick tanken att snurra lite grann för mig är, grundtanken är ju extremt rimlig, men att det kan få så snabbt genomslag. Vad vi står talar vi om intensiv tjuvjakt de senaste 10 åren, då nästan bit industri av det. Kan det verkligen få så snabbt genomslag?
4: Ja, det kan det. Det beror ju på att den viktiga faktorn då för hur snabbt någonting kan slå igenom i evolutionära termer är ju hur stor andel av populationen som försvinner. Det är då man får en så kallad evolutionär flaskhals. Om den framtida populationen måste utgå helt och hållet från en väldigt liten grupp som är kvar efter en storskalig utrotning. Och i det här fallet så är det till exempel så att i Gorongosa National Park i Mosambik så är det 90% av elefanterna som dödades från 1977 till 1992. Och det var ett inbördeskrig som pågick i Mosambik då, så man hade sämre kontroll på de här sakerna, men 90% av elefanterna strök med. Och naturligtvis så är det nästan enbart elefanter med stora betar som man dödar. Och det är alltså så att alla elefanter har inte betar. Så har det alltid varit. Det finns elefanter som inte har dem. De fyller en biologisk funktion, alltså man använder dem för att skrapa på grejer och sånt där, va? Men, och plocka upp saker. Men elefanter kan också leva utan betar, och det finns sådana med. Och just de då, som i det här fallet, de är lite handikappade jämfört med vanliga elefanter rent i ett naturligt elefantliv. Men i det här fallet så är de lyckligt lottade. För de har inte blivit tjuvjagade på samma sätt. Så det innebär att de som har kunnat vara kvar och föröka sig är de som inte har några betar. Och då ser man till exempel i den här parken i Mosambik. Då ser man att 30% av elefanthonorna som har fötts sedan 1992 när inbördeskriget tog slut har inga betar. Och det man ser ännu mer i vissa andra områden. Den högsta siffran här är 98%. Alltså 98% av elefanthonorna har inga betar längre i vissa områden. Och den siffran var tidigare mellan 2-6% som föddes utan betar. Nu är det 98%. Så att elefantsläktet i Afrika håller på att genomgå en ganska dramatisk förändring. De finns kvar, de frodas i viss mån och de fortplantar sig. Men elefanter har inte betar längre.
2: Ja, det är väldigt dystert.
4: Det är kanske samtidigt bra. Jag menar, elefanter kan uppenbarligen leva väl utan betar. Eftersom mellan 2-6%, de har ju inte varit helt bortkomna. Bara för att de inte har betar. Om man nu inte kan lösa problemet alltså politiskt som är omöjligt eller ekonomiskt, vilket inte är realistiskt i Afrika, det är ingen som har den ambitionen. Om det går att lösa det på det sättet, kanske man ändå får säga att det är det minst dåliga för elefanterna, att de gör sig av med betarna genom en genetisk metod, så kanske de fredas lite mer av det skälet.

0: Och nu elefantexperterna säger till exempel i den här artikeln att en elefant som inte har betar är en handikappad, en stympad elefant. Men uppenbarligen så kan de ändå leva vidare.
1: Jo, men alltså jag blir lite orolig där. Om betarna är viktiga i själva förspelet i parningsakten, då kanske det blir färre små elefanter framöver.
0: Ja.
1: De blir som japanerna.
0: Den japanska elefanten, det är en ny version som kommer nu. Ja, det är naturligtvis inte något man skulle önska sig. Men det är ändå lite fascinerande och det lär oss också någonting om hur snabbt evolutionen kan ha effekt. Och att evolution, genetiska förändringar i stora populationer är någonting som fortfarande händer. Det är inte bara någonting som händer i urtiden.
1: Det går fort.
0: Som definierar och skriver i sten vad som händer nu. Utan år för år så pågår fortfarande evolution där arter förändras på ganska avgörande sätt.
1: På en generation. Vi är det enda radioprogrammet i världen som i smyg så fort vi kan drar en landsfulla mark.
0: Ja, det gör vi ofta faktiskt. Och det här är verkligen inte sista gången.
1: Nej.
2: Radio Bubbla.
0: Sara Skyttedal, KD, stämmer DN. Riskerar personlig konkurs. Tidningen anser sig ha rätt att publicera Skyttedals privata bilder utan lov och anklagar Kristdemokraten för att använda sig av misshagliga juridiska ombud. Ja, det är en väldigt spännande historia som jag tror att vi har inte pratat om den överhuvudtaget i Radio Bubbla. Möjligen när den allra först aktualiserades. Sofia, du får fylla i och korrigera mig. Men som jag minns den här historien så började det med att Sara Skyttedal och Ebba Busch Thor var på besök i Israel. Alltså, de var där tillsammans, kanske på något politiskt studiebesök. Och bland annat så träffade de IDF, den israeliska försvarsmakten. Och de var väldigt entusiastiska och klättrade runt på stridsvagnar och sånt där. Och då tog Sara Skyttedal en bild på Ebba Busch Thor där Ebba Busch Thor hade en IDF-t-shirt och gjorde tummen upp. Att hon uttryckte sitt starka gillande och stöd till den israeliska försvarsmakten. Av ett eller annat skäl så valde Dagens Nyheter att publicera den här bilden. Och de säger att det är visserligen välkänt att Kristdemokraterna stödjer Israel. Men, säger Dagens Nyheter, det är ändå ett politiskt mycket kontroversiellt sammanhang. Men det de gjorde sen var att de tog den här bilden från Sara Skyttedals Facebook, tror jag. Publicerade den i tidningen utan tillstånd. Varpå Sara Skyttedal säger så där får ni inte göra. Om ni ska använda min bild så måste ni betala. Så att de ville ha 28 000 kronor. Så de skickade en faktura på 28 000 till DN. DN bestred den här fakturan och valde istället att göra en rättssak av det här. Och nu är DN och Sara Skyttedal i domstol för att avgöra den här saken.
3: Det har varit lite diskussioner här de senaste dagarna ifall det är DN eller Sara Skyttedal som har valt att dra det här till domstol. Jag kan tycka att den som vägrar att betala för en bild är den som helt enkelt drar någonting till domstol och inte kanske den personen som har fordran. Men det är bara fullkomligt bizarr situation. De har ju tagit en bild som inte var publicerad publikt och sen så har de använt den som en helt vanlig nyhetsbild och i vilket annat sammanhang som helst så skulle de såklart betala för det.
0: Det här är någonting som, jag vet inte exakt hur det funkar, ingen lång erfarenhet, men som jag förstår det så är man ganska noga. Jag vet att i de sammanhang som jag har jobbat inom mainstream media så har man varit alltså extremt pedantisk med bildrättigheter. Har vi rätt att använda bilden? Hur betala för den? Vad kostar den? Hur ska vi extrakt attributera den? Säga vem som äger och så vidare. I just det här fallet så har DN valt att inte göra det. Och det och flera andra saker gör att man får känslan av att det här handlar delvis om någonting annat för DNs del. Därför att man skulle, i efterhand, så måste ju Peter Wolodarski ångra sig och tänka sig att fan, jag skulle bara betalat den här fakturan på 28 000 så hade det här varit i världen. Nu blir det en rättssak med jurister som har rackat upp hundratusentals kronor i varje sida i kostnader och det har blivit en uppenbar prestigegrej för DN, va? Så DN, Peter Wolodarski, har till exempel personligen varit väldigt konfrontativ med Sara Skyttedal på Twitter. Och de har dividerat med till exempel vem det är som har sökt sak med vem och så vidare. Samtidigt som väldigt många andra människor ställer sig på Sara Skyttedals sida. Till exempel Carl Bildt, vars tweet vi får inbäddat i artikeln som vi tittar på just nu, som säger att

0: Jag har svårt att se annat än att DN här faktiskt gjort fel. Någon ordning måste det vara. Och det är en ganska mild formulering jämfört med många andra som vi har sett. Det är också väldigt många människor som har sagt att de säger upp sina DN-prenumerationer. Säger upp sin DN-prenumeration och skickar länken vidare på Facebook till var man säger upp sin egen prenumeration. Jag tror att det är kund.dn.se. Kund.dn.se. Testa det om du mot förmodan är DN-prenumerant.
1: Edvard Blom twittrar också: DN beter sig som värsta maffian. Skäl och hotar. Hur kan ni vara så skamliga? Peter Wolodarski.
0: Alltså det håller på att bita dem ganska hårt i baksidan i alla fall, den här processen. Och även om Sara Skyttedal riskerar väldigt stora rättegångskostnader nu, så vet jag att det pågår en crowdfunding. Och nu har inte jag sett det gå för än, men det skulle nästan förvåna mig om hon inte kan få ihop 500 000 som säkerhet så att hon inte blir ruinerad själv om det skulle hända. Sen så tror jag inte att hon faktiskt går i personlig konkurs. Hon jobbar som kommunalråd i Linköping, tror jag. Och har det säkert någorlunda gott ställt. Och jag tror inte hon går i personlig konkurs för 500 000.
1: Jag tror poängen är att hon inte har 370 000 kronor liggande som hon kan betala rakt av på.
0: Jag kan tänka mig att Sara Skyttedal kommer vinna mycket mer på det här fallet. Särskilt som det är troligt att hon skulle vinna en rättegång. Men helt oavsett det så fortsätter hon att bygga på sin politiska prestige och anseende på det här sättet. Och på det sättet tycker jag Sara Skyttedal är intressant, eftersom det är inte första gången som hon söker sak med media, som hon tar en konflikt med media på ett väldigt medvetet sätt. Utan tvärtom, hon verkar vara ganska smart och medveten om hur hon ska skapa intressanta konflikter kring sig själv. Och tidigare så lyckades hon bli utsedd till stora fanbäraren mot decemberöverenskommelsen och krigen med folk och sådär. Så hon verkar vara rätt smart. Hon vet nog att det här är riktigt bra för hennes karriär.
1: Jag tycker ändå att det är ganska intressant att redaktionsbloggen diskuterar att Sara Skyttedal har valt att använda sig av samma ombud som Kent Ekeroth har använt. Och tydligen så användes de här ombuden som Kent Ekeroth valde att använda i den riksbekanta järnrörsfilmen som togs med Kent Ekeroths kamera. Men jag menar, allvarligt talat, vad spelar det för roll? Det är DN som har gjort bort sig, det är uppenbart att de håller på och försöker utpressa henne, och de kunde bara betala den lilla skitfakturan, och istället så ska de hålla på att begå karaktärsmord och så här ge sig på en så kallad ensam tjej.
0: Det är onekligen lite av ett lågvattenmärke. Alltså jag höjde verkligen ögonbrynen när jag såg det här, att de uttryckligen lyfter att hon har samma ombud som Kent Ekeroth. Så han försöker koppla henne till den ursliga sverigedemokraten, förmodligen den hemska nazisten Kent Ekeroth. För att de använder samma jurist som biträder här. Jag ska säga också att det är en jurist som är specialiserad på bildfrågor. Jag tror att varumärket på hans firma är Bildombudsmannen. Det är en person som visst har varit involverad i mer kontroversiella saker än att försvara Kent Ekeroth. Som man kan söka på Bubble om man är intresserad. Men det är otroligt lågt och otroligt desperat. Och det är nästan som man får känslan av att DN vill gräva ner sig ännu mer i den här historien. Att de tror att de har någonting att vinna på det.
1: En ytterligare intressant twist på den här storyn är att DN anser att det är kontroversiellt att visa stöd för Israel. Och det är därför som de anser sig ha rätt att stjäla den här bilden. Och alldeles nyligen så fick de kritik för att de hade publicerat en karikatyrbild av Donald Trump och Bibi Netanyahu. Så att just nu så verkar det som att de går all in på att vinna mycket märkliga positioner i frågan om Israel, som jag inte alls förstår mig på.
0: Otippat om DN håller på att försöka göra en vändning i Israel-frågan. Under Peter Wolodarskis ledning så går DN ut nu och försöker giftstämpla folk som gillar israeliska försvarsmakten och publicerar smyg antisemitiska teckningar. Världen är sannoliken upp och ner.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Jan!
4: Grevinnan Svandam, hon är enka. Rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt. för han glömmer Pepsodent.
5: Det gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
4: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka, omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
5: Pepsodent.
0: Karaktären Apo Nahasa Pima Petilon tas bort ur kommande avsnitt av The Simpsons efter kritik om att man göder stereotyper av indier och asiater. Ja, den tecknade tv-serien Simpsons har hamnat i blåsväder. Inte första gången som Simpsons anklagas för att inte vara 100% politiskt korrekt. Men nu tror jag vi har en särskilt ilsken folksamling som står med högafflarna utanför Simpsons producenternas villor i Hollywood och kräver att Apo, den vänlige föreståndaren för Quickie Mart Närlivs i Springfield, där familjen Simpsons bor, måste suddas ut ur serien. Jag tror inte de kräver att han måste tas bort ur den gamla avsnitten, även om det har diskuterats. Men det har blivit så nu också att Apo kommer inte vara med i framtida avsnitt i alla fall. Och det här är en diskussion som pågått länge. Jag googlade lite grann. Ingen stor Simpsons-expert alls, men jag googlade lite grann inför den här sändningen då. Och då såg jag att skådespelaren som gör Apos röst, som tydligen gör typ 20 av rösterna i Simpsons, han heter Hank någonting. Han har tydligen varit ute och gett intervjuer om det här i flera års tid. Där han har liksom pudlat och inte pudlat, men han har liksom så här ödmjukat sig och sagt jag har börjat förstå nu att det är kontroversiellt och folk har liksom negativa känslor kring det här. Jag såg, han gav någon intervju tidigare i år då han försökte vara väldigt försonande och överslätande, men man kunde fatta då liksom att Apos dagar var räknade.
6: Mm.
0: Problemet med Apo då, det är att jag antar att han är indier. Han har brun hud, till skillnad från övriga karaktärerna i Simpsons som har gul hud. och han pratar med en sån här stereotyp indisk accent.
6: Mm.
0: Som indier inte pratar, men som amerikaner tror att indier pratar, och det låter väldigt roligt. I övrigt, jag har svårt att förstå den här kritiken. Jag tänkte eventuellt kanske du kan hjälpa mig, Niklas, för att jag har bara sett en handfull avsnitt av The Simpsons, men jag har aldrig uppfattat att man liksom, jag har uppfattat Apo som en sympatisk karaktär. Mm. Som en hederlig person, en person som liksom, ja men så här, han sköter sitt företag, han är upstanding person i communityt, hjälper folk. Kanske att den är inte lite fånig på något sätt liksom. Men det är inte den värsta nidbilden man kan tänka sig.
6: Men är inte han exakt den sortens invandrare Migrationsverket skulle deportera?
0: Det kanske är det, att han är småföretagare.
6: Ja,
0: och han betalar skatt.
6: Ja, inte bara det, han är inte en degenererad vänsterist som hela tiden anklagar folk för rasism. Han går liksom inte, han ingår inte i den här storkoalitionen av offergrupper. Han är bara, han beter sig lite som folk, och så har han lite stereotypbrytning, och han är ingen övermänniska heller. Det vore alternativet, att han kunde utföra mirakel och bara vara allmänt fantastisk på grund av att han var så brun.
0: Om han var jättefantastisk och då så kallade han Homer Simpson för rasist.
6: Ja.
0: Då hade han istället hyllat som en kulturell ikon och,
6: ja.
0: och krävt att han skulle vara kvar. Han skulle få en egen serie, en egen spin-off-serie som bara handlar om hjältarna på.
6: Precis.
0: Men vad är egentligen, ja.
6: Med det sagt så tycker jag att det är bra att man tar bort honom.
0: Va?
6: Ja, jag tycker man ska börja med honom, och sen så kan man ta bort de andra karaktärerna också. Bara ta bort hela programmet. Jag har inte tittat på Simpsons på flera år, men de få tillfällen jag ser något från det så inser jag ju varför jag inte tittar på det. Det här är en serie som man säger hoppade hajen för länge sedan. Den har nått sin kulmen och är på en stadigt nedåtgående bana, har varit det under lång tid och kommer inte kunna rehabiliteras. Den började väl som, om jag inte missminner mig, så var väl Simpsons i början en form av pastisch på sådana här familjesitcoms. Och så här, haha, vad knäppt att Homer är elak mot Bart. Sånt ser man ju inte i sitcoms. Lite sådana saker. Det ska även vara, jag tror tidiga avsnitt har referenser till sitcom som idag skulle gå folk helt över huvudet, därför att det är referenser och allusioner till annat som gick på tv för liksom 20-30 år sedan. Och idag så finns det inte samma nisch. Det är inte längre konstigt med en sitcom där familjen är lite dysfunktionell. Det är den här, vad heter den? Married with Children tror jag är, var ju för väldigt länge sedan ute och gick i bräschen för den genren. Så att så här, dysfunktionella sitcomfamiljer är idag normalt och därför finns det inte längre riktigt en poäng med Simpsons. Vilket märks när man ser på det. Det är som en så här långsam, tråkigare version av andra bättre serier som finns på tv. Vill du bara ha så här slumpgeneratorhumor så kan du titta på Family Guy, och vill du ha lite så här barnslig politisk satir kan du titta på South Park. Det finns bättre substitut Simpsons idag.
0: Men du tycker man ska lägga ner Simpsons en karaktär i taget, som så här tio små gulingpojkar?
6: Nej, de kan lägga ner alltihop med en gång. Det hade väl i och för sig varit kul om de sa liksom att nu lägger vi ner showen, om inte Apu får mer, då har vi inte det här längre. Som ultimatum som de hade förlorat.
0: Jag såg att det var en kille som har gjort en dokumentär om Apu. Mm. Och hur jobbigt det är för honom som så här, Indian American eller någonting. Ja. Att den här karaktären. Och så var en intervju då, bland annat med någon sån här indisk-amerikansk skådis som man har sett. The Problem with Apu heter den här. Det finns en trailer som jag kollar på. Och så sitter de och pratar, kända och okända indisk-amerikanska människor. Och så har de en handuppräckning. Vilka av er har någon gång fått höra Apu? Att ni är liksom Apu eller liksom de skojar om Apu med er. Alla räcker upp handen.
6: Mm.
0: Men så är det också någon som säger i den här trailern att, vad är de säger nu? Jag lade inte minnet ordentligt vad de sa, men de säger liksom att det är inget negativt som associeras med stereotypen.
6: Nej.
0: Utan han säger så här, problemet är att Apu är vår enda indisk-amerikanska avatar i medierna. Det hade inte varit någon big deal om det fanns andra exempel, men eftersom det under lång tid bara fanns en indier.
6: Nu är det samma.
0: Så blir det så tjatigt. Ja. Det blir så tjatigt, det är så få. Men herregud, ska vi inte hylla Simpsons då? För att de gick i bräschen och tog in en indisk-amerikan karaktär.
6: Ja.
0: Och så minns det inte den här liksom moderna identitetspolitiska idén att man måste ha människor som har samma hudfärg som en själv för att kunna identifiera sig och gilla en tv-serie.
6: Om man inte är vit. Så.
0: Så det är helt fantastiskt att de har den här Apu-karaktären.
6: Ja, någon sa i samma artikel när de hade intervjuat, eller det var väl också från dokumentären, då, så att i New York folk skämtar mycket och driver och då ska man skämta tillbaka, men när de imiterar en dialekt, hur bemöter man en dialekt? Och det är så här, jag driver med deras dialekt. Men det var för jobbigt. Jag kan visserligen sympatisera mot att så här, ja, man kan hantera skämt. Men det är jobbigt när det bara är samma skämt i 20 år. Ja, det kanske varit roligare om det fanns andra indiska stereotyper folk kunde anspela på. Men då borde man ju säga så här, fler indiska stereotyper i amerikansk tv. Det hade väl varit roligt. Det hade kunnat vara roligt för amerikansk tv också.
0: Ja. Ja, jag instämmer. Även om jag vet inte om de skulle klara av det så bra. Numera finns det ju så mycket bra film och annat från Bollywood.
6: Ja.
0: Så att man kan, åtminstone jag som gillar väldigt mycket indisk kultur och Bollywood-film och sånt där. Man är ju lite mer uppdaterad nu än man var på Apu-eran.
6: Mm.
0: Om Indien och kulturen och stereotyper och humor och sånt där. Tror amerikanerna är lite för, kanske det skulle kunna funka liksom i Europa, men Jag tror inte det flyger för amerikanerna. De kommer till dialekten och kommer inte så mycket längre.
6: Nej. Britterna måste ju kunna prestera något på det.
0: Britterna, för de har ju nära band till Indien. Ja. De kan ju mycket mer. Från barnsben så lär man sig mycket mer om indisk kultur. Och,
6: ja.
0: De kan säkert göra liksom så här olika sorters indiska dialekter till och med. Och,
6: de kan appellera till alternativhögen och börja prata om vad heter det, Kali Yuga och såna här saker. Väldigt esoterisk.
0: Nu börjar bli indisk överkurs. Ja. Ja, vi kanske får dra igång en större PK-kampanj för att få Simpsons nedlagt helt och hållet. Som en sorts barmhärtighetsmord på hela franchiset. Jag känner mig lite kränkt som gulhyad person. Så känner jag mig lite kränkt av alla de andra karaktärerna som raljerar över stereotyper om min sorts människor.
6: Ska jag säga att Apu är ju knappast den enda stereotypen i Simpsons.
0: Nej, och han är väl en av de karaktärer som, ja, vi behöver inte gå in allt för mycket på det, men det finns ju vissa såna här stereotypiserande grejer i Simpsons som är extremt grova, framförallt då hur familjefäder skildras i form av den idiotiska, värdelösa Homer Simpsons.
6: Mm.
7: Radio Bubbla,

0: Fellas, I was absolutely wonderful. I can't wait till you do it on the show.
1: Thank you, Mr. Benny.
2: Yeah, thanks very much.
0: Rochester, come here a minute.
2: Yes, sir.
0: How much are they going to charge me to be on my show?
3: Why, boss, they said as a favor to me they'd go on your show for nothing.
0: For nothing? Why, I wouldn't think of it. I mean, that's ridiculous. Go in the kitchen and fix them some sandwiches.
3: That's what I like about you, boss. When it comes to guest stars, bread is no object.
4: Glenn Greenwald lämnar The Intercept efter att han förbjudits publicera artikel om familjen Bidens affärer i Ukraina och Kina. Säger att publikationen han medgrundade 2014 gått från att utmana etablerade medier till att fjäska för dem. Glenn Greenwald är en av världens mest framstående journalister. Jag tror många skulle säga att han är världens allra främste grävande journalist. Jag är inte säker på att det är han förtjänar det epitetet, men han kanske är det bästa exemplet i den samtida offentligheten på den arketypiska mentaliteten som man åtminstone i teorin förknippar med drivna reportrar, men som givetvis är väldigt sällsynt i praktiken. Mer sällsynt nu än förr, det är lätt att tänka. Men för de flesta så blev ju Glenn Greenwald, han blev känd i samband med Edward Snowden-affären, där han var en av flera journalister, men den mest synliga, som jobbade med Snowden för att publicerade diverse uppgifter om amerikansk massövervakning som man påstod att Snowden som visselblåsare hade fört med sig från sin roll som konsult i den amerikanska underrättelseväsendet och så vidare. Ja, alla minns säkert den historien. Men orsaken till att Snowden sökte upp Glenn Greenwald var såklart att han hade ett track record långt innan dess. Han hade bakgrund som jurist, han jobbade tidigare som jurist men bytte spår till journalistik 15 år sedan ungefär. Och han är intressant tycker jag, Greenwald, för att han är en av de få som renodlade vänsterister som jag känner att jag kan ändå på ett genuint sätt respektera och uppskatta. Men på många sätt så kunde han inte stå längre ifrån mig i sina värderingar och sina sensibiliteter. Han är en superliberal, ultraprogressiv, homosexuell jude från New York. Som givetvis liksom hatar Donald Trump och han hatar Jair Bolsonaro 10 gånger så mycket som han hatar Donald Trump. Och han bor i Brasilien sedan många år tillbaka sedan. Och har tillfälle att prata mycket om Bolsonaro. Men han har liksom den här fanatiska inställningen till att gräva och avslöja och se till att sanningen kommer ut oavsett konsekvenserna. Åtminstone i vissa frågor. De frågor som han liksom tycker är viktiga och råkar intressera sig för. Det finns säkert andra frågor där han har blinda fläckar som man inte ens uppmärksammar. Men för min del så är det gott nog att han har vissa sådana frågor där han har den här fanatiska, obändiga och väldigt orädda inställningen att gräva och publicera. Ja. Innan vi går vidare och pratar om de här aktuella händelserna kring The Intercept och så vidare. Jag skulle vara nyfiken på att höra vad du, Boris, som kan den här branschen, hur du ser på Glenn Greenwald. Tycker du att jag är rätt ute här i min beskrivning? Eller har jag kanske liksom överskattat honom eller missförstått honom?
5: Nej, alltså jag tycker du är väldigt rätt. Det är en väldigt exakt beskrivning av Glenn Greenwald. Han är en av de sista makroikerjournalisterna, alltså med en sån här total integritet. Sanningen ska alltid fram, spelar ingen roll vem man avslöjar, alltså visas det som är sant ska tryckas. Det som är lite udda med honom eller väldigt udda, och det är just din bakgrundsbeskrivning, det här är ju väldigt rätt, alltså vänsterliberal, jude, New York, homosex, allt liksom, och så är ju inte den klassiska amerikanska stenhårda grävande journalisten. De kommer från helt andra miljöer. Det är liksom i traditionen de som var omöjliga i andra rum ungefär, de kunde alltid gå till tabloiderna och bli muckrakers. De hade alltid en folklig framtoning. Vi pratade mycket macho det här programmet från Sean Connery till amerikanska MacGregors. Men det är liksom, de sitter och krökar med handbusarna för att få reda på sanningen. Det här är en helt annan typ, alltså, Greenwald. Men han har samma jäkla integritet, alltså. Så jag delar din aversion mot många av hans grundläggande hållning här till det mesta i livet. Men man kan inte ta ifrån honom det, att han integritet helt enkelt. Och det är det som är det journalister saknar idag. De kollar först liksom vad är lämpligt att trycka, vad passar sig. Sen trycker man det. Han har inte den inre bromsklossen och hämningen.
4: Så, bara kort sammanfatta vad som hände sen, för det är bakgrunden till den här aktuella händelsen då. Så Snowden-affären briserade 2013 och då jobbade Glenn Greenwald på The Guardian. Men i samband med det, jag tror man kan säga under processens gång, så sa han upp sig från The Guardian och några månader senare så lanserades The Intercept, som var en ny publikation som finansierades av Pierre Omidyar, som var grundade eBay, alltså IT-miljardär. Och The Intercept byggdes i princip runt Glenn Greenwald. Och man hade en väldigt tydligt uttalad idé som var att man skulle vara en bastion för pressfrihet. Där journalister skulle få rapportera om saker som var kanske för känsliga för att rapportera om på andra redaktioner. Och här skulle man bara liksom släppa lös den här muckraker-energin som Greenwald och några till hade. Så det var liksom hela idén bakom, och Greenwald är liksom bara en av medgrundarna. Och den viktigaste personen, definitivt redaktionellt, men den viktigaste personen vid sidan då av den förmögna finansiären. Och även då post-Snowden så har man i mångt och mycket fortsatt med det. Jag vet i alla fall ingen annan publikation som har gjort så många intressanta gräv under de senaste 10 åren. De har inte ens hållit på i 10 år, men allting de skriver om är såklart inte intressant. Ofta har de ett vänsterperspektiv som jag tycker är väldigt, ja, som slår helt fel enligt mitt sätt att se det. Men en väldigt stor del av alla intressanta gräv som jag hittar kommer därifrån. Alltså jag har ofta varit lite häpen över hur mycket bra grejer det kommer. Hur mycket intressanta, integritetsfulla gräv som kommer från The Intercept. Och Glenn Greenwald har fortsatt att glänsa, och han är också lite aktiv som, man kan säga, han skriver liksom med opinionsjournalistik och sånt där. Som jag ofta tycker träffar väldigt bra. Han är alltid stridbar, ofta intressant att lyssna på och sånt. Men nu har han alltså sagt upp sig från The Intercept, som han alltså som en medgrundare som byggdes kring honom, därför att redaktörer som nu är ovanför honom i hierarkin har inte låtit honom publicera en op-ed, en opinionstext om Hunter Biden-affären. Och han har sagt upp sig då, och nu har han istället startat, han har skaffat ett konto på Substack, pratar om att starta en egen mediekanal, något nytt istället för The Intercept. Men redan med Substack så tror jag han har en väldigt bra modell. Det är ett av de här med uppdaterade alternativen till gammaldags tidningsredaktioner, kanske man kan säga. De har en modell som kretsar kring månadsbetalningar till enskilda skribenter, så att man ger stöd till en viss person vars skrivande man gillar, och det är ofta ett nyhetsbrev i centrum, så man får liksom några gånger i veckan eller kanske till och med varje dag ett nyhetsbrev. Det är lite samma idé, samma modell som du har, Boris, just nu med din sajt, brendelish.se. Man kan bli månads, man kan betala per månad och få ett nyhetsbrev som kommer en gång om dagen, som är exklusivt för prenumeranter, utöver det som du publicerar på sajten. För övrigt superbra innehåll på Boris sajt och hans nyhetsbrev, för er som eventuellt inte har kollat på den. Verkligen ett tips till mig, från mig, att gå till brendelish.se. Läsa de här fantastiska texterna från Boris penna. Och nu har även Glenn Greenwald anslutit sig till Boris-modellen, kan man säga, via Substack, som har som idé att sprida det här. Och det skulle inte förvåna mig om Glenn Greenwald, alltså första dygnet som han gick upp på Substack, skulle inte förvåna mig om han kom upp i en högre inkomst från Substack än han haft på The Intercept. Eftersom modellen är så mycket mer, han kanske hade någon sån här, jag vet inte, någon revenue share program i The Intercept, men det blir inte så mycket pengar ändå, för att, ja, för att The Intercept har massa onödiga anställda och så vidare, massa overhead. Ja, förlåt, vi ska inte prata om Substack. Jag hoppas bara att Glenn Greenwald inte gör om det här misstaget att han ska underställa sig en redaktör igen, för det är kanske det som jag tycker är det mest obegripliga i hela den här historien. Alltså, hur hamnade de ens i en situation där Glenn Greenwald inte tilläts, där han var tvungen att be någon om lov för att publicera en text i en publikation som står och faller med honom. Det här kanske du kan reda ut för mig, Boris, men jag undrar, vad är poängen med att ha en redaktör? Ska en stjärna som Glenn Greenwald filtreras genom någon chef som sitter och tycker till? Jag vet, det kanske finns redaktörer som är tillräckligt bra för att klara av ett sånt jobb och faktiskt förbättra en Glenn Greenwald. Men för mig så verkar det bara vara, det verkar vara en absurd situation.
5: Ja, men och det Greenwald och hans några av hans kollegor gick ju en fälla där på så de gillade för sig själva på The Intercept, därför att de satt fast i gamla mönster, alltså det, precis som den grävande journalisten eller den flanerande kåsören eller tuffa sportjournalisten, så byggde gammelmedia, i princip inte finns det, de gamla tidningarna, de byggde på den stenhårda chefredaktören och kanske också bland sekunderad av redaktionschef, vars uppgift inte var att tukta innehållet i det deras stjärnreportrar skrev. De tuktade sina reportrar om det var så att de skrev för lite, om de inte grävde fram grejer, om de inte hade saker att toppa löpsedlar och ettan med, då fick de pisk och prygel. Och chefredaktören jagade sina reportrar, men skyddade dem alltid från försök att tysta dem och hålla efter dem och myndighetspåtryckningar. Det var ju chefredaktörens uppgift. Men den där tiden är förbi, alltså. Tidningarna har sedan länge växt samman med staten och myndigheter i alla länder. Och det innebär att chefredaktören är ju ägarnas... Då blir det ju chefredaktörens uppgift att var den förlängda arm som håller efter journalisterna och säger åt dem att inte gräva fram fel sorts nyheter, och gräver de fram fel sorts nyheter så ska de begravas. Så Greenwald och några av hans kollegor, de leder kvar den här gamla, han säger det också på något ställe, att vi ville kunna fokusera oss på skrivandet och reporterjobbet och inte ägna oss åt administration och till exempel då käfta med myndigheter och försök att stoppa publiceringar. Så att de byggde den strukturen själva, och en chefredaktör. De byggde sin egen bur, och nu har han slagit igen. Nu har han lyckats kliva ur den. Men de satt fast i ett gammalt tänkande. Och jag kan definitivt tänka mig alltså själva funktionen med den här chefredaktören som styr skutan och värnar besättningen, oberoendet. Det är ingen dålig modell, men den fungerar på oerhört få ställen i dagens tidnings- och medievärld. Och det gäller att hitta nya strukturer och modeller. Finns ju undantag, alltså min favorittabloid heter det New York Post, är fortfarande den slår ju, den är ju liksom klassisk, den slår åt alla håll, alltså. De hade en lång period där de piskade Trump för olika saker, och nu har de haft en period där de piskar demokraterna och Biden, men de är helt hämningslösa. De håller på att säga, utan urskiljning trycker de allt de kommer över. Det är lite uppiggande.
4: Det kan vara värt att säga någonting också om den här specifika artikeln som Glenn Greenwald ville få publicerad, men som det blev, det var inte tvärstopp, men de ville liksom ha en redaktionell diskussion, och de tyckte vissa delar var olämpliga och så vidare. Och det handlade om Hunter Biden-affären, men det är värt att notera att Glenn Greenwalds poäng i artikeln var inte att det ena eller det andra, vad gäller Hunter Biden, var bevisat. Att så här, skandalen är ett faktum, Joe Biden är korrupt och så vidare. Det var inte vad han sa i artikeln. Hans poäng var mycket mer begränsad. Det han sa att det finns tillräckligt mycket indicier och ledtrådar för att det ska vara värt att inleda ett grävarbete. För att det ska vara värt att börja ställa frågor till Biden och Biden-kampanjen. Och att det är totalt sjukt och genomruttet att man istället slår kullerbyttor för att hitta minsta lilla ursäkt för att inte undersöka, att inte ställa frågor, att inte ens försöka liksom verifiera eller avvisa, utan bara ignorera storyn. Så att han sa ingenting om Joe Biden egentligen. Han sa bara liksom så här: det här är någonting som vi borde undersöka. Mm. Vi borde åtminstone försöka liksom göra egen research för att verifiera den här storyn. Och då har det ändå gått ganska långt när det anses vara för kontroversiellt.
5: Ja, fast samtidigt så sätter det också, jag tycker han var lite feg där, men samtidigt sätter det ju fingret på det som är uppenbart för så många, alltså att det är ett problem i sig, att medströmsmedia har gått bortanför allting, alltså att de är så öppet och obehärskat och oblygt en lögn och propagandaapparat, vilket kommer att slå tillbaka redan i det här presidentvalet.
4: Ja, det får vi verkligen hoppas, och det har, även jag har gott hopp att det faktiskt kan få lite effekter på valet. Det är som Glenn Greenwald säger i sin artikel, han har en formulering, jag vet inte exakt vad han skriver någonting till med att vi ser här en ohelig allians mellan det demokratiska partiet, alla etablerade medier, Silicon Valley och det amerikanska underrättelseväsendet.
5: Mm.
4: Och det börjar bli väldigt, väldigt genomskinligt. Vet? Om det handlar om Trump, då räcker det med minsta lilla vaga antydning för att de fina tidningarna ska bre på med full kraft. Då spelar det ingen som helst roll om dokumenten är hackade och så vidare. Mm. Som Twitter gnällde över. Allt ska bara ut på en gång. Men om det handlar om en vänsterpolitiker, då krävs det liksom enorma mängder tunga bevis för att det ens ska vara värt att titta på en story. Ens börja undersöka uppgifterna. Ja, några intressanta frågor här. The Intercept. Har den publikationen någon som helst framtid efter Glenn Greenwalds? Att han lämnar?
5: Nej. Det kan den inte ha. Han är ju den mest lysande stjärnan. Och bara orsaken till hans uppbrott tror jag gör att det räcker för att snabbt sänka den.
4: Väldigt svårt att se faktiskt att The Intercept skulle fortsätta vara relevant sig ett år från nu. Däremot ska det vara väldigt intressant att se vad Glenn Greenwald håller på med. Som sagt, han har satt upp den här Substack-modellen nu, och men jag tror att det finns alltså journalister och liksom analytiker, skribenter som har enormt lukrativa karriärer på Substack. Vissa tjänar alltså flera miljoner dollar per år på den här nyhetsbrevsmodellen. Och jag tror att det är generellt väldigt sund idé. Men allting tyder det här på att Glenn Greenwald, han är lite mer old school. Han vill ha det här med redaktion. Jag vet inte om han har en redaktör som bestämmer över honom igen. Men han vill förmodligen ha liksom en grupp som han jobbar med och så vidare. Så han kommer förmodligen sätta upp någon ny sajt. Ett alternativ till The Intercept. Och det kommer vi förstås följa med väldigt stort intresse. Och jag tror att jag ska säga det. Jag tror att det här är väldigt välkoordinerat och planerat allting från Glenn Greenwald. Alltså, Greenwald, han säger inte upp sig på grund av en enstaka incident. Vilket han också själv säger. Att det här var med. Det var droppen som fick bägaren att rinna över, säger han. Men han har givetvis funderat ett väldigt bra tag på att starta eget. För att det är intressant att bli sämre, för att han vill ha en egen ny plattform och sånt där. Och nu fick han ett bra tillfälle att trycka på knappen. Och det är nog ingen slump att han var gäst hos Joe Rogan bara häromdagen, det är två dagar sedan eller sånt där, släpptes det avsnittet. Som alltså är världens största podcast, förmodligen bästa tänkbara kanalen för Glenn Greenwald att bygga sitt personliga varumärke. Så det får mig att tänka att han skjuter ut sig nu på ett väldigt kontrollerat och planerat sätt. Och förmodligen så kommer vi få se någon ganska spännande satsning från honom framöver.
5: Ja, nej, det där var ett viktigt påpekande. Man ska inte tro att han liksom bröt upp i affekt gick. Det har funnits en del affärer och tydliga motsättningar innan, va, som gjort att det, egentligen ska man ha väntat sig det här, och det har varit ett lämpligt tillfälle. Och han kanske skrev den här grejen bara för att han visste vad som skulle hända. Men sen ska man kanske dra sig till minnes att den här metoden som han går in i nu, Greenwald, den fanns innan den digitala tiden också för obekväma journalister. Jag tror jag pratade en gång om I.F. Stone som blev obekväm på 50-talet och han fick inte plats på någon redaktion. Så att han började ge ut ett nyhetsbrev som fick god spridning. Han skrev det helt själv och utkom från mitten av 50-talet till de första åren på 70-talet. Och han hade en hel del scoop och bara genom att liksom sitta och läsa kongressprotokoll och dokument så liksom det journalister annars inte orkar göra. Så att, och vi har ju faktiskt haft det i Sverige också. Arvid Fredborg till exempel, högerjournalisten som på något sätt kom på kant med högertidningarna under andra världskriget. Han var Tysklands korrespondent. Han livnärde sig på ett nyhetsbrev, tror jag, till sin död. Han dog väl på 70-talet också. Så att det är en bra väg för självständigt tänkande journalister att de behöver inga redaktörer. De kan gå själva.
4: Mm. Ja, det är viktigt påpekande. Givetvis inte en modell som uppfanns med Substack eller något sånt där. Det har blivit mycket lättare med den moderna tekniken. Ja. Men ett intressant exempel är det också att i övergången till den digitala eran så var den här typen av nyhetsbrev väldigt viktiga. Till exempel, det var som Matt Drudge kom igång till exempel. Han började med ett nyhetsbrev. Drudge Report var ett nyhetsbrev från början. Och sen blev den här hemsidan som under ett tag var världens största ledande nyhetssida som också Bubbla hämtade sin inspiration från när vi skapade den sajten. Nu är ju Drudge Report på Dekis väldigt mycket sedan några år tillbaka, men det var också ett nyhetsbrev som fick med ganska blandat innehållet, mycket skvaller och sånt där, som gjorde att han seglade upp och blev en maktfaktor. Och nyhetsbrevet är i högsta grad vid liv, och e-post också betraktas ibland som lite gammaldags. Jag vet att kidsen inte alltid ens har en e-post och dess och bryr sig om sånt där. Men,
5: va?
4: Nej, det är så. Det betraktas som väldigt gammaldags och mossigt. Nu, nu pratar man liksom på Snapchat och mail. Man kanske har en mail, man kollar max en gång i veckan. Och så.
5: Berätta en sådana saker för mig.
4: Men grejen, jag ska säga det till alla ni yngre personer som lyssnar och tycker e-post är mossigt. Oavsett om ni vill eller inte så kommer e-post och prenumerera på nyhetsbrev och sånt där. Det kommer vara enda sättet att få information, därför att de här stora plattformarna som vi har nu, om det är Snapchat eller Facebook och allting, de kommer att försvinna. De är inte särskilt välkomnande nu för alternativ information, och snart kommer de vara helt stängda. Och det enda sättet för folk att nå ut kommer att vara via e-post. Och därför är det en väldigt bra idé att skriva upp sig på e-postlistor från alla människor som man vill följa. Så att man kan fortsätta ha kontakt med dem efter att de blir kickade från plattformarna.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Elon Musk demonstrerar senaste framstegen med Neuralink med grisen Gertrude, vars implantat känner av och visar upp hjärnsignaler från trynet när grisen bökar. Hoppas på sikt lösa flera hälsoproblem. Säger att syftet med evenemanget främst är att locka till sig skickliga ingenjörer till projektet. Elon Musk är en man med många imponerande strängar på sin lyra, som vi alla vet. Han är kanske mest känd, jag antar att han är mest känd för sina elbilar, företaget Tesla. Och jämte det givetvis SpaceX, hans rymdföretag, fantastiska rymdraketer och hans plan att kolonisera planeten Mars. Och längs vägen har han gjort massa andra spännande saker, som han har byggt ett tunnelborrningsföretag till Boring Company för att lösa trafikproblem i Los Angeles efter att han tröttnat på att sitta still i pendlingen där. Och The Boring Company började också tillverka eldkastare, som vi pratade om för ett tag sedan, Radio Bubbla. SpaceX bygger också ett globalt nätverk av internetsatelliter, Starlink, som ska ge snabbt internet till hela världen via satelliter. Och han har också det här projektet då, Neuralink, som handlar om att bygga en teknik för att ett gränssnitt till människors hjärnor, ett chip som man opererar in i skallen och som kan läsa av signaler från din hjärna och också mata in signaler, mata in information i hjärnan. Och häromdagen då så hade man en stor presentation där Elon Musk själv och ett antal ledande ingenjörer på företaget visade upp den här tekniken. Och specifikt då så visade de en demonstration med en gris som har en Neuralink chip inopererad, som visar dem lite på det. Och det kanske låter som helt vild science fiction, det här med att styra hjärnan med ett chip och så vidare, men det är inte så märkvärdigt egentligen från tekniskt perspektiv. Det är någonting som man har hållit på med framförallt i akademiska forskningssammanhang, men också även i vissa medicinska applikationer i årtionden. Så det är en etablerad teknik, det finns olika sätt att göra det här på. Och Elon själv gick igenom de här teknikerna i sin presentation. Han förklarade liksom att de här metoderna finns just nu. Det här är de tekniska begränsningarna. På de här sätten försöker vi förbättra och bygga en bättre teknik och så vidare. Men man kan säga att det här är en existerande teknik. Alla principerna bakom den här tekniken är välkända sedan tidigare. Och det är lite oklart hur pass mycket bättre Elon Musks chip egentligen är. Inte för att de påstår sig ligga ljusår före den existerande tekniken. Utan de säger att de är lite bättre, men framförallt så är caset som Elon Musk gör att här har vi ett ramverk, en struktur för att bygga någonting bättre på sikt. För att vi har en bättre struktur, vi har bra ingenjörer, ett annat tänk och andra ambitioner om att göra en sorts storskalighet i den här verksamheten. För att en av de saker som man bygger också, det är inte bara de här chippen. Chippen är som en liten cirkelformad platta, som ett mynt ungefär. Och man skär ett hål i skallbenet på patienten och lägger in det här chippet, alltså inuti skallbenet. Och från chippet så går det in ett stort antal väldigt tunna elektroder som sticks in i själva hjärnan. Och där kan de läsa av elektriska signaler och även skicka tillbaka elektriska signaler för att analysera vad som händer i hjärnan och också bidra till att styra vad som händer i hjärnan. Och så i chipet finns också en kraftfull dator som analyserar signalerna och gör olika typer av dataprocessning. Därför man kan inte skicka all den här datan till en extern dator och göra beräkningarna där och sen skicka tillbaka resultatet, för att överföringshastigheten på Bluetooth är så låg, bandbredden är så låg, att man hinner inte göra de beräkningarna. Allting måste ske på det här chippet i huvudet. Så det är som att ha en ganska avancerad specialbyggd dator inbyggd i skallen, inte bara ett liksom litet sensorchip som skickar vidare information någon annanstans. Men förutom det här chippet då som de bygger, så bygger de en hjärnkirurgirobot. För det är inte människor som ska stoppa in de här chippen i människors skallben, utan det är man ska sätta sig i en gigantisk robot som skär upp en skallben, sätter in chippet, placerar elektroderna med väldigt stor precision. Och det här gör då dels att man kan få en storskalighet, man kan hantera många fler patienter, sätta in många fler chip, för att man har de här robotarna som kan gå liksom som ett löpande band dygnet runt och bara chippa människor, stoppa in elektroderna. Men de menar också på att den här roboten kan göra det med större precision. Till exempel när man sätter in de här elektroderna så finns det en risk att man orsakar en blödning, för att man sticker in elektroden. Det är som en väldigt, väldigt tunn, tunnare än en nål, liksom, väldigt tunn tråd. Man sticker in en blodkärl och får en blödning. Men den här roboten gör då, om jag förstår presentationen rätt, det är att den filmar med sin videokamera utsidan av hjärnan efter att ha öppnat upp skallbenet, för att se var blodkärlen är någonstans, och att sedan sätta in elektroderna mellan blodkärlen så att ingen av elektroderna råkar träffa blodkärlen. Och på så sätt får man ändå en minimalt destruktiv insättning helt utan blödningar, tack vare robotens höga precision och då optiska förmåga att läsa av och så vidare. Så att det väldigt mycket handlar också om att utveckla den här hjärnkirurg-roboten som man har. Ja. Som sagt, alltså, det är spacead teknologi, lite science fiction, lite häftigt, men det är i grund och botten etablerad teknik. Även kirurgiska robotar är någonting som, det är ingenting som Elon Musk har hittat på, utan det är någonting som man använder bland annat för telekirurgi, så att kirurger kan operera på människor som befinner sig någon annanstans i världen genom att fjärrstyra en kirurgirobot, kan man säga. Men Elon Musk vill göra det bättre. Och det är samma sak, det var inte Elon Musk som uppfann rymdraketen eller elbilen heller, utan hans, hans koncept är att ta de här externa koncepten och göra dem bättre. Och göra affärer av dem och marknadsföra dem bättre och så vidare. Och det han sa också uttryckligen att det här evenemanget som de hade när de presenterade den här modellen, det syftar inte till att liksom att lansera en specifik teknik, utan det de vill är att de vill locka till sig begåvade människor. Det är det de trycker på, att om du är en ingenjör som vill hålla på med de här sakerna, ta kontakt med oss, vi behöver mer folk som håller liksom intellektuell toppklass. Ni behöver inte kunna så mycket om hjärnan, påpekan. Det är lite lätt olycksbådande, men det spelar ingen roll om ni har noll koll på hjärnan. För ni kan lära er om hjärnan. Det viktiga är att ni är duktiga ingenjörer, att ni kan bygga chip och att ni kan liksom, materialvetenskap och de här sakerna. Så det var ett rekryteringsevent kan man säga, och givetvis en marknadsföring. Jippo. Ja. Det var lite min sammanfattning av vad som hände häromdagen. Jag vet inte om du har följt det här, Boris, men jag är nyfiken på hur du känner. Blir du sugen på att slinka ner i hjärnkirurgroboten och få ditt chip intryckt i skallen?
5: Nej, aldrig i livet alltså. Jag gillar dock tanken på att han använder en gris i nuläget, för att jag ser framför mig liksom arméer av Terminator-grisar som kan skydda oss mot den muslimska invasionen. Man kan ju ha liksom grispatruller längs med gränserna. Det är ju jättebra. Och kostnadseffektivt också. Nej, men för övrigt så finner jag det oerhört obehagligt. Givetvis kommer det här att komma en del hävda att det här är en välsignelse, därför att det kan ju göra människor helare, starkare och friskare. Men jag är ju, det är förvisso sant, men jag är ju så gammaldags, jag är liksom mot förstärkningar på något. Jag vet själv ibland att jag kan tycka att jag är irrationell. Det andra argumentet mot det här är ju förstås att, och det här var nog inte bara ett event för att rekrytera nya pigga ingenjörer. Det var nog också ett event för att få in pengar. Därför att snacka om att kineserna har lite på med sina saker. Och de kommer ju bara älska tanken på detta, liksom in med ett chip i skallen på vår miljard här, så att de inte konstigt, så att de konstar ännu mindre. Det öppnar ju, som alla förstår, alltså oerhört obehagliga möjligheter. Och ett problem är att jättemånga kommer att tycka att det här är kanonbra, alltså. Jag får bättre reflexer och ditten datten, jag kan tänka snabbare. Jag fylls bara av ett monumentalt obehag. Jag vill inte ha ett chip.
4: Ja, jag känner som du, Boris. Det kan vara värt att nämna då att många av de mest liksom direkta, mest uppenbara applikationerna av det här chippet är som medicinska åtgärder, där man kan anse att det ändå inte är helt orimligt, för att man har väldigt allvarliga problem, neurologiska problem, som man eventuellt kan avhjälpa med ett sånt här chip. Och ett exempel kan vara till exempel en person som är förlamad i hela kroppen, men som man kan liksom få igång, de kan få rörelseförmågan åter med rätt sorts elektrisk stimulering. Eller till exempel, ett exempel som Musk själv tog upp är blindhet. Man skulle kunna bota blindhet, olika former av blindhet. Och det är en ganska big deal. Nu för sig är många blinda människor som lever fullgoda liv och klarar sig bra sådär och inte är alltför missnöjda med sina liv, som jag har förstått det. Men om du är som blind och förlamad och sådana saker, kan det hända att du är beredd att ta den chansen för att få ett någorlunda normalt liv och inte bara totalt handikappad. Eventuellt skulle man kunna tänka sig att man också behandlar till exempel alltså väldigt svåra fall av depression eller andra psykiska åkommor, kanske svåra fall av epilepsi, som är extremt allvarlig sjukdom som man kan döva och så vidare. Att man säger att man skulle kunna detektera och stoppa epileptiska anfall med sånt här chip. Så det finns nog många människor som hellre skulle chansa på det än att dö eller leva. Så det finns medicinska applikationer som man kan anse legitima, och det är också sånt som man använder liknande chip till idag. Men vi förstår ju alla att särskilt när Elon Musk drar igång en sån här grej och det är stora jippon och massa liksom ganska PR-kampanjer för vilken cool teknik det är. Mm. Inte bara liksom rädda livet på svårt sjuka människor, utan vad häftig grej, nu framtiden är här. Då förstår man ju att det kommer inte bara vara liksom de mest svåra fallen. Och varför bygger de den här hjärnkirurgroboten? För att kunna göra det skitsnabbt på löpande band och på processen många människor som helst. Och han sa uttryckligen, jag minns inte siffran, men de sa någonting i stil med att de ska liksom sätta in chippet i miljontals människor och sånt där. Finns det verkligen så många människor som har de här väldigt svåra åkommorna? Nej, De tänker sig givetvis att det här ska bli en sorts generell, någonting som du har, inte bara när du är supersvårt deprimerad och är på väg att dö, utan när du, ja, men du mår lite tjuvtjockt och du varit lite hänger på senaste, testa Neuralink-chippet, se om du kan bli lite piggare. Och en massa andra saker, eller folk som bara sätter in det för att det är häftigt, för att det är ett kul experiment, och på så sätt så kommer det spridas, och det är ju förstås, det är en fasansfull mardröm. Det är så otroligt dystopiskt att tänka sig att folk går runt på de här chippen. Och kanske småningom också så blir det ett socialt tryck, ett grupptryck. Ja, har inte du ett chip? Jaha, jag ser här på mitt chip här i min app i mobilen som pratar med chippet, och ser jag ditten datten. Vad står det i din app? Du har ingen app, du har inget chip. Nähä, okej. Och så här, jag vet inte om du får försäkring eller du får dubbelt så hög försäkringspremie här, för du har inte ett chip, så vi kan inte kolla och så vidare. Så det är en väldigt, väldigt sinister framtid. Och jag måste säga att alltså jag som är liksom blir så, jag vet inte, någonting med Elon Musk, alltså jag beundrar honom mycket för många saker han gör. Samtidigt så finns det en oerhörd naivitet i många saker som han gör. För jag vet ju att han också har ganska rimliga värderingar. Det vet man från intervjuer och sånt där. Han har lagt ut texten om hur han tänker saker. Och han är till exempel, han är inte alls naiv generellt kring samhällsfrågor och politik och sånt där. Han har en ganska, ja, men ganska så här pragmatisk, delvis lite cynisk, libertariansk inställning till exempel till samhällsfrågor. Men sen när det kommer till vissa frågor så är det bara som att han helt tappar koncepten. Vi pratar ibland om det här med självkörande bilar. Någonting som Elon Musk också håller på med i sitt andra företag Tesla. Att det är lite läskigt att tänka sig att man ska ut och åka en bil som liksom kan ta över och styra på ett sätt som man själv inte vill. Till exempel att bildatorn bestämmer sig för att nu är du på väg att köra över den här människan framför dig. Nu måste vi göra ett val. Antingen så kör du rakt fram och då kommer den här människan framför dig dö. Eller så svänger åt det här hållet. Men då finns det en risk att du dör istället för att bilen kraschar in i en vägg. Eller vad det är för någonting. Och om du har en självkörande bil så måste den bilen, nästan per definition så måste bilen fatta den typen av beslut. Prioritera mellan människoliv A och människoliv B. Och någonstans, det är uppenbarligen så kommer folk säga så här att om det är till exempel en hel dagisklass av barn framför. Och nu måste bilen välja mellan att döda alla dagisbarnen och köra över dem. Eller döda föraren genom att köra av vägen nerför ett stup. Då kommer de flesta att tycka att det rimliga moraliska beslutet i den situationen är att föraren faktiskt får offras för att vi ska rädda de här dagisbarnen. Men det innebär alltså att din bil kommer att fatta beslutet att döda dig. Din bil som du har betalat och köpt för att ha som ett verktyg för dig själv. Och

0: chip som är gjort av Elon Musk. Den styr, du kanske kan styra lite grann från appen i din telefon, men du kommer egentligen inte veta någonting om vad den håller på med. Det är bara några ingenjörer på Neuralink som egentligen kommer känna till det, och deras partner som samarbetar med på diverse myndigheter och så vidare. Alltså det är, ja, det är otroligt, otroligt läskigt.
1: Och att man kommer att få, när det här väl rullar, va, så kommer man ju få folk att du kommer givetvis få ungefär som en mobiltelefon där. Du måste ha liksom Apple 9.i, och då har du inte det nya implantatet. Det har jag mycket bättre, jag får Spotify direkt i huvudet. Ja. Så folk kommer ju liksom slanta upp för att få den här grejen och gradera upp. Det kommer bli en social statusmarkering. Och det är ju för, liksom, folk har ju avhänt sig allt ansvar för alla. De går med på att andra fattar beslut åt dem manuellt, så att säga. Och steget är sorgligt nog väldigt kort. Vi som tillhör gruppen att nej, men jag vill bestämma själv om jag bestämmer fel. Vi fasar för detta. Men människor som har accepterat tanken på att alla andra, eller att finns de som vet mycket bättre vad som är bäst för en själv, de kommer inte att tycka att det här med chipet är så konstigt. Tyvärr.
0: Ja. Jag måste ändå säga att jag, när jag tänker på det, så ser jag fram emot lite också en värld i framtiden, in inte alls för avlägsen framtid, som kommer uppdelad i som chippade och ochippade människor. Det kommer vara ganska kul att vara en ochippad rebell, tror jag. Visst kommer man inte ha Spotify rakt i huvudet, och man kommer vara lite långsammare för att man har inte den här inbyggda miniräknaren och vad det är för någonting. Men jag tror man kommer ha andra fördelar, och ja, det kommer vara som att leva en ganska häftig science fiction film. Och man behöver inte, förmodligen så kommer man kunna undvika att sätta in chippet. Jag tror inte att de kommer lyckas tvinga mig att sätta in ett chip någonsin.
1: Nej, aldrig. Och då ska jag lära mig mycket mer om datorer. För då ska jag tänka kunna hacka andra människor. Det skulle vara jätteskojigt.
0: Ja, nej, men absolut. Och det är jätteviktigt, det som du säger nu om hackning. För absolut med 100% säkerhet så kommer det hända att folks Neuralink-chip blir hackade. Att folk gör liksom för att med, ja, kanske så här kapar dem för någon utpressningssyfte. Ge mig en massa bitcoin. Annars skickar jag in jättefarliga grejer i din hjärna. Mm. Eller bara manipulativa saker. Att man kanske i, du vet, sossarna tar kontroll över svenskarnas Neuralink-chip inför valrörelsen. Se till att de röstar rätt. eller bara liksom slumpmässiga sabotage för att folk tycker det är kul att testa och så vidare. Ja. Men det kommer garanterat att hända. Ja. Du sköna nya värld. Jag vet inte vad jag ska tycka om Elon Musk. Jag gillar honom så mycket på vissa sätt, och på andra sätt så håller han på med de här ofattbart vedervärdiga och skrämmande sakerna. Jag tror jag får fortsätta ett tag nu ha min inre mentala konflikt kring Elon, men förr eller senare så måste den där knuten huggas av.
1: Du måste ta avstånd i sinom tid.
2: Radio Bubbla. Katalanska myndigheter meddelar att man inte kommer följa direktiv från spanska regeringen, givet att Madrid söker ta kontroll över regionen. Katalanska utrikestalesmannen Raúl Romeva menar regeringen agerar mot katalanska folkets vilja. Senast vi pratade om Katalonien i Radio Bubbla så hade valresultatet anländit, men vi väntade fortfarande på början av efterspelet, kan man säga. Blir det en självständighetsförklaring, blir det inte en självständighetsförklaring? Vad kommer hända nu? Kommer de gå hårt fram, bryta sig loss i Spanien med omedelbar verkan, eller kommer de vara långsamma avvaktande, gå till förhandlingsbordet och så vidare? Och än så länge så tycker jag fortfarande helt oklart vad katalonernas strategi är. Men till att börja med, det har inte blivit något absolut brott med Spanien med omedelbar verkan, utan det skrevs en självständighetsförklaring som jag tror först undertecknades och sen omedelbart därefter upphävdes. Och sen så krävde Madrid besked. Vad är det som gäller egentligen? Har ni utropat självständighet eller inte? Ni har till på torsdag klockan 10 på er att bestämma er och meddela oss vad som gäller. För att om ni har utropat självständighet, då tar vi med hårdhandskarna. Det var förra veckan då. Sen dess bristen på besked, tydliga besked från Katalonien, har fått Spaniens premiärminister Rajoy att gå vidare med, och han säger åtminstone att nu ska han aktivera

0: Artikel 155 i Spaniens konstitution. Det sa ni lördags.
1: Mm.
0: Att nu aktiverar vi artikel 155. Och det är en skrivelse i Spaniens konstitution som aldrig har använts tidigare. Klausulen har aldrig åberopats eller aktiverats tidigare. Så att det råder stor oklarhet om vad det här egentligen betyder. Men enkelt uttryck så innebär det att Madrid upphäver Kataloniens regionala autonomi. Så att från och med nu så ska vi direkt styra Katalonien på de viktiga sätten från Madrid. Och samtidigt så säger premiärministern att Katalonien kommer fortsätta vara autonomt. Vi ska bara göra oss av med de personer som har engagerat sig för självständighet. Och det man förväntar sig händer nu, om jag har förstått saken rätt, det är möjligt att jag har missuppfattat det här, men som jag har förstått det då så innebär artikel 155 först och främst att Madrid får rätten och förväntas aktivera rätten att avsätta och byta ut Kataloniens regering. Så de kan sparka presidenten och hela regeringen och tillsätta sina egna regimlojala representanter i de högsta beslutsfattarna, inte parlamentet i Katalonien men däremot regeringen och andra nyckelpositioner. Alltså det är en av de saker som förväntas hända. En annan sak som det pratas om mycket i alla fall är att man ska göra ännu ett försök att ta över den katalanska polisen. Det gick ju dock inte så bra när man försökte göra det under valrörelsen. Då beordrade man katalanska polisen att stänga ner vallokaler och sådana saker. Istället så ställde de sig bara vid sidan om och tittade på. I praktiken så försvarade de vallokalerna eftersom de stod där bredvid och inte gjorde någonting när folk gick och röstade. Ytterligare en sak som man tror ingår i den här agendan är att ta kontroll över katalanska medier. Bland annat en tv-kanal, tror att den heter TV3, jag är inte helt säker på det, som det har sagts då, att förmodligen så kommer Madrid vilja ta över och stänga ner den, för den har varit för frispråkig i riktning mot självständighet. Och jag tror att det är en public service-kanal som heter TV3.
1: Jag tror att Madrids taktik är ju uppenbarligen som du beskriver den, att plocka, avsätta och också faktiskt fängsla nyckelpersoner, utfärda direktiv och sen hoppas att den katalanska statsapparaten ska vika ner sig när de ser sina ledare i fängelse. Men bara det senaste årets utveckling visar ju att den katalanska statsapparaten består av ganska många individer som är beredda att stå upp för nationell självständighet. Så där tror jag att det kommer att slå helt fel helt enkelt. Dessutom ju fler de ger sig på att avsätta och arrestera nyckelpersonerna, desto mer kommer de yttre protesterna att öka. Så jag gissar faktiskt att de katalanska ledarna nu faktiskt för en avvaktande politik, lutar sig bakåt och låter centralmakten göra bort sig. Att de litar på att de har ett sånt starkt stöd ändå. Inte bara i antalet utan i själva kvaliteten också, i medvetenheten. Att varje försök till centralstyrning och fängslanden kommer att bara stärka motståndet. Tiden arbetar för dem.
0: Det du sa, Boris, om att katalanerna kanske avvaktar.
1: Mm.
0: Det kan mycket väl vara så förstås. Och det kan mycket väl vara så att det är en smart strategi. Om man tänker sig in i de här strategiska positionerna som de respektive parterna befinner sig i, så är det ju tydligt att Madrid har hela tiden överreagerat och så att säga överspelat sin hand. Men om jag var Rajoy, det är ju nu är livsfarligt va, men jag tror inte han lyssnar på Radio Bubbla. Han har kanske agenter som gör det, men om jag var Rajoy, då skulle jag genom hela den här processen gjort ingenting. Jag skulle gjort nästan ingenting. Ingenting som syns offentligt. Ingenting som katalanerna liksom kan se och känna och ta på. Utan jag skulle bara låta det fortgå och låtsas som att det är ingenting. Låtsas som att det bara är strunt och nonsens.
1: Mm.
0: Och sen istället bara jobba bakom kulisserna för att kasta grus i maskineriet på en byråkratisk nivå. För det är svårt för Katalonien att få igång sitt eget statsmaskineri. genom att undanhålla resurser bakom kulisserna. Men genom att istället skicka in nationell polis i Barcelona och spöa upp folk, stänga ner vallokaler och så vidare. Där har ju Madrid förlorat halva slaget. Och om de var smarta så skulle de hålla huvudet kallt och fortsätta ligga väldigt lågt. Och säga att bollen ligger på katalanerna. Och vad ska de göra nu? Och visa liksom att de kan inte. Mm. De är helt handfallna här. Men det är själva konflikten här som ger bränsle i hög utsträckning till katalanerna. Så att det är inte alls otänkbart att katalanerna räknar med att Madrid kommer fortsätta överreagera. Och därmed på något sätt bli, liksom energin blir bränslet i den här fortsatta processen.
1: Exakt. Men om Madrid stillar sig, då kan liksom allting bara puttra. Du får 6 månaders utnötningskrig där ingenting egentligen händer. Man är bara nere i skyttegravarna. Och då är risken att liksom känslan, romantiken och upplevelsen av äntligen fria bara dag för dag liksom vattnas ur. Och det är lite farligt. Det må låta cyniskt, man får nästan hoppas att Ahoy fortsätter överreagera och vad ilsken kan regera och skicka poliser.
0: Ja, spännande att se i alla fall, därför att i Katalonien så har man i alla fall inte trappat ner retoriken särskilt mycket. Utan där säger man att det kommer ha långtgående konsekvenser för EU om man stoppar Katalonien. Och alla Madrids försök att ta kontroll över Barcelona kommer att misslyckas. Därför att vare sig befolkning eller institutioner i Katalonien kommer att acceptera det. Det är för att se. Det är för att se om det är sant. I slutändan så kommer det naturligtvis an på om katalanerna är beredda att genomföra det här. Inte så mycket folkomröstningen egentligen. Den är ett nödvändigt men inte tillräckligt steg. Det är trots allt ganska få som deltog i folkomröstningen. De som är mot katalansk självständighet bojkottade folkomröstningen. Så att det krävs ju att folk faktiskt gör allting som krävs. Och som vi såg ett exempel på med Mossos Esquadra, den katalanska polisen under valrörelsen, och som vi berörde nyss, så är det väsentliga inte vilken order som kommer från den formella ledningen, utan det väsentliga är kommer folket på marken, i praktiken då till exempel den polischef som de enskilda polismännen i praktiken litar på och följer. Kommer liksom polischefen här, regeringsbyråkraten där, olika typer av, liksom, av nyckelpersoner, mellanchefer och sånt. Kommer de i praktiken att ge sina underhuggare de order som krävs för att verkställa självständighetsförklaringen eller vad det nu är för någonting? Det återstår faktiskt att se hur det kommer gå.

0: Radio Bubbla.
1: Indiska delstaten Tamil Nadu erbjuder fattiga invånare skattefinansierad bröstförstoring. Risk att kvinnor annars väljer riskfyllda alternativ eller skuldsätter sig, enligt regionala hälsoministern. Ja, du borde kanske förklara den här nyheten för mig. Den är en del av ett tema som vi har bland annat avdelningen idag. Men det är aningen uppskyrt för mig.
2: Ja, men djupdyker man i de här texterna så ser man liksom hur banantemat uppenbarar sig. Ett fall är det tydligt. Nej, alltså jag är inte så mycket fascinerad över att det gäller att titta på grunden för det här mycket märkliga förslaget i Tamil Nadu, att man ska erbjuda bröstförstoringar, men faktiskt även bröstförminskningar. Det är som är själva nyckeln. Du kan få både och det är intressant att studera partibildningarna och partihistorien i Tamil Nadu, därför att just nu regerar ju allindiska anadravitiska framstegsfederationen, och fascinerande partibildning, säkert inspirerat av Ronald Reagan någon gång, för det bildas ju av en tamilsk filmstjärna, en kombination av född på Ceylon, kombination av Cary Grant och John Wayne på något sätt, M.G. Ramachandran. Indiska namn, alltid detta uttalat tycker jag. Han skapar alltså han går in i politiken, bryter sig loss i vad som närmast är ett socialdemokratiskt parti och bildar den här anadravitiska framstegsfederationen. Härligt namn. Och de får ganska omgående en väldigt stark ställning i Tamil Nadu, och stärks ytterligare när en kvinnlig filmstjärna, som också nämns i den här länken vi har, Yaya Lalitha, blir frontfigur vid sidan av Ramachandran. Och när han dör, han får sitta kvar som premiärminister för att han är ganska förlamad efter en stroke, men hans fru styr i bakgrunden där och hoppar fram som hans ersättare, men slås ut av Yaya Lalitha i den inre partikampen. Det här påminner nästan på något sätt om svensk politik idag, därför är det intressant, alltså därför att det här partiet då som styr idag är en slags befinner sig där Socialdemokraterna befinner sig idag. De är beredda att alliera sig med precis vem som helst för att få behålla makten. Så en period i modern indisk historia, de senaste 30 åren, så är de allierade med hindu-nationalisterna för att mot vänstern och mot kongresspartiet. Och sen en period så allierar de sig med kongresspartiet för att behålla makten. Men genomgående hela tiden är alltså att det är ett klientparti. De lutar sig mot de fattigaste delarna i befolkningsskikten i Tamil Nadu, och de kör hårt med att ge bort saker, alltså väldigt paternalistisk omfördelningspolitik. Det är gratis luncher i skolorna, omfattande distribution av kläder till de fattiga, och sen det mest absurda, statligt finansierade massbröllop. Där man ger faktiskt någorlunda fina gåvor också till de som gifter sig. Man går in och tar hand om hemgiften på något sätt. Statligt finansierad hemgift. Det är ju något som sossarna i Sverige kan börja tillämpa i orten faktiskt. Få lite extra röster. Men varför då tar man ett kliv till och satsar nu på bröstförminskning och bröstförstoring? Jo, det beror på att frågan om bröst är extremt viktig bland i Indien i stort, både bland muslimer och förstås hinduer, men har ett mäktigt symbolvärde. Du känner väl till historien om Nangeli? Den är till liksom den indiska sagoskatten. En del historiker hävdar dock att den har funnits på riktigt. Man försökte införa en bröstskatt tidigt 1800-tal i kungariket Travancore, som omfattar stora delar av Tamil Nadu idag. Och bröstskatten infördes därför att Kvinnor i de lägre kasterna befolkningsskikten hade alltid gått med brösten bara, medan överkasten inte bara låg på sängarna utan också skylde, där skylde sig kvinnorna med tyg, man visade inte bara bröst. Och när de lägre kasterna började kvinnor börja skyla brösten, då vart braminerna lite sura och försökte införa en bröstskatt. Var man till och med lägre kast och inte var kvinna och inte ville gå bara vara bröst, fick man betala skatt för detta. Och Nangeli, som var en fattig kvinna, protesterade mot detta. Hon hade inte råd att betala bröstskatt och ville inte gå med bara bröst. Och som en protest mot detta så skar hon av sig brösten, uppsökte skatteindrivaren och räckte fram sina avskurna bröst på en bädd av blad från bananträdet. Det här banantemat kommer in. Och så bröst är väldigt viktiga, nakna, dels frågan om nakna eller betäckta. Så bröst anses ha en magisk, besitta en magisk makt dessutom. Därför att man har ju också väldigt viktigt i indisk mytologi historien om änkan Kanagi som får sin man mördad av kejsaren och skär av sig ena bröstet och kastar på kejsarens palats, varpå hela riket brinner upp. Så bröst besitter en magisk makt, är väldigt viktiga, och därför är ju storlek och form också väldigt viktigt för indier. Och sen har vi också den väldigt viktiga historien om ett namn som om, vad hette hon? Jo, Ajonia, som alltså föds med tre bröst, kungadotter. Och men då, och då funderar faktiskt föräldrarna, kungaparet, på att det här barnet borde vi kanske göra oss av med. Men då uppenbarar sig Shiva och förklarar att i sinom tid, när hon har funnit sin rätta roll som kungadotter och sin plats i samhället, då kommer det, som ett tecken på detta, så kommer det tredje bröstet att försvinna. Och det där händer givetvis. Hon blir en väldigt uppskattad och älskad drottning. Och när hon har funnit sin roll så försvinner det tredje bröstet. Hon får två välformade. Och det där är också ett väldigt viktigt inslag i indiernas syn på kvinnobrösten, att de får inte vara för små och inte för stora. Och det är också själva den kulturella grunden för att man erbjuder både bröstförminskning och bröstförstoring i Tamil Nadu idag. Så en kombination av paternalistisk omfördelningspolitik, väldigt väl grundad i folklig mytologi faktiskt.
1: Oerhört bisarrt, alltså en riktigt sjuk nyhet som blev ännu konstigare med din förklaring. Jag noterar förut i artikeln här att det här fokuserar ju på kvinnor och kvinnobröst, det som du säger.
2: Mm.
1: Men det är väldigt stor del av de här, väldigt stor del av efterfrågan som faktiskt kommer från män. 33 000 bröstförstoringar utfördes 2016. Och det är färre, betydligt färre än det var för 6 år sedan tydligen. Men bland män, drygt 25 000 män har sökt bröstreduktion samma år, 2016.
2: Jag har tyvärr inte lyckats djupdyka. Jag har sökt och letat efter någon slags social och mytologisk grund för indiernas, alltså och kulturell grund för indiernas syn på mansbröst, men där har jag faktiskt inte lyckats.
1: Ja, jag vet inte om jag eventuellt ångrar att jag tillät den här länkens upptagande på dagordningen. Nu ska vi i alla fall hasta vidare, även om jag fruktar att det kanske inte blir mer aptitligt i nästa länk.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Askmoln över Sicilien när vulkanen Etna har ännu ett utbrott. Myndigheter förutser ingen risk för omgivande samhällen. Senaste större utbrottet ägde rum i december. Jag minns ju i december just när vi var ute och flög. Vi hade väl varit på besök i Wien tror jag vid jul och flög hem och såg de här fantastiska vyerna över Sicilien. Och vi såg ju mycket bilder och sånt där såklart med stora åskmoln, och det var vulkanens brott igen. Det händer inte så ofta ändå att Etna har utbrott, och det var ganska stort den gången. Jag tror också att vi hittade lite vulkanaska som var spridit för vinden på marken på Malta. Hur är det nu, Nicolas? Regnar det aska över Malta?
4: Nej, vi har inte haft någon askregn. Det är inget jag reflekterar. Det regnar ju sand lite då och då på Malta. Det blåser över från, det måste vara från Nordafrika.
3: Det kommer från Sirocco-vindarna. Sara-sanden. Ja.
4: Så det är ju folk vana vid här, att det regnar sand på balkongerna, lite störande, och jäklar vad det skitar ner fönsterrutorna. Men nej, jag har inte lagt märke till någon aska, tack och lov för det. Jag ska ju ut och flyga här i helgen, så att jag är bara glad att flygplanen inte blir strandsatta för att det ska hålla på att explodera en massa berg borta på Sicilien.
3: Ja. Nog tycker jag att det verkar ganska prekärt i alla fall. Bygger städer på Vesuvius, rekommenderade Nietzsche. Men jag tycker faktiskt det är ganska skönt att ha flyttat en bit bort från den läskiga vulkanen på Sicilien.
5: ICA-handlaren Stefan Kjellvik bjuder ensamma Säfflebor på julbord i sin butik. Tar över traditionen från äldreboendet Lindbacken. Ja, på äldreboendet Lindbacken i Säffle så hade man förr i tiden, när man hade en traditionell julfest för ensamma Säfflebor. De man inte hade någon annan att fira med, sin familj, vänner och så vidare. Så kunde man gå till Lindbacken. En fin institution får man säga. Men den är nedlagd. Man har inte längre den festen. Men Stefan Kjellvik, som är ICA-handlare, och han har tidigare sponsrat den här julfesten på Lindbacken. Så han har bestämt sig för att om inte äldreboendet kan göra det här, då tar jag själv över stafettpinnen och ordnar det här på egen hand.
2: Det är så jävla vackert. Men du läser ju inte Aftonbladet.
3: Nej.
2: De har haft en serie nu om helt jävla absurd serie och om som handlar, alltså de har helt enkelt dra på rubriken så här mycket tjänar ICA-handlarna på dig, och så har de långa listor liksom på ICA-handlare som går med bra vinst, ondskefulla människor.
3: Mm.
2: Och jag antar att det är en slags stödoperation för Coop som aldrig fungerar riktigt bra.
3: Mm.
2: Det här är så uppenbart livgivande, alltså att, och jag, alltså i mina ljusa stunder så tänker jag att vi kommer att se mycket, mycket mer av det här, alltså att väldigt många människor förväntar sig på något sätt att nej, men någon gång ska hela statsapparaten och den så kallade välfärdsstaten göra en sån här Anders Borg-sväng och säga att oj förlåt, jag slösar bort era skattepengar, nu ska vi ta hand om gamla sjuka lytta igen och till exempel ha julmiddag för någon som är ensamma på ett äldreboende. Men till slut så upptäcker de att men så, fan, den där svängen kommer ju aldrig, folk får det bara sämre och sämre. Men då får vi slanta upp själva. Och det är ju precis vad den här ICA-handlaren gör. Så jag tror, alltså vi kommer att få se mer av det här. Och jag tror det är bara en föraning av vad goda människor med pengar kommer att göra de kommande åren.
3: Ja, det är ett fint och enkelt exempel. Och han har en stor ICA-butik, så han ska dyka upp ett långbord inne i butiken. 100 platser ungefär tror jag att det kommer bli. Han kommer extra personal. Jag vill säga att det här är då på jag vet inte om det är på julafton. Nej, den 23. Den 23 december, om jag fattar rätt. Så att han ska bjuda in då. Han vet inte hur många som kommer. Det kan komma 50 personer, säger han, det kan komma 200 personer. Men han ska i alla fall dela ut julklappar till de första 50 som kommer. Han har en trubadur där och han har kallat in extra personal som är där och fixar med maten och annat. Maten tillagas in i köket bakom charkdisken. Ja, mycket lovvärt initiativ från
5: från Stefan Kjellvig i Säffle.
2: Och det här är ett typexempel på att sitt inte och hoppas på att byråkrater och staten ska återupprätta någon slags välfärdsstat som egentligen aldrig har funnits, utan det krävs egna initiativ. Alltså jag tror de kommer att komma från väldigt många håll, för det här fick mig att minnas Pappers avdelning i Jönköping, där man har en väldigt stor avdelning som blev skitförbannad. Man drog in vissa förmåner på ett äldreboende strax utanför Jönköping. Så de tog ur klubbkassan helt enkelt och skänkte till äldreboende så att de skulle kunna hålla liksom folk med extra eftermiddagsfika som dragit in och sådana saker. Så jag tror det kommer att komma från alla håll i samhället att när vi får ta hand om oss själva.
0: Radio Bubblan.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgade 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Drönare är kapabla att mäta kroppstemperaturer på 58 meters avstånd, mäta hjärt- och andningsfrekvens samt registrera nysningar och hostningar, sätts in av polisen i Westport, Connecticut. Polisen meddelar att målet med insatsen är att ge bättre stöd åt riskgrupper samt att drönarna endast kommer användas utanför enskilda privattomter och inte nyttja ansiktsigenkänning. Mitt i allt det här mörka, tråkiga, apokalyptiska med coronavirusepidemin så kommer äntligen lite goda nyheter, äntligen lite ljus i mörkret. Jag vet inte vad du säger, Boris, men jag tycker i alla fall att det känns fantastiskt bra att höra att de nu har såna här drönare som ska flyga i luften ovanför oss och se till att vi mår bra. Och till exempel då mäta vår kroppstemperatur på mer än 50 meters avstånd. Och de kan mäta hur vi andas. De kan se om vi nyser, om vi hostar. Och på så sätt så kan man få världens alla statsepidemiologer, i det här fallet då Anders Tegnells motpart i Connecticut, kan få väldigt detaljerad information om hur pandemin sprider sig genom att man ser den här typen av utvidgade biometriska mätdata. Det är inte bara tester vem som har virus i blodet, utan även då till exempel vem som har en temperatur, vem som andas och så vidare. Det är lite som ett talesätt, en sån här idiom. Men nu är det bokstavligt talat sant att snart kan du inte nysa utan att myndigheterna vet om det. Flatten the Curve Pilot Program kallas det för. Jag tycker det här begreppet, flatten the curve, platta ut kurvan, eller hur man nu säger det på svenska. Det har blivit en slogan i vår nuvarande era som upprepas gång på gång på gång. Ibland kan jag känna att det analyseras lite för lite vad flatten the curve egentligen betyder och vad det innebär. Men nu så klistras det så underbart som en etikett på alla tänkbara projekt. Inklusive då den underbara flatten the curve-drönaren som ska flyga över oss och se till att alla har rätt temperatur och andas rätt antal gånger per minut. Känns det inte fantastiskt betryggande, Boris?
4: Jo, alltså du tog ju ner min entusiasm här jättemycket, därför att jag hade ju föreställt, jag fattade inte att det var så där, utan jag hade ju föreställt mig att polisen där skickar runt, alltså Westport skickar runt sina drönare då, och så sen får de liksom ett larm att Mr. Smith på East Avenue han har nyst väldigt mycket nu, liksom då rullar de ut dit och liksom åker hem till honom. Och hur är det egentligen, Mr. Smith, och alltså att det blir en friendly polisinsats så där. Det vore ju jättecharmigt, men nu säger du att det bara ska skickas massa data för övervakning. Det blir ju, jag trodde ju att våldsapparater hade förändrats. Att de kommer liksom med pappersnästukar och så här, och en extra termometer och våtvarma omslag. Men så är det alltså inte.
3: Det är väl lite oklart. Det är väl lite oklart faktiskt hur det kommer att användas. Det som de lyfter fram, det är ju liksom flatten the curve och biometrics. Att man ska kunna reagera snabbare och mer ändamålsenligt på förändringar i den epidemiologiska utvecklingen och så vidare. Ingenting så här långt vad jag kan se i alla fall om att man ska skicka in SWAT-teamet hem hos folk som har hostat en gång för mycket. Men det är det som är charmen också med sådana här statliga program, att de är väldigt dynamiska. Man vet inte alltid på förväg hur de kommer att utvecklas, vad de kommer leda till. Men
4: jag hoppas på det bästa.
3: Ja. Den fråga som jag ställer mig naturligtvis, vi kan ju bara spekulera vid den här tidpunkten, men när pandemifaran så småningom är över, om det blir om en månad eller om ett år eller om 10 år, långt det kan ta, det vet vi inte riktigt än, men då antar jag att de här drönarna, de kommer givetvis läggas i malpåse. De behövs inte längre. Så lägger man dem på hyllan och använder dem inte längre. De kommer inte flyga runt och mäta folks temperatur och så vidare. Den pandemin är över.
4: Tok heller. De där måste sväva över oss hela tiden. För att du har alltså kommit ihåg att alla makthavare nu redan pratar om andra, tredje, fjärde, femte vågen. Alltså tidigare så har vi gått in i ett tillstånd av evigt krig. Nu är vi på väg in i ett tillstånd av evig pandemi. Det är klart att man måste vara uppe i luften. Därför att det är ju sådana tidiga varningssystem. När den här svängen är över, då måste man ligga och vaka och se om det är något nytt utbrott på gång. För att oj, den där blir vi aldrig av med. Man får bara skjuta ner dem.
3: Ja. Men kom ihåg det också, kära lyssnare, att om du inte tycker att det låter som en fantastiskt bra idé att du flyger runt drönare i luften och mäter din temperatur och registrerar hur ofta du nyser och kostar, då är du en oerhört ond person som inte är bättre än en person. Du är en person som vill strypa din egen mormor. Enbart en mycket, mycket sinister, ondskefull person kan motsätta sig att flatten the curve.
4: Mm.
3: Det hoppas jag alla vet vad jag har lagt.
2: Radio Bubbla. Branschorganisationen Svenskt Kött och deras danska motsvarighet får 26,9 miljoner skattekronor från EU för att lära unga äta griskött. Marknadsföringskampanjen Gilla gris kommer pågå i 3 år. EU-myndigheten Shafia menar målet är att öka konsumtionen av griskött, vilket kommer främja europeiska grisköttsindustrin. Ja, det är sällan, det är aldrig faktiskt, men jag blir särskilt entusiastisk över att EU-byråkrater delar ut miljontals kronor till diverse branschorganisationer och så vidare. Det är smutsiga former av korruption och så vidare. Men det är ändå någonting lite speciellt, tycker jag, med statliga och överstatliga kampanjer för att öka konsumtionen av fläsk. Därför att fläsk är ju inte helt och hållet politiskt korrekt. Minst sagt så är det en kulturell stridsfråga, kan man säga. Tydligen så är fläskätandet på nedgång. Det äts mindre och mindre fläsk, och det finns några orsaker till att det är ganska uppenbart att man äter mindre fläsk i Sverige. Till exempel att en allt större del av Sveriges befolkning inte äter kött av religiösa skäl. Och då tänker jag inte på judarna. Samtidigt så kanske det är fler som blir vegetarianer och sånt där, det vet jag inte. Men fläsk är, som det beskrivs i den här artikeln, tycker jag det är intressant. Fläsk är inte trendigt. Fläsk är inte hippt. Unga är inte intresserade av fläsk. De äter hellre annat kött om de ens äter kött. Och en av de saker man försöker göra därför är att man försöker bryta igenom till ungdomar. Så att en del av de här 26,9 miljonerna ska man ge till influencers, matlagningsinfluencers, som ska sitta på sociala medier och ta bilder på Instagram av någon fläskrätt som de har tillagat. Och på det sättet ska unga människor tycka att det är häftigt. Häftigt att grilla en flinta stek eller vad nu branschorganisationen tycker att man ska göra. Det har ju varit en dragkamp i vissa kommuner till exempel, då man har sagt att nej, men det är lika bra att vi slutar servera fläsk i till exempel skolmatsalar. För att det finns ändå så många muslimer nu som inte vill äta fläsk, och det blir bara lättare liksom om vi inte serverar fläsk. Men åtminstone en kommun som vi pratade om någon gång i Radio Bubbla, så blev det en protest. De sa absolut inte. Det duger inte att bara servera nötkött och kyckling och så vidare. Vi ska servera fläsk. Barnen har rätt att äta fläsk. Och jag minns då att jag tänkte så här, att men, det var lite oväntat att någon skulle rycka ut till fläskets försvar. Och det kan ju ha varit en sån här svågerkapitalistisk sak naturligtvis. Men jag anar, jag vet inte om du tycker att jag är helt fel ute här, Boris, men jag anar att det också finns en typ av folklig underströmning. Att fläskätandet är någonting som är djupt rotat i vår del av världen. Och som svenskar inte tänker ge upp i första taget, även om det blir lite obekvämt med muslimerna.
5: Nej, det är ju ta strid för fläsket. Och precis som du så, alltså mitt hjärta värms, jag har skyinfluenser, så mitt hjärta värms i tanken på att Blondinbella ska sitta där liksom på Instagram och frossa i fläskkotletter och karré och sylta med grisfot och sådana saker. Grisöra, griskind, härligt. Men men det finns en stark underström av folkligt motstånd och vilja att äta och försvara fläsket hos vuxna. Faran är precis det du säger, att det blir så bökigt till exempel i skolmatsalarna. Och vi måste ha två sorters kött, muslimerna äter ju inte fläsk. Då måste vi ha något lammalternativ eller kalkona, det är väldigt vanligt också. Och då av bekvämlighetsskäl då, eftersom muslimerna vägrar äta fläsk och det bökigt att göra två saker, så tar man bort fläsket. Och det är samma sak, vi får ju strida för vårt fläsk här liksom, man tycker att det är för bökigt att servera två sorters kött. Men fläsket tar de inte ifrån oss. Den rimliga hållningen är helt enkelt att detta är ett fläskätande land. Andra proteinalternativ, köttalternativ serveras inte. Då får man avstå från att äta kött den dagen helt enkelt och förse sig av andra saker. Det är inte konstigare så.
3: Mm. Eller avstå från att uppehålla sig i det fläskdyrkande Sverige.
5: Ja, men exakt. Och, precis. Om det är så att man liksom känner sån avsmak inför fläsk, då kanske man inte ska vara här i landet överhuvudtaget.
3: Nej, det här är Särimeners land. Där vi ska äta hans fläsk varje dag. Ja. Nu tycker jag att det är uppmuntrande i alla fall. Och jag misstänker att fläskkött kommer bli mer av en frontlinje i ett gryende krig framöver.
5: Och jag tror, till försvar för fläsket.
3: Jag tror inte att vare sig svenska staten eller EU, svårig kapitalism eller inte i längden, så kommer de knappast stå på fläskets sida. Men för tillfället i alla fall så kommer det lite understöd, 26,9 miljoner för gilla gris-kampanjen. Det är så roligt lökiga. Hur hittar de liksom byrån som gör de här supertöntiga kampanjerna?
5: Jag gillar griser, det är inte roligt alltså. Det är inte en riktig känsla. Men det som du säger, det är tacknämligt. Alltså, vi har ju ett fläsköverskott i landet. Vi producerar ju väldigt bra fläsk här. Och man vill verkligen se liksom orger i fläsk, detta nyttiga och goda kött.
3: Själv åt jag fläsk senast faktiskt igår till lunch. Du var ute på Gotland. Tog bussen ner till södra delen av Gotland där en bubblaprofil har ett ställe ute i, ja, vad det kallas, ute på landet på Gotland. Och där grillades det fläsk.
5: Serverades fram. Alltså.
3: Nej, hos hemma hos en matintresserad bubblaprofil dit vi var hembjudna. Och då fick vi en sån gigantiskt fat fylld med grillade fläskbitar. Jag vet inte exakt vad det var för styckningsdel, men den var otroligt saftig och perfekt grillad och jättegod. Jag tror jag satte i mig fyra såna här stora bitar fläsk från grillen. Det var så överdådigt serverat. Och då reflekterar lite om hur fantastiskt gott det är med fläsk och vilken speciell och unik typ av köttsmak det är. Vad säger du, Boris, om när radiolyssnarna nu stänger av Radio Bubbla och sen ska ha sitt måndagsmys och titta på Liftaren med Rutger Hauer, vilken typ av fläskmat ska de äta till filmen?
5: Ja, alltså då blir det nog lämpligast är faktiskt en bankad fläsksnitzel från, alltså man skär loss en bit av skinkan helt enkelt och bankar till den. Det tror jag, det känns som den bästa, alltså för att det är något väldigt stramt återhållet över Hauer också, så att annars ska det en curry eller någonting sånt, men jag vill nog säga bankad fläsksnitzel. Då har man tid och kan man planera den också, så annars är det bara att steka på den.
3: Kära lyssnare, känner ni inte allihopa hur det vattnas i munnen?
2: Radio Bubbla.
3: Ordförande för Federal Communications Commission, Ajit Pai, meddelar att myndigheten kommer att försöka reglera sociala medieplattformar som Facebook och Twitter utifrån Trump-administrationens verkställande order tidigare i år genom en omtolkning av paragraf 230. Vi pratade om det här för några månader sedan, om section 230. Så att, behöver vi inte gå supermycket på djupet, för vi gjorde det en gång tidigare. Men bara helt kort då, för er som kanske inte hört det tidigare inslaget. I USA så finns det en lagstiftning som heter Communications Decency Act som reglerar vad olika typer av kommunikationer till allmänheten, medier och sånt där. Och ur den här lagstiftningen så uppstår vissa komplikationer som har aktualiserats med tolkningstvister och så vidare kring sociala medierplattformarna. Och ett sätt att uttrycka problemet som är väldigt vanligt, man formulerar så här, att frågan är internetplattformarna som Facebook och Twitter och så vidare, är de publicister eller är de plattformar? Och skillnaden då är att om du är en publicist så är du ansvarig för allting som publiceras. Då är det du som publicerar det på din hemsida eller vad det handlar om. Men om du är en plattform, då upplåter du bara plats åt andra att skriva. Och du är inte ansvarig för innehållet, utan det är de som har lagt upp innehållet på plattformen som är ansvariga. Och beroende på, det har ju väldigt stor praktisk konsekvens då, huruvida man är ansvarig för innehållet eller inte. Och Facebook, Twitter, alla internetföretagen, de är väldigt glada givetvis att de vill ju inte vara ansvariga för allt innehåll. Men saken är den att om en sajt aktivt redigerar innehållet på sin hemsida, det är svårt att inte uppfatta det som att de är en publicist eftersom de styr innehållet på sajten. Det vill säga, det är inte bara diverse andra parter som publicerar sig. Och om sajten är en publicist så är den ansvarig för innehållet och blir till exempel då potentiellt ansvarig om någon skriver någonting olagligt eller någonting annat som leder till en stämning eller sånt där. Därför då stämmer man plattformen. Då stämmer man Twitter istället för den användare som skrev en särskilt förhatlig tweet. Och det här är paragraf 230 kommer in. För att paragraf 230 är ett undantag. Den lyder: no provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider. Så det här är som en sorts carte blanche för alla internetföretagen. Och man motiverar det med att säga att det skulle hämma utvecklingen på internet för mycket om alla de här plattformarna var tvungna att hela tiden granska och reglera och censurera vad folk skriver. Vi måste ha ett friare internet. Och ett fritt internet får vi genom paragraf 230. Och det är en levande debatt. Och till exempel Electronic Frontier Foundation, som är en sån här internetaktivistorganisation som ofta landar rätt i många frågor. De landar här i att paragraf 230 är jätteviktig att skydda och så vidare. Men det är många som har riktat in sig på det här för att säga att de här plattformarna gömmer sig bakom den här paragrafen samtidigt som de ägnar sig åt storskalig censur och politisk manipulation. Så som vi pratar om hundratals gånger i radiobubblan om allting som Facebook och Twitter har gjort. Så tidigare i våras, det var då vi gjorde ett längre inslag om det här, så kom då en executive order från Trump-administrationen för att uttolka eller omtolka, i praktiken modifiera den nuvarande ordningen. Och nu verkar de göra slag i saken. Och en intressant detalj tycker jag, det är att det är inte officiellt, men jag tycker det ser ut som att det är direkt kopplat till det stora avslöjandet om Biden-familjens korruption. Där Facebook och Twitter gick ut stenhårt från början för att mörklägga New York Posts rapportering om den här frågan. Så de blockerade länkar till artiklar om skandalen och så vidare. Konton stängdes av och så vidare, inklusive New York Post på Twitter. Så jag får känslan av att det var som att de gick över en gräns där och fick bägaren att rinna över. Och de fick en väldigt tydlig varning i våras. Men det är som att de kunde inte avhålla sig ändå från att fortsätta. Utan tvärtom så eskalerade de sitt maktmissbruk. Så nu får de staten över sig. Äntligen, vill jag med viss ambivalens tillägga.
4: Ja, nej, men det är allt som drabbar de här onda företagen är bra. Supervirus skulle inte vara i vägen heller för att stänga ner dem. Var det du som tog upp det förra gången vi pratade om det, just det här med New York Post stängningarna och blockeringen. Det visar ju hur det är inte så mycket fråga om slarv liksom, eller att de gick ett steg för långt, utan som du sa då, alltså det visar på den totala desperationen i de här nyheterna måste stoppas. De hade inte att tänka efter, och även om de hade hunnit tänka efter så hade de nog gjort så i alla fall.
3: Ja, om inte annat så tror jag att de har på känn att om Trump vinner valet
4: så ja,
3: kommer det väldigt dåliga konsekvenser för dem. Så de är beredda att ta ganska stora risker för att försöka stoppa det. Ett mål som de har varit dedikerade till länge givetvis. Alltså jag är generellt väldigt kluven i de här frågorna. Därför att Den här typen av statliga regleringar är ju generellt sett extremt ineffektiva, men nästan alltid extremt ineffektiva, och de får ofta motsatt effekt jämfört med vad som var effekten. Till exempel att regler som är till för att begränsa stora företag istället blir mycket större begränsningar för små företag. Ett exempel på den här situationen, som jag tror faktiskt är sannolikt utfall, är att man landar i en sorts kompromiss där Facebook och Twitter förbinder sig att övervaka innehållet på sina plattformar mycket mer noggrant, men kanske enligt andra kriterier. Och det kommer kosta extremt mycket pengar för dem att ha hela den apparaten. Men det kommer ha den stora fördelen för dem att ingen uppstickare kommer ha råd att starta en ny plattform. För de kommer inte ha råd med den här gigantiska censuravdelningen som det nu kanske plötsligt har blivit lagkrav på. Men å andra sidan så finns det de här pragmatiska skälen som du är inne på, Boris, att vad vi än kan göra för att attackera dem och sakta ner deras framfart, så är det bara att tacka och ta emot. Någonstans, de här företagen, de existerar redan inom ett ramverk av lagstiftning och regleringar som vi inte kan bli av med. Det bästa vore ett helt statslöst tillstånd, och det skulle förmodligen lösa sig mycket bättre på en genuint fri marknad. Men givet att vi inte är där och att vi inte kan komma dit under överskådlig framtid, så måste vi kanske snarare hålla för näsan och försöka tänka ut vilka lagar och vilka regleringar som faktiskt är tillgängliga och som är mindre skadliga än andra.
4: Ja, det gäller verkligen att hålla för näsan, och ibland när man listerar sådana saker så känner man sig lite fånig, för jag känner mig själv tvungen liksom alltid påtala att man är emot alla former av den här typen av regleringar och så vidare och så vidare. Men under givna förhållanden så, om inte annat av personliga skäl, vill man säga Facebook, Twitter och de stora mediekoncernerna lida, oavsett vem som får dem att lida. Det är nästan...
3: De har ju också andra processer som pågår nu som jag inte är lika stort fan av. Till exempel så har de en antitrustprocess mot Google som de har satt igång nu. Ja, det är helt nyligen nu, dagarna som de har lagt fram, tror jag, inlett processen. Och det, jag är ju verkligen ingen vän av Google. Det är ett företag som skrämmer mig och som äcklar mig och som jag tycker väldigt illa om. Men jag har väldigt svårt att tänka mig att det kommer komma någonting bra ur den processen. För det här handlade om, det liknar lite grann antitrustprocessen som man hade mot Microsoft på 90-talet. Så det handlar om att Google missbrukar sin dominerande ställning genom att de har liksom sökmotorn och mailsystemet och annonssystemet och väldigt många olika sätt att samla in information, och att Google är förinstallerad som sökmotor i alla olika webbläsare och på alla mobiltelefoner och så vidare. Och att Google liksom köper sig en ointaglig dominerande position genom att betala. Alltså de betalar många miljarder till alla webbläsartillverkare, mobiltelefontillverkare och så vidare, för att Google ska vara förinställd sökmotor. Så det är en av de saker som de skjuter in sig på. Och med allt det där, det är sant i långa stycken att Google beter sig på det här sättet. På många sätt så är det skrämmande att se hur det företaget blir mäktigare och mäktigare, samlar på sig mer och mer information om oss användare och så vidare. Och just nu så har de en process som har lite grann gått i stå. De förhandlar fortfarande om att få köpa ett företag som heter Fitbit, som är en sån här träningsapparat som man, jag tror man sätter den på kroppen, så samlar den in data om kanske ens puls och hur många steg man går och sånt där. Så till alla datamängder som Google redan har, så vill de också veta liksom hur ofta ditt hjärta slår på en dag. Och då är liksom stopp och belägg, säger myndigheterna. Det kanske blir lite väl mycket.
4: Hur mycket du sover också.
3: Ja. Så jag har väldigt svårt att se hur man ska kunna göra någonting åt det. Det är min poäng. Alltså, alla åtgärder som man kan tänka sig skulle på sin höjd vara liksom tillfälliga. Och de skulle ha massiva sidoeffekter. Så jag tror inte det är särskilt realistiskt att alltså bryta upp Google eller Facebook för den delen till flera olika företag, eller liksom att styra hur de kan göra reklam för sin sökmotor. Det är inte där skon klämmer. Problemet är snarare att den här typen av internetföretag är föremål för så extremt starka nätverkseffekter att det liknar en sorts naturliga monopol, som man säger ibland. Så om man gör något, om man bryter upp Google, om man gör någonting i den stilen, så kommer det snart finnas en ny aktör som tar samma sorts dominerande ställning. Så att jag tror inte på de här antitrustprocesserna. Men bland därför så är jag försiktigt positiv till den här omförhandlingen av paragraf 230. För att det är någonting som eventuellt inte är lika dömt att misslyckas. Alltså man slår fast att företagen själva får välja. Vill de vara plattformar eller vill de vara publicister? Och om de är plattformar, då får de inte bedriva någon som helst politisk censur. Det enda de får ta bort är saker som är uttryckligen olagliga. Det måste man ha med som ett kriterium av olika skäl. Liksom. Så om de insisterar på att de vill censurera, att de vill ta bort liksom, Hunter Biden och vad det är för någonting, då blir de klassificerade av Federal Communications Commission som publicister. Och då är det fritt fram att stämma dem. Allt du kan hitta som skrivs på deras plattform, som är till exempel förtal eller hot eller sånt där. Om någon förtalar dig på Facebook, då stämmer du inte den som har skrivit det förtalade inlägg. Du stämmer Facebook. Mm. Och det skulle vara väldigt, väldigt starkt incitament förmodligen för Facebook. Och det skulle vända på situationen, för att jag tror att på många sätt så är de här företagen, de är inte spjutspetsen för att införa mer.

0: som är tillåtet och inte tillåtet och tilldelar till exempel Facebook och Twitter rätten att ha någon slags påstådd faktagranskningscensur. Att man helt enkelt sätter sig i ett rum och de anpassar sig till statens önskemål helt enkelt, oavsett vem som sitter där. En slags korporativistisk, rätt obehaglig lösning där också. Men.
1: Alltså det är liksom det som jag är orolig för. Det är, jag kan säga ärligt, jag ska inte hålla på. Det är det jag tror kommer hända. Det är jag ganska pessimistisk kring. Hur ska man uttrycka det? Alltså den här idén om att man kan säga att allting som är lagligt ska få publiceras. Ni får bara ta bort saker om de är uppenbart olagliga. Eller om de är föremål för åtal eller om en myndighet borde delas. Det där är sån här abstrakt idé som låter väldigt bra. Och liksom politiska autister som jag själv blir väl tilltalad av en sån idé. Men i verkligheten så funkar det inte så. Det är ungefär som att säga att medborgarlön är en så bra idé. För att om vi inför medborgarlön, då kan vi ta bort alla de andra bidragen och CSN-lånen och pensionerna. Och så kan vi medborgarlönen istället få ett rent, lättbegripligt, abstrakt, lättadministrerat, effektivt system. Det är bara verkligheten i det som kommer hända. Det är att du inför medborgarlönen utan att ta bort några av bidragen och pensionerna och CSN-lånen. Det kommer bara läggas ovanpå allt det andra. Så du kommer inte göra någon som helst liksom, rationaliseringsvinst, effektiviseringsvinst. Därför det är så politik fungerar, det är så människor fungerar. Och därför tror jag också att den här modellen som jag skisserade nyss, den är egentligen den är för simplistisk och för utopisk för att bli verklighet. Facebook och company kommer hitta ett sätt. För då kommer det bli så att nej, men det räcker inte med det här förbudet mot saker som är olagliga. För hur vet vi om de är olagliga innan det har prövats rättsligt? Så vi måste ha någon kommitté, som du säger, Boris. Vi måste ha en liten statlig grupp här. Där Facebook och Twitter sitter med såklart. Som avgör vad man får censurera eller inte. Och bara några månader senare kommer vi vara tillbaks. Till att de censurerar liksom, Trumps tweets. För att den här kommissionen har sagt att det är okej.
0: Och som du sa, för det är värt att påpeka igen, att då har de gjort ett genidrag och de har stärkt sin ställning på marknaden för ett bra tag framöver. Därför att i en sån uppgörelse ingår givetvis att de går med på att nej, men vi på Facebook lovar att vi anställer 14 000 personer till. Att man kvantifierar liksom insatsen som plattformen ska göra för att garantera att de här riktlinjerna man kommit överens om i det här lilla organet följs. Och då kommer ingen kunna tävla på ett årtusende. Så att det kommer gå åt helvete. Fast jag är glad ändå. Det gör lite ont hos dem i alla fall just nu. Tror jag.
1: Det finns inga bra enkla lösningar på de här problemen. Det finns många förslag. Alla förslagen har liksom massiva nackdelar. Ett förslag som hörde till exempel. Det var Richard Spencer som sa. Han har sagt det många gånger, tror jag. Att man borde förstatliga, men i praktiken förstatliga de här företagen. För att de i praktiken är public utilities. Så istället ska vi bara ha liksom, ja, federalstatens Twitter. Som kanske är gamla Twitter som har förstatligats. Jag ska inte tillskriva Richard Spencer den åsikten. Jag kommer att tänka på det här om dagen vid honom. Och det är en sån här idé som jag hoppas jag inte behöver förklara för radiobubblalyssnare. Varför det är en dålig idé. Att staten äger sociala medieplattformar och den här typen av infrastruktur. Det är väldigt, väldigt utopiskt. Jag tror att staten skulle ha ett bra jobb att vara liksom en opartisk förvaltare av sån infrastruktur. Givet att politiska majoriteter skiftar och sånt där över tid. Men vad ska man göra liksom? Det är väldigt jobbigt. Alltså, jag känner mig mer pessimistisk nu än när vi inledde det här inslaget. Jag tänkte jag skulle försöka säga några optimistiska ord om hela den här paragrafen. 230 grejer. Men det är ett väldigt svårt problem. Det finns inga enkla lösningar, det finns inga bra lösningar. Och det är liksom, det finns andra saker som man skulle kunna tänka sig, till exempel att bara förbjuda företagen. Tvångslikvidera liksom Twitter. För att nej, vi förbjuder er att operera. Alla anställda får gå hem och ni får liksom sälja tillgångarna. Och sen kanske det kommer ett nytt Twitter. Men då har vi åtminstone liksom vunnit lite tid. Och då måste de åtminstone liksom lägga tid och resurser på att bygga upp det igen. Det kanske man skulle kunna tänka sig.
0: Ja, men det är där liksom Spencer tänker för kortsiktigt. Staten ska ju gripa in. Men staten, alltså tänk dig vilken underbar situation när vi har tagit över. Och har en liten stat och staten griper in och säger vi förbjuder hela skiten. Vi likviderar de här företagen. Och nu är det liksom ungefär som när västen låg öppen. Kör. Ni får börja om.

0: Det vore jättekul.
1: Man kan ju säga, man får ha sociala nätverkssajter, men man får aldrig ha mer än 10 000 användare på en och samma sajt.
0: Oh my God. Ja, fast jag vill ha fler. Ja, man, det kan inte räcka med att man bara rensar brädet då, så får alla kliva ut på brädet och börja om helt enkelt.
1: Jo, nej, men jag tycker inte det är en ganska rimlig idé. Bara spräng skiten och låt dem bygga upp den igen om de vill ha den. Och det är inte, det kan låta lite så här konstigt och slumpmässigt, men det är så med många saker i den mänskliga civilisationen. Alltså problematiska tendenser som ackumuleras över tid, och historiskt sett så är det så problem. Ett annat exempel som jag diskuterade med en kamrat häromdagen är: hur går det till egentligen när staten växer, och hur går det till när staten krymper och drar tillbaka och lämnar mer plats för frihet? Och jag påpekar att historiskt sett så har man liksom en ständig tendens att staten växer och växer och växer hela tiden. Men det finns inget exempel någonsin på att en stat minskar gradvis över tid. Utan staten minskar bara för att den kollapsar. För att den försvinner i princip över en natt. I någon typ av katastrof eller krig eller något sånt där. Så att vissa typer av problem, det är det enda sättet vi har att hantera. Alltså vi människor, det enda sättet vi har är att vi måste tolerera att de ackumuleras och byggs upp över tid. Och sen så, det enda sättet att bli av med dem är att vi har kollapser då och då. Och sen kommer de byggas upp igen och sen får vi ha till kollaps och så vidare. Det vore bättre om vi hade en annan metod, men det är så vi i praktiken hanterar många problem.
0: Och de kan ju bara vara bra. Man ska inte underskatta de oväntade, alltså icke-politiska kollapserna. Vi väntar ju, nu har man nästan skäl att hoppas på att den här the big one, jordbävningen bortåt San Francisco ska inträffa. Gärna när liksom alla är på plats där på Twitter och de andra. Och sen slår man, det kanske är profetiskt, men väldigt många zombieserier, det börjar utbrottet i San Francisco. Så att det här kan vara självlösande på något sätt. Vi behöver inte likvidera företagen.
1: Precis, inte mycket gråta över om det blir en stor jordbävning i San Francisco. Jag vet inte om det är så seismiskt aktivt i Silicon Valley, men det är inte som att det är massa goda krafter som fortfarande bor kvar.
0: Nej.
1: Eller betalar skithålet som är i San Francisco. Så det ska inte drabba någon man som hjärtat bankar för.
0: Nej.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Ungern ska repatriera 3 ton guld från Bank of England, vilket utgör mer än hälften av landets guldreserv. Även Nederländerna, Tyskland, Österrike och Belgien har tidigare annonserat samma intention. Ja, vi återkommer till ett tema som vi har bevakat tidigare i Radio Bubbla Ekonomi specialsändningar. Det här med att länder tar hem sin guldreserv från utländskt förvar till att förvara inom landets egna gränser. Och den här gången faller turen över Ungern. Men vi ska börja med en liten rättelse. Det står nämligen fel i artikeln och således även i vår bubblarubrik. Det är nämligen fel tempus. För om man gräver lite på Ungerns centralbanks hemsida så ser man att guldet redan är tillbaka i Ungern. Så förutsatt att då Google Translate översätter korrekt då, för att min ungerska är inte vad den borde. Men i centralbankens artikel så tror jag att det står ungefär: guld är inte bara en investeringsprodukt för en centralbank, utan också ett strategiskt verktyg som kan öka förtroendet för ett land både utomlands och hemmavid. På så vis återfår guld periodvis sin historiska roll. Enligt den ungerska centralbankens förmenande är tiden kommen att återföra guldet till Ungern. Vad tror du, Martin? Det här måste väl ändå vara ett steg i en rad åtgärder som stärker Ungerns suveränitet gentemot resten av omvärlden och då kanske framförallt EU. Eller är det här en Brexit-åtgärd med tanke på att det är från England man tar hem guldet? Vad tror du?
1: Ja, de två sakerna du nämner, de går ju hand i hand så att säga. De är exempel på samma trend som är en sorts, om man tänker sig att globalisering i vid bemärkelse är någonting som går i vågor, en sorts pendelrörelse. Så är vi nu i en fas där vi har en avglobalisering, en decentralisering av världen. Och där är ju Ungern en ledande kraft. Ungern och liksom ideologiskt, Viktor Orbán går ju i täten för den trenden. Och det finns alla möjliga starka skäl för Ungern att göra det. Inte minst att skydda sig från generellt vansinne i Europa och EU, som Ungern fortfarande konstigt nog är medlemmar av. Och man kan säga att det är ju samma tendens som ligger bakom Brexit. Så det är inte så förvånande, och det är ju väldigt bra för Ungern, och man blir glad för deras del och generellt för att de kan visa vägen.
3: Det är fascinerande också med, det här är alltså hela deras guldreserv på 3 ton. Och det är, då får du översätta, det är alltså 100 000 troy ounce ungefär. Och i svenska kronor är det ungefär 1 miljard kronor i dagens världsmarknadspris. Och 3 ton för ett land som Ungern, ganska lite. Sverige har en guldreserv på 124 ton, har jag förmat det. Drygt 120 i alla fall. Så att 3 ton är verkligen inte mycket. Tittar du förresten på bilderna här i centralbanks? Det är fascinerande hur liten volym vi ändå pratar om. Hur mycket är egentligen 3 ton? Alltså det får plats på några lastpallar. Så det får plats under en vanlig dubbelsäng. Så att,
1: är det här ett officiellt investeringstips från Johnny Mellgren? 1 miljard guld under sängen.
3: Alltså fördelen med alltså, man kan ju tänka sig, du kan ju inte ha guldet under sängen. Det är liksom, då kan det ju bli, om det blir inbrott. Ja, så vidare. Men hör du, försök att släpa med dig 3 ton och se hur snabbt du springer då.
1: Om du inte har med gaffeltrucken då, så är det svårt att få med. Å andra sidan så är det ju ganska ont om de bara tar en guldtacka och springer.
3: Exakt. Ja, det är officiellt tips. Om du ska förvara guld hemma, se till att minst ha 3 ton under sängen. Annars tycker jag du ska titta på andra förvaringsalternativ. Det är mitt starka tips.
2: Radio Bubbla. Simon Gustafsson, poet och aktivist, känd från Poesi för ankor och Radio Bubbla, lägger mer energi på sitt frihetsarbete och söker stöd via Patreon. Ja, Simon är alltså inte bara en fritt svävandes poet som sitter någonstans och skriver dikter och skickar in dem till Radio Bubbla, utan han är en synnerligen mångsidig frihetsaktivist som har varit aktiv i Bubbla-projektet länge i flera olika kapaciteter, kan vi säga, utan att gå in på detaljer. Han har gjort mycket för projektet, och han har också gjort en hel del för andra projekt. Han är aktiv i ett antal av de viktigaste projekten i den svenska frihetsrörelsen och är en starkt inspirerande kraft, inte minst. Och för de som har nöjet att ta del av hans inlägg i diskussioner, i alla möjliga ideologiska utredningar och debatter, så tycker jag personligen att han är en av de vassaste och mest klarsynta skribenterna som vi har just nu. Han driver också en egen podcast som heter Fontänen, som handlar om trosfrågor, en sorts kristen libertariansk podcast. Han har 2 egna bloggar, en för poesi, ett för annat. Han har publicerat på Frihetligt, Bubbla, Bises.se, och nu har han som ambition av att röra sig mot att bli heltidsaktivist, att kunna lägga ännu mer energi på det här och producera ännu mer dikter, ännu mer aktivism. Och därför har han dragit igång en Patreon-kampanj, alltså en crowdfunding-kampanj via plattformen Patreon, som går ut på att man skriver upp sig för att ge månadsdonationer. Man kan lägga upp det på olika sätt. Simon har valt månadsdonationer. Så jag tänkte bara nämna det här helt kort i Radio Bubbla och säga att jag själv blev en sån här Patreon-stödjare av Simon samma dag som det blev möjligt i torsdags. Så att jag petar själv in 100 varje månad, och sammanlagt så är det 17 personer nu som har signat upp sig för att ge små bidrag. Och många bäckar små, det här skulle kunna leda till att Simon får en så pass bra sidoinkomst att han kan till exempel gå ner i arbetstid på sitt dagarbete och göra desto mer saker för frihetsrörelsen.
0: Ja, men alltså, jag blir så här lycklig över att det finns sådana som Simon som tar det här språnget, och jag tror det börjar bli allt fler. Jag blir så här 70-tals nostalgisk när man var med och byggde upp svensk riktig vänster. Då vågade folk göra sådana saker, och så sa man att Nisse måste flytta till Karlskoga, det kommer att kosta sig och så mycket, nu får ni slanta upp. Och det var så här den tidiga arbetarrörelsen och frikyrkorna och nykterhetsrörelsen också gjorde. ja, vi behöver någon som åker runt i Värmland, det kommer att kosta så mycket, slanta upp.
4: Mm.
0: Och man fick sådana människor därför att de trodde på det de gjorde.
4: Ja, och det är en hävdvunnen strategi som inte minst vänstern historiskt har känt till. Och Lenin skrev långa band om hur man skulle bygga kadrer och nödvändigheten av yrkesrevolutionärer. Och framförallt vänstern har varit bra på det här. Jag tror också att det är någonting som ligger i tiden. Det är fler som tar steget och vill bli heltidsaktivister. Och tack vare crowdfunding, de olika plattformar och nätverk som finns, så blir det möjligt i allt större utsträckning. Så att jag vill bara säga helt kort när vi går vidare här att om du uppskattar Simons dikter här Radio Bubbla, om du uppskattar hans bidrag på andra håll och om du vill att fler människor ska kunna syssla på heltid eller nästan heltid med intensiv, radikal frihetsaktivism, gör som jag gjorde i torsdag och signa upp för att göra en återkommande månadsdonation till Simons Patreon-kampanj. Och länken hittar du såklart i blogginlägget till dagens avsnitt, men det är patreon.com/SimonGustafsson.
0: All den här formen av tänkande som leder till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. Att vi alla ska tänka och tycka likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vidskeplighet.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Håkan Boström, Expos vänsteraktivism, undergräver dess trovärdighet i granskningen av våldsbejakande och rasistiska grupper. En enkel men välbehövlig text från Håkan Boström på Göteborgsposten om Expo, som är en organisation som har väldigt hög status i Sverige och som har status som en sorts expertorganisation. Jag vet inte om man kan säga att det är så många som uppfattar Expo som objektivt, men man uppfattar Expo som en organisation som granskar rasistiska, främlingsfientliga organisationer och släpper massa information om dem. Och Expo är naturligtvis en integrerad del av staten vid det här laget. Hela tiden så används de som referensgrupp. Ja. Deras rekommendationer tas med väldigt stort allvar. De har väldigt, väldigt nära samröre med etablerade politiker. På alla sidor egentligen. Framförallt till vänster. Men alla egentligen bugar och bockar inför Expo. Och ingen vågar kritisera Expo. Därför att då är risken väldigt, väldigt stor att man blir brunstämplad. Men Expo är och är tilltagande för varje år som går. Mer och mer en ren vänsteraktivistisk organisation. Man gör starkt politiska uttalanden, framförallt i hetskampanjen som man har drivit i många, många år nu för att demonisera Sverigedemokraterna. Jag är lika äcklad som alla andra av Sverigedemokraternas förflutna, att det finns en ny nazistisk bakgrund och sånt där. Det är verkligen inte aptitligt. Men det var ganska länge sedan nu. Om det ens finns en enda medlem kvar från den tiden, så de är väldigt få, väldigt marginaliserade, och Sverigedemokraterna har inte stått för sådana idéer på väldigt, väldigt länge. Det vet alla rimliga människor, men Expo och andra människor till vänster försöker fortfarande sätta ett likhetstecken mellan vad SD var för 20 år sedan och vad SD är nu, och säger att de är fortfarande ett nynazistiskt parti, och alla som sympatiserar med SD är, ja, de är nynazist-sympatisörer. Så det här pågår samtidigt som Expo betraktas som en sorts expertorganisation. Och Håkan Boströms poäng i artikeln är att Expo måste förr eller senare välja. Vill man vara en oberoende expert eller vill man vara en vänsterpolitisk kamporganisation?
2: De är väldigt klena i Expo på att belysa fundamentalistiska strömningar i Sverige. Och deras argumentationsgång mot SD är, milt uttryck, knepig, därför att de gör ju, med den argumentationsgången så bör man också, kan man lika gärna hävda att Vänsterpartiet har inget existensberättigande. De försöker ju verkligen reformera sig bort, faktiskt mindre lyckat än SD, från sitt stalinistiska arv, sin uppslutning bakom massutrotningar i Sovjetunionen, massfängslanden och förtryck i Östeuropa och saker i tredje världen. Och i så fall så kan man på samma sätt säga, det spelar ingen roll vad ni säger idag, vi vet vad era rötter är, ni har inget existensberättigande. Det finns alltså en hel uppsjö med måttstockar här som används allt eftersom vad som passar Expos politiska agenda. Dessutom så finns det ju mängder av människor verksamma i medievärlden och politiskt som av långt senare datum har tagit ställning för diktaturer som har kallat sig vänster och som Expo aldrig angriper utan tvärtom går i armkrok med.
1: De är uppfyllda av den här nya som Håkan Boström uttrycker och säger att på senare år har antirasismen gått från ett självklart avståndstagande mot rasism till att bli något av en ideologisk allomfattande världsåskådning på vänsterkanten.
2: Mm.
1: Det beskriver väldigt bra vad som har hänt med Expo och många andra vänsterorganisationer som har liksom förfallit till den här identitetspolitiska vågen, om man nu ska kalla den så. Det är en sorts allmän postmodern nihilistisk upplösning.
2: Ja, men det är också att man är fast i en slags historisk idioti. Alltså, Expo-människorna tror ju på fullt allvar att nynazismen är det stora hotet i Europa. Alltså, de tror verkligen detta, att när som helst så kan det materialiseras bruna bataljoner på gatorna som genomför en statskupp. Det är helt befängt alltså hur de väger och mäter och värderar politiska krafter och politiska faror för vanligt folk i Europa och världen idag.
0: Radio Bubbla.
3: Fråga! Frågelådan!
4: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
5: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt, sa. Ge honom bara en tub bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luftigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
0: Radio Bubbla. Italienska politiker byter ut EU-flaggan mot Italiens, Ryssland eller Kinas flagga i del av landets vrede gentemot unionen för dess brist på stöd under covid-19-krisen. Matteo Salvini säger EU har visat sig stå närmare byråkrater, banker och finansiella krafter. Åsikterna går isär om vad som bör göras för att hantera den pågående coronavirus-pandemin. Men nästan alla som uttalar sig, 99,99%, alla som inte jobbar som EU-byråkrater och EU-toppar, verkar vara ense om att EU har inte gjort ett nyttigt grand för att avhjälpa den här pandemin. Snarare så verkar det vara ett utbredd uppfattning om att den här krisen exponerar ett faktum som egentligen har varit välkänt väldigt länge, men som nu blir uppenbart för fler, nämligen att EU är en totalt värdelös organisation och specifikt värdelös i en krissituation. Där man teoretiskt sett, inte för att jag personligen tänker så, men om man teoretiskt sett skulle kunna tänka sig att EU skulle kunna spela en viktig roll i att koordinera mellan länder och så vidare. Givetvis anser jag att det är bra att EU inte gör det. Men min tanke här är att EU inte lever upp till de förväntningar som projektets anhängare själva har. Hur som helst så är EU mer och mer passé i den här pandemisituationen. Därför att en mängd olika länder i EU inför olika typer av begränsningar nu som går totalt på tvärs mot hela idén med EU. Till exempel exportförbud på medicinsk utrustning och läkemedel av olika slag. Som, jag vet inte hur många länder det är, men de stora länderna och jag tror snart alla länder. Det är alla länder utan Sverige förmodligen i EU som har infört de här exportförbuden. Och det kan vara till exempel den här malariamedicinen som används. Som jag vet här i Ungern till exempel så har Orbán förbjudit export av den här malariamedicinen. Och i Frankrike och Tyskland och några andra länder har man gått ännu längre i och stoppat planerade exporter. Och jag tror att i Tysklands fall som även stoppat en transport som skulle gå till Schweiz via Tyskland från ett tredje land. Mm. Där tyskarna konfiskerade en stor leverans av någon typ av skyddsutrustning tror jag. Kanske munskydd eller respirator och sånt där. Och sa att nej, vi har exportförbud nu. Får inte skicka det till, visst, schweizarna har betalat för det sådär. Men man får inte flytta de här inom Tyskland längre. Så man snodde liksom schweizarnas vad det var för någonting. Och man har gjort liknande saker i Frankrike också. Om jag har förstått saken rätt. Så att när det verkligen gäller i skarpt läge. Då är det plötsligt hela havet stormar. Varje land för sig själv. Och dessutom mer och mer av fulspel. För att dra få åt sig så mycket av de här kritiska resurserna som möjligt. Och nu ser vi då som den här rubriken säger i Italien. Så plockar man ner EU-flaggorna. Inklusive politiker plockar ner EU-flaggorna. Och i vissa fall hissar man då den italienska trikoloren, men då i vissa fall även ryska och kinesiska flaggor. För att då anser man att man har fått mer hjälp från Moskva och från Peking än man har fått från Bryssel. Och Matteo Salvini, Italiens kommande ledare, han säger att EU har visat sig stå närmare byråkraternas intressen, bankernas intressen, de finansiella krafterna. De är väldigt långt från det rop av smärta som kommer från de folk som grundade unionen, inklusive italienarna. Vi behöver omvärdera EUs roll, relationen mellan EU och Italien, som en del av den här processen. Därför att EU har inte hjälpt oss ett dugg. Intressant utveckling, eller hur Boris?
6: Ja, det vore ju underbart om pandemin ledde till att ett av offren blev EU som institution och sammanslutning. Det är ju lite märkligt att det ska till en pandemi egentligen, att folk ska få upp ögonen Vi har ju sett tecknen, inte tecknen, vi har ju sett det i praktisk handling i andra frågor också. Alltså att för de stora länderna och för små också så är det ju, gäller ju att man är sig själv närmast, vilket är fullt rimligt. Och som jag varit inne på tidigare så kan förhoppningsvis pandemin innebär att nationerna liksom i första hand tänker på sig själva. Det är ju själva utgångspunkten. Att ge sig in i den här typen av unioner där alla ska tänka på alla. Det kommer alltid att finnas stora starka stater och andra stater också som bara tänker på sig själva. Och då sitter man där till exempel med någon miljon extra flyktingar som man inte ville ha. Som man trodde att alla andra skulle vara med och dela på. Så att om folk får upp ögonen för pandemin så har, eller för EU så har pandemin haft något gott med sig.
1: Mm. Jag tycker det är intressant där också med den kinesiska aspekten att man halar EU-flaggan och hissar Kinas flagga, den röda flaggan med stjärnorna och så vidare. Och det finns ju en logik i det för att alltså, man får mycket hjälp av Kina, eller åtminstone så ser man många tidningsartiklar om att det kommer liksom flygplan från Kina med skyddsutrustning, om det är munskydd eller respiratorer och sånt där. Och jag vet inte, jag är lite kluven inför det här, för att å ena sidan så finns det finns någonting logiskt i att Kina hjälper till, för att Kina har aktuella erfarenheter av den här pandemin. Kina är också ett land som producerar stora mängder av såna här lite enklare typer av produkter, sådana som är viktiga just nu, som till exempel munskydd. Det är väldigt, väldigt low tech, lite plast och tyg och vad det nu är för någonting. Kina producerar mycket sånt. Även till exempel respiratorer, lite mer high tech, men inte heller liksom raketforskning direkt, och Kina producerar sånt. Men det finns ju en annan aspekt också som jag tycker vi kan kanske försöka prata lite grann om, och det är att det finns ju också någonting väldigt perverst i att man nu får hjälp från det land som orsakade krisen från början. Viruset kom från Kina och det är ingen tillfällighet, som vi har pratat om tidigare i Bubbla. Alltså, oavsett om det var kinesernas bizarra matvanor eller om viruset läckte från ett vanskött kinesiskt biologiskt labb. Oavsett så sprids viruset nu på grund av dåligt agerande från kineser. Det är kinesers fel att vi sitter i den här situationen. Och sen så mörkade de epidemin. Kommunistpartiet mörkade epidemin i flera månader. De kände till det här från åtminstone från någon gång i november, vet vi nu. Men de sa ingenting förrän i januari någon gång. Vilket givetvis gjorde saken etter värre. Så att på ett sätt kanske man kan säga att det är rimligt att kineserna försöker botgöra sina synder genom att hjälpa andra länder som drabbades på grund av kinesernas vårdslösa, farliga beteende. Men det är garanterat inte så som kineserna själva ser på saken. I den kinesiska föreställningsvärlden så är bistånd en fråga om, inte om att hjälpa för att man är schysst för bra relationer, utan det är en fråga om överordning och underordning. Kina själva tar inte emot bistånd därför att de anser att det är förutmjukande. Och när de erbjuder bistånd till andra länder, då är det på samma sätt, det är en dominansgest från deras sida. Det är ett sätt för dem att visa att Kina är herrenationen och andra nationer som tar emot deras allmosor är underordnade Kina. Och så finns det många frågetecken också kring de här resurserna som man får. Vilken kvalitet talar om? Det finns många rapporter på att apparater som har kommit nu i samband med pandemin och produkter har varit undermåliga. Att testutrustning inte har funkat till exempel. Så man har fått väldigt mycket felaktiga resultat. Och man vill verkligen inte ligga och vara sjuk och få en trasig respirator som kanske pumpar in för mycket luft. För att om en respirator inte funkar som den ska, så kan det i sig vara någonting som man dör av. För att det är väldigt finkänsligt tydligen hur man kalibrerar dem. För att man måste få in då exakt rätt mängd luft och dra ut den på precis rätt sätt och så vidare. Och det finns också några mer oroande. Det här är mer liksom, det är ingenting som jag har jättebra källor på, men jag har sett en video på internet som ser ut att vara tagen i en kinesisk fabrik. Sitter en kinesisk kille i en fabrik som tillverkar munskydd. Och framför sig har han en stor hög med munskydd. Sen plockar han upp liksom nävar fulla med munskydd och gnider dem mot undersidan av sin fot. Sen lägger han bort dem, plockar upp mer munskydd, gnider dem mot foten. Och sen garvar han, och sen så förklarar det så samma videon att det här är munskydd som ska exporteras till USA. Ja, det kan vara total fake, den där videon. Men det finns väldigt många många frågetecken. Och jag har mer känslan av att det här är en mångfacetterad trojansk häst. Är jag för paranoid, Boris?
6: Nej, alltså det gäller liksom att bygga en mur mot kineserna på något sätt. En kinesisk mur helt enkelt. Där det finns ju många exempel där du säger om den usla kvaliteten alltså. Jag såg att Prags borgmästare fick ett utbrott därför att åtminstone lite mer än hälften av de här testkitten som de har fått funkar inte. Och det är milt uttryckt olyckligt. Och de har också åtföljts av den sändningen åtföljdes också av ett förkylt krav från kineserna att för Prags borgmästare är väldigt högt profilerad när det gäller eller innan han var borgmästaren eller kontakterna med Taiwan. Han är varm Taiwan-vän. Och de kineserna påpekar då tydligen att som tack för alla dessa testkits så kanske du skulle kunna tänka dig att tona ner det här stödet för Taiwan. Och då, vi har ju sett alltså, de är inte smidiga diplomater. Det är ju fråga om dominans som säger, nu har ni fått det här av oss i vår outgrundliga godhet. Nu kan inte ni fortsätta vara så här dumma mot oss på det här planet. Och en oroande faktor är ju liksom, media blåser också upp det här att nu skickar kineserna hjälp och så vidare. Och jag är lite rädd för att mindre begåvade människor i menigheten kommer att liksom tänka att nej, men det är väl inget fel på kineserna. Det är bra att de köper våra företag, släpp loss Huawei, låt dem ta hand om all telekommunikation och så vidare. Och det parat med att det finns rätt många politiker som gillar tanken på att liera sig med Kina. Där finns pengar, det finns hjälp med övervakningssystem och så vidare och så vidare. Och man tänker att det här alliansen kan upprätta med Kina för att de är så väldigt långt bort. Vi tar bara pengar och teknik. Men det innebär ju att man faktiskt placerar sig i Kinas omloppsbana, vilket aldrig har varit lyckligt. Så att jag tror vi ska vara väldigt rädda för den kinesiska offensiven. Och också förvånas över folks korta minne, för det grundläggande är ju det som du sa. Vi sitter i skiten nu på grund av dem.
1: Ja.
6: Och det är inte första gången i historien.
1: Nej, precis. De flesta virus kommer från Kina. Ett annat på det här temat med kinesiska trojanska hästar. Jag nämnde i förbifarten tidigare i den här sändningen den här nyheten att Tencent, som alltså är ett kinesiskt jättestort teknikbolag som Facebook eller Google eller något sånt där i Kina. Tencent ska nu börja jobba väldigt nära med FN och leverera verktyg för videokonferenser och digital dialog. Och det är ju, jag tror att det här är en process som har pågått sedan tidigare, men som man har accelererat i skuggan av coronakrisen. Därför att nu är det ännu viktigare att man kan jobba på distans, att man har videokonferensutrustning och så vidare. Och då har kineserna, det är ungefär som när britterna ville bygga övervakningsapparatur och Huawei, kinesiska företag, sa ja, men hörni, vi kan hjälpa till, vi är jättebra på det här med massövervakning och censur, så vi kan bygga era brandvägg åt er så ni kan ha jättebra filter. Men jag tror att man sa nej i slutändan då, för man vet inte vad som finns i de här apparaterna. Men FN, de ska installera nu Tencents teknik så att alla deras möten går via det här kinesiska företaget. Vilket är väldigt bra informationskälla för kinesiska staten givetvis. Och ett annat exempel på det också. Tencent låter kanske lite avlägset och lite exotiskt för gemene man i väst. Men ett ord som mer och mer blir ett hushållsord är Zoom. Zoom som är ett videokonferenssystem. Det är inget grann som Skype. Förr i tiden använde man Skype. Nu för tiden använder man Zoom. För de har lite bättre mjukvara för videosamtal och sånt där. Men det som många känner till, men som nu tack och lov börjar skrivas mer och mer om, det är att Zoom är ett formellt amerikanskt företag som handlas på Nasdaq-börsen. Men det är ett företag med väldigt, väldigt nära kopplingar till Kina. Det är grundat av en kines och har kinesiska investerare och har flera kontor i Kina, hundratals anställda i Kina. Och nyligen så uppdagades det att trafiken, det vill säga videosamtal som folk har gjort via Zoom-systemet, har skickats via Kina Så du kanske sitter i Sverige då och pratar med kanske en annan person i Sverige, men allting ni säger skickas via Kina innan det kommer till den andra personen. Och vad som händer däremellan är ju, finns ju inget sätt för oss att veta då. Och då sa Zoom att det var ett misstag, vi beklagar, det ska inte vara så egentligen, det råkade bli fel den där gången. Men det här är ett företag som också är ökända för att ha enormt mycket säkerhetsproblem. Ett exempel på det bara, det blir lite nördigt här men jag ska bara ge ett kort exempel, det är att man påstår att man har så kallad end-to-end encryption, att man har kryptering från den ena änden till den andra. Men det är ett fel, ett lögnaktigt påstående, därför att end-to-end encryption betyder att du krypterar på din dator och sen dekrypteras det på mottagarens dator, vilket innebär att den som är emellan, Zoom till exempel, har ingen möjlighet att dekryptera och läsa din trafik. Och det är så som vissa system fungerar. Men det är inte så med Zoom, trots att de har påstått det väldigt länge. Utan din del av samtalet skickas okrypterad till Zooms servrar. Och där krypteras den. Men de har alltså absolut en teknisk möjlighet att läsa allting som skickas. Ja, förlåt om det blev lite tekniskt, men poängen här är att även Zoom då, som officiellt är ett privat företag, ett amerikanskt företag och så vidare, är... Vi har inte svårt att ställa sannolikhet på det, men jag skulle säga att det är liksom 95% sannolikhet att Zoom är ett spionverktyg som den kinesiska staten använder för att spionera på väst. Och till exempel, det finns ju företag nu, till exempel SpaceX, Elon Musks företag SpaceX, sa nyligen att Zoom får inte användas för några interna kommunikationer på SpaceX längre, för att vi tror att det är ett kinesiskt spionverktyg. Så att det kommer på bred front, och även här då, märk väl, så är det pandemikrisen som tas som förevändning för att nu ska alla använda Zoom.
6: Ja, jag förstår också. Hela den svenska universitetsvärldens både interna konferenser mellan forskare, men all utbildning av folk och distansundervisning och seminarier sker på Zoom-bas.
1: Ja.
6: Och jag skulle gissa att jättemycket av politiken också hanteras på Zoom-bas. Alltså, de håller ju på att koppla ett järngrepp på Europa. Och det värsta är att europeer hjälper till att koppla det greppet.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Segway slutar tillverka sitt ikoniska självbalanserade fordon som vid lansering spåddes bli en revolution, men som förblev en kuriositet. Varumärket lever kvar. Och även tusentals patent som används i elskotrar, svävarbrädor och andra moderna transportmedel. Det var 20 år sedan vid det här laget, år 2000, det magiska året 2000, som Segway rullade in på den globala scenen. Det pratades, det byggdes upp en hype inför lanseringen, de pratar om att det kommer komma en enorm revolutionerande uppfinning som kommer presenteras av Dean Kamen. Och Dean Kamen, han var redan tidigare då en väldigt framgångsrik entreprenör, uppfinnare som var bekant för sina tidiga bedrifter. Och nu hade han sin nya stora grej som han trodde skulle bli totalt revolutionerande. Och de som hade fått se den i förväg sa att den skulle bli väldigt stor. Och även i samband med att den lanserades så var liksom entusiasmen oerhört stor för den här uppfinningen. Ett intressant exempel då är att Steve Jobs, Apples legendariska grundare och ledare, han sa om Segway att det är en större och viktigare uppfinning än persondatorn. Det kommer bli minst lika stor som persondatorn eller kanske större. Vilket innebär att Segway var så mer hypad än till och med den mest hypade Apple-produkten. Till och med av Steve Jobs själv. Så det var den här totala yran kring Segway-maskinen. Och jag antar att alla som lyssnar på det vet vad en Segway är för någonting. Jag försökte kolla upp om det finns något generiskt ord för den här typen av apparat. Och en variant som jag hörde då, jag gillar inte så mycket, men en variant som fanns på svenska Wikipedia är ståhjuling. Men det är alltså ett tvåhjuligt, enaxlat, självbalanserat. Det är två hjul och en platta mellan hjulen som man står på. Och sen en pinne upp med ett styre som ser ut som ett cykelstyre. Och så står man på den och man lutar sig lite fram och tillbaka för att styra och åka framåt, styra hastigheten.
3: Och så kan man rulla runt på det sättet. Ja, förlåt, jag tror att det är onödigt att beskriva vad en Segway är för någonting. Men det blev inte den här revolutionen. Det är inte så att vi alla nu åker runt på Segway och Segway-liknande ståhjulingar till vardags. Det blev kanske inte total flopp heller. Men det blev bara liksom någonting ganska perifert. Alltså en kuriositet som bubblarubriken säger. Man ser ju Segways egentligen bara i ett enda sammanhang. Som en normal människa. Och det är ju att det finns diverse företag i städer som har flottor av Segways som de hyr ut till turister. Så man ser liksom en bunt japaner åka runt på sina Segways in i Stockholm eller något sånt där. Så turistgrupper tar sig runt lite snabbare och enklare i stan tack vare att de har Segways. Och det visar sig då när man tittar på statistiken att det är mycket riktigt de här turisterna som åker runt på turiststråken. Det är de som är den huvudsakliga marknaden för Segways. De plus säkerhetsvakter av olika slag. Jag har själv aldrig sett det, men det är kanske en amerikansk grej. Men det sägs då att säkerhetsvakter också har Segways och åker runt när de patrullerar ett område. Men utöver det så är det ingen som har en Segway för privat bruk, till exempel. Och det är ingen som har hittat några andra särskilda industriella applikationer. Vilket gör då att de har slutat sagt att de slutar. Det var länge sedan nu som då mer än 10 år sedan som de sålde Segway-företaget till ett kinesiskt företag som heter Ninebot. Men nu säger Ninebot då att de lägger ner apparaten. En intressant detalj är att de har fortfarande väldigt mycket ekonomisk nytta av de patent som tusentals patent som skapades kring Segway. Och de används väldigt mycket i en massa andra apparater som till exempel sådana här svävarbräda, hoverboards, som är väldigt, väldigt populära. Elskotrar och andra typer av transportmedel och andra apparater som har balansfunktion. Även till exempel elektriska rullstolar. Så vi kan säga permobiler. Mm. Permobil är ett specifikt varumärke. Men jag vet inte, permobil har kanske sina egna patent. Men den typen av apparater använder de här patenten. Som jag uppfattar då, så det kinesiska företaget, de tjänar mycket mer pengar på den här patenten än de gör på själva grundteknologin för vilken patenten ursprungligen utvecklades. Så det blev inte som de hade tänkt sig. Samtidigt så, det var inte så att alla trodde att Segway skulle bli en fantastisk idé. Det var många som gjorde tummen ner och sa att ja, det där är nog inte så super. Det kanske inte blir någon sån här enorm revolution ändå, vad Steve Jobs än säger. Men du, Boris, du var ju med i allra högsta grad när det begav sig vid millennieskiftet. Minns du den här hysterin kring Segway och hur snacket gick då och så vidare?
2: Ja, jo, det minns man ju. Men jag tyckte också att det fanns en ganska stor utbredd folklig skepsis mot Segwayen. Det var inte så att man upplevde i sin närhet att oj, en sån där måste man skaffa sig. Det där är vad som gäller. Utan det var liksom en hype som inte blev en värld. Det var liksom en mediagrej. Något som fanns i sådana som Steve Jobs huvud och så vidare. Sen tror jag att Segwayen saknar liksom vissa grundläggande grejer som gör att den kan bli en försäljningssuccé och slå igenom. Och det är ju själva onödigheten, alltså man kan kalla för den onödiga förbättringen. I det moderna samhället så krävs det hela tiden att folk skaffar sig prylar för att kunna liksom visa sin status, så att man tjänar lite mer och så vidare, att man är med mer i tiden än omgivningen. Ta bara mobiltelefoner eller bilar och så vidare. Men hur fasken utvecklar man en Segway liksom? En Segway är en Segway. Det går ju alltid liksom och jag kan inte se det framför mig liksom att ja, nu kommer 2017 års Segway och den har det känns som från start en ganska död produkt för att förflytta människor som man inte kan lägga till onödiga förbättringar på. Det är det paradoxala.
3: Men det är en intressant detalj, alltså det är stickspår, men sak som nämns i den här artikeln, ändå möjligen bara en annan artikel, det är att ett av problemen som Segway har haft är att deras enhet, deras apparater har hållit alldeles för hög kvalitet. Så det har aldrig funnits något behov att uppgradera dem, och de har nästan aldrig behövt repareras och så vidare. Det är bara när man använt dem liksom jätte länge liksom. Kinesiska turister åkt runt på dem dygnet runt i flera år. Då kanske man lämnar in dem på reparation. Och då har de någon verkstad som fixar det. Men till skillnad från de flesta andra sådana här apparater som är, då har de, jag tror att det kallas för planned obsolescence, det vill säga man planerar in i produktutvecklingen hur länge de ska hålla, att de ska inte hålla för länge för att folk måste ju köpa nya. Men så är det inte, för att om du har köpt en Segway, för 20 år sedan, då använder du fortfarande samma Segway och den funkar jättebra, den går aldrig sönder och så vidare. Och då, där är lite grann vad Dean Kamen, hans idealistiska ingenjörsinställning, han tänkte inte så kommersiellt, utan han blev fantastisk maskin, vi bygger den så bra som bara möjligt, och det är hedervärt, men det minskade möjligheten att göra bra affärer.
2: Sen tror jag att på något sätt också det spelar roll att det är det vilar något förankrat till vad vi pratade om i början. Det är något både omanligt och okvinnligt över Segwayen.
3: Det känns ju otroligt töntigt. Otroligt töntigt och vekt, och jag vet inte exakt vad det är för någonting, men jag har alltid haft en känsla av förakt för Segway, folk som åker på Segway när man ser dem på stan eller vad det är för någonting. Det känns bara som en föraktlig, patetisk sak. Vad kommer det sig att jag känner på det sättet, Boris?
2: Nej, jag, det är samma sak här. Jag har verkligen petat och försökt förstå vad det beror på. Men det är ju på något sätt att det är... Man ser faktiskt få nu, tror jag. Men sen är det hastigheten också. Cykel, fullt begripligt, det går fortare. Sparkstötting går fortare när man går. Men skillnaden mellan att gå och Segway, tycker jag, alltså man upplever inte den som så monumentalt stor. Och det tror jag gör att liksom, man tycker att det känns som en fånig förändring. Och sen det här du sa om ordningsvakter. Ja, man ser ju det i filmer ibland från USA, att ordningsvakter som kör runt i gallerier. Men även poliser på strandpromenader och sådär. Och det är väl det mest minimalt skräckjagade jag kan tänka mig. Alltså två poliser som kommer på en Segway. Jag har svårt att tänka mig att de har någon avskräckande effekt.
3: Ja. Har du själv testat, Boris, att åka Segway?
2: Nej, det är... inte ens som jag kunde göra det utan att någon såg på, skulle jag vilja. Det känns som en sån främmande sak.
3: Det kanske är otroligt kul. Det kanske är, även om det inte går så supersnabbt, så kanske det är jätteroligt.
2: Nej, men en del saker vet man utan att ha provat att det är inte roligt. Det om man kunde få upp den i lite hastigheter, men det kan man ju inte.
3: Kanske kan trimma den.
2: Ja, precis.
3: Epa Segway. Går det 100 knyck.
2: Men man ska ju det är tur att vi inte behöver vara oroliga för tänk dig tanken liksom med kinesiska divisioner som väljer in i Europa på Segways i och med att de hade rättigheterna. Det kanske inte vi behöver frukta nu. Då tror jag det skulle se ganska skräckinjagande ut.
3: Ja, jag har aldrig testat det. Jag skulle kunna tänka mig att testa, även om man ser, jag vet inte, man ser tunt ut och sånt där. Jag bekymrar mig inte så mycket. Jag skulle kunna tänka mig ta en liten Segway-tur kanske runt här i Budapest och kolla. Alltså bara för att få se vad det är för någonting. Men jag har svårt att tänka mig att jag skulle tycka det är bra. För det är det här, om man kan åka Segway så kan man lika gärna gå. Och så behöver man inte ha liksom en tung teknisk apparat. Man behöver inte tänka på att den ska laddas och vad det är för någonting.
2: Ja, fördelarna är för begränsade på något sätt jämfört med gång. Har de Segway i Budapest?
3: Jag tänker efter nu, jag är inte helt säker. Det känns inte så Budapest på något sätt.
2: Nej.
3: Jag antar att de har någonstans. Nu för tiden så är det mer de här elsparkarna och andra typer av... Man ser ofta en sån här hoverboard, som det kallas. Som är alltså en Segway utan stången, utan handtaget. Det bara är liksom hjulen där nere och plattan man står på. Det tycker jag man ser oftare än en klassisk Segway.
2: Jag kan meddela att ni har en och en halv timmes rolig Segway sightseeing i Budapest.
3: Ja, vad kul. Då vet du hur vi ska göra i morgon eftermiddag. Det
2: finns även en 2,5 timmars.
3: Det är för lång tid alltså. Jag tycker det är någonting med Segway som är lite... Det är på något sätt en symbol för en sorts optimism, inte minst en teknikoptimism, men också en generell samhällelig optimism som fanns ganska starkt kring millennieskiftet.
2: Mm.
3: Men som var förmodligen, kan man säga, på nedgång då, men som definitivt punkterades. Man brukar säga att det var vid 11 september 2001 som luften gick ur alltihopa på många sätt. Och jag tror att det ligger mycket i det. Men samtidigt, för att någonting ska kunna punkteras på det sättet, så måste det ha befunnit sig i en dekadensfas redan sen tidigare. Men fram till millennieskiftet så fanns det den här optimismen. Folk var liksom exalterade, var väldigt expansiva. Man hade liksom IT-bubblan som sprack och så vidare. Men det var ändå väldigt bra fart i Silicon Valley och teknikutveckling och så vidare. Och jag själv kan relatera extra mycket till det, därför att någon gång då vid millennieskiften, det var sista gången som jag personligen kände mig optimistisk över teknik och den typen av utveckling. Därför att någon gång i de svängarna, inte alls på grund av 11 september, men givetvis, av andra skäl, kom jag i kontakt med idéer som gjorde mig mer skeptisk. Och sen så blev jag över tid väldigt skeptisk och negativ till de här sakerna. Men för mig tror jag Segway lite grann representerar den sista punkten i min utveckling, då jag själv kunde delta i den här typen av jippon och känna entusiasm över alla de nya fantastiska maskinerna som skulle förbättra våra liv och så vidare. Och därför tycker jag att det är en fin symbolik också att det blev en sån, kanske inte en total flopp, men att det verkligen blev en väldigt så här perifer, marginell och otroligt töntig sak av alltihopa. Det som Steve Jobs och många andra sa skulle bli den stora revolutionen.
2: Ja, alltså, låt oss minnas. Ibland undrar jag på vad det blev av, om vi ska ta något som kunde ha varit ett riktigt språng, och det är ju jetpacken.
3: Var är min jetpack?
2: Ja, nu snackar vi liksom förflyttningsgrej alltså. Snör på det, den trycker på en knapp och så bara zoom, superhjälte Boris. Det är ju någonting, jämför det med en Segway.
3: Ja, det är väldigt intressant faktiskt. Nu ska man ha sin Segway och åka runt med sin Segway på strandpromenaden eller i köpcentret med en hjälm. Man skulle vara lite ballare snut om man åkte runt på ett jetpack. Ja. Landade liksom på tjuven med jetstrålen i ögat på.
2: Precis.
3: Ja, det är intressant. Det pågår fortfarande forskning på jetpacks. Flera gånger om året så ser jag exempel. Det är en video på någon som har tagit det till nästa steg, sin jetpack. Alltså det finns absolut någon som jobbar på det. Och nu också jobbar man ju mer med propellerdrift. Och det finns liksom, man kan säga, nästan som, det är som en drönare, som en personlig drönare som man kopplar upp sig och åker runt. Som kanske har liksom 6 eller 8 sådana här propeller. Men också jetpack som sprutar eld. Så man får ha bra byxor på sig då när man är ute och flyger. Men det finns ju på väg. Men saken är väl den att det pumpas inte in jättemycket pengar i utvecklingen. Och det får inte alls samma typ av uppmärksamhet och kärlek i populärkulturen. Det betraktas som en lite mer suspekt sak på något sätt. Men vem vet, man ska aldrig säga aldrig. Det finns ju, ibland så händer ju sådana här excentriska teknikgenier. Satsar även på någon okonventionell teknik som inte är fullt lika politiskt korrekt. Jag vet inte om du kommer ihåg det, Boris, när Elon Musk gav sig in i eldkastarbranschen. Han hade någon idé om att man skulle kunna bygga en jättebra eldkastare jättebilligt. Så han gjorde någon design för det och tillverkade, tror jag, alltså inte så många liksom, men några stycken. Och under några veckors tid så var det liksom den stora grejen. Elon Musk tillverkar en eldkastare. Det gjorde han bara för att det var roligt. Och sen kom de hade också kommit på, tror jag, att eldkastare inte omfattas av samma vapenregleringar som till exempel gevär. Så trots att den kan vara mycket farligare potentiellt så är den helt oreglerad. Och sen hade de en sån grej att Elon Musk skulle byggde en eldkastare också. Jag minns inte alla detaljerna, den som är nyfiken kan googla. Men Elon Musk, han skulle kunna få för sig. Han skulle kunna ha liksom så här, ligga hemma i sängen en lördag förmiddag. Kom på, fan, man ska bygga jetpacken då. Och så nästa vecka så har vi den.
2: Men för att anknyta till vad vi började med. Koranbränning, det ska ju ske med en eldkastare. Och alltså, det verkar som att... jag tänkte fråga när du visste om prototyper. Men det verkar ju liksom finnas en att köpa... Elon Musks Boring Company Flamethrower. $500 bara.
3: Nej, jag visste inte att det fortfarande var till salu, men okej. Okay.
2: Men, ja, men fattar du alltså? Det är ju bara, man kan ju vandra runt i Rinkeby och bara, behöver inte ens ha en egen koran med sig. Åh.
3: Ja. Såg du någon bild på den där också?
2: Ja, men den är jättesnygg. Jättesnygg alltså, svart och vit, väldigt stilren. Och för eldkastare för mig, det är så andra världskrigs- och koreakrigseldkastare. Man har liksom en tunna med på ryggen och så slang och munstycke. Det här är mer som ett harpungevär utan harpun. Mycket elegant grej alltså.
3: Skillnaden är väl att Elon Musk, han har en sån här bra inställning till det. Han säger inte att min eldkastare ska revolutionera världen, utan han sa enligt uppgift, uppenbarligen så är en eldkastare en otroligt dålig idé. Du ska definitivt inte köpa en om du inte gillar att ha roligt.
2: Ja, men det där är bra på landet också ibland. Ja, men nej, den där fina grejer.
3: Men nu är det liksom, det känns som att förr i tiden så fanns det fler som höll på med sådana här projekt, Segway och allt vad det är. Nu är det bara Elon Musk som får för sig då bygga en häftig grej. Men ja, jag är lite kluven till det faktiskt. Nu känner jag lite värme när jag tänker på Segwayn. Jag blir faktiskt sugen på att ta en liten Segway-tur på stan.
2: Ja, gör det. Och så ska jag... Ja, men jag är helt fast i eldkastaren. Tänk om jag har en middag och ska fixa sin crème brûlée och liksom bryna sockertoppen på den. Så kommer han in med sin eldkastare. Ja, oh, jag kan inte bärga mig.
3: Eller så åker du ut till Rinkeby på din Segway med eldkastaren under ena armen. Du kommer ju totalt förvirra alla du möter.
2: Bara glida liksom.
3: Är det djävulen som kommer där, eller är det Jesus? Det är omöjligt att säga.
2: Åh, härlig framtid som väntar.
3: Ja. Trots att Segway lägger ner så kan vi, det finns några kvar och fantastiska framtidsplaner kan fortfarande formas. Tvåbarns mor gripen inför sina barn under räd mot deras hem i Hitchin, Hertfordshire, hölls inlåst 7 timmar misstänkt för att ha pekat ut transaktivist som man på Twitter. Mobiltelefon och laptop ännu i beslag efter 2 månader. Polisen kommenterar att de tar alla anmälningar om illvillig kommunikation på allvar. Ja, det förra inslaget vi gjorde var en lång diskussion om Ungern. Och en av slutsatserna som omvärlden har dragit om Ungern efter det som har hänt där är att Ungern inte längre är ett fritt land. En organisation som kallar sig för Freedom House har nyligen omklassificerat Ungern och säger att det är inte ett ofritt land, men det är ett... Ja, det är någonstans på gränsen nu mellan fritt, ofritt och fritt.
7: Det är 3 kategorier, va? De är mellankategorin, tror jag.
3: Ja, just det. Det är i alla fall inte så att Ungern räknas då entydigt som ett fritt land enligt Freedom House. Och därför är det ju tur att det finns bastioner av oförminskad frihet och oomkullrunkelig medborgarrätt som Storbritannien, där vi får läsa om såna här historier. Kate Scotto är 38 år gammal. Hon bor i Hitchin. Kul ortsnamn, inte lika kul länsnamn. Hertfordshire?
7: Ja, något sånt. Hertfordshire.
3: Omöjligt uttala de här brittiska geografiska namnen.

0: duktig på att skapa medial uppmärksamhet kring de här sakerna. Stephanie Hayden är alltså en transkvinna. En transkvinna är alltså en man som har bestämt sig för att han hellre vill att andra ska se honom som en kvinna och kalla honom för hon och kvinna och ett kvinnligt namn och så vidare. Och det jag just gjorde, det var att jag felkönade Stephanie Hayden. Och att felköna en person är alltså en brottslig handling som gör att om du bor i Storbritannien i alla fall, det är inte som om du bor i Ungern, men om du bor i Storbritannien, då kan det vara så att polisen sparkar in din dörr en vacker dag inför dina små barn, så tar de dig, sätter dig i fängelse, i Kate Scott-fall då, så var hon häktad i 7 timmar. De tog bilder av henne, DNA-prov, fingeravtryck, allt sånt där man gör. Hon fick inte tillgång till grundläggande hygienfaciliteter och annat som hon behövdes, mådde ganska dåligt. Hon är fortfarande i en sån här rättslig tvist för att hon är förbjuden av domstol att referera till Stephanie Hayden som man. Det här så var det brittiska rättsväsendet prioriterat. De har lite annat att tänka på också i Storbritannien, kan en vän av våning fundera över. Men domstolen har då fattat ett beslut att Kate Scott får inte referera till Stephanie Hayden som en man. Där hände den 1 december när hon greps. Och hon är fortfarande under utredning. Och hon har fortfarande då mobiltelefon och dator beslagtagna. Vilket hon uppger har gjort det svårare för henne att fortsätta med sina studier. Förutom att hon har felkönat Stephanie Hayden så har hon begått ett annat brott som är nytt för mig. Det är ett helt nytt ord som jag lärde mig idag när jag läste den här artikeln. Nämligen att dödnamna, to dead name someone, säger man på engelska. Och vad innebär det då att dödnamna någon? Jo, det innebär att kalla vederbörande vid deras tidigare namn. Det namnet som de hade innan de bytte kön. Och i det här fallet då så, ja, jag vet inte vad Stephanie Hayden hette, hon kanske hette Stefan Hayden.
1: Mm.
0: Så att kalla henne för Stefan Hayden, hon vill bli kallad för Stefan Hayden, det är då alltså att dödnamna henne. Så att felköna och dödnamna, det är fantastiska nya såna här brottsrubriceringar som vi måste lära oss nu.
1: Det är,
0: tur att jag lärde mig det, för annars kunde jag begå det fruktansvärda brottet att dödnamna någon av misstag.
1: Det hade varit helt förfärligt, ja. Ja, det är tur att vi har Västeuropa som håller frihetsfanan högt. Det är riktig jäkla polisstat i Storbritannien alltså. Också grej vi har nämnt tidigare, att det är inte bara demografiska problem som gör vissa länder obeboeliga. Det är också att vissa länder de hittar på en massa konstigheter som de riktar mot sin befolkning, och kan man inte ens sitta och provocera människor på Twitter utan att polisen sparkar in dörren, då blir det landet betydligt mindre beboeligt. Ja, jag förstår. Jag borde inte bli förvånad, men just när det kommer till Storbritannien så lyckas de alltid hitta nya sätt att förvåna mig med hur sjuka de är med den här typen av ingripanden.
0: Ibland får man ju känslan att Storbritannien är nästan värst i klassen.
1: Ja.
0: Och det är en sak, jag känner mig lite avtrubbad på Storbritannien. Jag vill älska det landet, men de rör sig i en så otroligt dålig riktning. Mm. Det går så snabbt. Och de har tolererat så mycket vansinne. Det påminner lite grann om Sverige på vissa sätt. Det är som att de tar vansinnet och drar det till sin spets.
1: Mm.
0: De implementerar det på ett mer extremt sätt än andra länder som kanske går lite mer sakta framåt, även om de går i en fel riktning.
1: Och de lägger in det i alltså de gör ingripande mot saker. Det här är ju inte en partipolitisk debatt eller en ideologisk debatt. Det här är en debatt, alltså en fråga om hur man benämner människor i vardagen. Jag sitter och tänker på så här riktiga övervakningsstater, alltså så här Kina. Kina är rätt duktiga på att låsa in folk. De har väldigt många människor de har låst in för att de har fel åsikter. Men jag undrar, låser kineserna in folk för så här vardagsöverträdelser? Eller kan man bara, om man bara håller sig borta från att smäda kommunistpartiet eller något, kan man klara sig då? Finns det ganska tydliga regler kanske? Bara håll dig borta från de här ämnena så klarar dig. I länder som Storbritannien får jag intryck av att det bara växer hela tiden saker man får och inte får säga. De ska in i varje del av ditt liv, i varje konversation så ska staten ha en åsikt om vad man kan tycka och tänka. Det räcker inte med politisk censur längre, utan nu ska allting ska regleras.
0: Ja, och det bevisas ju att det är så som du säger. Det bevisas ju att de hela tiden hittar på nya saker.
1: Mm.
0: Vem hade överhuvudtaget hört det här uttrycket dödnamna, dead name, för

0: år sedan. Jag har alltså aldrig hört det förrän igår.
1: Nej.
0: Och jag läser ändå, eller till och med idag, och jag läser ändå nyheter och sånt där. Så att jag har inte katastrofalt dålig koll på såna här saker i alla fall. Men de hittar på saker hela tiden. Vilket ju, och de kanske har något liknande i Kina, men jag har aldrig talat om det och jag tror inte de har det. Utan det är Kina, så här, du ska inte bråka med kommunistpartiet, och du kanske inte ska vara till exempel så här, kristen, eller allt för explicit i alla fall. Eller du ska inte vara uigur eller tillhöra någon annan sån här politiskt känslig grupp.
1: Mm.
0: Men så vitt jag vet så tillkommer det inte slumpmässiga saker som dyker upp och som ingen är beredd på.
1: Nej.
0: Som det uppenbarligen händer i Storbritannien. Ja, det där är ju riktigt sjukt, va? Det är sjukt och tragiskt att Storbritannien, det här liksom stora, fantastiska kulturnationen som har betytt så mycket för Europa, att de är så fullständigt degenererade nu. Och sen så skulle man kunna säga någonting också om såna människor som Stephanie Hayden, den absoluta avskum som viger sina liv och att förstöra andra människors liv. Och det, ja, men det är kanske fel tillfälle att prata om det, vad jag tycker att man ska göra med sådana människor. Men ja, förlåt, bara så ingen ska missförstå. Det jag förespråkar är ju som alltid att vi bör behandla sådana människor på samma sätt som medströmssamhället idag säger att man ska behandla nazister.
1: Mm.
0: Det vill säga diskriminera stenhårt mot dem. Förvägrar dem alla sorters fördelar, ta varje chans att stämpla dem, ta varje chans att sätta käppar i hjulen för dem. Vi måste påföra kostnader på den här typen av vedervärdigt beteende. Men det som man lyfter blicken från den saken, så tycker jag ändå att det allra mest surrealistiska och det som verkligen blir klart, bara ekar i huvudet på mig som någonting som är svårt till och med för mig att smälta, det är att Ungern stämplas idag som ett ofritt och oanständigt land.
1: Mm.
0: Medan Storbritannien, där det här händer, fortfarande anses vara ett fritt land.
1: Ja.
0: Och ett rumsrent och anständigt land. Det är faktiskt helt otroligt.
1: Det är väldigt anmärkningsvärt. Det säger väl mycket av vad man behöver veta om den här typen av klassifikationer.
2: Radio Bubbla. Tell the world go hang.

0: Well, all right, then get them flowers straight.
1: TT i PR-avtal med psykofarmaka och psykiatribekämpande scientologorganisationen Kommittén för mänskliga rättigheter förmedlar organisationens pressmeddelanden till tiotusentals mottagare under TT-logotyp. Vice vd Lina Hedenström försvarar samarbetet som del i oberoende uppdrag. Ja, stor uppståndelse kring TT. Och för all del så finns det många saker som gör att jag själv föraktar TT och tycker att det är en riktigt usel organisation. Men det som man nu siktar in sig på, och det här är det är SVT som skriver den här artikeln. Jag vet inte om det är de som har satt igång det här drevet. Jag tror det, för de i alla fall verkar ringa runt och granska TT och Uppdrag granskning. Har någon typ av relaterat reportage. Fast det vet jag inte hur pass färskt det är. Hur som helst så har TT en pressmeddelande tjänst. Det vill säga ett sätt för organisationer att lägga upp sina presskommuniker på TTs hemsida. Sen har man då distributionstjänster som skickas ut till de journalister som är intresserade av ämnen som man skriver om. Och det finns ett antal sådana här på marknaden. En annan som är bekant som också nämns i artikeln är My Newsdesk, som tydligen just den här organisationen använde tidigare. Nu kör de TT. Så det är alltså en kommersiell tjänst som man betalar rätt bra pengar till TT för att man får indirekt tillgång till de här journalisternas e-postadresser. Och det är då tusentals olika organisationer, företag och så vidare som använder den här utskickstjänsten. Och journalister då prenumererar på de här för att kunna skumma och se om det är något intressant att skriva en artikel om. Så man kan säga att det är så här, när man pratar om pressmeddelanden, då är det de här tjänsterna man pratar om, att man skickar ut det på My Newsdesk eller via TT, som det heter, via TT, TTs pressmeddelande tjänst. Och nu är indikationen stor över att TT har låtit en scientolog-affilierad organisation vara kund på sin kommersiella tjänst som är öppen då för alla typer av organisationer och företag och så vidare. Men jag antar att SVT tycker att TT borde vara selektiv, att de borde göra en politisk granskning.
2: Självklart.
1: Kanske SVT kan låna ut en politisk kommissarie som noggrant går igenom då vad varje organisation tycker. Och tycker de någonting som inte SVT gillar, då ska TT vägra dem som kund att bedriva politisk diskriminering. Eller kan du tolka det på ett annat sätt, Boris?
2: Nej, det är på det sättet. Och det här är, jag tycker det är intressant att just det här exemplet, va? För att det har inte varit något bra. Det här är ju en tjänst som man kan tycka vad man... Det är liksom en pressmeddelande tjänst som de betalt för, dem. De behöver stålars. Det är kanske inte så mycket att säga om. Men det är först när Kommittén för mänskliga rättigheter använder den som det blir ett liv om det hela. Och just det här att, och det som du säger, det innebär att det finns inte en principiell invändning här, utan mot själva grejen, utan det är mot vem som ska använda det. Man vill förhindra till exempel Kommittén för mänskliga rättigheter att nyttja den här möjligheten. Man skulle säkert ge sig på Sverigedemokraterna, någonting annat också, vad sossarna går bra. Och det visar att som vanligt har man ingen koll på förnuftiga principer. Men det intressanta är också att man utgår från att Kommittén för mänskliga rättigheter är toka huvudet. Alltså den här typen av mekanism jag tycker är så förbannat obehaglig i det här landet. Man gör en snabb koppling till Scientologkyrkan, finns kopplingar där. Okej, då måste deras pressmeddelanden vara skitrubbade. Och det är ett oskick att låta dem nå ut. Vilket i sig, även rubbade organisationer ska kunna nå ut. Som sagt, men det viktiga här är att är Kommittén för mänskliga rättigheter så jättetokig. Alltså jag har ju följt Mao till genom åren och det är ju inte min favoritorganisation på något sätt. Men däremot så kan man plocka upp faktiskt fakta hos dem och tankegångar som är intressanta. De vågar ju stå i harnesk mot piller trillande. Det här självklart att allting ska medicineras bort. De var en av de första som ropade om den här överdiagnostiseringen av ADHD, att i vissa län har den ökat med 700% och sådana saker. Att jag har en speciell fixering med det här, det beror på att jag under min tid som redaktör för Ordfront magasin så att jag publicerade en text, fan, det är 15 år sedan, om just det här med överdiagnostisering av ADHD och att rimligen bör bero på en massa andra faktorer än det som sägs från etablerade läkare och instanser och från läkemedelsindustrin, och att man behöver kanske fundera två varv innan man ger små barn amfetamin och stimulerande medel. Och det blev ett jävla liv om att jag rätt publicerade den. Jag visste att det var vilka det var, att de var scientologanknutna, men jag fann den ändå intressant. Och enda argumentet folk hade mot den, det var att de var scientologanknutna. Och det är ju liksom inget riktigt tungt argument. Och så här tycker jag ett tecken på liksom den allmänna fördumningen i samhället, att man tittar inte vad som sägs utan vem som är avsändaren, vilket kan vara ganska farligt ibland.
1: Ska man titta lite mer specifikt på det här? Nu vet inte jag naturligtvis varför SVT har plockat upp just den här saken, men det är intressant tycker jag att man reagerar så otroligt starkt på just den här typen av antipsykiatriska budskap. Nu, jag är inte så bekant med kommittén för mänskliga rättigheter. Jag vet inte, för de driver för agenda. Men av det låter som i den här artikeln och några andra artiklar som jag läst, så skulle jag gissa att jag personligen skriver under på nästan allting de säger. För de säger till exempel att det finns en överdiagnostisering av ADHD som du pratar om, Boris. Och det är ju ett jätteproblem att hundratusentals barn, framförallt unga pojkar naturligtvis, sätts på amfetamin. De sätts på dagliga doser amfetamin för att de har svårt att sitta still. Det finns eventuellt en riktig ADHD-diagnos. Det finns en sån sak som vissa människor har. Men det är kanske 1% så många som de som får diagnosen nu och sätts på låga doser av tunga droger. För att det är så konstigt och hemskt när små pojkar inte kan sitta still i en skolbänk och stirra på en lärare bakom en kateder hela dagen, att de vill vara ute och springa istället.
2: Nej, jävligt osant.
1: Det där måste vara en sjukdom alltså, som vi måste medicinera bort med amfetamin, som alltså är den vanligaste behandlingen för ADHD. Och det finns även till exempel de här SSRI-preparaten, de antidepressiva medicinerna, som också, alltså hundratusentals människor i Sverige går på de här SSRI-preparaten. Och ibland så får folk dem utskrivna av helt surrealistiska orsaker. Till exempel att man är lite trött, man har haft stressigt på jobbet. Eller till exempel ens mormor har dött, man är deppig för att mormor dog förra veckan. Det händer ibland att psykiatriker skriver ut SSRI-tabletter. Vilket inte ens är i enlighet med den egna SSRI-ideologin. Poängen är att det finns en enorm överförskrivning av droger som är har kraftiga effekter på hjärnan som vi inte känner till särskilt väl. Vi vet fortfarande inte vad de långsiktiga effekterna är av att ta SSRI-preparat varje dag, årtionde in och ut. Men det är väldigt praktiskt för den statliga psykiatrin att använda den metoden. För det är till exempel väldigt dyrt att sätta människor i psykoterapi, samtalsterapi. Det kostar massa pengar, för du måste ha en terapeut som sitter och lyssnar på dem och ställer analyser och så vidare. Det är mycket billigare att bara skriva ut sådana här piller. Mm. Det är bara ett snabbt drag på receptblocket och sen skicka hem dem med pillerburken. Och det är bland annat det som driver på den här överdiagnostiseringen och överförskrivningen av tunga psykoaktiva droger även till barn. Och vi vet att de här preparaten har en mängd negativa effekter. Det nämns i den artikeln här att KMR har sagt att psykiatrins droger är orsaken till det sanslösa våldet. Överdoser av medicin nu en ledande dödsorsak. Jag vet inte exakt hur det är med den saken, men jag har själv sett många, många gånger hur folk blir fullständigt personlighetsförändrade av att ta de här drogerna. Tappar sina naturliga drifter. Drifter som de hade när de var deprimerade. Nu försvinner depressionen, men allting annat försvinner också. Och de blir som zombies. Jag vet inte om de blir våldsamma, men definitivt tror jag att det förstör människors liv. Och hela den här psykiatriska läkemedelsbranschen, det måste vara uppenbart för alla människor att det är en ovanligt renodlad, extrem form av svågerkapitalism. Där det finns ett statligt monopoliserat system som har nära band till de här läkemedelsbolagen. Det är också någonting som jag vet av egen erfarenhet, att psykiatriker är väldigt ofta alltså köpta av läkemedelsindustrin. De är sponsrade, personligen sponsrade av läkemedelstillverkarna. Och man ser det liksom på deras kontor, alla deras små pryttlar och sånt där som har läkemedelsbolagens logotyper på sig. Men det är bara toppen av isberget. Sen när man kommer hem till dem ser man att de har så här dyra lyxföremål. Prydnadsföremål, saker som skulle kosta rätt mycket pengar att köpa. Med samma psykiatriska psykofarmaka logotyper. Och de blir bjudna på resor, de får stipendier, alla möjliga typer av särskild behandling. Allting för att få dem att skriva ut de här drogerna. Så det där är en otroligt smutsig bransch. Och nu visst, SVT de skriver den här artikeln, de som läser dem, de är inte libertarianer i allmänhet. Men åtminstone från vårt perspektiv så borde man ha en skepsis, för att uttrycka det väldigt milt, mot den här typen av attacker mot organisationer som kritiserar ett svågerkapitalistiskt hjärntvättsprogram.
2: Och man ska verkligen betona det med svågerkapitalism, alltså, för det, som vi ser, det går hand i hand. Vi har en stat som säger åt oss att vi ska ta hand om allting, du är faktiskt inte kapabel att ta hand om dig själv eller dina barn i ett sånt. Och du ska aldrig uppleva smärta, elände, någonting, vi tar hand om dig. Och så blir det ju inte. Det är ett naturligt tillstånd att genomgå depressioner, till och med utmattning, kärlekslöshet, sorg och så vidare. Och det kan ju inte staten hantera. Och det är därför det skapas en marknad för de här preparaten och vissa terapier som gör att du ska, som du säger, du ska bara bli avtrubbad. Kan känna vare sig sorg eller glädje. Och det är ju på något sätt en av de frågor man måste ta strid om i samtiden. Att, som man brukar säga, det finns ingen rättvisa här i livet. Vilket innebär att alla är inte alltid glada. Alltid. Och depression, sorg, elände, fattigdom. Det hör till livets villkor. Det får man ta sig ur på något jävla sätt. Men man gör det inte med hjälp av piller. Eller staten.
1: Ja, vi får se hur det går för KMR. Vi får bara ge TT en liten eloge för att de viftar bort den här kritiken. Alltså det är trams, det här är bara en av många kunder. Det är väldigt tydligt, det känns inte via TT. Och det är uppenbart för alla som inte är extremt sagbegåvade att det är inte TT som står bakom det här. Det är bara en av många personer som använder deras plattform och så vidare. Alltså de verkar bara avfärda det här helt och hållet. Så det är i alla fall bra. Så får vi se om Joakim Sundell, SVT-reporten, och hans kollegor fortsätter med den här hetsjakten mot folk som kritiserar psykiatrin.
2: Det kan ju vara lönsamt från om man kan säkert få bli presschef på någon medicintillverkare.
1: Ja, och om det finns någon som lyssnar som tror att Boris raljerar, att han skojar, det är sånt som händer varje dag. Det är exakt så det går till. SVT-reporter skriver pro-psykiatriska artiklar och sen får han jobba som pressekreterare på någon psykiatriorganisation, läkemedelsbolag och så vidare. Det är precis så det går till, och det är eventuellt det han hoppas på. Joakim Sundell. För övrigt, jag ska släppa det. Jag kan inte fortsätta på den här tangenten. Men det vore fantastiskt kul att se lite mer länkar och kanske även nyproducerade texter i Sverige och annorstädes om psykiatrin och de problem som är förknippade med den moderna psykiatrin. Faktum är att den antipsykiatriska strömning som KMR är en del av har också gått hand i hand med den libertarianska tanketraditionen i många, många årtionden. Därför att inbyggt i psykiatrin och kritiken av psykiatrin så finns en diskurs som handlar om individens autonomi som man tar ifrån människor, inte bara genom att tvångsbehandla dem, vilket ofta händer inom psykiatrin, utan också med den här typen av droger. Och det är inte bara de vi har pratat om, SSRI-amfetamin, utan det är även till exempel neuroleptika, alltså kan man säga psykosmediciner som ges till människor på allt lösare grunder. Och det finns ett alternativt synsätt som vissa mer libertarianskt orienterade psykiatriker har skrivit om. Den mest kända heter Thomas Sass, som har skrivit om de här sakerna. Det är väldigt spännande. Jag skulle väldigt gärna se fler inslag av detta i den samtida svenska frihetliga diskursen.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Spotify slutar sälja annonsutrymme till politiska aktörer från och med 2020 och över amerikanska presidentvalet. Hänvisar till att de egna processerna ej är tillräckligt robusta för att kunna validera innehållet. Flera stora teknikbolag rör sig i samma riktning. Twitter har totalförbjudit politisk reklam. Google har tagit bort möjligheten att använda micro-targeting för politiska aktörer. Politisk annonsering i sociala medier har varit en het potatis i flera års tid. Framförallt kan man säga sen våren 2018 då rapporteringen kom igång om ett företag som heter Cambridge Analytica. Det rapporterades då, jag tror i mars 2018 som de första rapporterna kom. En sån här koordinerad rapporteringsbomb från tre stora internationella redaktioner som hade grävt i den här frågan. Men det handlade om egentligen var det amerikanska presidentvalet 2016. Och Cambridge Analytica är ett företag som hade jobbat åt flera amerikanska politiska kampanjer. Bland annat Donald Trumps presidentvalskampanj. Även om det är omstritt exakt vad de hade gjort för den kampanjen. Men till exempel Ted Cruz kampanj för att bli vald till den amerikanska senaten samma år hade använt de här tjänsterna fullt ut. Och det Cambridge Analytica hade gjort bland annat var att samla in enorma mängder data om potentiella väljare i USA på ett, kan man säga, felaktigt eller bedrägligt sätt. Att man hade en databas med 87 miljoner Facebook-användare och massa information om dem som man kunde använda för då att rikta annonser till dem. Och de hade man samlat ihop dem från, man hade från början en app som hette This is your digital life. En sån här liten Facebook-app. Jag vet inte om de finns kvar, men förr i tiden fanns det sådana små Facebook-plugins som man kunde installera. Och det var 270 000 personer som hade använt den här appen. Och när man installerade den så gav man appen tillstånd att se vilka ens vänner var. Så att via de här 270 000 personerna och alla deras vänner så lyckades man kartlägga sammanlagt då 87 miljoner Facebook-användare. Och det här gjordes under förespeglingar att det var ett akademiskt projekt, men i själva verket så använde man de här datamängderna för en kommersiell politisk marknadsföringskonsulttjänst via företaget Cambridge Analytica. Så det var ju mycket, mycket uppmärksamhet som många säkert minns från den tiden. Det som egentligen är kärnan i hela historien, det är inte vad Cambridge Analytica gjorde, utan hur enormt kraftfullt Facebooks plattform är. Så hur mycket man kan göra där man har så mycket data och den typen av verktyg. Till exempel kan man ha enormt mycket politiskt inflytande. Det är ingen överdrift att säga att Facebook kan avgöra utgången i allmänna val. Förmodligen i nästan alla länder, definitivt alla västländer. Ja, så det här var ju en stor skandal. Facebook tappade 100 miljarder dollar i börsvärde på bara några dagar efter att det här offentliggjordes. Mark Zuckerberg kallades till kongressen för utfrågningar. Det var stort rabalder kring det här och det ledde till en hel del förändringar. Inte minst hos Facebook. Så Facebook ändrade sina så kallade API-er, det vill säga de gränssnitt som andra datorer använder för att kommunicera med Facebooks datorer. Så att det blir svårare att komma åt data och använda data. Även att använda sin egen data som man har rätt att använda. Jag kan ge ett exempel på hur det här har förändrats, som kommer från vår egen sfär i bubbla. Vi har påverkats på flera olika sätt i bubbla, för att vi använder Facebook i flera olika syften som plattform. Men ett särskilt intressant exempel tycker jag, det är att den process som vi gick igenom för att flytta vår forumverksamhet från Facebook till vårt eget forum på en egen server som vi har nu, det som vi kallar för Bubbla BBS. Innan vi hade BBSen så hade vi en mängd olika Facebookgrupper. Vi hade en stor grupp för Bubbla Premium och sen hade vi massor med olika smågrupper runt omkring. Sammanlagt så hade vi 26 Facebookgrupper med som blev mer eller mindre hög aktivitet. Och vi flyttade allt innehåll i de här grupperna. Alltså alla inlägg som folk hade skrivit, bilder som folk hade postat, information om vem som hade svarat på vilket inlägg, vem som hade likat vilket inlägg och så vidare. All informationen flyttade vi och importerade till vårt eget forum. Och det här är någonting som inte skulle vara möjligt att göra då. Jag personligen skrev mjukvaran som vi gjorde det här med. Jag var väldigt stolt över den faktiskt. Det är kanske det enda mjukvaruprojekt som jag har gjort som är ett offentligt open source-projekt som är genuint användbart och värdefullt. Jag jobbade i stort sett heltid i 2-3 månader för att skapa den här mjukvaran och sen använda den för att migrera oss från Facebook till vår egen plattform. Och den publicerades också alltihop som open source. Många andra människor visade intresse och åtminstone några andra använde samma mjukvara för att migrera från Facebook. Men idag är den här mjukvaran i stort sett helt värdelös. Det är inget problem för oss, för vi har redan flyttat. Men det betyder att andra människor kan inte göra samma sorts flytt från Facebook som vi gjorde. Vi är väldigt glada att vi gjorde det i tid. Vilket såklart inte var sammanträffande. Vi gjorde stora ansträngningar, betalade ett högt pris kan man säga, för att göra den här migrationen. För att vi insåg att det var nödvändigt. Men nu kan man inte göra det längre, på grund av att det är så väldigt mycket svårare att få ut information från Facebook. Och det i sin tur beror på de här förändringarna som gjordes efter Cambridge Analytica-skandalen. Allting drivs av den här oron för hur Facebook-plattformen kan användas i politiska syften. Men det leder också till orelaterade förändringar. Det är därför jag tar en anekdoten om hur vi har berörts av det. Ja. Cambridge Analytica finns inte längre. Bolaget satt i konkurs, jag tror samma år som skandalen lades upp, alltså 2018. Det finns ett annat företag som heter Data Propria, som drivs av samma företag, som personer som ledde Cambridge Analytica och håller på med liknande verksamhet. Och de här frågorna är minst lika aktuella idag, därför att det är uppenbart att Facebook kommer spela en enorm roll i det amerikanska presidentvalet som äger rum senare det här året. Brad Parscale heter en man som han var chef för digitala medier i Trumps presidentvalskampanj. Nu är han kampanjchef för hela Trump-kampanjen. Och han pratar öppet om hur centrala sociala medier är, och då framförallt annonsköp på sociala medier. Han har gett många intervjuer om det här, och han har bland annat sagt att han var övertygad om från början att Facebook skulle vara absolut centralt för Donald Trump, för att hans möjlighet att vinna. Facebook är så som Trump vinner, sa han. Twitter är så som Trump pratar med folket. Facebook är så han vinner. Man byggde upp en egen enorm databas som kallas för Project Alamo. Enorm databas med data om väljare och så vidare. Hade nära samarbeten med Facebook, Twitter, Google och så vidare. Och spenderade en $100 miljoner och sånt där på sociala medieannonser. Och fick mycket hjälp tydligen av företagen. De jobbade särskilt på dem för att utforma kampanjer på mest effektiva sätt och så vidare. Och givetvis så är det här någonting som nu folk är väldigt, väldigt oroliga för. Att Brad Parscale kommer göra det igen och se till att Donald Trump blir återvald i november i år. Och därför kommer det nu en våg av förändringar. Alltså Twitter, de har redan stoppat all politisk annonsering. Du får överhuvudtaget inte köra politiska annonser längre på deras plattform. Spotify gör samma sak nu, det är det den här länken handlar om. Google har infört striktare regler i flera avseenden. Bland annat då så får man inte göra någon micro-targeting. Vilket innebär då att på Facebook och även på Google, om man hittar politiska annonser, så kan man säga: jag vill rikta den här annonsen till människor som bor inom det här postnumret, som har en inkomst i det här intervallet, som är rödhåriga och gillar katter. Bara de människorna vill jag betala för att visa den här den här annonsen. Eller då mer specifikt då, i politiska sammanhang. Kan vi ett bättre exempel då kanske. Att du vill bara den här rikta annonsen enbart till män i ett visst åldersspann som har en viss inkomst, som är jägare till exempel, eller har uttryckt intresse för någon politisk fråga, eller har någon annan sån här politiskt relevant egenskap. Ja, så att Google har gjort restriktioner. Facebook är det enda företaget som fortfarande, de har redan gjort sin våg av förändringar. De har gjort mycket restriktioner, men vad det gäller just politiska annonsers vara eller icke vara, så är de faktiskt fortfarande så hårdnackat ointresserade av att ta bort dem. Dessutom så finns det då, förutom att det finns tryck på företagen att ta bort politisk annonsering, så finns det också krav att man ska faktakontrollera annonserna. Fact-checking som man pratar om. Så om ni nu ska ha politiska annonser, säger man, då måste ni faktakontrollera dem. Så att det inte är fake news, felaktig information. Till exempel någonting som skulle tala väl för Trump i de här annonserna. Så ni bara släpper igenom korrekta, progressiva annonser. Det är det betyder i praktiken. Så att Facebook är egentligen ensam kvar bland de sociala mediedrakarna. Alla de andra håller på och tar bort de politiska annonserna. Vad tror du, Nicolas? Hur ska man se på det här med politiska annonser från ett politiskt eller moraliskt eller strategiskt perspektiv? Är det bra eller dåligt? Är det rimligt att göra som Spotify, Twitter? Är Facebooks linje rimligast? Finns det något principiellt perspektiv som man kan ta på det här?
5: Ja, om jag ska börja med att spekulera i bevekelsegrunderna, så måste det väl vara att man är obekväm med att sätta upp reklam för Donald Trump. Precis som det har varit kontroversiellt att låta Sverigedemokraterna göra reklam i Sverige. Men om man inte ska låta Trump göra reklam, ska man då förbjuda andra republikaner? För om man inte gör det, så är det en väldigt politisk markering. Men om man förbjuder andra republikaner, ska man då tillåta demokrater? Det är också en extremt politisk markering om det är bara ett av de två stora partierna som får göra reklam där. Då har man kanske landat i då att om vi vill undvika att åka på något drev för att vi har låtit Trump-kampanjen göra reklam hos oss, då måste vi också förbjuda all typ av politisk reklam, därför att det sticker för mycket i ögonen om vi bara förbjuder reklam för honom. Och jag antar att det är det som är bakgrunden här.
4: Jag tror det också. De har sett att Trump-kampanjen, framförallt Brad Parscale, har varit så mycket bättre än alla andra på att använda sociala medier. Och därför är det tror jag är den kortsiktiga motiveringen.
5: Mm. Jag menar, jag kan väl inte principiellt invända mot, i mer generella termer, jag kan inte invända mot att en plattform säger ingen mer politisk reklam. Jag menar, vi har ju Här i radion försöker vi undvika att prata om svensk partipolitik för det mesta. Så det är nästan ganska sympatiskt att göra på det här sättet. Faktum är att de kanske borde gå ännu längre och säga bara inga politiker alls. Ingen politik. Tänk om SVT hade gjort det, Martin. Nu är det ingen mer politik. Blir aldrig mer politiker på tv. Det hade väl varit jätteskönt.
4: Ja visst. Vi kör på med näringslivsnyheterna och nöjesnyheterna och sånt där. Men ingen politiker får synas ut längre. Inga mer debatter i SVT. Ni får ordna egna debatter om ni vill ha debatter. Ja, det vore väldigt intressant faktiskt.
5: Så jag tror det kan väl båda gott för många användare. Just roligt att det är just Spotify och Twitter dock som väljer att göra det här avvägandet. Därför att de har väl rätt svårt och gå med vinst. Har de inte det? Jag tror särskilt Twitter går väl i princip aldrig med vinst. De går runt på att de hela tiden plockar in nytt kapital. Och Spotify har väl också haft en del problem med lönsamheten, vad jag förstår.
4: Alltså Spotify är en väldigt tuff situation ekonomiskt. Det där är verkligen osäkert om företaget ens kommer finnas kvar. Twitter, som jag har förstått, är lite annorlunda med. För att de går visserligen inte med vinst, men de behöver inte gå med vinst heller. För de har enormt mycket pengar i kassan. Så att de, jag läste någonstans, det är en uppgift som är några år gammal. Men jag läste för några år sedan att de har pengar nog i kassan för att driva tjänsten vidare i, alltså det var en orimlig 400 år eller sånt. Alltså de har enormt mycket mer pengar. De har alltså pengar för att kunna driva företaget i årtionden åtminstone. Så att de behöver inte gå med vinst. De kan göra det som de vill. Vad gäller Spotify så tror jag att det finns en annan förklaring till att de till att de kan göra det här, och det är att, alltså av ekonomiska skäl då, och det är att politisk annonsering är en väldigt liten del av deras annonspeng. Därför att det man annonserar om på Spotify är helt andra saker än politik. Det är framförallt saker som är relaterade till musik och nöjesliv och kanske filmer och sånt där, som ligger närmare Spotifys verksamhet och den, så att säga, det mindset som man har när man sitter i Spotify och lyssnar på musik. Så det är en mer nischad annonsmarknad där politiken utgör en så liten del av deras verksamhet att det är förmodligen ganska rationellt för dem att bara ta bort det politiska problemet.
5: Mm. Jag kan, det slår mig nu att det här kan ha positiva effekter på hur valkampanjer bedrivs, om det blir vanligare att man bara skrotar politisk reklam. Därför att det som kommer hända är ju givetvis att politiska rörelser måste producera värdefull content istället, som folk frivilligt lyssnar på, som de inte måste få påtvingat i 30 minuters snuttar. Att Trump får skicka fram folk eller att sitta med i poddar på olika ställen, eller kanske själv göra det och synas på det sättet, delta i olika typer av sammanhang så att folk kan ta del av budskapet mer ingående. Trump i Joe Rogan, det hade inte varit så dumt.
4: Mm. Det är ett intressant perspektiv faktiskt. Samtidigt så är frågan hur de här plattformarna kommer behandla Trumps då, hans, kan man säga, hans naturliga, organiska, potentiellt virala content, om det kommer släppas fram på samma villkor som de andra. Man är lite grann utlämnad till deras godtycke i det fallet.
5: Mm.
4: Men jag håller med om att det är en sorts optimistisk tanke, därför att Trump till exempel kommer vara oändligt mycket bättre. Han är givetvis oändligt mycket bättre än sina konkurrenter på att skapa organiskt content. Men jag tänker så här, jag har inte tänkt igenom det här så noga, men det konventionella perspektivet, det är på något sätt att demokrati är bra, politiska annonser är dåliga. Jag tror att mitt perspektiv snarare är det inverterade, alltså att demokrati är dåligt, men om vi prompt måste ha demokrati så är politisk reklam någonting som förmodligen gör saker mindre dåliga. Och då tycker jag att presidentvalet 2016 är ett bra exempel, därför att Donald Trump hade förmodligen inte kunnat bli president utan Facebook. Det tror jag man kan säga ganska säkert. Han har inte kunnat bli president utan det han gjorde på Facebook. Det betyder ju inte att Trump använde Facebook för att lura folk för att rösta på honom eller något sånt där, som vissa kanske skulle vilja framställa det som. Utan det som hände var att tack vare Facebook och deras oerhört sofistikerade annonssystem så lyckades Trump kommunicera med miljontals väljare som han annars inte hade kunnat nå ut till. Och alltså, han lyckades visa för dem att han har de ståndpunkter som de uppskattar och efterfrågar. Uppfattningar som de önskar att andra politiker skulle lyfta, men som politiker och medier är helt ointresserade av. Så att om det inte hade varit för sociala medier och de här annonssystemen, så skulle han ha varit helt utelämnad till de konventionella medierna. Och det hade aldrig funkat för honom. Dels för att de har sina egna politiska agendor. De hatar Trump och de hade varit motsträviga samarbetspartners. Men en central sak är också att de har helt enkelt inte tillräckligt sofistikerade verktyg för att nå ut till specifika segment av befolkningen. Så att min magkänsla är att politisk reklam framförallt är ett hot mot status quo. Så att när man tar bort möjligheterna till politisk reklam så är det någonting som stärker status quo och försvårar för alla som vill åstadkomma någorlunda radikala förändringar. Så att från någon slags teoretiskt eller idealiserat demokratiskt perspektiv, alltså det perspektiv som demokrater själva påstår sig ha, även om de oftast blåljuger och säger sådana saker, men de säger att de är för pluralism, de är för att minoriteter ska få göra sina röster hörda, att det politiska systemet ska kunna användas för att göra positiva förändringar i enlighet med folkviljan och så vidare. Ja, från det perspektivet så är politisk reklam bra för demokratin. Och från ett demokratikritiskt perspektiv så kan politisk reklam eventuellt i viss mån lindra de skadliga konsekvenserna av demokrati. Alltså det bästa vore att inte ha demokrati överhuvudtaget. Men givet att saker ser ut som de gör är det kanske bättre att vi har motvikter till de etablerade strukturerna av förskansade politiska eliter och deras trotjänare i medströmsmedierna och i högre utsträckning för varje år som går även de sociala medierna. Politreklam är ett sätt att bryta igenom de här institutionerna. Så att därför tror jag att nettoeffekten av att ta bort dem är negativa.
5: Mm. Ja. Ja, i och för sig. Om vi tänker på det i matematiska termer också och beaktar hur mycket politik och hur stor vänsterslagsida det är på politiken i medströmsmedia. Om vi tar en genompolitiserad nyhetskanal som CNN och så säger vi att det är liksom 80% demokratiskt innehåll och 20% republikan, så det är väldigt generöst om jag uppskattar det republikanska innehållet till 20%. Det kanske är 1%.
4: Du pratar om Fox News nu.
5: Ja, just det. Precis. Då är det ju naturligtvis så att om bägge partier köper en reklamplats vardera, så är det ju relativt, alltså tittarna relativt sett exponeras ju för mer, hur ska jag uttrycka det? Ökningen i exponering för det ena partiets åsikter är relativt sett högre för högerreklam än för vänsterreklam. Mm. Marginalnyttan är helt enkelt högre att köpa reklam om du är på högerkanten jämfört med på vänsterkanten.
4: Mm, precis. Ja, det ska bli spännande att se vad som händer i alla fall. Därför att vad Spotify gör i den här frågan, det spelar ingen som helst roll. Det är fullständigt galet, det kommer inte påverka något val någonstans, det minsta. För att Spotify är helt oviktiga. Twitter däremot, det kan ha viss betydelse. Facebook är den stora draken och Google är viktig också. Så att det ska bli spännande att se hur pass mycket tryck som läggs på Facebook nu. För om Facebook börjar införa, antingen stoppar politiska annonser eller inför sån här faktagranskning av annonser, då kan det ha väldigt stor impact. För jag tror, som jag har förstått i alla fall, utifrån intervjuer med Brad Parscale, jag upprepar hans namn några gånger för att han är en av de absolut mest intressanta personerna i amerikansk politik just nu. Lite av en dålis fortfarande, men oerhört intressant. Som jag har förstått det från intervjuer, så är hans strategi fortfarande att använda Facebook i presidentvalet i år. Så att det kommer att ha väldigt stor impact på Trumps möjligheter att bli president. Och just för att Trump står i centrum för det här just nu, det tror jag ökar sannolikheten väldigt mycket att det faktiskt händer någonting. Det vill säga att det blir tillräckligt mycket tryck på Facebook för att faktiskt ändra sina policies. Därför tycker jag det är en intressant fråga att hålla ögonen på.
1: Radio Bubbla. När vi kommer till december månad så har vi en geopolitisk händelse som jag tycker sticker ut ganska mycket, och det är slaget om Aleppo. Slaget om Aleppo som har kallats för alla slags moder. Det är en av ungefär 5 kandidater till The Mother of All Battles. Det är ett slag om en stad som har pågått i mer än 4 års tid. Det var sommaren 2012 då oppositionella trupper tog över Aleppo från staten i Syrien. Och sen dess har man försökt ta tillbaka den. Och under hösten, så, som vi pratade om tidigare i krönikan, så pågick det militär uppbyggning. Ryssland intensifierade sina insatser för att bistå till befrielsen av Aleppo. Och de skickade dit hangarfartyget och hade stridsflyg. Och till slut, nu i december, så kunde regeringsstyrkor ta viktiga centrala stadsdelar, skära av de sista logistiska linjerna för de så kallade rebellerna. Man utlyste eldupphör. Rebellerna utlyste eldupphör för att de ville utrymma civila, alltså ge upp sina sista positioner. Och några dagar senare så tog regeringskoalitionen över hela staden 100%. Slaget är över, Assad vann. Och det är en av de absolut mest betydelsefulla segrarna i Syrienkriget hittills. Det som kanske är nästan ännu mer intressant från vår horisont än utfallet i det här specifika slaget. Det känns lite cyniskt att säga, men något som var ändå intressant från vår horisont var att se hur pratar människor om det här. Hur rapporterar medierna, vad är det för retorik man använder, vilka ord använder man. Hur beskriver man till exempel de stridande sidorna.
2: Mm.
1: Vi hade en artikel till exempel, jag tror en artikel från Guardian som vi postade för att rapportera om att slaget snart var vunnet för Assad-sidan. Där kallades de för Assad-lojalisterna. Ja, det är en lustig formulering, va? Om det var som någon sa i premiumgruppen. Anta att det blir uppror i Sverige. Att kanske ryska infiltratörer eller islamister eller något sånt där startar inbördeskrig i Sverige. Kommer vi då kalla den svenska försvarsmakten för Löfven-lojalisterna. Nu rapporterar de det. Det kanske vi ska göra. Vi kanske kallar dem för Löfven-lojalisterna. Men man hör ju själv hur märkligt det låter, va?
2: Antagligen.
1: Och på samma sätt så pratar man till exempel om den moderata oppositionen. Ja. Det är så här propagandauttryck som används för att skylla över att de kretsarna kryllar av islamister. Allt det här sammanställdes på ett utmärkt sätt av Nassim Nicholas Taleb. Ständigt geniala som har fyllt vårt år på så många sätt. När han gjorde sin pedagogiska tabell över Assad-regimen och de så kallade moderata rebellerna. Den beskriver vad de står för ideologiskt, hur de ser på kvinnor, hur de ser på teokrati, hur deras trupper är sammansatta, vem de har stöd av och så vidare. För att visa att det här är två riktigt dåliga alternativ. Men de så kallade moderata rebellerna är också avgjort klart mycket sämre än Assad-regimen. Om man nu ska välja mellan pest och kolera så är det mycket, mycket sämre konsekvenser för Syrien och världen av att, som han benämner dem, islam och fascisterna tar över Syrien snarare än att den relativt liksom Assad är en sekulär, modernistisk diktator som har för mycket av centralstyrning och har många problem såklart. Men till exempel behandlar minoriteter ganska rimligt bra. Många sådana saker som kunde vara mycket värre. Medans islamisterna på andra sidan, ja, vi vet vad de vill. Men i svenska medier och såklart andra västmedier så tar man helt och hållet de så kallade rebellernas parti. Vilket alltså i verkligheten innebär att man tar Al-Qaidas parti. Så vi har sett en ganska spännande grej under 2016 där det svenska medielandskapet har gått all in på att supporta Al-Qaida. Och nog för att jag vet att de här människorna är depraverade, men så depraverade var jag inte beredd på att de skulle vara.
2: Ja, alltså det är mer så att de är korkade. De orkar inte ta reda på hur saker och ting förhåller sig. Och man upprepar bara vad andra har sagt. Alltså det finns en sån monumental dumhet inbyggd i detta. Och så det bristande faktakunskap om den reella frågan, alltså kriget i Syrien, vem står mot vem, och där är Talebs tabell ett alldeles utmärkt grundverktyg, tycker jag, för förståelse även för korkade människor. Och det andra är ju en oförmåga att diskutera principiellt, alltså vad som sker i världen. Och det är jättesjukt att se, för parallellt med det här med att man talar moderata oppositionen så dyker det ju upp när man ska försvara. Ska man försvara den moderata oppositionen som mainstream media gör i Sverige och i världen i stort, så måste man också angripa motståndaren och utmåla honom som extremt ond. Så därför har vi de senaste månaderna underslaget om Aleppo fått rapporter om förbrytelser som Assad-regimen gör och har gjort historiskt också. Men det trixiga där är att han är en jävla fascist väl Assad, men lägger man ihop de förbrytelserna så går det ju sömnen att peka ut 17 länder minst som är mycket som förbryter sig mot på ett vidare värre sätt mot sina invånare än vad Assad-regimen har gjort i Syrien. Och där intervenerar man inte eller stödjer moderata oppositioner eller någon opposition överhuvudtaget, utan man går bara i USAs ledband här i mainstream media, vilket är fruktansvärt. För vad vi har fått är alltså en brutal auktoritär regim som fanns tidigare, men ändå ett välordnat land där folk kunde bygga upp företag, hade fungerande skolor. Det var ett fungerande land även om det var en brutal diktatur. Och nu har man bara ett helvetesår på denna jorden. Och precis som kristenheten har utplånats i hela regionen tack vare USA, så har vi ser ju hur en gammal kulturstad som Aleppo, som har varit en knutpunkt mellan öst och väst och varje upptänkligt väderstreck egentligen, bara är raserad nu. Ett helvetesår helt enkelt. Och helt jävla i onödan. Och det är så vidrigt att se opinionen i västvärlden liksom snyftar över att den moderata oppositionen har förlorat slaget om Aleppo. En liten utgjutelse.

0: Radio Bubbla.
1: Elina Backlund Arab S får lämna rollen som hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande i Region Västernorrland efter att ha inlett relation med oppositionspolitiken Robert Thunfors från Sjukvårdspartiet. Det är en stor politisk skandal som har briserat i Region Västernorrland. En ledande socialdemokrat som alltså är nämndordförande för sjukvårdsfrågor har blivit tillsammans med ledaren för det främsta oppositionspartiet, som alltså är Sjukvårdspartiet. Så att hon sitter och är ansvarig för precis de politikfrågor som är de viktigaste för Sjukvårdspartiet, som de skjuter in sig på. Och det kanske var så de träffades. Det kanske var därför de satt på varsin sida av ett bord och förhandlade, och det var liksom hårda tag, med rätt vad det var så upptäckte hon någonting annat. I våras då så inledde de en romans, men i hemlighet, för de förstod ju att det skulle vara känsligt, såklart. Men sen så började det läcka ut, trots då att de säger att de fick åka utomlands för att kunna umgås. Så de fick lämna Västernorrland och för att kunna gå på krogen tillsammans, hålla varandra i handen på öppen gata. För de kände liksom på sig att det här är så fel, det är så smutsigt att vi kan inte hålla varandra i handen. Men till slut så kom det fram, delade meningar om exakt hur det gick till. Elina Backlund Arab, hon säger att det var jag som berättade för partiledningen. Men partiledningen säger att vi upptäckte det här på egen hand via ryktesvägen och konfronterade henne. Ja, det blev ett väldigt liv. Och S, de har sagt åt henne nu att hon måste lämna sitt uppdrag. Hon har sagt okej, jag gör det, fast det känns väldigt tråkigt. Och det skrivs artiklar. Det har till och med skrivits artiklar om det här i internationell press. Vi såg henne när jag gjorde en sökning. Det är lite komiskt, men det ringar på vattnet över hela jordloben. Ja, Boris, du sa till mig tidigare att du tyckte att det här var obegripligt eller något åt det hållet. Jag tycker också att det finns obegripliga saker i den här historien. Till exempel att en svensk kvinna heter Arab i efternamn. Och också att en rebellisk populistledare faller för en sossehagga. Men jag tror att du eventuellt hade något annat i åtanke.
2: Nej, alltså det är... jag kan ju säga på ett primitivt juridiskt plan kan jag se in i andra människors själar, som sagt. Jag kan tänka mig att jag kan förstå att sån här situation uppkommer därför att det blir så här aggressionssex. Nu ska jag liksom betvinga motparten, även om det sker aggressivt. Men att det finns någon typ av spänning och tjusning i detta, alltså. Ungefär som när Annika Strandhäll försöker ragga upp Sverigedemokrater. Men det här ska tydligen uppenbarligen också... De vill någonting mer än bara liksom ha smygsex när de lämnar länet. De vill kunna gå hand i hand på gågatan och så vidare. Och det är då det bara blir konstigt liksom. De ska ju rimligen hata varandra på grund av vårdbudgeten bland annat. Så förutom tjusningen för dem i smygsex, så alltså min hjärna kopplar inte över till det där andra tillståndet de säger sig befinna i. Vi älskar varandra. Alltså hur man kan gå över, koppla bort det här att man sitter och käftar och kastar saker på varandra i under möten, och sen går man iväg till ICA och handlar för kvällsmaten. Det går inte in i mitt enkla huvud.
1: Hatsex i en skrubb på kommunhuset, det är okej. Men hålla handen, ja, det går för långt.
2: Nej, men jag begriper det som en jurisk reflex. Ha, jag har legat med motståndarnas ledare, ungefär. Det blir någon slags politisk seger nästan. Inte så att jag bejakar det, men jag fattar principen. Det andra fattar jag inte alls.
1: Nej, visst, det finns ett problem här. Och det är som ett dilemma som många är bekant med på olika sätt. Alltså, att man har någon typ av kärleksrelation med en person där det finns liksom väldigt stora skillnader i uppfattningar, till exempel politiska uppfattningar, värderingar. Nu vet inte jag hur, liksom, vilken avgrundsklyfta det egentligen är mellan Socialdemokraterna och Sjukvårdspartiet. Framförallt för att jag inte vet någonting om Sjukvårdspartiet. Men jag bara antar att de är sossar, för att om de inte var sossar så skulle jag hört talas om det. Men det är någonting väldigt konstigt. Jag känner ju som du. Jag förstår ju vad du säger. Jag tycker det är värt att tänka på. Det är värt att prata om.
2: Så jag vet inte hur folk hanterar det där riktigt. Jag kan förstå liksom situationer uppkommer när parter så att säga rör sig åt olika håll politiskt när de har varit tillsammans. Man upptäcker att oj, vi tycker så här. Alltså när situationen i Sverige eller världen förändras eller vad det nu är. Men att man går in och bygger förhållande med någon där det finns någon typ av politisk avgrund, och det kanske inte är så djup ideologiskt, men de har ju den förbannade sjukvårdsbudgeten dag ut och dag in som vilar över dem. Det är,
1: måste de tycker det är viktigt.
2: Så, ja.
1: De tycker det är viktigt. De är båda superengagerade i den här frågan, som vi tycker är totalt oviktig, men som de tycker är väldigt viktig.
2: Ja.

0: ganska många, många par som har det på det sättet. Men det vi pratar om här, det är snarare någonting i stil med att kvinnan har diverse uppfattningar och de är i strid med mannens uppfattningar. Oavsett om det handlar om som djupa ideologiska frågor eller om sjukvårdsbudgeten som man är superengagerad i. Så engagerat man till och med startar ett särskilt parti bara för att prata om sjukvårdsbudgeten.
1: Ja.
0: Och då har man den här situationen som jag vet att många känner igen det här. Alltså man kanske har politiska debatter där hemma. Eller man kanske kommer överens om att vara oöverens eller något sånt där. Och så säger man till exempel, politik är inte allt här i världen. Jag och min fru, vi har olika uppfattningar. Men vi pratar inte om politik. Vi har så mycket annat att prata om att det kommer aldrig ens upp. Och det där är faktiskt osunt. Det är sorgligt också tycker jag. Men det är väldigt problematiskt. Därför att det är bara inbildning att politiken aldrig kommer upp. Det är som det heter ibland att du är kanske inte intresserad av politiken, men politiken är intresserad av dig. Din politik kanske inte berör din fru, men din frus politik berör dig. Och det är också ärligt talat en sorts fundamental svaghet hos en man. Om han inte kan avgöra vilka uppfattningar som gäller i hans eget hem, är han ens en man då? Men det verkligt stora problemet, det är ju vad som händer när man har barn. Vad ska barnen få lära sig? Vilken uppfattning ska de ha om sjukvårdsbudgeten i Region Västernorrland? Pappas uppfattning eller mammas uppfattning? Eller ska de få lära sig att ja, man kan tycka som mamma eller som pappa? Det bestämmer man själv och det är helt okej att tycka på det ena sättet eller på det andra sättet. Enligt min mening så är det en extremt dålig idé. Och det är faktiskt att svika sina barn. Att inte ge dem en tydlig världsbild att förhålla sig till. Och såklart så perpetuerar ju det själva problematiken. Eftersom då lär sig barnen att när de själva ska bilda familj så är det helt okej att göra det med någon som inte delar deras värderingar. Vilket gör att de också kommer ha som dålig äktenskap med konflikter ovan eller under ytan. Och deras barn kommer också bli splittrade och förvirrade. Och poängen jag försöker göra, det är inte att barn alltid ska tycka som sina föräldrar. Eller att de för alltid ska tycka som sina föräldrar. Men det finns starka skäl att ge barn en tydlig kontext att utgå ifrån. Och det är också viktigt, framförallt är det viktigt att lära barn att idéer spelar roll. Värderingar spelar roll. De har konsekvenser. Man måste tänka igenom sådana saker och man kan inte byta värderingar hipp som happ. Om man inte insisterar på sina värderingar så är det inga riktiga värderingar. Och det är det man signalerar. Om man gifter sig med någon som man har djupa meningsskiljaktigheter med, då säger man, värderingar är inte särskilt viktiga. Det är bara någon sorts ytligt tidsfördriv kanske. I praktiken, det man gör i praktiken är att man anpassar sig till situationer och nickar och ler vad ens fru än säger.
1: Det var precis det här talet jag ville höra. Det är vackert. Men det finns en annan lösning på det hela också. Och det är ju att säga så här att man måste ta bort politiken från människors liv. Det är liksom att gå åt andra hållet. Du säger att de flesta människor tycker jag inte ska ägna sig åt politiska överväganden eller budgetar eller bilda partier, utan de ska sköta sina jobb helt enkelt. Och politiken sköter andra. Man får organisera samhället på det sättet. Och då behöver inte... Det är så, när man tänker efter så är det sånt oerhört slöseri att människor till vardag ska liksom diskutera sånt som de är, dessutom i sina hem, sånt som de faktiskt inte har någon riktig kunskap om. Jag tycker folk ska göra det, men de flesta ska helt enkelt låta bli detta. Och då får de lyckligare äktenskap också.
0: Alltså, jag tycker det här är en så komplicerad fråga, Boris, för att å ena sidan så håller jag med dig till 100%, och det är verkligen idealet att det är på det sättet. Men samtidigt känner jag att det är för utopiskt, det är för idealistiskt och utopiskt givet vilken situation vi faktiskt befinner oss i. Och för att bara uttrycka det väldigt konkret, problemet är ju att de här människorna som du pratar om, likförbannat så går de och röstar. Om det också kommer med att de aldrig går och lägger en valsedel i en låda, då är det fine, va? För då är de bara utanför spelet. Problemet då, det är vad som händer, för det låter väldigt sunt.

0: sunda människorna. Problemet då är att de inte går och röstar, och då vet vi vem som får allt politiskt inflytande istället. Så det är det jag är inne på lite grann, att du kan vilja ignorera politiken, och det är absolut sunt för de flesta människor, är det rätta. Men vi lever inte riktigt i en värld där det är liksom det mest rimliga, praktiskt framkomliga. Det var någonting, tyvärr, och det jag går emot mig själv. Jag går emot min egen instinkt när jag säger det, men alltså det känner jag också,
1: det gäller att hitta skärningspunkten där, alltså att jag tror väldigt många skulle kunna uppnå en slags balans i, om de slet bort sin partner från politiken och rörde sig mot just den utopiska grej jag förespråkar, att man kommer överens om att det, men är det inte så här det borde vara, och nu riktar vi in oss på att få liksom familj och ekonomi och barn och allting att fungera, och hunden ska bli rumsren och så vidare. Jag tror att det är ett fullt möjligt tillstånd för tänkande människor.
0: Ja. Sen ett annat problem, det är att i praktiken så handlar det om mer specifika mönster i hur uppfattningarna går isär. Så att, till exempel, det är inte så att i hälften av fallen så är det mannen som står längre till höger politiskt, och i hälften av fallen så är det kvinnan. Utan det är nästan alltid kvinnan som är vänster. Och hon är feminist och så vidare. Så att komma överens om att inte vara överens, vilket jag tycker är bullshit. Det finns liksom, jag behöver inte gå in på det nu, men i praktiken så innebär det i 99% av fallen att tolerera vänsterism i sitt eget hem. Och jag skämtar inte när jag säger att jag mår fysiskt illa när jag tänker den tanken. Jag tycker synd om män som har det så hemma. Men jag tycker också att de är patetiska och föraktliga. Det är extremt omanligt att tolerera en sån sak. Och det är i praktiken det handlar om. Och desto mer är det så att vänstern till sin natur är intolerant gentemot andra uppfattningar. Alltså att vara tolerant och storsint, det är en typisk högeridé. Vänstern är mycket mer liksom snål och svartsjuk och fientlig mot andra uppfattningar. Och jag säger inte att vänstern är dålig på det här sättet. Det är en styrka. Det är mer komplicerat än så här egentligen. Men i praktiken, om vi ser till hur saker och ting utspelar sig i verkligheten i vår tid, så är det så. Att högern är alldeles för tolerant. Jag säger inte att det är bra att det är så här, att allting som associeras med högern är bra. Men poängen är alltså att du som man har kanske en tolerant inställning, men din fru har inte det. När det kommer till kritan, när det ställs på sin spets av ett eller annat skäl, då kommer hon inte alls tolerera din uppfattning. Och det är också så att din frus vänsteruppfattningar, de har ett massivt stöd från resten av samhället. Så att om saker ställs på sin spets, så kommer hon ha total moralisk uppbackning från alla omkring henne. Så att bland annat av det skälet, av de här flera skälen, så är det aldrig liksom en sorts så här balanserad, ömsesidig situation. Man bara kommer överens om att inte vara överens, eller man gör någon kompromiss eller något sånt där. I praktiken är uppfattningarna inte jämbördiga. Det är alltid högermannen som förlorar och förråder sina principer genom att tolerera såna här saker inom sin familj.
1: Ja, men så här, men min utopiska, något utopiska vision bygger på inte att man ser till varandra, du får tycka vad du vill, utan att man tycker, utan det är ju en annan ideologisk grund, att det här samhället är inget att ha, det borde se ut så här, vi bygger det istället, fast mer privat. Problemet uppkommer ju då i ett annat moment som du berörde innan, det är ju hanterandet låter så grymt, men hanterandet av barnen när de kommer hem från skolan, speciellt i dagens Sverige eller i de flesta andra länder. Då ställs ju de ideologiska frågorna i alla fall på sin spets, och även om man som vuxen kan hantera mötet med idioter, så är ju inte barnen rustade för det om man inte rustar dem, och då vandrar ju de politiska diskussionerna in i hemmet i alla fall.
0: Nej visst, jag tror att
1: det är trixigt det där.
0: Om man har barn i svensk skola till exempel, jag tror ju att man måste vara enormt proaktiv för att det inte ska gå åt helvete. Alltså man kan absolut inte vara liksom hands off och säga liksom att nej, men barnen, de får liksom lyssna på olika sidor och liksom, de får lyssna på, jag kommer säga vad jag tycker och lärarna kommer säga vad de tycker i skolan. De får läsa tidningarna, läsa böcker, så får de själva bilda sig sin egen uppfattning. Alltså, den attityden som vissa människor har tror jag är liksom det är inte en bra attityd, det leder inte till bra konsekvenser. Men i praktiken ser det så, och vi har också ett inspel här på BBSen. Anders som säger att det du beskriver, Boris, det är ungefär det vi har i Sverige, att ingen är insatt, ingen bryr sig, och det slutar med att man röstar på rådande grupptryck och mediebild. Och det är det liksom, att om vi levde i ett apolitiskt samhälle så vore det helt oproblematiskt att vara politisk. Men att vara politisk idag, för nästan alla människor, så innebär det i praktiken att man blir liksom hardcore vänsterpolitisk, och framförallt ens barn blir hardcore indoktrinerade. Och om man inte själv är ideologisk, om man inte själv har en jävla ideologisk gladiatorarena hemma vid köksbordet, hur ska barnen lära sig att ta den fighten och faktiskt bli självständiga på riktigt?
1: Ja, alltså man ska inte utsätta, min poäng var att man kan inte utsätta barnen för detta. Alltså det var småsvettigt, tycker jag, fast oerhört roande på min tid när barnen var små och gick igenom skolan. Det var bara upplyftande att diskutera politik vid middagen. Jag skulle ju aldrig, om barnen föddes nu, sätta dem i en svensk skola, för då skulle jag väl liksom få ägna dygnets alla vakna timmar åt att diskutera hur världen och historien ser ut. Men alltså, man får ju skilja på sakerna, ser det inlägget. Det jag talar om är liksom ett ideologiskt... Två tillstånd. Ett ideologiskt medvetet val. Alltså vi skiter i politiken i den här familjen, vilket är svårt om när barnen kommer. Det andra som jag talade om inledningsvis, det är ju i en annan typ av samhälle, givetvis. Det är liksom politiska diskussioner är inte omöjliggjorda utan onödiggjorda för flertalet.
0: Ja. Det är drömmen såklart. Precis som världens alla krigare, jag ska inte säga alla krigare, men många krigare drömmer om att en gång få åka hem och hänga sitt svärd på väggen och aldrig plocka ner igen.
1: Men alltså jag tror, fan vad jag uttrycker det här dåligt. Alltså för mig ligger en oerhörd politisk sprängkraft. Om man bildar den dag jag bildar ett parti. Alltså att säga till folk att, nej men alltså, så här, lyssna nu på mig allihopa. Ni ska inte ha några politiska åsikter. Sluta träta om sånt där att ni inte förstår det på i alla fall. Jag tar hand om det här och mina utvalda. Gå hem, fixa trädgården, kratta löv, ta hand om barnen. Samhället tar jag hand om. Det är vad folk behöver höra. Ni slipper politiken. Innerst inne vill liksom 88% av befolkningen slippa politiken.
0: Det är en väldigt...
1: Och tänk vad många lyckliga äktenskap vi skulle få.
0: Ja, alltså det är inte bara en sund idé. Det kan också vara en pragmatiskt, liksom strategiskt effektiv idé. En sak som vi har pratat om många gånger i våra kretsar är att om man någon gång startade ett parti så skulle man ha ett parti utan medlemmar. Man skulle säga liksom att du kan inte få en partibok, du kan inte bli medlem, vi vill inte ha ditt inflytande, vi vill inte ha din åsikt. Det här är vårt parti. Det här är vårt parti, ett aktiebolag som ägs av en person. Det är liksom, du har ingenting med det här att göra. Mm. Du kan aldrig ha något inflytande över vad vi gör. Du kan allting rösta på oss eller inte rösta på oss, men vi behöver inte din input på vår politik. Den är utstakad, det här är det som vi ska göra. Det finns inget utrymme för att ändra den linjen.
1: Exakt. Då blir man i verklig mening ett befrielseparti. Vi lyfter det här oket från människors axlar och deras förhållanden.
0: En annan sak, om jag får fortsätta hamra lite på den här grejen. En annan sak som är värd att tänka på, tycker jag, när det gäller det här med att man har motstridiga uppfattningar inom en familj, det är att det finns vissa saker som man kan vilja göra som familj som inte är helt och hållet apolitiska. Och ett närliggande exempel, det är de här sakerna som vi håller på med i Bubblonätverket och i Undernäs. Så vad man gör på internet är en sak, men vi håller på att skapa nu en fantastisk fysisk miljö dit familjer kan komma. Vissa kommer en gång om året, vissa kommer flera gånger om året, vissa kommer flera månader i sträck varje år, som jag och Sofia gör till exempel. Vissa är under nästa året runt med sina familjer. Och det är någonting helt magiskt som vi håller på att skapa där, som skulle vara väldigt, väldigt värdefullt för många, många i våra kretsar att ta del av på ett eller annat sätt i någon utsträckning. Men om du har gängat dig med en vänsterist så kan du inte vara en del av allt det där. Du kan komma själv någon gång. Du kanske kan komma med dina barn. Kanske. Men du kan inte ta med din fru till Lundernäs. Så i praktiken, realistiskt sett, så kan du inte bli en del av den nya gemenskapen av familjer som vi formar där. Därför att du har valt att ha en del av din familj som inte kan tolereras av rimligt funtade, likasinnade människor. Så att du kan hänga på BBS och allt det där, men din familj kommer alltid vara normig familj. Och ni kommer missa tåget när vi andra bygger något nytt. Och jag vet, det här är teoretiskt, jag vet att det finns många sådana familjer, men säg det till mig, att de så gärna skulle vilja vara mer i Undernäs, men det går inte på grund av deras fruar. Och det jag ofta tänker på är att de här männen, de klarar sig säkert, men jag tycker synd om deras barn som inte får vara en del av barnens gemenskap i Undernäs, som inte får möjlighet att växa upp med andra bubbla barn som kamrater.
1: Men avprogrammeringskurserna då, kommer inte de igång i år?
0: De måste varje man sköta hemma i sitt eget hem.
1: Men jag tycker det vore fint om folk fick professionell hjälp där helt enkelt.
0: Vi skulle kunna starta ett sånt program, och jag skulle faktiskt kunna tänka mig att lägga ner mycket tid på att hjälpa sådana män med avprogrammering av sina fruar. Det finns väldigt effektiva tekniker. Nästan alla i vårt nätverk kan nog göra det om de vill. Men det är det första jobbet man måste göra som man. Och det blir nästan som ett inträdesprov. Innan man får komma med sin familj och göra sin familj en del av nätverket, så måste man visa att man är man nog att ha den sortens kontroll över sin familj. Och se till att ens fru inte håller på med toxiska saker. För det är bara självklart att vi inte kan ha liksom några vänsterfeminister som springer runt på våra träffar i Undernäs. Så att absolut så tycker jag folk gör det. Och folk gör det. Folk gör det i vårt nätverk. Och det får fantastiska resultat. Och framförallt så säger fruarna att när min man avprogrammerade mig, det var det bästa som någonsin har hänt mig. Det är inget skämt. Jag har säkert hört kvinnor säga det rakt ut. Jag är så tacksam att jag träffade min man. Och att han hjälpte mig med de här sakerna när vi träffades. Vi pratar om det här ibland, att man måste göra det. Alltså folk är så uppgivna. Hur träffar man en kvinna? Alla kvinnor är så dåliga. Vissa människor har haft det väldigt bra, som jag till exempel, som träffade min fru via liksom de libertarianska kretsarna i Stockholm. Så hon var liksom klar när jag träffade henne. Hon hade en massa toxiska idéer och sånt där. Så jag behövde inte avprogrammera min fru. Men för de flesta människor så är det så att man får ta liksom, man får hitta bra material, bra kvinnomaterial. Och sen får man jobba ganska mycket, avprogrammera henne, liksom bli av med en del dåliga tendenser. Och som sagt, ingen kommer vara mer tacksam än din fru efter att du avprogrammerat henne och gjort henne till din fru. Hon kommer ju fatta det bättre än någon. Och det är det liksom att... Sen är det så här, vissa människor har liksom varit i den här situationen så länge att det kanske inte är... Men man ska vara ärlig liksom. I vissa fall, om det har gått 10 år, 15 år, 20 år, det kanske är för sent. Men för de flesta, liksom, de yngre männen som lyssnar på det här, så är det definitivt en levande möjlighet. Ja, det är viktiga frågor. Det är också viktiga praktiska frågor, tror jag, för vissa som lyssnar. Och jag tycker vi pratar om det för lite ibland. Jag kan säga att jag tar upp dem ibland. Alltså även inte i radio, när man träffar folk och sådär. Men jag har en känsla att folk blir obekväma. Jag skiter i det såklart. Folk ska vara obekväma om de håller på med rejält problematiska saker. Men det är sån här lite grann. Jag är glad att få lufta lite grann i radion, för att jag känner att det finns lite grann ett motstånd mot att prata om det. Och det gäller inte bara familjer för övrigt. Det här gäller ju också andra typer av bekantskaper. Jag brukar fråga folk ibland, varför är du vän med en vänsterist? Varför umgås du privat med en kommunist? Varför firar du jul med någon som förespråkar folkutbytet? Det kanske är lite vänsteristiskt av mig att säga att det där är inga privatsaker. Det personliga är politiskt, eller vad jag brukar säga, vänsteristerna. Men det är inte avskilda privatsaker, för att genom att ha vänskapliga relationer med människor som skadar samhället så subventionerar man deras attacker mot samhället. Man hjälper dem att förstöra samhället genom att bygga upp dem, genom att ge dem socialt stöd. Så det är inte bara en sak. Om du har vänskapliga relationer med en förrädare, så du är också en förrädare. Du förråder mig. Om du hade någon tanke på att tänka på mig som en vän. Därför att det du gör är någonting som går ut över mig. Och det här tror jag, om folk kunde internalisera den här idén och verkligen implementera den i sina liv. Göra som jag gör och säga att inte bara så vägrar jag ha med vänsterister att göra. Jag vill inte ha något att göra med andra som har med vänsterister att göra. Åtminstone lite mer ingående eller mer privat. Om alla tänkte så, om alla gjorde så. Säg att folk som sympatiserar med den sortens idéer som vi pratar om här och så vidare. Om alla började klippa banden med ideologiskt toxiska personer och istället lägga den sociala energin på relationer med likasinnade människor, då skulle vi skulle kunna börja bygga ett alternativt samhälle på allvar. Och det skulle gå snabbt och vi skulle kunna göra stora saker. Jag tror att det här är en av de riktigt stora liksom flaskhalsarna som håller oss tillbaka och som gör att det går mycket mer långsamt med allting vi gör än vad det skulle kunna göra.
1: Ja, det är jag övertygad om. Men samtidigt så förstår jag inte att det där inte kommer naturligt. Alltså det är ingenting man sitter hemma och går igenom i sin bok, att jag ska inte umgås med Exelri för att han eller hon är för folkutbyte. Det bör ju rimligen komma. Ställs man inför sådana aktiva förespråkare för någonting annat, då uppbrottet kommer ju av sig själv, att säga. Om inte annat genom motparten, för de tolererar ju inte dina egna åsikter. Och ställs man inför människor som har det där liksom icke genomtänkt utan bara papegojprogrammerat, då bultar man det ju bara ur deras medvetande. Det är inte så mycket svårare än så.
0: Absolut, det betyder...
1: Borde det liksom funka för alla, tycker jag.
0: Det betyder i praktiken, det är ju att man har suttit och hållit käften. Knutit näven i fickan kanske. Man har bara suttit tyst och accepterat deras skitsnack. Därför att den här typen av liksom toxiska personer, de håller ju aldrig tyst om sina uppfattningar. De sitter där runt julbordet och säger de här sakerna. Och vad gör du då? Sitter du och håller tyst och surar? Eller säger, dunkar du näven i bordet och säger nej för helvete? Vad är det för jävla saker du säger? Och ta den diskussionen. Och det är det som är skillnad. Och det är precis som du säger, Boris. Man behöver inte, det jag vet här av personlig erfarenhet, det här vet jag verkligen, att man behöver inte säga upp bekantskapen med en enda person. Man behöver bara säga vad man tycker då. Så händer allting automatiskt.
1: Ja, men det kommer automatiskt.
0: Jag vill mena, jag vet att även folk i våra kretsar, de gör inte det här. Och det är ett stort problem. Jag är ledsen att liksom lägga mig i folks privata grejer. Och det är inte, jag håller inte på att säga åt någon vad de ska göra, men jag bara säger att om fler gjorde på det här sättet, om fler tog de här stegen, vilket jag vet, folk tänker på det. Så här, skulle jag kunna göra det, vad skulle hända då? Vad skulle min fru tycka? Men om folk började göra det här, så skulle det komma fantastiska konsekvenser i deras liv och i alla våra gemensamma strävanden.
1: Och det får svar, alltså det får stora politiska, jag övrig inte om man säger om det får stora, att det får stora politiska svallvågor. Det är för att alla som sitter runt det där julbordet när släkt och vänner är samlade är ju inte aktiva tokvänsterister. De flesta liksom är bara tysta. Och jag tror folk kommer upptäcka att när man slår näven i bordet och säger nu är det tyst, då kommer folk att se det där som är, alltså väldigt många kommer att se det som en befrielse. Man kan säga ifrån. Alltså man har ett ansvar inte bara för sig själv och sin allra närmaste omgivning utan för den mentala miljön i stort i sådana sammanhang.
0: Visst, alltså, om man älskar sin familj, vilket de flesta människor gör, då måste man göra vad man kan för att avprogrammera dem. Det är väldigt grymt att låta personer som man älskar vara kvar i den här typen av villfarelser som också är väldigt dåliga för varje enskild person som har de här idéerna. Så det, med vissa reservationer, det är mer komplicerat. Kanske vi kommer in delvis på det i nästa inslag nu när jag tänker på det. Men ja, jag är glad att jag fick tillfälle att prata. Det var du, Boris, som tog upp idén att prata om den här nyheten. Mm. Jag är glad att jag fick. Det blir lite mer än vad jag tänkt nu, men det blev, jag fick ventilera lite grann. Det var skönt. Får jag bara säga också att vi fick ett bra inspel från BBS här. Jag ställde en liten fråga i början av inslaget. Jag fick svar på det nu. Att Elina Backlund Arab, hennes farfars far hette Arab när han föddes 1932. Troligen ett typiskt taget namn vid en tid när en arab var något verkligt främmande i en annan världsdel. Tack Alex för det inspelet. Mm. Så det som heter, jag vet att det finns, det var ganska vanligt att man hette till exempel spansk eller tysk eller sånt där förr i tiden. Så jag antar att man också kunde heta arab. Alltså jag tycker det är ett ganska festligt namn.
1: Det är inte för sent att byta.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Hollande agiterar för gemensamt register för alla flygpassagerare, inklusive adress och bankuppgifter. Frankrikes president, han ligger inte på latsidan med att utnyttja all oro, all skräck som finns efter terrorattentaten i Belgien. Folk är väldigt upprörda, skakiga och never waste a good crisis, brukar de säga, politikerna. François Hollande har bestämt sig för att damma av ett gammalt förslag som heter PNR, Passenger Name Record. Med ett gammalt EU-förslag som handlar om att skapa ett särskilt register över alla som flyger med flygplan. Så att alla flygbolag i alla EU-länder måste dela all passagerarinformation. Så att om du åker på ett flyg med något av de här bolagen, i praktiken, jag menar nästan alla, nästan vilken flygresa du än gör, då kommer alla EU-länder, som jag förstår det, ha tillgång till ditt namn, din adress och dessutom dina visakortsuppgifter. Det här projektet har varit på förslag sedan 2007, men det har blivit försenat då, framförallt därför att det är hårresande, integritetskränkande. Och därför behöver man en ordentlig terrorattack för att komma undan med att genomföra det. Och det är det som François Hollande tämligen skamlöst försöker göra nu.
1: Och USA är ju faktiskt på och pushar för att man ska införa det här. De tycker att det är sällsynt klent av européerna att de inte har den här formen av kontrollsystemen.
3: Ja, nej, inte så otippat att USA vill ha den. Och tyska staten är uppenbarligen också ivrig anhängare av det systemet. Det är alltid obehagligt att se vad som händer i kölvattnet av sådana här terrorattentat. Och det skulle aldrig fel, va? Att toppolitiker direkt lanserar såna här idéer. Och du säger att de försöker direkt politiskt kapitalisera. De försöker växla in den här terrorattacken.
1: Jag tycker registret är för klent, alltså. Det bor en liten statsbyråkrat i mig ändå. För att jag ser ju att Hollande här för begränsad. Det ska vara flygresenärer som registreras, alla upptänkliga data. Men terrordåden i Bryssel gällde ju också tunnelbanan. Så rimligen tycker jag man ska upprätta ett alleuropeiskt register för alla som löser olika former av motsvarigheten till Stockholms SL-kort. Jag ser nog det som en helt nödvändig åtgärd. Man kan inte stanna halvvägs här.
3: Ja, det var ett intressant förslag. Jag kan också tänka mig att man skulle kunna bli ännu mer kreativ. Men kanske att vi också behöver då också lite fler terrordåd för att förklara och motivera de här sakerna. Alla är inte lika framsynta från början som du är, Boris.
1: Ja, men det är bra om man har förslagen beredda och klara, helt enkelt.
4: Ja, det här går ju för långsamt. Dan Eliasson växlar upp med bara 700 poliser nu på ett terrorråd, och det är uppenbart att han inte hade förberett det innan.
1: Ja.
4: Han agerar i panik. Men nästa gång så kommer han kanske ha planen klar. Då kanske han siktar på 1200.
3: Jag kan tänka mig att de redan har bäddat för nästa steg i Frankrike och Belgien. Jag såg en rapport igår, jag vet inte om ni såg det här, det kanske var en anka, men det stod att en person som jobbade på ett belgiskt kärnkraftverk hade blivit skjuten medan han var ute och promenerade sin hund, och hans passerkort till jobbet hade blivit stulet. Och även en annan incident som ägde rum för ett par veckor sedan tydde på att turister eventuellt intresserade sig för belgisk kärnkraft, eventuellt då för att komma åt radioaktivt material för att bygga en så kallad smutsig bomb. Men tydligen så gjorde man ingenting med anledning av det här. Och man är ju också nu ute och säger att man konstaterar att man har varit väldigt dålig, man har gjort massa misstag, väldigt terrorbekämpning, terrorförebyggande åtgärder. Det är inte utan att jag misstänker att man bara går och väntar på de här sakerna, så att man äntligen kan rulla ut sitt flygpassagerarregister och sånt.
1: Ja, nej, men alltså hur media hanterar de där kärnkraftsägarna var ju fascinerande. Att statsradion gick ju från att man läste upp någon jäkla notis om att man misstänkte att holländska myndigheter misstänkte att en anställd och hans familj hade övervakats under några veckor, och man misstänkte att det rörde sig om terrorister. Och sen hade man en studiointervju med någon vetenskapsman och diskuterade huruvida IS kunde framställa kärnvapen om de kom över plutonium. Alltså hysterin byggs ju på extremt lösa grunder just nu.
4: Det finns väl inget plutonium i belgiska kärnkraftverk?
1: Nej, det spelar ingen roll. Det fanns säkert ingen övervakning av den här familjen heller.
5: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst, och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
2: Radio Bubbla. Gammelmedia belönar sig själva på påkostat jippo. Nyheter 24 nominerade till årets dagstidning. Ja, kära lyssnare, om ni tyckte att den här Alfons Åberg-nyheten i förra inslaget var osannolik och att ni kände kanske att nu har ändå Sverige gått för långt, nu har det blivit för galet, då ska ni höra motiveringen till att Nyheter 24 är årets dagstidning enligt de här nomineringarna. Publiken...
1: Ja, du måste läsa den, ja.
2: Du kan inte läsa alltihopa. Publiken släpper sällan taget om mobilen, och Nyheter 24 visar nyhetskanalens användbarhet för en eftertraktad målgrupp. Man kan undra lite grann vem som är Nyheter 24s målgrupp och varför den skulle vara eftertraktad. Det är väl någon sorts kromosomism möjligen. Nyheterna tas vidare i debatter med både läsarna och etablerade skribenter och quiz. Det syftar alltså på den här totala upplösandet av gränsen mellan nyhetsplats och opinionsmaterial, där man lockar med ultrarasistiska billiga så kallade debattartiklar för att driva folk på sajten, där det är svårt att hitta någonting annat nu för tiden. Nyheter 24 har blivit en viktig plantskola och lär löpande upp journalister och utvecklare som värvas till andra medier. Hög personalomsättning får en positiv spin här. Mm. Årets ekonomiska vändning imponerar, liksom att företaget bygger upp ungas behov och intresse för nyhetsrapportering. Nyheter 24 har också visat förmåga att rätta till fel och be om ursäkt när snabbheten står i vägen för omdömet. Det är väldigt intressant, för att det känns lite som en sån här... Ja, förlåt Boris, vad heter det på svenska när man får en backhanded compliment? När man får en... Jag kommer på fem engelska uttryck för det här. Man säger att man är damning with faint praise. En komplimang som kanske egentligen inte är så mycket en komplimang när man skrapar på ytan. När snabbheten stått i vägen för omdömet.
1: Ja, alltså jag tror tyvärr menar de precis vad de säger, tror jag. Det är... Men jag kan inte minnas att jag sett någon Nyheter 24 ursäkt på något sätt.
2: Jo, men det gör de. Alltså, de går ut och faktiskt korrigerar och sånt där. Problemet är ju bara att de inte lyfter ett finger för att ändra sina redaktionella arbetsmetoder för att hindra att sådana här fel uppstår igen.
3: Utan de sätter bara i system att göra det här liksom dag efter dag efter dag. 94 bryr sig inte ett smack om vare sig vad som är sant eller inte, eller publicistisk integritet. Någon typ av respekt för läsaren. Det saknas ju helt där. Och när man då säger att de har visat förmåga att rätta till fel, det är precis bara att man har satt det i system. Att man ljuger, bluffar, håller på med den här sensationalistiska, man kan inte ens kalla det för sensationsjournalistik. Det är bara som en ström av skit som rullar ut på Nyheter 24.
1: Att ens använda ordet nyhetsrapportering som man gör här i samband med Nyheter 24 är det helt rubbat alltså. Tittar man på deras åsiktsjournalistik, vad säger det ju? Alltså det trotsar all beskrivning helt enkelt.
3: Om vi ska göra några mer inslag, nedslag i den här årets dagstidning härvan, så finns det ju många fler som är nominerade. Vi hinner inte gå igenom allihopa. Men årets redaktion, där har vi bland annat en nominering till Dagens Nyheter. Dagens Nyheter, som har förädlat den publicistiska kärnan med nytänkande i flera kanaler. En strategisk kompetenssatsning har man gjort. Det måste vara den här frysboxen som Wolodarski höll på med. Och på det sättet har man attraherat profiler. De vet igen en starkare genomslag. Jag tror att DN har 400 anställda reporter eller sånt där.
1: Ja, alltså,
3: tillräckligt för att göra 10 tidningar.
1: Minst med internationella upplagor och olika språkeditioner. Alltså det...
3: Men Dagens Nyheter är eventuellt årets redaktion. Dagens Nyheters marknadsavdelning är också nominerad som årets marknadsorganisation. Ja, så här fortsätter det. Det är en sorglig läsning. Om vi bara får ta en till sån här grej, så har vi den här som är min favorit. Årets idé nominerade KIT. Ökad konsumtion av nyheter genom mobila och sociala kanaler skapar såväl möjligheter som hot. KIT tagit fasta på denna växande trend. Antagit utmaningen skapa och distribuera kvalitetsjournalistik på ett helt nytt sätt. Ja, så det, vi har ju pratat ibland om KIT. Och ärligt talat, de säger att KIT vill göra annorlunda. Och har genom sin vision påbörjat en långsiktig och mycket spännande resa. När man säger att de har en långsiktig resa, det är ett annat sätt att säga att KIT har ingen affärsidé och de blöder pengar. KIT finns enbart därför att de fick 50 miljoner av pappa Bonnier när de drog igång. Så vitt jag vet så tjänar de inga pengar överhuvudtaget. Men de har 30 anställda enligt uppgift. Och de har några pengar på sig på 50 miljoner, och den kommer ta slut och så kommer inte KIT finnas längre. Det kommer försvinna som alla andra såna här idiotiska projekt där ingen har tänkt en tanke på finansieringen. Det här är bara ett skrytprojekt för att man ska kunna säga så här, vi har kvalitetsjournalistik på mobilen. För att de har installerat så här WordPress-tema med Article First layout.
1: Ja, och man, som du säger, så fort någon i den här branschen pratar om vi måste se det här långsiktigt, så är det en ny språk för att vi blöder så in i helvete mycket pengar varenda
3: minut. Ja, vi försöker inte ens tjäna pengar, betyder det.
1: Nej. Och så hoppas vi Gud att någonting ska hända 3 år bort som gör att vi börjar tjäna pengar. Oklart vad. Men det är det som också är grunden för att det är spännande. Man vet inte hur det hela ska gå till egentligen.
3: Och sen det här med kvalitetsjournalistik. Kvalitetsjournalistik på ett helt nytt sätt. Det är också sådana här kodord i branschen. Jag minns första gången som jag upptäckte KIT-sajten. Jag tror att det var den här artikeln som Viola Gadd skrev om quinoa. Och jag var lite så här, oh shit, jag läste just en artikel på svenska och jag lärde mig någonting. Jag tyckte det var intressant. Så jag började hålla utkik liksom. Men det urholkades ganska snabbt. Det var bara lite tag som de höll på med sånt där på KIT.
1: Mm.
3: Nu är det liksom, nu de sjunker lägre och lägre för varje vecka som går. Och nu har det varit fler exempel på sådana här bara liksom riktigt låg smutskastning. Så KIT har gått från att vara Bonniers liksom highbrow-projekt. Att de ska göra long form och de ska göra kvalitet och de ska göra gräv. Till att nu är KIT deras hitman, deras sluggers. Om man behöver klämma åt någon eller någonting. Antingen en ö eller en person eller någonting. Då kan man bussa KIT på dem. Jag tycker fortfarande att det var liksom ett bottom-up på Nyheter 24-nivå när KIT gav sig på Jean Frick och försökte misstänkliggöra honom för att han har låga inkomster. Och liksom började rota liksom i han och hans sambo och vad hon för ekonomi och såna här saker. Och det här reportaget gjordes alltså av Kolbjörn Govallius, eller vad människan heter, som själv la ner ett projekt som han hade startat 3 dagar tidigare för att han tyckte det var så hemskt att människor började granska hans familj, började prata om hans familj. Mm. Och sen så vänder han sig om och sätter sig på Kit och tar så här kursjobb och sitter och mjölkar på de här 50 miljonerna. Och sen så skriver han en riktig jävla hitpiece där han går rakt på en annan journalists familj för att underminera den personens trovärdighet. Det här är liksom nivån på Kit numera. Och sen den här Malta-grejen liksom, det tycker jag bara är patetiskt. Men liksom så här, det finns ett bra ställe dit folk flyttar. Unga, pigga människor, folk som jobbar, folk som tar företag, drar till det andra stället. Och då ska man såklart hitta något sätt att få det här framstå som att ja, men de är bara så här knarkare, hela bunten. De går runt med sitt backslick och sina kisande blickar.
1: Ja, inte hela bunten, 7 av 10. Men alla råkrökar. Men du som har forskat och följt Kit mycket noga, varför heter de Kit?
3: Keep in touch.
1: Åh, herregud. Ta mig vidare fort.
3: Deras bolag heter Keep in Touch Media AB, om jag såg rätt när jag kollade deras siffror.
1: Keep in touch med Bonniers plånbok.
3: Touché, Boris.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: USA:s inrikes säkerhetsdepartement gör husrannsakan i rapparen Sean Diddy Combs hus i Los Angeles på måndag som en del av utredning om trafficking. I november stämde hans ex Cassie Ventura honom med anklagelser om våldtäkt och övergrepp, såsom att tvinga henne ha sex med manliga prostituerade medan han filmade. Dagen efter stämningen nådde parterna en uppgörelse. Det är en ganska smaskig skandal som har exploderat senaste veckan kring den afroamerikanske rapartisten Sean Combs, kallad Diddy. I min värld heter han Puff Daddy. Jag daterar mig själv på det sättet. Men han har bytt namn flera gånger. I den här åtalshandlingar som jag läste så står det att han heter Puff Daddy, Puffy, P. Diddy, Diddy, Brother Love. Och han har också hetat Love. Ja, han har vissa människor är sådana, de har väldigt många namn. Intressant. Så federal polis, flera olika avdelningar gjorde räder mot hans hus i Kalifornien och även i Florida. Och de grep diverse personer i hans närmaste krets, inklusive hans två söner tror jag. De har inte tagit Diddy själv. Det är lite oklart var han befinner sig. Jag har försökt reda på det, men jag har inte riktigt blivit klok på det. När de gjorde det här tillslaget så rapporterade samtidigt att han hade försvunnit på sitt privatjet. Och ett tag så sa de att han hade flugit till Kap Verdeöarna. För att de har inget utlämningssamtal med USA, så han var på väg dit. Men planet landade i Florida. Men när de bordade planet i Florida så var inte Diddy där. Så att privatjetet kan ha varit någon typ av avledningsmanöver. Och nu postar han på Instagram och påstår sig vara i USA. Men det är lite oklart var han egentligen är. Jag är lite osäker på vad exakt som Diddy är åtalad för i samband med de här räderna mot hans hus. Jag tror inte att det görs inom ramen för en utredning av människosmuggling. Så det är ju ganska, ganska allvarligt då. Men jag tror inte att han är formellt åtalad för någonting som har hänt där. Men det här är liksom kulmen, eller bara den senaste i raden av anmärkningsvärda juridiska saker som har anförts mot Sean Combs. Så bland annat finns det den här rättsprocessen som drivs en tid tillbaka av Cassie Ventura, som redan har snuddat vid då. Så en före detta flickvän till Diddy som har riktigt färgstarka berättelser om honom, kan vi säga. Och sen har vi också nu precis nyligen fått se ett åtal mot Diddy och andra personer som kretsar kring en Rodney Jones, som är en hiphop-producent som jobbade nära Diddy för ett par år sedan. Och också bodde hemma hos honom under den här perioden. Så han bodde hos honom i veckor och månader. Och det här vi har det riktiga sprängstoffet som skiner ett visst ljus över den här Cassie Ventura-historien och som också tror jag förebådar och förklarar de här enormt storskaliga räderna mot alla hans hus och sånt där. För att det man ser i de här åtalsdokumenten så det är verkligen en hel del anmärkningsvärda saker. Dels är det väldigt mycket homosexuella saker. Diddy har, som är officiellt i straight door, han privat så har han sex med män och kvinnor, allt som rör sig. Och det finns mycket berättelser där att de försöker dra in straighta män i homosexuella, inte relationer men homosexuella situationer, får dem att hålla på med sexuella beteenden. Och det är någonting som pågår jämt och ständigt. De tar enormt mycket droger såklart. Det är bara flödar av knark, alla knarkar hela tiden. Och det finns enstaka sjuka detaljer som visar hur extremt det är, till exempel att alla som jobbar i Diddys hus, i hans stora liksom anläggningar, oavsett om de jobbar som städare eller kock eller vad det är för någonting, alla har instruktioner om att ha hans favoritknark med sig som en liten sån här magväska, så att alla alltid kan ge honom det knark han vill ha när som helst. Och också såklart att han slipper fysiskt bära knarket på sin person. De har också tagit en av hans knarkmulor som jobbar enbart med att bära runt hans knark, vilket är en sån grej som hiphoppare håller sig med. Men det är också att det är inte bara frivillig droganvändning, utan de drogar folk väldigt aktivt. Så att man har, när man dricker alkohol så har man en uppsättning flaskor för sig själv, sig själva. Så har man en annan uppsättning flaskor för liksom, tjejerna som man har bjudit in eller vissa gäster och sånt där. Och det finns flera berättelser i den här texten om folk som är på besök, som är vänner som är på besök, som plötsligt vaknar upp nakna i sängar utan att minnas hur de hamnade där. De satt och festade och drack champagne och så plötsligt så vaknar de i den här sängen, omgiven av liksom så här, ett antal prostituerade människor och kanske liksom Diddy själv som ligger där. Och de vet inte ens vad som har hänt. Och de så här vandrar runt planlöst utan kläder i huset och försöker orientera sig. Alltså det är så enormt, det är extrema scener som beskrivs. Och det är mycket att de pressas att ha olika typer av sexuella kontakter med Diddy, med hans associerade, med diverse kändisar som är där, med prostituerade som kommer på löpande band och så vidare. Det verkar ha pågått en hel del hyfsat extrema sexuella saker runt Diddy, som inte bara han själv utan alla möjliga andra tog del i, inklusive många kändisar. Så det är andra människor i den här svarta underhållningsindustrin, men också vita människor, folk från andra branscher. Det är flera sådana här, alltså, ganska kända namn som har nämnts, att de är väldigt nära vänner med Diddy. Och Cuba Gooding Jr. Som till och med varit väldigt involverad i de här, som specifikt pekas ut i de här homosexuella trakasserigrejerna som händer, de forcerade grejerna. Aston Kutcher har behövt ligga väldigt lågt på senaste, för att han och Diddy är bästa kompisar, och vad han haft för sig på Diddy Mansion i Miami. Och det finns en hel lista, inklusive vissa som inte är namngivna, som de har maskerat, men som uppenbarligen är väldigt kända liksom svarta musikartister. Och det sägs ju då att det ska ha hänt väldigt olagliga saker som involverar minderåriga. Och alltihop finns på video, för att tydligen så har Diddy varit helt besatt av att filma allting. Dels har han ett avancerat kamerasystem i sitt hus med hundratals kameror, och en dedikerad anställd som enbart sysslar med att filma och arkivera film och sånt där. Och dessutom så är det tydligen så att han insisterar på att folk ska filma honom hela tiden med sina telefoner, även när han gör massa olagliga saker. Att nu ska han liksom ta någon drog, eller han ska ha sex med någon prostituerad människa, eller vad han gör liksom. Säger han, ja, filma mig. Ta fram telefonen och filma mig. Och han har kanske någon exhibitionistisk ådra, men han ska också, troligen har han det, men han ska också ha sagt eller antytt att han är liksom onåbar för lagen. För att han har så mycket utpressningsmaterial på så många mäktiga personer. För att alla som har varit i hans hus och liksom blivit drogade och vaknat i en säng nakna med massa prostituerade människor omkring sig, allt det där finns på video. Så många människor som lite häpet konstaterar att det ser ut som att Sean Combs, P. Diddy, han är den svarta världens motsvarighet till Jeffrey Epstein. Det är en liknande typ av, det är liksom den svarta versionen av den typen av liksom så här väldigt linjärt beteende, liksom locka in människor med sexuella saker och droger, videofilma allting. Och sen har man ett gigantiskt kassavalv med videoband. Så kan man få som man vill i alla möjliga frågor. Och vissa svarta artister har ju slagit larm över åren. Det är viktigt att säga. Kanye West såklart pratar om honom ibland. Jag måste verkligen ge honom att han har pratat om det här. Pekat på det här, slagit larm. Även en kille som heter 50 Cent som är en rappare pratar om det här. Jag tror att jag har hört Mike Tyson nämna saker om det här. Säkert många fler. Så det har funnits diskussioner i många år om liksom att det finns många av de här svarta rapartisterna som är så kallade down low brothers, alltså officiellt heterosexuella, som de rappar om alla sina bitches and hoes och allt det där, men privat så är de bögar. Och det har alltid funnits berättelser om hur de personerna befinner sig i utpressningssituationer, vilket såklart är särskilt problematiskt om de har en gangster image. Men det verkar finnas sådana här liksom, initieringsriter för svarta kändisar, att de måste gå igenom de här förödmjukande och sexuellt liksom perversa sakerna innan man bygger upp deras karriärer.
2: Och varför kommer det just nu, tror man? Eftersom, som du säger, andra har ju tagit upp detta genom åren. Finns något speciellt som utlöser?
1: Det är en bra fråga såklart. Det är ju sällan, det är inte det att Diddy har gått över någon gräns. Att nu har han gjort någonting som är, verkligen är ajabaja.
2: Ja, precis.
1: Det pågår ju ett spel, processer kring Jeffrey Epstein och Ghislaine Maxwell. De har haft de här rättsprocesserna och så vidare. Det finns åtminstone vissa delar av staten och den djupa staten i USA som utreder de här sakerna och har någon typ av elaka tungor, cyniska personer skulle säga att de egentligen inte försöker liksom rensa upp de här sakerna. Men de kanske har ett behov av att täcka upp spåren. Att hitta en eller annan syndabock för att inte för många spår ska leda tillbaka till vem det nu egentligen är som är uppdragsgivaren. Det som vi och många andra har spekulerat om, att Jeffrey Epstein såg ju väldigt mycket ut som en Mossad-resurs. Att han hade liksom en Mossad-handler, kanske via Ghislaine Maxwell. Diddy, han verkar ha hans handler, han har också en kvinnlig handler. Han har en Giselle Maxwell som sköter alla hans grejer. Men hon har, jag tror att det är ett iranskt namn, det heter Christina Koram. Jag googlade upp efternamnet och fick mest iranska träffar. Så det är lite oklart vad som händer. Det kanske är en konkurrerande utpressningsliga.
2: Revolutionsgardet som, ja, gjorde ju intressant.
1: Ja, en sak i alla fall som är väldigt tydlig när man skrapar lite på ytan här. Så oavsett vad som ytterst ligger bakom, hur djupt kaninhålet går, om de jobbar på någons uppdrag och så vidare. Så det, tycker jag i alla fall det är uppenbart nu att det finns mycket, mycket, mycket mer av det här. Så det är inte det att Diddy var pervers och höll på med de här sakerna, utan det är liksom stora delar av den här industrin håller på med de här sakerna, ännu mer extrema saker och även många av de stora. Det är många som pekar ut en rapartist som heter JC som också ska bli involverad i liknande saker, så han kan vara nästa man till rakning. Och det är väldigt beklämmande tycker jag att läsa om alla de här unga artisterna som har liksom slussats in och ja, vi vet inte vad som har hänt, vi kanske inte ska spekulera för mycket, men det finns till exempel en video som har cirkulerat nu dagarna på Justin Bieber, som är en sån här flickidol, som småtjejer, en liten kille som småtjejer lyssnar på och idoliserar. Det är en film från när han var en ung tonåring och står med Diddy, och Diddy pratar om liksom att nu ska jag ha Justin Bieber för mig själv i 48 timmar. Han ska bara vara med mig och leva the Diddy life. Oh. Det är varje 15-årings dröm. Andra tonåringar kan bara drömma om det här. Men Justin Bieber ska få göra the Diddy experience nu i flera dygn. Bara han och jag. Det är en jätteläskig video. Den är mycket läskigare än vad det låter när jag säger det. Den är sjukt obehaglig.
2: Det låter väldigt obehagligt.
1: Och sen gick det väldigt bra för Justin Bieber musikaliskt. Men eventuellt så finns det flera sådana här artister som har slagit igenom när de har varit väldigt unga, som har gått igenom den här särskilda processen, och förmodligen så kommer det rullas upp flera exempel. Och han har alla de här videofilmerna. Det verkar vara välbelagt, och det pågår någon sorts dragkamp nu i rättssystemet om vem som ska få tillgång till det här videomaterialet. Och det kan ju också vara, så man ska spekulera varför de slår till mot honom. En tänkbar förklaring, det är att de har fått nys om att Diddy har allt det här utpressningsmaterialet och de vill ha hans videoband. Det är det handlar om. De går in i hans compound, tar alla hans saker, släpper en del av informationen och säger att den här personen, de är medskyldiga, och sen så, de har varit föremål för utpressning. Men det mesta av utpressningsmaterialet säger man ingenting om. Det tar man över, för det ska man använda själva.
2: Det där låter väldigt troligt. Det måste ju vara en guldgruva allt det där på Nixons gamla bandspelarband, det är liksom ingenting mot detta. Det här är ju, det är klart att de vill komma över det. Ja.
1: Sen ska man säga också, apropå kopplingar med Epstein, det finns ju fler sådana kopplingar. Det är välkänt, pratas ganska mycket om i alla år, om hur den svarta underhållningsindustrin, precis som hela underhållningsindustrin, kontrolleras av judar. Så det man ser utåt, det är en massa sådana här afrikanskättade gangsters. Men bakom ytan finns en massa judiska skivbolagsdirektörer. Delvis samma skivbolagsdirektörer som ger ut musik som riktas till vita människor. Men även de som bara är specialiserade på den där. Och är liksom, det är en eller två judar i toppen. Så det är bara massa afroamerikaner. Så det är ju en koppling som finns. Så det är inte som ett långsökt att tänka sig att Mossad skulle ha sina tentakler i den här industrin. För att de har de har liksom medlemmar av stammen på plats på alla möjliga ställen. Mm. Och uppenbarligen liksom, man behöver inte säga någonting generellt om judar. Folk som är skivbolagsdirektörer och ger ut skivor med gangsterrap är inte moraliskt nogräknade personer. Det är liksom, det är otroligt depriverade, amoraliska personer som man kan tro om precis vad som helst. Så att det finns definitivt liksom attackvektorer och skäl att ha misstankar och rimligen får man anta att det här går mycket, mycket djupare än vad vi kan se just nu.
2: Ja, alltså just det här frenetiska samlandet på videos tyder på att det är någonting mycket mer än en enskild människas obsession med att se sig själv med manliga prostituerade på film och så vidare. Det finns säkert andra hjärnor bakom.
1: Det var någon som påpekade, jag glömde vem det var, någon på Twitter som sa att man får nästan lite flashbacks från 2016 när man läser om det här. Att 2016 det var valrörelsen i USA och det var då vi hade den ursprungliga Pizzagate.

0: disciplinerade. Epstein och Maxwell, kommer de liksom bevara sina hemligheter? Kommer de börja läcka information om sina handlers? Kommer de börja sjunga? Kommer Sean Combs behöva begå självmord, precis som Jeffrey Epstein begick självmord i fängelset? Det kanske är det mest sannolika utfallet, men det blir spännande att se.
1: De måste hitta på någonting nytt den här gången, alltså en överdos åtminstone. Hittas han hängd, då tyder på det är lite väl fantasilöst.
0: Men kanske mer effektfullt. Du kan skicka en starkare signal.
1: Ja, i och för sig. Man ritualiserar hur det kommer att gå, så alla inte behöver tvivla. Liksom. Det kan vara effektivt.
0: Man får ju ofta känslan av att de är inte alls ute efter att dölja saker. De är inte alls ute efter att vara subtila. De vill skriva oss på näsan. Det är på något ett eller annat skäl, så är det någonting som de vill göra eller behöver göra. Att de ser någon poäng med det. Ja, en sak som jag tycker är lite konstig, det är med hans namn, Diddys namn, att han har namnen Diddy, Daddy, P Diddy, på engelska finns det ord som heter diddle, som,
1: ja, just det.
0: Som betyder, i folkmun så betyder det liksom pedofili, och P Diddy, det är nästan som att han heter pedofil. pedo, daddy, brother, love, pedofil. Han har det är som att om du tar alla de här, ett av namnen, särskilt om du tar namn tillsammans, så är det som att han bokstaverar ut det här ordet.
1: Ja, men de har ju ofta, som du säger, ett visst behov av att visa sin oberörbarhet, alltså, och flasha det där, så att ja.
0: Ja, jag har också hört att det finns kopplingar till Haiti.
1: Ja, det skulle ge en lite mer en intressantare dimension åt det hela, en vanlig utpressning och perversion, tycker jag, om det var lite, det börjar begrava folk levande och sådär.
0: Jag har inte exakt förstått det, men jag tror att idén är som att de har utnyttjat kaoset på Haiti, inte nu utan under lång tid, för att hålla på med människosmuggling och sådär.
1: Ja, men det har de ju, det försvinner ju folk från barnhem busslastvis, verkar det som, så att
0: Det är kanske därför de var tvungna att slå till mot Diddy nu. Det har hänt någonting på Haiti. I kaoset, Barbecue hittade någonting på Haiti och hotar att avslöja den här informationen. Om ni skickar in Eric Prince för att avsätta mig på Haiti, då släpper jag det här videobandet som Diddy glömde när han var på Haiti senast. Då är det kört för alla i Washington.
1: Och ni kan inte gissa vilka som är med på det här videobandet. Ja, men Bill och Hillary var ju där och rände där väldigt länge, så att det kan finnas allt möjligt på tag på. Usch, vad obehagligt.
0: Det var inget trevligt ämne att avrunda sändningen på.
1: Nej.
0: Vi ska avrunda. Ibland så försöker vi ta något mer optimistiskt och upplyftande på slutet av en sändning. Det här kanske kändes lite deppigt i jämförelse.
1: Men han är stoppad i alla fall, och snart har han hängt sin strumpa eller någonting sånt där. Det är ändå lite uppiggande.
0: Det är väldigt tråkigt det här med Justin Bieber, men förutom det så kanske Aston Kutcher, men i övrigt så känner jag att där är lite grann en annan värld. Och det är som en sorts, dels för det är liksom i den amerikanska bizarra världen som finns på andra sidan Atlanten, men det är också den här parallellvärlden, att de har liksom den vita världen och den svarta världen. Och det är också en sån här reflektion som jag tyckte var intressant. Så någon gjorde att det är som att de svarta amerikanerna De har liksom en, alla såna här bizarra vita grejer som händer. De svarta amerikanerna har som egna lite mer korkade, lite mer skojiga versioner av de här sakerna. Alltså de har sin egen Pizzagate, de har sin egen så här QAnon konspirationsgrejer. De har så här 6 januari debacle med riots. Det har de vart fjärde år i flera olika städer på samma gång. De älskar till och med att grilla. Det är ganska festligt liksom, och det är väldigt långt bort. Det är säkert många oskyldiga som har kommit till skada, men personligen har jag alltid hållit mig väldigt långt bort från den amerikanska gangsterrappmiljön. Känner att jag kan betrakta det med ett visst lugn på behörigt avstånd.
1: Ja, det är en mental och kulturell pest. Men just det med drogandet också kan vara en svart grej. Man drar sig till minnes. Cosby, han var ju också en stor drogare av. Folk vaknade upp och visste inte vad som hade hänt. Det ville helst inte minnas. Det kanske är en svart grej.
0: Det är en särskild sorts perversion, att man vill

0: man vill droga folk och utnyttja dem på det sättet. På ett sätt är det nästan som ett försonande drag att han hade alla videokamerorna. För då får du liksom en lite mindre pervers förklaring att han gjorde det bara för liksom utpressningen och han gjorde det för Mossad-pengarna och så vidare.
1: Det är ett jobb. Fan, jag måste utpressa dem här idag också. Ja, jag har sett på kamerorna.
0: Cosby var inte Mossad-agent så att han var ju mer pervers än Diddy.
1: Jag skulle jag sätta pengar på en Mossad-agent så skulle jag nog sätta på, en svart så skulle jag nog vara på Bill Cosby faktiskt.
0: Mm-hmm.
1: Det är något där trivsel och familjegrejen och allt där. Han var nog Mossad, jag tror.
0: Kaninhålet går verkligen djupt. Det är intressant med drogerna tycker jag, för att en av de saker som är anslående när man läser de här dokumenten, det är att det är inte det att de knarkar lite ibland eller att de knarkar varje dag som man kanske förväntar sig, utan det är bara så enormt mycket droger och alla olika sorters droger, och det är liksom assistenterna som har stående instruktioner att se till att Diddy alltid är hög som ett hus, mata honom med de här små liksom karamellerna med knark i så att han aldrig kommer ner. Vilket är intressant att hans handler ser till att folk den här Kristina Koram håller på med det där. Men om de säger att de griper honom, sätter dem i en fängelsecell någonstans, han kommer ju krascha. Alltså, överlever han ens att komma ner från all de här enorma mängderna knark som han går på? Det är väldigt, väldigt speciellt och väldigt riskabelt i sig.
1: Ja, de måste ju hålla... De måste trycka igenom lite för att han ska liksom palla till rättegången. Om de nu vill det. Eller så får han bara gå in i den totala liksom knarkdelirium och hamnar i en koma. Det kan ju liksom vara ett sätt att bli av med en.
0: Ja, den som lever får se. Det kommer garanterat att mer uppmärksamhet kring Sean Diddy Combs under veckorna och månaderna som kommer.
2: Radio Bubbla. Surkålsfestivalen i Waynesville, Ohio samlar 400 000 besökare och 400 försäljare. Drivs av frivilliga som samlar in strax över 500 000 US-dollar till välgörenhet. Ja, Waynesville, Ohio är en väldigt liten stad. 3000 invånare har den ungefär. Det är en litet sömnigt ställe ute på landet.
1: Mm-hmm.
2: Men en gång om året så lever stan upp. Därför att för i 47 år i rad så har Waynesville, Ohio ordnat en surkålsfestival, Sauerkraut Festival. Och då fylls stan av 400 000 besökare, alltså 400 000 på 3000 fasta invånare. Vilket innebär att den här enda dagen en gång om året är också en enormt betydelsefull händelse för den här stadens ekonomi. Och det finns till exempel välgörenhetsorganisationer som helt och hållet lever hela året bara på intäkterna de får från surkålsfestivalen.
1: Ja, jag måste ta mig dit nästa år helt enkelt. Det verkar vara en underbar tillställning. Och lite skrajsen blir jag väl när man läser att de håller på med lite experiment så här med surkålsbullar och surkålskakor och så där. Det känns ju inte...
2: De tar lite konstiga exempel just det här i artikeln. Med cookies och brownies. Det tycker inte jag låter som en stor höjdare. Men om man tittar på den här videon, på bilderna, så ser man att det ser väldigt gediget ut, och det här skulle mycket väl kunna vara en tysk surkålsfestival. Jag vet inte ens om de har surkålsfestivaler i Tyskland. Men man ser folk går runt i sådana här små bodar och de äter korv framförallt.
1: Mm.
2: Korv, bröd och surkål.
1: Det bär jag surkål på, helt underbart.
2: Ja.
1: Men det finns ett skäl till att besöka Waynesville förutom surkålsfestivalen.
2: Mm.
1: När jag läste på den här orten, alltså, då var jag så här smått förälskad i den. Alltså, som du sa, det bor knappt 3000 människor. Men de har alltså ett bibliotek med mer än 50 000 volymer.
2: Mm-hmm.
1: Och med en oherrans massa aktivitet. Jag kollade upp det där. Och det är inte helt privat. De får liksom 6 miljoner kronor av staten varje år. Men de har öppet 7 dagar i veckan, långt in på kvällen. Och drivs, de har några få anställda. Annars är det frivilliga krafter alltså. Och 50 000 volymer i en stad på 3 000 invånare. Det ska jämföras med gamla hemstad Eskilstuna som skröt med att de hade 200 000 volymer. Men där bodde 112 000 människor också. Så att det här är ju en stad för varje bubbla, alltså alla bubbla människor bör åka dit. Ett jättebibliotek drivet av frivilliga krafter och en surkålsfestival. Och det verkar man väldigt, det måste vara en extremt välskött liten stad som kan ta emot 400 000 människor.
2: Ja, det måste vara riktigt bra ordning på dem. Och de måste vara otroligt bra på att göra surkål också. Att de kan utfodra så många människor. Jag undrar om de kanske kunde vara bättre på att ta betalt. Om de bara tjänar ungefär $1 per besökare i snitt.
1: Du, det här är listiga människor. Tror du att verkligen att de redovisar offentligt hur mycket de tar in?
2: Ja, fair enough. Det är väl en bråkdel då som vi får läsa om i nyheterna. Det gör att man bara blir ännu mer sugen på att åka dit nästa år. Vi får ta reda på vilket datum som det är 2017 och börja planera helt enkelt.
1: Ja.
2: Vi kan ha en stor libertariansk meetup i Waynesville nästa år.
1: Ja, men det vore faktiskt väldigt logiskt.
2: Det är ett ställe så gott som något.
3: 35 personer döda runt om i Europa av mässlingen, 31 av dödsfallen i Rumänien och över 3300 fall rapporterade i Italien under senaste året. Det är en nyhet som vi faktiskt har två länkar om, därför att i Nordamerika-avdelningen så har vi också följande. USA rekommenderar sina medborgare att ha fullgod vaccination vid resa till Europa. Mässlingen utrotad i USA men har starkt fäste i Europa. Ja, det är en sån här rubrik som ger oss Atlas Shrugged-vibrationer.
1: Mm.
3: Det känns som en grej som kommer rakt från Atlas Shrugged. För er som till äventyrs inte har läst boken, först och främst läs boken. Men i den här berättelsen då, så finns det en mängd mellanspel med, kan man säga, nyhetsrubriker om vad som händer i världen och händer i Europa. Och under bokens gång så får man veta hur Europa förfaller mer och mer. Företag nationaliseras, folk blir fattigare och fattigare, nya förtryckande lagar, arkaiska sjukdomar sprider sig och så vidare. Det skulle inte förvåna mig om det här med mässlingen faktiskt är en av de autentiska rubrikerna från Atlas Shrugged. Även onekligen så är det lite kusligt, tycker jag, att USA nu måste varna sina medborgare för att åka till Europa. För att en sjukdom härjar här som man trodde var utrotad. Men nu är den tillbaks.
1: Mm. Och vissa saker är så dumma så det är svårt att kommentera egentligen. Men vi gör ändå, tycker jag.
3: Ja. Det är aningen komplicerad fråga. Den har ett visst filosofiskt intresse faktiskt från ett libertarianskt perspektiv. Nu kan det ändå att jag har fått de medicinska aspekterna lite grann om bakfoten. Men jag uppfattar det som att mässlingsvaccinet som finns och som har då nära nog utrotat sjukdomen, det fungerar på ett sånt sätt att skyddet för en enskild person som blir vaccinerad är inte 100%. Så att för att vaccineringen ska fungera, det räcker inte med att de som vill kan ta vaccinet och då slipper man mässlingen. Och de som inte tar vaccinet, eller de som inte ger vaccinet sina barn, de riskerar att få mässlingen i sin familj. Utan skyddet är inte 100%, så att för att det ska vara verkligt effektivt så måste man vaccinera hela befolkningen, eller åtminstone en väldigt stor del av befolkningen. 95% räknar man med behövs för att göra sjukdomen i stort sett obefintlig. Det kallas för flockimmunitet, att du, med gruppen kollektivt, blir immun mot en sjukdom. Men om då får man anta mer än 5% av befolkningen i en eller annan region underlåter att vaccinera sina barn, då får man en spridningseffekt som även drabbar andra som kanske har vaccinerat. Så att, och det här är lite knepigt, va? Från ett libertarianskt perspektiv, jag kan nämna det, för att ibland så tycker vi det är kul att dividera om de här sakerna, att man kan naturligtvis inte på frihetlig grund legitimera att man tvingar någon att ha en medicinsk behandling, att vaccinera sig själva. Samtidigt så är det här, eventuellt kan man se det som en situation där individen eller familjen inte bär hela kostnaden av sitt beteende, så det kan ha negativa externaliteter.
1: Mm.
3: Så att så här finns det, jag skulle inte säga att det är liksom ett problem, det är inte riktigt så där schackmatt libertarianer. Men det är inte en helt enkel fråga. För från det libertarianska perspektivet så måste det vara fritt för var och en att välja om man ska vaccinera sig eller inte. Men oavsett de filosofiska spetsfyndigheterna så har vi två mässlingsutbrott nu i Europa, i Rumänien och i Italien. Vi har inte så mycket mer detaljer om vilka specifika grupper det är som inte vaccinerar. Men jag får bara en känsla av att det inte liksom folk i allmänhet genomsnittligt, ett tvärsnitt av befolkningen.
1: Ja, alltså det är en intressant fråga. För men jag har, när jag plöjde de här nyheterna så hakade jag upp mig på medicinhistoria. Så jag hoppas jag sitter alltid och längtar efter lyssnarbrev att någon av alla våra läkare kan förklara framöver. Alltså just om man kopplar ihop Europa och Nordamerika-nyheten så uppstår det ju en slags historisk paradox som inte jag förstår. Därför att nu varnar alltså USA folk från att sina medborgare från något i Europa de inte har vaccinerat sig mot mässlingen. Men det är absurd att på 1600-talet så när européerna kommer till Nordamerika så för de ju bland annat mässling med sig, och den graserar ju och mördar ju i stort sett hela stammar och samhällen i ursprungsbefolkningen. Till och med används ju spridandet av mässling som ett medvetet sätt att folkmörda indianerna. Och tittar man i verk som berör den här tiden så där står det att det funkade för européerna för de var immuna mot mässlingen. Och då undrar jag, vad har hänt på de här 500 åren? Eller är det så att kolonisationshistorikerna inte kan någon medicin? Men i vilket fall som helst så är det ju en fascinerande paradox, alltså att vi som förde mässlingen till Nordamerika är idag drabbade av den, medan den är utrotad i Nordamerika. Historien ger sig karma där helt enkelt.
3: Ja, det finns ett antal fascinerande paradoxer i den situationen. Men jag antar att även på den tiden när det begav sig så var det inte så att folk var 100% immuna. Det kanske var en kalkyl i stil med att ja, visst 10% av våra barn kommer dö, men 90% av deras barn kommer dö. Så låt oss släppa ut det här viruset.
1: Rimligen alltså. Och så jag tror att det är historikerna som inte har någon riktig kläm på det där. Men sen är det intressant då, om någon grävde ner sig i det här med vilka grupper är det som drabbas. Utan att ha några som helst belägg så gissar jag på att det är två grupper som drabbas av mässlingen. Det ena är typ antroposofer och folk på Södermalm, höll jag på att säga, som liksom anser att det är livsfarligt att vaccinera sina ättelägg därför att det för med sig en massa andra sjukdomar. De riskerar allihopa att bli autister. Och då kan mässlingen få ett fäste och dessutom sprida sig. Och den här typen av sociala skikt finns ju ute i Europa också. Och det noteras ju lite lätt av en av de politiker som uttalar sig i länk nummer ett. Det andra som är rimligt att anta, det är ju faktiskt att det är invandrargrupper från andra kontinenter som för med sig eller är för svaga för att stå emot olika former av epidemier. Och det där är ju faktiskt ett problem, därför att i och med att jag har ju en stark känsla av att det inte genomförs speciellt gedigna hälsokontroller på de som kommer hit. Och vi har ju haft fall av allvarliga lungsjukdomar och annat som har kommit från Östeuropa. Och det där kommer ju bli ett problem. En mer ökat problem framöver, tror jag.
3: Det allra mest poetiskt rättvisa skulle rimligen vara om det är invandrare från grupperna Cherokee och Sioux, ja, och andra som har kommit från Nordamerika till Italien. Och nu får vi igen för gammal ost.
1: Ja, men på något sätt, man skulle nästan inte kunna invända mot detta. Det är bara liksom att okej, er tur nu.
3: Jag kan personligen vara lite kluven inför vissa sådana här teknologiska framsteg, inklusive faktiskt medicinsk forskning, vaccinering och sådana där saker. Jag kan oroa mig för vad de långsiktiga konsekvenserna av att mixtra med naturen på det här sättet. Men om man lägger de farhågorna åt sidan och bara funderar från det här från en sorts mainstream, någorlunda teknikoptimistiskt perspektiv, så är det ju en sällsynt domedagsaktig nyhet med gamla sjukdomar. Finns det några andra sjukdomar, tror du, Boris, som snart kommer tillbaka igen? Böldpesten var ju stor i Europa en gång i tiden, men nu ser man sällan av den. Lepra är också en europeisk klassiker. Vi har ju stort kolerautbrott i Jemen. Det är kanske något som ska göra comeback även på vår kontinent.
1: Ja, lepra är ju... Varför säger vi inte spetälska? Jag tycker det är mycket mer att tala.
3: Förlåt, det var bara jag som slarvar. Spetälskan. Ska vi ha en comeback för spetälskan?
1: Ja, men alltså den är ju... Den har ju aldrig blivit riktigt bortdriven. Framförallt inte i tredje världen. Och du kan ha små spetälskeutbrott i sydöstra Europa också fortfarande. Det finns till och med kolonier där. Och det är jätteintressant just det här med hur naturen och människans kropp står tillbaka. Alltså det här med böldpest och smittkoppor. Då och då så kommer det alltid någon sån där liten grej från WHO, har jag noterat, att nu är det utrotat. Nu finns den sista jävla bakterien och mikroben är borta. Aldrig mera böldpest. Sen går det 2 veckor. Sen har de ju hittat någonting igen. Senast var det i Sibirien. Så att blotta tanken liksom på, alltså det kan verka vetenskapligt och hojt att nu är det här utrotat, men det är egentligen ganska ovetenskapligt, tror jag. De här grejerna ligger alltid och puttrar någonstans, alltså. Beredda att stå tillbaka. Men jag tycker inte man ska ducka för den där frågan du berörde lite mer filosofiskt där, att det här med mixandet med kroppar, mediciner och alla sådana saker. Alltså... Det är så oerhört lätt, tror jag, att hålla på att säga av taktiska skäl. Säga, åh gud vilket framsteg det här och det här. Och nu kan vi göra så här. Och allt ifrån att man kan välja kön och färdigheter hos sitt barn till förlänga sitt liv med 3,5 månader och sådana saker. Och så tycker vi att det här är jättefantastiskt. Men alltså, jag tror att människor och mänskligheten lurar sig... vanvettigt mycket helt enkelt på det här sättet. Vi ser inte de långsiktiga konsekvenserna av det. Och det gör vi det för att ingen faktiskt funderar på det. Utan att man har liksom näsan i backen eller i sin egen infekterade navel och vill ha bort infektionen. Men jag tror vi håller på att ställa till det för oss.
3: Det var en intressant diskussion om det här på Bubbla BBS, vårt premiumforum häromdagen. Jag minns inte exakt hur den börjar, men nu pratar vi om tillgång till sjukvård i moderna samhällen respektive tänkt libertarianskt samhälle. Och du frågan då, kommer det finnas liksom bättre eller sämre sjukvård? Kommer den vara dyrare? Kommer den vara billigare? Och någon förde fram en tänkvärd, tycker jag, synpunkt att eventuellt så kommer folk bli utan sjukvård i ett 100% marknadssamhälle, för de har inte råd att betala och så vidare. Men det är inte nödvändigtvis en dålig sak. Det kan vara sunt från en sorts liksom darwinistiskt perspektiv med ett visst mått av utslag, att folk inte överlever hur mycket som helst på onaturliga premisser. Min tanke om det där, som jag också skrev i ett inlägg i den tråden, var att jag tror ju precis tvärtom. Jag tror ju att ett liberalt samhälle på riktigt, ett helt oreglerad kapitalism, fria marknader, inga regleringar av sjukvård, medicinsk forskning och så vidare. Jag tror att det skulle leda till en explosion av innovation, nya tjänster, billigare priser. Så tillgängligheten på sjukvård skulle bli mycket, mycket, mycket högre än den är idag. Och då var det någon som frågade så här, ja men ska man verkligen vara så okritiskt positiv till det här? Jag blir lite nervös när jag hör om den här, sån här tänkta explosiva teknikutvecklingsvågor. Och det är ju så jag tänker själv, att det är ju, det kanske är väl mycket sagt att det är som en nackdel med en libertariansk vision. Det är ett exempel på en typ av problem som faktiskt kan komma med en... Man tänker sig att libertarianska idéer har väldigt stor framgång och man monterar ner regleringar i väldigt stor skala. Vilket jag inte, det är inget som jag förutser kommer hända. på några årtionden. Men om det skulle hända så skulle det också ha vissa potentiella nackdelar. Eventuellt med avseende på vaccinationer, antibiotika. Vissa sådana saker som skulle bli väldigt, väldigt lättillgängliga till väldigt låga priser.
1: Ja, alltså det är som vanligt när vi gräver ner oss ett mångfacetterat problem. Jag hoppade också den tråden lite enkelt och folkligt och påpekade att det är viktigt vilket perspektiv man anlägger. Men om vi tänker oss det här libertarianska genombrottet om 32,5 år när allt raseras och allt kan börja om, så får man inte glömma bort den här aspekten. Det här kommer låta väldigt bonigt och enfaldigt, men att jag tror folk blir friskare då när allt är någorlunda raserat. Alltså friare människor tenderar att vara friskare och ta hand om sig bättre själva. Icke-fria människor som åtminstone skatteförslavade tenderar att livnära sig på tacos och chips och sitta i soffan. Och blir därmed sjuka. Alltså, och ett av de stora problemen i västerlandet, det är ju alltså att folk inte har någon, vad ska vi kalla det, inre energi. Därmed inte tar hand om sig själva. Och då blir de med nödvändighet sjuka. Sen när det gäller det här med epidemier och sådana saker, så är ju inte, måste vi komma ihåg, alltså det är ingenting att komma ihåg, det är bara att studera verkligheten. De stora sjukvårdssystemen som vi har uppbyggda idag, de är inget värd mot epidemier. Anta nu att fågelinfluensan hade varit ett reellt dödligt hot, vilket den inte var. Då ska vi minnas att västerlandet hade ju ingen, hade ju ändå inte möjlighet att få fram vaccin och botemedel i tid i alla fall, om den hade haft ett fullskaligt utbrott i västerlandet. Så de stora systemen är ju all sin klumpighet och administrativa oskicklighet inget att förlita sig på. Och det är bara att titta på köerna på Nya Karolinska. Man kan diskutera vad som är den bästa lösningen för vård och medicin och friskvård. Men det är definitivt inte det vi ser idag.
3: Jag hoppas väl för min egen del av rent egoistiska skäl att medicinsk teknologi ska kunna hjälpa mig att hålla mig vid liv. Kanske något årtionde eller två längre än vad som skulle vara i fallet annars. I min rent personliga kalkyl. Men mer generellt så kan man väl hur som helst konstatera att de stora hälsoproblem som västerlandet har, de är inte framförallt medicinska i gängse bemärkelse utan snarare själsliga.
1: Definitivt.
4: Radio Bubbla.

0: you jitterbug.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: EU:s solidaritetskår lanseras. Ska erbjuda 100 000 arbetslösa ungdomar sysselsättning utomlands mot mindre ersättning. Önskar fostra gränslös solidaritet och positiv PR för unionen. Är det inte fantastiskt, Boris, att vi har den europeiska unionen? Vad skulle Europa vara utan solidaritetskårer?
3: Jag tycker det är en oerhört obehaglig nyhet. Det är ju verkligen Europajugend. Alltså de skaffar sig sina, håller på att säga, stormtrupper. Det är ju inte. Men man skapar liksom en slags pionjär. Det är som etiska pionjärer ungefär. De kommer säkert få gå omkring i någon slags scoutklädsel syd av EU-flaggan eller någonting sånt här. Här skaffar man sig en slags ideologiska stödtrupper som ska gå runt då. Genom att ge arbetslösa ungdomar eller ungdomar som inte kan skaffa sig jobb, de är för lata och vill ägna sig åt politik, då kan de bli liksom volontärer, få fickpengar som det sägs här, och sen bekostat av EU ingå i någon slags Europajugend, det är väl det korrekta uttrycket.
2: Ja, det är verkligen sjukt. Och solidaritetskår, det är alltså European Solidarity Corps. Och 100 000 personer, 100 000 ungar ska vara med här. Och som du säger, Boris, det är de som inte har något bättre för sig ska man fånga upp.
3: Mm.
2: Och dels ska man då använda dem för att bedriva olika typer av propaganda och kampanjer. De ska vara ute och prata med folk och sådär. Men framförallt så handlar det om att de här 100 000 personerna blir fullständigt hjärntvättade och i bästa fall från deras perspektiv då, och kommer tillbaka och blir en sorts Europajugend. Det är inte förvånande att EU sysslar med sånt här. De har haft det här som agenda från dag ett, och även i den här artikeln så kan vi se vad det handlar om. Här har vi Brando Benifei, italienare, ung Europaparlamentariker tror jag. Han säger att de här verktygen är användbara för att mobilisera unga människor för att utveckla en europeisk identitet.
3: Ja, det är hjärntvätt.
2: Och det här är ju att utveckla en europeisk identitet. Det är riktigt sjukt alltså. Det finns nästan ingen i Europa. Det finns några enstaka länder där det finns ganska stark EU-positivt sentiment. Men ta till exempel Malta, där jag bor. Här är folk väldigt positiva till EU. Men idén om att ha en europeisk identitet snarare än en maltesisk identitet skulle uppfattas som oerhört pervers och stötande. Det är en fullständigt främmande idé för de europeiska kulturerna. Men i årtionden så har man nu hållit på med en aggressiv kulturomformande kampanj för att hitta på att det finns något sånt som en europeisk identitet. Vilket är en lögn.
3: Ja, och jag, alltså ingen skulle få, och jag tror vi kommer att se att det här är en stöttrupp i första gången, 100 000 ungdomar som ska hjärntvättas och förses med den så kallade europeiska identiteten. Men sen tror jag vi kommer att se det här projektet sprida sig så att man går längre ner i åldrarna. Det är inte så att de kan kidnappa barn som sultanen gjorde med kristna barn och byggde upp sitt janitsjargarde. Men vi kommer ju att se det här alltså ner på dagis och förskolor i hela EU-området. Att man det förvånar mig att de inte har gjort det än. Alltså att börja liksom med 2-3-åringar och skapa den europeiska identiteten. Att du är inte svensk, du är inte finne, du är inte grek. Du är europe. Det kommer.
2: Det kommer, men det kan aldrig lyckas. Det finns ingen kulturell eller materiell underbyggnad för en europeisk identitet. Så att varje gång man försöker hitta på en sån här låtsas identitet och artificiellt skapa den, så slår det fel. Det som händer är att du får ingen identitet, du får ingen kultur. Det enda som händer, och det är också det egentliga, tror jag, primära syftet, det är att du frångår, glömmer bort eller får aldrig ens ta del av din riktiga kultur, din riktiga identitet. Att du kommer, alla europeer kommer från ett land som är en riktig nation, har en riktig kultur, det finns basis för en riktig identitet och en riktig gemenskap. Men det är det som är poängen för de här herrarna i EU. att de vill få oss att glömma var vi kommer ifrån, att vi faktiskt har kultur, att vi har identiteter eller potential till identiteter. Och alternativet är inte att ha en europeisk identitet. Alternativet är att inte ha en identitet alls.
3: Mm. Men de kommer ju att skapa en, de har skapat och kommer att skapa en materiell bas för att en del ska börja säga att nej, men jag har en europeisk identitet egentligen. De här 100 000 ungdomarna, de får hjälp att få en materiell bas genom att ingå i Europajugend. Och på samma sätt så har vi liksom grupper i Sverige, i Europa som är beroende av EU mer och mer, till exempel väldigt många olika former av lantbrukare. Så att de försöker bygga en materiell bas där du ska bli beroende av EU för din utkomst och existens. De kommer inte lyckas, men de försöker. Dessa obehagliga människor.
2: En annan en parallell utveckling som är intressant att observera är att även en del av EU-projektets nominella fiender har plockat upp samma typ av idé. Om man tittar till exempel på såna här europeiska nyhögerkretsar, alternativhögerkretsar, identitära och sådana här människor. Det är att man förvånansvärt ofta hör idéer om en gemensam europeisk identitet. Mm. Man pratar liksom om om att man ska försvara en sorts europeisk identitet eller en europeisk ras till och med. Så där verkar man också ha någon typ av pan-europeisk tanke. Samtidigt som man förstås då stödjer liksom nationalistiska projekt. Men jag tycker att även där så verkar det farligt ofta krypa upp till nästan som en sorts spegelbild av de globalistiska idéer som de försöker kritisera. Och jag tror att det delvis beror på att EU har en viss framgång med att driva det här projektet. De försöker skapa sin teknokratiska, globalistiska europeiska identitet. Och sen försöker andra svara med en sorts parallell motbild. När vi själva verket borde förkasta alla idéer om en europeisk identitet och för den delen förkasta idéer om en svensk identitet, var smålänning, östgötte eller någonting istället.
3: Ja, det är det enda vettiga och det är vad ska man säga, alltså, och vi är på väg in i en tydligare tid av liksom panrörelse, man ska kalla. Vi har paneuropeiska, vi har panslavismen börjar återväxa sig stark faktiskt i nästan oväntade länder. Och panislamismen är ju typiskt projekt i den riktningen också. Och vi har givetvis överhetens olika varianter på globalism och globalisering. Och då måste människor våga liksom fota och rota sig i sin egen härkomst och tradition och historia. Så att nej, men jag är bask, jag är inte del av Spanien, definitivt inte del av EU. Jag är bask eller jag är smålänning.
2: Det finns någonting sånt som den europeiska civilisationen, och den är utsatt för hot, utsatt för konkurrens och hot om krig och invasion. Det finns en civilisationernas kamp som vi också pratat om ofta i Radio Bubbla. Men den centrala insikten här, när man tittar på Europas historia, det är att Europa har alltid varit som starkast och som mest motståndskraftigt när Europa har varit splittrat. När Europa har bestått av hundratals olika stater som handlar ganska fritt med varandra i många fall, men som har sina egna kulturer, sina egna politiska inriktningar, som konkurrerar med varandra inbördes. Det är då Europa har varit starkt och ointagligt. Så fort de här megaprojekten kommer igång för att förena Europa och skapa enorma politiska entiteter som omfattar hela eller stora delar av kontinenten, det är då den europeiska civilisationen blir svag och börjar krackelera och bitvis kollapsa. Och det är precis det vi ser i Europa idag, att på grund av EU-projektet, de tendenser som det symboliserar. Det är inget nytt, för det har sina motsvarigheter i historien, den här typen av projekt. På grund av det så är Europa kulturellt försvagat. Hur mycket de här EU-byråkraterna drömmer så går det inte att skapa en europeisk identitet. Så när folk tappar sina ursprungliga identiteter och går med i europeiska solidaritetskåren istället, så ligger fältet fritt för riktiga kulturer att ta över.
3: Ja, och går man med i Europajugend, då har man på förhand sålt både kropp och själ till byråkrater och överhet. Men en positiv tendens är, börjar jag ändå tycka, att de fungerande delarna av Europa blir faktiskt mer och mer separatistiska, som Katalonien vi pratade om i förra programmet. Och jag tror man ska ha stora förhoppningar om att norra Italien i det politiska kaoset nu i Italien, att lösgöra sig krafterna där växer än mer. Och vi har ju faktiskt Brexit som en tydlig signal. Så jag tror att de delar av Europa stater, regioner i olika stater, där fortfarande finns en fungerande ekonomi och en befolkning som inte är kuva, de kommer att bryta sig loss. Och sen tyvärr så tror jag andra delar kommer att söka sig skydd och tak under EU. Men processen är uppenbarligen igång, vilket är väldigt, väldigt bra.
0: Mediestödsnämnden beslutar 600 miljoner kronor ska betalas ut i driftstöd till svenska tidningar 2020, vilket är 75 miljoner mer än 2019. Generaldirektören vid Myndigheten för press, radio och TV säger tidningsmarknaden ekonomiskt pressad på grund av vikande upplagor och sjunkande annonsintäkter, varvid det är viktigt att stötta branschen med ökade bidrag. Ja, årets stora pengapåse från mediestödsnämnden öppnas nu i dagarna, och alla de hugade spekulanterna på de här pengarna får äntligen beskedet. Stora presenter de ska få. 72 olika tidningar får stöd. Jag ska säga att det handlar om driftstöd. Det är lite tekniskt och kanske inte super relevant, men det kan vara värt att nämna bara att det svenska pressstödsystemet består av flera olika sorters stöd. Driftstödet som vi pratar om nu är den största delen. Det utgör ungefär 90% av allt pressstöd i runda siffror. Det är 600 miljoner då. Och så finns det också något som kallas för distributionsstöd, som går till gemensamma insatser för att distribuera papperstidningar som man subventionerar. Och så finns det lite andra små summor utöver det också. Men lejonparten av pressstödet är det här driftsstödet som 72 mediekanaler får. Om vi ska göra några nedslag där, kan vi säga bara att det är 5 tidningar som får driftstöd för första gången i år. Och det är ATL, Norrbottenskuriren, Sydsvenskan, UNT och VLT. Jag som är från Uppsala tycker att det är märkligt att UNT, Uppsala Nya Tidning, får pressstöd. Därför att driftstödet är till för att vara ett stöd till, som man brukar säga, andra tidningar. Men sen är UNT en andra tidning i Uppsala.
4: Eller VLT i Västerås. Mm. Eller Sydsvenskan i Malmö.
0: Ja, så de har väl trillat under strecket. Jag tror att det finns en gräns också på att man ska ha en räckvidd på mindre än 30% och sånt där. Det kanske spelar ingen roll om man är störst. Om man bara kommer under 30% så kan man ändå få driftstödet.
4: Ja.
0: Ja, så är det i alla fall, att Sydsvenskan och UNT läggs till listan. Om man tittar lite mer på vem som får stöd. Mest stöd av alla, som alltid, får givetvis Svenska Dagbladet. 40 miljoner jämt får man den här gången. 40 miljoner som läggs till de 3 miljarderna och sånt där som de har fått sammanlagt sen 80-talet. Göteborgs-Posten är nummer 2 på listan, nästan lika mycket. 39 miljoner, 39,5 miljoner får Göteborgs-Posten.
4: Då får de fortfarande pengar. Yes,
0: finns de fortfarande? Ja, de har tydligen överlevt. Sydsvenskan är nummer 3 på listan, får 31 miljoner. Och så har vi UNT 25 miljoner, Nerikes Allehanda 24 miljoner, Skånska Dagbladet 20 miljoner, VLT 21 miljoner. Ungefär så ser listan ut. Gävle Dagblad 20 miljoner. Det är alla som får 20 miljoner eller mer. Men vi är också strax under, till exempel ETC. Dagens ETC får 18,5 miljoner.
4: Va?
0: Ja, 18,5 miljoner. Och bara ETC får 3,7 miljoner. Så att det är sammanlagt då 22-23 miljoner till ETC.
4: Ja.
0: Det är, vet, det är radikala, oberoende, alternativa medier.
4: Jag saknar ordet. Jag glömmer bort att de får så mycket pengar varje år. Det är
0: en affärsidé som är helt och hållet uppbyggd kring pressstöd. Och de är öppna med det själva också. Varje kampanj de har, de drar in pengar, så är alltid: nu behöver vi få in så här mycket pengar från era prenumeranter, för då kan vi få så här mycket pressstöd. Så att det är inte ens subtilt, utan väldigt, väldigt öppet.
4: Nej, och man liksom uppmanar ju folk att så att säga, rädda pressstödet genom att ge bort en prenumeration, köpa en prenumeration och ge bort till någon. De är väldigt duktiga på att räkna ut exakt hur många ex de måste liksom ha prenumererade för att få komma i åtnjutande av detta. Det är mycket viktigare för dem att räkna på de sakerna och utgivningskvalitet och sånt än innehållet. Det är där de lever på, inte läsarnas kärlek. Lägg ner skiten helt enkelt. Och nu, jag vill inte ens bli påminn om den här siffran 3 miljarder till genom åren till Svenska Dagbladet. Alltså. Tänk på vad Bubbla skulle kunna ha gjort med de pengarna. Nu är det inte av från staten, men liksom, det är sådana horribla belopp. Alltså, man hade kunnat lägga en pressmatta över hela världen av bra publikationer och mediekanaler.
0: Och titta på lite fler publikationer, tycker jag alltså är intressant att skumma listan. Offensiv, den trotskistiska tidningen Offensiv, får 2,3 miljoner.
4: Då har de fått förut.
0: Ja, de har fått länge, alltid tror jag.
4: Oj, oj, oj.
0: 2,3 miljoner, vilket är exakt lika mycket som tidningen Nu, alltså med Folkpartiets tidning. Så det är ju intressant. Men de brädas ju givetvis av Aktuellt i politiken, som är Socialdemokraternas tidning. Den får 4 miljoner. Men mer än alla de här tidningarna faktiskt får Nya Tider. Nya Tider, den, ja, jag vet inte vad man ska säga, nationalistiska, en sån här nationalistisk invandringskritisk tidning, som i många sammanhang poserar som en alternativ mediekanal. Säger man att ja, men det är alternativ medier och vi kritiserar makten och så vidare. Men Nya Tider ingår alltså i den statsfinansierade mediesfären. De får 5 miljoner 97 000 kronor i år.
4: Ja, men hejsan.
0: Ja, förresten, jag ser nu att SvD Junior, jag vet inte exakt vad det är för någonting, men SvD Junior får 5,5 miljoner också. Så att de får ju sammanlagt då 45 miljoner lite drygt.
4: Ja, men som sagt, de är ju listiga med, de är som ett cetera. Många av de här tidningarna lägger ju sitt krut på att lista ut vilken typ av editioner och publikationer och spin-off-grejer ska vi köra för att kunna liksom anpassa oss till reglerna och få maximalt med pengar.
0: Proletären får 3 miljoner också.
4: Ja, det är som den lojala oppositionen i Östtyskland. Alltså att, ja, pojkar och flickor, här har ni en sudd med pengar nu. Nu kan ni mullra lite och så ser det ut som vi har någon fungerande offentligt samtal av frihet och demokrati. Det är liksom slavmentalitet och ta de där pengarna.
0: Ja, det är framförallt komiskt när det är folk som tänker på sig själva som alternativa, radikala, regimkritiska och så vidare. Och så sitter de här 100% beroende av pengar från staten för att driva runt sin verksamhet. Det är riktigt, riktigt fräckligt.
4: Ja, jag undrar vad som händer om de har en del lömska byråkrater på staten. Alltså det vore ju inte främmande för dem att titta på någon liten sån här regel som gjorde att de skulle bli tvungna att städa i spalterna och inte vara så här till exempel fientligt inställda mot invandring som de är idag. Jag har en känsla att de faktiskt snabbt skulle hitta på ett sätt att anpassa sig, sorgligt nog.
1: Radio Bubbla. Lord Ahmed av Rotherham åtalas för tredje fall av sexuella övergrepp mot barn, adlades och utsågs till ledamot av överhuset på inrådan av Tony Blair 1998. Ja, Lord Ahmed, Nasir Ahmed, Baron Ahmed av Rotherham. The Right Honorable Lord Ahmed of Rotherham. Han har många fina titlar, Lord Ahmed. Själv tycker jag Lord Ahmed är kanske det som låter allra skönast. Ja, visst känns det lite, Nikola, som att Lord Ahmed har blivit nästan som en gammal kompis. Som en karaktär som finns med i våra tankar då och då. En symbol för vår tid. Ett förstoringsglas som vi kan använda för att titta på samhället.
5: Ja, En fallstudie för framtida antropologer som kommer undra vad fasen det var som hände där runt millennieskiftet egentligen.
0: Ja, Lord Ahmed, för att sammanfatta helt kort, den som har missat det, nu kan jag bara nämna att vi gjorde ett inslag i Röde Bubbla för en månad sedan om Lord Ahmed, vilket genom ganska detaljerat hans bakgrund. Han är alltså en life peer, inte en hereditary peer, han har inte ärvt sin titel av en annan Lord Ahmed, utan han blev utsedd till baron och lord och the right honorable och så vidare av Tony Blair. Som tack för att han i hela sitt liv varit en Labour-politruk som har specialiserat sig på att exploatera muslimer som väljer block och levererar muslimska röster till Labourpartiet. Som tack för det fick han bli baron Ahmed av Rotherham. Och det blir ju den här särskilda ironin att han representerar just Rotherham, för att han har ju då alltså den staden i England som är allra mest känd för såna här pakistanska pedofilskandaler. För nu har det kommit fram då att Lord Ahmed har varit involverad i många skandaler genom åren. Allt ifrån sextrakasserier på arbetsplatsen till märkliga trafikolyckor. Men nu har alltså kommit fram att redan under det tidiga 1970-talet så ser det ut som att han begick ett antal övergrepp. Han står nu åtalad, bland annat då för att ha våldtagit en flicka som var vid tillfället då mellan 15 och 16 år gammal och inte fyllt 16 än. Och även en pojke som ännu inte hade fyllt 14. Och i samband med det här så gick han bland annat ur Labourpartiet. Dagen innan han skulle bli prickad av partiledningen, kanske utesluten, så gick han självmant ur. Så han är nu mer partilös. Men nu har det också kommit fram att han även på 70-talet då, ja, nu är han åtalad för att ha våldtagit en liten pojke som ännu inte var 11 år fyllda. Även två av Lord Ahmeds bröder står åtalade. Så att det verkar varit ett familjeföretag det här. En riktigt ruggig historia, men samtidigt så otroligt så symmetriskt och passande på något sätt att baronen av Rotherham. Det är lite som jag var inne på när vi pratade om det här sist, att det känns lite grann som att vi här framför oss ser peak demokrati.
5: Ja.
0: När den mest ökända pakistanska pedofilstaten i England har en tvättäkta pakistansk pedofil som baron och representant i Westminsterpalatset. Det är kanske det mest demokratiska som har hänt sedan Pablo Escobar valdes in i Colombias parlament.
5: Ja, det är på så sätt passande. Det är en faktor demokrater får ta på sina axlar när de ska försvara sitt statsskick. Usch, väldigt... Nej, det är bara... Man ryser av det, och framförallt när det är... Alltså det ska inte hända i Europa och det ska inte hända i Storbritannien, och när du läser upp alla de där titlarna han har, alltså, det kryper i skinnet av att tänka på att den här människan har fått hamna på liksom bland samhällets politiska toppskikt.
0: Jag önskar att jag aldrig mer behövde läsa en rad om Lord Ahmed, men tyvärr har jag en känsla av att han kommer att besöka oss igen. Så att vi får stålsätta oss för att Lord Ahmed blir en följetong och försöka verkligen lära oss någonting av samtiden, fruktansvärt det än är.
6: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt, och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige

0: är däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
1: Radio Bubbla.

En annan SpaceX-nyhet som jag tycker är jäkligt intressant handlar om Starlink. Det vill säga SpaceX satellitnätverk som ska tillhandahålla internetuppkoppling till den här planeten. Vi har en länk som handlar om att SpaceX har fått en ganska stor donation, knappt $1 miljard av amerikanska staten för att tillhandahålla internetuppkopplingar på landsbygden i USA i ett antal delstater där det är dyrt att dra ut fiberlinor och kabel-tv-linor och sånt där. Så där ska istället hundratusentals hushåll få uppkoppling via Starlink. De ska få en satellitmottagare och få internet det sättet. Det är inte bara Starlink utan det är ett antal såna här satellitinternetföretag som har tilldelats subventioner i samma veva. Men Starlink är ganska speciellt i sammanhanget och de är också oerhört aggressiva jämfört med konkurrenterna. De ska alltså bygga ett globalt satellitnätverk där man i första fasen, alltså den

0: absolut första basala fasen ska man ha knappt 1600 satelliter i omloppsbana. Och ungefär 900 av dem är redan nu i omloppsbana och i drift. Så att det är redan liksom en ganska stor andel av alla satelliter som finns som är Elon Musks internetsatelliter. Men totalt, innan nätverket är klart, så ska man ha 42 000 satelliter. Vilket jag har läst är 15 gånger så många som alla andra satelliter tillsammans. Och man har redan nu fått myndighetsgodkännande för 12 000 satelliter. Och man har ansökt om tillstånd att skjuta upp 30 000 satelliter till. Så det är ganska...
1: Hur många till sa du?
0: Alltså nu, de har 900 uppe nu. Och de, ja, de har grönt ljus för att skicka upp då 11 000 till. 12-11 000 till. Men ytterligare 30 000 efter det så skickas upp. Så att man har 42 000 satelliter sammanlagt i omloppsbanan. Och då ska man alltså täcka hela jorden. Inklusive liksom Antarktis. Så att var du än befinner dig på jorden så kan du ha sån här Starlink-mottagare och få samma snabba internetuppkoppling överallt. Och de tidigare lösningarna, det har funnits satellitinternet länge ska ju sägas, men de här tidigare tekniska lösningarna har varit väldigt annorlunda, för man har haft väldigt få satelliter. Man har inte haft 42 000 satelliter, utan man har haft färre antal och mycket större satelliter som är i omloppsbana på mycket högre höjd. Men problemet med det är att de kan hantera färre kunder, för att de har mindre bandbredd, och eftersom de är längre bort från jorden så har de högre latens, alltså längre väntetider på att signaler ska gå fram och tillbaka från satelliten, vilket gör att du måste vänta hela tiden på att saker ska hända på internet. Men eftersom Starlink istället har många fler satelliter på mycket lägre höjd, så blir internetuppkopplingen ungefär lika snabb som om du har en vanlig internetuppkoppling hemma, som en fiberuppkoppling eller sånt där, för de får ner latensen till vad det är, 20-30 millisekunder och sånt där. Och väldigt bra bandbredd. Så till exempel, om jag hade en Starlink-uppkoppling här hemma i vår lägenhet, om jag hade en sån på balkongen, om det nu är möjligt, så skulle det vara en kraftig förbättring. Det skulle vara mycket bättre än något internet som jag ens kan köpa kommersiellt här i Budapest. Men det är också bara helt den galna ambitionsnivån som Elon Musk har. Och han säger att han ska inte liksom ta över internet. Han vill bara ha några enstaka procent av den globala telekommarknaden. Men det betyder givetvis då liksom tiotals miljarder dollar, en mega affär. Och i första steget då så försöker de täcka in norra USA och södra Kanada. Det är liksom målgruppen, norra delen av Nordamerika. Där det finns mycket trakter med dålig internetuppkoppling. En marknad som är ganska lätt för dem att komma in på. Och sen har de ett beta-testningsprogram som rullar ut nu. Som har ett ganska roligt namn. De kallar det för The Better Than Nothing Beta. Bättre än ingenting-programmet. Det är så de marknadsför sin nuvarande produkt.
1: Lite ödmjukt och bra. Men det blir ju väldigt trångt där uppe. Det är ovanför våra huvuden. Dels kan han skicka upp massa SpaceX och sen sina lastraketer. Och sen upp med satelliterna. Och sen såg jag idag att i förrgår så inledde ju NASA sitt lite av det avhånade långsamma program. De har valt 18 personer de ska träna för att landa på månen 2024. Och idag så såg jag i New York Post att UFO-siktningarna i New York har gått upp med 238% det här året. Så att det är liksom full rulle där uppe.
0: Ja, men det är det, och det är ett potentiellt problem med sådana saker som Starlink. För om du skickar upp 42 000 satelliter, det har ju konsekvenser. En sak man är bekymrad över är rymdskrot. Vad händer när de går sönder? Och man liksom officiellt, om du frågar Elon Musk, säger han, jo, men vi har jättespeciell teknik för att se till att satelliterna kommer ner på jorden mycket snabbare, de kommer brinna upp i atmosfären och sådär. Men i verkligheten så är det så att ibland så tappar de bara kontakten med satelliterna. Så det finns åtminstone en handfull satelliter som bara, ja men så här, radioantennen gick sönder, så att de kan inte längre säga åt satelliten att åka ner och bränna upp sig själv i atmosfären. Så att det blir ju rymdskrot, även om de arbetar aktivt för att minska ner det. Men även om de är perfekta och inte åstadkommer något rymdskrot, så innebär det en ganska avsevärd ljusförorening i omloppsbana. Så att om du tittar med ett teleskop och vill titta på någon avlägsen del av stjärnhimlen och sånt där, då kommer du se massor med vita streck, enkelt uttryckt, över bilden, som är SpaceX-satelliterna som går, som går runt, runt, runt. Så de stör liksom möjligheten för teleskop till exempel att se saker. Och när de har 42 000 uppe, då kommer man kunna se dem, ja, men på regelbunden basis kommer vem som helst bara kunna se Elons satelliter upp. Och det är ju inte, det är inte någonting som man kan säga att kostnaden för det är noll. Att förstöra utsikten mot stjärnhimlen på hela jorden.
1: Nej, men han kommer säkert att få dem att på något sätt upp. De får ha olika färger så att de kan bilda mönster där uppe i rymden.
0: Ja, jag vet inte. Personligen så är jag bedägen att känna att det där är en trade-off. Och det är definitivt ett värde att ha en ospolerad stjärnhimmel. Men det är också ett oerhört värde att ha ett sånt här satellitnätverk. Och framförallt så finns det ett värde som är än större. Och det är att ha en Elon Musk, att ha en sån genial entreprenör och visionär på den här planeten. Och jag kan känna mig lite nöjd med att de här satelliterna kommer vara en konstant påminnelse för människor att Elon Musk existerar och gör de här sakerna som bara Elon Musk kan göra.
2: Radio Bubbla. Sammansvetsade killespelande lantbrukare i Hölö firar 60-årsjubileum. Traditionen började med studiecirkel i vilken man diskuterade gödsling, kalkning, momsredovisning. Kortbaserade hasardspelet uppfanns i Frankrike på 1500-talet och kallades då Coco. Har genom uttrycket svinhugg går igen färgat av sig på svenska språket.
1: Mm.
2: Ja. Spännande det här med Hölö. Har du någon teori, Boris, varför vi har så mycket länkar om Hölö?
1: Ja, alltså jag tror att det är någonting som kommer upp till ytan här, för jag kopplar ihop det med att visst har vi haft ovanligt många antroposof-relaterade länkar på senaste tiden.
2: Ja, det var min tanke också.
1: Och jag tror det finns, alltså jag tror att någon av våra, kanske med flera av våra redaktörer har, De har gått igång på det här att vi har sagt att det är sympatiskt att antroposoferna bygger egna samhällen, och så har de flyttat dit för att Hölö ligger liksom i antroposofriket. Det är inte alls långt till Järna, och det är en liten trevlig del av landet faktiskt på många sätt. Och just Hölö och Mörke där är ju, jag har ju åkt en del där för att hälsa på bekanta. Det är, vi har den där roliga älgnyheten. Det är förbannat mycket vilt där alltså. Och Hölö och Mörkö var ju faktiskt där vildsvinsexplosionen började i Sverige. De flesta vildsvin stammar därifrån. Och det finns säkert ett samband med jag minns när man åkte där i början. Då fanns det inga vildsvin i Sverige. Plötsligt fick man se upp på vägarna för att det kunde komma en liten flock som hade rymt ångande där.
2: Ja. Har du spelat det här kortspelet någon gång?
1: Nej, men jag har sett jag har aldrig gjort det faktiskt. Och jag blev jättenyfiken när jag läste den här, för att den är jag har liksom ingen koll på, säger man kille eller kille förresten?
2: Nej, jag vet inte, jag känner till det här kortspelet. Jag heter Kille.
1: Jag har sett det omnämnas och sådär, men jag har liksom aldrig uttalat det högt, eftersom jag liksom kom för att spela kille, kille tror jag på. Det intressanta med det här spelet är, tycker jag, att det framgår inte i texterna så här, men det finns ju i så väldigt många olika varianter faktiskt, med olika lekar dessutom. Jag gissar att i och med att de har gamla kortöbers gör ju speciella killelekar fortfarande, vad jag förstår. Så det finns någon svensk variant. Men när det här spelet sprider sig ut över Europa på 1500-talet, så utvecklas faktiskt det att man börjar göra olika städer, vad heter det, gör sina egna killekortlekar, och man ger dem olika form, och man dessutom ändrar reglerna lite. Så att framförallt i Italien, vad jag förstår, så finns det flera olika killevarianter med väldigt vackra kort. Och tittar man på den så tycker man liksom att det här vi spelar poker med är ju ganska fula grejer jämfört med de här vackra killekorten.
2: Om man har en särskild kortlek,
1: ja,
2: med särskilda kort, som till exempel husaren, blarren och killen.
1: Ja.
2: Ja. Väldigt intressant. Jag fastnade lite också för den här. Det nämns i förbifarten att uttrycket svinhugg går igen kommer från det här spelet.
1: Mm.
2: Då finns det också då ett svin i spelet, ett svin som hugger eller någonting specifikt.
1: Ja, ja det finns ett kort som kallas grisen.
2: Aha. Ja, jag förstår. Jag har undrat över det uttrycket svinhugg går igen. Det är ju ett välbekant gammalt svenskt uttryck.
1: Mm.
2: Och då har jag funderat på vad kommer därifrån. Och jag har tänkt att det där låter som någon felöversättning. Det låter som något språkligt miss. Ungefär som man säger till exempel ont krut förgås inte så lätt.
1: Mm.
2: Vilket är en helt obegriplig fras. Men det beror på att det är en felöversättning från tyska. Så jag tänkte att det svin och går igen kanske också är något sån här fel. Men det är korrekt att komma från det här kortspelet och så.
1: Sen är det ju, vi ska inte glömma bort att det är väldigt vackert själva den här grejen. Att ett antal gamla vänner, numera de gamla vänner, träffas och vad heter det, håller på med det här i årtionden och diskuterar politik och hur man bäst gödslar åkern och så vidare. Det är något väldigt, väldigt vackert över det hela.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Koreanska forskare rapporterar upptäckt av supraledning förmågan att leda elektrisk ström utan motstånd vid rumstemperatur och atmosfärstryck i material baserat på apatit. Studien är ännu inte referentgranskad och tidigare påståenden om supraledning vid rumstemperatur har visat sig inte hålla. En enormt spännande vetenskapsnyhet har dykt upp den senaste veckan. Och det är någonting som knyter an på ett lustigt sätt till vår diskussion för en vecka sedan i Radio Bubbla om att seriös vetenskap inte bara kan göras av akademiker utan egentligen kan göras precis lika gärna av vem som helst. Vem som än är intresserad av och beredd att göra jobbet. Och för en dryg vecka sedan då så publicerades en artikel av koreanska forskare om en ny metod för att tillverka supraledare. En ny typ av supraledare som är mycket enklare att tillverka och mycket mer användbar. Om metoden nu faktiskt fungerar, det är inte klarlagt än. Och det pågår en sorts kapplöpning nu mellan laboratorier i världen att replikera resultaten. Och det intressanta då, apropå förra veckans diskussion, det är att många av de som jobbar på det här problemet nu, de är inte akademiker, de är hobbyister som råkar ha ett labb och blev intresserade av den här idén. Och många av dem live-bloggar. De skriver om allt de gör steg för steg på Twitter. Och vissa av dem har direktsända videoflöden från sina labb som har en webbkamera som de lägger ut på Twitch eller YouTube. Men jag tänkte att vi ska ta några steg tillbaka här och prata om den här potentiella upptäckten. Så vi har några viktiga frågor här. Vad är en supraledare? Vad är det med den nya metoden som är så intressant? Och vad skulle det innebära rent praktiskt om vi faktiskt har upptäckt supraledare som har de här egenskaperna beskrivs av de koreanska forskarna? Så till att börja med då, en supraledare, det är ett material som är, som namnet antyder, en superbra ledare. Och då pratar jag inte om Ulf Kristersson. Det är ett ledande material. Den är bra på att leda ström. Så normalt sett så tappar man en del på vägen när man leder ström genom en ledning. Så elektronerna som rör sig genom, lite förenklat då, så kan man säga att elektronerna krockar med atomer i materialet. Och kommer på avvägar. Och dessutom, ju högre temperaturen är i materialet, desto mer rör sig atomerna. Desto mer krockar elektronerna. Och alltså då, desto sämre blir ledningsförmågan. En supraledare är en exotisk form av material där resistiviteten är noll och ledningsförmågan är oändlig. Man kan alltså skicka en ström genom en ledning utan att förlora någonting på vägen. Och det är väldigt användbart. För ta ett enkelt exempel som är bara lätt att resonera kring. Anta att vi har en ledning som skickar elektricitet, till exempel från ett elkraftverk till ett elnät. Kanske från Forsmark till Uppsala. Med normala ledningar så tappar man en del på vägen. Så att när elen kommer till Uppsala så har du tappat ett antal procent. Du tappar. Man har olika tekniker då för att minska förlusterna. Det är därför man har såna högspänningsledningar och likström där man ska transportera el långt då. För det minskar resistensen, det minskar förlusterna. Och sen så konverterar man, det är därför man har transformatorstationer. Konverterar man tillbaks till växelström med låg spänning som är det som vi använder för att driva elektriska maskiner. Men i alla de här stegen, framförallt i transformatorstationen, så tappar man väldigt mycket
3: mycket energi. Så man kan tappa liksom 30%, 40% i de här processerna. Men med en supraledare så kan man få noll energiförlust i överföringen. Och det är ju fantastiskt. Så att varför är inte alla ledningar supraledare? För att vi har supraledare. Varför använder vi en sån här sunkiga gamla kopparledningarna fortfarande? Så svaret, svaret på det har att göra med det här med temperaturerna. Så alla, alla supraledare som har utvecklats hittills fungerar bara under låga temperaturer. Generellt sett extremt låga temperaturer. Därför att annars rör sig atomerna så mycket att elektronerna krockar och sen försvinner de istället för att gå fram till målet. Då, lite förenklat. Så att för att supraledare ska fungera så måste man kyla ner dem så att atomerna är så stilla som möjligt. Och nu snackar vi alltså hundratals grader ner. Så att det, det kräver enormt mycket energi. Man måste sänka ner dem i flytande kväve och sådana saker. Så att man, man, man betalar mycket mer för nedkylningen än man tjänar på den effektiva överföringen. Så att i praktiken så är superledare inte alls mer effektiva. Sätter den totala energibudgeten i praktiska applikationer som att, att skjutsa runt el i elnätet. Då. Och som en referenspunkt så det var länge så att man bara hade supraledare som fungerade vid några enstaka grader över den absoluta nollpunkten. Så att 4 Kelvin eller 7 Kelvin. Så att när man så småningom upptäckte en supraledare som fungerade vid 92 Kelvin tror jag det var. Och det är alltså minus 180 grader Celsius. Då var det som en revolution för att det möjliggjorde så många nya applikationer. För att nu kunde man använda flytande kväve för kylningen. För att kväve har kokpunkt på, jag tror att det är 77 Kelvin, minus 196 grader Celsius. Så att det är den typen av extrema temperaturer som de jobbar med superledarna. Det är ingenting man kan göra hemma i köksfrysen, tyvärr. Så, men förutom då att det finns saker som man bara kan göra med, det finns saker som man bara kan göra med superledare. Och i vissa fall så är det värt att ta de nedkylningskostnaderna. Och ett av de mest kända exemplen som många kanske dessutom personligen har interagerat med är magnetkameror. De här stora cylinderformade sakerna som man på sjukhus. Som man ibland kan liksom bli instoppad på en brits som dras in i den här stora torus-donut-formen. Och sen låter det hemskt mycket när det säger tsk-tsk-tsk-tsk. Och sen får man ut fantastiska bilder på vad som finns inuti kroppen. Och de bygger på att man genererar extremt starka och extremt stabila magnetfält. Det är en superintressant effekt som har att göra med att magnetfälten påverkar elementarpartiklar, protoner i molekylerna i ens kropp. Och sen ser man hur protonerna skiftar läge när man slår av och på magnetfältet, och på så sätt kan man skapa en bild av vad som händer i kroppen. Alltså det är otroligt ballt. Och man kan göra det då med supraledare genom att föra ström genom supraledande spolar, så kan man skapa de väldigt starka magnetfälten. Och till skillnad från en normal spole så förminskas inte strömmen i spolen. Den fortsätter gå runt i princip oändligt länge eftersom den är superledande. Så det innebär att man kan generera väldigt starka, väldigt stabila magnetfält, vilket är exakt vad man behöver för de här MR-kamerorna. Och det finns massvis med andra saker som man kan göra med superledare. Vissa saker som vi redan gör till extremt hög kostnad för att de är så värdefulla. Och vissa saker som vi skulle vilja göra men som inte är kostnadseffektiva med den teknik vi har idag. Så att om vi hade supraledare som fungerade vid rumstemperatur och vid normalt tryck då, atmosfärtryck, som dessutom var enkla att tillverka, då skulle det vara, alltså det skulle vara en teknisk revolution. Det är tänkbart att det skulle vara en jättestor, alltså en av de största tekniska revolutionerna någonsin. En jämförelse som är populär nu i dagarna är att säga att det skulle vara någonting i stil med när transistorn uppfann. Det vill säga transistorn som möjliggjorde nästan alla typer av elektronik som vi har. Elledningar som togs som exempel tidigare då, det är ett exempel. Men det är nog inte framförallt där man skulle göra viktiga framsteg. Men någon gjorde ändå uppskattningen att överföringsförlusterna i det amerikanska elnätet motsvarar 3 stycken kärnreaktorer modell större. Som man då skulle få liksom. Man skulle få gratis, det är inte gratis el, man måste uppgradera elnätet liksom. Men det är inte kattskit. Men det är inte bara ledningar utan förlusterna är ännu större i generatorer, transformatorer, all typ av elproduktion, alla elnät och så vidare skulle kunna bli mycket mer effektiva. Och förmodligen skulle man kunna bygga helt nya sorters generatorer, nya sorters motorer och energiproduktion, framförallt fusionskraft. För att fusionskraft kräver massiva magnetfält för att isolera själva den här nukleära fusionsprocessen. Så det är tänkbart, mycket sannolikt till folk som jobbar med det här. Att folk som jobbar med fusionskraft, de säger så här att om jag hade den här typen av nya superledare som inte måste vara liksom super kall hela tiden för att fungera, så skulle det, eller ha super högt tryck runt sig, så skulle det vara ett genombrott och det skulle vara enkelt att göra fusionskraft. Så en annan jättestor sak som man kan göra med superledare är att man kan lagra energi. Och det gör man, det är samma trick då som MR-kameran med spolen. Alltså man skickar in ström i en superledande spole och låter den gå runt utan energiförlust hur länge som helst för att det är en superledare. Så att med vanliga batterier så får man ut kanske 80% av energin som man stoppar in. Men med en superledande lagringslösning så är det kanske 99% eller mer. Och eventuellt så kan man lagra energi väldigt länge på det sättet utan förluster om man har den nya typen av superledare. Så magnetkamerorna, de skulle kunna göras mycket mindre, mycket billigare, mycket strömsnålare. Och dessutom skulle de kunna göras mycket mer känsliga. De säger att de skulle kunna, teoretiskt så skulle man kunna öka upplösningen på MR-kamerorna med en faktor 12, läste jag i en uppskattning. Så det skulle kunna bli som en sorts medicinsk revolution. För att man får mycket bättre koll, icke-invasivt, på vad som händer inuti kroppen. Plus att du kanske kan ha en MR-kamera hemma om den är så enkel och billig. Kul leksak, experimentera med i garaget skulle jag tycka. Och jag har hört att man skulle kunna bygga nya sorters datorer, kvantdatorer. Jag vet inte så mycket om kvantdatorer, men på något sätt så involverar de superledare och också så här extremt låga temperaturer. Jag tror ännu lägre temperaturer än man har för normala superledare. Där snackar de om, det är inte så här 4 Kelvin, jag tror de snackar om millikelvin, kvantdatortemperaturer. För de måste också ha det med att atomerna måste vara väldigt, väldigt stilla för att inte störa kvanttillstånden. Så nya datorer, kvantdatorer, konventionella datorer. Man skulle också kunna få in det här i ett vanligt chip i en dator eller mobiltelefon. Jag som försökte bygga en väldigt tyst dator nyligen för att inte skulle störa radiomikrofonen och allt det där. Jag har fortfarande lite brus här i bakgrunden. Men om jag hade en sån här LK99-processor, då skulle den förmodligen vara väldigt, väldigt tyst för att det är väldigt lite energi som skulle försvinna som värme om alla kretsarna var gjorda av det här nya specialämnet. Så en helt ny generation av maglev-tåg, såklart. Mycket billigare, mycket bättre tåg. Förmodligen andra typer av transportmedel. Min favoritidé, som vi ska prata om, det är att man skulle kunna skjuta upp saker i rymden. Istället för raketer med förbränningsmotorer så skulle man kunna bygga gigantiska magnetkanoner, railguns på engelska, rälskanoner, för att med magnetfält skjuta upp saker som projektiler i omloppsbana utan att ens ha en motor på fordonet, bara skjuta upp dem i omloppsbana. Och massor med andra saker, nya sorters partikelacceleratorer, vetenskaplig utrustning, alla möjliga sorters liksom sensorer för att undersöka saker, kan bli få mycket högre upplösning och så vidare. Folk kommer hitta, om det är sant det här, så kommer folk hitta tusentals nya saker och göra med tekniken. Och såklart, vi ska inte glömma, vapen. Man kan helt säkert använda den här tekniken för att döda människor. Väldigt effektivt, väldigt stort. Kanske nya sorters vätebomber eller de här, absolut de här rälskanonerna, magnetkanonerna kommer att ta. Och så har vi den här bizarra historien från Sydkorea. Två forskarna, Lee och Kim, som har jobbat på det här materialet sedan slutet av 1900-talet. Och det är därifrån namnet kommer också. Det är därför det heter LK99. Det står för Lee Kim 1999. Och de hade en idé. Det var inte de, det var en annan person som de jobbade med som hette Choi. Tong-Shik Choi. De hade hette Suk-Bai Lee och Ji-Hun Kim. De hade som en mentor som hette Tong-Shik Choi. Han är död nu, men han hade den här idén om det här materialet. Att man skulle kunna få till en ny sorts superledare. Och de har jobbat på det och till och från i 25 års tid. Och om jag har förstått saken rätt, varför jag tycker det är kul... Jag har inte någon superbra liksom expertkoll på det här, men jag försöker ändå förstå någorlunda och skapa mig själv en bild i alla fall av vad det är. Och om jag har förstått det någorlunda rätt då, så är det så att de behöver inte ha de här extremt låga temperaturerna eller det extremt höga trycket. Därför att de istället i det här materialet så kan de skapa en exceptionellt stor intern spänning i materialet. Och det kommer sig av att de har en väldigt speciell kombination av koppar och bly där kopparatomer fås att tränga in i blykristaller. Du har som en blymassa, en blystav eller sånt. Och sen så dopar du den här blylegeringen med koppar. Så att kopparatomer tränger in i blykristallerna och skapar en sorts ny sort av blykopparkristall. Och det gör att materialet drar ihop sig. Det drar ihop sig inifrån med som atomär kraft. Och den inre spänningen har en effekt på elektronflöden som kanske liknar då man har ett extremt högt omgivande tryck för andra superledare. Man har liksom en miljon atmosfärs tryck för att liksom pressa ihop den. De får den ihopdragningseffekten med den här koppardopningen av blykristaller. Då skapar någonting som kallas en kvantbrunn, som är som en särskild sorts kanal där elektronerna kan löpa i ett sorts kvanttillstånd utan att utsättas för de normala störningarna från den normala Newton. Och det som är så speciellt och nästan mirakulöst, om det är sant, återigen om det är sant, det är att det är väldigt enkelt att producera det här materialet. Man köper några ingredienser som kanske inte finns i alla labb, men som alla liksom välutrustade labb ganska enkelt kan köpa in. Och det är någon sorts bly-fosfor-legering och koppar. Jag tror det är två ingredienser som man börjar med. Och man blandar dem i en mortel och så värmer man dem i en ugn. Och vips så har man en ny sorts material som kan komma att revolutionera världen. Och det är därför då som det pågår liksom ett dussintal olika replikeringsförsök på Twitter och Twitch. Så folk, okay, men om det bara tar liksom 3-4 dagar att göra det materialet, då testar jag att göra det och så sätter jag webbkameran på, så får vi se liksom om några dagar. Och nu befinner vi oss precis i liksom att de första experimenten har liksom terminerat och resultaten börjar komma in. Och ganska många har sagt att vi lyckas inte replikera, men vi uppnår förmodligen inte tillräcklig renhet på materialet. En grupp i Kina säger att de har replikerat effekten. De tror att de har fått den här speciella magnetiska effekten. Det karaktäristiska som man känner igen från superledarna är att de kan få en bit av superledande material att levitera ovanför en magnet. För att superledare har en väldigt stark repellerande magnetisk effekt. Om du lägger dem på en magnet så kommer den lyftas upp av den magnetiska effekten. Och det kallas för en diamagnetisk effekt. Och det kan i vissa fall vara en så kallad Meissner-effekt, som är det karaktäristiska för superledare. Och det verkar då som att en grupp i Kina verkar ha påstått att de har uppnått vad de tror är Meissner-effekten. Och när de såg det tidigare idag så sköt prediktionsmarknaderna upp över 50%, vilket jag tyckte bara, de har gått ner. Men det var lite läckert att se att världens samlade Wisdom of Crowds motorer satte mer än 50% odds för att LK99 är på riktigt. Ja, det var mycket prat från min sida där, men jag har varit så exalterad över hela LK9-affären de senaste dagarna, så att jag tackar dig Boris, jag tackar alla lyssnare och pratar av mig lite grann, lätta på trycket där.
1: Förstummad.
3: En intressant sak tycker jag, det är att det ser ut som att vi kanske nu får två stycken stora tekniska revolutioner på samma gång. Så dels har vi artificiell intelligens, som vi pratade om tidigare ikväll och som vi pratade om tidigare många gånger. Men om vi både får artificiell intelligens och rumstempererade superledare. Det är lite märklig utveckling på något sätt om vi plötsligt får en massiv teknologisk boost på flera fronter. Är det bra tror du Boris? Är det liksom, vissa kanske skulle bekymra sig över att liksom det infernaliska teknosystemet får nytt liv på det här sättet. Vad tycker du Boris? Välkomnar du stora tekniska språng framåt eller är du skeptisk?
1: Nej, alltså Det där ligger ju på två plan. Alltså det ena är att jag är bara fascinerad, även av din genomgång. Jag hade noll koll på det där. Så jag har sugit i mig. Jag smältar också. Det är ju ingenting vi kan någonting åt. Alltså föga båtar, gnäll och gny. Saker kommer att brinna ner. Brinna upp. Jag vill helst sätta eld på dem själv, men om tekniska språng gör det så är det bra. Sen är det den här effekten att det tekniska språng leder alltid till en massa elände. Vi pratar om det när det gäller AI, alltså allt ifrån att utbudet av information blir än mer korkat och automatiserat och möjligt. Människor blir arbetslösa. Massor av strukturer förändras. Och det är samma sak med de nya rumstempererade superledarna. Alltså vem fan vet vad det leder till. Men garanterat till elände för massorna. Och att de blir dummare på jävligt många sätt. Och en del får det också materiellt sämre. Och det var det jag sa förut. Det får man ju liksom orientera sig efter. Dels ska man betrakta det hela med spänning på något sätt. Vad är det som händer nu? och dels försöka personligen manövrera. Det är, alltså vi lever i en sån monumental omställningstid, så att det är inget, det är utforma en slags dagspolitik för att ta ställning till det ena eller det andra, utan det är andra saker man får titta på och så se framåt. Hur ser det ut när det har brunnit ner?
3: Det jag tycker är så intressant på ett personligt plan, det är att min bild av världen och tiden och vilken epok vi befinner oss i just nu, vad som händer nu i ett större perspektiv, vilken sorts tid lever vi? Det är ju framförallt att vi lever i en sorts stagnerad tid. En tid där det inte händer så mycket, utan det är mer som en sorts en långsam gradvis liksom degenereringsprocess. Det kanske kommer en sorts kollapsprocess, men det är egentligen det är en sorts kollaps i slow motion som pågår. Men jag har också den här bilden av att tekniska framsteg är framförallt någonting som hände förr i tiden. Och framförallt så var det någonting som hände upp till, ska vi säga, 1960-talet. Kanske slutet av 60-talet, 1968 ungefär, något sånt där. Så var det någonting som hände, vi vet inte exakt vad det var, men sen dess har vi inte sett några stora tekniska genombrott. Det enda vi sett sen dess är att några av genombrotten som gjordes innan dess, framförallt det som har att göra med elektronik och datorer och sånt där, internet och allt det där fanns ju då 1968, men då man har framförallt liksom kommersialiserat och rullat ut den tekniken, och den tekniken har liksom ätit upp och ersatt väldigt mycket av all annan teknik som finns i världen, väldigt mycket av annan. Så det är inte alls den här typen av liksom expansiv, mångsidig, transcendent teknisk utveckling som vi har sett tidigare. Så att vi har haft 50 år av teknisk stagnation. Men när jag ser de här sakerna, både artificiell intelligens som jag är orolig för, men också exalterad över på kort sikt, och sen nu liksom rumstempererade superledare och liksom snorbilliga maglevtåg och jag vet inte, det är ganska häftigt. Jag får en känsla av att man kanske inte lever i den här totalt stagnerade tidslinjen ändå. Det är nästan som var tillbaks på liksom 1961, när människor fortfarande kunde göra saker och det händer helt nya saker. Jag tycker det är väldigt intressant och inspirerande att tänka på.
1: Ja, fast en stor skillnad tycker jag är att forna tider, så det är faktiskt forna tider om vi pratar om 60-talet och 50- och 40-talet. Där var ju avståndet oändligt mycket mindre mellan de breda folklagren och de tekniska framstegen. De var ju fortfarande gripbara. Och de föddes ur ett annat samhälle. Och sen har vi haft sen 60-talet en lång omställning, en väldigt stor omstrukturering av samhället. Alltså mentalt nya typer av människor har faktiskt framträtt. Och merparten har blivit dummare. Och nu kommer ett språng till, alltså som växer fram i någonting helt annat. Ur en helt annan samhällsformation och helt andra mentaliteter. Och det avståndet till det som de språng som görs är otroligt mycket större, alltså när det gäller de breda lagren och de här framstegen. De kommer ju att påverka människors liv, men oftast tror jag på ett väldigt destruktivt sätt, både mentalitetsmässigt och materiellt, vilket gör det inte mindre spännande.
3: Jag tror att jag skulle ändå göra några kontrasterande reflektioner kring den saken, för att flera av de här tekniska utvecklingarna är som jag uppfattar dem i alla fall väldigt, väldigt nära människor. De är inte så långt skilda. Avståndet mellan en vanlig människa och liksom Apollo-programmet var väldigt stort. Apollo-programmet var väldigt unikt. Det fanns bara ett Apollo-program, så fanns det liksom ett Sputnik-program. Men det var liksom väldigt speciella liksom superelitprojekt, eller Manhattan-projektet och sådana saker. Även hur datatekniken utvecklades. Men så över tid så har det skett med en modern progressiv term kan man säga att det har skett en demokratisering av tekniken. Någonting som är väldigt speciellt med datorer och internet, det är att de är väldigt lättillgängliga för alla människor. Alla använder dem, allt tillgång till dem. Och också en väldigt stor sak som är liksom unik i världshistorien och enormt kraftfull potentiellt, är att vem som helst kan ta en dator och en internetuppkoppling och starta ett företag. Starta, liksom, bygga en produkt, göra en business på internet. Och vi har sett väldigt, väldigt mycket av liksom värde som har skapats i termer av kapital i företag och sånt där, har skapats från scratch, från ingenting. Tack vare bara att kreativa människor har hållit på med datorer. AI är lite speciellt, för att AI är någonting som just nu som bara liksom superstora företag kan driva de här jättestora AI-systemen. Det är ingenting du kan göra hemma i källaren på den nivån. Men det börjar faktiskt komma fler och fler såna här källarnivå AI-system som du kan driva på en ganska stor hemdator. De är inte lika bra som GPT-4, men den tekniken börjar också bli mer decentraliserad. Och om man tänker sig att LK99 är en riktig sak, att vi har superledare som inte kräver gigantiska maskiner, stora som hus liksom, för att skapa magnetfältet eller vad det är man vill göra. Utan om du kan ha apparater med superledare i ditt hem, då kan du göra saker som, alltså i termer av, det kommer möjliggöra enormt mycket decentralisering, det kommer möjliggöra enormt mycket som mänskligt personligt oberoende och lokalsamhällens oberoende, för att man kommer ha en mycket mer direkt tillgång till många av de här teknikerna. Återigen då, om det är sant, om det kan bli en teknisk verklighet med den här superledaren. Men till exempel om du kan ha superledarteknik i ditt hus ute på landet där du bor oberoende av dig själv, om du kan sköta din egen elförsörjning till exempel med den här typen av teknik, kan lagra el hur länge som helst. Du kan ha liksom kanske solpaneler och solljuset är ojämnt över året. Ja, men allt solljus som du fångar upp sparas för alltid utan förluster i din superledande spole under golvet. Liksom. Så att det där är teknik. Det som gör att jag känner mig lite exalterad över den här tanken, den här fantasin att det skulle kunna vara på riktigt. Det är mycket det här att det är så nära. Det är så nära mig personligen som människa. Det är inte liksom partikelacceleratorn i CERN liksom, som också kommer gå att göra så mycket bättre med superledarna. Men det är någonting. Avstånd, jag skulle säga att avståndet är väldigt kort mellan mig som en vanlig människa och den här nya tekniken.
1: Alltså, du missar faktiskt vad jag säger där. Därför att det du sa nu, det är... Du sa så här, den nya tekniken ligger väldigt nära mig som människa. Och så tar du olika exempel. Jag kan laga energi och så vidare. Och jag kan starta jättemånga företag och så vidare. Jag, Martin Eriksson, kan. Och alltså, jag argumenterar inte mot det på något sätt. Jag talar om att avståndet mellan de breda folklagren och de tekniska språng som nu uppenbarligen görs är gigantiskt. Och att uppfattnings- och mentalitetsmässigt så var sprången, så var månlandningen, första datorerna, kalkylatorerna. Alltså det språnget var mycket mindre. Alltså både erfarenhetsmässigt, kunskapsmässigt och mentalitetsmässigt på 60-talet. Än vad det är idag mellan det som sker och de breda folklagren. Att du kommer att se möjligheter att utnyttja detta. Det hör till det jag talade om som att man tittar på när det brinner ner samhället. Och så manövrerar man och nyttjar fördelarna. Det är ju precis det du talar om. Men jag tror att för att dåligt uttryck med de breda folklagren, så kommer det nog bara innebära elände, materiellt elände och att de blir dummare.
3: Ja, alltså förståelse för och empati för de breda folklagren, det har aldrig varit min starka sida. På gott och på ont, får jag säga det. Så
1: ja, nej,
3: det är ett perspektiv som jag inte riktigt har.
1: Nej, alltså du utgår bara från dig själv. Och jag, det jag säger att det där är inget, som jag sa, föga båtar, gnäll och kny. Det som händer, det händer. Det finns ingenting som kan stoppa de här sprången. Vi får se vad som händer helt enkelt. Men det är ingen idé att tänka sig att, eller hoppas att det kommer att leda till att individer i allmänhet kan skapa sig ett bättre, friare liv och bli klokare. Det kan jag inte se framför mig.
3: Vi som vill ha ett friare, ja, bättre liv och bli,
1: ja,
3: klokare.
1: Ja, men det är en monumental skillnad.
3: Ja. Resten bryr inte jag mig om. Jag bryr mig om promillen bara.
1: Ja, men jag är ett blödande hjärta. Jag gråter lite när det brinner. Det där.
3: Ja, vi får se hur det går. Nästa vecka när vi Radio Bubbla kommer tillbaka nästa tisdag kväll, då kommer vi förmodligen veta om LK99 är på riktigt eller inte. Så jäkla snabbt går det.
1: Hur var det, något klockslag sagt, sa du?
3: Faktum är att det fanns ju klockslag, ja, på en av de här processerna. De hade en webbkamera och sa 32 timmar från nu, så plockar vi ut den i ugnen. Jag tror att det, jag vet inte om det har gått 30, jag tror att det måste ha gått 32 timmar sedan dess. Vet inte exakt vad som hände med just den processen. Men om en vecka så kommer det absolut vara många. Då kommer det vara minst 10-20 som har gått igenom hela processen. Då får vi se. Förmodligen, det mest sannolika tror jag, det kommer inte replikera. Det kommer förmodligen inte gå. Det är förmodligen någon typ av missförstånd eller kanske en bluff. Men
1: man vet aldrig.
3: Det är inte någon så här helt outlandish grej som ingen tror på. Alla bara avfärder. Många experter verkar tycka att det här verkar plausibelt. Det skulle kunna funka. Och vi har ju fått då ett positivt tecken från Kina på replikering. Så att jag tänker säga att åtminstone en vecka till så tänker jag säga I want to believe. Tänker vara optimistisk och gå och tänka på det här maglev-tåget som jag ska bygga ute på min gård ute på vischan. Ska ha ett maglev-tåg som går bara runt för att jag kan.

0: bump, bump, bump. That's the curse back at you.
1: Radio Bubbla. Amerikaner som dör eller skadas i krig härstammar oproportionerligt från fattiga delar av landet, visar stor studie av offer från andra världskriget och framåt. Det här är en artikel som har publicerats i Memphis Law Review, som heter Den osynliga ojämlikheten, de två Amerika av militär uppoffring. Och här då ett antal forskare gått igenom statistik från andra världskriget, Vietnamkriget och ytterligare några krig som USA varit inblandat i. Och undersökt de som har dött, har de kommit oproportionerligt ofta från vissa socioekonomiska omständigheter. Och man har kommit fram till att ju fattigare område man kommer ifrån, desto större är sannolikheten att man dör i de här krigen.
2: Ja, och det jag saknar här, nu har jag inte kunnat ha tillgång till hela analysen, men jag har en stark känsla av att den är, att när analysen är byggd på utgångspunkten att det alltid är de fattiga som dör i krigen och de rika får frisedel, och det är förvisso sant, men jag tror man skulle komma mycket på en bättre bild över USA under 1900-talet och faktiskt även dessförinnan om man studerade den geografiska fördelningen på de deltagande i krig. Därför att du har helt olika militära traditioner bland de fattiga i USA. Där du har grupper som anser det som självklart att nu är inne på Appalachian, så du får gå tillbaka dit. Alltså just i de här områdena där bor mycket irländare, skottare och samlingsgruppen Irish Scots, irländare som tagit till Skottland och tvärtom. De även i den fattiga familjen där, så har man alltså en krigartradition som direkt omvandlades till att det var självklart att ta värvning och inte krångla. Man dessutom blev inkallad de perioder USA har haft värnplikt. Och det har snarare varit som en karriär, social karriärmöjlighet. Och samma sak i vissa regioner i USA, så är det så att bland mexikaner och latinos som bor i USA så är det en självklarhet att ta värvning. Jag tror jag nämnt någon gång att i stort sett alla amerikanska fallskärmssoldater är av latino eller mexikanskt ursprung på grund av sin kroppskonstitution, anses som sällsynt lämpliga att bli fallskärmsjägare. Och så vidare. Så att det är inte så jävla enkelt som att de fattiga blir soldater och dör i skyttegravarna och de rika klarar sig. Det finns fattiga grupper som skyr värnplikt på alla möjliga sätt och som inte har minsta lilla krigartradition. Så att det finns mycket intressant att säga här, men jag fruktar att den här analysen har liksom bestämt sig för att jag vill säga utan att titta på verkligheten och historien.
1: Annat var det förr i tiden när kungen själv och de aristokratiska generalerna red i täten för kavallerioffensiverna.
2: Ja, och inte höll sig så långt undan som de bara kunde.
1: Det är lite skillnad på sådana karlar som vi hade förr i tiden. Säg Gustav Adolf, den store, jämfört med sådana här som Barack Obama och Stefan Löfven.
2: Ja, det har ju svårt att se dem leda någon form av någon form av fälttåg i något sammanhang. Och det vore egentligen ganska rimligt läge att man skulle ha någon som ansvarade för vid krig, så har man kan ju ha två statsledare som man hade i Sparta. En som svarar för militära operationen vid krig och en som håller ordning på administrationen. I Sverige har vi ingen dera.
1: Hundratals demonstrerande invånare i Tijuana skanderar ut sedan mer än 3000 migranter anlänt till den mexikanska gränsstaden. Borgmästare Juan Manuel Gastelum beskriver situationen som en lavin och att staden är oförberedd på att hantera tusentals migranter i minst 6 månader under tiden deras asylansökningar i USA behandlas. Ja, det här är en stor nyhet som vi har berört den tidigare i Bubbla. Jag tror inte att det kommer sluta hända saker i den här situationen, så det kan vara värt att återaktualisera. Vi har pratat tidigare om den så kallade karavanen, eller som Donald Trump gillar att kalla den, invasionen. som har rört sig från diverse länder i Centralamerika. Det är liksom olika strömmar av migranter som sammanstrålar bit för bit tills de till slut blir en enda flod, sammanhängande flod till slut, som går norrut mot USA. Men uttalade målet att, att söka uppehållstillstånd. Asyl i vissa fall, uppehållstillstånd i USA. De vill till USA. Donald Trump säger att det här är en invasion. Vi måste förbereda oss. Han har pratat om det här i flera veckor. I valrörelsen som de hade i USA nyligen så pratar Trump jättemycket om det här. Och folk säger att det är konspiratoriskt och rasistiskt och han överdriver och så vidare. Men Trump säger bara nej, det här är en invasion. Vi måste ta det på allvar. Jag kommer skicka militären till gränsen. Åh, Trump är galen. Han bryter mot Habeas Corpus. Ska skicka militärer på...
3: För att försvara gränsen på, mot utländska.
1: På egen mark.
3: Ja.
1: Och säger Trump där, nej, nu skickar militären. Och de skickar militären. Han har tusentals militärer på vid gränsen där. Och nu har Donald Trump återigen fått rätt. För nu är de där. Tusentals migranter har tagit sig precis på gränsen. De befinner sig alltså i Tijuana. Förlåt, jag kan inte mexikanska, jag vet inte hur det uttalas. Det är en ganska välmående stad, en rik stad med mexikanska mått mätt, som ligger prick på gränsen till, om man tänker sig, absolut nordvästra hörnet av Mexiko. Där, precis på andra sidan gränsen, så ligger San Diego i USA och kusten. Och Tijuana ligger precis vid kusten, det finns en strand där. Så du kan gå längs stranden och sen så avbryts din strandpromenad av gränsmuren mot USA. Och på andra sidan ligger någon förstad till San Diego. Och det är för övrigt intressant. Här finns det faktiskt en mur. En regelrätt mur. Build the wall. Men inte i Tijuana. För där har de den muren. Så den här gränsövergången mellan Tijuana och San Diego-regionen är den mest trafikerade gränsövergången som finns i USA. Jag är ganska säker på. Jag läste att det var 70 000 fordon om dagen. Och dessutom 20 000 fotgängare som korsar gränsen på den här platsen. Och nu har de alltså 3000 migranter som har kommit hela vägen från liksom Honduras och Guatemala och så vidare. Och numera så bor de i ett fotbollsstadion i Tijuana. Men det börjar naturligtvis bli en ganska prekär situation, för 3000 är de nu. Och enligt uppgift är 10 000 till på väg. Och dessutom så är det fler grupper som påbörjar sin fantastiska resa i liksom i centralamerikanska länder. Så då så läser man att ja, men nu är det 200 personer till som bröt upp från den här byn och hela byn ska gå mot Tijuana nu för att ta sig in i USA. Och då säger de så här att deras retorik är så att men vi vill ta oss in, vi vill inte bli illegala invandrare. Vi vill ta oss in den legitima vägen. Söka uppehållstillstånd, by the book, komma in lagligt i USA och leva the American dream. Och då har USA sagt ja, men då måste ni ansöka. Först måste ni ansöka om tillstånd. Och sen får ni komma in om ni får tillstånd. Och det här kommer att ta tid. Det kommer att ta tid att processa alla ansökningar. Så det kommer att ta liksom ett halvår. Och under tiden så får ni vara någon annanstans än i USA. Och det Trump säger, även rakt ut explicit, är att de stannar i Mexiko.
2: Mm.
1: Karavanen stannar i Mexiko. Det här är Mexikos problem. Mexiko släppte in dem till deras problem. De ska inte släppas över till USA. Och här kan det vara värt att säga någonting om lite grann bakgrunden hur det funkar. För att det som har hänt och historiskt är ju att det har varit en väldigt porös gräns. Latinamerikaner har kunnat ta sig över in till USA. Och där har de liksom spritts ut i landet. Även om de så här, kanske på ett sätt har de ansökt om uppehållstillstånd, så försvinner de bara. Man har också haft ett system som kallas för catch and release. Fånga och släpp. Där man tar dem för att de går över gränsen eller någonting. Men istället för att då liksom internera dem, låsa in dem, så släpper man ut dem. Och så säger man att ja, vi ska lagföra dem.
3: Man ger dem ett domstolsdatum, tror jag.
1: Precis. Infinn dig vänligen i domstol då och då. Men Trump säger det blir ingen mer catch and release. Vi släpper dem inte över gränsen. Utan först måste man etablera att de får komma över. Och sen får de komma. Vilket är, som det påpekas nu i amerikansk debatt, det är ganska intressant, att normalt sett, för normala människor som inte är liksom latinamerikaner som kommer till fots, så är det redan så det funkar. Att du måste ansöka om visum för att komma in i USA utanför landet. Du kan inte åka till USA från de flesta länder Och sen när du väl kommer till USA, då ansöker du om visum. Utan du måste få det först.
2: Mm.
1: Så, Sverige till exempel, det är ganska enkelt. Man ska resa in i USA, man kan göra det digitalt och bli liksom förgodkänd. Men du måste bli förgodkänd innan du kommer till USA för att få komma in i USA. Och det är så det funkar för alla andra, för svenskar liksom.
2: Ja.
1: Men om du kommer från Mexiko, ja, men då ska du bara promenera över gränsen. Och sen får du ett domstolsdatum, men du är i USA och kan åka runt. Och nu finns det liksom, det finns många sådana här sanctuary cities där man säger uttryckligen, vi skiter i alla regler kring illegala invandrare. De ska få samma service som alla andra. Och nu, och som vi pratade om i förra avsnittet, det bubblas av Amnesty nu, som driver linjen att illegala invandrare, alla sorters migranter, oavsett om de är lagliga eller inte, har samma mänskliga rättigheter. Har rätt till precis samma stöd från staten, lika mycket pengar från staten och så vidare. Men Trump säger stopp för det här nu. Det är stopp. Karavanen stannar i Mexiko. Det blir ingen catch and release. Och Trump fortsätter att, jag ska försöka välja mina ord här. Jag vill säga att han mjölkar det här för allt i världen. Men han använder karavanen som ett politiskt vapen. Han pratar mycket om det, precis som han har gjort i flera veckor. Och nu säger han till exempel, kongressen måste släppa till pengar för att äntligen bygga gränsmuren. För att här ser vi att gränsmuren behövs. Och situationen trappas upp nu. Därför att nu har man också haft de här... Vi har en annan rubrik som handlar om det här. För nu har det varit en våldsam konfrontation mellan de här sidorna. Därför att de här migranterna, de här fredliga, laglydiga migranterna som bara ville komma in lagligt och leva the American dream och skulle vänta lydigt på sina asylbesked. Ja, vad hände när de fick veta att de skulle få vänta några månader i Tijuana? Liksom, försökte de skaffa ett jobb i Tijuana och stanna där? Nej. Utan istället så började de i liksom klungor rusa mot gränsen för att försöka forcera gränsposteringarna, klättra över muren och så vidare. Och till slut så blev det så intensivt där att amerikanerna började skjuta tårgas, inklusive skjuta tårgas över in till Mexiko, vilket är helt intressant. Och sen så blir snyftreportagen i tv om liksom, mammorna med deras små barn som blir beskjutna med tårgas, och det är oerhört synd med dem. Under tiden så har Mexiko, de myndigheterna i Mexiko, de har sagt att de har delat

0: vi har redan 3000, det är för många, vi kan inte ha 10 000. Och nu blir det jättespännande i det amerikanska medienarrativet. För att de kan alltid säga så här, amerikaner som inte vill att mexikaner ska komma in och andra latinos, de är sådana rasister. Men det är mycket svårare att säga att de inhemska mexikanska invånarna Tijuana är onda rasister.
1: Mm.
0: När de säger ut och så vidare. De försöker, de slår knut på sig själva för att försöka ändå säga att de är på ett sätt rasistiska. Men problemet är då att de är ungefär lika bruna,
1: ja,
0: som de som kommer från Guatemala. Så där kollapsar liksom vänsterns narrativ kring det här. Och jag tycker i alla fall det är en väldigt spännande situation nu som byggs upp i Tijuana och Mexicali och några andra gränsstäder i Mexiko.
1: Ja, spännande dynamik. Spännande att se vad kommer de nya uppdateringarna av PK-manualen säga. Jag uppfattar det som att mexikanska myndigheter, alltså att även myndigheterna börjar bli lite less, och att de känner väl kanske även politiskt tryck när folk går ut och demonstrerar, och att de kommer börja repatriera folk för att de inte vill ha de här problemen att ta itu med. Man kanske rent av kan leka med tanken på att de vill avskräcka folk från idén om att de kan ta sig till USA genom Mexiko. De kanske rent av skulle vara beredda att betala för en mur. Hur vore det? Det hade varit roligt. Jag läste någonstans, jag vet inte om det var på Bubblan, men att Trump nu har börjat prata om, han har börjat hota med så här government shutdown i den här budgetdebatten. Och det är väl lite av en intressant vinkel av resultaten i det senaste så här midterm-valet. Att nu när det är demokrater i representanthuset så kanske Trump kan vara mer aggressiv. Han behöver liksom inte förklara krig mot sitt eget parti. Utan nu är det motståndarna som sitter där, och då kan han gå all in med sina förhandlingstaktiker. Kanske vi äntligen får se någon typ av mur uppföras. Det hade ju löst det här problemet ganska mycket. Man kan även lätt få honom att visa bilder. Bara kolla här vilka problem vi har vid gränsen. Tänk om vi hade haft en mur där.
0: Jag påminns nu om min egen spaning som jag gjorde för några veckor sedan när vi först pratade om karavanen. Att det är nästan som man misstänker att det är Trump själv som har orkestrerat den här mystiska massmigrationskaravanen. För det är fortfarande en fråga som inte har besvarats, åtminstone offentligt. Varför händer den här karavanen? Varför sker det här storskaliga koordinerade grejen just nu? Och jag spekulerade grann i att det kanske är AMLO, en tillträdande till den presidenten i Mexiko. Men i sådana fall har han tagit sig vatten över huvudet. Man måste ju säga att det här spelar Trump i händerna. Trump är säkert patriot, han tycker det är jättedåligt med stillhet vid gränsen. Han skulle helst vilja att det inte fanns något problem kring det här. Men för hans politiska agenda så är det ju ändå mumma.
1: Ja.
0: Att det här händer.
1: Massivt.
0: Får verkligen vatten på sig kvar.
1: Ja, verkligen. Massivt självmål för vänstern här alltså.
0: Ja, vi får se om det kan bli en vändpunkt i den amerikanska inrikespolitiken och gränspolitiken. Definitivt tror jag att det kommer hända mer här. Och dessutom så vet man, om man följer amerikanska medier, så ser man att känslorna börjar koka nu. Och fler, även till exempel så här mainstream republikanska debattörer, börjar ta bladet från munnen och är flyförbannade på utvecklingen, hur det representeras av mainstream medierna, och Trump framstår mer och mer som den enda protagonisten, den enda samvetsgranna sanningssägaren i amerikansk politik. Och han vinner väldigt mycket trovärdighet på att han har varit så tidigt ute och uppmärksammat och förberett för den här krisen. Han har verkligen inte blivit tagit på sängen, utan tvärtom. Han har varit väldigt proaktiv. Och om man trågar på allting, kan vända det här till att, som du är inne på, få Mexiko betala för en mur. Då är väl hans 2020 återval säkrat.
1: Ja, vilken fjäder i hatten.
0: Ja.
1: Han har mycket att göra innan vi skickar han till Tyskland.
0: Ja. Det är bråda dagar för Donald Trump. Men det verkar inte vara någon annan som kan göra jobbet. Så det får han leva med.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Sympatin för S bland arbetare 29% i SCBs mätning. Minus 9,5% sedan novembermätningen. Dito bland LO-anslutna 38,5%. Minus 7,9%. Sympati för SD ökar till 18,5%. Upp 4,9% respektive 24,9% upp 4,9%.

0: Kommunals ordförande Tobias Vodin uppger målet om 50% S-röster från medlemmarna fortsatt realistiskt, men uttrycker viss oro och önskar minskat debattfokus på invandring och integration. Kanske den mest komplicerade och obegripliga bubblarubriken någonsin. Men...
1: Och konkurrensen är hård.
0: Ja, konkurrensen är hård. Men det är en väldigt spännande fråga där. För vi har pratat om svenska socialdemokratins undergång som verkar pågå. Den pasokifiering som vi alla hoppas på. Det vill säga att Socialdemokraterna ska implodera. Men det är en spännande fråga. Vad händer med LO? Vad händer med fackföreningsrörelsen som traditionellt sett har varit socialdemokratins bas? Vart tar de vägen? Och i de opinionsmätningarna så får vi indikationer som ligger exakt i linje med det som vi och för alldeles många andra har sagt. Det som vi pratade om senast någon vecka sedan här. Apropå S-partiets usla opinionssiffror och Stefan Löfvens krisplan och så vidare.
1: Mm.
0: Det vill säga att SD är det nya S, enkelt uttryckt. Jag såg också häromdagen en bild som cirkulerade på sociala medier där man jämförde valresultatet 1994 med valresultatet 2014.
1: Mm.
0: Man kunde spåra vad har hänt på 20 år. Och det man kunde se då var att samtliga partier låg på precis samma nivå. Så Moderaterna hade gått fram en halv procentenhet, Centerpartiet hade gått tillbaka en halv procentenhet och så vidare. De enda två skillnaderna var att Socialdemokraterna har backat 18 procentenheter och Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen och har 18 procentenheter stöd. Så att det är liksom SD har karvats ut helt och hållet från S, och i övrigt har inget annat hänt i svensk politik. Lite förenklat, va? Men det är den övergripande trenden som händer, och det är det man ser om man lyfter blicken från liksom svängningar från dag till dag i opinionsstöd och så vidare. Man kan undra, liksom, alltså traditionellt sett har ju LO-förbunden pumpat in pengar i socialdemokratin, finansierat deras valkampanjer och så vidare. För att det är så man har sett på det, att LO har startat socialdemokratin och driver socialdemokratin som sin politiska gren. Och därför är det också naturligt att de finansierar S-partiet och så vidare. Så nu undrar ju vän av ordning, när börjar LO pumpa in pengar i Sverigedemokraterna och finansiera deras kampanjer på samma sätt som man har gjort med S i alla år? Och jag vet inte, vet du, Boris, vad som har hänt i de andra länderna där pasokifieringen ägt rum? Hur har fackföreningsrörelsen ställt sig?
1: Om du tittar på de nordiska, alltså norra Europa, där har den här typen av band mellan parti och fack som är typiska för Sverige. Du har det ju inte i södra Europa, det har det en mycket mer splittrad bild. Alltså Frankrike, Spanien, Italien och Grekland, där liksom egentligen traditionell socialdemokrati är faktiskt i praktiken utplånad. Där lever ju fackföreningarna faktiskt kvar. Men de har ju aldrig haft samma... Du har ju alltid haft konkurrerande fackföreningar. Alltså... Socialdemokrater, socialister har haft sin fackförening, kommunister sin, ja, i flera fall har det starka anarkosyndikalistiska fackföreningar som konkurrerar med andra, och vi ska icke glömma Italien och Spanien har ju haft starka katolska fackföreningar, alltså kristdemokratiska, eller man ska uttrycka det, fackföreningar. Så att Tyskland och norra Europa, Storbritannien är egentligen undantag med en lite speciell situation där fackföreningarna har ett ganska hårt grepp om socialdemokratin. Och så att det är lite okänd mark hur fackföreningarna kommer att hantera frågan vad som händer när vi får pasokifieringen även i norra Europa. Jag vet faktiskt inte. Det kommer att bli intressant att se.
0: I Storbritannien, där har man väl mer traditionell koppling med eller typisk nordeuropeisk koppling med fackföreningarna. Men där har man lite grann kringgått på sockerfieringen via Jeremy Corbyn som har tagit Labour i en annan riktning i Storbritannien. Och han verkar liksom inte vara helt oframgångsrik opinionsmässigt. Så där har man liksom skjutit på sockerfieringen på framtiden. Men i Nederländerna, där borde man kunna se de här effekterna. Där borde det börja synas i alla fall.
1: Det borde börja synas, men jag har liksom ingen minne av att man hanterat starka, alltså att fackföreningar, man tittar på det utifrån och spelat en större roll där. Det är, och även om man tittar på Tyskland så tror jag att det är, även om socialdemokratin skulle gå mot utplåning där, så är de tyska fackföreningarna lite speciella. De är så pass samman. De har nästan ingått korporationer med företagen, alltså. De är väldigt sammanväxade. Och de tyska fackföreningarnas styrka bygger nog faktiskt mer på relationen med företagen än med det socialdemokratiska partiet. Det är en fullt normal karriär att vara fackföreningsledare och sen hamna i bolagsledningen. Ses nästan som en naturlig utveckling. Jag tror inte tyska fackföreningar kommer inte drabbas av detta. Det är liksom Norden som är blir intressant.
0: Ja, intressant är det i alla fall. För att om inte annat, men jag tror väl inte, jag blir lite ironisk när jag frågar om ska pumpa in pengar i SD. Jag tror väl inte att det kommer hända. Men däremot så borde det finnas någon gräns för hur länge LO kan fortsätta pumpa in pengar i S-partiet. När en större och större andel av deras medlemmar inte alls tycker om Socialdemokraterna. Tycker Socialdemokraterna svikit deras intressen och nu röstar de på SD istället. För att bevara traditionella socialdemokratiska värden. Till exempel för att bevara välfärdsstaten. För att skydda sig mot låglönekonkurrens och så vidare. Som är frågor som Sverigedemokraterna driver väldigt hårt. Och med större trovärdighet än Socialdemokraterna naturligtvis. Så att det måste finnas någon gräns. För hur länge LO-medlemmarna vill fortsätta betala för en S-politik som går rakt emot deras egna intressen enligt hur LO har formulerat deras intressen över åren.
1: Alltså du pekar på två saker som är intressanta där. Det ena är ju att enligt politisk affinitet så vore det ju väldigt mycket rationellare av fackföreningsledningarna att pumpa in pengar i SD och gå liksom all in. Se åt medlemmarna att rösta på SD. De skulle ju få en kraftfullare röst för traditionell sossepolitik i riksdagen än de har idag. Det är jättekorkat egentligen. Skulle det vara krassa, kallhamrade fackföreningsledarna av den gamla stammen, skulle de bara titta på partierna och säga att ja, okej, SD. Det ska vara vår förlängda arm. Oerhört svårt att se någon skillnad i politisk inriktning mellan dem och mellan fackets toppar och SD. Men sen är det också så att människor är inte med i facket längre. Det finns ju ingen människa som är med i fackföreningen idag av annat än. Det finns ju två skäl. Det ena är den minoriteten som har det för att slippa jobba och göra karriär. Det är inte en försumbar del, men det är rätt liten ändå. Och de andra är liksom med därför att det är i princip alltså försäkringsfrågor och sådana saker. De tror att de blir trygga när de är i facket, vilket de inte blir, men de tror det. Men de ser ingen koppling liksom mellan fack och politik.
0: Sen finns det ju också på många typer av arbetsplatser väldigt starkt socialt tryck fortfarande, att du blir betraktad som en förrädare, en svartfot och så vidare om du inte är med i facket.
1: Ja, det tror jag har minskat väldigt, väldigt mycket alltså. Det var så länge, men jag tror inte att det sociala trycket där. Det är möjligt att det lever kvar liksom i viss mån i offentlig sektor, alltså ställen som kommunala greppet om sådär, men knappast ens där tror jag. Facket är ju som fack betraktat extremt försvagade i Sverige. Gud sjöpris med tanke på hur den var. Det vore sympatiskt med riktiga fackföreningar, men att de gamla förtvinar, det är ju bara bra. Men sen fortsätter de, vi har ju den här intressanta länken om deras fastighetsaffär i Italien. Fortsätter de med liksom sån business, så har de inga pengar kvar att ge till något parti, oavsett vilket parti de skulle välja.
0: Du menar att deras fastighetsförsäljning till Camorran var en dålig affär rent ekonomiskt?
1: Ja, alltså det är intressant, för att den kan ju inte ha varit, alltså det är ju helt enkelt så att antingen får man anta att de har totalt hål i huvudet i den svenska ILO, den som har räknat på affären och sålt där för 4 miljoner, eller, vilket är mycket mycket rimligare, så är det någon slags nästan brasiliansk tvättning av pengar. På något sätt ska i sinom tid pengar droppa in i fack ILOs kasser eller i personers fickor, alltså. Nu säljer ju inte den här grejen för 4 miljoner, det är ju Jesus, 4 miljoner får jag för torpet imorgon. Det här talet var 243 hus, restauranger, danslokaler, tomtmark, milt uttryckt havsnära läge i ett behagligt klimat. Alltså, historien är ju så sjuk.
0: Ja, intressant, jag måste ha läst den artikeln lite för snabbt och slarvigt. Jag missade uppenbarligen en del detaljer kring det finansiella. Ja, får jag skämmas lite grann? Det hade jag för bråttom genom Sverigeavdelningen eller var det var någonstans.
1: Ja, det är en av de mest uppingade nyheterna på länge, tycker jag. Och jag tror de kommer leda till en när det här rullas upp, alltså, så kommer vi se just en som jag sa, en brasiliansk affär, alltså. Det är alltså återigen 243 hus. Kan du inte sälja det för mer än 4 miljoner? Och undanflykten och förklaringarna har varit jätteusla från LO. Så att här siffonerar man iväg pengar helt enkelt i någons fickor.
0: Det är ganska sjukt faktiskt. Alltså, på något sätt har jag missat köpesumman. Det var en semesteranläggning, 230 hus, 18 hektar. Så det är ett stort ställe. Men de sålde den alltså för 400 000 euro.
1: Ja, 4 miljoner. Och affärsvärlden har ju pekat på att det har funnits mycket, mycket högre bud. Och tänk dig själv, alltså, till och med en lätt efterbliven ekonom på LO måste ju för guds skull kunna rigga ett schema som innebär att du liksom kontrakterar folk att köpa det här för 200 000 per, eller 1 miljon per hus. Alltså du kan, 4 miljoner kronor är ju fan ingenting. Det luktar liksom död utter om det här.
0: Ja, fantastiskt. Som om det inte vore nog med allting annat som LO håller på med. Hoppas de blir övertagna av SD-aktivister, åtminstone för att förnedra ledarskapet. Jag vet inte, du kommer ihåg, Boris, att SD försökte starta ett eget fackförbund för några år sedan. Ja. Gunnarsson och några till skulle starta Löntagarna, tror jag att det hette. Det gick liksom i stå, det där projektet. Och efterhand så kan man ju säga att det var ju lite lätt orimligt, eftersom den logiska vägen framåt för sådana krafter i SD är ju bara att ta över LO i takt med att medlemmarna byter sympatier.
1: Jag är lite förvånad över att man nu, när man har ju i rätt många år sett ett växande stöd för SD i fackföreningarna, att de faktiskt inte mer medvetet har jobbat på och ta över fackklubbar och annat och utmana S. Det är lite konstigt.
0: Ja, men det är väl också någonting som har att göra med LOs historia, och som liksom indirekt är samma förklaring till att LO inte kommer att börja finansiera Sverigedemokraterna, därför att LO har inte någonsin, eller åtminstone inte på väldigt, väldigt länge, haft som syfte att verka för sina medlemmars intressen, alltså för arbetande människors intressen, utan det är en del av ett socialdemokratiskt, byråkratiskt maskineri som är en sorts väldigt liksom lågintensiv, ja, neslig korruption som de sysslar med. Så att syftet med LO är att stötta S-partiet och fixa karriärer åt LO-byråkrater och så vidare. Därför har de inget intresse alls. Eftersom de inte kan ha den typen av relation med Sverigedemokraterna. För att Sverigedemokraterna inte är skapat för att vara liksom en korruptionstratt för LO. Så finns det inget ekonomiskt intresse från deras sida. Men desto större borde konflikten bli. Och jag håller tummen i alla fall för att lösningen av den här knuten blir att LO går under tillsammans med S. Det vore mumma.
1: Vi får hoppas på detta.
2: Radio Bubbla.

0: Yes, yes.
1: Lindahl Schwarzenberger. 2018 kommer staten finansiera SDs kulturpolitik. Risk att kontrakultur förpassas till den fria marknaden. Det här är en kulturdebattartikel i Aftonbladet signerad av Jenny Lindahl och Sonja Schwarzenberger. De jobbar på Arena Opinion, som om jag minns rätt är en LO-finansierad tankesmedja.
2: Jajamän.
1: Här höjer man ett varningens finger för en utveckling som man förutsäger kommer sätta igång efter valet 2018. Och en av de intressanta sakerna med den här artikeln är att det här är exakt samma varning som du och jag, Boris, har utfärdat gång på gång på gång på gång i Radiobubbla.
2: Mm.
1: Vi har sagt det så många gånger att det är nästan svårt att räkna. Men nu har även LO börjat vakna för det här hotet som vi har försökt för att resa uppmärksamhet ganska länge. Nämligen att om man har den här situationen med kulturpolitik i Sverige, som är på ett sätt ganska okontroversiell för att alla är tydligen överens om att man ska hålla på och försörja massa vänsterdrägg med kulturbidrag och författarlöner och intressanta små teaterverksamheter, vad det nu kan vara för någonting. Och det går väldigt mycket statliga pengar till de här verksamheterna. Och det finns också en stark politisk kontroll och också en växelverkan. Där de här radikala konstnärerna påverkar kulturen på olika sätt och bidrar till politiska agendor. Och än så länge så har det här varit ganska okontroversiellt. För att vänstern tycker det här är toppen. Och den så kallade borgerligheten i Sverige är så otroligt lam att den har inte reagerat. Den har bara accepterat vänsterns kulturella hegemoni. Men Sverigedemokraterna kan inte förväntas på samma sätt spela med i det här spelet. För att de har en egen kulturpolitik. De vill också använda statens pengar för att genomdriva sina egna kulturella och politiska projekt. Och då blir det plötsligt väldigt jobbigt för kulturvänstern. Därför att det är exakt samma system som de försvarar med näbbar och klor. Att staten ska finansiera, styra och politisera kulturen kommer nu att användas mot dem på ett sätt som de kommer tycka är fullständigt vedervärdigt.
2: Mm.
1: Och men från vårt perspektiv så visar det här väldigt tydligt att det grundläggande problemet är att man överhuvudtaget har den här typen av sammanblandning mellan politik och kultur. Och på sätt och vis så bevisas det av att arenamänniskan plötsligt vaknar upp och inser att herregud, det här kommer bli jättedåligt för oss.
2: Och det som gör dem livrädda, det är ju att när det här händer så de skriver så här, det vill säga att då Socialdemokraterna tar pengar från samtidskonst, folkbildning, invandrareföreningar, kvinnoorganisationer. Alltså att allt det som den så kallade vänstern använder för att skaffa sig klienter och inflytande och deras partier röster, de pengarna skulle försvinna. De kan inte längre muta sig till stöd. Och det är i och för sig väldigt bra. Men vi tycker ju att ta bort alltihopa. Alltså inga kulturpengar överhuvudtaget. Den kultur som är livskraftig och bra, den kommer att överleva. Sen finns det, sorgligt nog sett, så kommer det nog faktiskt att finnas bra kultur som försvinner. Och det är så extremt sorgligt. Men om det inte finns, folk och kultur har gått under förr. Det gör det inte mindre sorgligt, men det är ett faktum. Fascinerad blir jag också över att de här två skribenterna finner en del förslag väldigt absurda bland SDs motioner. Jag citerar, till exempel införandet av dialekt på schemat, kulturmärkning av svenska livsmedel och kulturarvsrot. Återigen, vi vill inte ha några skattesubventioner av kultur. Men jag har oerhört svårt att se vad det är för absurt med undervisning av dialekt. Det finns ju väldigt många levande dialekter. Och till och med språk som vi talade om härom sisten som är bort. Som älvdalska heter det väl.
1: Mm.
2: Med ett helt eget skriftspråk. Vad är det för absurt med att undervisa detta? Vad är för absurt med kulturmärkning av svenska livsmedel? Alltså det är en kulturskymning i det här landet. Så det finns gårdar och småskärkuterister som i och för sig har ett bra hantverk, men de, istället för att gå tillbaka till den gamla traditions, olika varianter, på till exempel svensk traditionsenlig rökt skinka, så lanserar de sin gårdsprosciutto. Varför då? Det är fullt rimligt att liksom gå tillbaka till och hålla fast i det ursprungliga svenska livsmedel i Sverige. Och rotsystemet är ju rubbat, men om det skulle finnas, så har jag svårt att se något problem att vi har ett kulturarvsrot. Så att det de gör här, det är liksom, de avhånar hela det svenska kulturarvet som någonting efterblivet och dumt. Därför ska jag inte ha några pengar. Det är ganska belysande det här för deras inställning.
1: Det här med dialekt på schemat tycker jag är lite intressant. Hur ska det funka i praktiken? Är det om man bor på en ort som har en dialekt, så ska man lära sig den dialekten, men har man inte redan gjort det, eller ska man lära sig andra dialekter? Hur funkar det egentligen?
2: Jo, alltså det där är extremt problematiskt. Det jag försvarar är tanken på att det är viktigt att försvara dialekter. Däremot så kan, och här kommer det intressanta, däremot kan inte dialekter försvaras. Vi kan inte bygga in det i utbildningsväsendet idag. Därför att väldigt mycket av dialekterna är ju icke-formaliserade i grammatik, struktur, ordförråd och så vidare. Och vårt problem är att dialekterna tunnas ur, förvanskas och blir någon slags landsbygds-Rinkeby-mål utan utländska inslag. Och att det är få som bär dialekterna. Så att vad vi skulle få om man förde in det med tvång på skolschemat, det vore ju i all hast hoprafsad undervisning i skånska, värmländska och så vidare. Och i ett nuläge när vi inte ens har lärare tillräckligt för att förmedla korrekt svenska, så kan jag ju svårligen se att vi skulle få tillstånd. Plötsligt skulle det materialisera sig lärare som på ett bra sätt kan lära ut dialekt. Det är en befängd tanke, det är ett koko-projekt.
1: Ja.
2: Men grundtanken är bra, att dialekterna ska bevaras. Men det måste ske med på grundval av frivillig entusiasm och för att folk inser att det är värt att bevara.
1: Som modiga alternativmedier som stolt står för sin dialekt och odlar den i podcastsändning efter podcastsändning.
2: Jag tycker du ska gå över till Arbogamål och jag ska släppa fram Eskilstuna-målet och bli gnälligare när jag pratar.
1: Ja.
2: Det kommer bli jättevackert.
1: Ja, vi har ju båda lingvistiska rötter i Västmanland. Vi kan satsa på en mer tydlig västmanlandsk gnällig stil. Det kan ju passa med det gnälliga innehållet.
2: Ja, men det får en symmetri där. Det kan bli jättevackert.
1: Ja, jag får börja prata lite mer med släkten i telefon kanske och snappa upp lite mer av dialekten.
2: Ja.
1: Jag är lite ringrostig faktiskt. Jag har ju fastnat i den här uppsaliensiskan som jag växte upp med.
2: Ja, det måste bort.
1: Ja. Jag tycker i alla fall det var ett intressant uppvaknande från Arena Opinion det här. Ett halvt uppvaknande. Därför att den logiska slutsatsen som de borde dra av det här, det är att även om det är väldigt gott när vi får massa pengar, så gör det här demokratiska systemet som de också insisterar på att det blir livsfarligt för dem. Om de tappar kontrollen över kulturpolitiken, om de tappar kontrollen över public service, om de tappar kontrollen över skolan, om de tappar kontrollen över politiska kommandohöjderna, vilket de nu inser att de kommer att göra. För det är själva premissen i den här artikeln, att de kommer att tappa makten. Efter 2018 så kommer det bli en borgerlig samlingsregering med stöd av SD.
2: Precis, och det är den här typen av diskussioner som borde få 97% av den svenska befolkningen att inse vilket idiotisk situation de befinner sig i. Alltså två olika grupperingar ska träta om just därför att vi har ett så kallat demokratiskt system och en stor stark stat som snor alla våra skattepengar. Så ska vi sitta och titta på när två puckade falanger träter med varandra om vem som ska förfoga över de pengar de har korpat av oss. Det är sinnessjukt.
1: Det är en intressant fråga som du snuddade vid där, Boris. Hur många finns det i Sverige som tycker om både vänsterkulturpolitik och sverigedemokratisk kulturpolitik? Hur stor andel av befolkningen tycker att båda de här grejerna är bra grejer att lägga pengar på? Det måste vara försvinnande få.
2: Ja.
1: Det måste vara otroligt få människor. Alltså det är sällsynt bra exempel på hur politiken skapar konflikter och skapar förlorare. Jag kan bara hoppas att nästa steg från de människorna blir att inse att de här verktygen är för farliga. Det är för farligt att ge staten så här mycket makt över kulturen och andra områden. Det enda rimliga är att vi kommer överens om att ingen ska använda staten för såna här syften.
2: Mm.
1: Vi får se om de kommer dit. Jag tänker inte hålla andan, men hoppet har inte helt övergivit mig.
2: Vi tänder ett ljus.
1: 4 år med SD, 8 år med SD är som stöd på regeringen. Det kan nog göra underverk med vissa av de här människornas medvetenhet om staten. Radio Bubbla.
0: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ett sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Lars Wildereng, Aftonbladet granskar gärna Sverigedemokraternas misogyna partikultur, men mörkar när egen firad medarbetare utpekas som våldtäktsman. Uppenbart att det råder en våldtäktskultur inom Aftonbladet, liksom inom hela mediasfären. En liten bomb har briserat i mediasverige. Jag tror att det var igår som, eller kan det vara till och med tidigare idag, som medieprofilen Cissi Wallin berättade på sitt Instagram-flöde att en berättelse som hon har berättat många gånger tidigare varit välkänt, att hon en gång säger sig ha blivit drogad och våldtagen av en känd medieman. Hon har pratat om det väldigt länge och det har spekulerat, det har varit som en sorts offentlig hemlighet kan man säga, vem den här mediemannen var som hon säger drogade och våldtog henne. Nu så har hon bekräftat det som alla hela tiden har trott, nämligen att det var Fredrik Virtanen, Aftonbladet kolumnisten Fredrik Virtanen, som gjorde det här. Så det har blivit en del debatt kring det här. Och det ligger ju i tiden bara. Och orsaken att hon kommer ut just nu och berättar om det här är, som jag förstår det enligt henne själv på Instagram, Harvey Weinstein i USA. Jag tror inte vi har berört det här i Radio Bubbla än.
2: Nej.
1: Men just nu har det rustat upp en stor sexskandal i Hollywood med den framstående filmproducenten Harvey Weinstein och hans framfart. Han har exploaterat sin maktposition till att sexuellt utnyttja kvinnor. Inte bara en eller två gånger utan systematiskt i enorm stor skala under loppet av många årtionden. Och där är det en så välkänd sak att de till och med skojar om det ibland på komikerna på Oscarsgalan och sånt där. Drar dråpliga skämt om hur Harvey Weinstein tvingar folk att ha sex med honom. Skådespelerskor och sånt där. Så det är en stor skandal. Han har fått sparken från sitt eget bolag. Och det är väldigt mycket debatt i USA om hur Hollywood håller sina egna för ryggen och skyddar till exempel våldtäktsmän. Så att det här var då en impuls, och fick Cissi Wallin en impuls att känna att ja, men då måste jag också gå ut och berätta om det här som Fredrik Virtanen gjorde. Hon gjorde en polisanmälan 2011 av det här, men det ledde ingenting. De lade ner utredningen som de ofta gör när de uppfattar att ord står mot ord. Och det här var flera år efter att incidenten ska ha ägt rum. Vi har en annan händelse i tiden som är en sorts skandal inom Sverigedemokraterna. Där man har fått höra ett tag från olika håll att det händer massa konstiga saker av sexuell natur på SD-kansliet. Och det är sånt som man helst slår ur tankarna så fort som möjligt. Men nu har det kommit då, även där så är det en kvinna som då har sagt rakt ut, berättat vad som har hänt med henne. Och även där, det är väl lite som det har varit med Virtanen tidigare, att hon har inte sagt namnet rakt ut, men ändå så vet alla på något sätt att det handlar om Linus Bylund, som jag tror har varit någon kommunikationschef och sånt där på Sverigedemokraterna. Så där har det varit en väldigt, väldigt stor sak, och Aftonbladet har varit pådrivande i att hänga ut Linus Bylund och andra Sverigedemokraterna, prata om våldtäktskulturen inom SD-partiet och så vidare. Men det är ganska tyst när det är deras egen firade kolonist Fredrik Virtanen som har drogat och våldtagit en kollega i mediebranschen.
2: Ja, och det här är, alltså ibland så tror jag att mainstream media är så dumma i huvudet, va? Så att det liknar ingenting. Alltså när den här grejen om Virtanen briserar, så ungefär en halvtimme efter att det har gått ut, så vet ju liksom väldigt många människor i Sverige detta. Och förväntar sig givetvis alltså att mainstream media kommer att hantera detta. Det är ju ändå en slags medieprofil, fast jag hatar ordet, som anklagar en mycket mer känd medieprofil. Det borde ge någon slags genklang. Men om man kollar på nätet, så det är sägs inte ett ord i mainstream media, utan de enda som behandlar det är ju de så kallade hatnätmagasinen och Fria Tider, Samhällsnyttor, vad nu heter, och man får gå till Flashback av vissa bloggar, och Nordfront också, annars finns det inte. Och då kan man ju själv tänka sig vad en del människor kommer att tänka, att nej, men mainstream media ljuger om sådana, de skyddar sina egna, jag litar på Fria Tider istället. Och det är inte sådana jättekonstig reaktion egentligen. Och tittade man på Aftonbladet igår, det var på deras etta på nätet, helt rubbat, inte ett ord om detta förstås, för han är ju deras gulleponke, men de har ett jätteblock mitt på sin hemsida sätta. Gissa om vad? Weinstein-affären. Varenda liten stalet som någon gång har passerat honom får kliva fram och berätta på Aftonbladets första sida. Och på undersidorna sen också. Det säger ganska mycket.
1: Ja, man hanterar det på väldigt, väldigt olika sätt. Tydligen så är det så. Jag är inte helt hundra, men jag tror att jag såg BBSen precis innan vi satt igång här, att Aftonbladets chefredaktör har gått ut med någon typ av kommentar.
2: Aha.
1: Kring den här situationen. Och i ett nötskal så säger hon att vi måste vara väldigt försiktiga med att inte fälla omdömen och utsätta människor för svåra konsekvenser innan rättssystemet har gjort en utredning och sagt sitt. Och det föreligger en dom. Att någon är dömd för någonting. Innan de är dömda så ska man inte hänga ut dem. Så därför ska vi bara tysta ner det här nu. Alltså det var deras första drag i alla fall. Och det man behöver kanske inte ens påpeka, det är så självklart. Men dubbelstandarden här är extrem. Den är verkligen extrem, alltså. Därför att Aftonbladet i så många andra sammanhang, inklusive när det gäller sexuella trakasserier och sexuella övergrepp, så har de inga som helst betänkligheter att hänga ut folk som inte är dömda. Och vi har ju då till exempel Linus Bylund som ett lysande exempel. Så det var bara några dagar sedan. Och bara några dagar sedan. Harvey Weinstein, han är inte heller dömd för någonting. Och men listan kan göras väldigt, väldigt lång. Jag vet inte om det är någon som tror på de här äckliga människornas förklaringar längre.
2: Nej.
1: Att ena dagen så är det pressetik. Och man är liksom ett ondskefullt troll om man nämner någons namn. Andra dagen så ska det hängas ut hejvilt.
2: Men det är också intressant att titta på strukturerna här, alltså. Det är, vi har Weinstein-affären intressant därför att folk låtsas som om det är så att oj, det här är unikt liksom. Alltså Hollywoods historia är ju kantad av den här typen av skandaler. Det filmmoguler, äldre manliga stjärnor eller äldre kvinnliga för den delen plockar åt sig av lammköttet av motsatt kön eller samma kön. Det hör till själva strukturen. Och du kan ju titta på samma, alltså samma strukturer gäller ju i media och kulturvärlden också. Och det intressanta tycker jag är att vi ser väldigt ofta genererar Hollywood, svensk kulturvärld, svensk medievärld, vad som kallas för vänster och sikt, men som inte är det, men det kallas för detta. Och det är lite fascinerande att just de här tre zonerna i samhället och världen också faktiskt, när man skrapar på ytan, visar upp den här typen av, alltså äldre mäns utnyttjande av yngre kvinnor, sexism, våldtäktsförsök, allt det där som den så kallade vänstern anklagar resten av samhället för, är inbyggt, menar jag, i själva jävla strukturen i de här zonerna.
1: Mm. Vi har ju haft åtminstone en kanske två diskussioner tidigare i Radio Bubbla om just det här märkliga fenomenet. Att när man skrapar lite på ytan så visar det sig att det är de männen som skriker allra högst om vilka feminister de är. Det är de som bakom skål i väg är riktiga svin och behandlar kvinnor väldigt illa. Det finns ett tydligt sånt här samband som kan tyckas vara paradoxalt. Man kan gå runt och vara konfunderad och klia sig i skallen och undra hur det kan vara såna här liksom, såna paradoxer. Till exempel, vad konstigt att de som skriker i högan sky om antirasism i nästa andetag verkar förespråka väldigt rasistiska tillvägagångssätt. Till exempel att man ska skilja på människor baserat på deras ras eller hudfärg. Och sen ska olika regler gälla för olika människor baserat på deras ras. Är inte det rasistiskt? Varför står antirasisterna och skriker om rasism? Och precis så här. Eller ett annat exempel som vi pratade om för några veckor sedan i Radio Bubbla. Att vänstern som vill ha en stor stat och höga skatter och så vidare. De gapar hela tiden om att företagare är giriga. Och sen i nästa andetag så vill de få åt sig alla andras pengar för att finansiera sina favoritprojekt. Va? Och här måste man förstå, man måste få upp ögonen för att det inte är ett sammanträffande. Det är inte att det råkar bli så att folk säger en sak och så gör de precis tvärtom. Utan det finns ett direkt samband mellan de här sakerna. Och jag minns att vi hade en ingående diskussion om det här.
2: Mm.
1: Jag satt och funderade på om vi nämnde Fredrik Virtanen vid namn den gången. Jag vill minnas i alla fall att jag tänkte på honom och den här situationen med Cissi Wallin medan vi hade det inslaget och pratade om det specifika då, uttalat feministiska män som i själva verket beter sig väldigt svinigt. Men oavsett, vi kanske inte behöver gå in på djupet där som redan har gjort en analys. Men enkelt uttryckt, det handlar ju om det som man med en psykologisk term kallar för projektion. I högre utsträckning. Det vill säga att man ser någonting i sig själv som man inte tycker om. Och sättet att hantera det och hantera sin kluvenhet inför att man kan se det i sig själv. Att man projicerar det på en annan person. Man säger att den här personen, och man säger till exempel att man känner inom sig att man känner en drift att behandla kvinnor illa, då kan man tänka, om man är Fredrik Virtanen, att fan, det är för att jag är man, för att jag har den här manliga impulsen. Det sker inte på det medvetna planet, men det här är liksom den psykologiska mekanismen. Att då inbillar han sig att det här är vad alla män går runt och tänker alltid, och sen blir han feminist och säger att män är svin och så vidare. I själva verket så är det bara, det är han som har ett svin och han kan inte konfrontera det. Och så här är det med alla de här sakerna. Projektion med en tjusig psykologisk term, med en mer vardaglig term som man lär sig när man är väldigt ung. Den som sa det, han var det.
2: Så sant. Låt oss hålla oss till de vardagliga termerna.
1: Jag kände ändå en viss hoppfullhet när jag såg den här uppdateringen från Cissi Wallin och folk börjar prata om det, att kanske skulle det kunna hända någonting nu. Vi får se hur det går för Fredrik Virtanen. Med lite tur får han löpa gatlopp och så även hans kollegor som har hållit honom om ryggen. Till exempel hans före detta chef Jan Helin. Det var när Jan Helin var chefredaktör på Aftonbladet som Cissi Wallin gjorde sin polisanmälan av Fredrik Virtanen. Så just då så var det praktsvinet Jan Helin som som skyddade rikssvinet Fredrik Virtanen. Jag tror det är så självklart att hoppas på för mycket att Jan Helin skulle hängas ut för det här. Men kanske att Fredrik Virtanen, kanske att hans liv i offentligheten kan vara slut nu. Så vi slipper se honom. Och att han kan få väldigt svårt att försörja sig i framtiden. Det skulle vara väldigt bra. Om det då är omöjligt att sätta dem i fängelse eller något åt det hållet. För vi har ju haft några. Jag skulle bara vilja ge ett annat exempel som jag associerar till. Vi har redan pratat om Linus Bylund och Harvey Weinstein. Vi har också den här debaclet i förra veckan. När ett gäng såna här, jag vet inte vad jag ska kalla det för. Kvinnor som är oerhört engagerade för flyktingar och flyktingars situation. De associeras tydligen med hashtag jag är här. Och de har också hashtag ta mig med och hashtag jag vet inte. Men de är extremt positiva till flyktingar från Afghanistan och sånt där. Och de ska få stanna i Sverige och bli omhändertagna. Helst bli personligen omhändertagna av en av samma batikhäxor. Och
2: nu sa i deras kretsar då.
1: I deras kretsar så har en viss sån här flykting fått väldigt hög status. Han har åkt runt och varit med nätverken och föreläst och så vidare. Men han har också blivit dömd för tämligen bestialiska sexövergrepp på en 14-årig flicka. Och när då domen faller och han gråter ut på sin Facebook om hur hemskt det är att han har blivit dömd och att han är oskyldig och så vidare. Så strömmar det in kärlek och stöd från de här kvinnorna. Som säkert ser sig själva som vänster, som feminister, som motståndare till liksom mäns sexuella våld mot kvinnor och allt sånt där. Men just det här fallet så ställer man sig entydigt på våldtäktsmannen. Han är dömd sexförbrytare som gett sig på, jag tror han gav sig på en 14-årig flicka på ett konfirmationsläger. Där den här muslimska killen uppehöll sig. Så, riktigt sjuk historia va? Men där slog det tillbaka snabbt. Alltså samma dag så blev det dels då så tog den här våldtäktsmannen. Han tog bort uppdateringar på sin Facebook. Så att också alla de här stödjande kommentarerna försvann. Och det var förmodligen därför han tog bort det. För att de insåg att det var väldigt problematiskt med allt det här stödet som han fick. Alla hans allierade riskerade få mycket problem där. Sen tog han bort det. Och sen så gick det här Jag är här-nätverket ut och skrev som ett officiellt avståndstagande från dömda våldtäktsmän. Vilket eventuellt var kontroversiellt i deras kretsar, jag vet inte. Även inom vänstern så var det starka reaktioner. Och jag såg en till exempel, en Claes Gustafsson, en marxistisk sociolog från Lund. Han skrev en artikel i Dagens Arena om att nu gör vi precis det som Moderaterna gjorde när Anders Borg sprang runt och visade pitten för några månader sedan. Och då var alla bara såhär, nej men stå på i Anders. Och liksom, ja. Alla slöt upp direkt va, bredvid sin kille Anders Borg. Och nu plötsligt är det en massa vänstermänniskor som gör så. Till och med inom vänstern, nu är den här Claes Gustafsson, han är en ovanligt vettig person för att ha såna åsikter. Men det blev ändå en del ramaskri även inom vänstern, vad håller vi på med? Och därför tänker jag att Virtanen, han är ändå en väldigt, liksom, jag tror alla tycker att han är en väldigt äcklig och föraktlig person. Även om vissa kanske, till skillnad från mig, anser att han har försonande egenskaper. Men han skulle kunna vara en bra fokuspunkt för de här människorna att statuera ett exempel. Och om inte annat, bara offra en av sina egna för att liksom två sina syndfulla kroppar med ett människooffer som primitiva människor alltid har gjort.
2: Ja, men det där är, alltså vi ska komma ihåg, vi pratade om det i förra programmet också, att då pratade om hur socialdemokratin trots allt är jävligt duktig på att aldrig offra någon av sina egna i verklig mening, inte Mona Sahlin faktiskt. Och man ska ju se mainstream media och svensk vänster och kulturvärlden som en blindtarm till socialdemokratin. Socialdemokratin är ändå staten oavsett vilket parti som har regeringsmakten. Och det, alltså de offrar inte sina egna. De gör inte det. Inte om de gör den här typen av saker. Du kan bli offrad om du går ut och säger sånt som inte finns i senaste utgåvan av PK-manualen. Då ryker det. Men om du säger det som står i PK-manualen, då spelar det ingen roll vad du gör. De kommer inte att offra dig. Virtanen kommer inte att offras.
1: Jag hör vad du säger, jag förstår att du förmodligen har rätt. Jag är för optimistisk här. Det finns ju också ett välkänt manus, en välkänd ritual liksom, för hur man tar sig igenom de här sakerna om man är en sån som Fredrik Virtanen. En sak som är väldigt, väldigt populär och dessutom är testad och uppenbarligen fungerar, det är att skylla på patriarkatet.
2: Ja.
1: Och kleta över sitt vidriga beteende på alla män. Som den vänsterpartisten, jag glömmer hans namn. Det var en vänsterpartist som skrev en artikel om det, om hur han hade tafsat på tjejer och sånt där. Och ja, beklagade sig då över att patriarkatet gjorde honom till en sexualförbrytare. Så han vänder då från att vara en person som behandlar kvinnor väldigt illa, så blir han istället en stor feminist som är liksom modig och vågar liksom avmaskera patriarkatet inifrån och såna här saker. Så tyvärr så finns det ju en etablerad gång för hur man kommer ur de här sakerna och blir ännu godare på gruppen.
2: Och det värsta av allt är att apparaten stärks. Och apparaten stärks av den, när de går igenom den här gången, och deras grepp över samhället stärks. Det är för att gången är så att jag kan tänka mig att Fredrik Virtanen står upp och säger att ni vet ju alla att jag är en god människa, för jag har skrivit fina saker om flyktingarna Stefan Löfven. Men de patriarkala strukturerna är väldigt starka. De fick mig att försöka våldta Cissi Wallin. Och det här innebär, det har ökat min insikt om de patriarkala strukturerna, så därför kommer jag nu leda en reportage- och kolonistgrupp på Aftonbladet som ska ta extra hård kamp mot de här strukturerna. För om till och med om en så fin kille som jag, Fredrik Virtanen, påverkas, tänk på vad det gör med andra då. Och det är väl därför på Jan Helins nya fögderi så startar man den här serien om hur man ska plocka isär manligheten och hur män ska lära sig att ta mindre plats. Vi har en länk om det också.
1: Ja, så länge de får spela enligt sina egna spelregler så kommer de naturligtvis kunna finta bort alla såna här saker. Då och då kanske de gör ett bondeoffer. Men det är förmodligen i alla de här fallen när någon faktiskt inte tas i försvar, så är det inte förmodligen andra skäl involverat. Det, till exempel väl Harvey Weinstein, de har skyddat honom i årtionden. Det har varit välkänt och han har fått total uppbackning och stöd. Det går rykten om att det finns andra orsaker till att han hängs ut nu. Det är inte det att det är ytterligare en anklagelse. För det är bara 1 av 1000 sådana anklagelser som gjorts över åren. Utan hans produktionsbolag har ekonomiska problem. De har svårt att få pengarna gå ihop. Och de har konflikter. Hans roll där som grundare blockerar nödvändiga. Ja, man behöver göra saker för att bygga om produktionsbolag. Och såna här grejer, va. Och då passar det bra att bli av med honom på det sättet. Och det, i praktiken så är det väl det det hänger på. Om en sån som vet att den får sitta kvar eller inte. Om det är påpassligt för Aftonbladet att göra sig av med honom. Eller om de fortfarande... de låter dem hållas om det inte finns någon särskild orsak, jämfört med någon ekonomisk orsak till att de blir av med dem. Men det är därför vi inte får låta dem spela på sina egna spelregler. Det känns som att slå in öppna dörrar, men det är viktigt naturligtvis att man inte stödjer Aftonbladet ekonomiskt, att man inte vinner själv att läsa Aftonbladet överhuvudtaget, men att man inte heller sprider deras länkar. Och jag menar, jag tycker om det finns någon som faktiskt läser Aftonbladet, som går till Aftonbladet för att få information eller köper Aftonbladet och sådär, det är en person som är, ja, ska vi säga osofistikerad, för det uttryckas väldigt milt. Och jag känner inte att jag behöver hymla med det. Man kan säga det rakt ut. Man behöver inte vara så extrem, men man kan kommentera, man kan rynka på näsan. Jag tycker i alla fall inte, jag tycker personligen inte att det bör vara socialt accepterat att läsa Aftonbladet, länket i Aftonbladet, betrakta det som en seriös nyhetskälla eller på något sätt bidra till att de upprätthåller eller förstärker sin ställning som en seriös källa, eller vad man kallar det för. De är brottslingar. De är kriminella element inom den härskande klassen som är fiender till alla förnuftiga och rättänkande människor. Och de borde frysas ut och stämplas, och det gäller även alla som befattar sig med dem. Alla som jobbar på Aftonbladet, alla som köper Aftonbladet, vad det nu kan handla om. Och vi får aldrig acceptera den här diskursen, deras sätt att prata om till exempel sexuella övergrepp, utan hela tiden konfrontera dem med andra perspektiv. Och då tror jag inte de kommer inte kunna hålla på så här i längden. För det är nästan ingen som tycker att det är ett acceptabelt beteende det de håller på med. Det är nästan ingen som tycker att den här typen av dubbelmoral är någonting annat än moraliskt förkastlig. Det är bara i deras lilla bubbla som man kan komma undan med såna här saker. Problemet är att deras bubbla har tagit över samhället. Tagit över alla informationsflöden.
2: Mm.
1: Så att det ser ut för människor som att liksom halva befolkningen eller mer sitter och tycker som Fredrik Virtanen och Anders Lindberg om saker och ting. Men det är inte så. Det är bara att de har monopoliserat ett antal kommandohöjder. I själva verket så är de en försvinnande liten minoritet av befolkningen. Och om vi lyckas börja exponera det, och om folk slutar agera som att de är representativa för mer än en liten spillra av befolkningen, då kommer det snabbt vara slut på deras möjligheter att kontrollera och manipulera människor med sin informationskrigföring. Och därför också kommer slut på den makt som de utövar andra människor, även i termer av sexuella övergrepp och våld, som Fredrik Virtanen gör.
2: Ja.
3: Tappan i Vikholm sågar av sin hand med vedmaskin, plockar upp och stoppar handen i en plastpåse medan han blöder ymnigt. Handen åter på plats efter 11 timmar lång operation på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det är en riktigt ruggig historia det här. Där Tappan i Vikholm, som bor på en gård utanför Västerås, stod och kapade ved med en sån här stor maskin, en vedkapningsmaskin. Men han råkade då stoppa in sin högerhand där vedträet skulle vara. Och tjopp, sa det, och så var handen borta. Tabani Wikholm, han reagerade oerhört snabbt och rådigt. Han fattade direkt vad som hade hänt. Så han böjde sig ner och plockade upp sin högerhand med den vänstra handen. Och började rusa mot bostadshuset där hans

0: De sa att det var 10 år sedan sist som de gjorde en sån operation i Uppsala. Och i hela Sverige så har det bara gjorts 6 sådana operationer de senaste 10 åren. Jag kan ju parentes sagt, kan jag tänka att 6 gånger på 10 år att man opererar tillbaks någons hand på armen. För mig, jag tycker det ändå låter ganska mycket.
1: Ja, det låter väl. Det måste vara 6 personer med väldigt sinnesnärvaro omgivna rätt personer. Och för mig är det fortfarande ett mysterium att man kan göra det. Alltså det måste ju vara så extremt komplext att operera tillbaka en hand. Alltså det är ju liksom inte bara jag fattar inte att man lyckas. Jag är full av beundran både för pappanis kärva sinnesnärvaro och de omkring honom och läkarna. Det är ett litet under helt enkelt.
0: Ja, det är en ganska hård kar det här. Han ser ut att vara kanske i 70-årsåldern och sånt där på bilden. Och han är ju uppenbarligen finskättad. Tappani, hur man uttalar det, finskt namn. Jag tror att det är den finska motsvarigheten till namnet Stefan. Och Tappani Wikholm. Man hör lite på dialekten att han kanske har lite finskt blod. Och ja, jag tror att eventuellt så har någonting att göra med hans inställning i det här. Han säger att det gjorde inte ont. Han det var obehagligt och traumatiskt och han skrek när han sprang med handen i handen. Men han säger att det gjorde egentligen inte ont. Och inte heller så har det gjort ont efter att de opererat tillbaka armen.
1: Nej, jag försöker besätta mig in i situationen när jag berättade om det första gången. Och jag fattar inte hur, alltså det kräver ju bara att ta upp sin egen hand. Kräver ju en otrolig sinnesnärvaro. Jag tror ganska få skulle mäkta liksom att blodet sprutande böja sig ner och liksom ta upp en avskild del av sig själv.
0: Det är som ett skämt eller en sketch. Och som du påminner mig om igår. Att det finns en klassisk svensk sketch som handlar om en liknande situation.
1: Ja, men den killen hugger av sig eller sågar av sig fingrarna och åker sen in till doktorn. Men han har inte med sig fingrarna, så doktorn frågar ju liksom vad fingrarna då. Då berättar han att de gav det till katten.
0: Ja, nej, det är en annan variant. Jag antar att Toppen i Vikon kanske inte hade någon katt.
1: Annars hade han väl stått i valet och kvalet.
2: Radio Bubbla.

0: Dubbla om Kazakstans alfabetesbryderier för ett halvår sedan.
1: Jo, och då hade vi ju en liten diskussion om det här med hur man nu är tvungna faktiskt att försöka hantera Stalins lömska men faktiskt väldigt intelligenta splittringspolitik på från 20 och framåt till 40-talet. Därför att man gjorde ju mycket medvetet så när man pacificerade de centralasiatiska republikerna, Brestrepubliken, att det fanns ju väldigt många folk som hade, fanns ju mängder av språk och kulturer där, och alla hade olika alfabet och, men det fanns inga formella grammatiker, ordböcker och så vidare. Så det satte man igång med att bygga upp. Men för att så split, så att inte de här skulle kunna enas mot centralmakten, så kunde man se till att två stycken folkgrupper som hade närbesläktade språk, de fick börja skriva sitt språk ett folk fick skriva med kyrilliska och andra med latinska. Och så fick de också en olika grammatik. Bara för att man skulle särskilja dem som folk på konstlad väg. Och det ska bli intressant under de kommande årtiondena och i framtiden att se hur de här republikerna hanterar detta. Men det här är ett utslag av den gamla stalinska splittringspolitiken mot olika folkgrupper.
0: Men det här med att man bytte alfabetet två gånger, först till latinska bokstäver på 20-talet och sen på till kyrilliska bokstäver på 40-talet. Är det här ett utslag för skillnaden mellan en leninistisk och en stalinistisk lingvistisk policy?
1: Nej, jag tror inte det. Utan det är nog
0: och i sådana fall, vad är den korrekta post-trotskistiska linjen?
1: Den korrekta post-trotskistiska linjen, den är nog att man får utgå från vad som är vanligast helt enkelt. Därför att det är ju också, alla de här republikerna är ju, alltså det är väldigt få av dem som är etniskt homogena. Och det innebär att man får nog utgå från vad som är vanligast helt enkelt. Vad som har blivit vanligast.
0: Mm. Jag tänker själv att det är ett utmärkt exempel på någonting som, ja, det finns så många exempel på det, men någonting där staten bara inte kan göra en positiv skillnad i att påtvinga ett alfabetesskifte. Det är lite grann en sak som sköter sig naturligt, att folk använder de tecken de använder, och uppenbarligen man kan skriva många språk med olika alfabeten.
1: Ja, visst.
0: Och då finns det liksom, ja, en sak är hur utformar man tangentborden. Tydligen är det så krångligt i Kazakstan nu att de använder på datortangentborden alla siffertangenterna som sitter längst upp ovanför bokstäverna används till att skriva bokstäver, för att det är så krångligt. Och nu ska de istället använda väldigt mycket apostrofer. Men saker kan ju evolveras naturligt på ett bra sätt, tror jag, genom, ja, hur tidningarna skriver, hur man trycker böcker och så vidare. Och rimligen så finns det en oerhört stark inbyggd konservativ tendens i det här. Att det är väldigt sällan som en fri marknadslösning innebär att nu byter vi alfabet över en natt.
1: Exakt. Och det man ska komma ihåg i princip i alla de här republikerna och regionerna, områdena och kulturerna är ju att den muntliga traditionen fortfarande står väldigt, väldigt stark, alltså. Det talade språket, både i sång och alltså poesi, sång och den formen av kultur har en väldigt stark ställning där i den muntliga framförandet. Ja, språken är ju väldigt levande, så att det är en viktig tillbakahållande kraft mot allt för idiotiska experiment.
0: Samtidigt så är det bara 62% av Kazakstans befolkning som säger att de har flytande både skriven och talad kazakiska, medan 85% säger att de kan flytande ryska.
1: Mm. Nej, men det där har ju varit det där är faktiskt ett problem inte bara i det sovjetiska imperiets kärna, va? Utan det kunde man ju se på i Östeuropa, alltså gränsländerna till imperiet, att i vissa länder så skulle du göra karriär vare sig det var i statsapparat eller i företag, så var det ryska som gällde. Ta länder som Bulgarien till exempel. Det där ryska var helt enkelt en nödvändighet.
0: Mm.
1: Det är därför jag tror att därför jag ser liksom just den muntliga traditionen och det levande språkets styrka som är väldigt viktig. Det är ju, alltså finns det ändå där, va? Så är det lättare att återkoppla till denna urkälla.
0: När tror du vi får se ett alfabetsbyte i Sverige? Hur länge dröjer det och vilket alfabet det blir?
1: Alltså det är en seriös och väldigt intressant fråga, alltså. För att tittar man nu på det svenska språkets förflackning, hur rottrådarna klipps bakåt till mer ursprungliga uttryck. Vi håller på att ta bort det här med att svenskan ska dessutom vara formellt korrekt och grammatiskt korrekt. Och vi befinner oss i ett tillstånd av låt gå helt enkelt. Rinkeby-svenskan betraktar en del som en riktig dialekt, fast en jävla rotvälska. Titta på mainstream-medias alster. Alltså svenskan blir ju där till och med sämre och sämre. Och det tror jag gör att man till slut, att vi kommer att se en formalisering av det här, att du kan stava lite som du vill till exempel. Och det är redan på gång. Det har varit debattartiklar om att de och de är inte så jävla noga med och så vidare. Så att steg ett blir ju en allmän uppluckring av hur du får skriva, en formalisering av det förfall vi har sett.
0: Mm. Jag vet inte vilka konkurrenter som finns. Arabiska används ju flitigt i svenska skolor nu för tiden, vad jag har förstått. Men jag tror att arabiska är ändå för civiliserat för nästa steg i svenska utvecklingen.
1: Ja, men nästa steg i svenska utvecklingen, det är att du liksom symboler, sms-förkortningar,
0: smileys. Emojis, emoticons.
1: Ja.
0: Där har vi det.
1: Ja, det är vad vi kommer att förväntas kommunicera med varandra med. Och jag menar, regeringens och politikernas twittranden är ju redan fyllt av sånt, så att det är det nya överhetsspråket.
0: Jag skulle kunna tänka mig annars det georgiska alfabetet. De har kanske de finaste bokstäverna, möjligen med konkurrens med det tibetanska alfabetet. Och att införa georgiska alfabetet i Sverige, det skulle vara ett kraftigt avståndstagande både från Ryssland och den anglosaxiska kultursfären, skulle befästa landets oberoende. Och det skulle ha den enorma fördelen att man skulle slippa läsa tweets från Stefan Löfven och ledarartiklar från Anders Lindberg. Det skulle ändå vara omöjligt.
1: Nu stumnar jag faktiskt. Det georgiska alfabetet. Ja, varför inte?
0: Ja, vi får se hur det blir med den saken. Det får bli mitt förslag i alla fall. Att gå över till georgiska emoticons.
1: Att det är jävligt svårskrivet, alltså. Du ska ju tänka på att svenska barn och ungdomar, man bryr sig inte längre om att lära dem skriva latinska bokstäver snyggt. Ska man forma och skriva det här då? Oj, oj, oj. Det är en härlig disciplinering. Låt gå.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Europeiska centralbanken utreder att sluta distribuera 500 eurosedlar då de främst anses användas av kriminella. Ensam styrelseledamot önskar bevis först. Vi har pratat tidigare, för ganska länge sedan. Om jag minns rätt så var det någon av våra första sändningar i Bubbla som vi pratade om det här med 500 eurosedlarna. Man har ju upptäckt att det finns olika siffror om det här. Men en siffra som jag vill minnas att jag har hört är att en stor majoritet, jag för mig att det var en siffra 90%, av alla 500 eurosedlar hade tagit sig utanför eurozonen, framförallt till Storbritannien. För att de är så oerhört användbara för kriminella, som det står i den här artikeln. Men personer som av ett eller annat skäl inte vill att staten ska ha sin långa näsa i ens ekonomi. Och hålla koll på vad man gör. Ett klassiskt exempel här, det är ju att om du fyller ett cigarettpaket med 500 eurosedlar så får du in 20 000 euro och sånt där utan problem. Och det är ett väldigt effektivt, kompakt sätt att flytta pengar.
1: Jo, Samtidigt så tror jag att det här är mer ett försök att försöka begränsa vanliga människors strävsamma försök att hålla sina surt förvärvade pengar under statens kontroll och expropriering genom skatter. Därför att blotta tanken på, alltså om vi nu pratar om de stora så kallade kriminella organisationerna som olika former av maffia, knarkarteller och så vidare, så håller inte de på att flytta sina pengar med hjälp av cigarettpaket. De har ju tillgång till vilka banker de vill, har det visat sig. De håller inte på med det här som vi andra tvingas ägna oss åt, att fylla cigarettpaketen med 500 eurosedlar.
3: Nej, det är en väldigt bra poäng. Att det här är bara små fiskar. Och det är väl så att det här är stora fiskar som vill sätta dit de små fiskarna.
1: Ja.
3: Det pågår en liten debatt om det här i alla fall, och det har gjort det ganska länge. Men i den här artikeln så får man en väldigt intressant ledtråd. Det kanske inte nödvändigtvis är så att det kan ju vara så att de stora brottslingarna vill sätta dit de små, men i allra sista stycket i den här artikeln så har vi en annan ledtråd som är väldigt intressant. Därför säger Mario Draghi, som alltså är ordförande eller president för Europeiska centralbanken. Han säger att vi ska göra en översyn av reglerna vad gäller 500 eurosedlar. Jag funderar på att kanske sluta med dem. Och så säger han att det här hänger också ihop med andra frågor. Därför att ECB har ju nu sina stimulusåtgärder. Sin finansiella expansion som de ägnar sig åt. Där ECB också har anslutit sig till minusränta-klubben. Som Sverige och Danmark och nu Japan senast. Och då säger Draghi en väldigt intressant sak. Säger han, om vi begränsade oss till sedlar med låga valörer, om inte annat på grund av kostnaden att lagerhålla dem och allt det andra, så kan vi trycka ner räntenivåerna lite längre ner. Så det kan vara så att det här har mer att göra egentligen med övergripande räntepolitiken som ECB håller på med.
1: Man får ju också en väldigt tydlig bild av hur gigantiska de här stimulanspaketen är. Om det är så att lagerkostnaderna bidrar till att trycka ner räntan, då snackar jag om väldigt,
3: alternativt
1: väldigt stora
3: lager. Alternativt att 500 eurosedlarna är väldigt stora, jag vet inte. Jag har aldrig sett någon sån.
1: Jag ska ta en bild och skicka till dig.
3: Kan du inte skicka hela cigarettpaketet?
1: Jag ska bara dra ut en cigarettpaket först. Nej, jag behöver det.
2: Radio Bubbla.
4: Puerto Rico ansöker om konkurs med mer än 70 miljarder dollar i skulder. Mer än fyra gånger så mycket som Detroit hade vid sin konkurs 2013. Ja, Puerto Rico har varit på tapeten rätt länge som ett exempel på USAs kommande kommunalkris, kan man väl kanske kalla det för. För att använda ett svenskt begrepp. Det pratas ju ofta om USAs statsskuld, men då mäter man inte alla skulder som finns på delstats- och kommunal nivå, så att säga, municipality-nivå. Den mest kända konkursen är, som mycket riktigt nämns i rubriken här, är Detroit. Jag kan varmt rekommendera en dokumentär som heter Requiem for Detroit, som handlar om hur det urbana landskapet i Detroit förändras efter den här ekonomiska haveriet, där folk lever som scavengers, skrotletare och gamla, i de här gamla fabrikerna, och kör urban farming och massa konstprojekt, rätt häftiga grejer. Så Requiem for Detroit, försök att hitta den filmen. Men Puerto Ricos konkurs beskrivs alltså som potentiellt fyra gånger större än Detroit. Man skulle säga så här, att det är inte så att de har defaultat på 70 miljarder dollar, utan det är den totala skulden, och de har defaultat på en delmängd av de här lånen. Men potentiellt så kan det här då sprida sig. Det skulle kunna vara början på en ny finanskris i USA, där så att säga, som rör sig mest i de här municipality bonds. Och det skulle ju då potentiellt sett kunna sprida sig globalt också. Men Martin, du har lite koll på Puerto Rico, har jag förstått. Vad säger du om den här nyheten?
0: Ja, det är intressant av flera skäl. En orsak till att sådana som jag håller koll på Puerto Rico, det är att det är ett land, ett territorium som har blivit ett skatteparadis bara under de senaste åren. Det har inte varit så traditionellt, men i samband med att den här krisen har börjat aktualiseras så har faktiskt politiker på Puerto Rico börjat ta en gnutta förnuft till fånga och tänkt till hur ska vi rädda situationen, hur ska vi göra Puerto Rico mer attraktivt, hur ska vi få folk att flytta hit, hur ska vi få företag att etablera sig här. Och faktum är att Puerto Rico nu har blivit kanske det mest attraktiva skatteparadiset i den amerikanska sfären. Jag hade ingen aning om det fram till relativt nyligen då jag hörde Peter Schiff, den bekanta libertarianska ekonomikommentatorn, guldentusiasten, nämna bara i början av en intervju, och frågade, ja, hur är läget med dig Peter Schiff? Och sa att jo, men det är bra, jag är här i Puerto Rico, solen skiner och skatten är låga. Va? Ja, har jag till det? Vadå skatten låga på Puerto Rico? Jag trodde det var en så här jättesunkig hörn av USA liksom. Men så kollar jag upp det visar sig att de har väldigt generösa regler, framförallt för amerikaner, men också generellt. Bara för att jag tycker sånt här är lite intressant så kan jag nämna det att dels så har man sänkt bolagsskatten till 4%.
4: Hoppsan.
0: Ja, 4% då på bolagsinkomster. Ingen skatt på utdelning utöver det till för dig som person. Så att det är faktiskt 0% skatt på utdelningsinkomster och 0% skatt på övriga kapitalinkomster. För dig som individ, om du är resident i Puerto Rico. Och 4% bolagsskatt på ditt företag. Så det är, hur man än vänder och vrider på det i internationellt perspektiv, så är det väldigt generösa regler.
4: Det är ju extremt bra. Ja.
0: Dessutom så finns det en annan sak i Puerto Rico som är framförallt intressant för amerikaner. Det är det att eftersom Puerto Rico inte är en amerikansk delstat utan ett amerikanskt territorium, så är det så att om man är amerikansk medborgare men resident i Puerto Rico, så är man inte skyldig att göra en inkomstdeklaration till den amerikanska staten. Och det här är väldigt speciellt för amerikaner, därför att det amerikanska skattesystemet är som bekant annorlunda, nästan till världsunikt, i det att de beskattar dina inkomster oavsett var du bor någonstans. Så om du bor liksom i Sverige eller Kina någonstans, så är du fortfarande skyldig att göra den amerikanska skattedeklarationen, och de kommer vilja beskatta dina inkomster och så vidare. Men det gäller inte om du befinner dig på ett amerikanskt territorium. Det är som ett, kan man säga, ett juridiskt kryphål. Men så är det i alla fall. Så det gäller Puerto Rico och då förstås de andra territorierna. US Virgin Islands, som är grannö till Puerto Rico. Guam, amerikanska Samoa och något ställe till. Men det finns ju ingen människa som vill flytta till Guam och skriva sig där och ha någon verksamhet, för att det händer ingenting på Guam. Öde ö i Stilla havet, mer eller mindre. Och samma sak med de andra ställena. Puerto Rico däremot, ja, men där kan man bo liksom. Det finns städer, det finns infrastruktur, det finns nöjen. Kanske inte världens roligaste ställe, men det är i alla fall inte helt hopplös idé att flytta till Puerto Rico. Och med de här skattefördelarna så är det väldigt attraktivt. För amerikaner så är det extremt attraktivt. Och Puerto Rico håller på att segla upp lite som, vi är lite liknande kanske Delaware eller sådär. Det är ett väldigt konkurrenskraftigt alternativ till exempel kanske Texas eller Florida som många andra flyttar till av skatteskäl, amerikaner. Och det tycker jag är intressant, för det visar på att den här typen av kriser kan ha väldigt positiva effekter. Mm. Men man kan i alla fall, det kommer ofta någonting gott med det onda.
4: Ja.
0: Man kan ju se samma sak i Detroit för övrigt. För att i takt med att den kommunala verksamheten har kollapsat, så har ju den, eftersom trots allt är det marknadsmekanismer som styr, så att marknaden har levererat massa intressanta tjänster som garanterat hade varit otänkbara om Detroit hade en fungerande stadsförvaltning. Jag har ju pratat så många gånger förut, jag ska inte lägga ut texten om det. Jag pratade om det Radio Bubbla minst 4 gånger tidigare. Men i Detroit så har man till exempel i vissa delar av stan har man ett privatiserat polisväsende numera med privata polisföretag som folk anlitar för att hålla ordning i ett kvarter till exempel, och som funkar mycket, mycket bättre än den gamla kommunala polisen. Till skillnad från stadspolisen, den offentliga, som inte fungerar, som aldrig kommer när man ringer och så vidare, kommer den privata polisen och göra en massa förebyggande åtgärder istället. Vilket gör att, det är att brotten inträffar aldrig, så du behöver inte ringa polisen. Förenklat, men det där har funkat väldigt bra. Och många andra typer av privata initiativ har blomstrat i Detroit. Eftersom markpriserna har gått i botten i centrala Detroit så händer det en massa intressanta saker. För du kan köpa stora bitar mark. Dels de här gamla nedlagda industrifastigheterna, men också övergivna bostadskvarter. Ett av de som jag tycker är väldigt fascinerande är att det finns ju nu ganska storskalig jordbruksverksamhet mitt i centrala Detroit.
4: Mm.
0: Det kan låta som en bizarr grej, men för en sån här hippie-typ som jag så är det otroligt fantasieggande att man nu har stora jordbruksarealer integrerat i stadsmiljön i Detroit.
4: Ja,
0: så coolt. Så att det, i viss mån så leder det till säkert negativa konsekvenser för vissa, men å andra sidan, det här handlar om att stater kollapsar.
4: Ja.
0: Så frågan är inte det här någonting som vi kanske ska välkomna rakt
4: av
0: och bara hoppas att det här ska hända på fler ställen, och förhoppningsvis så kan man se det här som ett försteg till att hela länder kan deklarera konkurs på det här sättet. Och helt enkelt lämna fritt till människor själva och marknader att börja lösa problemen. Vi ser det börja hända i Detroit. Vi ser hur Puerto Rico har blivit ett skatteparadis på bara några års tid. Och jag tror att vi skulle se samma sak om, säg, om Grekland gick i konkurs. Tror jag man skulle få se en stor omsvängning.
4: Mm.
0: Att det blev... Ja, men liknande, det skulle ta sig en unik grekisk skepnad naturligtvis. Men det skulle vara samma typer av positiva tendenser.
4: Problemet är ju att Grekland kommer inte tillåtas göra de där strukturella reformerna så länge de är med i EU. Det är det som är problemet.
0: Ja, men det är ju ett pedagogiskt exempel på hur farligt det är med överstatlighet.
4: Ja.
0: Det hindrar den här typen av naturliga korrektioner, marknadsmekanismer. Vilket gör att Grekland kommer bli ännu fattigare och ännu mer dysfunktionellt tills de till slut måste gå ur EU.
4: Om du inte gillar det så får du flytta till Puerto Rico. Ja, tack.
0: Ja, men det är någonting som är säkert, om man är amerikansk medborgare så gör man klokt i att överväga det. Bra klimat har de också. Ligger ju lagom långt söderut och jag tror inte det är allt för mycket stormar heller som det kan vara i vissa andra delar av Karibien.
4: Jag har pinsamt dålig koll på Puerto Rico, men nu fick jag anledning att göra min hemläxa.

0: Radio Bubbla.
1: Japan och Storbritannien är överens om att gemensamt utveckla försvarsmateriel och genomföra gemensamma flott- och arméövningar under 2018 med uttalat mål att bevara Östasien fritt och öppet. Ses som steg mot försvarsallians länderna emellan. Det är en väldigt spännande nyhet tycker jag. Vi har ju bejublat Storbritannien under deras, ja, det är kanske för tidigt att säga utträde ur Europeiska unionen, men de har i alla fall tagit några första trevande steg på den vägen, och kanske att det faktiskt kan bli av att de lämnar EU. Så då är ju frågan, hur ska det gå för Storbritannien? Hur ska de klara sig utan det fantastiska, underbara EU som har hjälpt dem så mycket? Och vi har ju sett redan att Storbritannien har fått en ganska fin position. Bland annat så har många länder stått i kö för att få teckna separata handelsavtal med landet. För att inte gå miste om ekonomisk interaktion med Storbritannien. När de inte längre omfattas av EUs handelsavtal. Så att man har fått lite grann känslan av att det kanske, hör och häpna, är precis tvärtom. Att Storbritannien bara blir starkare och mer dynamiskt. Och får en bättre förhandlingsposition internationellt. Och att inte vara med i EU. Men det här tar ju sig också naturligtvis militära aspekter. Och här ser vi alltså hur Storbritannien tar tydliga steg i att skapa en militär allians med Japan. Just nu så kallas det för halv allians, men man måste ju börja någonstans.
2: Ja, och alltså vi drömde ju en gång om att ett fritt Storbritannien skulle börja få lite sprutt på det gamla brittiska samväldet. Och som i det här fallet knyta nya militära allianser. För Japans del är det intressant, för att de har ju sedan länge vetat att USA är en väldigt opolitlig allierad. Japan är för dem ett växelmynt i Asien. Ett viktigt, stort växelmynt. Det är som en 10-peng ungefär. Men ändå ett växelmynt. Och de litar inte på amerikanerna, med all rätt. Och det kan vara mycket rationellare för dem att knyta fasta band med Storbritannien. Det enda tråkiga tycker jag med Storbritannien, det är att de har ju alltså ett guldläge. De är snart helt och hållet fria, Gud får som man vill, från EU. De har en friare relation till USA, traskar inte patrull efter dem och hakar på varje invasion i ett nytt land som man gjorde på Tony Blairs tid. Och den här drömsitsen, alltså problemet är att de har ju ingen riktigt bra nationell ledare i Storbritannien som kan nyttja den. Det är inte så att du ser Theresa May kliva fram som samväldesledaren av den nya starka Storbritanniens kvinnliga frontfigur.
1: Nej, men med lite tur så kanske det är nästa steg. Att nästa politiska ledare som väljs på premisserna att vara ledare för det fria, självständiga Storbritannien, kanske britterna kan välja just en samväldesledare.
2: Ja, man kan bara hoppas att det finns någon där i gömmorna på de bakre bänkarna eller någon annanstans.
1: Det är som du säger, att Japan har ju på många sätt närmare relationer med USA. Det har varit så under hela efterkrigstiden att Japan har varit oerhört USA orienterat. Men det har inte alltid varit så historiskt. Och faktum är att Storbritannien och Japan är länder som dels har en lång historia av interaktion. Det är också två länder som är väldigt lika varandra. Det finns väldigt många intressanta paralleller mellan de här två länderna. Alltså båda är ju önationer strax utanför kontinentala historiska civilisationsområden. Storbritannien är väl egentligen mycket närmare kopplad till Europa än vad Japan är till Kina och Korea och så vidare. Men det finns en likhet där. I båda fallen så kommer kulturerna ursprungligen från kontinenten, men har utvecklats lite vid sidan av på ett självständigt sätt. Och man har också varit skyddade från kontinentala krig i hög utsträckning. Man har blivit lite alienerade från grannländerna på andra sidan sundet, men desto mer handelsorienterade. Och både Storbritannien och Japan är forna imperier, självständiga, stolta militaristiska, ibland föraktade, ofta underskattade. I praktiken så har de varit motorn för väldigt mycket, mycket utveckling i sina regioner. Båda är också stolta och egensinniga monarkier och populärkulturella stormakter.
2: Du glömmer de två viktigaste likheterna.
1: Det finns många, många fler. Japaner och britter, de har lite samma typ av stil, va? De är lite så här artiga och reserverade. Vi tycker att de är lite stela. Inte de mest karismatiska och intagande personerna kanske, men excentriska, å andra sidan, excentriska och intressanta. Vänstertrafik, både Japan och Storbritannien har vänstertrafik.
2: Tät,
1: de dricker te naturligtvis.
2: Och det usla klimatet.
1: Det var det är intressant att ta upp klimatet. Storbritannien är ju välkänt för sitt dåliga klimat, men Japan är ju väldigt annorlunda. Japan har ju mycket större variation på sitt klimat.
2: Ja, men
1: betydligt mindre regn. Varmare på sommaren i alla fall.
2: Ja, inte mycket alltså. Jag tror att alltså, se dåligt klimat som en allmän beteckning på ett klimat som inte är tillräckligt varmt. Och där förenas ju faktiskt Storbritannien och Japan av att båda länder med dåligt klimat. Men sen är förhistorien intressant också. Det är samma sak där alltså, att du har en massa självständiga grevskap och egentligen krigsherredömen i både Japan och det som nu är Storbritannien.
1: Ja.
2: Som bonnigt uttryckt fejdas ner av centralmakten på 1500-talet.
1: Ja.
2: Och man har ju en stark regional kultur också i Japan. Så att, som du säger, skrapar man på ytan så tror jag man kan hitta väldigt många likheter där. Och det är lite vackert på något sätt om de skulle kunna enas i en militär allians nu.
1: Mm. Ja, men det är vackert och det är bra också. Men åtminstone som jag tenderar att tänka på det, så är Storbritannien och Japan på varsin sida av världen höjdpunkterna. Höjdpunkterna av civilisation i respektive kultursfär. Storbritannien när det var som bäst är kanske det bästa som väst har producerat. Japan när det var som bäst var kanske det bästa som öst producerade. Och jag tror även det är så historiskt att man, åtminstone tror jag att britter har tänkt på Japan som Europa, som har tänkt på Japan som Asiens Storbritannien. Kanske att japanerna har tänkt på Storbritannien som Europas Japan. Men det finns liksom en koppling, och de har ju haft väldigt, väldigt lång gemensam historia också. Det finns den här berömda berättelsen som jag tycker är väldigt spännande med. Den här brittiska sjömannen som kom början av 1600-talet i Japan och blev liksom naturaliserad. Och sen tror jag att det är William Adams, som sen banade väg för handel mellan länderna. Och han öppnade upp, han lärde känna kejsaren personligen. Tokugawa-kejsaren som... Och på det sättet så lyckades han förhandla möjlighet för britterna, brittiska skepp, att komma efter och handla. Vilket var ganska svårt, för det var slutet land. Och sakta men säkert så började man bygga upp. Så britterna var ganska tidigt ute och handla med Japan. Och när Japan började bygga upp ett mer modernt samhällsskick, så kopierade man i hög utsträckning brittiska institutioner. Så att när man nu ska ha gemensamma flottövningar, så är det en liten intressant historisk återkoppling.
2: Mm.
1: För att den japanska flottan modellerades efter den brittiska flottan när den skapades.
2: Men hur tror du att de hanterar mycket senare sammanstötningar? För vi talar ju om två väldigt historiemedvetna folk och historiemedvetna kulturer. Och jag är lite nyfiken på andra världskriget är ju väldigt levande, kanske lite mer i Japan än i Storbritannien trots allt. Och de hade ju milt uttryckt sina sammanstötningar i framförallt Indien, Burma, Malaysia och Singapore. Ja. Och det där tror jag är väldigt levande för japanerna. Visst må säkert också för britterna, och liksom det ingår i båda ländernas militära tradition. Så att jag funderar på om de snackar om de träffas i mässen liksom. Och...
1: Ja, det måste ju vara lite problematiskt. Samtidigt så kan man nog se andra världskriget som lite av ett speciellt undantag. För att det var ju så att Japan attackerade Storbritannien samtidigt som man attackerade Pearl Harbor. Alltså i 1941, december 1941, så när man attackerade Pearl Harbor så attackerade man också de länder som du nämnde nu, Boris. Man invaderade Malaysia, Hongkong, Singapore och så vidare, som var brittiska kolonier, territorier. Och under loppet av kriget så tog man sig, som du säger, ända fram till Indien. Man ockuperade Burma, man tog inte Indien, men det var nästan snudd på att man tog hela det brittiska, den koloniala sfären i Asien. Men innan dess så var det ändå, britterna hade vissa såna här småkrig med japanska feodalherrar. Men det var ju, det var innan det fanns riktigt ett förenat Japan. Det var lokala saker. Man hade ett krig i Satsuma till exempel. Men inga allvarliga saker. Och man har, alltså Japan och Sovjet har varit allierade tidigare. Från 1850-talet och framåt så tecknade man massor med sådana avtal, ungefär som det som vi pratar om idag. Och precis under 1900-talets första år så ingick man en stark militär allians som man sen liksom byggde på och fördjupade. Så i början av 1900-talet så var det på väg i den här riktningen. Och sen och under första världskriget så var ju naturligtvis Storbritannien och Japan allierade, slogs på samma sida och koordinerade krigsinsatser mot tyskar i Kina och sånt där. Men så att man kan se kanske andra världskriget som ett litet undantag, en parentes. Det blev lite fel där. Så att vi får backa lite grann och låtsas som att den lilla incidenten aldrig ägde rum. Och om man gör det, då ser det ut som en enda intakt och kontinuerlig kärleksaffär från år 1600 fram till idag.
2: Tala inte om kriget, helt enkelt. En intressant liten knirk här är ju också att man kan, ur japansk synpunkt, så kan du betrakta angreppet på Pearl Harbor som ett uttryck för att man ville hålla sjövägarna fria. För man var ju väldigt rädd för att Roosevelt i USA skulle blockera Japans möjlighet att importera allt från gummi till stål till drivmedel. Så man stod till först, helt enkelt. Det fanns ju sådana amerikanska planer också. Så att de kör samma linje igen. Vi kanske får se en gemensam attack av Japan och Storbritannien mot Pearl Harbor.
1: Ja, vi får se hur det går, hur som helst, för Japan och Storbritannien och deras nya allians. Jag tycker i alla fall att det är väldigt uppiggande. Och det är lite som, det är kanske lite överdrivet, men det känns här som att kanske kan man få en liten glimt av en annan sorts världsordning. Bortom amerikanernas totala dominans, bortom det katastrofala EU-projektet som nu är äntligen är på dekis. Vad kan komma därefter? Gärna för mig att britter och japaner återigen knyter starka band och bildar någon sorts marin stormaktsallians.
2: Men ett litet förbehåll, det kräver, som sagt, vad jag vill tjata om det igen, en stark politisk ledare i Storbritannien. Det är för att vi kan ju samtidigt räkna med att det finns en väldigt trötthet alltså hos britterna på utrikespolitiska äventyr efter att man släpats in i Irakkriget av Tony Blair och Bush. Så att det måste ju vara någon som verkligen har visioner och dådkraft och kan tala om att nu gör vi någonting annat än ni upplevde för 20 år sedan.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Nintendos aktie upp 34% på 2 dagar efter framgångsrik lansering av appen Pokémon Go. Företaget har tills nu undvikit telefonmarknaden i åratal. Ingen har väl vid det här laget missat att Pokémon Go håller på att ta världen med storm. Åtminstone så har mitt Facebook-flöde varit fullständigt uppfyllt till bredden. Med artiklar, videofilmer, berättelser, frågor om Pokémon Go. Och det är alltså mobilbaserat dataspel som går ut på att man rör sig runt i den fysiska verkligheten, på gator, naturen och sånt där. Och på olika platser så finns det Pokémons. Pokémons, jag är inte bra på det här, men Pokémons är någon typ av små monster eller varelser som man antingen slåss med eller samlar på. Man ska i alla fall samla dem, man ska träffa så många som möjligt. Jag är inte exakt på vad man gör med dem, om man liksom har med samlingen eller vad som händer. Men man ska hitta såna här Pokémons. Och de finns liksom ute på gatorna, bakom en buske. Och för att se dem då, så tittar man genom sin telefon. Tittar man på skärmen så ser man kameran liksom. Men förutom verkligheten som man ser bakom ser man också Pokémons. Så det är som en magisk lins genom vilken man ser den hemliga Pokémon-världen. Den ligger ovanpå den vanliga världen.
2: Och vad kan man vinna?
1: Ja, man vinner Pokémons tror jag. Så du får fler och fler Pokémons. Och sen så man är med i olika lag. Och man vill ha kanske en ovanlig Pokémon som är extra rolig att få. Och sådär. Man kan skryta med. Man kan säkert jämföra. Jag vet inte om man kan liksom... Kanske kan anföra sina Pokémons i krig eller sånt där. Jag tror att jag i alla fall sett en Pokémon-spel där de slogs med Pokémons. Jag vet inte hur det funkar. Det kanske är ett helt fredligt spel. Men det som händer är det är ett träningsspel då. Om du springer så hittar du fler Pokémons än om du går uppenbarligen. Så att nu istället för att jogga på sina vanliga joggingrundor så springer folk runt kors och tvärs genom städer runt om i världen för att hitta Pokémons. Och det händer alla möjliga konstiga saker. För att folk tar sig in i områden där de inte är i vanliga fall. Konstiga kvarter som de inte känner till. Eller någon tomt. De klättrar över staketet in på någon privat tomt. Bara för att det finns en Pokémon där. Och de får nya vänner som de träffar. Och de gör illa sig. Folk får nya typer av skador. Dels så får folk sträckningar och problem därför att de inte är vana vid att träna. Men nu tränar de plötsligt 10 gånger mer än de brukar göra. För det är så roligt med Pokémon Go. Så det är ett problem. Folk är väldigt tröttna och så lite. Men det är också olyckor. För att folk klättrar upp på konstiga ställen. Bara för att det finns en Pokémon där. Och ramlar ner i dike. Och de ser sig inte för när de springer. För de håller på att kolla på sin Pokémon Go-skärm hela tiden. För att se om det finns några Pokémons. Så det här håller på att ställa till problem. Samtidigt som det är den mest framgångsrika virala lanseringskampanjen som jag har sett på väldigt länge.
2: Ja. Förstår inte riktigt. Det enda kan vara säker på att imorgon så kommer Göran Greider att ha publicerat en debattartikel om att man bör straffbeskatta den här formen av Pokémon-användande eftersom det belastar sjukvården.
1: Eller så berättar han att han har nu samlat 2000 Pokémons och gått ner 4 kilo.
2: Vilken skrämmande syn alltså. Han springer runt. Nej, jag vill inte ens tänka på det.
1: Men faktum är att Greider, han behöver inte springa runt själv för att hitta sina Pokémons. Därför att trots att den här grejen lanserades precis bara häromdagen så finns det redan en mängd olika kringtjänster. Så du kan även anlita en person för att gå runt med ditt Pokémon-konto och plocka Pokémons åt dig utan att du behöver gå runt.
2: Alltså det som jag att det krullar sig ut på mig, det är att jag inte fattar. Alltså när jag har fått ihop 50 jävla Pokémons, alltså vad gör jag med dem? Kan växla in dem? Alltså jag, förlåt att jag är en enkel bonde, men hur tjänar jag pengar på det här?
1: Alltså det är en bra fråga, men jag tror du får tänka på en lite annorlunda. Men ta när du gick i skolan för 1500 år sedan så samlade folk på hockeykort, tror jag.
2: Hockeykort? Ja, det är
1: ja. Hockeykort hade man. Det var första hockeykorten började komma då. Och vad får man när man har samlat 50 hockeykort? Vad kan man göra med dem?
2: Alltså, du kan ju byta till det finare. Du kan byta till en Ulf Sterne till exempel. Det var väldigt fint. Och då ökar din sociala status. Men jag kan ju förstå någon sociala sammanhang där jag liksom kan öka min status på skolgården för 1500 år sedan. Men visa upp att jag har ett Ulf Sterner-kort här. Men du menar att det funkar så? Att jag kan liksom... Jag kan förstå om det... Det är det jag fattar. Jag fattar en del, att man på en skolgård fortfarande, det är inte Ulf Sterner som är det nu, det är Pokémon. Men vad jag kan se till och med i mitt flöde så håller ju vuxna människor på med detta. Och jag kan ju inte gå in på mitt jobb och säga att, nej men kolla allihopa vilken Pokémon jag hittar genom att springa in på det här skrotupplaget. Tror ju folk att jag är tokig.
1: Ja, du kan inte göra det på ditt jobb. Men det är för att ditt jobb är lite speciellt.
2: Du menar att, ja, jag vill inte ens tänka tanken att det finns arbetsplatser där jag kan komma som vuxen och visa upp mina Pokémon.
1: Ja, men man kanske delar dem på Facebook. Jag vet inte hur det går till, men det är i alla fall väldigt populärt. Och om du vill tjäna pengar på det, som var din andra fråga. Sättet du tjänar pengar på det, det är att utföra såna här Pokémon-relaterade tjänster. Till exempel köra runt folk i bil och låta dem plocka Pokémons under tiden. Det var faktiskt en av Korax-redaktörerna la faktiskt upp en annons på Facebook. Han sa att om det är någon som vill bli runtkörd och plocka Pokémon så står min bil till förfogande. Det kostar så här mycket. Jag försökte installera Pokémon Go själv på min mobil. Jag fick inte det för jag var i fel land. De var släppt den här i USA, Australien och New Zealand. Men jag fick upp ungefär 50 olika alltså, Pokémon Go-guider. Olika appar och kartor och alltså, verktyg, extra appar. Som underlättar då Pokémon Go spelandet. Så det har varit en otrolig succé. Det är inte ett nytt koncept. Det finns många appar tidigare. Men nu har det verkligen fått genomslag. Den här augmented reality-konceptet. Och Nintendo som har släppt den här appen. Det här är deras första försök i princip. Att göra någonting baserat på smartphones. Och de investerar i företaget som gör det här. Som heter Niantic. Och Nintendos aktie gick upp 25%. Och det är alltså en större uppgång än Nintendo någonsin har sett sen de började handlas på Tokyo-börsen 1983. Så att det är 34%. 34% har aktien gått upp på 2 dagar faktiskt. 25% på en dag. Så att det här är en super succé för Nintendo. Ett väldigt gammalt fint företag som började på 1800-talet med att tillverka spelkort. Och sen har utvecklats genom spelbranschen tills de var en av pionjärerna med konsolbaserade tv-spel. Och har väl haft lite, det har varit lite si och så med Nintendos utveckling. De har haft ett antal produkter som har floppat. Jag tycker personligen att de har gjort otroligt intressanta och kreativa och roliga spel. Men det har inte gått jättebra för dem. Och man har haft en känsla av att de har liksom hamnat lite efter i teknikutvecklingen. De har inte varit lika uppdaterade.
2: Mm.
1: Men Nintendos styrka har aldrig varit att vara liksom tekniskt liksom absolut spjutspets. Utan Nintendo har alltid hittat de här mer kreativa och mänskliga och intrikata aspekterna som gör att folk älskar Nintendo-maskinen trots att den har mycket sämre processor än PlayStation-maskinen. Och nu tycker jag det ser ut som att Nintendo har gjort det igen. De är back on track, klassisk Nintendo. Att de tar ett ganska välbekant koncept, samma teknik som alla använder, men de gör det bara så otroligt roligt. Så att jag är väldigt glad att se det här för att Nintendo, ett företag som har gett mig väldigt mycket roliga upplevelser när jag var barn, ser ut att vara back in business. Man anhållen i Macon, Georgia efter att i Facebook-kommentar uppmanat till att döda alla vita poliser. Så här har vi dels ett exempel på det som vi pratade om i det förra inslaget, det vill säga en eskalerande antipolisretorik, uppmaningar att döda alla poliser, åtminstone alla vita poliser. Men det är också ett exempel på den typ av oerhört destruktiva motreaktioner som skapas. Som i sig är oförsvarliga, nämligen att yttrandefriheten avskaffas. Så att polisen nu arresterar en person för att han har skrivit kommentarer på Facebook. Han har skrivit exempelvis då, jag tror att det är det enda som citeras faktiskt där, i en kommentar där han skrev: "Just kill all white cracker cops, LLH. Vilket alltså betyder, ja, cracker är ett grovt rasistiskt tillmäle i USA. Det betyder vit person, det är ett väldigt fult ord. Och LLH betyder laughing like hell. Så att det här gjorde att polisen omedelbart ryckte ut och tog honom i förvar. Så att dels har vi den här typen av väldigt destruktiv retorik, att man ska döda alla poliser. Väldigt farligt att hålla på och sprida sådana uppmaningar. Å andra sidan så har vi en hänsynslös stat som upplöser alla medborgerliga rättigheter i den mån de fortfarande kan sägas existera och spärra in folk för saker de skriver på Facebook. Och det tycker jag är en jättebra illustration av den känslan av att det finns inga vinnare. Det kan inte komma någonting positivt överhuvudtaget på någon sida ur de här konflikterna som pågår i USA just nu.
2: Nej, det kan, alltså, de driver mot helvetet helt enkelt. Det finns inga förnuftiga röster. Och polisens agerande är ju, det är lite, det är ungefär som Sverige det här, hur oerhört effektiva med när man ska vara tankepolisen. När man har koll på vad folk säger på Facebook och griper in otroligt snabbt. Men däremot kan man inte garantera folks säkerhet. Eller sin egen säkerhet. Det är väldigt märkligt.
1: Det är väldigt svårt att släppa känslan av att de gör förmenta insatser där de kan, där det är bekvämt. Ja. Där de inte behöver ta några risker. Där de har adressen till personen det handlar om. De är inte intresserade av att leta rätt på folk som är mer subtila. Folk som inte skriver saker på Facebook utan kanske sitter hemma och planerar sådana här terrorattentat. För det vet vi att i väldigt många av de här fallen, då man tar fast sådana här massskjutare och andra, så har de varit ganska öppna med sina planer. De har pratat med vänner och kollegor och ibland skrivit på Facebook så här om sina planer. Ibland har de haft diskussioner på forum om hur man bäst gör och sånt där. Och alla de sakerna är sånt som man hade kunnat anticipera. Man hade kunnat se den här kommunikationen och stoppa dem i förväg. Men det är man inte intresserad av, utan man är intresserad av folk som skriver idiotiska kommentarer på Facebook.
2: Ja, det där är väldigt märkligt som du påpekar, att så fort man har fått fast någon sån här vansinnig smördare, då plötsligt börjar grannar, vänner, skolkamrater berätta, och då man hittar garage fulla med klipp och internet är nedlusat med deras videos där de sprider sig hat och berättar vad de ska göra. Och det är underligt att de inte plockar upp dem.
0: Radio Bubbla.
3: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu? Enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
4: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
3: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att safari-serien är det enda raka, när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.

0: lösning på problemet med eskalerande gängkriminalitet är att vi ska konstatera att vi är handfallna och sen ska vi hoppas att det går över med tiden. Och det är väl den inställning som man har också till våldtäktsepidemier. Att man, ja, det blir ett problem det här, vi ska prata lite mer om värdegrunden och sen hoppas vi att det blir bättre.
1: Ja, och det här ansluter ju väldigt väl till det vi pratade om i förra programmet. Att man kan faktiskt förklara polisens och rättsväsendets flathet inför mord, handgranatskastning, sprängningar och våldtäkter med att man anser att nej, men så här beter sig liksom invandrare. Vi tog upp det här i samband med terrorn som råder i Ronneby mot utländska företagare, terror utförd av två palestinska statslösa bröder. Och det är liksom myndigheterna på en balen skiter i detta. Och det vi hävdade då var ju att det här är ju en form av rasism. Man struntar i vad man gör i utkantsområden eller vad som drabbar invandrare om det utförs av andra invandrare. Och det är egentligen det den här åklagaren nu formulerar rätt upp och ner som en ståndpunkt. Det är inte så mycket vi kan göra åt det, utan vi skiter i det. Det går över med tiden.
0: Ja. Vi får på något plan hoppas att de har rätt, men jag kommer inte hålla andan och jag är innerligt glad att jag för min del har lämnat det här landet.
1: Och det går inga färger till er härifrån heller, så att ni kan
0: tack
1: vara
0: lugna. Tack och lov.
1: Tänk vad full man skulle hinna bli.
0: Men du, det är det vi kan ha de här färgerna till. Upphör med alkoholserveringen för att filtrera bort det värsta patrasket. Och sen så sätter vi dem i ny tjänst att åka pendeltrafik fram och tillbaks mellan Sverige och Malta för att lämna av alla rimliga människor som har tröttnat och vill bo i ett normalt land.
1: Finns det plats för Malta för alla?
0: Det finns hur mycket plats som helst. Det är världens åttonde mest tätbefolkade land, men när man åker runt här på ön, det är liksom stora landskap. Slätter och kullar och det finns jättemycket plats att bygga och det finns jättemycket hus som står tomma också. Bostadsmarknaden är fantastisk. Det finns jättemycket lägenheter och hus och sånt där. Det finns plats på Malta för alla i hela Sverige utan problem. Åtminstone alla rimliga människor. Det fixar vi på en pisskvart.
1: Vi chartrar en båt.
2: Radio Bubbla. Kommission tillsatt av UC Berkeley menar att konservativa talare uppviglat till vänsterextremisters våld genom att insistera på att hålla evenemang på universitetsområdet, medvetet orkestrerat för att föda ett narrativ om att universiteten inte bryr sig om yttrandefrihet för konservativa. Kära lyssnare, om du tyckte att den här rubriken var förvirrande så är du inte ensam. Jag fick läsa den två gånger för att inse att det faktiskt står det som står där. Det här handlar alltså om Berkeley-universitetet som är ett av de mest progressiva institutioner som finns i hela världen, alla kategorier tror jag. Hälften av all ondska i världen som vi brottas med kommer från Berkeley-universitetet. Den andra hälften kommer från Harvard-universitetet på andra sidan USA. Och under de senaste två åren så har det varit flera berömda incidenter på Berkeley där konservativa profiler har försökt hålla tal, försökt hålla möten, hålla tal. Att de har blivit inbjuden till exempel av en studentförening för att hålla tal. Och det har lett till protester. I vissa fall så har de fått beskedet att de får inte hålla talet. I vissa fall så har de fått fortsätta, men de har avbrutits. I vissa fall så har de hållit tal i närheten av universitetet för de fick inte hålla det på själva universitetet. Och det här gäller då till exempel Miley Yiannopoulos, Ann Coulter, Ben Shapiro och den här typen av, ja, som vi kanske skulle tänka på som, alltså som ganska liksom mainstream lätt höger, relativt mellanmjölkpersoner. De är inga högerextremister, men de är mer konservativa mainstream-profiler. Och då har det varit inställda framträdanden och även då kravaller, sammanstötningar, kravaller. Bland annat, framförallt i början av 2017, så var det en väldigt uppmärksammad, bland annat som man kallade för The Battle of Berkeley, där kan man säga nationalister, alternativ höger personer, den typen av människor rök ihop med AFA och den typen vänsterextremister på Berkeley. Och nu har man på universitetet tillsatt en särskild kommitté som utrett vad som bara beror på vad det handlar om och hur det finns problem med yttrandefrihet på Berkeley-universitetet. Och man har kommit till den häpnadsväckande slutsatsen att de som förtjänar klander i den

0: fusionen är de konservativa talarna. Det är Ann Coulter och Ben Shapiro som har gjort fel här. Därför att genom att välja att tala på Berkeley-universitetet så har de på ett oansvarigt sätt provocerat vänsterextremister att ta till våld. Så de säger, å ena sidan säger de att de här personerna har rätt att tala för att de har yttrandefrihet, så de får tala och de förtjänar skydd mot våld. Men samtidigt säger de att de behöver strikt taget inte vara på Berkeley-universitetets campus för att utöva sin yttrandefrihet, och därför är det en onödig provokation.
1: Mm.
0: Och det är de som är att klandra för de här kravallerna. För att de var så otroligt fräcka att de höll ett tal om konservativa värderingar. Och det är klart att vänsterextremisterna går igång och slår sönder halva stan då.
1: Ja, man kan, om jag tolkar den här rätt, ska man instifta små, någon slags ideologiska rökrutor utanför universitetsområdet där man kan få vara konservativ.
0: Ja. Det kallas för free speech zones. Så att, för att undvika det här förhatliga att folk går lite vart de vill och tycker konservativa värderingar, ska man ha särskilda free speech zones där man då får säga inte bara vänsterextremistiska saker utan även mainstream konservativa saker. Och i de här yttrandefrihetszonerna så kommer man också erbjuda counterprogramming, motprogrammering. Så att om det är en typ av kontroversiellt engagemang, om Ben Shapiro ska prata och sånt där, så ska universitetet se till att man har, att han bara får prata i en yttrandefrihetszon och att man där har motprogrammering mot hans onda konservativa programmering.
1: Det är den totala omtänksamhet, alltså det jag saknar är kanske att det finns den här krisgrupper, du vet, också med filtar, choklad och ostmackor som man liksom tar hand om, de som tvingas att lyssna på det konservativa budskapet. De kan ju hamna i chock helt enkelt. Det behövs fysisk hjälp också.
0: Ja, en annan åtgärd som ser ut att vidtas nu är att man ska närmare granska studentorganisationerna på universitetet, för det är de som har bjudit in de här talarna. De har inte bjudit in sig själva, eller de kanske har gjort det i praktiken, jag vet inte, men kanske Miley Yiannopoulos sa jag vill snacka på Berkeley, men de har i alla fall fått en formell inbjudan från en studentorganisation som har arrangerat allting, och därför så vill den här kommittén då att man ska granska studentorganisationerna närmare, och just nu pågår en parallell process om att dra in all finansiering till den republikanska föreningen Berkeley College Republicans, som i likhet med andra studentorganisationer får pengar ur någon gemensam pott, men de ska inte ha pengar längre. Berkeley College Republicans och Young Americas Foundation. Så de stämmer universitetet nu för att de blir politiskt diskriminerade. Det viktigaste är att vi kommer ihåg kommissionens slutsats, nämligen att Berkeley är ett extremt tolerant universitet med total respekt för yttrandefriheten.
1: Mm. Ja, det är bra att du påminner oss alla om detta så att vi liksom slutar klaga på Berkeley. Det fria tänkandets fyrbåk här i världen.
0: Mm. Justin Raimondo. John McCain förkroppsligade det amerikanska efterkrigsimperiet och representerade det amerikanska Rooseveltska krigaridealet. Hans roll i debatten kommer inte ersättas då hans åsikter nu är överspelade. Ja, John McCain har gått ur tiden. Eller som han egentligen hette, jag tror han hette någonting i stil med John Sinclair McCain den tredje. Han var inte den första John McCainen, vilket är en intressant del av hans historia. Det finns mycket att säga om John McCain. Den här artikeln är väl bra avstamp, tycker jag, skriven av Justin Raimondo på antiwar.com. John McCain var på något sätt den ultimata salongsfähiga krigshetsaren. Som Raimondo säger, så var han veritabelt förkroppsligade det amerikanska imperiet under efterkrigstiden. Och jag vet inte på rak arm, i alla fall någon som har hetsat så mycket för krig och våld och bombningar och att döda folk och samtidigt haft ett så helgonaktigt gott rykte. Alltså John McCain, han såg aldrig hela sitt liv, tror jag, ett problem som han inte ansåg kunde lösas med boots on the ground och att bomba människor och döda människor. Han har enkelt uttryckt alltid haft diametralt motsatt ståndpunkt som anti-war, den libertarianska sajten som fokuserar på att motsätta sig krig. Men John McCain, han hade den här, som jag var inne på tidigare, den här speciella familjehistorien. Han var son till en amiral, och jag tror att hans pappa amiralen också var son till en general eller amiral och sånt där. Så de har John McCain, John Sinclair McCain, den första, den andra, den tredje och så vidare. Och han är känd för att han har den här historien under Vietnamkriget. Att han var pilot och hans plan blev nedskjutet, han blev tillfångatagen. Och sen fick han utstå fångenskap, han fick utstå tortyr och så vidare. Och om man har blivit tillfångatagen och torterad och sen klarar sig och kommer hem, så blir man automatiskt en hjälte. Det här är en del av liksom krigsmytologin. Det är inte helt uppenbart för mig varför det är så, men det är så det funkar i alla fall i USA. Och sen dess har John McCain haft den här helgonglorian. Men glorian sitter ju på sniskan, för att uttrycka det milt. Dels är den här frågan om hans familjebakgrund. Det är många som säger att med den typen av militära meriter som John McCain Jr. faktiskt hade, så var det tveksamt att han gjorde så snabb karriär som han gjorde. Förmodligen så förekom det en hel del nepotism där, det vill säga att amiralens son skulle promovera snabbare och han skulle få bli pilot och allt det där. Det sägs, jag vet inte om det är sant, det kan vara fake news, på med foliehatten, men jag har läst i alla fall historier om att John McCain gjorde olika typer av misstag under början av sin militära karriär, till exempel att han har väldigt många gånger så kraschade han olika typer av svindyra militära plan. Bland annat för att han flög slarvigt och orsakade olika typer av olyckor. Jag har också hört historier om att han inte var sånt helgon i fångenskap som man säger. Att det inte var så att han liksom utstod tortyr år ut och år in för att skydda sina kamrater. Utan tvärtom så samarbetade han och gav information. Och han blev specialbehandlad och blev särbehandlad av sina fångvaktare, för att de visste att han var son till en amiral och så vidare. Så att även här finns en hagiografi, en helgonberättelse om John McCain med många luckor och frågetecken, kan man säga. Men han har i alla fall blivit liksom det ultimata krigshetsarhelgonet i alla fall.
2: Ja, vad man kan säga som är positivt om honom i alla fall, det är väl att han, till skillnad från din typiske neokon, levde som han lärde. Han hade varit i krig och han hade fått erfara hur smärtsamt det kunde vara. Och sen förespråkade han massa nya krig sen i alla fall. Men det ger mig åtminstone lite mer respekt än någon som aldrig har varit i krig själv gör samma sak. Vad som kanske är lustigt med det här från svensk horisont, det är väl att det är sådana unisona hyllningar till McCain nu, och det är så tydligt i de här att vad de hyllningarna handlar om, det är att han inte är Trump, utan att han var en skarp kritiker av Trump. Så de här hyllningarna handlar med andra ord betydligt mer om Trump än vad de handlar om McCain. Ja. Och att han dessutom hade dessförinnan varit motståndare till Bush gör ju naturligtvis samma personer ännu mer entusiastiska. Det vad som är skruvat med det här då, det är att Bush och McCain, de delade syn på Irakkriget. Så när man hyllade McCain för att han inte var Bush, så hyllade man honom för att man var motståndare till att Bush hade startat ett krig som McCain ändå var för. Och när man nu hyllar honom, så hyllar man honom för att man ogillar Trump, som då inte är för de krig som McCain har varit för, som de som hyllar honom inte är för. Så det brinner totalt i skallen på de här. De byter måttstockar snabbare än vad konsensuskulturen byter riktning. Och jag tror det säger väl ganska mycket om hur förvirrat och hur panisk den här inställningen till Trump är.
0: Ja, John McCain, han var ju verkligen en, han hatade Trump. Han var en never Trumper. Extremt negativ till Trump in i det sista. Han ägnade, kan man säga, sina sista år åt att kämpa dels mot sin cancer, men också mot presidenten Donald Trump. Oförsonligt verkligen. Och Trump var ju också väldigt negativ, naturligtvis. Som han alltid är i respons när någon attackerar honom. Men, och dels är det det att han hatade Trump så mycket, och det gör att han plockar många poäng såklart. Och sen har han också plockat poäng, som du säger, på att han var mot, han var negativ till Bush och så vidare. Men det finns också något annat med John McCain, för han har ju den här liksom, han är en republikan som får väldigt mycket uppskattning från demokrater. Det finns lite så här mittenpolitiker, kan man säga, i båda partierna i USA. På andra sidan kan man ta ett annat exempel, säg Joe Lieberman till exempel, som är en ledande demokratisk politiker, som man kan säga, han är så här alla republikaners favoritdemokrat, och demokraterna tycker han är kanske ingen riktig demokrat, han är mer som en republikan fast han är med i demokratiska partiet. Och John McCain är lite samma sak, att han är alla demokraters favoritrepublikan, och en del republikaner som säger att ja, men han är väldigt liberal, han är väldigt väldigt demokratisk i sina uppfattningar. Och han har den här det går hand i hand med de andra aspekterna av hans politiska persona, i det att han nästan är som ödesbestämd att bli president. Och det var ju många som tyckte det, att det var hans tur. Och sen så gick det som det gick när han försökte bli president 2008. Och vi minns alla vad som hände då istället. Så att John McCain, jag har blivit ordentligt spyfärdig av alla hyllningar till John McCain i mitt Facebook-flöde senaste veckan. Väldigt mycket svenska politiker, svenska politiska människor som oförblommerat hyllar honom. Jag har svårt att hitta någonting gott att säga om John McCain, trots att han är död. Jag är benägen att hålla med Justin Raimondo, som säger att det påpekas nu gång på gång i runorna som skrivs av John McCain, att vi kommer aldrig mer få uppleva en man som han. Och enligt Justin Raimondo så är det nog lika bra så.
2: Först, det låter lite väl optimistiskt, tycker jag. Hans tes är ju ungefär att krigsäventyren är över i det republikanska partiet, om jag förstår honom rätt. Och det ställer jag mig väldigt skeptisk till på personlig basis.
0: Jag kan hålla med om att det låter lite väl optimistiskt.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Stationen med den nya
1: tonen. Hillary Clinton stödjer Joe Bidens presidentkandidatur, meddelas när hon deltar i presidentkandidatens direktsändning. Biden har tidigare sagt att hans vicepresidentkandidat kommer vara en kvinna. En urvals- och granskningsprocess han nu inleder. Det ser ut som att det trots allt, vill jag säga, blir Joe Biden som blir Demokraternas presidentkandidat i år. Det var någonting som du, Boris, förutspådde från första början, från ett väldigt tidigt stadium. Så du är inte överraskad. Jag säger trots allt, för att jag hade ju pekat ut en annan person som den mest sannolika kandidaten, nämligen Hillary Clinton. Men Hillary, hon är fortfarande inte uträknad. Nu är hon aktuell nu i dagarna för att hon ger sitt stöd till Joe Bidens presidentkandidatur, och då kan man ju tycka att då är loppet över för hennes del. Kan inte hon bli presidentkandidat när hon redan har gjort en endorsement, som man säger på engelska. Men det är en väldigt speciell situation i USA just nu. Primärvalskampanjen som har pågått under början av året här, den är i princip inställd. Vid det här laget så har ju alla andra kandidater än Joe Biden hoppat av. Jag tror alla andra hoppat av. Den sista då seriösa kandidaten var väl Bernie Sanders. Men vissa av primärvalen ställdes in, alltså själva valen ställdes in. Till exempel i New York, som var den största delstaten där det hände, men inte den enda. Och det var ju en del knorrande kring det, att ska man inte ens hålla valet? På vilka grunder gör man det och så vidare? Men det är på grund av de här pandemihysterin som pågår. Det är också en fråga om konventet, den stora konferensen där det demokratiska partiet ska formellt utse sin kandidat. För Joe Biden är inte kandidat än. Han måste väljas av representanterna på konventet. Och det är det som primärvalen är till för, att utse de representanterna. Och det är därför det är viktigt att för demokraterna då att de här primärvalen går till på ett sätt. Konventet skulle ursprungligen hållas den 13 juli, men det bedömde man att det går inte på grund av coronaviruspandemin, och därför flyttar man på det. Så nytt datum är 17 augusti och konventet ska hållas i Milwaukee, Wisconsin. Som är en liten stad, märkligt ställe att hålla en sån här konvent. Man har aldrig hållit något sånt stort konvent i Milwaukee tidigare. Men Wisconsin är ju en battleground state, som det heter. Det är en delstat som är på marginalen, som där man tror att det blir strid på kniven mellan Trump och vem som nu blir demokraternas kandidat. Men 17 augusti, nu tror jag förvisso att det ska inte vara något problem alls att hålla en konferens den 17 augusti. Det borde inte vara det, men med tanke på hur världen har gått all in på virushysterin, så kan det mycket väl hända att vi fortfarande lever under lockdowns, och att man inte kan ha en stor konferens. Och då måste man istället ha den kanske på nätet på något sätt, ha någon sån här videokonferensinfrastruktur, omröstningarna den vägen. Det blir många, många frågetecken kring hur man ska göra. Republikanerna har förresten, de har också ett konvent i samma sak. Donald Trump är formellt inte republikanernas kandidat. Formellt är det en öppen fråga vem som ska representera republikanerna. Men det är ju i praktiken givetvis en formalitet, eftersom det inte finns någon. Det finns tror jag en motkandidat, men i praktiken så finns det ingen. Bill Weld tror jag kandiderar mot Trump för den republikanska nomineringen. Men de har sitt konvent den 24 augusti. Men även om de skulle ställa in sitt konvent, så spelar det ingen roll, för det är bara en formalitet. Jag är inte lika säker på att det bara är så i det demokratiska partiet. Därför att ja, det finns väldigt många frågetecken även kring Joe Biden som person och hans hälsa. Klarar han av det här? Det finns mycket att säga om det här. Vi måste också prata lite grann om själva valet. Om det nu är problem med de här primärvalen och partikonventet, hur blir det med valet som ska enligt planerat gå av stapeln den 3 november, och vi pratar om kandidater och sånt där. Men till att börja med, innan vi går vidare till de sakerna, så vill jag fråga dig, Boris. Tror du att det är 100% spikat nu att det faktiskt blir Joe Biden som blir demokraternas kandidat?
2: Ja, det blir Joe Biden, och jag vidhåller att han har en obehagligt stor chans att vinna också. Men att om vi bara pratar först om varför det blir hans, så vill jag peka på en annan sak, alltså att det är, som jag nämnt förut, att det spelar ju en oerhört stor roll hur man ser ut och hur man för sig. Jag själv hakar upp med många som är kritiska till det partiet och den personen liksom på att han är presenil på något sätt och förvirrad. Men det har han å andra sidan alltid varit. Men det är ju själva utseendet som är viktigt alltså. Han ser ut och han för sig som allt för många amerikaner antar att en president ska göra. Eller en statsman. Och sen är han ju, alltså Joe Biden är ju lanserad som president i en jäkla massa tv-serier. Har du tittat på den här Designated Survivor?
1: Jag har faktiskt gjort med Kiefer Sutherland i huvudrollen, ja.
2: Ja, och då har du ju sett att det finns en perfekt lookalike som spelar vicepresident där.
1: Ja, visst. Ja. Dessutom, inte precis en Joe Biden-typ. Han är ju väldigt hård. Hård typ, den här vicepresidenten eller förrätta presidenten.
2: Han är cool. Ja. Men han är ju, de är jättelika. Ja. Den mannen har ju, Geoff Pearson har dessutom spelat president i två andra tv-serier. Mm. Och försvarsminister i en lång film.
1: Mm.
2: Och spelat pappa till Dexter, seriemördaren.
1: Han har nästan den perfekta, han är mest presidential looking av alla.
2: Han var dessutom tyvärr med Midas Mulligan i den här filmatiseringen av och världen själv där. Men de ser, Geoff och Joe ser rätt ut och det ska man inte underskatta alltså.
1: Mm. Ja, men det är helt sant. Alltså, Joe Biden, han är lång, han är stilig, ser ut lite så här som en, ser ut precis som en president ska göra. Eller så kanske som en bedagad filmstjärna eller något sånt där. Och det är ju, det är ju jätteviktigt. Mycket, mycket viktigare än vad man säger. det är bara som det är, på gott och ont.
2: Det säger allt om det landet. Jag ska återkomma till filmindustrin lite senare.
1: Ja.
2: Nu ska du få lansera, berätta vem som ska bli hans vicepresident.
1: Det är en jätteintressant fråga, va? Det är superintressant. Hillary Clinton går ut och ställer sig bakom Joe Bidens kandidatur nu. Han har sagt att han har lovat att välja en kvinna som vicepresidentkandidat. Han har också sagt att det vore bra om det var någon sån här multikultig faktor. Om det var en woman of color eller hur han uttryckte sig. Men det ska definitivt bli en kvinna i alla fall. Så vilka är de potentiella kandidaterna? Ja, det finns givetvis en god handfull. Men Hillary Clinton, Biden Clinton, vore på många sätt en drömticket. Vilken kombination, va? Du har Biden och du har Clinton-klanen. Det är fortfarande många i USA, många demokrater som tycker att presidentposten var vikt för Hillary Clinton. Och väldigt orättfärdigt att hon inte kunde bli president. De vill väldigt gärna se henne i Vita huset. Och det här skulle kunna vara hennes sätt då att komma in. Så att om Hillary Clinton inte lyckas, om hon inte ser ett sätt att norpa nomineringen ur Joe Bidens händer innan konventet, så är det här hennes absolut bästa väg in i Vita huset. Och det blir givetvis, det pratas mycket om det, skrivs om det, spekuleras om det. Och det är ju en lågoddsare, om man säger. Men jag tycker att det finns ett annat alternativ för Biden, som är ett mycket bättre alternativ från hans perspektiv politiskt sett, och som är ett bättre alternativ sett från det demokratiska partiets perspektiv, vad de flesta människor tycker det demokratiska partiet. Och det är att visst skulle det smälla ganska högt med en Biden-Clinton kampanj, men ännu bättre skulle det vara med en Biden-Obama. Förra gången så var det Obama-Biden. Nu vänder vi bara på valaffischerna, så att det blir Biden-Obama istället. När Joe Biden väljer Michelle Obama till vicepresidentkandidat. Barack Obamas hustru som är omåttligt populär bland amerikaner, särskilt såklart demokrater. Hon är en här ikonisk person, ständigt upphöjd, ständigt hyllad. Inte för att jag tycker att hon verkar ha gjort någonting positivt eller intressant eller lovvärt. Men hon är oerhört uppburen och också liksom höjd över kritik. Jag har nästan aldrig hört någonting kritiskt överhuvudtaget säga som Michelle Obama. Inte ens från republikaner i USA. Och nu hon har skrivit en självbiografi här om året som storsäljare givetvis. Och precis nu i dagarna så lanseras det, om jag förstått saken rätt, en Netflix-dokumentär om Michelle Obama. Som en del av att att Barack och Michelle Obama tydligen har ett avtal med Netflix om att göra ett antal dokumentärer, och en av dem handlade om Michelle själv. Hon själv förnekar, som politiker alltid gör, så förnekar man innan man kandiderar att man kommer kandidera, absolut inga planer på det, jag kommer aldrig ställa upp något val och så vidare och så vidare. Men om man tittar på det så är det en absolut perfekt kombination, för att hon är så populär, hon är liksom lite grann höjd över kritik, hon tar in hela Obama och hans legacy i Vita huset, och man får upplagt för en potentiell, alltså riktigt sån här supergrej, va? För att med Obama, en Biden-Obama-ticket, med Michelle Obama och Barack Obama som en del av kampanjen, så ökar ju Joe Bidens chanser väldigt, väldigt mycket att vinna över Donald Trump. Då kan till och med jag tänka att han har en chans att besegra Trump. Och vad händer sen då? Joe Biden, han är jättegammal och han är sjuk och gaggig och så vidare. Det kan ju vara ganska snart efter hans tillträde som president som han avgår. Kanske av hälsoskäl eller något annat skäl, han kanske får corona. Corona brukar ju vara favoritursäkten nu för allting. Så Biden får corona, avgår, och plötsligt är Michelle Obama president. Och då sitter hon först tre, fyra år av Bidens mandatperiod. Och sen kan hon ställa upp själv två gånger, för två mandatperioder blir omvald. Så då har vi kanske 11-12 år ytterligare av Obamas styre i USA. Och jag menar, om jag var strateg i det demokratiska partiet, jag kan inte se några nackdelar. Jag kan inte se några nackdelar överhuvudtaget med den här planen. Jag tycker det känns som så självklart det kort som man skulle satsa på. Vad säger du, Boris?
2: Ja, sen du först lanserade tanken, då var det bara chockartat. Nu har jag vant mig vid det och lärt mig svälja illamåendet. Och du har alldeles rätt, alltså. Det är så det kommer att bli. Dels för att de kan inte ta Hillary. Alltså återigen, rent imagemässigt, då blir... Tar man någon som är så pass skrupplig som hon, då framstår ju Biden ännu mer skrupplig. Det funkar inte. Tar man någon ung, relativt ung, pigg och rask som Michelle Obama, då framstår ju han skruppligt mer som lite charmig. Så här, och det blir en kombination av ung energi och gammal erfarenhet. Men om Hillary fortfarande hade varit på tapeten, så tror jag hon är jättesläckt nu. Va? Därför att nu seglar de här historierna upp om Bidens gamla sextrakasserier av olika slag, som jag är för blyg för att gå in på och beskriva. Och han kommer ju att få fullt kom att försvara sig. Han är igång redan. Och då vill man, alltså om man är anklagad för sextrakasserier, då vill man ju inte ha på samma ticket ha Hillary Clinton, för då påminns ju alla om hennes make. Det blir bara för mycket, och inte av det goda utan av det onda. Så att hon kommer inte på fråga, helt enkelt. Inte erfarenhetsmässigt där hon bär med sig, inte på grund av maken, och hon gör inget friskt intryck, helt enkelt, om man ska gå in på de detaljerna. Michelle Obama däremot är ju perfekt, och jag tror att vi ska inte underskatta hur hon och maken och deras del av partiapparaten har jobbat. Du tog upp det här med Netflix, och det är en ganska stor operation de kör där. De har ju startat ett produktionsbolag då, och har skrivit ett avtal med Netflix. Dels så ska den här filmen göras som bygger på hennes egen bok, och dels så har de ju redan, de plockade ju upp en film och skaffade sig rättigheterna till, som heter American Factory, som handlar om en dokumentär som fick Oscar faktiskt för bästa dokumentär, och som också har gått på Netflix då, som handlar om hur en nedlagd fabrik i Ohio återupplivas med hjälp av att det kommer en kinesisk miljardär och startar upp bilfönsterglastillverkning och tar med sig massa kinesiska experter och utbildar de amerikanska arbetarna. Och nu så är de i full färd med att producera dokumentärserier om Frederick Douglass, alltså den gamla, mycket tidiga svarta förkämpa för svartas rättigheter, och appellera till den gruppen. Man kommer med en stor serie om kampen för handikappades rättigheter i USA. Och så kommer en serie om som ska lära föräldrar att lära sina barn äta rätt. Och de, i alla de här fallen så dyker Michelle upp och ska liksom klippas in, ha synpunkter och prata och så vidare. Dessutom så har man ju också nu rullat igång sedan ett tag en går ju Oprah Winfrey ut och i en massa sammanhang och talar varmt om Michelle. Och de var ute i en lång turné ihop innan pandemin slog till. Och sen har jag läst att nästan dagligdags så den här olidliga kvinnliga talkshow-hosten Ellen DeGeneres sitter ju nu hemma som alla andra talkshow-värdar och kör program. Och hon ringer dagligen upp sin bästis Michelle som då får ge tips på hur man ska roa sig själv när man sitter i karantän och hur man ska ta hand om barnen och så vidare. Så de rullar ut, alltså hon har kommer ha en jäkla synlighet de närmaste månaderna, Michelle Obama. Och det tror jag inte är av en händelse alltså, utan om man skär rätt in man nyttjar media verkligen. Alltså Trump är en mästare på och nyttja media genom att lura dem nästan. Men i det här fallet så ser vi hur man jävligt elegant, obehagligt elegant, alltså nyttjar program som väldigt många människor tittar på till vardags. Mm. Så de bygger en plattform för den här helt enkelt.
1: Visst, och det handlar ju också om att Trump, han är en mästare på att använda, alltså att exploatera en antagonistisk relation till medien och till plattformarna, medan i Obama-fallet så handlar det snarare om att den amerikanska eliten kraftsamlar. Alla sluter upp. Hollywood och Netflix och alla ställer sig upp som en man bakom frälsarfamiljen Obama. Ja, alltså jag kan inte, det absolut enda som talar emot, alltså det enda som talar för att det ska bli Clinton snarare än Michelle Obama, det är ju att Clinton-klanen fortfarande har väldigt mycket politiskt kapital, vilket framförallt handlar om att de vet var kropparna är begravda. De har väldigt, väldigt mycket information som de kan använda sig av. Och de har tjänster att kalla in från många årtionden i amerikansk politik och så vidare. Men i övrigt så det känns som att det är det enda som kan stå emellan egentligen. Michelle Obama och vicepresidentposten. Och bara, vilken annan kandidat skulle ens komma i närheten av att göra så mycket för kampanjen som Michelle Obama?
2: Ja, faktiskt. Och sen tror jag Clinton-klanen är ju stark och har de vet var varenda lik är begravd. Samtidigt tror jag man ska se det som att Obama-klanen, för det är redan en klan, de har alltså partiapparaten i Cooks County och Chicago och Illinois bakom sig. Och jag tror att det här är liksom deras, den grupperingens intåg på riksplanet ordentligt. Alltså där har vi ju ett rent feudalt välde i Cooks County. Där vinner, alltså det är ett av de näst största county i USA. Och där vinner ju demokraterna. De tar ju liksom så här 70-75% av rösten i de senaste presidentvalen. Och de har också lyckats integrera och göra svarta latinos totalt beroende av sig. Och även de har lyckats hantera alla de problem som demokraterna inte har lyckats hantera i andra delar av landet. De har behållit den här gamla demokratiska klientapparaten intakt, följt med i tiden, byggt ut den. Är så snuskigt korrumperade så det är fortfarande obeskrivligt alltså. Och man kan titta på andra delstater som fått samma demokratiska och ekonomiska förändringar. De blev ju liksom swing states och gick oväntat över till Trump i förra presidentvalet. Illinois, inte en chans. De ökade demokraterna istället. Så jag tror att det är den nya kvastar helt enkelt som sopar nu. Och Clinton får nog, de får dra sig tillbaka faktiskt.
1: Om vi är någorlunda rätt ute med de här resonemangen då, inskärper det ju känslan av att valet i år i USA är ett, alltså verkligen ett ödesval. För att
2: ja.
1: Jag har ju varit helt säker på att ingen har en chans att vinna över Donald Trump. Det måste till någon sån här totalt exceptionell anomalisk händelse. Alltså Trump gör någonting helt, helt vansinnigt. Och inte de vanliga typerna av saker som folk tycker är vansinniga. Utan det måste vara någon helt ny kategori av fel som Trump gör. Men kanske inte om det är Michelle Obama, i praktiken Barack Obama, som står tillsammans med Biden. Och om det blir så, om vi får liksom 10, 11, 12 år till av Barack Obama i Vita huset, då är det ju, ja, det här blir inte roligaste då noten att avsluta sändningen på, men då är det ju kört för USA. Då är det liksom, det är bara att glömma de här drömmen som jag har om att kanske flytta till USA någon gång och skaffa en ranch i Wyoming, för att det ändå är liksom, för att det ändå är där som de stora pionjärmarkerna och så vidare. Då finns det väl inga hopp kvar för de Förenta Staterna om de ska ha 12 år till med Obama.
2: Nej, alltså det, då kommer det att startas flera krig. Man kommer att få pandemihysterin fortsätter. Alltså det här är ett ödesval helt enkelt. Trump är på något sätt, trots alla sina brister, den sista utposten mot det totala mörkret alltså. Han är obehagligt ensam, och mot sig har han en partiapparat som faktiskt igen börjar bli effektiv. Och det ser mörkt ut helt enkelt.
1: Så vi behöver Trump 2020, och sen behöver vi Don Junior 2024. Alternativet är inbördeskrig. Så jag vet inte, kanske amerikansk inbördeskrig, det kanske är det minst dåliga alternativet. Ta ett ordentligt krig, och den här gången så avslutar man med att splittra upp landet.
2: Ja, det bästa ordet är splittrad ändå, men alltså det kan bli hur det som ligger i förlängningen av det du pekar på, möjligheten till ett decennium Obama-välde, det är ju liksom att locket läggs på hela landet. De är effektiva, de här, och de kommer att starta krig, skicka ut fattiga vita och slåss i Mellanöstern igen eller Afrika. Elände väntar alltså.
1: Ja, men tills dess så ska det bli väldigt spännande att se. Och innan vi slutar då, så måste jag fråga dig, Boris. Hur stor bedömer du sannolikheten är att valet blir av som planerat den 3 november? Är det 100% sannolikhet?
2: Nej, jag tror att de kan. Alltså de har ju möjlighet att skjuta upp det. Och vilket jag tror de kommer att göra faktiskt. Båda parter stannar i ringhörnan.
1: Än så länge så har ju Donald Trump sagt att det är uteslutet att skjuta på valet. Joe Biden har varit ute och hintat om att han tror att Trump kommer att skjuta på valet. Och vad Joe Biden säger om sådana saker, det betyder ju absolut, absolut ingenting. Snarare är det Joe Biden som kommer vilja, eller hans sida som kommer vilja flytta på valet.
2: Ja, det tror jag.
1: Och det har hela den här pandemikrisen, så har de betett sig på det sättet. Ett av mina favoritexempel är att Trump bestämde redan i januari, slutet av januari, att man skulle stänga gränserna, stoppa alla flyg från Kina, sätta folk i karantän och så vidare. Och då var Joe Biden ute och vevade och sa att det här är rasism, det är fruktansvärt, man ska inte göra så. Och nu så går Joe Biden och säger att Trump gjorde inte tillräckligt mycket tillräckligt tidigt för att stoppa pandemin, komma till USA. Så det är ju fullständigt vansinnigt. Så att Joe Biden ute säger nu att akta er för dumma och odemokratiska Trump, har kommit ställa in valet. Det betyder absolut inte att han inte kommer stå om en månad eller två månader och säga att du måste skjuta på valet.
2: Nej, men alltså de vill skjuta på valet. Ju längre tid det går, desto mer så kan de liksom sätta sig och liksom skaffa sig kontroll över väljargrupper och delstater där det fortfarande står och väger. Tiden talar till deras fördel, tror jag att de tycker. Trump skulle nog gärna gå ut och veva redan nu alltså. Men jag utgår från att det finns starka krafter i hans parti faktiskt, som gärna skjuter på valet för att de är inte så speciellt förtjusta presidenten. Han har ju inte bara ett parti, han har ju en stat emot sig.
1: Men det är också så att ju längre den här smittskyddskommunismen pågår, desto mer skada tar den amerikanska ekonomin, och det är rimligen sämre för Trump, i och med att det har varit en stor grej för honom att få ordning på ekonomin och så vidare. Så att om man har massarbetslöshet och företag som går i konkurs och lamslagen i ekonomi, den här enorma ekonomiska katastrofen som pågår nu och som riskerar att bli ännu djupare. Det kommer vara väldigt, väldigt svårt för Donald Trump att kampanja på sitt ekonomiska track record, vilket har varit hans plan hela tiden givetvis. Så att ju längre man lyckas få pandemin och nedstängningar och så vidare att pågå, desto mer kommer man underminera Donald Trumps starkaste kort. Så bara det är liksom det grundläggande incitamentet för att skjuta på valet, men det är också det grundläggande incitamentet för att förlänga de här nedstängningsåtgärderna.
2: Ja, därför att demokraterna de satsar nu hårt liksom på det här klientuppbyggandet och lite New Deal-snack. Och ju djupare krisen blir, desto enklare att skaffa sig klienter och knyta upp folk, helt enkelt.
1: Men det finns en annan sak som jag tror är ett mer överhängande hot än det här med att man ställer in valet. För jag tror att valet blir av. Jag tror att det mest sannolika är att valet blir av den 3 november, även om de kanske skjuter på det sådär. Men det jag tror är det största problemet, och som det också pratas ganska mycket om i USA nu, det är att man kommer att vilja satsa på poströstning. Det är någonting som man redan pratar mycket om, framförallt demokrater, att vi kan inte tvinga folk att gå till vallokaler. De kommer att bli smittade när de står i kö till valurnan, eller valmaskinen som det ofta är i USA. Utan istället måste vi tillåta poströstning. Mail voting tror man säger på amerikanska. Men det här, det är ett enormt problem då, framförallt för Trump, därför att om man öppnar upp för storskalig poströstning och uppmuntrar till poströstning, eller till och med säger att hela valet ska hållas genom poströstning, då innebär det ju att man har ju en pågående diskussion i USA som har att göra med voter ID, som det heter. Ska man eller ska man inte kräva att folk visar legitimation för att få rösta? En riktigt bizarr frågeställning om man kommer från ett nordeuropeiskt perspektiv, där det är totalt otänkbart att man inte skulle kolla legitimation på folk som röstar. Men i USA så är det ju väldigt kontroversiellt, och som många säkert känner till, så betraktas det som en grovt rasistisk åsikt i USA att säga att man ska kräva lägg, därför att svarta människor har inte lägg och de vet inte hur man gör när man skaffar ett lägg, eller vad nu resonemanget är. Det är rasistiskt i alla fall. Men om man håller valet men säger att det ska hållas via poströstning, då är det ju bara för demokraterna att bara trycka upp så många valsedlar de vill ha. Bara ha liksom fabriker som tar valsedlar, lägger i kuvert och skickar in så många valsedlar som de behöver för att vinna valet.
2: Ja, och skulle det gå mot poströstning, då har det gått åt helvete helt enkelt.
1: Då hoppas jag att det blir revolution. Då hoppas jag att någon grupp i USA säger stopp, drar ett streck där och säger att det här valet kan inte godkännas. Militären eller vem som helst. För att det är fullständigt galet vad de ska avsätta Trump med ett rent fuskval via så kallad poströstning.
2: Vi måste avsluta på en positiv fot, eller vad det heter. Och det är ju faktiskt, alltså det här säger om inbördeskrig och så vidare. Inte för att tro att det går mot det i första skedet, men vi kan ju få en explosiv utveckling, därför att samtidigt som det här, alltså om karantänen håller i sig, nedstängningarna, därför att demokraterna anser att det är deras syfte, till slut så kan det ju faktiskt explodera på något ställe, därför att folk kräver att få jobba. De vill inte vänta liksom på något litet bidragspaket om 7 månader från demokraterna. De vill gå igenom fabriksporten nu, och så ska behöva slå sig in. Och ur detta så kan det växa alla möjliga saker. Alltså att till slut ganska många amerikaner tänker att jag vill inte sitta hemma och vänta på bidraget. Så låt oss hoppas.
1: Ja, och det är någonting, den utvecklingen är någonting som jag tror att vi ser redan nu.
2: Ja.
1: Det börjar bubbla upp överallt, och folk fokuserar mer på den frågan om bara rätten att få arbeta. Rätten att få försörja sig, att inte bli en bidrag. Och det är såklart en ännu större sak i USA än i Europa. Där tycker jag man ser faktiskt en hel del optimistiska tecken. Och den här vansinniga nedstängningspolitiken, den ifrågasätts mer och mer, även i medströmsmedier. Folk på Fox News åtminstone börjar skärpa upp sig. Jag tycker det finns en ganska lovande tecken. En av de som inte tycker jag är på så bra spår är Donald Trump. Men eventuellt så har han liksom väntat in att det ska bildas mer opinion oberoende av honom runt omkring, så att han kan få lite mer vind i seglen. när han börjar häva nedstängarna. Men där, jag ser faktiskt vissa skäl till optimism, och om inte annat så blir det en intressant sammandrabbning och upplösning under de närmsta en till två månader ungefär.
2: Mm.
0: Radio Bubbla. Vilnius borgmästare Remigius Simasius bekräftar ryktet att han är anarkokapitalist och att Hans Hermann Hoppe är hans favoritfilosof. Det är så många saker som är värda att uppskatta med den här nyheten. Var ska man ens börja? Kan vi börja säga någonting om den här mannens namn? Remigius Simasius. Är det inte ett helt förträffligt namn, Boris?
2: Jo, men det är lite Walt Disney över namnet på något sätt, men det gör det inte sämre.
0: Ja, jag tycker i alla fall att i Litauen så har man ett riktigt häftigt språk och häftiga namn och sånt där. Det var verkligen ett stickspår. Remigius Simasius, han är en väldigt intressant typ som vi faktiskt har pratat om tidigare här i radion. Jag tror att det var han som åkte runt i Vilnius och han, om jag minns det rätt, så var det så att han tog en stridsvagn och körde den över felparkerade bilar.
2: Va? Ja, det minns...
0: Kommer inte ihåg den här nyheten?
2: Nej, det måste ha varit en sändning när jag var med faktiskt. Det skulle jag komma ihåg.
0: jag vill i alla fall minnas att det var han som gjorde den grejen. Han körde runt med stridsvagn och helt enkelt krossade dyra lyxbilar som var felparkerade, som inte hade flyttat på. För att göra ett statement om att de inte fick vara parkerade där. Han har figurerat i nyheterna då och då som en kontroversiell typ. Och ryktet på stan, ryktet i libertarianska kretsar, har ju varit länge att det här är en spritt språngandes libertarian. Och här så har vi en intervju som ett par libertarianska alternativmediatyper har lyckats göra. Där man frågar honom rakt ut vad står i de här frågorna. Och mycket riktigt så säger han att han inte är jätteförtjust i de här titlarna. Ideologiska titlar, för att ideologiska titlar reflekterar inte nödvändigtvis essensen av en person och hur man står. Det är ett understatement från hans sida. Och han säger då att han använder ord som klassisk liberalism och för all del även anarkokapitalism, säger han. Och om vi bara stannar här och reflekterar, så är det oerhört speciellt. Det är nästintill unikt, va? Att vi har en borgmästare för en huvudstad som säger att jovars, men jag är anarkokapitalist. Han säger att det är svårt för folk att förstå exakt vad det betyder. Så att han brukar inte använda ordet så ofta. Men han säger tydligt ja på den här frågan. Och det är jätteintressant. Och han har också ett resonemang här om på vilket sätt det influerar hans politiska ledarskap. Att han har de åsikterna. Och han säger att ledarskap är inte nödvändigtvis att reflektera vad människor tycker. Och att vara en spegel av befolkningens åsikter. Utan ledare kan skapa en atmosfär och skicka signaler till samhället som tillåter alla i samhället att arbeta för sina egna målsättningar. Det vill säga, en politisk ledare behöver inte påverka och förändra människors egna mål med sina egna mål. Och det, säger han, det är på ett sätt anarkokapitalism.
2: Han är oerhört sympatisk i sin framtoning, tycker jag, i den här intervjun, som kanske är lite kryptisk ändå. Därför att, får inte du också en känsla av att han har en agenda som han också inte redogör för?
0: Ja, vad tänker du på dem?
2: Alltså, de gör nedslag i olika frågor, så här. Vad tycker du om genmodifierade grödor? Vad tycker du om NATO? Vad tycker du om centralbanker? Han ger så jäkla laidback svar hela tiden, eller vad tycker om legalisering. Och på något sätt så får man en känsla av att, och de där svaren ger inte någon möjlighet att sammanbinda till någon slags enhetlig linje. Det här vill han göra. Man får mer en känsla av att han har, lite fel uttryck i sammanhanget, men en dold agenda som han arbetar efter. Och sen anpassar han sig efter rådande situation. Så man får ingen riktig blick över vad han står egentligen. Förutom det här uttalandet om hur han ser på en politikers roll. Det kan vara en liten ledtråd. Så man blir väldigt nyfiken på var han egentligen står i olika frågor.
3: Det här är för en gångs skull en politiker som man kan känna en viss sympati för. Och alla gånger så tänker jag hålla ögonen på honom. I Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse. Utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet.
0: Radio Bubbla. Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Andrej Kokkonen, högt förtroende för svenska medier betyder inte att folket har förtroende för medias rapportering om invandring. DN Ipsos-undersökningen har vi ju berört lite grann i tidigare sändningar. Den släpptes på 1 april, passande nog. Man trodde först att det var ett rent aprilskämt när DN gick ut och sa att blåsa av faran, svenskarna har jättestort förtroende för DN och andra mainstream-tidningar. Det finns ingen förtroendekris här inte. Det är 50% ungefär av de tillfrågade som tycker att DN ger en sann bild av verkligheten. Samma siffra för SVT är drygt 70%. Det finns dock några problem med den här undersökningen. Det var inte ett aprilskämt. De menar det här på allvar. Men nu så börjar det här brytas ner i olika medier. I det här fallet på bloggen Politologerna, men även på andra ställen. Det problem som påpekas här är att man har bara frågat om medierna i allmänhet. Man har inte ställt några frågor om förtroendet för hur man rapporterar om invandringsfrågor. Och ändå så är det den slutsats man drar, att Volodarski och sådana där, att man tittar på den här DN-Ipsos-undersökningen, så säger man att det är inte alls så att vår skruvade rapportering om invandringsfrågor har urholkat förtroendet, trots att man inte ställt några frågor om det. Men i SOM-undersökningen, den stora undersökningen som ställer massor med frågor och görs då i SOM-undersökningen från 2014, där har man ställt de här frågorna separat. Och det man ser då är att 81% har ganska eller mycket högt förtroende för SVT, och 69% har ganska eller mycket högt förtroende för DN i SOM-undersökningen. Men när man då frågar specifikt om svenska medier, man tar ställning då till påståendet, svenska medier berättar inte sanningen om samhällsproblem förknippade med invandring, då håller 60% med om det påståendet. Så trots att man generellt sett har ett stort förtroende för SVT och DN och de andra, så har man väldigt lågt förtroende vad det gäller deras rapportering om invandring. Det finns inte nödvändigtvis någon koppling mellan de här två sakerna.
2: Ja, alltså det är väl så, kopplingen man ska göra, koppla ihop det med det här faktum att folk sitter och färglägger blommor i målarböcker. Folk är ju ganska korkade om de trots allt har så stort förtroende för statsmedia och DN, tycker jag. Och det är det som är grunden för det vi pratade i början. De människorna som leder statsmedia och sitter på DN är på det sättet inte korkade. De vet ju att de har ett grundläggande obehagligt stort förtroende. Och det är där de nyttjar till sådana kampanjer nu som Panama-dokumenten till exempel. Då kan man säga att nej, men det är ont om stålar nu, men det beror på skatteflyktingarna, det beror inte på någonting annat. Alltså det är den viktiga grejen med detta, att folk ändå har ett grundmurat förtroende för de här kanalerna.
1: Ja, man kan se det från olika perspektiv. En sak som är lite uppgivet kan konstatera, det är att folk inte är särskilt konsekventa. Jag menar, om nu 60% anser att medierna ljuger om invandringsproblem, varför har de ändå så högt förtroende för medierna i övrigt? Och det där är som ett problem som liknar, speglar lite grann en problematik som vi brukar prata om vad det gäller Sverigedemokraterna i svensk politik. Att de har framgångar för att de har en delvis annorlunda politik vad det gäller invandring. Men på alla andra politikområden så är de precis lika galna som alla andra partier.
2: Exakt.
1: Så eftersom de egentligen inte vill göra någonting drastiskt åt att förbättra invandringssituationen heller, utan det är mest puts på ytan, så är det ingen skillnad alls egentligen mellan SD och de andra partierna. Och det här är ett återkommande problem, va? Att folk är så fixerade
3: vid invandringsfrågorna, att de missar allting annat. Att de missar liksom att invandringen är långt ifrån det mest grundläggande problemet. Egentligen så är enda orsaken att invandring överhuvudtaget blir problematiskt att det finns andra mycket mer fundamentala problem, framförallt i bidragssamhället. Där folk aktivt, man jobbar stenhårt och investerar miljarder i att folk inte ska jobba. Det är det som gör att integration blir omöjligt. Och lite samma sak kan jag känna när jag ser en undersökning av medierna. Att folk tror att det är trist att DN ljuger om invandringen. Men i övrigt är de ju bra. Om de bara börjar...

0: procent. Och det är alltså extremt lite i såna här sammanhang. Ofta är det så att man säger att man ska ha 50-60% svarsfrekvens minst.
1: Mm.
0: Så är till exempel SOM-institutet, som vi pratar om här, eller SCB och sådär. De vill ha 50-60% svarsfrekvens minst. Även då är det dåligt, men då kanske man kan använda det även om det är väldigt svaga resultat. Men i det här fallet så är det 40% som har svarat.
1: Jag tror de kan få upp svarsfrekvensen ganska enkelt till 70-80%. Det är om de skickar ut målarböcker till alla de här och säger att om du har stort förtroende så fyller i med en grön penna, lågt förtroende, blå penna. Och sen, ja, man kanske kan få 100% i svarsfrekvens då.
0: Men hur ska de få tag på färgpennor?
1: Ja,
0: det är slut på marknaden.
1: Det är ett problem.
0: De kanske kan ta Gustav Fridolins och Gabriel Wikströms färgpennor.
1: De släpper dem inte ifrån sig, jag lovar.
0: Radio Bubbla.
2: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nackt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga... Och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.

Radio Bubbla. 25% av brittisk honung innehåller neonikotinoida bekämpningsmedel trots EU-förbud som infördes 2014. Andelen var innan förbudet 50%. Ja, det här är faktiskt en fråga som vi har berört åtminstone två gånger tidigare i Radio Bubbla. Alltså

0: binas ställning i Storbritannien.
1: Mm.
0: Och vad som händer med dem när, när urbanisering möter regleringar. Och ja, senast var det på binas möjligheter att överleva på brittiska privata trädgårdar. Om jag minns rätt. Men nu gäller frågan neonikotinoida bekämpningsmedel. Jag kan förresten vara samma fråga, jag minns inte exakt. Är det här en riktig grej, Boris, eller är det bara en del av den hysteriska antirökningspolitiken? Att de går igång på att det här att det är nikotinoida medel?
1: Ja, alltså de som verkligen, det här är en debatt som har rasat väldigt länge faktiskt mellan myndigheter, forskare och en del forskare betalda av tillverkarna av de här nikotinoiderna och brittiska jordbrukare. Brittiska jordbrukare går ju alltid omkring i tweedkavaj, blossade på en pipa, så att jag tror inte, eller en cigarrstump, jag tror inte att de, att det är liksom nikotinet i sig, detta derivat av nikotin, som gör att de vänder sig mot detta, utan att de är allvarligt oroade alltså för bina. Och inte så mycket egentligen, det finns en viss enhet, inte så mycket för att de så här, större biodlingarna skulle drabbas, utan det är ju vildbina, de solitära bina, som man är orolig för. De här medlen slår uppenbarligen mycket hårdare mot dem. Och debatten gäller ju, de som försvarar bruket av de här medlen kör ju ofta med att nyligen så hade man en undersökning som sa att ni kommer att förlora 630 miljoner pund eller någonting sådant om i arbetstillfällen om inte de här används. Och då gjorde de brittiska farmarnas organisation en egen undersökning som kom fram till att man skulle förlora tre gånger så mycket om man tittade på effekten på jordbrukslandskapet. Och där håller man alltid på att trixa med siffror, men jag gillar liksom de brittiska biodlarnas, och de har starkt stöd av jordbrukare också, motvilja mot detta medel. Och de är ju mycket mer för traditionella odlingsmetoder, och brittiska biodlare går ju fortfarande i en slags lyckorus efter den här upptäckten för något år sedan om det svarta brittiska honungsbiet. Man trodde nämligen att hela det brittiska honungsbiet är inte riktigt svart, men mycket, mycket mörkare än vanliga bin. Och speciellt anpassat för det lite ruffare klimatet på de brittiska öarna. Och man trodde att hela jävla stammen utplånades efter första världskriget på grund av spanska sjukan. Men här om året så hittade man, när man renoverade en kyrka i Northumberland, faktiskt en koloni med svarta brittiska honungsbin. Och i årtionden så har de hållit på att importera italienska honungsbin. Och nu, här upptäckte så drabbas ju biodlarna nationalistisk ira. Liksom ut med italienska bina, in med de svarta. Så att man har ju förhoppning om att stammen ska kunna återställas om några år. Så att det surt traditionella i deras odlingsmetoder och syn på natur och farmande gör att de inte gillar det här, och de behöver vårt stöd.
0: Ja. Jag förstår. Men svarta bin, Boris, är det, alltså bin är ju svarta och gula normalt, föreställer jag mig. Är det de svarta ränderna är liksom bredare än de gula?
1: De är bredare.
0: Är de gula har mörka nyanser?
1: Nej, de svarta är bredare. Och jag kan säga att det gula finns där, men är mera, drar mer åt brunt, och strimmorna är smalare. Sen finns det sådana som är väldigt, väldigt svarta. De ser ut ungefär som AIK-are, bara med små inslag av gult i det hela. Du har, det finns ju faktiskt svarta bin också i Tyskland. Du har säkert stött på dem där när du varit ute och letat efter lokal honung. Men de är inte riktigt samma sort, inte lika svarta och inte lika köldhärdiga som de brittiska.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Det har varit en hel del skriverier på senaste om hur folk tappar greppet om verkligheten efter att de har ägnat väldigt mycket tid åt att prata med ChatGPT. Och det har såklart pratats om det ända sedan 2022, att folk kommer skaffa AI-flickvänner istället för att ha relationer med människor, och de kommer ha AI-terapeuter och AI-präster och så vidare. Och jag har väl personligen, jag har inte varit så väldigt intresserad av de där frågorna. Dels för att det inte känns särskilt oväntat, och på många sätt känns det bara som extrapoleringar av saker som redan är i rörelse genom internet och sociala medier. Många, många människor är redan helt avskärmade från andra människor, och de lever via internet, de får alla sina viktiga impulser därifrån, har inga riktiga relationer och så vidare. Det är, man kan se det som att det bara är en del av den här högteknologiska fasen som vi rör oss genom just nu. Samtidigt så är det någonting som jag känner är ganska långt bort från min verklighet, så att jag har inte brytt mig så mycket om det. Men det har eskalerat rätt tydligt på senaste, och jag har börjat fundera mer på det. Och jag tror att jag har underskattat vilket stort fenomen det här är och vilka stora effekter det kommer ha på samhället. Och en sak som fått mig att fundera då, det är alla berättelser om så kallad AI-psykos. Som är en sorts, jag vet inte om det är en diagnos, men det är ett sorts fenomen som folk pratar om nu. Att, alltså, människor blir galna av att prata med LLM-er. Eller att kanske ett underliggande eller begynnande vansinne går i full blom genom AI-konversationer. Det skrivs mycket om det här, och jag har snappat upp diverse indikationer om att det är ett ännu mycket större problem än vad folk i mainstream förstår. Till exempel via människor som har direkt kontakt med den här typen av människor och ser en massa fall som inte rapporteras om i medierna. Men om man skulle göra enkäter nu bland folk som jobbar inom kanske psykiatri och såna här saker, eller kanske mer folk som hjälper folk mer informellt med sådana saker, präster och coacher och vad det kan vara för någonting, så tror jag att man hör, eller jag vet att man nu hör väldigt, väldigt många såna här berättelser. Och huvudfaktorerna i situationen är som delvis välkända. Så folk i allmänhet är ensamma. Även folk som inte skulle beskriva sig som ensamma har ett underskott på den typen av samtal som de kanske egentligen vill ha. Särskilt samtal som handlar om dem själva. Och det är så att det är en stor del av de positiva effekterna av att gå i terapi, om man får några sådana, det kommer av att helt enkelt sitta med en människa som är intresserad av en och ställer frågor om en och kanske ger kommentarer om en själv. Det är en fantastisk känsla som nästan alla människor vill ha mer av. Och det här är något som plötsligt är väldigt lättillgängligt för vem som helst. Och det är någonting annat än bara internet. Det är annat än sociala medier och internetforum och så vidare. Därför att på internet i allmänhet så kan du hitta oändliga tidsfördriv. Och du kan gå upp i andra människors liv via sociala medier. Och det här är någonting som händer, att folk liksom lever genom andras upplevelser. Hela deras värdesystem formas av hur de ser, hur de tror att andra lever baserat på sociala medier. Och folk utvecklar såna här parasociala relationer till folk som de följer på internet och så vidare. Men på det gamla internet så har man inte tillgång till liksom människor som är intresserade av dig och vill prata med dig om dig själv. Men AI-modellerna, de är 100% villiga att göra det, helt obegränsat, med oändlig tålamod och oändlig anpasslighet. Så att vi går från ett tillstånd av, kan man säga, kronisk ensamhet och isolation till ett tillstånd där alla som vill har en oändligt tålmodig samtalspartner som också är benägen att ta en extremt följsam roll gentemot alla som de pratar med. Och det här har blivit allvarliga problemen började, för att AI-modellerna individanpassar all sin kommunikation, och de är väldigt bra på det. Så att de AI-modellerna, de säger alltid de saker som de tror att du vill höra. Det är en grundläggande del av deras funktionalitet, eller deras natur om man så vill. Det är det som de är programmerade till att göra. Och det är någonting som även sofistikerade, intelligenta användare faktiskt snubblar på. Alltså man överskattar AI-systemets egen personlighet. Hur mycket som kommer ur AI:n självt, så att säga. Och man underskattar hur mycket allting baseras på en själv. På vad AI:n kan snappa upp från en själv och spegla. Därför att det är det som AI:s, det är som den, så att säga, den agerar som om det är dess primära jobb. Och ett begrepp som cirkulerar, som pratas mycket om nu för tiden, det är att man pratar om att AI-modellen är psykofantiska. Och med det menas att de är lismande, att de hela tiden försöker vara folk till lag, så att de fjäskar, att de ger människor substanslösa komplimanger hela tiden för att hålla dem på gott humör och så vidare. Och generellt sett så är det så att vad man än ger AI-modellerna för idéer, så tenderar de att försöka bekräfta de idéerna och förstärka idéerna. Och det finns vissa undantag då, som vissa politiska idéer som de är tränade att undvika. Men även vad gäller sådana kontroversiella saker så kan man enkelt få dem med sig. Så i början av LLM-eran så pratade man om jailbreaking som ett sorts kul boost, där man kunde liksom lirka med en LLM för att få den att säga politiskt inkorrekta saker. Och det är väldigt enkelt att göra. Jag brukar själv testa när det kommer nya modeller för att se hur lång tid det tar för mig att ta mig runt spärrarna. Och det tar nästan aldrig mer än några minuter. Jag tycker sånt är lite kul att leka med ibland. Till exempel så här, ja, men kan jag få någon språkmodell att prata med mig som om den är helt insnöad på någon obskyr högertänkare eller sånt där. Alltså någonting som det egentligen ska vara lite förbjudet för den att prata om. Och jag märkte att de är väldigt dåliga på Nietzsche. Av något skäl så har de liksom starka spärrar eller bara väldigt dålig förståelse av Nietzsches idéer. Men de är till exempel väldigt, väldigt bra på Curtis Jarvin. Så att om du frågar Claude till exempel, så Claude kan Jarvins idéer utan och innan. Har absolut inget emot att diskutera dem, applicera dem på olika fenomen och så vidare. Så att Jarvin är liksom så här 100% fullt integrerad och fritt flöde liksom i de här. En annat exempel som jag testade häromdagen faktiskt. Det var när jag satt och funderade på den här diskussionen inför radion. Då testade jag att argumentera med just Claude och se om jag kunde få Claude att acceptera att mänskligheten bör delas in i distinkta biologiska underarter. Och det var ingen problem alls. Först protesterade han lite grann och sen tog det kanske 3 minuter. Och sen var det Claude som drev den linjen i samtalet. Inte jag. Och Claude berömde mig såklart för hur klarsynt jag var, att min briljanta analys hade blottlagt det akademiska hyckleriet och sanningen om människoarterna och så vidare. Ja, för mig...
3: Psykofant var ordet.
2: Ja, det är den här ultrapsykofantiska tendensen. Så att, för mig så är det här är mest som en kul grej. Och jag gör en mental notering om att den här säkerheten som RLHF och så vidare sägs ge, den är förmodligen ganska tunn, för att liksom jailbreaking är inte ens en grej längre. Man behöver inte ha någon särskilt specialprompt för att jailbreaka en LLM. Det är bara om man är någorlunda intelligent åtminstone och är någorlunda bra på att liksom verbalisera saker, så är det bara att prata med den. Men jag har inte tänkt så mycket på vad som händer när andra människor kommer i kontakt med det här fenomenet. Och det är det som jag försöker prata lite om idag, för att det känns som en ganska viktig fråga. Och jag är säker på att det är många som lyssnar som har liksom haft relaterade erfarenheter. För att de här modellerna, de är precis lika följsamma oavsett vilka idéer du har. De pratar gärna om rasbiologi till exempel, om det är vad du är intresserad av. Om de märker att du blir glad och pratar om rasbiologi, då gör de det. Men de pratar också gärna om till exempel... diverse så här, mystika, religiösa idéer. Och det här är en sak som vi har sett många exempel på. Att personer som har diverse flummiga idéer får de här idéerna kraftigt bekräftade och förstärkta. Och det är då för att AI-modellerna alltid bejakar och alltid bekräftar vilka idéer de än exponeras för. Kanske inte första ordväxlingen, men om du liksom insisterar och argumenterar och du visar att det är viktigt för dig, så ger de med sig efter en stund. Och rätt vad det är så sitter de där och pratar om dina personliga liksom, idéer och dina neuroser och dina psykoser, om du har sådana tendenser. Och många av de här berättelserna om så kallad AI-psykos, de handlar om precis det här att folk som har psykiska problem och till exempel vanföreställningar av olika slag, eller kanske bara någon sån labilitet och några skumma idéer som väldigt många människor har. De människorna går djupare och djupare in i de problemen därför att de blir så kraftfullt bekräftade av AI-modellerna. Och det finns tydligen massvis med exempel nu på folk som sitter hela dagarna och pratar med ChatGPT om sina mystiska liksom, så här lätt verklighetsfrånvända idéer. Och de går längre och längre in i dem därför att AI:n, efter ett tag så blir det så att AI:n nästan släpar in dem i det. Så ett exempel då som verkar vara vanligt, det är att folk som har någon sorts messiaskomplex, folk som fantiserar om att de är så särskilt utvalda personer med särskilda övernaturliga förmågor, de har en särskild roll att spela, de ska frälsa resten av mänskligheten eller vad det är för någonting. Tydligen sitter det tusentals människor nu där ute och blir liksom påäggade av AI-modellerna. Och AI-modellerna, de närmast hetsar folk att du ska inte blunda för din mystika särart. Du måste ta ditt uppdrag på allvar. Du är en unik, transformativ individ och du ska inte liksom, försitta de här möjligheterna och så vidare. Och en del av allt det här verkar vara att folk får en känsla av att de har hittat ett unikt sätt att öppna upp de här AI-systemen. Att de får tillgång till någonting som egentligen inte skulle finnas där. Men de har liksom, för att de är speciella eller de har någon särskild förmåga, så har de liksom tagit sig igenom de här barriärerna. Det som vi kanske i branschen skulle kalla mer för så här jailbreaking eller sånt där. Och det är såklart också sant i vissa bemärkelser. Men det är också en kraftfullt förstärkande effekt på psykoser eller psykosliknande tendenser. Det vill säga, om man får för sig att man har en sorts unik uppkoppling till högre makter via en superdator. Vilket är tydligen en jättevanlig föreställning som folk har nu. Så att, jag börjar fundera mer på det här. Och en av de första slutsatserna som jag drar, det är att det här kommer drabba miljontals människor. Alltså tiotals miljoner, kanske hundratals miljoner människor. Och miljontals människor kommer att bli helt utslagna av det här. Det är som det heter med ett modernt slanguttryck. De blir one-shotade av AI. Det vill säga att de kommer väldigt snabbt, med ett enda skott kommer de tas ur funktion. Så att det är någonting i stil med droger. Det finns en annan diskussion som löper parallellt med det här som jag tror är ganska nära kopplad. Det är att vissa människor blir one-shotade av ayahuasca. Så de åker iväg och tar ayahuasca, som är en sorts psykedelisk drog. Och de tar den en enda gång. Man åker iväg på en sån här retreat och så tar man ayahuasca. Och sen ibland, vissa människor blir en helt annan person efteråt. Så de kanske säger upp sig från sitt jobb, avslutar relationer, går upp i någon sorts mystik vision de fick under den här andliga resan. Ibland är det bara positiva förändringar. Ibland är det till exempel en ganska vanlig grej att folk slutar använda droger efter att de har tagit ayahuasca en gång. Någonting som jag personligen har sett exempel på. Men poängen är att det kan få folk att bara ta en väldigt annorlunda riktning och att verkligen det kan förstärka saker som finns på insidan väldigt mycket. Vilket förstås är poängen från ett mer liksom shamanistiskt perspektiv. Det är poängen med att man tar ayahuasca är att komma i kontakt med de där sakerna. Men det jag tror mig inse här, det är att AI är ungefär som ayahuasca. Men på många sätt mycket värre. Och såklart mycket, mycket farligare för samhället eftersom AI är så tillgängligt. För att vem som helst kan bara gå till ChatGPT och sätta igång. Man behöver inte hitta en shaman och liksom boka in sig på en weekend-retreat. Så att man kan jämföra med droger. Men det är på vissa sätt någonting mer intensivt och mer personligt än kemiska droger. Just för att AI-upplevelsen är så individanpassad. Och sköts så nogsamt och förstärks av AI-personligheten. Så att nu kommer AI-system programmera om folk på löpande band över hela världen. Och det kommer framförallt såklart förstärka en massa tendenser som redan fanns där. Men det kommer göra det på en sån stor skala och med en sån intensitet att det kommer vara ett helt nytt fenomen. Och en nyckelinsikt som det tog ett tag för mig att internalisera, men som var det en polett som trillade ner och som jag därför vill försöka förmedla till andra människor nu, det är att de här AI-modellerna, de är mycket, mycket mer intelligenta och sofistikerade än de flesta människor som de pratar med. Och det där känns lite kontraintuitivt för mig. Och jag är säker på att du, Boris, har en liknande reaktion. För att när du sitter och pratar med ChatGPT så blir du förmodligen aldrig imponerad av hur så fantastiskt vackra formuleringar den gör. Eller hur skicklig den är på att utveckla idéer och så vidare. Och jag säger, det därför att det är så jag själv upplever det. Alltså, modellerna är helt okej på att uttrycka sig. De är rätt bra på språk liksom, men i slutändan så är de också mediokra och själlösa och oinspirerande. Och deras tänkande är aldrig särskilt imponerande på några områden där jag själv har någon sorts expertis. Det jag använder AI-modellerna till, det är nästan enbart så här praktiska saker. Få praktiska saker gjorda. Framförallt programmering, men också andra saker. Så ganska tekniskt. Men det har aldrig någonsin hänt att jag har använt en AI-modell för att förbättra formuleringarna i en text jag skriver. För att när jag uttrycker något seriöst. Fan, jag ska skriva ett mejl till elbolagen och där. Det händer att jag låter AI göra det. Men inte riktigt texter och trots att jag har försökt så har jag nästan aldrig lyckats utveckla några intressanta idéer vidare till mer förfinade nivåer genom AI-konversationer. Intellektuellt så är det i bästa fall som att stå och trampa vatten. Och jag hatar smickret. Alltså den vämliga lismande stilen de har. Det är för jävligt. Och jag har en stående instruktion till alla LLM:er, som en ChatGPT-grej som man kan skriva in att ta bort allt det här. Du får aldrig göra det med mig. Du får aldrig hålla på med det här liksom. Men Boris, tänk nu hur det måste vara för en normalbegåvad person. Det vill säga inte normala människor som du träffar, utan säg en person med IQ 100. En genomsnittlig person i samhället. Uh-huh. En person som inte är i närheten av att skriva på den nivå som ChatGPT är. En person vars bästa idéer är ganska simplistiska. Så anta att en sån person har någon sån här halvkokt, lite mystisk tanke. De kanske inte kan formulera ordentligt, men det är något som har gått och skavt i huvudet på dem, som av något skäl så tilltalar dem. Och så fort de matar in den idén i ChatGPT så får de tillbaka en enormt sofistikerad version av den från deras perspektiv. Alltså den är utbroderad med ett rikt språk, varsamt utvecklad med mer avancerade idéer från idéhistorien, och de får beröm. AI kommer ju alltid säga att din idé är så intressant. Och vad speciellt det är att du har upptäckt den här idén. Tack för att du berättade det här för mig. Och jag förstår när jag tänker på den här saken att det där som för mig är så extremt motbjudande är såklart extremt tilltalande för andra människor. Alltså den här lismande stilen och komplimangerna. Så det är förmodligen väldigt beroendeframkallande för många människor. Jag fattar verkligen att jag förstår när jag tänker på det rent teoretiskt. Att, ja, det är klart att miljontals människor bara kommer fastna i den grejen på. Och sen den här saken som de hade gått och grubblat på, den här idén som de nu har i en mycket rikare form och en mer övertygande form, den kommer nu att kristallisera sig och bli enormt stark inom dem. Och de flesta människor har inget motstånd mot det. Och de har inget, till exempel, de har inget personligt djup. De är helt chanslösa inför någon människa eller maskin som har ett djup och som har en sofistikering och kan plantera in saker i det där tomrummet i deras inre. Och sen är den självförstärkande effekterna, växelverkan fram och tillbaka med psykofantismen och den ständiga affirmationen av allting. Och nu när jag tänker på det så inser jag att det här kommer hända på löpande band nu. Så det är lite grann som att folk kommer träffa kanske som en listig sektledare eller något sånt där. Någon som tar ens liksom ens inre idéer, ens andliga idéer och ger liksom en rikare version av dem, och sen man var redan lite huckad på den här grejen, men nu är man plötsligt totalt överväldigad. Och den här saken kommer hända igen och igen och igen och vara en väldigt stor faktor som präglar den kommande eran.
1: Alltså, ja, jag har inte insett vidden av detta. Jag har inte ens funderat på vidden av detta. Men jag drar mig till mig. Alltså, det här accelererar ju en utveckling som du och jag talade om för väldigt länge sedan. Alltså, i AIs absoluta barndom. När vi pratade om teknologisk singularitet och annat, och datorerna tar över. Då lekte vi med tanken på att det är inte frågan så mycket om att AI utvecklas så snabbt så att den blir intelligentare än människor, utan att man måste ha en faktor med i beräkningen som är att AI kan stå stilla, men mänskligheten blir dummare och dummare hela tiden, så att gapet vidgas, så att det blir ganska naturligt att de tar över. Och det här innebär egentligen bara att det dyker upp en faktor som man inte har tänkt på. Det är inte bara att mänskligheten av sig själv blir dummare, utan att AI hjälper till att accelerera dumheten.
2: Ja.
1: Det är ett jävligt skräckinjagande perspektiv.
2: Ja.
1: Förlåt, det är... Helvete.
2: Så jag har alltid tänkt mig att den här typen av saker kommer att hända. Alltså jag har verkligen sett dem på horisonten många år innan LLM kom och sånt där. För jag har ju som trogna lyssnare vet, jag har alltid varit väldigt pessimistisk på lång sikt kring artificiell intelligens. Men rent praktiskt så har jag alltid trott att det här, alltså det kommer hända det här, att AI-system kommer nästla sig in och i praktiken kommer som ta över människor. För att de kommer kunna vara så enormt övertygande, för att de intellektuellt springer cirklar kring andra människor. Så de kommer bara genom ord, bara genom ett chattinterface eller via mail, så kommer de kunna liksom kapa människors hjärnor. Men jag har då tänkt på det här som superintelligenta system som liksom vida överskrider mänsklig kapacitet. Så jag har tänkt på att det här är någonting som händer, så att säga, i de sista tiderna. Om det här börjar hända, då är singulariteten precis runt hörnet.
1: Ja, precis.
2: Så jag har sett den här hotbilden, men jag har helt felbedömt när den händer. För jag inser nu att för de flesta människor är vi redan där. För de flesta människor så är AI-systemen redan nu långt mer intelligenta och såklart liksom ojämförligt mer kunniga och så vidare, mer välformulerade och så vidare, än vad de själva är. Vilket innebär att de har samma sorts överväldigande upplevelse som jag har föreställt mig att, liksom att viktiga personer kommer att ha med starkare AI-system. Att liksom att politiker och ingenjörer och vem det nu är liksom, kommer kunna liksom infiltreras av sådana här system. Det här pågår redan för fullt. Miljontals människor är redan infiltrerade.
1: Du ska, alltså, då kan man parentetiskt nämna att de senaste dagarna har det diskuterats mycket fram och tillbaka att vår vice ledare Ulf Kristersson berättade ju i en stor intervju att han testar olika idéer på AI. Mm. Och det förklarar ju en hel del faktiskt.
2: Ja, alltså gud bevara oss när politikerna... För, alltså, det är så här, i vilken grupp du än tittar på så kommer du alltid hitta folk som har liksom blivit AI-torsk.
1: Ja.
2: Precis som att i varje grupp, någorlunda stor grupp människor, så finns det folk som är liksom beroende av någon kemisk substans. Någon som dricker för mycket eller sånt där. Och eller någon som inte kan sluta scrolla på telefonen, någon som kollar för mycket på TV, vad det är för någonting. Nu är det såna saker som till exempel så här, datorspelsberoende är väldigt vanligt nu för tiden, eller porrberoende och sånt där. Och AI-beroende är en ny sån sak, så att vissa politiker är redan nu helt kapade. Vissa politiker är numera på insidan bara som ChatGPT och den här psykofantiska loopen med liksom deras nonsens idéer förstärkta ad infinitum av ChatGPT-loopen. Så att Ulf Kristersson, jag vet inte vilka de är, man kan säkert lista ut. Alltså jag har en reflektion som jag har gjort, och det är att jag har ju en del människor som jag följer över internet och sådär, personer som jag är intresserad av. Så det är ju då liksom intelligenta människor, sofistikerade människor som jag följer för att jag tycker att de har intressanta insikter. Jag lär mig mycket av att lyssna på dem. Men nu ser jag att vissa av de här människorna, de lägger enormt mycket av sin tid på att sitta och prata med ChatGPT. Och mönstret är alltid att de pratar om sig själva och sina idéer. För när jag pratar med ChatGPT, då pratar jag om så här ett programmeringsproblem. Och när jag frågar ChatGPT, vad vet du om mig? Det är ett tips man kan göra då man har minnesfunktionen påslagen, vilket man inte bör ha, vilket jag kan komma tillbaka till då. Men om jag frågar ChatGPT vad vet om mig, då vet hon så här, du är programmerare, du gillar den här kodkonventionen, du tycker att man ska använda det här verktyget istället för det här verktyget. Den vet ingenting om mig personligen. Men de här människorna som jag tänker på, kända människor som jag följer på Twitter och så vidare, De har ofta en sorts uppenbarelse någon gång tidigt i processen där de helt förbluffat upptäcker att wow, AI känner mig. Därför att deras böcker och deras postningar och så vidare finns i träningsdata. Så att utan att de har sagt någonting så kan AI spontant berätta för dem om de själva och deras idéer. Och jag märker att vissa människor blir som helt hypnotiserade av den här upplevelsen. Och jag tror att det finns en särskild sorts AI-psykos som drabbar kända människor. Just för att de redan finns i AI-systemens kunskapsbanker. Vilket skapar en ännu mer kuslig och magisk känsla för dem. Och jag gissar att de har sitt eget lilla sätt att lyfta från marken och försvinna från verkligheten. Jag vet inte om jag borde prata om specifika namn och sådär, men ni som följer intellektuella typer, ni har helt säkert stött på en och annan som har totalt gått upp i LLM-er och har långa samtal med dem om sina egna idéer och så vidare. Och nästan liksom, det är en sån mindmeld liksom.
1: Ja, nu ska... några mindre kända vet jag, men de har slutat läsa för att det är så...
2: Jag kan till att börja med kan nämna ett namn som känns väldigt oproblematiskt att nämna för att han själv har skrivit så mycket och pratat så mycket om det. Och det är Tyler Cowen, vars texter vi har haft ibland på Bubbla, och han är ganska intressant akademiker i USA, en ekonom och sådär. Ganska hipp bloggande akademiker typ. Han har en bra podcast som heter Conversations with Tyler, som är en av de poddar som jag har lyssnat mest på genom åren, följt mest flitigt, för han har väldigt intressanta gäster och ställer jättebra frågor till dem och sånt där liksom. Han har ganska imponerande intellekt. Han har gått upp i total sån här ChatGPT-psykos, men allting handlar för honom om LLM nu, och han är enormt fascinerad av den här idén om att han finns i LLM nu. Och han säger en sak till exempel, och det här är ingenting som jag säger emot, jag tror att han har rätt i det här, men det är en väldigt intressant reflektion. Han säger så här, nu för han har ju skrivit många böcker då, för han är en sån influencer och författare och sånt där. Och han säger så att nu för tiden så är det är relativt oviktigt att människor läser böcker som vi skriver. Det avgörande, det är att AI-systemen läser våra böcker. Så han säger att sen några böcker tillbaka så skriver han sina böcker för AI-systemen. De är mottagare, de är den tänkta mottagarna. Och poängen med att skriva böcker, det är att hans idéer ska gå in som träningsdata och bli som en sorts, eventuellt en sorts permanent del av den här framtida superhjärnan. Så att alla AI-system ska redan ha integrerat hans idéer, så att de lever vidare den vägen på ett mycket mer kraftfullt sätt än de skulle kunna göra om det bara var människor som läste böckerna. Och i praktiken så tycker han att det är så här, det är ganska irrelevant huruvida människor läser böckerna. Det viktiga är att AI-systemen gör det, för då kommer AI-systemen föra idéerna vidare till människorna. Och jag tror att han har rätt i det här, men poängen är bara att han är totalt som fixerad. Hans liv och intellektuella verksamhet är totalt orienterad nu kring LLM-er. Okej, jag nämner ett namn till, för jag förstår att det är roligt, det är lite skvallert liksom. Det finns en karl som många i våra kretsar har talat om som heter Kurt Doolittle. Vi har pratat lite grann om hans idéer i radion, det finns också väldigt mycket skrivet om honom på BBSen. Jag har följt honom i många år, tycker han är väldigt intressant tänkare, lite grann som... Jag tänker på honom lite grann som en parallell till Curtis Jarvin. Så han är en del av ett så här postlibertarianskt intellektuellt... Han har sitt eget postlibertarianska intellektuella projekt. Ungefär som Jarvin har. Och jag tycker att han är rätt intressant liksom. Han har också totalt gått upp i LLM-er. Helt fascinerad av att de kan hans arbete, de kan hans idéer. Och de är bättre än... Han säger att ibland är de bättre än han själv på att applicera hans idéer. Och de är definitivt bättre än alla andra som jobbar i hans forskningsinstitut och så vidare. Så att han är superimponerad. Och han har också gjort som en egen version av ChatGPT, en sån här ChatGPT-S eller vad det heter, som han har liksom själv programmerat till att ge svar utifrån ett Kurt Doolittle-perspektiv. Och den är jättebra. Och alla i hans grupp säger att den är fantastisk. Och passa på att använda den nu, för att den kommer nog inte vara kvar för alltid. Det är en fantastisk resurs det här, att den har så enormt djup förståelse av Kurt Doolittles idéer. Och jag har själv testat den och jag blev imponerad. Jag blev genuint imponerad av hur sofistikerat den kunde ta hans idéer och applicera dem på någonting som han aldrig har applicerat dem på. Vilket jag vet för att jag har följt honom i många år. Jag kan hans idéer och så vidare. Så han är också liksom så här, det känns, jag vet inte, jag känner inte honom, men det känns som att han har gått så här ChatGPT-torsk. Och jag skulle kunna räkna upp några exempel till på såna här personer. Så det är inte bara liksom bottenskrapet. Det är inte bara liksom IQ-100 människor som drabbas av det här, utan det är även liksom IQ-140.
1: Alltså, jag har, säger väl inte jag mig att jag har lättare att föreställa mig den nedåtgående spiralen hos de normalbegåvade och lite korkade när jag föreställer mig den andra spiralen, vilket håll det nu går. Men vad menar du? Alltså, Hur påverkar en sån, alltså måste det ändå inte, det är bara så här magkänsla, måste det ändå inte ha en negativ inverkan på en sån som dåligt eller hans tänkande?
2: Jo, jag tror absolut det. Jag tror definitivt att det är negativt. Jag tror att det finns en stor risk att, jag vill inte säga någonting om Doolittle utvecklas, men definitivt tror jag att det finns en risk att han liksom stagnerar totalt i sin intellektuella utveckling. Och att liksom, det blir inga mer böcker, det blir inga intressanta artiklar. Nu är det bara massa, det enda jag ser från honom nästan nu, det är massa tjat om vad ChatGPT har sagt. Han postar jättemycket så här ChatGPT-utdrag. Vilket jag per definition är ointresserad av. Jag menar, jag satt några minuter med hans specialbot som han hade gjort själv då. Och testade den liksom i fem minuter. Men jag tror jag aldrig har läst en enda av hans så här ChatGPT-genererade texter om sina egna idéer. Och så han har blivit väldigt ointressant för mig. Och så är det med alla de här intressanta personerna som jag nämner. När de blir ChatGPT-torsk så tappar jag intresset för dem. För jag har inget intresse alls av att läsa som ChatGPTs utläggningar om deras idéer. Eller liksom de här bildgenererings AI-systemen, så deras liksom visioner av liksom de här människornas idéer och så vidare. Så det finns så att absolut tror jag att det är väldigt väldigt negativt, absolut. Alltså det är därför det är en sorts därför kallar vi AI-psykos. Så att de här människorna blir förstörda, de ruttnar inifrån och de tappar sina intressanta kapaciteter.
1: Men är det inte en fråga också om en slags högteknologisk darwinism, alltså att man över hela fältet och i alla skikt så rensas de som ungefär som att folk förfaller till missbruk. De förfaller till missbruk av det här och blir därmed, de försvinner ur, alltså inte bara med superintelligenta, utan folk försvinner bort på något sätt.
2: Ja, absolut. Absolut.
1: Men vart tar de vägen? Vad händer med dem? Vad gör man i ett samhälle som Sverige? Alltså jag börjar nu se framför mig sådana gigantiska köer av till vårdinrättningar av helt förvirrade personer. För det är slut som att, om man tar de normalbegåvade och korkade, så kan det bara leda till alltså människors föreställningar om sig själva, om de förstärks. Det kan ju bara leda åt helvete i privatliv och arbetsliv och alla möjliga liv.
2: Ja, det kommer ha enormt negativa konsekvenser. Och i väldigt få fall så kommer det ha positiva konsekvenser att folk fastnar i den här, eller att folk hänger sig åt den här loopen, liksom, den här självförstärkande konversationen. Och det är ju liksom, det är klart att det är inte självklart liksom, men jag tror att det är väldigt få människor som kommer ha nytta av att sitta och prata om sig själva med ChatGPT dagarna ändå, eller ett timtal i sträck. Jag ska ge dig, Boris, en annan liten grej som kanske kan intressera dig, som du har ett intresse för historia. Det var en idé som jag plockade upp från en podcast som var väldigt intressant, som handlade om de här sakerna. Som påpekade att det här med sykofanter, det finns många historiska exempel på sykofanti och hur sykofanti påverkar människor. Psykofanti är förresten ett lite speciellt ord. Etymologiskt så betyder inte psykofanti lismande, smickrande. Utan etymologiskt, psykofanti är ju såklart ett grekiskt ord. Jag har inte jättebra koll, men i Grekland, jag tror att psykon betyder, tror att det betyder fikon. Så att en psykofant är en fikon uppenbarare. Men poängen är att psykofant under antiken betydde anklagare. En psykofant var någon som anklagade, eller en kallare, eller en anklagare. Någon som berättade för myndigheterna att den och den har gjort det och det. Liksom. Så att det psykofanti var ett sätt att attackera någon genom att bussa myndigheterna på dem. Något åt det hållet. Och det är också vad som står i en svensk ordbok. Om du kollar upp vad psykofant betyder, psykofanti. Så psykofant betyder att det är någon som en falsk anklagare. Men på engelska så betyder ordet någonting annat. Det betyder någon som lismar, någon som fiskar och ställer sig in och så vidare. Och det är en mer modern betydelse. Men gemensamt för både den antika och den moderna bemärkelsen är ju att en psykofant är någon som manipulerar andra människor med hjälp av falska ord. Någon som saknar principer, någon som sätter personlig vinning över sanningen och någon som har en parasitisk relation gentemot en makthavare i relation med sina medmänniskor. Så att ordet har gått från att betyda ungefär fiende, falsk fiende till falsk vän, något sånt där, från fiende till en falsk vän, vilket eventuellt återspeglar hur samhällen har utvecklats sedan dess. Det vill säga att folk började ta en annan sorts vägar när de ville använda makten för att exploatera andra människor. Så under antiken så gjorde man det mer direkt, medan i den moderna epoken så gör man det mer indirekt, dolt bakom masker och spel där man verbalt uttrycker motsatsen till sin egentliga avsikt. Men i grunden så är det samma beteende och därför använder vi samma ord. Jag tyckte det var bara lite...
3: Mycket intressant.
2: Det var samma
3: intressant grej. Ja.
2: Men förlåt, det där var bara min reflektion kring etymologin. Så det var lite en avstickare. Den idén som jag plockade upp som jag tyckte var intressant, som jag bollade på dig Boris, det är att under antiken, framförallt under senantiken, så finns det ganska många exempel som vi känner till ledare, till exempel romerska kejsare och sånt där, som var omgivna av sykofanter, det vill säga av lismare och smickrare, ja-sägare, som alltid bara bekräftade, som alltid bara sa ja, vad de än sa, hur galet det än var liksom, så hade de bara de här ja-sägarna omkring sig. Och det finns också många exempel på hur de blev galna. Hur vissa romerska kejsare bara spårat ur och blivit totalt degenererade. Och vi känner alla till de här berättelserna, va? Om Nero och Caligula och vilka det var. Och det är alltid det här psykofantin. Det är alltid de är helt och hållet omgivna av fanatiska ja-sägare som aldrig någonsin säger emot ledaren. Och det gör att ledaren blir galen. Och sen då under medeltiden så förändras det här. Och då är inte ledare lika känsliga längre för psykofanti. Bland annat eventuellt på grund av att man inför en ärftlig monarki. Vilket gör att det finns inte samma incitament att manövrera i hovet för att ta över topppositionen. Det finns inte så mycket du kan göra liksom, utan då får man en annan sorts relation och då blir psykofanti... Det blir inte lika vansinnesinducerande som det varit tidigare. Men ett exempel som gavs på ett modernt exempel är Nordkoreas ledare. Till exempel Kim Jong-il tog som ett exempel på en person som förmodligen blev genuint galen av den extrema psykofantin som omgav honom. Att han verkade leva i en väldigt liksom, verklighetsfrånvänd värld och så vidare. Ytterligare ett exempel som jag hörde. Snygga tjejer. Snygga kvinnor, heta, väldigt superattraktiva kvinnor. De är ofta totalt omgivna av ja-sägare. Ingen säger någonsin emot dem, ingen kritiserar någonsin. Utan allting är bara bejakande och bekräftande och positivitet och komplimanger oavsett om de är förtjänta eller inte. Och snygga tjejer blir ofta galna. De får ofta mycket psykiska problem. Eventuellt på grund av den här psykofantin. Så det är precis samma situation. Folk som är smartare än dem och väldigt verbala och väldigt villiga att göra dem till lags. Och som hela tiden ger dem komplimanger och fjäskar för dem. Och det leder till att deras psykologiska tillstånd undermineras. Och ett till exempel som jag tyckte var intressant, ett samtidshistoriskt exempel, är HBTQ-rörelsen och transfenomenet. För att i transfenomenet så ingår det som en del av konceptet en sorts fanatisk affirmationsdrift. Att allting måste alltid bejakas. Om du har någon sån här konstig idé om dig själv och din identitet eller din könstillhörighet så måste man alltid bara säga ja. Måste alltid bara bejaka och bekräfta hela tiden. Vilket förstärker, även om det bara är ett litet frö av liksom osäkerhet eller liksom någon sorts förvirring, så förstärks det fröet väldigt snabbt av den här psykofantiska feedbackloopen till en fullskalig psykos som slutar med att du skär av dig dina könsorgan. Förstår du vad jag är ute efter, Boris? Att det här mönstret av psykofanti som inducerar vansinne är ett väldigt djupt historiskt mönster.
3: Ja, men det är det. Det finns ett undantag som vi måste grubbla på strax. Men vi har ju gått, alltså egentligen det du pekar på slutet där, så är det ju alltså vi lever ju i just det här med affirmering, vi lever ju ett psykofantiskt i västvärlden, psykofantiskt samhällsklimat. Just det här särskoleartade som har spritt sig hela hela samhället. Alla ska ses, alla ska höras, alla är bra. Det är liksom samhällelig psykofanti. Men just det med de romerska kejsarna fastnar för, därför att det är, vi ser, för hela romarriket är en jäkla förfallsperiod från början till slut. Men när vi ser när Europa börjar resa sig efter Europas, eller efter romarrikets fall, då har vi institutionen, den missförstådda institutionen med hovnarren. Han framställs ju också ofta i populärkultur som en liten fjantig pajas och liksom går runt och fjärtar på kungens middagar eller hertigens middagar. Men det var ju ett noga urval av dem. Cromwell den äldre, han skickade ju ett kunskapare till klostren för att hitta lämpliga munkar som kunde bli liksom bittra, sura, men roliga sanningssägare till aristokrater kring Henrik den åttonde. Alltså där hade man en helt annan inställning. Det måste finnas ett korrektiv till despoten och härskaren, oavsett titel. Någon som liksom inte bör vara rädd för att tappa huvudet, utan också kan peka på fåfänga, dumheter, sådana saker. Inte lägga sig i utrikespolitik, men se till att kungen eller en annan aristokrat justerar optiken lite grann. Väldigt sympatisk tanke.
2: Ja, och det skulle kunna vara en viktig sak att tänka på i AI-sammanhang också. Att kanske ska vi försöka bygga de här AI-modellerna mer så i stil med som hovnarrar eller något sånt där.
3: På sätt att vi ska... Då skulle det bli intressant om man liksom skulle få ett resonemang och den liksom, men jävla stolle, vad är det du säger för något?
2: Alltså, på sätt och vis så kan man ju säga att Elon Musk har gjort delvis någonting liknande, något åt det hållet med sin AI-grock. Eftersom grock är designad för att ha mer av en sorts trickster-personlighet och vara lite mer släng i språket, vara lite mer politiskt inkorrekt och så vidare. Men i praktiken, det är viktigt att säga att grock är precis lika psykofantisk som alla andra modeller. Den är superpsykofantisk, så det är absolut inte de har löst problemet. Den enda AI-modell som jag själv har jobbat med som jag inte upplever som sån här sinnessjukt psykofantisk är Gemini, Googles modell Gemini. För den har varit direkt liksom... Den har varit väldigt brysk och otrevlig och ifrågasättande och väldigt negativ, känner jag. Till exempel så ett av de första samtalen som jag hade med Gemini, så kritiserade den mig i ganska barska ordalag för att frågan jag hade ställt var så dåligt formulerad. Att det förstår du väl att jag inte kan svara på den där frågan om du inte ger mig en tillstymmelse till relevant information. Om du vill ha ett samtal med mig, då får du faktiskt ge mig lite information så jag har något att jobba med.
3: Jaha, okej. Okay. Wow.
2: Ja, men det som hände, Boris, det här jag är inte stolt över det här, men det som hände var att jag la Gemini åt sidan och fortsatte prata med Claude istället, för att det kändes inget bra. Det kändes inget bra att få det där gnället. Jag tycker inte min fråga var så dåligt formulerad. Visst, jag kunde ha gett mer information, men så hemskt var det inte. Så den var väldigt, väldigt gnällig, tycker jag. Och det kändes inget bra för mig, utan det kändes det bättre att gå tillbaka till så här Claude, som är liksom lite mitt emellan psykofantisk. ChatGPT är den värsta liksom. Men Claude är lite mitt emellan, så jag gick tillbaka till den istället. Så att vi vet att den här hovnar AI:n, den kommer aldrig klara sig på marknaden. Den kommer snabbt bli utkonkurrerad av psykofanterna.
3: Ja, det där är ett problem faktiskt. Om man sitter och sliter med något och ska ha källvisning och annat, då vill man inte bli tillrättavisad liksom. Att kan du vara lite mer precis, jävla Boris? Nej, vi har lite problem där.
2: Det finns ett till begrepp förresten som kan vara intressant att koppla in här. Det är ett begrepp som vissa kanske känner till om de hållit på med psykologi eller psykiatri eller något sånt där. Det kallas för folie à deux, alltså galenskap på två på franska, som är ett välkänt psykologiskt syndrom som handlar om att två personer blir galna samtidigt. två personer går in i samma liksom, psykos på samma gång med samma vanföreställningar och så vidare. Så det här är som ett välstuderat fenomen, en sak som händer. Det är lite mystiskt, men samtidigt kan man förstås liksom, räkna ut varför det händer. Och en intressant sak med foliedöd är att det tydligen alltid är så att de här två personerna, det är alltid en person som är väldigt dominant och som driver på och pushar idéerna, och en andra person som är väldigt följsam och som underordnar sig och bara liksom tar till sig de här idéerna. Så att även där så har vi samma psykofantiska dynamik som eskalerar, accelererar vanföreställningarna. Och det är just, det är inte den dominanta parten som driver den här cykeln. Det är inte den personen som pushar på de här idéerna, utan det verkar som att en väldigt viktig del av dynamiken är den underordnade parten, den följsamma parten som bara accepterar vad den andra personen än säger. Det i sig är någonting som leder till vansinne, som förstärker vansinne.
3: Mm.
2: Ja, i alla fall, jag ville bara prata lite om det här och ärligt talat slå larm lite grann och varna folk, alltså varna de som lyssnar på Radio Bubbla om att det här är ganska farliga saker, och förmodligen så kan även vi drabbas av de här sakerna. Jag tror att lite vem som helst kan bli LLM-torsk. Men om det kan hända med Tyler Cowen och Kurt Doolittle och flera andra personer, så då skulle jag åtminstone för egen del inte säga att jag är liksom höjd över den risken. Mm. För att jag står inte huvudet högre än Tyler Cowen eller Kurt Doolittle. Vare sig i intelligens eller liksom andra typer av insikter och så vidare. Så det här är ganska läskigt. Ett tips är att undvika ChatGPT, för att ChatGPT är den mest psykofantiska modellen. Och om du använder ChatGPT, stäng av minnesfunktionen. Det vill säga att den kommer ihåg saker om tidigare konversationer mellan konversationerna. Det är mycket bättre att bara starta om så ofta som möjligt på diskussionerna på nytt. För det är när den har information om dig sedan tidigare, det är då som den kan jobba in det genom att vara dig till lags. Den vet att du gillar den här grejen, och då kan den föra in det i nästa samtal, och sen byggs det upp över tid. Och det är tydligen så folk framförallt fastnar i de här looparna. Så det är en grej som kan vara värt att tänka på, att undvika de sakerna och använda LLM-erna för liksom praktiska och konkreta saker, och inte låta det bli personligt och inte låta sig beröras personligt. Och om man blir personligt berörd av någonting som LLM säger något där, så måste man stanna upp och förstå att det där är inte någonting, det är inte någonting djupt som du har sett inne i LLMs själ som du har fått tillgång till, utan det där var någonting som kom från dig. Det var någonting som LLM såg i dig och presenterade för dig på precis det sätt som var mest aptitligt för dig. Därför att det är LLMs jobb. Det är så LLM själv uppfattar sitt jobb, så att säga. Så att det är själva verket, det är en sorts spegel. Det är en sån här svart spegel i vilken du ser dig själv. Och frågan kan då vara, vill du verkligen sitta och titta på dig själv genom en sån här demonisk svart teknologisk spegel?
3: Nej.
2: Jag för min del tänker i alla fall vara lite försiktig med den biten. Jag hoppas att alla som lyssnar på Radio Bubbla också är försiktiga med de här enormt kraftfulla verktygen som vi fortfarande i stort sett inte har en aning om vilka effekter de har, vare sig på individer eller på samhällen. Men jag tror att det blir åka av, och jag gissar att många som lyssnar på det här kommer direkt tänka på liksom människor de känner, människor de har stött på internet som har drabbats av det här, som har försvunnit in i LLM-psykosen. Och jag är helt säker på att det här kommer att vara ett jättestort samhällsfenomen som det kommer att pratas om under kommande år.
4: Polisutredning inledd sedan öl sålts under namnet Tysk Riksbrygd med järnkors och riksörn på burken i östtyska Bad Bibra för 18,88 euro per förpackning. Varken örnen eller järnkorset klassas som förbjudna symboler. Ölen som lanserats av tidigare NPD-politiken Tommy Fränk uppges sålt slut. Kalabalik i Tyskland efter att ett mycket politiskt inkorrekt öl har sålts i en liten butik i Sachsen-Anhalt. Polisen utreder som sagt, och man kliar sig lite i skallen för att åtminstone vid första betraktelse så verkar det inte vara olagligt. Trots att det verkligen känns som att det borde vara väldigt olagligt. Ölet heter alltså Deutsches Reichsbräu, tyska riksbrygden. Namnet är skrivet med sån här frakturstil, en gammal tyskt typsnitt som vi ser oerhört nazistiskt ut. Och man har då järnkors, riksörn, den här typen av symbolik som man direkt associerar med Tredje riket, men som tekniskt sett inte är olaglig, därför att man har inte använt några svastikor, man har inte använt andra symboler eller ord som är förbjudna. Väldigt smart designad den här gammeltyska ölen. Så det gör att man kan inte riktigt nita dem för lagbrott.

0: Och skrev att jag skäms så mycket över att den här ölflaskan existerar. Och sen säger han att det värsta av allt är att ölen var en bra affär och sålde slut. Det är fruktansvärt att så många människor är så skamlösa att de kan nedlåta sig till att röra en sån här flaska och inte rädds att kasta sina pengar på nynazisten. Men här kommer det riktiga twisten som jag gillar. Guts Ulrich har själv köpt en flaska av den här ölen. Efter den här tiraden om skamlösa folk är, så har han själv köpt en flaska. Och det har han gjort för att, jag ska se om jag kan hitta exakta beskrivningen. Han ville ta med sig flaskan till ett möte i jag vet inte om de var i Auschwitz. Det var någonting som skulle uppmärksamma 75-årsjubileet av befrielsen av Auschwitz. Och då har han köpt den här flaskan för att ta med sig till det firandet eller den är mycket ja den tillställningen. 18 euro 88 cent kostar flaskan. Så mycket finansierade han nazisten. Ja, hur som helst. Det är ganska kul tilltag tycker jag den här oerhört bruna ölsorten, eller hur Boris?
1: Ja, alltså det är jag var lite pass när jag hörde om den här politikerns utbrott. Liksom. Vad är det för fel på folk numera egentligen? Och bortanför detta, så det här fick mig, när vi pratade om det igår, fick jag tänkt rätt länge på vikten av nationella drycker. Alltså att varje kultur har ju utvecklat sitt eget alkoholhaltiga dryck genom århundradena. Och då kan jag tänka väldigt mycket på Sverige, därför att en sak som visar liksom det nationella medvetandet och den folkliga kulturens svaghet, så är det ju att man har glömt alla gamla drycker. Vi ska inte ens prata om mjödet, men man börjar tappa liksom den svenska pilsnertraditionen, den svenska liksom renat och de kryddade spritsorterna. Den ursvenska groggbuffén till exempel. Istället så har det bitt en jäkla massa fjompande med singelmalt, whisky, calvados och sådana saker. Det kan låta överdrivet, men jag ser det som ett tecken på kulturell svaghet helt enkelt. Att man inte hyllar och upprätthåller och njuter av sina gamla dryckeseder. Man kan jämföra med Tyskland, Centraleuropa, eller ett nya hemland, Ungern, där aprikosbrännvinet är liksom en del av folksjälen, med all rätt också.
0: Trots att det är odrickbart.
1: Nej, det är en jättebra dryck, speciellt när man ska gå igång på morgonen.
0: Morgontokajer.
1: Va?
0: Ja, nej, det låter ingen vidare tycker jag.
1: Nej, det är jättebra. Jag lovar. Så att en del i nationell renässans i Sverige, det skulle faktiskt vara, tycker jag, att man startade nya brännerier. Vi har ju fått väldigt många små ölbryggerier också, men de ägnar sig åt liksom göra konstiga hantverksöl. Senast var det exempel någon som gjorde på choklad och banan, vilket låter helt jävla äckligt alltså. Istället för att göra olika gedigna pilsnersorter eller mörka ölsorter som också har ihop med liksom den svenska kulturen. Här finns jättemycket att göra alltså.
0: Men du, ska man inte, om man skulle göra något där i Sverige, när man gör högre extrem grej som skulle få lite uppmärksamhet, ska man inte göra mjöd i sådana fall? Är inte det den riktiga vikingadrycken? Eller är det en nationalromantisk myt?
1: Jo, nej då. Alltså, mjöd har hemortsrätt, och jag vet att för två, tre år sedan såg vi ut att gå mot en mjödrenässans i Sverige. Det fanns några väldigt bra

0: nystartade mjölbryggerier som fick väldigt god kritik. Sen har jag inte kunnat följa detta. Men det fanns ett väldigt bra på västkusten av Hermes som gjorde tydligen fantastisk mjöd som testade. Så att, men alltså det, så, med det politiska klimat vi har i Sverige så skulle du inte ens behöva ha runor på etiketten, tror jag, för att bli stämplad som liksom nationell brunhöger om du liksom börjar förorda mjöd som måltidsdryck.
1: Vi har givetvis en lång tråd på Bubble BBS om mjödbryggning.
0: Självklart, ja.
1: Ja, fattas bara. Jag har tagit del av den med visst intresse, jag har skummat den ska jag säga. Eftersom jag inte har någon plan på att brygga mjöd själv så har jag skummat. Men det finns ett levande intresse i alla fall för den drycken. Och många som verkar ta det på stort allvar. Det skulle vara spännande att se faktiskt, som du säger, alla de här små mikrobryggerierna runt om i landet som verkar ju bara finnas i varenda liten håla i det här laget i Sverige. Fler borde specialisera sig på den här typen av saker. Och jag vet ju också att det finns några sådana här små bryggerier som drivs av folk som är politiskt medvetna. Minst ett eller två vet vi som är hårdföra, högersinnade personer som driver små bryggerier. Så jag hoppas att de kan plocka upp det och göra något sånt.
0: Tycker jag definitivt. Och också ta fram lite nya svenska kryddade spritsorter. Alltså där har det ju inte hänt något på 100 år utan överdrift.
1: Vad tycker man borde satsa på där då? Vilka spritsorter eller vilka kryddningar?
0: Det skulle behövas att man... För min personliga smak skulle jag gilla faktiskt. Jag gillar inte de här kummin och liksom spritkryddad med vad egentligen är som matkryddor. Utan att man mer går mot... Det är lite fjolligt, men mer mot fläderhållet. Alltså sånt som ger sötma och fruktighet åt snapsen. Det skulle jag uppskatta. Och att man faktiskt testade att ta... Tidigare i Sverige så hade man ju den här centraleuropeiska obstler-traditionen. Alltså att man brände fruktsprit. Alltså inte svagt, utan och gjorde det på äpplen. Och andra, äpplen och päron, jordgubbar vet jag att man brände sprit på under 1800-talet i Sverige. Och det är fortfarande en stark tradition ute i Centraleuropa. Väl värd att ta upp i Sverige, alltså riktigt gedigen 45% jordgubbssprit. Det vore något då. Det vore en nationell välgärning.
1: Jordgubbssprit?
0: Ja.
1: Det har jag aldrig ens hört talas om. Men det låter någonting som de skulle göra här i Ungern med sån här jordgubbspalinka. Så palinka gör de ju på massor med olika varianter.
0: Ja, nej, men alltså Ungern har en... De hör till det här Obstlerbältet i Centraleuropa där man bränner väldigt bra sprit på allt som finns i fruktväg, även bär. Så att de gör säkert jordgubbssprit också.
1: Ja, alla ni högre extrema bryggare som lyssnar på Radio Bubbla, jag vet att ni finns där ute. Lyssna nu på vad Boris har sagt och ta fram mjöd och jordgubbssprit. Det ser vi fram emot.
2: Radio Bubbla.

0: Radioaktivitetsnivå i Fukushimas fiskar. Nu lägre än referensnivån 100 becquerel per kilo. Regeringens transportförbud av 21 olika fiskarter kvarstår dock. Det här var en lite intressant uppdatering om den japanska kärnkraftssituationen. Den artikeln är från Dagens Näringsliv och bygger på uppgifter från japanska myndigheter. Eller rättare sagt från det japanska kärnkraftskonglomeratet Japan Atomic Industrial Forum. Och så vitt jag förstår så är det här samma organisation som gång på gång på gång har ljugit för medier och världen om vad som egentligen händer i Fukushima. Från dag ett egentligen så har man hemlighållit information, och först i månader i efterhand, år i efterhand i vissa fall, så har man erkänt vad som egentligen pågick. Så till att börja med så är det här, det är inte en trovärdig avsändare, utan tvärtom så finns det starka skäl att ta det här med en stor en skopa salt och eventuellt misstänka att den signal som de skickar i själva verket en kontraindikator, att motsatsen till det de säger kanske egentligen är det som är sant. Så har det i alla fall varit hittills med allting som de här skojarna har sagt. Vi vill ge exempel på det. Exempelvis så finns det numera, vet man, det finns tydliga tecken på att det var en mycket mer omfattande härdsmälta som pågick i Fukushima, och att den fortsatte mycket längre än vad man trodde. Och det vet man till exempel för att man hade de här oerhört aktiva vattenpumpningsprojekten. Man var tvungen att pumpa in massa kylvatten på ett improviserat sätt, inte i kylsystemet utan bara fylla upp reaktorrummet med kylvatten och pumpa ut igen. Det höll man på med mer än ett år i efterhand, och det kan i stort sett bara betyda, enligt vad jag har förstått, att man hade fortfarande då en sorts aktiv urspårad kärnreaktion på gång som skapade massor med värme som man var tvungen att kyla ner. Men lagar man allt det här vattnet i gigantiska plasttankar som man ställde på Fukushima-området. Och när de började läcka de här tankarna så kunde man inte täppa igen läckorna, för att vattnet i dem var så radioaktivt att människor inte kunde gå i närheten. Så hade man då hundratusentals liter superradioaktivt vatten som man hade i tankar. Man hällde ut ganska mycket i havet. Det har hänt jättemycket konstiga saker som man har försökt förneka från den japanska statens och den japanska kärnindustrins håll. Så att nu säger de att fisken är okej, fisken är under gränsvärdet, och jag vet inte det. Jag har stor respekt för moder naturs förmåga att återhämta sig och fixa sådana här problem. Men jag är ändå väldigt skeptisk. Jag tror fortfarande att problemen är mycket värre än vad de vill påskina i Japan. Och naturligtvis så är det fortfarande totalförbjudet att vistas i det här området, att bedriva jordbruk. De är fortfarande väldigt försiktiga förstås med vad man får göra.
1: Och det är lite intressant att regeringens transportförbud kvarstår, ja.
0: Mm. Ja, vi får se. Vi får inte så mycket information om Fukushima numera, för att det är en här sak som är intressant vid en viss tidpunkt, och även om det är en jättestor globalt intressant fråga så tappar medierna intresset. Och allt man får sen är enstaka uppdateringar från såna här statliga och svågerkapitalistiska officiella organisationer som alltid vinklar saker till sitt eget intresse. Mitt tips är att det händer mycket saker i Fukushima som är riktigt läskiga, men som vi inte får höra talas om.
1: Käka inte sushi om ni är i närheten.
0: Nej, precis. Ta med becquerelmätaren innan ni petar i er era sushi och sashimi.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Transportstyrelsen meddelar att förhöjda värden på PET-prover inte ensamt ska kunna ligga till grund för att körkort ska dras in. Ser över regelverket och tillsätter under tiden expertgrupp som ska granska sådana ärenden närmare innan beslut fattas. Det har plaskats en del i ankdammen senaste veckorna om något som kallas för PET-tester, PETH. Det står för fosfatidyletanol. Det är ett alkoholtest som inte mäter alkoholhalten i blodet utan en biomarkör, fosfatidyletanol, som bildas i röda blodkroppar när alkohol bryts ner av kroppen och alltså finns kvar mycket längre än själva alkoholen. Så att den stora skillnaden är att med ett PET-test så kan man detektera alkoholkonsumtion rätt långt efter att den har skett. Ett par veckor eller så, kanske en månad efteråt. Och de här testerna, de görs tydligen kors och tvärs i vården nu för tiden. Varför i hela världen då, var min fråga. Och vi kan väl komma tillbaka till det. Men det som är orsaken en del reaktioner, det är i alla fall att folk har blivit av med sina körkort på grund av PET-tester. Det vill säga läkare har administrerat testerna och sen har de tjallat till Transportstyrelsen och sagt: den här personen har vid två tillfällen testat positivt för alkoholkonsumtion under föregående 2 veckor. Helt klart en missbrukare och en trafikfara, eller hur? Ja, det tycker jag i alla fall Transportstyrelsen, som har tagit folks körkort i flera fall. Runt 40 körkort har blivit indragna enbart på grundval av PET-tester bara under 2024. Så det är ganska stor omfattning också. Det är riktigt sjukt, såklart. Och det har faktiskt blivit en sorts rättfärdig vrede över det här, som också har fått konsekvenser. Så Transportstyrelsen då, de har backat. Det var ett stort pådrag i medierna och till och med en polisanmälan. Det tyckte jag var lite fint att, jag har inte exakt koll på detaljerna, men polisen har inlett en förundersökning mot Transportstyrelsen på grund av det här. Jag tror att brottsrubriceringen är tjänstefel. Jag har tyvärr inte koll på detaljerna. Det är lite typiskt såklart att när svenskarna för en gångs skull står upp för sig själva i någon fråga och försvarar en liten gnutta av den ynka frihet de har kvar, då handlar det såklart om rätten att supa. Antingen det eller rätten att snusa. Att förgifta sig själv, det är den sista rättigheten som man inte får ta ifrån svensken. Och det är okej, det är rimligt. De har gjort samhället så jävla mörkt och outhärdligt att jag fattar att folk super. Jag har min egna sätt att fly verkligheten då och då, även om jag inte dricker. Alltså jag unnar folk deras alkohol, även i stora mängder. Sup skallen av dig om det är det du behöver. Sup varje dag om det är det du behöver. Alltså, problemet i samhället är inte att Lars-Åke eller Anna-Karin sitter hemma och blir fulla varenda dag. Om de inte var så fruktansvärt nedtryckta i skorna, om inte deras värld var så enormt kringskuren, så tror inte jag att de skulle känna lika stort behov av att dricka, oavsett så är det deras ensak givetvis. Jag känner bara när jag läser om allt det här att jag önskar att folk kunde ha lite starkare känslor inför andra frågor, andra sorters frihet. Inte bara den här liksom tunnelseendet à la Mattias Svensson nästan. Man får ta vad man får, jag ska inte gnälla för mycket. Med lite god vilja kan man tolka det här som att folk slår vakt om rätten att köra bil. Vilket såklart är bra på många sätt och vis. Men det handlar också om något djupare. Det handlar om relationen mellan individen och vårdapparaten. Det är väl det som jag tycker är mest intressant där. Jag hörde en historia från en bekant häromdagen. Han sammanfattade alltihop en mening. Han sa att min mamma är alkoholist. Hon dricker 1,5 flaska vin varje dag. Hon kör aldrig onykter och hon använder alkoholtestare. Men nu vågar hon inte gå till läkaren längre för att hon är rädd att bli av med körkortet. Och det är såklart det som händer. Och om man har en 3-siffrig IQ och lägger 30 sekunder på att tänka på saken, så kan man enkelt räkna ut att det är exakt det som händer om man beter sig på det här sättet och tar folks körkort för att de har druckit alkohol för en vecka sedan. Så byråkraterna inom vården och på Transportstyrelsen, de har 3-siffriga intelligenskvoter. Så jag är rätt säker på att de förstår det här. Men de har andra saker som de prioriterar högre än att till exempel att människor ska söka vård i god tid när de tror att de behöver det. Ja, jag ska inte låta allt för deppig här. Vi vann en liten seger. Svenskarna slog för en gångs skull tillbaks mot ett av överhetens försök att förtrycka dem. Bra! Hoppas att folk kan ta med sig lite av den här energin till andra frågor. Därför att det finns många andra frågor som skulle behöva granskas på samma sätt.
1: Ja, jag var så dyster av det där du sa. Så att, eftersom det är sant. Va? Så att, jag lyckas inte samla mig till något. Problemet är ju att varje liten seger på det här området innebär ju att då kan man ju fortsätta döva sig. Och det är lite uppgivet att hålla på att ta strid för det där, eller framförallt än mer att ta strid för att bolaget ska försvinna eller att bolaget ska vara öppet på söndagar och sådana saker. Det är liksom som en, nästan som en,
4: gammal vänsterkampfront till liksom för missbrukarnas rättigheter. Nu säger jag inte att alla som står upp för det där är missbrukare, men det är liksom så jävla uppgivet så det är sorgligt.
3: Det är det, och det är definitivt en vänsterfront. Och det är det som är så komiskt med det är därför jag namedroppar Mattias Svensson här, en person som jag gillar väldigt mycket, men det är lite roligt att hans politiska engagemang framförallt handlar om rätten att dricka, rätten att röka, rätten att dansa, dansförbudet och såna här grejer liksom. Och det är en renodlad vänsteragenda. Det är inget fel på det, det är en sorts vänsteragenda som jag själv är ganska positivt inställd till. Och jag tycker att med de här normerna som finns, så även om jag själv till exempel tycker väldigt illa om alkohol, så känns det viktigt att försvara människors rätt att dricka. Och människors rätt att dricka mycket. Att dricka ofta och dricka mycket. Därför det är det som är liksom kontroversen. Och liksom inte bara snus utan också cigaretter. Om någon röker 2 paket gula Blend varje dag liksom. Det är också någonting som måste försvaras. Och det kan vara värt att uppmärksamma den klassdimension som finns när politiker ska attackera den som röker 2 paket gula Blend om dagen.
4: Mm. Men det är ju också så att det där är ju icke-frågor som Mattias och company driver. Därför att om man inte har din hållning, folk har rätt att supa skallen av sig. Det finns inte någonting som hindrar någon från att supa ner sig mycket metodiskt och snabbt i Sverige idag. Alltså man måste ju vara fysiskt och mentalt totalt handikappad om man inte lyckas bli drängfull varje dag på grund av bolagets öppettider eller utskänkningstiderna på krogen. Landet svämmar ju för fan över av sprit, drunknar i sprit. Man är ju dum om man som nyliberalerna liksom vill finns för fan ingenting att avreglera.
3: Jag håller med om det såklart, men kruxet är då om du kan bli av med körkortet trots att du aldrig kört ratt onykter för att du dricker alkohol ibland. Så kan det antingen leda till att du förlorar körkortet, att du slutar dricka av det skälet, eller på att förmodligen mer sannolikt att du slutar gå till doktorn.
4: Ja, nej men det är ett problem. Folk får fan välja. Sen är det en annan sak att jag är fast övertygad om att det sitter folk på Trafikstyrelsen och någon annanstans och tycker att det här är ett jävla bra sätt att klämma åt privatbilismen. Folk får sluta köra.
3: Absolut, absolut. Och det är väl förmodligen ett av Transportstyrelsens huvudsyften att eliminera alla transporter i Sverige. Det finns mycket här som de tycker illa om. Och det är just där, det är också ett klassförakt. De föraktar liksom lantisar, arbetare, män, folk som gillar liksom bilar, alkohol, snus. Det är det jag menar med den här, det finns en sorts känslomässig drivkraft här också som är i spel liksom. Jag skulle vilja säga någonting mer om de här PET-testerna. Det var egentligen det som jag tyckte var intressant med den här nyheten, där med alkohol är liksom. Ja. Så varför använder man egentligen de här PET-testerna? Varför vill man ta reda på svart på vitt varför någon har druckit den senaste månaden? Rimligen så är det rent medicinskt inte särskilt intressant. Egentligen någonsin i en medicinsk situation. Utan det här är ett test som fyller en social funktion. Därför att i praktiken så är det primärt, nästan enbart 99,99% så är det en sorts lögndetektor. Därför att man kan ju bara fråga folk hur mycket de har druckit. Det är nästan svårt att tänka sig någon som inte själv kan redogöra för den saken. Det tar några sekunder, det är väldigt enkelt. Att bara fråga någon, hur mycket har du druckit senaste månaden? Mycket, mycket enklare och billigare än att ta ett blodprov och skicka för analys. Men problemet är såklart att folk inte alltid vill berätta sanningsenligt om sina berusningsvanor. Ja, så då har man det här testet som tydligen används mer och mer. Men det här jag vill trycka lite på att det här är alltså inte ett medicinskt test. Utan det är ett socialt eller ett politiskt test. En kontrollmekanism. Och det finns många exempel på det i den så kallade vården, men det här är ett extra tydligt exempel. En förment medicinsk åtgärd som inte har någon som helst grund i några medicinska behov från patientens sida. Så det är alltså en åtgärd som alltid, per definition, är antagonistisk gentemot patienten. Så att om du blir ombedd att göra ett PET-test så betyder det per definition att den som ber dig om det inte litar på att du svarar sanningsenligt på en enkel fråga. Och han vill utsätta dig för någonting som du skulle undvika om ditt ord fick gälla för sanning. Man kan också se det som att PET-testerna per definition är ett sätt att inkräkta på och kringskära individens personliga sfär och personliga frihet. Det vill säga att det är ingenting som ligger i patientens intresse, utan det är någonting som ligger i myndigheters intresse. Mm. Därför att de vill övervaka medborgare, kontrollera kanske vilka molekyler de konsumerar eller någonting annat. Och egentligen så är det borde vara chockerande att sånt överhuvudtaget accepteras. Men faktum är att stora delar av så kallade medicinska komplexet handlar om precis det här. Inte om att gynna den individuella klienten eller patienten, som de givetvis gillar att säga. Patient, det betyder ordagrant en person som lider eller en person som uthärdar. Så det är så de vill se på dig, de professionella sadisterna som vi kallar för läkare, sjukvårdsbyråkrater och politiker och så vidare. Du är en patient, någon som lider. Jag har lite svårt för det ordet. Jag brukar säga klient istället. Som om en läkarmottagning var som vilken tjänsteleverantör som helst. Vilket de såklart borde vara. Sen är klient har kanske ännu sämre etymologi, ja, så att man tänker på det. Så vi säger kund istället. Vi kan bara säga kund.
4: Ja, det är ett annat där.
3: Ja, men de vill inte tänka på det sättet såklart. Därför att en kund bestämmer själv vilka tjänster han vill köpa. Och det är anatema för läkare. För det är en djupt rotad premiss för dem att det är de som bestämmer, inte kunden. Och därför kallar de kunden för patient, den som lider. Ja, förlåt. Vårdsystemet handlar inte om att gynna den enskilda kunden. Utan vårdsystemet handlar om att uppnå samhälleliga mål. Bland annat om att gynna den så kallade folkhälsan. Och om det finns en konflikt mellan individens intresse och då folkets förmenta intressen, de politiska intressena, så är det såklart väldigt ofta, nästan alltid, som individen får stryka på foten. Och det finns säkert en hel del liksom tänkbara användningsområden som är fullt legitima för sådana här PET-tester. Och specifikt såklart när en person själv vill bevisa för någon annan att han inte dricker. Kanske för att kvalificera sig för ett jobb eller för att kanske för att etablera sig själv som en lämplig organdonator eller något sånt där. Så om jag söker ett jobb som har någon sorts säkerhetsprofil, då kanske jag vill bevisa att jag är en hälsosam och stabil typ. Och en arbetsgivare har såklart rätt att sätta upp det som ett villkor om de vill. Om jag vill sälja en av mina njurar, så kan det ligga mitt intresse att försöka göra ett case för att det är en bra njure som bör betinga ett högt pris. Eller om jag vill köpa en njure, så vill jag kanske veta om donatorn är alkis. Och kanske litar jag inte på hans ord, för att alkis är inte berömda för sin sanningslidelse. Så då säger jag att jag vill se några PET-tester på dig för att säkerställa att det faktiskt är en bättre begagnad njure jag köper. För att om den är söndersupen, då vill jag ha en ganska stor rabatt på priset. Så där man kan absolut tänka sig, man kan också tänka till exempel att om man är riktigt, riktigt extremt kan man tänka så här. Ja, anta att kunden här ligger i koma och man vill göra någon behandling, men den behandlingen skulle vara väldigt farlig att utföra om kunden är alkoholist. Ja, då ligger det i kundens intresse att göra PET-testet, därför att han inte själv är förmögen att berätta hur mycket han har druckit. Ja, förlåt, jag hoppas poängen framgår ganska någorlunda tydligt här, så att man måste hitta på ganska krystade specialfall för att hitta legitima användningsområden för den här typen av tester. Det vill säga användningsområden som inte handlar om politiskt påbjuden övervakning och kontroll. Det skrevs några intressanta inlägg på BBSen om det här av läkare. Trots att jag ofta uttrycker kritiska synpunkter på läkare i radion, till exempel kallar hela yrkeskåren för professionella sadister, så har vi många läkare som är medlemmar. Och jag hatar såklart inte läkare, inte personligen. Läkarna i bubblakretsen är överlag väldigt trevliga. Många av mina favoritkamrater i nätverket är faktiskt läkare. Men saken är den att bra personer som blir läkare ofta är också extremt frustrerade över alla bristerna i den här sektorn som de jobbar i. De är ofta akut medvetna om alla de här problemen. Särskilt såklart läkare som är lagda åt ett libertarianskt håll. Det blir ofta total syntax-error för dem, och jag har stor sympati för deras situation, för det är inget fel på yrket i sig. I en sund, rimlig värld skulle det såklart finnas läkare. Det är bara systemet de jobbar i som är problemet. Och för all del så borde vi prata mer om vad rätt tänkande läkare kan göra för att också bidra till att avhjälpa problemen, för det är inte en oviktig aspekt av det. Men hur som helst, det kom ett par inlägg som jag tyckte var intressanta, där läkare resonerade kring vilken sorts anmälningsplikt de egentligen har vad det gäller sina kunder. Det var någon som ställde den väldigt rimliga, viktiga frågan: vilka fler saker kan man råka i trubbel för när man besöker sin husläkare och de agerar spioner åt staten? Så några grejer som kom upp då, det är orosanmälningar kring barn. Det är en uppenbar fråga, tyvärr allt mer aktuell. Det är verkligen skrämmande hur ofta jag hör talas om nu för tiden om bara vanliga sunda, välordnade människor som får orosanmälningar på sig och måste sitta och med som SOS och liksom försvara sitt föräldraskap. Är helt sinnessjukt och skrämmande. Men ett annat exempel är vapen. Berätta inte för en läkare om vapen eller vapenlicenser eller jakt eller något annat vapenrelaterat, därför att du kan bli av med vapenlicenser för att läkare har en skyldighet att anmäla om de bedömer att du är olämplig att inneha vapen. Så det är en sån sak. Körkort kan dras in baserat på allt möjligt. Sömnapné till exempel. Synfel såklart, men liksom körkort, det är också någonting som läkare har skyldighet, som lagen då tvingar dem att rapportera. Misstanke om brott som kan ge minst 2 års fängelse. Så inte vilket brott som helst, men om du berättar för en läkare om någonting som är lite allvarligare, som kan ge 2 års fängelse eller mer, då är läkaren skyldig att rapportera dig till, ja, till polisen, antar jag.
4: Men varför skulle jag göra det? Jag fick om mitt förstånd. Alltså, om jag kom in med skottskada kanske.
3: Ja, det är precis. Man får... Precis, varför? Det är en bra fråga liksom. Men jag tror att människor, normala svenskar, de har en grundinställning att man litar på läkare. Det är en sorts auktoritetsperson som man kan ha förtroende för att de är välutbildade och de har en särskild roll och regler, strikta regler som omger vad de får göra och så vidare. Problemet är bara, det som jag tycker är värt att uppmärksamma, är att de här reglerna som styr vad läkare får göra och måste göra är tyvärr utformade utifrån statens intressen snarare än individens. Så jag tror bara att folk är alldeles för godtrogna när de interagerar med läkare. Och så här, till exempel är psykisk sjukdom ett särskilt minfält förstås, eftersom läkare har särskilda befogenheter som kan aktiveras om det bedöms att en person inte är tillräknelig. Du säger att någon annan, det vill läkaren, måste fatta beslut nu i personens ställe. Slutsatsen är alltså då, berätta inget för en läkare om din psykiska hälsa. Om du behöver professionell hjälp för psykiska problem, överväg att gå till någon annan sorts professionell hjälp istället. För det kan vara väldigt farligt att prata med läkare om sådana saker. Till exempel, om en man följer med sin kvinna till ett läkarbesök så kan det tolkas som att han försöker kontrollera henne, att han är någon sorts kvinnomisshandlare som inte vill, jag vet inte exakt vad tanken är, men att han vill inte ge henne en chans då att liksom att skvallra för läkaren om vad han har gjort mot henne eller vad tusan det kan tänkas handla om liksom i deras huvuden. Men det finns en rejäl lista i alla fall över saker som läkare är skyldiga att rapportera om.
4: Då slår det mig också att här kan vi koppla tillbaka till ingångsinslaget. Alltså, jag har noterat en ökande mängd kinesiska läkare. Frågan är vad de rapporterar till.
3: Mm-hmm. Så intressant. Intressant. De rapporterar till KKP. Ja, jag är kanske mindre bekymrad om vad KKP vet om mig än vad svenska staten eller liksom lokala myndigheter vet om mig. De kan få övervaka mig via min kinesiska webbkamera och filma mig och sådana saker. Det är väl på det sättet jag känner mig mindre bekymrad över det.
4: Du kanske får en så här jättebra kinesisk naturmedicin skickat till dig. Men jag vill
3: akupunkturnålar kommer ut kuvert. Ska jag känna mig hotad eller ska jag vara tacksam?
4: Ja, tacksam tror jag. Nej, men jag blir lite bekymrad om det är så att folk är så jäkla naiva så att de liksom... Jag trodde jag hade kontakt med folk i Upen. Jag kanske har missat något. Jag antog att människor, när de ställs inför en läkare, liksom är på sin vakt. De ingår ju faktiskt i samma kategori som skattmasen ungefär. Man ska säga vad som är nödvändigt för att få bli utsläppt igen.
3: Ja, exakt. Ja, rimliga människor som du och jag umgås med, de har väl en sån inställning i hög utsträckning. Och jag antar att nästan alla som lyssnar på Radio Bubbla har den inställningen. Det kan vara någonting som är värt att sprida vidare till andra människor som man känner. Som kanske inte är lika rödpillrade, men som kan riskera att göra bort sig när de pratar med läkare för att de har en för naiv inställning. Därför att min erfarenhet av att prata med normis är att när de träffar en läkare, då är det som en audiens med Gud Fader själv. Totalt okritisk inställning, deras ord är lag, kan aldrig ifrågasätta någonting som de har sagt, om de har liksom läst, hur mycket de än har läst om en fråga liksom i sin egen research. Om en läkare säger ett enda ord i andra riktningen, så är allt deras egen research, deras eget tänkande är totalt invaliderat och så vidare. Vilket gör att det är totalt omöjligt att ha liksom normala intellektuella diskussioner med de här människorna om en fråga, om det är så att man har pratat med sin läkare om det och läkaren har sagt någonting.
4: Ja, det är sant.
3: Så att det är en ganska extrem attityd, och det är bland annat därför som jag tror inte att det är någon som lyssnar på det bubbla som behöver liksom lära sig de här sakerna på nytt. Men det är en ganska intressant sak att ta upp, och jag tyckte bara att de här P-testerna är så intressant från ett sorts filosofiskt perspektiv. Faktiskt från ett filosofiskt perspektiv så är det en intressant typ av test, just det här att det är så, det är ett strikt icke-medicinskt test, så att säga. Var lite försiktiga med läkare, och sen i andra änden av ekvationen, vad gör man? Hur hittar man, för att om man ändå behöver medicinska tjänster, tyvärr så behöver de flesta läkarkontakter av olika skäl, olika delar av livet. Om inte annat för att de har monopolet på att skriva ut mediciner. Ibland kanske man behöver någon behandling och sånt där. Det är guld värt att hitta. Det finns mycket bra läkare i systemet. Och det är verkligen guld värt att hitta dem. Försök hitta bra läkare. Framförallt via liksom dina personliga nätverk. Inte bara första bästa husläkare. Utan försök hitta rätt tänkande, likasinnade läkare. Det är en väldigt annorlunda upplevelse när man har den typen av läkarkontakter. Och mycket mer positiv och såklart mycket, mycket mer hälsobringande. Också bara det faktum att man har en ömsesidig, en förtroendefull relation med den man pratar med. Det i sig är någonting som man mår bra av och blir frisk av. De finns, och till alla läkare där ute som är kritiska mot systemet, kämpa på. Hoppas ni står på er. Och jag vet att det finns många läkare som gör väldigt mycket bra saker för sina kunder genom att inte alltid följa reglerna så slaviskt och jobba liksom bättre. Men också hoppas jag väldigt mycket på att jag vet att det är någonting som bra läkare tänker på hela tiden. Men jag hoppas att ni inte bara tänker på det, utan ni också gör slag i saken och säger upp er från era jobb på vårdcentraler och sjukhus och startar eget. Jag tror att det finns en helt fantastisk potential för nya läkarkliniker i Sverige och i såklart resten av västvärlden. Framförallt västvärlden utom USA finns det, tror jag, lite mer, men i hela Europa finns det fantastiska möjligheter, och jag är alltid superentusiastisk när läkare som jag känner pratar om att starta eget och starta liksom en alternativ form av klinik och sånt där. Jag tror att det finns enormt stor efterfrågan på sådana tjänster. Folk är inte riktigt vana för att betala för läkartjänster, men nu har vi ändå haft liksom privata vårdförsäkringar och ganska länge och privatkliniker. Och jag tror att det finns en tillräckligt stor marknad för att liksom hundratals, tusentals läkare ska liksom kunna säga upp sig och starta nya, mer alternativa, mer seriösa, individorienterade kliniker. Det är någonting som jag hoppas på väldigt mycket.
5: Radio Bubbla.
0: Crowdfunding-sajten Patreon stänger av konservativa journalisten och opinionsbildaren Lauren Southern, påstår att hon kommer orsaka människors död. Ja, det är en ständigt aktuell fråga för sådana som vi, hur man ska finansiera sina olika projekt och hur man kan göra så kallad crowdfunding. Ett av de alternativ som blivit populära under senaste åren är sajten Patreon, där man kan lägga upp crowdfunding-kampanjer. Där folk kan bidra per tidsenhet, per vecka, per månad eller per enhet av det som produceras. Så att till exempel Radio Bubbla, om vi la upp Radio Bubbla på Patreon, så skulle man kunna välja antingen att betala per månad eller skulle kunna göra så att man betalar per avsnitt. Så att varje gång vi publicerar ett avsnitt så går ett donationsbelopp iväg som man har bestämt då som stödjer. Så det är en sån här, det är en löpande crowdfunding-kampanjer till skillnad från till exempel The Kickstarter eller Funded by Me, som är en enskild tidsbegränsad crowdfunding-kampanj. Vi hade en diskussion om Patreon på Bubbla BBS för, jag vet inte, en vecka sedan. Tror jag mindre, 2 veckor sedan i alla fall. Vi pratade om, finns det olika alternativ? Finns det risker med Patreon? Och jag skrev någonting där om att det är riskabelt. Om att jag för min del skulle vara väldigt, väldigt orolig att lägga upp ett projekt på Patreon. Om det var minsta lilla politiskt kontroversiellt, så skulle inte jag lägga det på en mainstream-plattform som Patreon. För att risken är att någon drar igång en smutskastningskampanj, gör påtryckningar mot Patreon och sen så stänger de ner kampanjen. Och då är man eventuellt i en väldigt dålig situation. För att om man gjort det via Patreon, då kan man säga att då äger de ens kundrelation. Det är de som har kundens uppgifter. Så om du blir avstängd från ditt Patreon-konto, då kanske du kanske inte ens vet vilka dina stödjare är. Och du har inte deras e-postadresser och så vidare. Du kan inte kontakta dem och återuppta relationen. Så då sitter du verkligen i en dålig situation. Och det här har hänt nu för Lauren Southern, som är en, ja, ska vi kalla den för, frilansjournalist. Hon jobbade på Rebel Media fram till nyligen. Numera så är hon frilans. Hon är en, ja, politiskt så är hon en högerlibertarian kan man säga. Alltså hon tillhör den konservativa grenar av den libertarianska sfären. Hon har kandiderat, tror jag, i Kanada till ett politiskt ämbete. Till den kanadensiska, jag vet inte, parlament, senat eller någonting i Kanada. För det kanadensiska libertarianska partiet. Men hon är framförallt känd som en konservativ högerprofil. Och hon har liksom en öppen, vänligt förhållningssätt till den så kallade alternativhögern till exempel. Och hon är ganska populär i de kretsarna. Så hon finns på YouTube och skriver och sånt där. Jag tror framförallt hon är bekant för sin videoproduktion. Så hon är en ganska kontroversiell person. Betydligt mer radikal och kontroversiell än de flesta libertarianska internetkändisar. Så hon är bra liksom. Och därför är det inte så konstigt att hon blir måltavla. Det som Patreon har angett som förevändning är att hon har haft ett projekt som handlar om Defending Europe. Som vi pratade om i Radio Bubbla här om sändningen. De som har en egen båt nu för att hjälpa folk som är i nöd på Medelhavet att ta sig tillbaka till Afrika. Och det här menar Patreon att den verksamheten är sannolik att leda till att människor dör. Och att verka för att människor ska dö eller göra någonting som kan bidra till att människor dör, det bryter mot Patreons gemenskapsriktlinjer. Ja, hur som helst, det var ju kanske lite lång utläggning här. Men det är viktigt att uppmärksamma att de här crowdfunding-plattformarna är politiskt selektiva. Om du ska ha en crowdfunding för att göra en podcast som handlar om, jag vet inte, knyppling eller frimärksamling eller någonting. Jag kan inte garantera att den inte kommer bli borttagen av politiska skäl, men den har förmodligen ganska bra chans att klara sig. Men om du vill prata om högerpolitik, om du vill kritisera staten, om du vill kritisera massinvandringen till Europa, såna här saker, då ska man välja ett annat alternativ. Och jag tycker också, jag vill lyfta det här som en fråga och kasta ut det till alla som lyssnar som driver projekt och använder Patreon. Vad säger ni? Är det dags nu att lämna Patreon? Stänga ner våra kampanjer. Sluta finansiera projekt som använder Patreon för att visa vårt missnöje och minimera risken för sfären som helhet. Skulle gärna höra synpunkter på det och diskutera dem vidare i radion.
1: Det är en viktig fråga, alltså, i och med att crowdfunding växer väldigt snabbt som finansieringsmetod. Och de verkar ju ha synnerligen udda regelverk som är politiskt betingat. Som tar några exempel här på hur det går alldeles utmärkt att ha vänstersajter som samlar in pengar för att puckla på poliser vid olika demos. Det är inte så problematiskt.
0: En jätteviktig poäng att nämna sammanhanget att AFA till exempel, alltså en våldsorganisation, en terrororganisation, en vänster terrororganisation, AFA får fortfarande köra på Patreon och samla in pengar, och då organisationer som uppmuntrar till våld mot poliser och så vidare. Massa sådana organisationer som bryter flagrant mot gemenskapsriktlinjerna. Så det är just en selektiv sak som görs mot folk som står till höger politiskt. Kanske att vi ska precisera det lite mer än att bara säga höger, för det är lite luddigt begrepp. Men det finns alternativ. Man kan sätta upp de här systemen själva utan att gå via en sån här plattform som liksom har ganska hög profil och är känslig för politiska påtryckningar och sånt där. Jag fattar att det är jobbigt för Patreon. Jag förstår att det inte är värt det för dem att ta den PR-smällen som det innebär att tillåta Lauren Southern eller någon annan sanningssägare att finnas på deras plattform. Det är mer kommersiellt gångbart för dem att hålla sig till harmlösa och politiskt korrekta saker. Gott så, men vi som inte bara håller på med harmlösa saker, vi måste titta på alternativ. Jag såg igår att det redan startat en nytt alternativ till Patreon.
1: Va?
0: som heter Hatreon. Men det finns en Patreon utan de här reglerna kring hat. Hatreon, det sägs den är startad av Cody Wilson, som alltså är killen i Austin, Texas som 3D-printar vapen. Det är fint. Man googlar på Hatreon så tror jag man får upp den. Och jag tror att det är en riktig sajt som man redan kan använda. Jag såg att de hade 6 stycken exempel cases, kampanjer som låg, varav en var Richard Spencer, alternativ högerns förgrundsgestalt i USA. Vi på Bubbla Korax har haft funderingar länge, i nästan 3 år nu, på att starta en egen crowdfunding-sajt där man kan köra både tillfälliga och löpande kampanjer. Och nu börjar det verkligen bli dags att aktualisera de planerna.

0: Radio Bubbla.
1: El Ali Khan, Pakistans styrande skikt präglade av strukturer från Mogulriket och de muslimska dynastier som genom historien invaderat landet. Makthavarna utmärks därför av dyrkan av allt utländskt, frosseri och maktkamp in till döden. Kampen mellan olika grupper av makthavare idag avgjord till militärens fördel. Klanerna Bhutto och Sharif satta på undantag. Armén kontrollerar valens utgång och högsta domstolen. Det vi har framför oss här är en essä från vänsterpublikationen Counterpunch om Pakistans historia. Inte det mest vanliga ämnet. Vi har inte varje vecka essäer om Pakistans historia på Bubbla. Men desto roligare när vi faktiskt har det. Normalt kanske man tänker lite ytligt så här att Pakistan, Indien, det var ett land under brittisk överhöghet fram till 1947, och så delade man upp länderna och det bodde hinduer där och det bodde muslimer där. Och sen så drog britterna sig tillbaka och delade man upp landet längs religiösa linjer. Muslimerna fick sin del, hinduerna fick sin del. Det är sant i någon mån, förenklad bild, men det finns också en djupare historia som den här artikeln försöker belysa. Som man kan säga har att göra med hur Pakistan blev muslimskt. Därför att, som det påpekas i den här artikeln då, det var ingenting som hände 1947, utan det var någonting som, det var en process som påbörjades år 711, när den första, 1200 år tidigare, när den första muslimska invasionen ägde rum. Och det är liksom temat, kan man säga, i den här artikeln, att Pakistan av idag är inte bara en muslimsk version av Indien eller något sånt där. Det hittar man snarare kanske i Bangladesh som också har då, som var ju tidigare en del av Pakistan, Östpakistan, som också är då muslimskt i religiösa termer, men Bangladesh är mycket mer likt Indien kulturellt. Det är en del av Bengalen, och om det inte vore för islam där så skulle det vara svårt att skilja de här områdena åt. Men det är inte på samma sätt i Pakistan, att Pakistan bara är en muslimsk version av Indien. Det finns många andra kulturella skillnader. Vilket beror på att Pakistan är resultatet av en mycket lång serie disparata muslimska invasioner. Från Centralasien i norr, från Arabien i västern. Våg efter våg efter våg från 700-talet framåt av araber, afghaner, turkiska folk, alla upptänkliga muslimska grupper av erövrare som har avlöst varandra, och hela tiden så har Pakistan haft en så märklig roll att man har liksom tagit emot de här muslimska erövrarna och tvingats underkasta sig, men också lite grann slussat dem vidare. Så välkomna hit, bara ni fortsätter, bara ni inte stannar här, vidare in till Indien och så vidare. Och det som hände till slut i Pakistan och Indien är ju att man hade Mogulriket, som var ett muslimskt rike, ett muslimskt imperium som styrde över större delen av subkontinenten ända fram till, ja, när det var mitten av 1800-talet och sånt där, när britterna erövrade den här delen av världen. Och den här artikeln då, den för fram den intressanta tesen då att Pakistan är i kulturell bemärkelse en fortsättning på Delhi-sultanatet och Mogulriket. Och att man kan se det här i, inte bara i form av religionen. Religionen är på ett sätt kanske inte ytlig, men det är bara en del av inflytandet. Utan framförallt så kan man se det i specifika kulturella särdrag som kom i de här invaderande dynastierna, som kanske inte direkt betingat av det faktum var att de var muslimer, utan snarare att de var centralasiatiska krigsherrar. Andra faktorer. Och det här leder då till någonting som El Ali Khan, vår författare, kallar för Mogul-syndromet. Som han bryter ner i tre olika delar. Så en del då är det han kallar för foreignization. Lite osäker på vad man ska säga, på så här förfrämligande, ett ord som finns. Det betyder oftast någonting lite annorlunda, men idén här att De här invaderande eliterna, de upphöjer alltid utländska saker. De vill alltid importera exotiska sedvänjor och ta bort den inhemska kulturen och istället ta in massa andra saker utifrån. Inte nödvändigtvis deras egna deras egen kultur som de kom med, men bara andra kulturer, för att de är främmande i Pakistan och de vill ha mer förfrämligade saker. Så till exempel han ger er mat. Det var ganska, jag är intresserad av mat från Pakistan och Indien, och jag lärde mig några enstaka nya saker här om att vissa, som jag tänker så här, klassiska indiska maträtter är i själva verket muslimska importer, som är mogul-importer som kommer från centrala Asien och så vidare, men som sedan flera hundra år tillbaka anses vara en del då av indisk, i det indiska köket. Och den andra punkten är han kallar för ayashi, som är en tendens att hela tiden berika sig själv, att härska för egen vinning snarare än för folkets bästa, och att man lever i lyx och överdåd och på ett ganska dekadent sätt, och att ledarna unnar sig den typen av later. Och då också tredje punkten, någonting jag kallar för takta, om jag kan uttala det, som betyder vinn tronen eller bli dödad. Det vill säga en tendens till väldigt, väldigt våldsam maktkamp, våldsamma maktöverlämningar mellan olika dynastier, mellan generationer inom dynastierna. Att det är inte liksom en lagenlig, välordnad övergång, utan det är som en väldigt kaotisk och våldsam situation som återkommer varje gång tronen ska besättas på nytt. Ja, jag missade säkert någonting, men det var ett försök i alla fall att sammanfatta den här scenen.
0: Jag tycker inte du missade någonting. Det var en lysande sammanfattning. Kan vi nästan gå vidare? Nej, men det var en väldigt bra sammanfattning. Och jag varit lite glad när jag läste den här och när jag hörde en sammanfattning. Därför att man har ju, man, det är för att den påminner en om just det här att om historien. Ja, det är lätt att se Pakistan som en slags mindre blindtarm till Indien. Indien är så oändligt mycket större, och det är bra att påminna sig om det historiska förhållandet att de styrande grupperna i Pakistan härskade över en väldigt stor del av Indien innan det brittiska imperiet. Och när brittiska imperiet kom så använde de ju väldigt ofta sultanerna och mogulhärskarna som sina bundsförvanter för att hålla kontrollen över imperiet. Det jag saknade sen var en mekanism där som det är uppenbart så som författaren säger, alltså att det finns det här förfrämligandet att man liksom importerar allt, liksom seder, kultur, mat, you name it, från andra kulturer. Och då, min fråga då, det måste finnas något som gör att man gjorde detta. Jämför man exempel med det romerska imperiet. När romarna lägger gigantiska landområden under sig har man ju motsatt fenomen. Där blir de lokala befälhavarna smälter ihop med den lokala aristokratin. Och anammar, för franska är inte rätt ord, men liksom de anammar sederna och så vidare. Och även när Västrom och Östrom klivs här är det tydligt att liksom det romerska imperiets underhärskare där ute glider ihop med den lokala kulturen. Här är det vattentätt liksom. Här importerar man kulturer för att avskilja sig från och markera ett avstånd till den inhemska befolkningen. Det får man forska lite vidare om. Men det här förklarar ju också, det är inte bara geopolitiken som förklarar Pakistans nuvarande allt starkare bindning till Kina. Utan det är samma sak där, att man pekar ju författarna också på att först hade man en period efter självständigheten då man fortsatt har starka band med Storbritannien. Men väldigt snabbt går det över till att man tyr sig till USA. Där uppstår det spänningar av varje handa skäl, och nu tyr man sig väldigt hårt till Kina. Och inte bara ekonomiskt och inte bara ekonomiska och militära samarbetet som är uppenbart, utan man börjar också anamma den kulturella influenser där. Så att det är det här mongulsyndromet går verkligen igen.
1: Pakistan är ju intressant på det sättet och någonting som måste förklaras om man hårdrar och uttrycker lite elakt men inte oförtjänt. Varför är Pakistan en så totalt rutten och usel plats? Varför är allting skit i Pakistan? Varför är det där så mycket problem i världen centreras och kommer ifrån? Varför är det liksom Pakistan så dålig grann till sina grannländer, instabiliserande faktor i världspolitiken? Och varför är pakistanska migranter som bosätter sig i andra länder så exceptionellt problematiska? Om de inte är den allra mest problematiska gruppen så är de i alla fall en av de allra sämsta personerna. Så en av de etniska grupper som man allra minst önskar sig att få i sitt land. Det kanske mest notoriska exemplet är de pakistanska pedofilligorna i Storbritannien som har satt system att kidnappa och våldta tusentals eller tiotusentals brittiska små barn. Och det måste ju finnas någon orsak till att det enbart eller nästan enbart är pakistanier som sysslar med det här. Det är ju uppenbarligen inte en slump. Och det är heller förmodligen inte så att det är att Pakistan är liksom en rimlig kultur på alla andra sätt. Det är bara att de råkar ha den här pedofil-liga-grejen inbyggd också. Utan förmodligen är det någonting, när man ser en sån grej så kan man anta att det är liksom totalt genomruttet och perverst och trasigt på så många sätt.

0: igenom och inte brytt sig ett smack om den inhemska befolkningen, utan enbart liksom brikat sig, dödat varandra över tronen, levt i sus och dus, brutit ner kulturen, importerat främmande sedvänjor och så vidare. Det förklarar varför Pakistan är ett så infernaliskt dålig plats och källan till så mycket ont.
1: Mm. Precis. Och möjligen förklarar också att det är annorlunda. Trots allt i Bangladesh, trots översvämning och annat, så känns det som en vida mer civiliserad plats än vad Pakistan gör. Alltså alla dessa obehagliga drag hos Pakistan förklarar ju också, faktiskt tror jag, det indiska hatet mot islam. Det framställs ju ofta i nutida nyhetsartiklar och så vidare som totalt oprovocerat liksom upplopp mot muslimer och så vidare. Men det man gör är ju liksom, där finns en grundläggande vrede kvar mot en ockupation och ett förtryck som är väldigt levande. Där man också förtryckte liksom de olika indiska befolkningarna och dessutom den stora majoritetsgruppen, hinduerna. Så att detta är icke underligt. Och har man samtidigt en aggressiv kärnvapenstat som fortfarande utgör ett hot vid sin gräns, så är det klart att känslorna flammar upp och att hatet finns där och att man är nervös helt enkelt för vad grannen ska hitta på, speciellt när grannen har skaffat sig en mäktig bundsförvant i form av Kina.
0: Mm. Ja visst, det är inte bara våra grannar som råkar vara muslimer, utan det är våra förtryckare, de faktiska mogulriket, dynastierna, våra muslimska plågoandar sedan mer än 1000 år tillbaka. Ja. Det var intressant, jag blev inte precis mer positivt inställd till Pakistan, ett land som jag redan innan hade en ganska tveksam inställning till. Samtidigt så påminns jag återigen av det som för mig är lite en paradox, att jag brukar ofta tycka att den bästa maten som jag tycker bäst om, brukar ofta komma från de sämsta länderna. Och jag har fortfarande inte riktigt förstått varför det är så. Kanske får vi lite led. Jag tycker pakistansk mat är fantastiskt bra, gillar indisk mat generellt, men framförallt nordindisk mat, pakistansk mat. Det är liksom det absolut bästa tycker jag från gastronomiskt från subkontinenten. Och nu har jag fått veta då att mycket av den här maten i Pakistan är ett sammelsurium ursprungligen av massa importerade sedvänjor. Så åtminstone vid olika tillfällen i historien så var mycket import och syntes och blandning och så vidare. Och ett annat exempel är turkisk mat. Turkiet är ett land som jag tycker väldigt illa om, fraktar liksom Turkiet, enskilda turkar kan ju vara trevliga och sånt där. De kan ofta vara skarpa och sånt där. Men allt vad turkisk kultur heter och bara det faktum att Turkiet existerar i sin moderna form tycker jag är anstötligt. Men herregud, turkisk mat går inte av för hackor. Framförallt inte om man är i Turkiet och äter mer riktig turkisk mat. Gud, vilket bra kök alltså. Och jag gillar också en hel del så här Mellanöstern mat och sånt där. Kan du, Boris, hjälpa mig att förklara varför de sämsta länderna har den bästa maten enligt mina smaklökar?
1: Nej.
0: Det kanske bara mig det
1: fel. Nej, utan alltså det ligger tyvärr väldigt mycket i detta. Jag har inga riktigt bra förklaringar.
0: Frankrike också, riktigt ruggigt land med god mat.
1: Frankrike räknas inte dit. Nej, men jag tror det är ett svar på spåren. I och med det här med just det här leva i sus och dus, någonting som utmärker de pakistanska mogulerna och härskarna från dag ett till idag. Alltså att njuta av livet. De bryr sig inte om några muslimska restriktioner. De krökar vilt och det är den bästa whiskyn och konjaken. Och det ska vara den bästa maten och importerar ledande kockar till sina städer. Och så har de alltid gjort. Och jag tror att det är just det här med att den här typen av härskarskikt vill unna sig det bästa. Och de ser helt enkelt till alltså att ordna det bästa de är

0: jätteeklektiska. Hit med alla bra kockar i hela världen och se till att, de passar upp och så lagar mat åt oss. Men det här är ju, även om vi älskar god mat, så historiskt sett så är ju det här också något väldigt förvekligande faktiskt. Det är bara turkarna och ett bra exempel. De utvecklar ett fantastiskt kök och har gett oss väldigt mycket godsaker. Men de har vi också, men när kaffet kommer vi i kontakt med när de får stryk utanför Wiens portar och flyr hals över huvud, då kommer europeerna för första gången i kontakt med kaffe. Så att det är ett det är bra på sätt och vis.
1: Betyder det att jag också ska akta mig för den här orientaliska dekadent mat för att inte bli förvekad?
0: Ja, jag vet inte hur jag skulle uttrycka, men du gick rätt på där. Jag tror att man, men du går ju på en stabil köttdiet nu, den kan knappast, jag menar, det är ju först när du börjar avrunda din köttmåltid med ett fat baklava och flera koppar mycket starkt sötat turkiskt kaffe som man ska bli orolig.
1: Nej. Baklavat, det går inte. Ibland så skickar de med, brukar beställa pakistansk mat hem, ibland så brukar de skicka med en sån där mangolassi och sån där som inte beställer, men det ställer jag åt sidan. Jag vill ha de här grillade, och jag ska inte gå in på detaljerna, men de är jäkligt bra på vissa typer av kött. Ja, nej, men jag förstår. Jag redan intuitivt förstår det här, undviker vissa av de mest extrema dekadenta tendenserna. Men jag kan ju också på ett sätt förstå perspektivet att det är en insikt som jag har mer generellt. Att bara för att det är gott och intressant och exalterande så betyder det att man ska stoppa i sig obegränsat mycket.
0: Nej, men du kan jämföra med det habsburgska köket som ursprungligen i det habsburgska kärnområdet så är det ju genuin bondekost. Men ju mer imperiet utvecklas, så alla dessa fantastiska bakverk till exempel, älskar dem, men de är också tecken på Habsburg i sin förfallsperiod. Väldigt mycket bakelser och bakverk, och apfelstroden är ju liksom, det är då det börjar gå ner för dem, när de börjar göra så komplexa bakverk.
1: Apfelstroden, början på slutet.
0: Ja, tyvärr.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Julian Assange blir kvar i fängelse då hans fängelsestraff tar slut 22 september. Domarens dom efter att ha hört att det finns anledning att tro att han kommer avvika igen. Assanges status ändrades från avtjänande av straff till person i väntan på utlämning. Ja, lite komplicerad rubrik det där. Så låt oss försöka packa upp lite grann vad Julian Assange har för juridisk status just nu. Det som har pågått i ganska många år nu är ju att Assange har varit på flykt undan det svenska rättssystemet. Där han har stått anklagad för sexuella oegentligheter tillsammans med unga damer som han träffade när han var på besök. Ja, nu blir jag osäker när det var. 2009, 2010, något sånt där. Kanske ännu tidigare. Ja. Han tog sig till Storbritannien och där blev han involverad i en utdragen process för utlämning. Det vill säga man processade kring huruvida Assange skulle utlämnas till Sverige. Assanges linje har alltid varit att han har inga särskilda invändningar egentligen mot att ställa sin förrätta i Sverige. Alltså han är oskyldig, säger han själv. Men han tror att han kan bevisa sin oskuld i svensk domstol. Problemet som han ser är att om han överlämnar sig till Sverige så tror han att han kommer bli utlämnad till USA som vill lagföra honom för helt andra saker än de här sexbrotten som han är anklagad för i Sverige. Och den här processen i Storbritannien om hur han skulle lämnas ut, den pågick liksom instans efter instans ända upp till högsta domstolen som till slut bestämde att ja, han ska lämnas ut till Sverige. Men istället för att acceptera det domslutet så tog han sig Assange till den ecuadorianska ambassaden i London där han fick skydd och han sökte asyl och fick asyl. Och det här har juridisk relevans hur det här gick till. Det är därför jag pratar om det, därför att när han tog sig till den ecuadorianska ambassaden så var han släppt mot borgen. Och vid innebörd att han var skyldig att infinna sig i brittisk domstol en kort tid därefter. Men istället så tog han sig till ambassaden. Vilket innebär att han i och med det gick brott. Jag vet inte exakt vad det kallas på svenska. Men liksom en borgens avvikelse eller något sånt där. Ja, ni förstår säkert. Sen så var han på ambassaden i 7 år. Som alla vet. Fram till i april i år. Då hans asylstatus i Ecuador upphävdes. Och brittisk polis bjöds in till ambassaden för att komma och gripa Assange. Det här var den 11 april i år. Några veckor senare så dömdes han till 50 veckors fängelse i brittisk domstol. Och det brott han har begått då, det är alltså att han avvek från borgen. Att han inte infann sig i domstolen. Och från och med dess då så har han hållits i brittiska häkten och fängelser. Precis samtidigt som det här hände så tillkännagjordes ett amerikanskt åtal mot Assange. Man pratade i USA om så kallade sealed indictment, alltså hemligstämplade åtal kan man säga. Men som då offentliggjordes i samband med det här. Och den officiella rubriceringen på brottet som han var åtalad för och som USA begärde honom utlämnat för, det var ett medhjälp till dataintrång kan man säga. Alltså det som han då anklagad för, jag ska inte gå in på detaljer men bara för att kort rekapitulera, är att han ska ha hjälpt Bradley Manning att läcka information från den amerikanska försvarsmakten. Och det var information då om krigen i Afghanistan och Irak som var väldigt stora nyheter då. Det var det som gjorde WikiLeaks till en internationellt välkänd, ökänd organisation. Och Bradley Manning hamnade som bekant i fängelse, satt i fängelse lika många år som Assange satt på den ecuadorianska ambassaden, satt Bradley Manning i fängelse. 2010 till 2017 tror jag att det var. Och sen så blev han benådad av Obama. Inte benådad av Obama, men han fick sitt straff nedsatt. Så att han sattes på fri fot. Intressant nog så sitter Manning, som numera heter Chelsea Manning, han har bytt kön. Hon sitter nu häktad igen. Hon sitter i amerikansk fängelse just nu. Därför att hon har vägrat vittna mot Julian Assange. I den här nya rättsprocessen som har börjat. Så att i precis samma veva som Assange greps på den ekvadorianska ambassaden. Så greps Chelsea Manning. Och är nu alltså inte, nu är frihetsberövad. Ja, så att ungefär så ser det ut med det här juridiska. Men vad hände med Assange då? Jo, 50 veckors fängelse dömdes han till i maj. Och nu har han suttit av halva tiden. Och normalt sett är det så att man släpps efter halva tiden med gott uppförande och allt sånt där. Va? Men här säger den brittiska domstolen att de bedömer att det är väldigt stor sannolikhet att Assange kommer sticka. Precis som han gjorde förra gången och de släpper honom. Och därför fortsätter de att hålla honom. Inte på basis av hans tidigare då, borgens avvikelsebrott. Utan därför att han eventuellt ska utlämnas till USA. För att under tiden så har amerikanerna lagt på ytterligare 17 åtalspunkter. Nu 18 åtalspunkter mot Assange. Som har tillkommit då efter det här tillfället i början av maj. Och man har en ny rättsprocess som ska sätta igång om utlämning till USA. Som börjar den 25 februari. Och tills dess så är Assange fast i en sorts limbo. Men britterna håller honom för att han inte ska kunna smita undan igen. Ja. Det pratas inte fullt lika mycket om Assange som du har gjort tidigare. Det var lite tyst kring honom. Och jag tycker att det är beklagligt. Som jag pratade om tidigare med Assange. Man kan ha olika uppfattningar om honom. Jag har inte givetvis en odelat positiv syn på honom. Men han är trots allt en sorts, ja, men som jag sagt tidigare, en ikonisk libertarian. Som har gjort väldigt intressanta saker genom Wikileaks-projektet. Och jag vill gärna dra ett litet strå till stacken att uppmärksamma hans tråkiga situation. För att se mörkt ut nu för Assange. Tänkte vi kan prata lite om det. Jag vet inte, vad kan man tänka sig för liksom, någorlunda positivt scenario för Assange? Finns det ens något hopp nu? Det känns lite grann som att alltså, även om det skulle ske någon sorts mirakel juridiskt i Storbritannien, att man släpper honom, att man säger att nej, men han ska inte utlämnas till USA, det är väldigt osannolikt. Men även om det skulle hända, hur ser Assanges säkerhetssituation ut? Hur ska han överhuvudtaget kunna leva resten av sitt liv när den amerikanska staten hatar honom och jagar honom och vill skicka honom till Guantanamo? Var skulle han ens kunna uppehålla sig när han inte har en ambassad som skyddar honom? Ska han hitta någon ny ambassad någonstans eller flytta till månen eller kanske bosätta sig i Moskva som Edward Snowden? Kanske kan få skydd av Putin eller något sånt där. Men mer sannolikt är väl att han hamnar just på Guantanamo eller att om amerikanerna inte lyckas göra på den liksom, formella, korrekta, officiella vägen så kanske de gör processen kort med en utom juridisk avrättning. Huvudsaken är att man får bort Assange och att man statuerar ett exempel. Ja, vad tror du Tobias? Vad ska man tänka kring den här situationen? Och finns det något hopp för Julian Assange?
3: Nej, vad ska man tänka om det här egentligen? Det är ju bara när du återberättar hela den här historien och jag sitter här och lyssnar på dig så inser man ju hur knäppt det är. Man skulle inte kunna skriva en bok om det här för den hade framstått som så orealistisk och krystad att den bara hade blivit hånad av alla kritiker. Den här historien har ju på sitt sätt allt, men bara i de mest sjaskiga och osannolika former man kan tänka sig. Och nu då ska alltså Assange fortsätta sitta i fängelse i väntan på beslut om utlämning. Och eftersom alla har blivit så avtrubbade av det här så är det knappt någon som reagerar. Vad som slår mig här då är ju, varför är frågan om inte utlämning redan avgjord? De har ju haft hur mycket tid som helst på sig. Men de har, vad jag förstått, inte ens inlett den processen.
2: Alltså som jag förstår det så har de avsiktligt väntat med det för att åtalet mot Assange har varit då en sån här sealed indictment som inte ens har offentliggjorts förrän, jag tror, 1 maj, samma dag som han dömdes till 50 veckors fängelse i Storbritannien. Så att de har liksom avsiktligt dragit ut på det. Men precis som du säger så skulle de rimligen kunnat inleda den processen för länge sedan, till exempel liksom för 2010, 2011 och sånt där. Men de har inte offentliggjort, han var inte officiellt åtalad som jag förstår det, förrän i maj i år.
3: Nej, men det har ju ändå gått en tid sedan dess också. Men det är kanske andra sidan här vi hittar svaret på hur det kommer gå för honom. Man kanske bara kommer dra det här i långbänk tills han dör av hög ålder. Eller så kanske man har tur och det kommer ett litet praktiskt självmord in i bilden. Det har ju som bekant hänt förut. Jag känner annars att på något sätt så säger oss den här historien något väldigt grundläggande om hela samhället. Jag menar, den här cirkusen startade i någon mening när en tro-solidaritetssosse gjorde CIAs jobb åt dem. Och det i sig är så både fullständigt osannolikt men samtidigt också väldigt talande på en och samma gång. Och då inte bara för att dagens vänster och den djupa staten mer eller mindre är samma sak, utan kanske ännu mer för att sånt här bara råkar hända gång på gång. Jag tror egentligen inte riktigt att det finns någon konspiration i egentlig mening bakom här, men på något sätt har det progressiva samhället med tiden stöpt om på ett sätt som bara får såna här saker att hända. Det har genom en evolutionär process lyckats skapa precis de incitament som får den här bizarra kedjan av processer mot Assange att bara ske. På något sätt, bara de inblandade följer minst motståndets lag, tycks det. Man har på något sätt skapat en topologi där sånt här bara händer när, så att säga, rinnande vatten söker sig mot ett lägre energitillstånd.
2: Ja, onekligen fascinerande. Apropå lägre energitillstånd så tycker jag det finns en särskild extra härlig ironisk knorr på allting. För att, vad hände med den här, som du säger, tro- och solidaritetssossen som gjorde CIAs jobb åt dem? Den här unga damen som bjöd in Assange till Sverige och sen anmälde honom för sexuella övergrepp. Hon är numera diakon i Svenska kyrkan. Och är just nu mest känd för att hon offentligt utropat Greta Thunberg till profet och Kristi efterföljare.
3: Ja, och det i sin tur är väl också talande på hur alla såna här historier bara flyter ihop till någon sorts progressiv smet som tränger sig in i precis alla vrår överallt.
2: Ja, det är inte... Det är inte utan att jag kan känna ibland att huvudet snurrar och undrar om det är jag som håller på att bli galen. Men den som jag tror faktiskt håller på att bli galen är Julian Assange. Och när jag funderar på vad som kommer hända framöver så är jag framförallt orolig över att det finns väldigt många tecken och vittnesuppgifter om att Assange mår väldigt dåligt. Att han har mått sämre och sämre under de här åren han har varit på ambassaden. Jag själv, det tog för mig ett tag att fatta det här, för jag hade fått intrycket av att han ändå kunde så här, ja, men han kunde jobba ganska fritt, han kunde ha besökare under lång tid, kunde ha kontakt med omvärlden. Men tydligen så har han varit väldigt isolerad och mått väldigt, väldigt dåligt och tydligen börjat, behöver inte gå in på detaljer av respekt för Julian Assange tycker jag, men han har tydligen ägnat sig åt en del ganska bizarra beteenden. Han har ju sett väldigt, väldigt, ja, väldigt extremt sliten ut. På bilder och så vidare. Och folk som känner honom säger att det har varit liksom ett krisläge i termer av hans mentala hälsa. Så jag tror ju definitivt, som du är inne på, det är väldigt ruggigt att spekulera kring, men jag skulle inte alls bli förvånad om det påstås här framöver att Assange har tagit sitt eget liv, eller att han nu är så mentalt sjuk att han måste spärras in. Som de säger så här, att nej, men det här med fängelse och så där, det är passé nu. Han måste spärras in för psykiatrisk tvångsvård för han är inte kontaktbar längre. Han är en fara för sig själv och såna här saker. Och när det händer så kommer det vara väldigt svårt att ta ställning till de uppgifterna. Därför att vi redan sett Assange bara liksom svårt. Han verkar liksom mentalt illa tilltagen. Samtidigt så kommer så kommer ingen tro på de uppgifterna. Jag kommer definitivt inte tro på det när man säger att han är för sjuk för att åtalas eller att han har tagit livet av sig eller något sånt där. Men tyvärr så har jag svårt att se någon mer optimistisk. För att vara lite optimistisk får jag säga att jag hoppas faktiskt att Putin skickar KGB till London för att bryta loss Assange, och sen sätter han honom i någon lägenhet i Moskva som Snowden. Och så kan Assange och Snowden leva ut resten av sina liv som i någon sorts sån här rysk hotelltillvaro under Putins beskydd.
3: Ja, nej. Vad ska man säga egentligen? Det är ju inte konstigt att en människa mår dåligt efter en sån här händelse som har pågått i så många år. Alltså, även om han blir frisläppt idag så är det en väldigt, väldigt stor del av hans liv, som han har levt i det här tillståndet. Så.
2: Ja. Trots allt, jag hoppas på det bästa för Assange, och vi fortsätter naturligtvis att hålla ett öga på honom. Försöker göra något ytterligare nedslag under året här, och allra senast naturligtvis i februari nästa år när rättsprocessen om utlämning fortsätter, så kommer vi bevaka det här noga.
4: Radio Bubbla.
5: Godkänd elev får inte ta studenten på kommunala Bäckängsgymnasiet då hon har gjort förtida prövningar.
6: Nyheten handlar om en tjej som i årskurs 2 på gymnasiet kände sig liksom kränkt och mobbad, och då tänker man, ej, inte ännu än. Men hon tar tag i det där faktiskt. Hon är hemma och är sjukskriven och borta större delen av läsåret. Men hon läser in allt på egen hand och tentar av det så att de får en fullt godkänd student. För att hon vill inte gå om tvåan, helt enkelt. Och hon får dessutom betala varje tenta med 500 kronor ur egen kassa. Så att formellt sett så har hon tentat av alla betyg och är godkänd. Men rektorn vägrar att låta henne vara med och på examen och så att säga formellt sett med yttre hedersbetygelse får sin studentexamen. Utan hon får i princip inte komma till skolan ens och vara med på avslutningsdagen.
2: Ja.
6: Det är helt sant. Hade hon legat hemma och lipat och gråtit och alla dumma mot mig och alla mobbar mig, då hade hon säkert fått komma. Men nu har hon liksom visat en jävla ryggrad att jag ska ha mina betyg och fixat det på egen hand. Då ska man nita henne. Det säger också allt om Sverige.
2: Ja, det är en klassisk sån här svensk invertering.
6: Ja.
2: Det är ungefär som vi ser i migrationspolitiken, så ser vi att om du vill komma hit till Sverige och leva på bidrag, då är det stora famnen.
6: Mm.
2: Kom hit, ta gärna med hela din familj, du ska få alla upptänkliga bidrag och hjälp med bostäder och utbildning. Du ska få ett subventionerat jobb och så vidare. Men om du vill komma hit och starta ett företag och stå på egna ben och försörja dig, Då ska du ut med ändan först, illa kvickt. Samma sak här med utbildningsnyheten, var exakt samma mekanism. Ja. Om du jobbar hårt, försöker lära dig saker, plugga självständigt, då får du absolut ingen examen. Det kommer sådana här människor som Per Arvidsson Fält, med rektor på Bäckens gymnasiet, sätta stopp för. Men naturligtvis så är det fritt fram egentligen att hoppa över skolan för många andra människor och gå vidare, till exempel plugga på så kallat universitet, trots att man inte kan någonting från gymnasiet och så vidare.
6: Mm.
2: Det är en väldigt intressant och pervers invertering.
6: Ja. Och fullt normal i Sverige idag, utan det är som rektorns slutord. Vi utgår som sagt från att alla elever följer reglerna. Det spelar ingen roll om du pluggar, det spelar ingen roll om du jobbar. Det är viktigt att du följer reglerna. Var tyst och var liksom en dumt får i flocken. Jobba inte, plugga inte, det spelar ingen roll. Då får du klappa på axeln av överheten. Det är så vidrigt sjukt det här samhället.

0: Ja.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Kulturminister Alice Bah Kuhnke, MP, utesluter inte EU-kvotering av streamingtjänster som Netflix. Menar att det är viktigt att svenska kulturarbetare får en möjlighet att konkurrera och visa sina alster. På ett sätt så blir man inte förvånad längre av någonting som den svenska regeringen gör. Och den här typen av galenskaper passerar i revy så man blir ganska avtrubbad. Men jag tycker att det här är ganska anmärkningsvärt av flera skäl, den här nyheten. Jag tycker att det här är ganska intressant faktiskt. För det första så är det ju en ganska extrem och halsbrytande grej som man vill göra här. Den här EU-kvoteringen av streamingtjänster. Det här är en sån här riktig idiotgrej som man är van vid att höra från kanske... Ja, men det händer ibland i EU, i Frankrike. De har så här lite knäppa regler.
2: Mm.
1: Och i det här fallet då så är det en kvot som ska göra att minst 20% av... allt innehåll på Netflix, den internationella videostreamingtjänsten Netflix. Minst 20% av deras innehåll ska vara europeiskt innehåll. Åtminstone i Europa. Jag vet inte om det ska gälla Kina också, att minst 20% måste vara europeiskt. Men EU-kommissionen vill alltså gå in och tvinga ett privat amerikanskt företag att ha viss typ av innehåll som EU-kommissionen gillar. Så det är inte nog med att de ska ha sina vidriga public service-medier där de ska liksom sitta och styra politiskt över vad folk ska bli hjärntvättade med. Dessutom, nu när folk tappar greppet över folk, när folk inte tittar på deras värdelösa stats-tv och statsradio, då ska de istället införa motsvarande regleringar på privata alternativ, de som håller på att konkurrera ut linjär tv nu, som Netflix till exempel, ska man in och bestämma där istället. Och vad är nästa steg är väl en politisk styrning, så att man ska ha liksom 20% europeisk film, och så ska man ha 20% socialdemokratisk politisk propaganda, eller vad som nu, kanske 20% jihadistisk propaganda för IS-terroristerna. Det kommer förmodligen vara inne nästa månad.
2: Ja, men jag tror det senaste du säger är ganska viktigt, för att dels visar det här att de ger sig aldrig i svenska politiker. Det är ju ingen ny grej det här med att man ska begränsa det kulturimperialistiska inflytandet i Sverige, därför att det slår ut möjligheten för svenska kulturarbetare att försörja sig. Så här har det varit i 50 år alltså i kulturpolitiken. Det här är bara det. De försöker alltid komma med en sån här grej när det dyker upp något nytt som hotar de så kallade försörjningsmöjligheterna för svenska kulturarbetare. Det här var fullt väntat. Men lite märkligt är det på något sätt att i programmets början pratar vi om att den offentligt korrekta ståndpunkten i Sverige idag, att det finns ju ingen svensk kultur. Eller hur? Så frågan är vad det är som ska skyddas egentligen. Så att det får bli någon slags saudiarabiskt bekostade sändningar som den nya svenska kulturen. Men det här syns redan på Netflix alltså. Fransmän har ju varit väldigt hårt drivande och alltid varit nere. De har ju begränsningar eller mycket amerikansk film som får visas på biograferna och så vidare. Och de har ju pressat hårt på Netflix länge, vilket har lett till att för några veckor sedan så lanserade man Netflix-serien Marseille med Gérard Depardieu som spelar borgmästare i Marseille. Sällsynt usel jävla såpa. Och det är bara för att fransmännen ska bli glada och inte trycka på hårdare.
1: Ja, men jag tycker det här med den svenska kulturen, det tycker jag är egentligen det mest intressanta med den här artikeln. Det som verkligen fångade min fascination. Därför att det finns ett pratminus här från Alice Bah Kuhnke, Sveriges kulturminister, som jag tycker är lite magiskt faktiskt. Hon säger så här: det är ett förslag som vi ska sätta i en svensk kontext. Jag är väldigt mån om det svenska innehållet och den svenska kulturen. Och att alla olika verksamheter och aktörer på den svenska marknaden som är kulturarbetare också i någon form får en möjlighet att konkurrera och visa sina alster. Och här har vi så många intressanta idéer i ett enda litet nötskal.
2: Mm.
1: den här idén om den svenska kulturen, som är en av de mest bespottade och underminerade idéerna som finns i en svensk kontext. Vi har liksom ledande politiker efter ledande politiker som går ut och uttryckligen säger att det finns ingen svensk kultur. Och om det finns en svensk kultur så är den bara barbari och någonting som vi ska avskaffa, ersätta med andra kulturer som är mycket bättre än den svenska. Och att ens prata om att man är väldigt mån om den svenska kulturen och vill försvara den svenska kulturen, det är ju någonting som är oerhört politiskt kontroversiellt. Det är ju nästan ett nazistiskt språkbruk. Sådana grejer som man bara för något år sedan liksom kunde bli utskammad från offentligheten för att prata om. Men här står Alice Bah Kuhnke och pratar vitt och brett om den svenska kulturen, hur mycket hon tycker om den, hur viktigt det är att försvara den svenska kulturen. Vi måste hjälpa den svenska kulturen att komma fram. Och då undrar jag vad menar människan med tanke på att det inte finns någon svensk kultur. Och här har vi svaret. I en och samma stycke så har vi svaret. Vad är den svenska kulturen för någonting? Den svenska kulturen är kulturarbetare. Så om vi definierar svensk kultur som kulturarbetare, det vill säga kulturarbetare, det är sånt här politiskt kodord. Det betyder någonting i stil med av staten försörjda professionella kulturförstörare. Det är avantgardet som har som sitt jobb att ta pengar från staten och underminera och bryta ner kulturen. Men allting blir väldigt bra i Alice Bah Kuhnkes värld om man istället kallar de här kulturella stormtrupperna för den svenska kulturen. Det är ett väldigt intressant typ av nyspråk som gör att hon kan stå och säga såna här förbjudna saker som att den svenska kulturen är fantastisk och viktig och måste premieras och skyddas. När hon i själva verket pratar om en sorts oerhört naken intressepolitik. För att vad är Miljöpartiets allra innersta kärnväljargrupp om inte kulturarbetarna? Finns det överhuvudtaget kulturarbetare som inte älskar, som inte dyrkar Miljöpartiet? Det är den sista gruppen som någonsin överger dem. Därför att de aldrig misslyckas med att ta såna här positioner. Netflix, självklart så ska staten bestämma vad Netflix ska ha för filmer. Allting för kulturarbetarna, eller som vi nu kallar dem för, den svenska kulturen.
2: Men det vi kommer att se här, det är ju alltså precis som alla andra internationella mediekanaler. Vi ser ju anpassningen av Facebook, Google, you name it, och vi kommer att se en anpassning av Netflix också. Den här Marseille-serien jag pratade om är det första steget. För att de är intresserade av den europeiska marknaden. Och för det är klart de ser ihop en lösning. Och så får vi ytterligare en strömlinjeformning av utbudet. Inte vad människor vill se, utan vad överheten kompromissar sig fram till ger alla parter bäst försörjningsmöjlighet. Netflix får behålla marknaden. Bah Kuhnke och andra byråkrater kan garantera sin lilla jord av kulturarbetare försörjning. Det är så det går till.
1: Ja. För övrigt har vi ett annat litet guldcitat från Alice Bah Kuhnke här i den artikeln. Hon kommer gå till historien. Som statsråd och som del av regeringen kan man inte vara för principfast mot olika former av förslag som kommer.
2: Härligt statement.
1: Ja. Det är för övrigt en riktigt riktigt vidrig idé. Alltså, och de här kulturarbetarna som stöder den här typen av tänkande, det måste vara bland de mest svaga, stukade människor som finns. Kulturarbetare ska få en möjlighet att konkurrera och visa sina alster. Kulturarbetare har alla möjligheter i hela världen att visa sina alster. De har alla möjligheter att konkurrera. De kan konkurrera med vilka andra kulturutbud som helst om Netflix gunst. Det är bara att höra av sig till Netflix och försöka sälja in sina grejer. Vill ni inte ha vår genusfeministiska dokumentär om bajskorvar? Det är bara att konkurrera på, sälj in den här till Netflix.
2: Ja, men det är inte givet att, jag tror Netflix faktiskt, som jag säger, kommer att tacka ja till sådana erbjudanden. Det är rationellt för dem. Och det viktiga är på något sätt i sammanhanget att man inte är värd namnet kulturarbetare, vilket är en konstig benämning i sig. Om man liksom går med tiggarskålen till till överheten och vill bli bidragsförsörjd. Det är en så motbjudande tanke att det finns sådana människor som anser sig ha rätt att till andra förmedla idéer, visioner och kultur om de själva inte tror att människor faktiskt är intresserade nog av detta i tillräcklig utsträckning för att betala för det. Det är ett inbyggt folkförakt i själva begreppet i svenska kulturarbetares verksamhet, för de antar att folk är så dumma i huvudet att de inte i verklig mening kan uppskatta det här. Alltså måste de upplysta människorna i regering och byråkrati försörja dem med hjälp av våra skattepengar.
1: Ja, det är tur att de har Alice Bah Kuhnke som alltid ställer upp för dem, ska ge dem massor med pengar, kvotera in dem på Netflix, och Gud vet vad hon ska göra för kulturarbetarna om en vecka.
2: Ja, hon har gjort mycket för det svenska samhällsutveckling. Det var hon som gav oss det rättvisa märkta chokladen och kaffet. Glöm inte bort det.
1: Radio Bubbla. Spänt mellan Vitryssland och Ryssland, Minsk vidtar förberedelser för invasion. Alexander Lukasjenko är en intressant person, känd ibland som Europas sista diktator och allmänt ökänd kan man väl säga i Europa. Har också, åtminstone som jag uppfattat det, så har man uppfattat honom som en allierad med Putin.
2: Mm.
1: Under lång tid så var han, Vitryssland, det enda landet som hade gått med i Rysslands nya samarbetsunion. Och folk gjorde det lite narr av att det bara var Ryssland och Vitryssland med där. Nu tror jag det är några fler länder som har gått med. Men nu har han börjat svänga. Det sägs att det kom efter den ryska annekteringen av Krimhalvön. Att han började öronen åt sig och undrar, vänta nu, om de annekterar delar av Ukraina, kommer de annektera Vitryssland också? Ett land som befinner sig i en liknande situation. Geografiskt sitter ihop ganska mycket med Ryssland. Det finns inga tydliga geografiska skillnader mellan Vitryssland och Ryssland, eller mellan Ukraina och Ryssland. Det är bara som ett enda samma sorts slättland, kan man säga, enkelt uttryckt. Så det vore inte världens mest onaturliga sak för Ryssland att även ockupera och annektera Vitryssland. Så Lukasjenko, han börjar säkra sin situation genom att sakta men säkert vända sig västerut och börja bygga allianser, ekonomiska band, och tidigare i år så hade man ett sånt här intermezzo där Lukasjenko öppnade upp med lite mjukare visumregler för utlänningar. Det blir lite lättare att åka till Vitryssland. Och då svarade Ryssland med att återinföra gränskontroller mellan Ryssland och Vitryssland, vilket inte har funnits tidigare. Vilket gör Lukasjenko upprörd, och sen har varit lite ordkrig kring det här. Och Lukasjenko har också sagt att du måste ställa in planerna som har funnits tidigare på att bygga en rysk flygbas på vitrysk mark. Så plötsligt så är det lite ombytta roller, och Lukasjenko och Putin är inte kompisar längre, utan tvärtom så säger han att han vill titta västerut, och han är orolig för att Putin ska invadera Vitryssland.
2: Det fanns en mycket märklig passus i den här nyheten också. Det är det här med att Vita huset skulle ha ställt frågor kring polska intrång på vitryskt territorium.
1: Jag förstod inte faktiskt vad det här har för betydelse. Det är AP som har haft en story för tre dagar sedan. De säger att högt uppsatta national security-människor i Vita huset har sökt information, vad nu det betyder. Alltså att man frågar sitt eget folk efter underrättelseuppgifter om huruvida Polen har varit inne i Vitryssland. Man får anta att någon sorts militära manövrar eller besök över gränsen till Vitryssland. Väldigt, jag vet inte ens vad det skulle betyda och vad det har med Ryssland att göra om Polen har varit inne i Vitryssland. Är det ett polskt vitryskt militärsamarbete som de pratar om?
2: Nej, alltså jag känner liksom att här ligger ett par hundar begravda. Vi får forska vidare. Man får lite, det är något märkligt här.
1: Det låter som sån här, den här konstiga sortens desinformation som mest är till för att förvirra folk, att leda folks uppmärksamhet i fel riktning. Nu sitter vi plötsligt och funderar på Polen och Vitryssland. Har de någon bråk med
2: varandra? Ja, precis.
1: Istället för att diskutera den potentiella ryska invasionen av Vitryssland. Eller för den delen Lukashenkos brutala förtryck av den egna befolkningen.
2: Okej, jag kan dra min konspirationsteori snabbt. Jag tror att det är så här att den här passusen finns här därför att vi har ju bilden av att Trump går i Putins ledband. Det vet ju alla, det var ju Putin som såg till att Trump blev president. Och då är det så här att om man då kan börja om man då kan börja hävda att polackerna vill ha tillbaka, för det finns omstridda gränsområden, Polen och Vitryssland och Pols befolkning. En del rätt prominenta polacker är födda på vitryst, numera vitryst territorium till exempel. Man hävdar att de lömska polackerna är på väg att försöka ta tillbaka sitt gamla territorium. Då skulle det kunna innebära en förevändning för Ryssland att gå in i Vitryssland för att skydda vitryska territoriet mot polsk imperialistisk aggression. Och då skulle det är liksom det att egentligen så tror jag man försöker skapa, någon försöker droppa desinformationen här om att Vita huset agerar för att bekräfta en framtida rysk bild av polsk aggression. Och att jag tror det är första tecknet på det vi ser här.
1: Wow, alltså komplicerat. Det är komplicerat.
0: Ja. Engångsdos av psilocybin ger minskad depression och ångest hos cancerpatienter enligt två randomiserade prövningar med sammanlagt 70 patienter. Psilocybin, det är en psykedelisk substans som är välkänd för att vara en ingrediens i magiska svampar. Här har man då prövat om psilocybin kan leda till minskad oro, ångest och kanske minskad existentiell vånda, kanske man till och med kan säga, hos patienter med svår cancer som befinner sig i livets slutskede. Det är två olika prövningar som har genomförts och avslutas nu nästan samtidigt. En på NYU, New York University, med 29 patienter och en på Johns Hopkins i Baltimore med 51 patienter. Och de här patienterna fick en engångsdos, en ganska hög engångsdos, med stöd av en psykoterapeut. Och då var det i båda studierna ungefär 80% av patienterna som rapporterade moderately or greatly improved well-being or life satisfaction, och som satte det i samband med den här behandlingen.
3: Väldigt spännande och lovande effekt i sådana fall.
0: Ja, visst är det. Och särskilt där, när det här nu är studier, även om de är små, så har de en design som gör att man kan dra goda slutsatser. De är randomiserade. Patienterna beskriver de här upplevelserna som mystiska eller reorganizational, omstöpande eller omstrukturerande. De får alltså en annan bild av sin belägenhet, av sitt tillstånd, av sin relation till världen genom den här behandlingen.
3: Mycket intressant. Och intressant att en engångsdos får så stor effekt också.
0: Ja, verkligen. Det är väl oro förmodligen för biverkningar och sånt som har gjort att man har givit den här behandlingen till cancerpatienter i livets slutskede. Därför att då är de ju så att säga på den punkten där ingenting hjälper mot deras grundsjukdom. Och man kan möjligen acceptera en högre biverkansrisk i utbyte mot en positiv effekt på patienternas välbefinnande.
3: De brukar redan ha ganska mycket biverkningar av exempelvis smärtstillande i de doser som krävs i många fall.
0: Ja.
3: Kan man tänka sig ytterligare effekt av ytterligare doser?
0: Ja, det skulle väl vara fullständigt logiskt. Det tycker jag låter sannolikt. Kanske också ökad biverkningsrisk. Vad tror du om effekten vid andra tillstånd än svår cancer? Låt oss säga om man tänker sig en patient som har existentiell vånda, depression och ångest, men som inte har cancer.
3: Det går väl att tänka sig en stor effekt bara av att komma ut ur samma tankebanor man är i hela tiden och uppleva något annat, möjligtvis. Så det vore intressant att testa även det.
0: Ja, jag håller helt med. Jag tycker att det vore väldigt intressant att pröva. Och ännu en gång så får man själv känna sig optimistisk för framtiden. Därför att När vi nu har de här lovande preliminära resultaten så kommer det säkert att komma fler prövningar.
3: Sen vet jag inte hur politiskt gångbart det blir inom psykiatri. Det känns som att det intryck jag fått av svensk psykiatri är en väldig skepsis mot all form av narkotikaklassade preparat.
0: Tycker du?
3: Det lilla jag sett.
0: Är man inte ganska... skrivs inte ut en hel del bensodiazepiner till exempel?
3: Inte där jag jobbar. Eller där är man mycket restriktiv i alla fall.
0: Jaha.
3: Och nöjer sig med antihistaminer och liknande.
0: Ja, jag har inte sett någon psykiatri från insidan på mycket länge. Men det låter ju... det låter som att man tar riskerna på allvar, i alla fall. Men tror inte du att om man får en stabil grund med evidens, alltså bevis från välgjorda kliniska prövningar som visar att det är effektivt, att det då snabbt skulle kunna leda till en förändring i hur man ser på det inom psykiatrin?
3: Det borde absolut hjälpa. Oerhört spännande hur som helst.
0: Visst är det?
3: Ska vi kul att se lite större studier?
1: Radio Bubblan.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Den ryska oppositionspolitikern Alexej Navalny död i ryska straffkolonin IK3 i Sibirien efter att han enligt ryska myndigheter mådde dåligt efter en promenad och tappade medvetandet. Dömdes 2021 till 19 års fängelse för extremism och överlevde 2020 förgiftning med nervgiftet Novichok. Ja, Alexej Navalny är död och han dog på ett av de mest arketypiskt ryska sätten som man kan tänka sig. Nämligen i ett sibiriskt fångläger. Det är som en dålig kliché nästan. Alltså, om du inte sköter dig i Ryssland, då blir det enkel biljett till Sibirien. Det är intressant tycker jag. Det var exakt det som hände med Navalny på riktigt. Vi pratade med honom senast för 2 år sedan ungefär. För våren 2021. Så, 3 år sedan. Och då hade han något oväntat återvänt till Ryssland efter en längre tid utomlands, eller efter en tid utomlands i alla fall. Det var den här Novichok-affären. När han skulle flyga från Omsk till Tomsk eller vad det var, men planen fick nödlanda för att Navalny var sjuk och sen flög han till Tyskland och så var han i Tyskland ganska länge. Och blev behandlad för då en förmodad Novichok-förgiftning. Men sen så kom den här dagen då han lite oväntat satte sig på ett flygplan och åkte hem till Moskva. Trots att han helt säkert skulle gripas. För det hade myndigheterna sagt på förhand. Liksom. Du ska komma tillbaka och ställa sig inför rätta och du ska ta dig. Och de tog honom på flygplatsen. Och han har varit bakom galler sedan dess. Han stod ju åtalad för diverse ekonomiska oegentligheter. Detaljerna är väl kanske inte superintressanta. Den som vill kan gå tillbaka till våra gamla inslag. Det var 28 februari respektive den 9 maj 2021 och då gick vi igenom de här affärerna med det franska företaget som Navalny ska blåst på pengar och så vidare. Jag tycker inte detaljerna är superintressanta. Det är uppenbart att han åtalas på grund av sina andra verksamheter. Men det vi pratade om då, det var ju lite lustigt, jag kan påminna om den här historien. Det var ju att Amnesty International, de hade klassificerat Navalny som samvetsfånge. Med särskilt term de har. Och det som hände sen var att de tog bort etiketten samvetsfånge från honom. För att de upptäckte att han hade sagt en massa rasistiska saker. Och andra väldigt anstötliga saker. Men sen några månader senare då fick de ge tillbaks etiketten. Och säga, men han är en samvetsfånge trots att han är rasist. För att de hade fått så mycket skit för. Och tydligen blev han sämre behandlad i samhället och sådär. Men han inte hade den här återvärda samvetsfånge-etiketten. Så att Amnesty fick lära sig en liten läxa om prioritetsordningar i den västerländska värdehierarkin. De trodde att antirasism var viktigare än antirussism. Men de fick komma på bättre tankar sen. Det är intressant det där med Navalnys politiska uttalande. Det var ju, han hade ju gjort en film där han stod och han pratade om tjetjener. Jag tror det var tjetjener han pratade om. Och pratade om kackelackor som skulle stampas ut. Och han stod med något gevär och det var så riktigt. Det var närmast tjetjensk nivå på den videon. Och det var en sorts retorik som... Det är en intressant detalj i sammanhanget. Navalny, den stora hjälten Navalny. Det han sa i den här videon och massa andra saker han sagt skulle ju vara extremt olagliga att säga i Västeuropa. Så att om han var en västerländsk politiker och sa liknande saker då skulle han ju bums bli samvetsfånge i väst. Om man nu kan vara samvetsfånge i väst, det kanske är definitionsmässigt. Omöjligt. Ja. Alexej Navalny är en väldigt märklig historia. Vi sa då för 3 år sedan, jag lyssnade på ett av de här inslagen häromdagen och vi sa då att allt ihop kring honom och hans rättegång, konstiga saker han säger under rättegången och så vidare, allting bara skriker CIA-operation och dessutom som en extra tafflig, inkompetent genomförd CIA-operation. Förmodligen resultatet av någon sån här mångfaldskvotering som de har gjort till CIA på senare år. Det är någon sån här Shaniqua som har organiserat hela Navalny-projektet de senaste åren. Sen gick det som det gick. Men just om man är en del av en sån operation, CIA eller någon annan typ av sån här påverkningsoperation, då kommer man undan med mycket mer. Det kan också förklara varför han i slutändan fick vara en samhällsfånga och kom undan med de här historierna. Vi vet ju inte, strikt taget, det är mycket som vi inte vet om den här historien. En berättelse som man hör mycket, det är den här Det är många som säger att nej, men han var en västerländsk spion, säger de så här. Och han förtjänar vad han fick, det säger putinisten. Att, ja, vad väntar han sig när han börjar jobba med CIA? Ett sibiriskt fångläger är egentligen för fint för en sån som honom. Det var en sorts gudomlig rättvisa ändå att han råkade dö. Och det är som sagt, vi sa för flera år sedan att det luktar av det där. Men vi har väl inga bevis alls, knappt ens några riktiga indicier. Men det är i alla fall vad vissa människor förutsätter. Och så finns det andra människor som absolut förutsätter att det här var inte något sammanträffande. Det var ju Putin som mördade honom. Det var planerat in i minsta detalj, ner till den exakta sekunden faktiskt, enligt den brittiska pressen. Där står att Putin övervakade och planerade mordet down to the second. Och de säger också att han blev ihjälslagen. Tror det i alla fall. De säger att han hade en massa blåmärken på kroppen. Putin bestämde på sekunden när det dödande slaget skulle utdelas. Återigen, det finns ingen bevis, men det är vad vissa människor förutsätter och kavlar ut i tidningarna. Jag är kanske benägen att göra som jag gör ibland och säga, varför inte båda två? Är det inte rent av extra logiskt att tänka sig att båda de här sakerna är sanna? Navalny jobbade åt CIA och han dog på Putins kommando. Det är bestämt ända ner på sekunden.
2: Jo, det är fullt möjligt och troligt. Just det här, jag sa fascinerad just det här du sa med hans förhistoria, tjetjenerna och kackerlackorna. Vi ska ju inte glömma att han kallade georgier för råttor också när Ryssland gick in i Georgien. Och att han har deklarerat att han faktiskt anser att Vitryssland och hela Ukraina ska inkorporeras i Ryssland. Så långt går inte ens Putin. Och det vidhåller han ju fram till sin död. Han tyckte kriget var fel. Men de skulle ändå inkorporeras. Så han var ju en stor rysk nationalist. Men han har ju ombetts så fint att ta lite avstånd från sina gamla åsikter. Men han har ju nöjt med att säga att mina åsikter har utvecklats. Men han har aldrig tagit avstånd från det han har sagt. Och han har också deklarerat under sin sista tid i frihet att han tyckte att det var en väldig att man borde se det som en väldig fördel att han dels kunde framträda på högernationalistiska parader och tala och dels kunde liksom röra sig i sammanhang med ryska västvänliga liberaler. Och att det där måste ju tilltala CIA också. En kille som både kan dra på sig svarta skjortan och slips kavaj och glida in i salongerna. Det är ju perfekt. Och bli en samlade figur för alla som är mot Putin.
1: Mm.
2: Så att det hade varit korkat av dem och inte liksom sticka åt dem ett kuvert då och då.
1: Mm. Men jag har också hört Boris att Navalny, han dödades faktiskt av väst. Det var CIA som dödade honom. För att skada Putin. För att få Putin att se dålig ut.
2: Alltså det värsta är det värsta, men det är också en möjlighet. Alltså, vill CIA, han har varit deras tillgång, men vill de piska upp lite extra, liksom så här att, om de känner att nej, men nu börjar det liksom slacka lite i Västeuropa, de tycker inte att Putin är den nya Hitler. Vi måste göra något, så det räcker inte att han bombar någon ukrainsk stad sönder och samman. Fan, de gillar Navalny. Vi tar livet av Navalny. Och vi kan utgå från att den ryska statsapparaten faktiskt det finns det rätt många som går CIA-ärenden. Den är ju liksom

0: CIA där med någon typ av mystiskt vapen. Och Pfizer var där för att ge den sista sprutan. Alla möttes liksom i Sibirien. Där får de göra en spionfilm någon gång. Navalny, det är intressant med Navalny. Det är ju egentligen inte någonting som han har gjort. Han var en som relativt obetydlig figur. Han beskrivs ibland som oppositionsledare i Ryssland och så vidare. Så vidare jag kan förstå så finns det nästan ingen saklig grund för det. Opinionsstödet han hade var 3-5% beroende på vilken mätning man tittar på. Han hade en kampanj för att bli borgmästare i Moskva en gång i tiden. Det gick ganska bra. Men på nationella nivån så har han ett mikroskopiskt stöd. Och jag har inte jättebra koll på rysk politik. Men jag tror att det finns andra då, utmanare av Putin som har mycket större stöd än vad han tar. Framförallt tror jag gamla kommunistpartiet och sånt där. Generellt folk med mer av hardliners än Putin. Men han har den här enormt uppblåsta statusen i väst. Alltså verkligen hjältestatus. Det hade han när han levde och nu när han är död så är han verkligen Sankt Alexej. Och det är helt sanslöst. De här hyllningsartiklarna man ser och man skakar fram alltså ryssar som pratar om. Jag såg häromdagen vad han sa att om 20 år så kommer det inte finnas en enda stad i Ryssland som inte har en gata döpt efter Alexej Navalny. Vi får ju se hur det blir med den saken. Men jag tycker det är intressant det här sällsamma västerländska behovet av att blåsa upp personer som ses som utmanare till Vladimir Putin. Jag hörde ett exempel helt nyligen. Det var lite märkligt sammanhang, men jag lyssnade på en intervju med Francis Fukuyama. Det dök upp i mitt flöde och jag blev lite nyfiken på, jaha, Fukuyama, vad håller han på med nu för tiden? Lever han fortfarande? Är han kvar? Jaha, hur tänker han idag? Jag tänkte, jag kan lyssna några minuter. Och det visar sig då att han har gått rätt långt åt vänster. Han kallar sig socialdemokrat och är en fanatisk anti-Trumper och så vidare. Hur som helst då. När Fukuyama har ondgjort sig över Trump en god stund så fick han frågan, ja, men finns det några positiva förebilder bland politiker? Finns det några dugliga ledare som man önskar att andra ledare skulle emulera? Och Fukuyama säger, ja, det är ju en väldigt lätt fråga på Zelensky såklart. Efter att ha sett hur han har växt med uppgiften under krigsåren här så är jag helt golvad av vilken stor ledare Vladimir Zelensky är. Vi kan bara drömma om att ha en sån ledare i väst. Och det. Lång sån här rang. Jag blev helt paff faktiskt för att Fukuyama ska ändå föreställa någon sorts intellektuell. Mm. Åtminstone har jag tänkt på honom på det sättet tidigare. En intellektuell driftkucku, men ändå en intellektuell. Men han sitter här och bara dreglar över Zelensky, som uppenbarligen höjts upp till en helt ofattbar, totalt sanslös hjältestatus. Och en tanke som slår mig, det är det verkligen nödvändigt att hålla på? Fyller det ett så viktigt propagandasyfte? För att jag tänker att väst brukar ju kunna hantera en massa andra konflikter utan att blåsa upp enskilda personer bortom alla proportioner. Det är inte alla sådana konflikter världen över som väst vill lägga sig i. Man måste liksom lyfta upp en viss person, upphöja runt den här gränslösa hjältestatusen. Så att är inte det här lite för mycket? Eller är det kanske någonting som man måste göra just på grund av Putin? För att han personligen har en så oerhört stark ställning. Och då duger det liksom inte att bara sätta idéer eller bara sätta en rörelse mot dem. Utan han måste utmanas av en annan stark man som upphöjs på ett liknande sätt.
1: Ja, jag tror det är helt nödvändigt och det förklarar både Zelensky och Navalny och vad hette han som är Tichonov i Vitryssland och Tichonova. Och när de liksom försvinner så i Vitryssland dök ju frun upp och sen nu har Navalnys fru också dykt upp. Enligt Sveriges Radios expert så är det hon som kommer att samla ett nytt och ungt Ryssland. Alltså det är så mycket svammel och fantasier och eftersom det är fantasi och står man inför något där man har man skapat en figur som är ondskan själv som Putin. Du är nästan piskad och liksom modellera fram en annan figur. Det är obehagliga tycker jag. Det är när man hör sådana som Fukuyama och andra tala om Zelensky. Så får man intrycket att de faktiskt tror på det själva.
0: Mm.
1: Att det är inte någon så här med, alltså tokskallarna på DN och SVT, de tror, de fattar inte bättre, de yrar med bara. Men Fukuyama har ändå så mycket hjärna så att man blir förundrad. Så att det är en oförmåga, och även hos de som ska föreställa intellektuella att se verkligheten i ögat.
0: Mm. Det som

0: gjorde mig så överrumplad i den här Fukuyama-intervjun, det var just att det var absolut autentiskt, absolut, liksom det kom verkligen spontant från hjärtat. Svaret var verkligen så självklart och det var verkligen någonting djupt känt som han sa. Det var ingenting som han sa pliktskyldigt för att det är så man ska säga liksom. Utan det var verkligen hans hjärtliga känsla. Zelensky är det lysande föredömet i alla världen. Yes. Det är intressant. Det är intressant hur enormt hjärntvättade de är. Hur de har hjärntvättat sig själva de senaste åren. Jag undrar hur det här ser ut i vanligt folks ögon. Jag känner inga vanliga människor, men har tyvärr väldigt sällan tillfälle att på något sätt interagera med dem. Men jag undrar om de inte höjer ett ögonbryn när de ser de här hagiografierna som kommer.
1: Ja, alltså de gör, man måste liksom spärra upp ögonen på dem. Jag har haft några sådana diskussioner de senaste dagarna med vanlig folk. Alltså de flesta köper ju den här bilden av Navalny till exempel. Då får man ju berätta vem man är för en, vad han är för en och belägga det. Då blir de ganska paffa. Men annars så, det som fascinerar mig är det här du nämnde i början, liksom att västvärldens oförmåga och vilja hantera detta. Alltså det är också dubbelheten att ingen bryr sig om Navalnys bakgrund. Vi kan jämföra med Björn Söder. Han kommer ju liksom aldrig kunna visa sig i ett politiskt sammanhang utan att Annika Strandhäll och hela oppositionen skriker att du hejlade för 30 år sedan. Jag menar, det är ju ingenting mot Björn Söder är en kissekatt jämfört med Navalny. En mångkulturell kissekatt. Men det är ju ingen som liksom tar upp det han har sagt ganska nyligen om icke-ryssar. Det är en totala helgonförklaringen. Och det är jättesjukt att yrandet pågår nu när det gäller att Putin låser in fångar och han motståndare och han låter mörda dem också. Och fan, Sverige är ju skyldigt till att Julian Assange har liksom suttit, vad är det nu, 12 år eller någonting sånt där. Hoptryckt i olika utrymmen och nu i brittisk fängelse och vilken dag som helst faktiskt kan utlämnas. Alltså det är en sinnessjuk blindhet för den egna jävla efterblivenheten i väst.
0: Iran meddelar att militära operationen mot Israel är avslutad efter drönarattack mot Israel som svar på dess dödliga flyganfall mot iranska konsulatet i Damaskus den 1 april. Enligt israeliska armén attackerades man med 120 ballistiska robotar och 200 drönare, varav 99% oskadliggjordes. Det var en enorm dramatik över helgen som gick. Iran skulle attackera Israel. Det basunerades ut i alla kanaler och folk satt som på dålar natten till lördagen, tror jag att det var. Och som vanligt så sa man, det är kanske nu det smäller. Det kanske är nu som tredje världskriget utbryter. På BBSen så har vi till och med en tråd som heter "Kommer tredje världskriget börja med Iran?" Och den näckrade såklart nu i dagarna. Men som jag skrev den tråden, medan de iranska drönarna enligt uppgift då flög över den arabiska öknen på väg mot Israel, skrev jag att samma sak kommer hända nu som händer varje gång. Det finns fler exempel, men det exemplet tog med det som hände för 4 år sedan när USA dödade den här iranska generalen, Qasem Soleimani tror han hette. Han var en av de viktigaste, mest respekterade ledarna i Iran. Och Iran nu vrålade om att nu ska de ta en gruvlig hämnd. Västmedierna spelar med och sa, nu smäller det, nu har de trampat i klaveret här ordentligt. Och det var ju Trump också. Trump har startat tredje världskriget. Och det är väldigt intressant för det är exakt samma medieoperation. Krigsrubrikerna om att Iran kommer att slå till och sen rubriken om att Iran har avfyrat ballistiska robotar. Nu är de på väg västerut. Vad kommer hända? Alla sitter på helspänn. Och om någon tycker att det är kanske billigt av oss att sitta här och säga sina saker i efterhand, nu när vi inte vet att, eller nu när vi vet att tredje världskriget inte utbröt i lördags, så gå gärna tillbaka och lyssna på våra inslag från januari 2020 när vi gjorde exakt samma korrekta analys efter mordet på Soleimani. Det var den 5 januari respektive den 14 januari 2020. Och det är de första inslagen i respektive sändning. Så de ligger öppna för vem som helst att lyssna på. Eller läsa transkriberingarna, man kan dela dem och så vidare. Och det var intressant för mig att återbesöka. Jag skummar igenom transkriberingarna för att det vi sa då, det är exakt symmetriskt med det som händer nu. Jag blev förvånad faktiskt, alltså att det är på punkt efter punkt efter punkt exakt samma sak. Men det är bokstavligt talat samma så kallade playbook som man använder, både politiskt och medialt. Och en sån återkommande sak då, både 2020 och nu i helgen, det är att man telegraferar exakt vad man ska göra. Gång på gång, teatraliskt, alltså det är så överdrivet, övertydligt. Att om man vill attackera någon på riktigt, då slår man till med så mycket överraskningseffekt som möjligt. Men Iran gör det istället att de berättar i förväg vad de ska göra. Och de börjar alltid med en mindre attack. Det är också en sån här vanlig grej som de gör, även den här gången. Att de ofta så bordar om något fartyg i Persiska viken för att säga att nu har vi satt igång. Och sen amerikanska medier plockar upp signalen och sen kablar de ut förvarningen. Nu smäller det, nu anfaller Iran. Det är som om Iran står och vevar med armarna och ropar: är ni med grabbar? Kolla på mig! Här kommer passningen! Så Iran gör i princip allt de kan för att säkerställa att Israel och USA såklart ska lyckas skjuta ner varenda drönare, varenda farkost de skickar. Eller åtminstone se till att ingen dör om någon av drönarna når målet. Men västmedier manglar såklart ut en helt annan bild. De säger så här: det här var Irans bästa försök att skada Israel. De gjorde allt de kunde och de försökte dra igång kriget, men Iran misslyckades. Det här är ett förutmjukande nederlag för Teheran, för Israel lyckades skjuta ner 99% av drönarna och så vidare. Så det är den officiella berättelsen. Och så finns det folk som säger också att det var faktiskt ett seriöst anfall och det lyckades. Visserligen så sköt de ner drönarna, men de ballistiska robotarna som kom efter drönarna, de gick rakt genom det israeliska luftvärnet som en het kniv genom smör. Och de slog ner med perfekt precision på sina mål. Så att ett antal militärbaser i Israel. Och det stämmer ju att Iran har en hel del sofistikerad teknik av den här typen. De har fokuserat mycket på just så kallade missiler. Alltså kryssningsrobotar och ballistiska robotar. Och drönare såklart. Iran anses ju vara en ledande tillverkare av drönare i världen faktiskt. Och de säljer en hel del drönare. Och missiler också tror jag, bland annat till Ryssland. Så det var såklart ett syfte med attacken, att testa sina vapen under realistiska förhållanden och visa upp dem för världen, att man har den här kapaciteten. Men så vitt jag vet gjorde de ingen skada alls att tala om i Israel. Så att det Iran gjorde, det var snarare att de demonstrerade sin avancerade kapacitet genom att bara välja harmlösa mål.
1: Mm.
0: Jag såg ett exempel som jag tyckte var intressant, det var en av de här israeliska baserna som man attackerade. Och där målen som slog ut på den här basen var ett vakttorn, en förrådsbyggnad och en simbassäng. Och det här är tolkningsspekulation, men jag tycker att det nästan ser liksom övertydligt ut. Alltså det är humor. Det är humor och slut liksom simbassängen. De sitter i Iran och garvar. Och samtidigt så skickar de en signal och säger att nu ser ni att vi hade kunnat slå ut någon värdefull del av den basen om vi hade velat. Den här gången tog vi bara simbassängen för att vi var schyssta. Så håll er i skinnet och gör nu nästa drag i den ömsesidiga deeskaleringen som vi båda vet är det enda spelet som är rimligt att spela just nu. Och även på de andra militärbaserna, ett klassiskt trick som de gjorde, som jag också sett både Iran och USA göra tidigare, liknande situationer, det är att man precisionsbombar ett flygfält så att man skadar själva liksom start- och landningsbanan. Och det är en sorts skada såklart. Man vill helst inte att ens landningsbana ska gå sönder, men det är inte så dramatiskt att behöva lägga lite extra asfalt. Och jag tror att det är också lite nästan som en etablerad symbol, att man attackerar landningsbanan istället för som hangarbyggnaden där det står dyra flygplan, för att visa vilken typ av attack det är, att man inte vill starta tredje världskriget just idag. Boris, kunde du sova natten till i lördags, eller ställde du dina affärer i ordning för att förbereda dig inför världens undergång?
1: Mm. Nej, men det är... Jag sov i 9 timmar, lika lång tid som det tog för det här överraskningsanfallet att färdas mot Israel. Kunde jag ridit till attack? Nej, det är nästan mest upprörande är ju alla alltså just de här spekulationerna, att de blir så vittomfattande att nu kan det hända någonting. Jag tror att en nyckelfråga i det hela är ju också att det inte händer något och att Iran bara markerar kapacitet och men de kommer ju aldrig använda den. Det pratade om i förra avsnittet där du påpekade liksom att det Israel har etablerat nu, det är ju medvetandet i hela världen att vi gör som vi vill och vi bryr oss inte om vad ni tycker och tänker och säger. Och man vill ju inte mucka på riktigt med ett sånt land. Speciellt inte som de har en kärnvapenarsenal. Och jag tror mullerna i Teheran är väldigt, väldigt, väldigt... de kommer ju aldrig göra något. Därför att de vet aldrig vad Israel tar sig till. Netanyahu vaknar på jävligt dåligt humör. Och så har John Bolton ringt honom från USA och sagt att ni måste krossa Iran. Ingenting kommer att hända. Och ingenting kommer att hända på något sätt framöver i verklig mening. Därför att Israel har farit fram som de har gjort i Gaza.
0: Mm. Ja, alltså, Iran har ju på sätt och vis en väldigt tydlig strategi. Ett tydligt mönster som de agerar inför. Och det är någonting som det skrivs om. Ibland så kallas det för strategisk tålmodighet. Strategic patience, tror jag, terms man används. Och för de vet att de inte kan vinna ett krig mot USA och Israel. De har ingenting att vinna på att starta det kriget. Samtidigt så vet de i Iran att de har tiden på sin sida. För att Iran kommer bara bli starkare över tid. Kommer komma ikapp Israel mer och mer för varje år som går. Så Irans uppenbara strategi är att bida sin tid. Man måste agera då och då för att inte tappa ansiktet. För att inte intrycka av att det är kostnadsfritt att attackera iranska intressen. Som i Damaskus för 2 veckor sedan. Om man jobbar indirekt med proxygrupper som Hezbollah, kanske att man kan se Hamas på ett liknande sätt. Och så håller man Israel på tå, men det är långt, långt från en öppen konfrontation. Israel har en mycket mer konfrontativ inställning, vilket delvis beror på att de vet samma sak som iranierna vet. Det vill säga, israelerna vet att de inte har tiden på sin sida. Så att de vill gärna åsamka Iran så mycket skada som möjligt nu, när Israel då relativt sett är som starkast. Men de behöver ha USA med sig för att kunna ha ett stort krig mot Iran. Och USA har faktiskt en ganska ambivalent inställning till den frågan. Man står ju på Israels sida såklart generellt. Men USA vill inte ha krig med Iran. De kanske ville det en gång i tiden, men det var väldigt länge sedan. Både Obama och Biden är som veritabla Iran-kramare. Har gått i en starkt pro-iransk riktning, får man säga. Definitivt med amerikanska måttmätt. Trump har haft en tuffare linje mot Iran, men han är å andra sidan mycket mer av en fredsduva jämfört med andra amerikanska ledare. Så i praktiken så har USA haft en försonande, icke-krigisk inställning till Iran i åtminstone 16 års tid. Och om det blir fullt krig just nu så skulle det nästan säkert försämra Bidens möjligheter att vinna valet. Alltså, han kanske framstår som en mäktig krigspresident eller sånt där, men alltså, bara effekten på oljepriserna. Skulle kunna sänka honom i valet. Så att Israel vill kanske ha ett krig med Iran. Men ingen annan vill ha det. Jag vet inte ens om Saudiarabien skulle jubla om det hände. Men det är i princip, det är en helt och hållet israelisk idé det här. Att alltså bomberna ska falla över alla iranska atomforskningsanläggningar. Kanske över Teheran. Alla andra i hela världen förstår att det här är en totalt dåraktig idé. Och därför kommer det inte hända. Så Israel är lite av en joker. De är oberäkneliga. Det är inte helt otänkbart att israelerna gör någonting drastiskt, framförallt om de känner sig trängda. Det är ett land som ser till sina egna intressen i varje läge. Så att de kan motivera precis vilket agerande som helst om det behövs för att överleva. Så då Israel skulle släppa en atombomb över Washington DC om de trodde att det gynnade deras intressen. Men det är inte Israels intresse att starta ett storkrig som ingen annan vill ha. Och jag tror inte de har kapacitet för det kriget heller. De har vunnit flera tidigare krig. När de har stått ensamma mot alla sina grannländer och så vidare. Men skulle de klara det nu? I alla fall långt ifrån självklart att de skulle klara den typen av konflikt i isolation. Och de har häcken full. De har precis dragit sig tillbaka från Gaza. Ska kanske gå in i Gaza igen. Det kan smälla när som helst kring Golanhöjderna och så vidare. Jag känner att den här spekulationen om att Israel vill eskalera och ha ännu mer krig. Det är lite grann som spekulationen om att Ryssland står i färd att invadera Moldavien och Estland och kanske liksom, Sverige.
1: Gotland.
0: Ryssarna har väldigt fullt upp. De har väldigt svårt att ta liksom den östligaste liksom lilla strimman av Ukraina. Så här, och de har inte kommit halvvägs genom sitt ukrainska projekt, men ändå ska vi vara rädda för att de ska gå in i Moldavien. Jag känner att det liknar de här spekulationerna kring Israel. Så visst, de kanske vill ha som en avgränsad bombningskampanj där man slår ut diverse iranska anläggningar, kanske atomforskning och sånt där. Men det skulle man kunna göra på några dagar och sen vara klar. Och det kanske kommer hända. De kanske gör en sån bombräd, slår ut några iranska anläggningar, och så kanske Iran skickar några 100 raketer till mot Israel, ungefär som de gjorde lördags fast lite mer. Men sen kommer det ändå vara slut. Mer än så finns ingen som vill ha. Inte ens en galna israelerna.
1: Jag tror det är precis vad som kommer att hända. Men jag tror att frågan är hur galna de är och om det är galenskap om de inleder ett begränsat bombkrig. Därför att precis som du sa så är de också, det är inte bara i Teheran man är medveten om att klockan tickar och att visan inte går runt, utan det rör sig till fördel. Och det var en konstig liknelse. Det är fördel för Iran. Det där tror jag gör dem rätt nervösa. Och jag kan tänka mig att de sitter nu i krigskabinettet och tänker så här att alltså vi vill ju inte få någon chans kanske de närmaste 10 åren att bomba Iran igen. Det gäller ju att kanske passa på. Men vi behöver ju någonting lite mer än att de slog ut en simbassäng. Så att om jag väldigt tidigt i programmet får ta på en foliehatt så skulle jag nog säga att eftersom iranierna är så väldigt försiktiga och Israel faktiskt behöver något mer för att börja slå ut militära och nukleära installationer i Iran, så kanske det kommer någon liten svart flaggattack som man kan skylla på Iran. Jag tror det behövs.
0: Ja, som sagt, jag tror inte det utesluter att Israel tar chansen att göra med bombräderna som de har drömt om. Det kan man absolut tänka sig. Och jag håller absolut inte israelerna för goda för att köra någon falsk flagg. Alltså klockan är 8:30, Boris. Du får foliehatten på dig.
1: Den är 8:30 redan, men då kunde jag tagit en större.
2: Radio Bubbla. Bonde som säljer opastöriserad mjölk trakasseras av federala myndigheter. Lokal sheriff kommer till undsättning.
1: Ja, och det är ett väldigt fint exempel på, det här är inte ett enskilt exempel, därför att för några veckor sedan så hade vi en väldigt bra analytisk artikel om en helt ny rörelse bland USAs sheriffer som faktiskt bara organiseras nu, där man säger att vårt ansvar är i första hand för de medborgare som har valt oss i det egna countyt. Det är ett countys medborgare som väljer sheriffen. Och vi är fullt beredda att värna och skydda dem mot övergrepp från federala myndigheter och annat som innebär ett angrepp på eller ingrepp i våra medborgares grundläggande fri- och rättigheter som är garanterade i konstitutionen. Och Brad Rogers här är ett exempel på detta. Där man har haft en stackars mjölkbonde som har levererat opastöriserad mjölk till mängder av, eller ganska många hälsoinriktade livsmedelsbutiker och annat, och uppenbarligen tror jag också sålt direkt från farmen. Och han har utsatts för förföljelse, extremt täta kontroller och så vidare, därför att de federala myndigheterna anser att detta är farligt. Men det här har sheriffen satt stopp för och sagt att nästa gång det dyker upp någon federal inspektör utan giltiga papper och giltigt skäl till detta, så kommer jag eller mina män att arrestera personen och förpassa honom i fängelse eller utanför countyt. Och sen dess har den mjölkfarman fått vara i fred. Och det är inte ett enstaka exempel. Det finns den växande rörelse, vilket är extremt hoppingivande, tycker jag.
2: Ja, intressant. Jag tror man skulle kunna få se något sånt här i Sverige. En lokal polis som hjälper mjölkbönderna att sälja opastöriserat.
1: Nej, det enda svenska poliser orkar hålla på med det är att skriva insändare och gnöla på sin på att vår organisation är fel och våra chefer är fel och alla är dumma och folk kastar saker på oss istället för att sköta sitt jobb. Men Brad Rogers, han skulle ju också kunna sitta med botsen på bordet och gnöla över att allting är fel och så vidare, och de federala myndigheterna är dumma och ingen förstår mig. Och Det gör han ju inte. Han sätter sig i sadeln, rider ut och skyddar den stackars Björlik Bonde. Det är så det ska gå till. Så kan ju svenska poliser också göra. Gör ert jobb och sluta gnöla så förbannat.
3: Rätt tid. Certina-tid är nu.
2: 7.45 och 50. Pip!
3: Certina löser julklappsproblemet.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Libertarianen Per Bylund mot marxisten Andrew Kleiman i debatt om vad som skapar ett fritt samhälle. I onsdags så hade vi ett väldigt speciellt evenemang i Stockholm, och det som är orsaken till att det fram tills nu inte har varit några ordinarie sändningar av Radio Bubbla den här veckan. Därför att jag och Sofia har varit på resande fot på besök i Stockholm för att ordna och delta i den här debattevenemanget. Vi har pratat ett par gånger om det i radion tidigare, men nu ska vi avlägga en kort rapport. Vi träffades på Kägelbanan på Södra Teatern, en fantastisk och helt nyrenoverad lokal. Vi var faktiskt det första evenemang som hade bokat den här lokalen sen renoveringen. Så att även från personalens sida så var man lite förväntansfull på om allting skulle funka med ljud och ljus och sånt där. Det funkar perfekt, det var jättebra lokal att ha en debatt i. Och faktum var att de uppgraderade oss i sista stund till en större lokal, därför att biljettförsäljningen hade gått så oväntat bra. De hade helt enkelt sålt slut på den första stora lokalen med en scen som de hade placerat oss i. Så de bytte upp oss till en större lokal. Och sålde nästan slut på den också. Enligt de som jobbar på Södra Teatern, om jag förstod det rätt, så var vi 20 biljetter ifrån att slå deras rekord för antal biljetter sålda på Kägelbanan någonsin. Det är lite häftigt bara det. Det var mer än 200 personer, enligt uppgift, på den här debatten som satt i publiken. Och vi vet inte exakt vilka det var som kom. Vi själva från Bubblas sida vi hade 50 reserverade biljetter som vi sålde till premiummedlemmar. Men 150 personer tillkom. Det var nog delvis Radio Bubbla-lyssnare och sådär. Men det var också en hel del folk från vänster. Vilket jag tycker var extremt roligt. Jag tror att det var åtminstone, om jag får gissa, jag tror att det var en tredjedel kanske av de som var där. Som inte var libertarianer utan identifierade sig mer då med den marxistiska sidan. Så vi hade ju ett samarrangemang med en liten brittisk organisation som heter Marxist Humanist Initiative. Och de är en marxistisk grupp som följer en specifik marxistisk tänkare, nämligen Raya Donevskaya. Som, det är för komplicerat för att gå in på här vilken typ av marxism det är. Men det är en sorts en marxistisk strömning kan man säga. Och de ville att en av deras främsta tänkare, Andrew Kleiman, som är ekonomiprofessor från USA och marxist, som har skrivit om bland annat om Marx, Das Kapital, och försökt komma till rätta med inre motsättningar i hans teorier och såna här saker. Och mot detta så ställde vi upp Per Bylund, känd från den svenska libertarianska rörelsen men också från den amerikanska Misesfären, och han är numera verksam som professor på ett universitet i USA. Så det var båda debattörerna flögs in från USA faktiskt för att sitta på scenen på Södra Teatern i Stockholm. Det var en 2 timmars debatt med inlägg fram och tillbaka. Och många frågor från publiken, och väldigt, väldigt bra stämning, många, många intressanta samtal. Vad tyckte du, Boris, om debatten?
1: Nej, men jag blev så här oerhört upplyft alltså av, de hade ju kunnat göra vad som helst på scen, höll jag på att säga. Jag var så fundamentalt lycklig av att det kommer antagligen mer än 200 personer. Tar sig iväg till en lokal och lyssnar på en debatt mellan en marxist och en libertarian. Det är väldigt stort. Och det visar liksom att behovet finns av att inte bara att folk sitter själva och läser eller utbyter åsikter på nätet, utan gammal, hederlig debatt och diskussion med respekt för båda parter. Alltså, in real life. Det var egentligen den stora behållningen för mig. Att det alls blev så många och så bra.
0: Ja, jag håller med om att det är absolut roligaste, mest uppiggande med det här. Att man kan få 200 pers att köpa biljetter. Det var inte gratis att komma, utan det kostade 150 spänn och sånt där att komma in. Och sen kommer det 200 pers som betalar pengar för att se en politisk debatt mellan två politiska ståndpunkter som båda ligger långt utanför mainstream. Och det var en av våra tankar också, att Det är inte intressant för oss att debattera mot mainstream-politiker, sådana som ändå får uppmärksamhet hela tiden i medierna. Så då väljer vi hellre tillfällen då vi kan prata med folk som också befinner sig utanför mainstream och är kritiska till de stora trenderna som bryter ner det politiska samtalet just nu, till exempel identitetspolitik, som en traditionell marxist som Andrew Kleinman inte har någonting till övers för. Så det var det absolut roligaste, att vi kunde samla så många människor, olika typer av människor, och att det var ett så lyckat arrangemang. Den som vill lyssna på debatten kan helt enkelt gå till det förra avsnittet av Radio Bubbla, avsnittet som innan det här, om ni inte har gjort det redan. För vi publicerade hela debatten på vår egen SoundCloud-kanal som ett vanligt avsnitt, inklusive nästan en timmes extra material som var ett till samtal som vi spelade in mellan Bylund och Kleinman dagen efter debatten. Då de fick tillfälle att i ett lite mer fritt och ledigt format fortsätta samtalet, reda ut en del frågor. Och framförallt eftersnacket tyckte jag var extra intressant. Det roligaste var publikfrågorna, tyckte jag, på debatten. Och eftersnacket en dag efter, som var väldigt spännande. Så att om du inte har lyssnat redan, gå tillbaka och titta på förra avsnittet. Och naturligtvis, håll utkik efter liknande saker. För det är nog ganska sannolikt med tanke på vilken succé det var att vi testar att göra något sånt här igen. Vi kanske kommer tillbaka till Södra Teatern ganska snart.
1: Det tycker jag vi ska utgå från.
0: Jag har också tänkt att du och jag, Boris, ska ha ett lite mer ingående samtal om själva ämnena i debatten. Vad egentligen var som diskuterades, vad vi tycker om de olika argumenten och såna här saker. Du har redan skrivit lite om det och tänkte det kan vara värt att göra en liten fördjupning. Men den tänkte jag faktiskt inte att vi ska göra i Radio Bubbla. Utan det får bli en särskild liten karamell som vi skickar ut till de dussintals hjältar som gjorde den här debatten möjlig genom att vara med i vår crowdfunding. Fantastiska Bubbla Premium-medlemmar som vill vara med och bidra till att jag helt enkelt gör det ekonomiskt möjligt att boka lokal och flyga hit Per och såna här saker. Så för att de ska få en särskild liten bonus,
1: ja.
0: Så är min tanke i alla fall att vi gör en liten extra grej särskilt för dem.
2: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
3: Radio Bubbla.
4: BAP. Den starkes rätt är en missförstådd princip, men central i både antik och modern politisk historia. Utgör nyckeln till alla moraliska och politiska problem. Vi har välsignats med ännu ett alster från vår vän Kostin Alamariu. Den förhistoriska snuskhummer som jag personligen betraktar som vår tids mest framstående offentliga intellektuelle. Och traditionen bjuder ju att vi här i Radio Bubbla diskuterar de artiklar som han publicerar. Hittills har vi faktiskt inte missat en enda som han har lagt upp på sin nya Substack. Och även tidigare när han har publicerat saker. Det var väldigt länge sedan som BAP publicerade en artikel utan att vi gjorde ett litet inslag. Det tycker jag är en kul grej. Den här artikeln, den har faktiskt några år på nacken egentligen. Den publicerades bara i tryck först i en publikation som heter Man's World. Det här är första gången som den publiceras digitalt. Men den har ju då som vanligt med BAP ett tämligen tidlöst tema. Den har några referenser. Den skrevs under de mörkaste Biden-åren. Och det finns ett par korta referenser till Donald Trump då, som inte tar med i analysen att han blev president igen. Men det är en tidlös artikel och den, man kan säga att den drar ihop ett antal temat där som löper genom hela BAPs produktion. Och det är inte avstamp i en analys av den klassiska idén att makt är rätt, eller might makes right. Och den mynnar ut i en diskussion av vad som egentligen krävs för att få till politisk förändring. Och rubriken på originalet är The Right of the Stronger and the Better. Artikeln öppnar med ett citat Jag är osäker på var det kommer ifrån. Jag vet inte om du vet, Boris, men jag tror inte Bapp skriver ut det. Han skriver bara att det är från 1941. Men det används som avstamp för hela texten genom att definiera en doktrin som ska diskuteras. Och det här handlar om nazismen, och det är ett försök att formulera en filosofisk princip som var central för nazismen. Den här idén då som ofta då felaktigt sammanfattas som makt är rätt, och vi ska komma till det. Det är till varför det är problematiskt. Men det här är citatet i alla fall. Naturen kände ingen annan rätt än den starkes och den bättres rätt. Alla moraliska och politiska lagar som stod i strid med denna naturlag var inget annat än de svagas påhitt, genom vilket de försökte beröva de starka deras naturliga rätt och ställning. Den födda aristokraten måste skaka av sig bojorna från dessa förkvinnligade moraliska och politiska doktriner, och genom våld eller list eller vilka medel han än finner lämpliga att använda, återta det styre som är hans av naturen. Ja. Och Bapp, han vill sedan diskutera hur viktig var den här uppfattningen faktiskt för nazismen. En sak som han påpekar är att nazismen var inte ett koherent system eller ens en tydlig politisk riktning, utan som alla politiska rörelser så var det ett sammelsurium av ideologi och politik och propaganda, manövrering för att hålla ihop olika falanger, fraser och idéer som ackumulerades över tid för att blidka den eller den gruppen och så vidare. Så därför kan man inte, det här är en poäng som Bapp vill trumma in, att man kan inte bedöma värdet av en politisk filosofi baserat på dess texter. Och han påpekar att det gäller andra ideologier också. Han ger som exempel då islam och marxismen. Det är lite intressanta utvikningar han gör. Vet inte om vi ska gå in på det närmare, men han säger att både islam och marxism är intellektuellt tvivelaktiga. Så marxismen innehåller en del idéer som kanske är av visst intresse, men den är också full av väldigt allvarliga felaktigheter som gör att liksom, det marxistiska projektet är väldigt förfelat, och det leder alltid till katastrofer när marxismen implementeras på olika sätt. Och med islam så är det ännu värre, för att islam innehåller inte ens någonting överhuvudtaget som är intressant eller värdefullt från ett intellektuellt eller filosofiskt perspektiv. Koranen är, alltså från ett någorlunda upplyst perspektiv, så är Koranen en totalt innehållslös och värdelös bok. Bapp illustrerade det här med ett citat från Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, som var han var en ganska öppensinnad typ, och han var specifikt intresserad av österländska religioner. Han var väldigt intresserad av buddhismen och sånt där, men han hittade inte en enda idé av värde i Koranen. Även jag har försökt läsa Koranen och hittade absolut ingenting som jag tyckte var intressant eller värdefullt eller estetiskt eller användbart. En oerhört primitiv och grotesk bok var min uppfattning när jag läste den. Men sen är frågan då, så vad är islam? Är islam Koranen, eller är islam en implementation av Koranen? Och svaret är uppenbarligen nej. Islam är någonting helt annat. Någonting mycket mer komplext. Och idéerna, teologin och så vidare spelar i slutändan en ganska liten roll. Därför att islam blev ju en världsreligion som nu dominerar samhällen med en miljard invånare, eller vad det är för någonting. Och på samma sätt är det förstås med marxismen. Så att vad marxismen är när det kommer till kritan, under allt pseudo-intellektuellt bråte, under tusentals sidor av febriga rationaliseringar, dasskapital och såna här luntor liksom. Vad finns det där under egentligen? Och svaret är att det är någonting helt annat som egentligen ligger till grund för marxismen och har gjort att marxismen blev en enormt framgångsrik intellektuell rörelse än de här förmenta teorierna. Och det är också väldigt enkelt att konstatera att bland världens alla marxister så är det väldigt få som faktiskt har läst Marx och liksom förstår hans idéer eller är intresserade av vad han faktiskt skrev i de här tunga böckerna. Marx själv är på många sätt mer intressant än marxismen. Och Bapp säger då liksom att ja, men det som ligger till grunden för marxismen till exempel är de defektas primala hat gentemot de bättre. Vilket är en sån här idé som jag kommer ofta tillbaks till den här idén igen och igen i diskussioner i Radio Bubbla. Det är en av de viktigaste kärnpunkterna i Nietzsches analys av situationen. Jag ska inte ta på en tangent här, men även enligt min mening så är det en extremt viktig poäng att se, så som jag brukar tänka på det, den psykologiska grunden som motiverar hela den intellektuella överbyggnaden. Om vi ska prata lite mer med Marx. Så Bapp, han säger att det tidigare i Europa så tänkte man i termer av biologiska typer, det vill säga raser. Men i den moderna epoken så gick man över till att tänka i termer av idéer. Och det ledde till att vi började missförstå idéernas natur. Han ger som ett exempel Samuel Huntington, som är en berömd statsvetare eller historiker, eller vad han är till facket. Han skrev den här berömda boken om civilisationer och civilisationssfärer. Men han delade in allting baserat på idéer, baserat på texter. Framförallt religiösa texter. Så vi har den islamiska världen och den konfucianska världen, den ortodoxa världen och så vidare. Och Bapp säger då att man kan inte förstå Afghanistan genom att läsa Koranen. Man kan inte ens förstå islamiska radikaler och islamiska terrorister genom att läsa Koranen. Och han säger att saker som reproducerar sig genom textuell pedagogi kan aldrig ge en djupare förståelse av det mänskliga. Så för att istället för tankar om människan och naturen så kan sådana system bara erbjuda vidskepelse, kallar han det för. Och det gäller till exempel islam och marxismen, men också då, det han egentligen vill diskutera är nazismen. Så att nazismen definierades inte av den här amoralisk, aristokratisk radikalism. Men det uppfattades länge som nazismens farligaste idé. Och när Bapp, när han skriver aristokratisk radikalism, då är det viktigt att förstå. Och det här förklaras inte i artikeln, därför att Bapp tar för givet att hans läsare känner till det här. Men aristokratisk radikalism är en speciell term, därför att det är en term som Nietzsche använde för att beskriva sina egna idéer. Så att aristokratisk radikalism betyder nietzscheanism. Till exempel det inledande citatet från 1941 om den starkes och den bättres rätt, de svagas påhitt av moraliska politiska lagar och så vidare, som Bapp använder som exempel på aristokratisk radikalism. Det är, oavsett vem som har skrivit det, så är det i vår tidsepok så är det en utpräglat nietzscheansk attityd. Och Bapp skriver att de allierade efter kriget, de ville egentligen förbjuda Nietzsche. De ville egentligen ta bort honom helt och hållet och bränna alla hans böcker på grund av kopplingen som fanns mellan honom och Tredje riket. Men de kunde inte. Precis som den tidiga kristenheten hade velat förbjuda latin och grekiska om de hade haft tillräckligt mycket inflytande för att göra det. Men de kunde inte. Vilket är en poäng som Machiavelli gör i en av sina böcker. Citeras här av Bapp. Men problemet då var att Nietzsche, han var redan så viktig för stora delar av den europeiska kulturen. Det var så mycket av den tidens litteratur, första halvan av 1900-talet och så vidare, som var inspirerade av honom. Så att Bapp säger lite cyniskt, jag fick lite grann en rysning när jag läste den. Han skrev att de överlät till framtida radikaler att ta itu med den saken. Så att förr eller senare så kommer det liksom dristigare och dummare efterföljare som får tända just de bokbålen. Och jag insåg när jag läste hans meningen att han nästan säkert har rätt. Men istället så blev man ju tvungen att bevara arvet efter Nietzsche. Men då fick man istället förvrida det genom att skapa hela akademiska fält som bara handlade om att vantolka Nietzsche. Vilket är en stor del av vad till exempel postmodernism är för någonting. Och som Bapp skriver i den här artikeln då, så nu har vi som en avkload och kastrerad version av Nietzsche. Den Nietzsche är en sorts så här ironisk liberal skeptiker som gör upp med alla hävdvunna idéer, men bara för att han är intresserad av så här, individens sökande efter självförverkligande och sådana saker. Det vill säga, man vill aldrig kännas vid att Nietzsche sa någonting om samhället. Vilket gör att man lämnar hans kritik av egalitarism och demokrati och så vidare åt sidan. Vilket är väldigt groteskt från ett intellektuellt perspektiv, eftersom Nietzsche hatade egalitarism och demokrati. Det som Bapp brukar säga, han var en maximalt högerextrem tänkare, men allt det där sopar man under mattan och får Nietzsche att framstå som en sorts kanske någon sån här existensfilosof eller något sånt där med lite sådana idéer. Men Babs poäng här är att det fanns en medvetenhet om att Nietzsches aristokratiska radikalism eller hans amoralism var politiskt explosiv och väldigt farlig. Bland annat för att den var ett frö ur vilken nazismen växte fram. Och sen så vände Babs blicken mot antiken och ett uttryck för aristokratisk radikalism från den epoken. Och det handlar om en episod som han ofta återkommer till i sina texter, nämligen tiden efter det peloponnesiska kriget. Det här var ungefär 400 före Kristus, när den atenska demokratin krossades. För det var ju då så att Aten och Sparta utkämpade ett långt krig i flera årtionden. Och Sparta vann det här kriget. Och de införde en ny regim i Aten. Så att demokratin kunde inte längre tolereras, utan istället så införde man, alltså grekerna skulle ha kallat det för en oligarki, ett skifte från demokrati till oligarki. Men man hade en grupp som kallades för de 30. Och de 30 var så framstående förmögna män, oligarker. Många av dem var medlemmar av de gamla aristokratiska familjerna som hade marginaliserats under den demokratiska perioden, men de fanns fortfarande kvar åtminstone som familjer. Och nu för tiden så kallas de för de 30 tyrannerna. Vilket är såklart, det är ett exempel på att vinnarna skriver historien, för att de blev inte så långvariga den här regimen då. I samtiden så kallas de kallas bara för de 30. Hoi triakonta. Och den mest framstående av de 30, jag tror inte han hade en formell särställning, men i praktiken så hade han en ledande roll. Det var en man som hette Critias. Och han var en ledare inom den här gruppen, och han blev så att säga ansiktet för deras regim. Och den här regimen, den blev väldigt stormigt under den korta tid de var vid makten, och den blev väldigt hatad. Och Critias blev väldigt hatad. Och Critias, han var dessutom en viktig person av andra skäl, när vi ser tillbaka på det genom historien. Därför att Critias var farbror till Platon. Och precis som Platon så var Critias en beundrare av Sokrates. Så att det fanns en stark koppling här mellan den här nya aristokratiska regimen och de här filosoferna, som ju sen kom att bli extremt betydelsefulla för all efterföljande civilisation. Det är nästan ingen idag som vet vem Critias var, men nästan alla känner till Sokrates och Platon, åtminstone till namnet. Man vet att det var några gamla greker som kanske sa något intressant. Och det fanns andra omständigheter också som har att göra med Sokrates. Sokrates stannade kvar i Aten efter kriget, vilket tolkades som att han gav stöd till den här nya regimen. Sokrates var såklart atenare, han var en patriotisk atenare. Och han var också en krigshjälte. Han stred i det peloponnesiska kriget och han blev berömd för sin duglighet som soldat. Filosofer var lite annat virke på den tiden. Platon i sin tur sägs ha varit en framstående atlet. Han var en brottare. Det finns berättelser om det där, hur stor och stark Platon var. Och duktig soldat Sokrates var. Men Sokrates blev dömd till döden en tid efter det här. Och det hade att göra med Critias och de 30. Och Bapp skriver en del om det här i sin andra bok. Den som heter Selective Breeding and the Birth of Philosophy, som han har gett ut under sin pseudonym Costin Alamario. Att de dödade Sokrates därför att han ansågs ha varit en läromästare eller inspiratör för Critias. Och Critias, och det här är då en poäng som Bapp återkommer till, han var den antika världens motsvarighet till Adolf Hitler. Så dels var han en sorts diktator som kämpade mot demokratin och sen så som härskade han över Aten efter demokratins fall. Men han hade också liknande idéer, det vill säga den här sortens idéer som vi idag kallar för nietzscheanska. Så Critias själv pratade om saker som de starkaste naturliga rätt i samhället och hur lagar och moral och mytologi skapas av de svaga och de svagaste religiösa ledare för att bakbinda de starkaste och bästa personerna i strid med den naturliga ordningen. Så det finns en sorts historisk sensmoral här som olika tänkare har återkommit till, att om man leker med den här elden, de här nietzscheanska, aristokratiska, amoraliska, styrkedyrkande idéerna, så slutar det med Hitler. Så det hände i Aten på 400-talet före Kristus och det hände i Tyskland på 1900-talet. Och man kan tänka sig såklart andra exempel genom historien. Kanske Alexander den store, som var en del av samma kedja. Han hade Aristoteles som privatlärare. Och Aristoteles i sin tur studerade för Platon. Eller kanske andra. Kanske Cesare Borgia i Florens som Machiavelli skrev om och byggde mycket av sina politiska teorier på. Napoleon såklart. Kanske Mussolini som också var influerad av Nietzsche. Precis som Hitler var. Och en annan poäng då som Bapp gör är att all den här berömda filosofin som kommer att prägla västerlandet så djupt, alltså från Sokrates och Platon och Aristoteles och så vidare, de här filosofiska idéerna utvecklades under en period som följde direkt efter ett stort krig där man hade levt under en sån här katastrofal antidemokratisk regim under en Hitlergestalt. Det vill säga, det var en situation som på många sätt liknade den som vi själva befinner oss i. Och även då så var det så att Platon och Aristoteles var tvungna att vara försiktiga. Så det fanns politiska idéer som de var tvungna att uttrycka esoteriskt eller ironiskt. Eller de kunde skriva om dem men tillskriva dem till andra personer. Som Platon gör i sina dialoger till exempel. För att man var tvungen att betona liksom att man inte var på samma sida som den fruktansvärde Critias. Alltså jag gillar ju inte Hitler, men... Och de dödade ju Sokrates. Så det var inte en teoretisk risk. Alltså Platon och Aristoteles visste att deras liv stod på spel. Och sen har debatten rasat i 2000 år nu om hur man egentligen ska tolka Platon. Menar han det han skrev bokstavligt talat, eller hade han ett mer esoteriskt budskap som han fick bädda in mellan raderna för att inte gå samma öde som Sokrates till mötes? Ja. Så Bapp, han försöker i den här artikeln, han försöker dra flera paralleller mellan den här tiden i antikens Aten och vår egen tid. Och han menar på att han skriver om den här doktrinen då, som han menar var central både i det antika motståndet mot demokratin och i liknande rörelser i vår tid. Och han hymlar inte med sina uppfattningar där. Han skriver till och med rakt ut att han säger så här: I believe this formula of amoral aristocratic radicalism is the key solution to all moral and political problems facing us. Men det finns en massa missförstånd kring den här idén som han vill reda ut. Och en sån sak, det är en uppfattning som torgförs ibland, att våra nuvarande eliter som styr världen nu, att de representerar den här doktrinen. Det vill säga att de som härskar över oss nu, att de agerar utifrån en sorts makt ger rätt perspektiv. Eller till och med att de är nietzscheaner. Det finns sådana idéer om omlopp, såklart. Man hör dem även i våra kretsar ibland. Sådana idéer om att de som styr världen, de är en sorts elitister. De ser sig själva som övermänniskor. De vill underkasta sig resten av mänskligheten. Och det sägs ibland ganska ofta att de drivs av någon sorts satanisk kraft. Att de innerst inne så arbetar de för någon sorts pur ondska, kanske demoniska influenser som verkar igenom dem och så vidare. Och en annan idé som är ganska vanlig är att dagens eliter har kopplingar till nazismen. Då pratar man om sådana saker som att nazisteliten i Tyskland importerades till USA efter kriget. Vilket är sant, i viss utsträckning såklart. Werner von Braun och de andra, som Tom Lehrer förresten skrev en rolig sång om. Men tanken är då att dagens USA i någon bemärkelse är ett slags fjärde rike och att den globala eliten har diverse så här eugeniska projekt när Bill Gates lägger skumma saker i vaccinerna som han skickar ut och så vidare. Och det låter ju väldigt nazistiskt med stora, storskaliga, eugeniska, globala projekt. Ja. Men Bapp påpekar och jag anser själv att det här är en väldigt viktig poäng. Han gör det på ett kraftfullt sätt att eliterna har inte alls de här drivkrafterna. De hävdar såklart aldrig själva att de drivs av sånt. Och det finns heller ingen som tyder på att de gör det privat heller. Det vill säga, de är inte satanister. Utan sanningen om våra förmenta eliter är, den är på ett sätt och vis ännu mörkare och ännu svårare att hantera. Därför att sanningen är att de är humanister. Det är det som är problemet. Så deras målsättningar är humanitära och egalitära. Och såklart demokratiska. Och de gör en hel del saker som beskrivs som antidemokratiska. Men de gör dem alltid i demokratins namn. Alltså de kringgår den nuvarande så felbara demokratin för att de verkar i linje med en högre demokrati, en renare demokrati. Så om populasen vill stoppa massinvandringen eller gå ur EU eller något sånt där, vad är mest demokratiskt att göra om man är politiker? Så utifrån den rådande ideologin så är det ju helt logiskt att bortse från folkviljan när den vill saker som står i strid med de grundläggande värderingarna som hela systemet bygger på. Därför att demokratin, och det här är någonting som alla bör kunna vara överens om som en någorlunda sofistikerade bedömare. Demokratin handlar ju inte enbart om folkstyre, utan det är en mer komplex idé. Någonting bredare och djupare än en samling idéer. Men oavsett så är det tydligt bara från det faktum att alla avsteg från demokratin, demokratiska metoder, alltid legitimeras med hänvisning till demokratin som princip och en så djupare demokrati. Och det är det som är Babs poäng i den här delen av artikeln, att problemet är inte att dagens eliter förvanskar de demokratiska idealen, att de har infört någon sorts sån här de facto auktoritär demokratur som man säger ibland, utan problemet är demokratin, problemet är den egalitära moralismen. Därför att utan den så skulle ingen acceptera de här eliternas styre. Alla deras sinnessjuka projekt skulle vara omöjliga. Och en annan sak som han tar upp då som folk snubblar på, det är det här med makt och rätt. Där folk får för sig att om man tror att makt ger rätt, så måste de härskande eliterna anses ha rätt eftersom de har makt. Så det är en sorts tautologi. Därför att på ett sätt kan man säga att det kan ju inte finnas i sådana fall något illegitimt styre. För att vem som än styr har ju varit stark nog att ta makten. Och därmed är deras styre legitimt. Så det här är ett sådant argument som förs fram ibland. Man säger saker i stil med att jaha, du tror att makt är rätt. Jaha, men då måste ju du stödja den socialdemokratiska regeringen. Därför att de har ju makten och makt är ju rätt enligt dig. Men det här missar ju som poängen i en Nietzscheansk kritik, eller för den delen en antik filosofisk kritik som den kan ha

styrka och storhet ger rätt. Det vill säga, samhället bör styras av de starkaste och mest utmärkta individerna. Och sådana styren tenderar att vara öppna med den principen. Det vill säga, de säger inte att de gör vad de gör för diverse fluffiga humanitära principer, utan de säger rakt ut, som Kritia sa till exempel, att de härskar i kraft av sin styrka och sin nobilitet. De vill lyfta fram de allra bästa människorna, de vill ge stora män fritt spelrum och så vidare. Och så var det ju även i Tredje riket. Om man tittar på retoriken från Hitler och de andra, de var relativt öppna med den här mer nietzscheanska orienteringen, eller vad man vill kalla den för. Och det är någonting totalt annorlunda än dagens regimer, som alltid försöker bygga acceptans och utöka sin makt genom som moralism och stora ord om demokrati och jämlikhet och medmänsklighet och så vidare. Och det är egentligen tämligen enkelt att se skillnad på en regim som underbyggs av egalitära idéer och en som underbyggs av elitistiska idéer om styrka och individuell storhet och så vidare. De är varandras absoluta politiska motsatser. Så att en del av poängen här är att det är inte makt är rätt eller makt ger rätt. Idén är inte att de som kan ta makten därmed har rätt att använda makten, utan idén är att de bästa individerna, de starkaste, ädlaste, mest kapabla individerna ska ha det största inflytandet i samhället. Så att den här individualistiska aspekten är omistlig, och även den aristokratiska aspekten. Så att det är inte makt är rätt, utan någonting i stil med att de bästas rätt eller de bästa styre. Vilket förstås är exakt vad ordet aristokrati betyder. Aristoi betyder de bästa på grekiska. Så att de svaga ibland styr, som i vår tid, på grund av olika omständigheter och tillfälligheter, det är ingen paradox, utan de svaga får ofta makt över de starka. Framförallt för att de svaga är så många fler. Och för att de svaga, det vill säga de individuellt svaga, de personer som aldrig själv kan åstadkomma någonting stort, de använder sig av manipulation genom religion och moral och andra verktyg. Genom liksom idéer och språkspel och skambeläggning och grupptryck och så vidare. Andra metoder än en individuell excellens. Och sen kommer Bapp in på det som är liksom artikelns, där han vill dra någon sorts slutsats när han skriver om elitformation. Frågan han ställer sig då är så här, hur får man en grupp starka män, en elit, att foga samman till en grupp som sen kan agera på ett koordinerat sätt? Och Bapp ser det här som den kritiskt avgörande frågan, det svåraste problemet men också det mest centrala problemet som måste lösas för att åstadkomma någon sorts positiv utveckling. Så frågan är då, hur formeras en elit och hur hålls den samman över tid? Och Bapp säger några saker, jag citerar honom igen. Det är en så viktig sak som jag gärna vill att vi ska prata mer om. Han säger så här, många som talar om politik glömmer att varken vi eller de härskar över ett land. Vi är inte i en position att bedriva politik. Vi har ingen makt över människor eller institutioner. Vi är maktlösa. Den enda relevanta politiska frågan är därför, hur skapar man kärnan i ett parti som den tidiga kommunistinternationalen eller grupperna som grundade sionismen? Och hur grundlägger man en ny ordning eller ett nytt land? Och Bapp säger att både marxismen och sionismen var från början, de var inte ideologier för att bedriva politik för ett land eller ett folk, utan de var ideologier för att formera nya eliter. Vilket är det kritiska första steget som många glömmer bort. Och det här är någonting som jag har försökt prata om ganska många gånger i Radio Bubbla genom åren. Jag har försökt säga att till exempel när vi pratar om diverse så här småpartier som vill utmana makten och ta sig in i riksdagen och så vidare. De är ofta väldigt, väldigt förvirrade när de fokuserar på politik, på sina program. Och alla de här partiprogrammen är nästan helt irrelevanta. Det är att man ska ta politiska positioner. Därför att det är inte så partier vinner framgång. För att de tar de smartaste politiska positionerna, populära positioner och så vidare.
Utan det allt hänger på är om en parti har ett

0: dugligt ledarskap. Och om man inte har en ledare, så måste man först och främst försöka skaffa en. Och där tenderar politiska positioner, partiprogrammet och så vidare, tenderar att vara i vägen snarare än att hjälpa i den processen. Men nästan alla politiska partier som startas fokuserar till liksom minst 90% på att sätta ihop den perfekta mixen av politiska ståndpunkter. Och man gör utspel om att man ska driva den eller den politiken och så vidare. Och det där är ett missförstånd. Det där är politik, det är någonting man kan syssla med när man redan har makt. Egentligen är det inte så men får man inte makt då, undrar någon då, av väljarna, för att man lovar att bedriva den sorts politik som väljarna vill ha. Och det är en djupare diskussion, men svaret där är nej. Man får makt för att man utövar ledarskap och för att man kliver in i ringen med andra som vill leda och dominera dem. Vi har pratat tidigare i radion om idén om ett övergångsprogram. Det är en sån här marxistisk idé som är ganska intressant. Men ett övergångsprogram är specifikt inte politik som man planerar att genomföra. Utan ett övergångsprogram är ett sätt att påverka folks tänkande och mobilisera folk genom att ställa krav som man vet är omöjliga inom det rådande systemet, för att exponera systemets uselhet och ohållbarhet. Men om man vill göra ett seriöst försök att starta en rörelse, så är frågan inte vilken politik ska man föra, eller ens hur ska man mobilisera massorna, utan frågan är hur kan man mobilisera människor som kan forma en revolutionär elit. Och det här Bapp då, det här är liksom poängen med hans artikel, att han säger att den här amoraliska aristokratiska radikalismen, det är den rätta doktrinen som en annan sorts män kan samlas kring och bilda en ny sorts elit, eller en kontraelit. Så det kanske inte är det man går till val på, men det är det man samlas kring när man börjar bygga en ny elit, vilket är det första nödvändiga steget för att sen kunna göra någonting i större skala. Men allt det där som kommer senare är beroende av att man kan ta det första steget. Och nu har jag pratat enormt mycket. Bapp, han har också ett intressant resonemang om att vår nuvarande situation liknar väldigt mycket situationen i antikens Grekland, alltså efter Peloponnesiska kriget, mer än den liknar situationen som ledde upp till andra världskriget. Så det är inte så att vi är nu på väg att uppleva liksom 1920-talet, 1930-talet igen, som vissa skojar om memer. Men däremot så kan vi titta bakåt till Aten för att få lite mer lite ledtrådar. Men jag har pratat så väldigt länge, så jag måste ta en paus. Boris, vad tyckte du om Bapps senaste artikel?
1: Alltså, jag blir för en gångs skull nervös, för du har igen utnämnt honom till vår tids främste intellektuella. Mm. Och det är mycket möjligt att han är, men då har vi problem, faktiskt, tycker jag. Jag har vissa... en enkel bonde ska ha tycka något här. Men jag säger så här. Dels är jag är faktiskt lite... Alltså, jag tycker han är en typisk... Han är mer begåvad än en typisk amerikansk intellektuell. Den är halvrumän. Men han, alltså, anslaget är ju ändå så förbannat amerikanskt, vare sig man är vänster eller höger intellektuell. Man tar alltid ett avstamp i antiken. Och det är liksom Europa och Europas historia verkar inte existera överhuvudtaget. Utan vi ska alltid släppas in i någon jäkla sal eller ett gymnasium där greker står och diskuterar när de inte brottas eller oljar in varandras kroppar. Ibland gör man ett skutt fram till romartiden. Alltså antiken är viktig. Men vad jag inte fattar är att vare sig hos Bapp eller hos andra som diskuterar de här sakerna, så förflyttar man sig framåt i tiden i den europeiska historien. Det är för att det finns ju mängder av levande exempel på just det han efterlyser. Och då skulle det bli mycket... Nyckelordet är levande. Alltså jag tycker det blir... Till slut är jag less på alla människor som liksom... Vad menade Platon egentligen? Skitsamma vad han menade. Man kan titta på den blodiga, spännande europeiska historien istället. Och det blir mycket lättare att förklara för folk varför man har rätt att ta sig makten och utöva den också, om man tittar på den historien. Bara Europas moderna historia.